0: bibel.
1: Gustav Vasas bibel till exempel, så finns den formen då. Och varför är den här boken så speciell?
0: Ja, alltså den ingår ju liksom i en större rörelse, europeisk rörelse, en reformationsrörelse som egentligen sätts igång av Luther. Men det är ju renässansen, man börjar fundera över de här gamla texterna, man börjar gå tillbaka till källorna och sånt här. Så Erasmus, humanisten, den lärde mannen, han återöversätter, kan man säga, den latinska bibeln till grekiska för att kolla liksom och stämma av med hur texterna förhåller sig till varandra. Så man börjar ha ett kritiskt förhållande sätt till den här latinska bibeln då, Versio Vulgata, som översatts på 400-talet då. När den kommer på latin från första gången. Men hela den här rörelsen då, framförallt norra Europa, då börjar man översätta biblar till de så kallade folkspråken. Så Luthers tyska bibel kommer 1534, och sen så kommer den engelsk bibel 1526, den är faktiskt tidigare än Luthers. Och sen kommer Gustav Vasas bibel 1541, det kommer en dansk bibel 1550. Så detta är liksom ett stort projekt, framförallt i norra Europa. Tyskland, Danmark, Sverige, England och så vidare.
1: En trend att översätta bibeln till folkspråken då?
0: Ja. För att tillgängliggöra då. För tidigare då så har ju menigheten samlats i kyrkan varje söndag, och så har man hört präster läsa ur Bibeln på latin. Ja. Och man kan ju gissa då att drängar i Närke och sånt här, de var inte helt inlästa på latin. Så att det var en sån här folklig rörelse, kan man säga.
1: Men kunde människor då läsa den här Bibeln på svenska 1541 och framåt?
0: Det är en jättebra fråga. Och förmodligen var det inte så många som var läskunniga.
1: Nej.
0: Bara det här liksom att man som präst då kunde läsa Bibeln på sitt eget språk. Och nu var det kanske inte sitt eget språk, utan bibelspråket som kom då 1541 var ju ålderdomligt och arkaiserande. Man ville behålla en väldigt hög stil. Så man har liksom inkorporerat mycket av fornsvenskt språkgods som kanske inte var så aktuellt just då. Men man vill göra texten ålderdomlig och högstämd. Så för den tidens präster och för menigheten så fick de ändå en chans att förstå vad det handlar om, kan man säga.
1: Men varför har den ändå fått så stor betydelse då? Alltså nu idag, varför sitter vi här och pratar om Gustav Vasas bibel nu idag?
0: Alltså dels så spreds den idag till alla kyrkor, så den trycktes ju i tusentals exemplar, så den gick ju väl ut i landet så att säga, så att alla fick tillgång till den, för att alla var i kyrkan, och i varje kyrka i princip så fanns det just en bibel, och Gustav Vasas bibel.
1: Mm.
0: Och man högläste ju ur bibeln när man under predikningar och sånt här, man återgav bibelord och sånt ur bibeln, så man fick höra det på svenska. Och sen så var det också första gången där texten översattes, kan man säga, av en kommission. Vi vet inte riktigt hur det gick till.
1: Nej.
0: Vi vet inte riktigt vilka som ingick. Men de verkar ha tänkt igenom ganska mycket, så mycket av de språkformerna som finns i bibeln är genomtänkta. Och framförallt är att stavningen är konsekvent, så ett och samma ord stavas likadant i hela texten.
1: Och visst var det första gången det var så i ett verk?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nya testamentet är också så som en föregångare, men det får inte samma spridning.
1: Nej.
0: Så att ja, det är första gången.
1: Nu ska vi fortsätta prata om Gustav Vasas bibel, och jag säger hej till Anders Adolfsson. Hej!
2: Hej, hej på er i Göteborg!
1: Hej! Vad undrar du?
2: Jo, Henrik har ju flera gånger sagt att Gustav Vasas bibel var den första boken där samma ord stavades på samma sätt konsekvent genom hela boken.
1: Mm.
2: Och då undrar jag, var det där något medvetet från författarnas sida? Eller var det sättarna i tryckeriet som hittade på att alla orden skulle stavas likadant?
1: Ja, vilken bra fråga.
2: Och sen så har ju den lilla knorren att de som skrev boken är ju örebroare. Bröderna Petri. Eller som vi säger här i stan, Olle och Lasse Pettersson.
1: Ja, men intressant. Henrik, vad säger du?
0: Mm. Jo, man vet ju att Olaus Petri och hans bror Laurentius Petri, de låg bakom översättningen. Men man kan nog inte säga att de är författare. Man tror ju ändå att Bibeln är Guds ord, så att säga. Så att, och när det gäller själva översättningsprocessen sånt, så vet vi inte så mycket om det. Det finns liksom inte samtida anteckningar. Alltså man har haft möten och skrivit ett protokoll. Nu gör vi så här och så.
1: Tänk om de hade gjort det. Det hade varit så intressant ju.
0: Ja, men då hade ju inte lämnat så mycket utrymme för spekulation heller.
1: Nej. Okej. Ja.
0: Men man kan ju tänka på följande då. Att Bibeln hade ju förlagor från andra språk. Framförallt grekiska och latin och tyska. Och grekiska och latin är ju urgamla kulturspråk. Där man hade den här stavningsvariationen fanns ju inte i grekiska och latin. Det fanns ju liksom stavningskonventioner sedan långt tid tillbaka. Och likadant i den tyska förlagan. Så att de här verkan man hade som källa för sin översättning, där var ju stavningen konsekvent. Där var det inte den här variationen. Ja. Och sen så får man tänka sig att både Nya Testamentet och Gustav Vasas bibel trycktes av en och samma boktryckare. Det var en som heter Jörgen Richolf, han kom från Lübeck. Och han kommer från en sån här boktryckarsläkt. Hans pappa var också boktryckare och sånt där. Och Richolf, han verkar vara särskilt inkallad för att trycka Nya Testamentet och trycka Gustav Vasas bibel. Och han var ju van att trycka latinska texter med standardiserad ortografi. Konsekvent ortografi. Och han hade med sig nya typer och han hade med sig nya sådana här träsnitsblock. Och några av de här gjorde av en som heter Lukas Cranach. Och Cranach var i sin tur vän med Martin Luther. Och
1: gräddan av bibelöversättare.
0: Mm. Ja, så att om det kommer en tryckare från Lübeck, han är ju helt vanlig liksom att stavning fungerar så här. Mm. Det ska inte vara någon variation.
1: Nej.
0: Så att han har säkert påverkat detta också.
1: Då vill man kanske göra så som de gjorde. Jag tänker då kommer de här svenska översättarna och tänker vi gör så som de gör.
0: För detta var ju det modernaste. Ja. Luthers bibel, det var ju liksom the shit.
1: Ja. Man sa. Ja. Så.
0: Och sen får man också tänka så att Bibeln och Nya Testamentet är ju unika texter. Va? De är ju auktoritära och de förtjänar liksom unik omsorg. Man utgick från att det var Guds ord här. Och de har ju en enorm betydelse inom kyrkan. Och kyrkan var enormt viktig under den här perioden. Mm. Och sen en annan sak som säkert spelat roll också. Det var ju att under 1500-talet så Sveriges bittraste fiende var ju Danmark. Och det är möjligt att några av språkformerna i Gustav Vasas bibel och i Nya Testamentet är medvetet valda så att det inte ska se ut som danska. Det man brukar kalla nabo-opposition. Så det finns flera olika faktorer här som spelar roll, men exakt hur det går till det vet man inte. Och i slutändan så beror nog stavningen på vad bröderna Petri tyckte var rimligt helt enkelt.
2: Men om man säger så här, du sa typer, men det är fortfarande tre typer.
0: Nej, jag tror att det var gjutna typer på den här tiden. Nu är vi inne på 1500-talet.
2: Alltså man hade gjutna typer, hade man alltså... Men hade du bokstavstyper eller hade du ordtyper?
0: Nej, de hade bokstavstyper och då kom han Richolf, han hade liksom med sig nya typer så att det var liksom blev ett helt nytt typsnitt i Bibeln då. Så att bibeltexten ser inte likadan ut som andra tryckta texter i Sverige.
2: Har man ett 28 bokstavers alfabet då på 1500-talet? Eller O och lite udda bokstäverna, fanns de med eller?
0: Alltså, å dyker först upp i Nya Testamentet 1526. Men då är det egentligen inte ett å, utan ett a med ett litet o ovanför.
2: Ja.
0: Och ö och ä dyker upp sen i Gustav Vasas bibel. Men då är det egentligen inte ett ö och ä som vi känner igen det, utan ö är då ett o med ett litet e ovanför. Och ä är ett a med ett litet e ovanför. Mm. Så det var liksom innovationer. Man märkte ju att de här orden mata och mäta, de låter inte likadant och då försöker man markera det i skriften. Och så småningom så hittar man på då bokstaven ä från det här a med ett överskrivet i. Mm. På den här tiden var det ju så att man tänkte sig att skriften skulle spegla talet.
1: Ja.
0: Så hur det lät påverkade hur vi skriver.
1: Just det.
0: För det är ju den alfabetiska principen. Mm. Vi har ett tecken för varje språkljud. Mm. Så om man är lite slarvig och säger så.
1: Ja.
0: Men sen under de här åren som har gått, de här seklarna som har gått, så har ju liksom vårt alfabete, vår stavning etablerat så hårt att nu ändrar vi inte stavningen efter hur saker och ting låter.
1: Eller? Nej. Men då stavade man som det lät. Ja. Försökte man börja med då i alla fall.
0: Ja. Ja.
1: Vilka bra följdfrågor, Anders. Är du nöjd med svaret?
2: Jag är mycket, mycket nöjd med svaret.
1: Ja. Tack så mycket för att du ville vara med i språket.
2: Det var jättekul. Hej, hej.
1: Hej, hej. Hej. Hej. Har du en språkfråga? Maila den till språket@sverigesradio.se. Vi har fått en fråga från en lyssnare som är anonym och han har skrivit så här: att ni ska göra ett helt avsnitt om Gustav Vasas bibel måste vara årets bästa nyhet. Så har vi satt tonen där.
0: Ja.
1: En fråga. Det här med infinitivmarkören på svenska och på danska för den delen skrivs att och inte alls lika uttalsnära som till exempel norskans å. Det har ni pratat om förut, men jag undrar om det finns andra sådana diskreta egendomligheter och logiska brister i dagens svenska som vi kan skylla på Gustav Vasa och hans bibelteam. Och en annan fråga apropå infinitivmarkören att hur i hela friden bestämde Gustav Vasas bibelskribenter sig för vilket stavsätt de skulle välja? Och vilket forskningsmässigt grundlag baserade de sina val på? De hade väl ingen korpus de kunde titta i för att kolla vanlighetsfrekvens och sånt. vilka var de? Var de ens lingvister? Och det där med att ha valt att som infinitivmarkör kommer jag aldrig att förlåta.
0: Det var en väldigt, väldigt lång och komplex fråga. Jag vet inte om jag kan svara på alla de sakerna samtidigt.
1: Nej, gör ett försök.
0: Om vi tänker då på bröderna Petri som översatte Bibeln, som var ledd översättning. Vi vet inte hur många som in. Det kanske var fler som inblandade. Vi vet inte.
1: Nej.
0: Så hade de ju båda två en ganska grundlig utbildning. Man hade varit nere i Tyskland och utbildat sig naturligtvis och kunde latin och så vidare. Så att de var ju inte lingvister i den meningen som vi, alltså språkvetare. Som vi tolkar termen, men de hade stor erfarenhet att tala och skriva olika språk.
1: Mm.
0: Så att de var liksom, praktiskt sett så var de lingvister, de kunde hantera språk på olika sätt. De talade säkert både tyska och svenska och latin, minst. Och sen hur de tänkte då, när de bestämde sig för stavningen till exempel av och infinitivmärket att och så vidare. När det gäller och så ser vi liksom att det finns någon slags medvetenhet bakom formerna. I Gustav Vasas bibel så stavas konjunktionen och alltid OCH. Men adverbet och, alltså som betyder också, det stavas alltid OCK.
1: Mm-hmm.
0: Så att där skiljer man på de här på ett systematiskt sätt och det är helt konsekvent i hela texten. Där har man ju tänkt igenom på något sätt.
1: Det är därför också stavas med OCK idag och OCH.
0: Precis. Det har vi ärvt här. Mm. Och i fornsvenska så var det jättestor variation. Man skilde inte på konjunktionen och adverbet och man kunde stava och med OC, OK, OOK, OGH, AAGH och sånt här. Det var en otroligt stor variation. Va? Så det har säkert funnits en rätt stor variation också i uttalet. Jag skulle kunna tänka mig att man har sagt å ibland och ibland.
1: Mm.
0: När man har läst högt så har man kanske sagt och så vidare. Så att det är svårt att veta exakt vad motivationen bakom stavningen är. Man kan tänka sig då att det är en kontrast till det danska og som stavas OG.
1: Mm.
0: Så det vill du inte ha.
1: Nej, för det var så antidansk stämning.
0: Ja, ja. Precis. Utan det skulle vara svenskt.
1: Mm.
0: Och hur de kom fram till det här, det vet man inte riktigt så. Men det finns felstavningar från 1500-talet som visar att när det gäller och att så redan vid den här tiden så stavade man fel. Och det indikerar att orden kanske uttalas likadant. Så. Det finns något exempel från 1500-talet. Jag bider mig så Gud hjälp i hans helga ord och denne ed jag nu svär. Där det ska vara att denne ed jag nu svär. Så att den här skribenten har förväxlat och att. Precis som nutida skribenter ibland. För därför att båda uttalas och.
1: Mm.
0: Och sen när det gäller det andra infinitivmärket och konjunktionen. Vi kan ju säga att bada, då är det ett infinitivmärke. Men att han badar, då är det en subjunktion. Och då, de stavas likadant. Och där hade det varit jättebra om de hade skilt på det i Bibeln. För då hade vi skilt på det i dagens skriftspråk. Och där blandar ju folk ihop hur mycket som helst. I alla fall när man undervisar grammatik så kan man inte skilja på bisats och infinitivfrasen därför att stavas likadant hela tiden.
1: Precis, och vi har gjort ett helt avsnitt om att, du och jag, som man kan lyssna på i Sveriges Radio Play.
0: Ja. Ja. Så att tyvärr så används att, och då stavas det A-T bara i Gustav Vasas bibel, används både som subjunktion och infinitivmärke. Tyvärr,
1: ja.
0: Ja, så att här gjorde bröderna Petri ingen skillnad. Och det kan man ju då lägga dem till last 500 år efter.
1: Jag kommer aldrig förlåta dem,
0: nej.
1: Skriver den här lyssnaren. Finns det andra brister som den här lyssnaren skriver om som vi kan skylla Gustav Vasa och hans bibelteam?
0: Ja, alltså det finns ju såklart brister i texten. En sak som de gör är att de försöker då återuppliva formsvenska former. Och även om de gör rätt för det mesta så finns det exempel på att de använder de här formsvenska formerna lite fel. Alltså de har pluralformer som rövarenar och sånt här då, som rent formellt kanske skulle vara men som var utdött sedan länge kan man säga.
1: Ja, det är ju väldigt intressant för att vi inte vet. Vi kan bara spekulera. De förde ingen dagbok där som vi i alla fall har fått ta del av om hur arbetet gick. Och du har varit inne på det, vilket stavsätt de skulle välja. Då försökte man ändå närma sig talspråket. Det måste ha varit något ledord, eller?
0: Ja, och någon slags då mellansvenskt talspråk. Inte dialektalt.
1: Nej.
0: Man försöker konstruera någon slags standard.
1: Mm. Ja, men då får vi hoppas att lyssnaren här är nöjd med ditt svar.
0: Ja.
1: Hur många av de här biblarna finns kvar idag från 1500-talet?
0: Det vet inte jag.
1: Nej. Men har du sett någon? Har du hållit i någon?
0: Jag har hållit i någon. Och jag har hemma faktiskt några blad från Bibeln också, från Ursaltaren.
1: Okej.
0: Okay. Som jag hittade på ett antikvariat.
1: Alltså från 1541?
0: Ja, från Gustav Vasas Bibel. Då. Men det finns ju säkert flera hundra stycken, för att det finns ju, kyrkorna hade dem och de finns säkert bevarade i många, många ställen och sånt. Och ibland så dyker den ju upp så antikvarie så man kan köpa den faktiskt.
1: Mm.
0: Och, men det kostar ju några lite pengar då.
1: Ja, jag såg faktiskt att den kan kosta oerhört mycket, men det var nog en väldigt välbevarad jag hittade på internet som kostar liksom
0: 50 till 100 000 kanske. Ja. Men om man tänker sig då, detta är ett kulturhus,

0: bläddra i den och man kan söka i den och sånt här, tror jag. Där ser man också de här fantastiska illustrationerna.
1: Mm. Jag tycker att lyssnarna kanske blir lite nyfikna.
0: Ja.
1: Hur ser den här fantastiska boken ut som de pratar om nu?
0: Ja.
1: I ett helt avsnitt av språket.
0: Ja.
1: Ja, då kan man gå in och kolla på det. Vi går vidare. Vi har många lyssnare som har ställt frågor som har att göra med Gustav Vasas bibel. Och en av dem är Christer Kock. Hej Christer!
2: Hej Jimmy! Jag har en fråga om namn i bibeln.
1: Mm.
2: Det var när Jesus skulle korsfästas. Samtidigt skulle ju två rövare korsfästas. Och då var det så att någon brottsling skulle benådas. Och eftersom jag är lycklig ägare till en drottning Kristina-bibel från 1646 är det enklare att jag läser upp vad det står enligt Matteus 27:20. Men de översta prästerna och de äldste gav folkena in att de skulle begära Barabbam och förgöra Jesum. Då svarade landshövdingen och sade till dem: vilken av dessa två viljen i att jag ska giva eder lös? Det sade Barabbam.
0: Mm.
2: Ja, det är både Barabbam och Jesum istället för Barabbas och Jesus.
1: Just det, och det är det du undrar över, det här M-et på slutet där, va?
0: Mm.
2: Just det, precis.
1: Ja. Ja.
0: Och då kan jag säga att det finns en M-form som en böjningsform i fornsvenska, och då signalerar det att det är dativ, det kan vara dativ plural till exempel, och slutar det på um. Ja. Så man använder dativ för indirekta objekt och efter vissa propositioner. Som man sa i Uppsalum till exempel, inte i Uppsala utan i Uppsalum. Så man skulle ju kunna anta att okej, vi har någon slags rest av fornsvenska här. Men i Gustav Vasas bibel tillämpas inte detta konsekvent. Vi hittar både M när det inte ska vara dativ plural, och vi hittar, och M saknas ibland där det borde finnas. Så att om vi tittar i Gustav Vasas bibel med förordet där, så har vi efter prepositionen med, så borde det vara den här dativformen då. Men då står det till exempel: Mose är kommen med lagen. Enligt fornsvensk mönster så borde det vara med laginum.
2: Jaha,
1: Inkonsekvent det här alltså.
0: Ja, och då undrar man, var kommer de här M-formerna ifrån? Och då tror man att det är faktiskt inlånade latinska namnformer då. Särskilt i egennamn och personnamn och sånt. Så är det ofta så att man använder det här M-et, och det är då inlånat från latin. Så man kan säga i Gustav Vasas bibel, när vi har en sån här M-form på namnet, så signalerar det att det inte är subjekt. Mm. Så de skiljer sig så att man säger Barabbas kom över till Oljeberget eller någonting sånt.
1: Just det.
0: Så Barabbas fungerar då som subjekt och Barabbam fungerar som objekt, kan man säga.
2: Okay.
0: Och det stämmer också med att man leder bort någon till Pilatum istället för Pilatus. Pilatus är då subjekt och Pilatum är någon slags objektsform. Det här är mer påverkan då från latin och latinska namnformer än från fornsvenska. Detta är nog någonting som bröderna Petri har använt som ett stilgrepp helt enkelt då. Man har försökt göra det lite arkaiserande, lite högtidligt, och då lånar man in former som ger den här högtidliga klangen. Va?
1: Och Christer, du sa att du har en bibel, drottning Kristinas bibel sa du, från 1646.
2: Ja, det var så här att först när jag började nosa i det här så hittade jag på nätet Gustav Vasas bibel.
1: Ja.
0: Mm.
2: Men sen när jag besinnade mig så tog jag fram min egen drottning Kristina bibel från 1646.
1: Ja.
2: Och det här, den texten jag tog därifrån. Men det står på försättsbladet på Kristina Bibeln: Biblia, det är all den helga skrift på svensko efter förre Bibliens text oförändrat.
0: Mm.
1: Ja, så det är den texten som är Gustav Vasas Bibel.
0: Ja, det är precis samma text.
1: Ja.
0: Den största, sen kommer den reviderade upplagan, den man kan kalla Karl XII:s Bibel, kommer 1703.
2: Jaha. Och där den har jag inte tyvärr, men den finns.
0: Du får gå ut och shoppa lite så hittar man den. Den finns också till försäljning ibland. Och där har man gjort lite uppdateringar faktiskt.
2: Aha.
0: Men den stora revisionen är ju sedan 1917 års bibel, då man verkligen försöker anpassa den. Så 1917 års bibel, då händer det grejer. Men fram till dess så är det texten i princip oförändrad.
1: Ja.
2: Okej.
1: Okay. Mm. Ja, men är du nöjd, Christer, med svaret?
2: Ja, jag är väldigt nöjd för att det klarnar, och jag har frågat andra här bekanta Men de tittar på mig och undrar har det läst fel eller
0: ja.
2: Vad det är, så att
1: Du kom rätt med din fråga här i alla fall.
2: Ja.
1: Ja, Christer Kock, tack så mycket för att du ville vara med oss här i Språk.

0: taget.
1: Tack snälla, vad trevligt och tack. Mm.
0: Hejdå.
2: Tack, tack.
0: Hej.
1: Hejdå.
0: Det är väl så härligt när vi öppnar upp här så ser man att det finns folk som är intresserade av de här sakerna.
2: Ja, det finns nog många som är väldigt intresserade av detta faktiskt. Ja.
0: För några veckor sedan gjorde vi ett avsnitt om science fiction. Då fick vi lyssnare som var intresserade av det.
2: Ja.
0: Nu har vi olika biblar.
2: Ja. Ja.
0: Thomas Håkansson har skickat in en fråga. Hej, för ett tag sedan tog ni upp en fråga om varför svenskans gamla formsystem har försvunnit. Jag blev nyfiken på en annan sak, nämligen skillnaden mellan talspråk och skriftspråk. Alltså, hur länge var formerna försvunna i talspråket innan de försvann även i skriftspråket? I Gustav Vasas bibel fanns en hel del gamla kasusformer kvar, delvis även i Karl XII:s bibel. Pluralböjningen av verben fanns kvar i skrift långt in på 1900-talet. Men jag har förstått att ledande författare slutade använda dem redan på 1800-talet, vilket tyder på att de kändes föråldrade redan då. Vet man ungefär när alla dessa gamla former försvann ur talspråket, undrar Thomas Håkansson.
2: Och då får man ju säga att ja, vi vet ungefär. Mm. Men samtidigt får man lägga till att i vissa dialekter så finns de kvar, så att där har de inte alls försvunnit. Det finns gott om dialekter där man har verbböjning och sånt här kvar. Så att de har inte försvunnit ur allt talspråk, men ur det svenska standardtalspråket så är de borta. Och då är det ju så att skriftspråket släpar ju alltid efter när talspråket förändras. Talspråket förändras enligt sina egna principer, det går lite snabbt. Men för att förändra skriftspråket så behöver man liksom reform, kan man säga då.
0: Så är det ju nu, idag också.
2: Ja, och då måste man prata ihop sig och så göra förslag och sånt här liksom, så det sker inte per automatik.
0: Nej.
2: När det gäller kasus och kasusböjning så kan vi se att redan under 1300-talet så försvagas kasusformerna. Och då ser man ju detta genom att folk skriver fel, kan man säga.
0: Just det.
2: De har det inte i sitt levande språk längre, så när de skriver så blir det lite galet helt enkelt.
0: Ja.
2: Och dagens system då med två kasus, alltså nominativ och genitiv, verkar vara etablerat i slutet på 1400-talet. Och då gäller det städernas talspråk, alltså Stockholm och Kalmar och sånt där.
0: Just det, men det finns kvar i Gustav Vasas bibel som Thomas skriver här.
2: Ja, och då lever det kvar då, som stilmarkör och som arkaismer och variationer av olika slag.
0: Och samtidigt vill man närma sig talspråket i stavningen ju.
2: Ja.
0: Men det här var en sån grej som de tänkte, nej men...
2: Ja, men
0: vi har kvar det i skrift. Ja,
2: ja, men just när det gäller Bibeln så är det ju alltid en sån här balans. Det, liksom, det drar åt olika håll. Vi vill behålla Bibelns högtidliga stil, men samtidigt så vill vi göra den läsbar.
0: Ja.
2: Sen när det gäller personböjningar av verb.
0: Mm.
2: Då var det ju så att i äldre fornsvenska så sa man vi äter, ni äten, de äta.
0: Ja.
2: I plural. Mm. Singularformerna har vi lite personböjning kvar i den allra äldsta fornsvenska, men den försvinner väldigt snabbt. Det här systemet luckras upp successivt under 15- och 1600-talet så finns det väldigt stor variation om vi tittar då på mer vardagliga texter och sånt här. Då, att det oftast används e bara som vi äter, ni äter, de äter. Så det verkar ha andra slags sammanfall här. Då.
0: Mm.
2: Och under 1800-talet så får vi då en enda pluralform i skriftspråket när man säger äta. Vi äta, ni äta, de äta.
0: Mm.
2: Men i takt med att språket då, skriftspråket standardiseras, vilket sker från slutet av 1600-talet och framåt, så syns talspråksformerna mindre och mindre i skriftspråket. För då har skriftspråket liksom blivit fossiliserats. Vi skriver så här. Då är det inte längre så att vi skriver som vi pratar, utan då har skriftspråket blivit sin egen norm.
0: Ja. Och det är fler och fler som skriver, antar jag.
2: Ja.
0: Ja.
2: Och man börjar trycka tidningar och sånt här. Va? Så att då etableras en viss stavning. Och sen blir stavningen, det finns en jättestor tröghet då, i stavningen. Va?
0: Då går vi till sista frågan för idag. Den kommer från Per Jonny som skriver: jag undrar över det svenska ordet synd som förekommer i Bibeln. Så vet jag förstått gjordes den första svenska bibelöversättningen på Gustav Vasas tid. Förekommer ordet synd i Gustav Vasas bibel? Var ordet synd ett vardagsord i svenska språket under 1400- och 1500-talet? Vad betydde ordet då? Har ordet synd därefter följt med i alla nya bibelöversättningar sedan dess? Undrar Per Jonny.
2: Och då får vi ju rätta perioden lite grann, och som jag sa då så har vi ju en bibelöversättning eller en bibelparafras från 1300-talet som brukar kallas Pentateuchparafrasen. Och där används ordet i den moderna religiösa betydelsen synd, för att det är ju liksom i en kristen kontext, i en katolsk kontext i den här gången. Så det ordet förekommer 654 gånger i Pentateuchparafrasen.
0: Från 1300-talet?
2: Ja, för det är ganska vanligt då, va? Och sen så finns det också, alltså Sverige kristnades ju betydligt tidigare, på 1000-talet någon gång, kanske ännu tidigare. Vi har hittat, men det finns ju kristna gravar i Varnhem och sånt som verkar vara tidigare. Och också på runstenarna förekommer då ordet synd. Så att redan där så har vi synd i en ganska modern betydelse. Så ordet är då germanskt, det finns genom alla germanska språken då. Och det användes också innan kristendomen infördes. Och det verkar ha haft, det är lite svårt att förstå vad det betydde på den här tiden, om vi säger 800-talet och sånt här då. Någon slags juridisk innebörd eller juridisk betydelse. Men tittar man på etymologin så är den ganska svårtolkad. Alltså det finns den här, att det har betytt något som heter nödvändig angelägenhet, står det i Svenska Akademiens ordbok, eller laga förfall eller hinder, trångmål. Det verkar vara en slags juridisk term, och de är ju notoriskt svåra att förstå sig på vad de betydde vid den här tiden, för vi förstår liksom inte riktigt hur lagen funkar och så.
0: Nej, vad så nödvändigt, nej.
2: Ja, nödvändig angelägenhet.
0: Det är väldigt flummigt.
2: Ja, det är väldigt flummigt faktiskt. Men man har då tagit, alltså när kristendomen infördes så har man då inte lånat in ett främmande ord som man har gjort med kyrka som kommer från grekiska, utan man har tagit ett inhemskt ord, synd, och anpassat det, använt det i den här religiösa kontexten, och sen har det fått den betydelsen, det är liksom huvudbetydelsen.
0: Idag, ja.
2: Ja. Men det finns ju kvar fortfarande, vi kan säga, åh vad synd att det regnar idag när vi ska, ja. Då tänker man ju inte att det är den religiösa betydelsen. Så.
0: Men det är det från början.
2: Nej, utan då är det mer otur kan man säga i allmänhet. Ja. Ja.
0: Mm.
2: Så att det är samma ord, och då har de levt kvar parallellt.
0: Just det.
2: Ja.
0: Nu har vi pratat om Gustav Vasas bibel då. Vi har inte läst du bibeln här. Men om man skulle göra det, som en vanlig, inte då en någon som du som är specialintresserad, utan någon som jag, skulle jag förstå vad jag läste om jag läste Gustav Vasas bibel från 1541?
2: Ja, delvis. Det finns då ett hinder om du går in på den här faksimilupplagan som finns med litteraturbanken. Så det första hindret är att läsa själva texten, för att den är ju satt i frakturstil.
0: Just det.
2: Så att det kan vara lite svårläst.
0: Mm.
2: Men kommer man över det, det finns ju då också versioner av Gustav Vasas bibel som är satt med vanlig text kan man säga då.
0: Mm.
2: Och den kan man ju läsa, och då förstår man i princip allting skulle jag säga.
0: Mm.
2: Det finns enstaka ord som inte fungerar så, men huvudbudskapet går nog fram tror jag. För att mycket av de här böjningsformer och sånt, det är, vi får nog kalla det pynt. har liksom en riktig funktion.
0: Så. Vad heter de? Bröderna Petri?
2: Ja.
0: De pyntade lite.
2: Ja.
0: Men det är då så, det säger du och många andra, att Gustav Vasas bibel från 1541 och även då Nya Testamentet från 1526 har haft väldigt stor inverkan på hur det svenska språket ser ut idag.
2: Ja, precis som den danska bibeln har haft jättestor inflytande på danska språket, den engelska bibeln på det engelska, Luthers tyska bibel på tyska.
0: Just det, det var som en trend i Europa.
2: Ja.
0: Vad kan vi tacka Gustav Vasas bibel för då, i svenskan?
2: Att vi fick ett svenskt skriftspråk som inte ser ut som danska. Och sen kan vi ju säga att han skilde mellan och. Och vi har fått väldigt mycket att forska om kan man säga.
0: Ja.
2: Vi har, fått en utgångspunkt. Det liksom fungerar som en hörnsten. När man tittar på den svenska skriftspråket så är Gustav Vasas bibel just en hörnsten att stå på. Det är där det börjar kan man säga.
0: Mm. Henrik Rosenqvist, tack för idag.
2: Mm, tack själv.
0: Du har lyssnat på Språket, en podd från Sveriges Radio. Fler avsnitt om språkhistoria hittar du i appen Sveriges Radio Play. Gå in på det här avsnittet och kolla under rubriken Relaterade avsnitt, så har jag lagt in program där som du kan lyssna vidare på.
3: Och i nästa avsnitt av Familjehemligheten får vi höra om när Annette hittade sina barns okända farmor. Det var när hon som nyförälskad skulle träffa sin blivande svärmor som hon fick veta att hennes pojkvän var adopterad.
4: I hissen på väg upp berättar han för mig att mamma inte var biologisk mamma, utan att han var adopterad. Det fick jag veta innan vi klev in i den fina våningen. Och varför han sa det då, det vet jag inte. Men kanske var det så att han var rädd att jag skulle säga någonting olämpligt. Eller titta på ett foto och någon kommentera någonting.
5: Hur var det där inne då?
4: Ja, det är en fantastisk våning. Det var det finaste jag har sett någon gång. Det ena rummet vackrare än det andra. Väl inrett med gamla antika möbler och fönster ut mot Mälaren, mitt i Stockholm. Oerhört fint var det.
6: Där i våningen bodde Annettes pojkvän tillsammans med sin mamma som just blivit änka. Och 1,5 år senare gifte sig Annette med sin kärlek. Det går 2 år och första barnet föds. En dotter.
4: Och när hon var, jag minns inte, men kanske bortåt ett halvår, då hade min man funderat över sitt ursprung. Och ville ju gärna ha hjälp med att ta reda på lite mer. Och han visste ju att jag hade släktforskat en del.
3: Det här avsnittet släpps 6 nu på morgonen i appen Sveriges Radio. Och så sänder vi det i kommande vecka. Familjehemligheten i P1. Och nu vår podd om hot och säkerhetsfrågor.
7: Sveriges Radio. Sverige har ett militärt försvar som nästan helt består av män. Och det finns stora nackdelar med det.
8: Försvarsmakten behöver de bästa människorna. Och de finns ju bland både kvinnor och män.
9: Kvinnornas främsta uppgift i krig blir istället att ta hand om äldre, barn och sjuka. Ett arbete som hamnar i skuggan av hjältedåd på slagfältet.
10: Jag tänker att vi måste på något sätt se det här omsorgsarbetet och ge det samma status som att hålla ett vapen.
7: Men krig i modern tid har visat att fler kvinnor vill vara med när det blir skarpt läge.
11: När någonting händer i närområdet och något så förskräckligt och man inser att det kan hända vem som helst, då ökar engagemanget.
9: Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
7: Idag om varför det är viktigt att kvinnor är med i krig. Jag heter Claes Aronsson.
9: Och jag heter Sylvia Dahlén.
7: Vi ska lära dem en läxa, säger Mahura som sitter i djungeln i Myanmar. Hon leder en grupp med kvinnliga rebellsoldater som planerar en attack mot en av militärregimens spioner i området. De ingår i ett specialförband med bara kvinnor som tillverkar och placerar ut bomber. Mahura tror inte att det går att vinna revolutionen utan kvinnliga soldater. Det är inte bara männens plikt att rädda vårt land, säger hon. Bland rebellerna i Myanmar är det inte längre ovanligt med kvinnliga soldater. Många är drönarpiloter eller utför spaningsuppdrag. Och dörren för kvinnor, den började öppnas för nästan 40 år sedan.
12: Pictures from the Burmese capital Rangoon, taken 24 hours before the coup, show just one of the many anti-government demonstrations calling for democratic elections.
7: Under 1988 var det stora studentprotester för demokrati i Myanmar. Militären gick till brutalt angrepp och tusentals ungdomar flydde i panik. Tonåringen Mesu Phin var en av dem.
13: Hon var en av ledarna i den här studentrörelsen när den stod upp emot militärregimen. Och sedan så tvingades hon fly till djungeln efteråt. Där hon var en del av ABSDF som då blev en väpnad grupp.
7: Men Sofin var en av få kvinnor som de manliga rebellledarna accepterade. Men hon lyckades få in fler i den väpnade kampen genom att lura männen att de bara ska ägna sig åt typiskt kvinnliga uppgifter. Hon reste runt i rebellområdena och ordnade syjuntor för att rekrytera fler kvinnor. Jenny Hedström är docent i krigsvetenskap på Försvarshögskolan och har arbetat i Myanmar i 20 år.
13: Och jag skulle säga att hon har varit strategiskt avgörande för att etablera kvinnoorganisationer i Myanmar som en central del av motståndsrörelsen.
7: Det som Mesu Phin gjorde där i Myanmar i slutet på 1900-talet, det har ju kvinnor stor nytta av än idag.
14: Till exempel kvinnorna i Mahuras grupp som skrämmer iväg regimens spioner.
7: Ja, för även om Myanmar kanske inte är ett under av jämställdhet så har kvinnor ändå större inflytande i de delar av landet där rebellsidan eller folkets arméer som de kallas har tagit kontrollen. Och det är en ganska stor del av Myanmar numera.
13: Och i de här områdena så inkluderas numera nästan alltid kvinnor och kvinnorörelsen och liksom kvinnodominerade sektorer för att ta en stor del. Och det här är mycket på grund av det arbete som Mesu Phin och hennes kollegor har gjort.
7: Men också här i Sverige, världens mest jämställda land, så var kvinnor i uniform länge kontroversiellt. 1988, året för studentupproren i Myanmar, var svenska kvinnor fortfarande inte välkomna inom en stor del av försvaret.
15: Så jag gick med i frivillig befälsutbildning, vilket man inte fick göra då, för om man var tjej. Men jag smet mig ändå. Jag fick gömma mig när det kom högre chefer och sådär.
7: 1989 så skrotas yrkesmonopolet för män i Försvarsmakten. helt och hållet.
14: Ja, men det verkar ändå gå trögt att få in kvinnor.
7: Ja, idag nästan 40 år senare så är bara 15% av den militära personalen i försvaret kvinnor. Och det är en oerhört låg siffra med tanke på hur Försvarsmakten skulle vilja att det såg ut.
16: Vi vill att Försvarsmakten ska vara en spegel av samhället och det består ju av lika mycket kvinnor som män. Då tycker vi det är viktigt att både kvinnor och män finns.
7: Och det här är inte bara en fråga om jämställdhet. Det handlar också om att få ett så starkt försvar som möjligt.
16: Då behöver vi ha de bästa ur varje årsklass.
7: Flottiljamiral Jonas Hård av Segerstad är utbildningschef på Försvarsmakten.
16: Och där räcker inte bara det ena könet till, för det är inte tillräckligt många i bara ett kön som når upp till de kraven.
14: Just det här att få hela befolkningen att känna sig delaktig i försvaret, det måste ju vara ett starkt argument för att det behövs fler kvinnor i uniform.
7: Ja, och det lönar sig även på längre sikt när kriget är över om fler grupper fått chansen att vara delaktiga i striderna och fredsprocessen. Jenny Hedström på Försvarshögskolan.
13: Forskning visar ju också att jämställdhet och hållbar fred är liksom ömsesidigt förstärkande. Liksom, så från det perspektivet så behövs det mer kvinnor i försvaret och speciellt då i roller där beslut tas om försvar och säkerhet.
14: Men bara för att kvinnor inte varit välkomna inom det militära så visar exemplet med Myanmar att kvinnor trots det ändå försökt ta plats. Och det finns exempel på det också här från Sverige.
17: Om man säger att man är Lotta så jasså, du kokar ärtsoppa. Eller också att man är betjänt åt soldaterna.
14: Lottakåren är en frivillig försvarsorganisation som består helt och hållet av kvinnor. Och som det här gamla klippet från 70-talet beskriver så finns det rätt mycket fördomar om vad en Lotta egentligen gör.
17: Visst finns det fördomar och det är bara för att antingen tror de att man håller på att laga mat. Eller också så tittar de på en uppifrån och ner och tycker att jasså, du är sån du ungefär.
18: Vad menar man
17: då? Ja, det är väl det här gamla militärmadrasser och så vidare. Alltså det, och sen är det också det här med att det är bara officersfruar och ja, högreståndspersoner ungefär som är lotter. Att man måste vara mörkt blå ungefär för att kunna vara lotta. Det måste man inte.
14: Alltså det låter ju här som att den svenska lottakåren inte alltid fått det erkännande den kanske förtjänar. Annat är det i Finland, där rörelsen ursprungligen bildades och hade en stor roll 1939.
19: Under krigsåren tog lottor över många av männens uppgifter och lösgjorde cirka 100 000 man till stridsuppgifter. Lottorna gjorde en viktig insats för Finlands självständighet. Rörelsen växte och blev Finlands största kvinnoorganisation.
7: Jag såg en uppgift på att över 200 lottor stupade när de arbetade som sjukvårdare vid fronten under vinterkriget. Mm. Det är ju en jättesiffra. Ja. Och då är det ju såklart förminskande att som i Sverige blir klappat på huvudet om man inte kan något och är där bara för männens skull.
14: Ja, det skulle ju inte kännas speciellt bra om man säger så. Särskilt inte med tanke på att Lottakåren ju faktiskt blev en stor folkrörelse även i Sverige. De gjorde ju väldigt stor nytta under krigsåren.
20: Lottakåren växte enormt under andra världskriget och vi hade vår storhetstid får man säga 43-44 ungefär då vi var över 110 000 medlemmar.
14: Anna Nubeck är generalsekreterare för Lottakåren.
20: Man var tvungen att börja rekrytera även kvinnor och då var Lottakåren en av de organisationer man öppnade upp för. Man öppnade ju till och med upp för Svenska Lottakåren att få använda vapen trots att det var förbjudet för kvinnor att använda vapen på den tiden.
14: Under efterkrigstiden blev Lottakåren en integrerad del av det svenska försvaret på samma sätt som hemvärnet är.
7: Och då handlar det inte bara om ärtsoppa.
21: Lottorna i tornen sänder sina rapporter till andra lottor i en luftförsvarsgruppcentral. Där markerar man rapporterna från tornen på en karta.
14: Tornsvalor kallades lottorna som spanade efter flygplan från olika torn utplacerade i Sverige. Och utöver spaning så var en annan uppgift att arbeta vid olika staber som sekreterare och se till att meddelanden kom fram inom organisationen.
7: Det här att Lottakåren hade över 100 000 medlemmar ett tag, det tyder ju på att det i alla fall fanns en stark försvarsvilja hos många svenska kvinnor.
14: Mm, men det var ju då det, för precis som resten av försvaret av Sverige så har lottarörelsen levt en tynande tillvaro under de senaste decennierna. Och lågpunkten, ja, kom för bara några år sedan.
20: All time low 2021, då var vi 4400 medlemmar om jag inte minns fel.
14: Men vi vet ju alla vad som hände den 24 februari 2022. Och på samma sätt som andra världskriget så blev Rysslands storskaliga invasion av Ukraina en katalysator för kvinnor som ville engagera sig. Lottakåren i Sverige växte snabbt med 3000 medlemmar.
20: När någonting händer i närområdet och man inser att det kan hända vem som helst, då ökar engagemanget. Och för Svenska Lottakåren har vi sett sen fullskaliga invasionen i Ukraina har vi sett ett inflöde, ett stadigt inflöde varje år faktiskt.
14: Lottakåren av idag har kvar sina roller inom Försvarsmaktens olika staber, men man har också större fokus på totalförsvaret. Till exempel att hjälpa kommuner att få ut info om var skyddsrum finns och hur man kan preppa sina hem på bästa sätt.
7: Det här låter ju bra och lovvärt. Men man kan ju också fråga sig varför då 2026 ska det finnas en försvarsorganisation för bara kvinnor i Sverige? För idag så kan ju kvinnor göra värnplikten och bli officerare om man nu vill försvara landet.
14: Ett svar på det där kan väl vara att kvinnor trots allt behöver alternativa vägar för att engagera sig när tröskeln till försvarsmakten är ganska hög.
20: Jag ska säga att vi fyller en stor roll därför att det bästa försvaret är ett försvar som speglar samhället. Därför då når man bäst effektivitet och bäst robusthet. Man får in många perspektiv. Man kan uppnå tillit i befolkningen på ett helt annat sätt om man speglar befolkningen.
1: Försvarsviljan i Sverige är lägre hos kvinnor och vänsterväljare. Bland kvinnorna är det 24% som är beredda att bidra till det militära försvaret i en krissituation. Bland männen så är det 53%.
7: I Sverige är vi ganska duktiga på att mäta försvarsviljan hos befolkningen, och det har vi ju pratat om i ett tidigare avsnitt av Gräns.
14: Just det, så hotas Sverige om ingen vill göra motstånd. Den finns ju i Sveriges Radios app.
7: Och den här skillnaden mellan könen, den kan delvis förklaras med att det traditionellt sett varit männen som krigat och gjort värnplikten. Men det finns fler skäl till att kvinnorna inte vill strida i lika hög grad. De tror till exempel mer på förhandlingslösningar än männen.
18: Försvarsvilja finns hos kvinnor, men den tar sig inte alltid militärt uttryckt. Jag tänker att det tyder inte på en lägre vilja att bidra till samhällssäkerhet, utan snarare kanske på en annan syn på vad säkerhet är och hur den bäst skapas.
7: Du Sylvia, vi gör ju en del generaliseringar om kvinnor i det här avsnittet som alla kanske inte är så bekväma med.
14: Mm, och generaliseringar om män kanske.
7: Ja, men i genomsnitt så kan vi ändå säga att kvinnor fokuserar mindre på militära hot enligt forskningen och mer på andra saker som brister i välfärden, dålig ekonomi, klimat, våld i hemmet med mera. Jenny Hedström på Försvarshögskolan.
18: Och ett starkt militärt försvar minskar ju inte nödvändigtvis de här riskerna. Så därför brukar kvinnor vara mer benägna att betona liksom förebyggande insatser och samhällsresiliens än militärt försvar. Jag tänker det är det här som syns i statistiken.
7: Men tittar vi däremot på statistiken över civil försvarsvilja så är siffran för både män och kvinnor skyhög. Mm. Och här råder ingen tvekan om att även kvinnor skulle kavla upp ärmarna.
22: Alla invånare i vårt land ska vara medvetna om vad vi står inför. Coronaviruset är det största hotet mot folkhälsan i Sverige på många decennier. Och utvecklingen sker nu mycket snabbt.
7: Pandemin, det kändes nog lite som ett krig för många, och det var väl den värsta krisen vi upplevt sedan andra världskriget i Sverige. Alla kategorier.
14: Ja, det får man nog säga. Hela samhället var ju väldigt pressat.
18: Då var det ju främst kvinnorna som liksom steppade upp, för de som arbetade inom vård och omsorg. Jag tror att jag läste någonstans att de här yrkena är dominerade av 80% kvinnor. Och det är sådana här samhällsfunktioner som blir ännu viktigare när man kommer in i kris och i krig, att de faktiskt fungerar.
7: Om vi inte redan visste det så har pandemin visat att den kvinnliga delen av befolkningen kommer ta ett stort ansvar för att samhället ska fortsätta att fungera om det blir krig eller kris i landet. Och mycket forskning som gjorts på senare år slår fast att kvinnor är väldigt aktiva och har en central roll i krig.
10: Det handlar ju om att se till att barnen har någonstans att gå, att skolorna fungerar, att de äldre blir omhändertagna, att de får mat och mediciner. Det handlar om att ta hand om de som är sjuka. Det handlar om att liksom upprätthålla relationer i samhället på något sätt och se till att folk faktiskt känner att de har någonting att leva för och att liksom vardagen fungerar.
7: Men det är sällan som de här uppgifterna lyfts fram och prioriteras när vi planerar för krig. Snarare tvärtom, när en stor del eller mycket pengar går till upprustning av det militära försvaret.
10: Jag tycker att det är problematiskt att vi igen och igen och igen hamnar i samma mönster. Att när vi tänker på säkerhet i väldigt, väldigt snäva militära termer så blir det som att vi nästan blir lite blinda och allt vi tänker på är soldater och drönare och liksom vapen. Och det är naturligtvis jätteviktigt att liksom ha koll på det och ha fokus på det. Men ett resilient samhälle och ett säkert samhälle bygger ju på så mycket mer än just det.
7: Jag kan ju känna att det viktigaste är inte om det är män eller kvinnor som strider vid fronten, utan det viktigaste är att vi har ett bra försvar. Mm. Men samtidigt, nu har vi den här uppdelningen och då är det lätt att tänka att det är enklast att fortsätta så här.
14: Alltså att kvinnor sköter omsorgsarbetet i krig.
8: Ja, funktionerna är ju helt avgörande. Men frågan är ju också varför vi automatiskt tänker att just kvinnorna ska lösa dem.
7: Frida Linehagen har skrivit en avhandling om jämställdhet inom Försvarsmakten och forskar vid Försvarshögskolan. Men vi når henne på en lite svajig ledning kan man väl säga i London, där hon för tillfället forskar på King's College.
8: Och totalförsvaret bygger ju på att hela samhället försvarar landet och inte på att män försvarar och kvinnor tar hand om resten. Men det är ju de föreställningarna vi har för att det länge har sett ut på det sättet.
19: Finliga värnpliktiga och militärer har larmat om att Försvarsmaktens trosor orsakar skador och köttsår.
0: De här heter trosa långben. Ser ut som en kalsong skulle jag säga ungefär.
2: Det är grova sömmar, så de sitter väldigt tajt och stramar åt i ljumsklarna. Man får jättelätt köttsår och skavsår.
14: Den här troskrisen, det måste väl vara sämsta tänkbara reklam för Försvarsmakten om de vill locka kvinnor?
7: Minst sagt.
8: Vi har ju utvecklat enorma tekniska avancerade system i form av stridsflygplan, stridsbåtar och allt möjligt. Men vi har inte fått fram underkläder som passar den kvinnliga soldaten.
14: Ja, så det är ganska tomt när Försvarsmakten säger att den hårt satsar på att få in kvinnor i försvaret och så kan de inte ens få fram rätt utrustning. Och det här gäller inte bara underkläder. Frida Linehagen på Försvarshögskolan.
8: Och det kan ju låta som en praktisk detalj, och det är en sjukt viktig detalj som får väldigt stora konsekvenser. Alltså en skyddsväst som sitter fel kan ju påverka både rörlighet och uthållighet och förmåga att lösa uppgiften.
14: Och det här är en av anledningarna till att knappt 15% av den militära personalen är kvinnor.
16: Om man tror att det finns inte rätt utrustning till mig, det kommer inte finnas saker som passar. Sådana saker kommer ju också vara negativt.
14: Flottiljamiral Jonas Hård av Segerstad är utbildningschef inom Försvarsmakten.
16: Om man känner att allting är väldigt välordnat, det ger ju en mer positiv syn och skapar säkert mindre oro. Så jag tror att det är viktigt, eller tycker det är viktigt.
14: Men vi kanske ska säga det att det här med personlig utrustning verkar inte vara någon paradgren för Försvarsmakten oavsett kön. Alla verkar vara missnöjda med den. Kvinnor som män.
16: Ett klen tröst i det här är möjligtvis att det faktiskt i den senaste grundutbildningsenkäten så var det en högre andel kvinnor som var nöjda med sin personliga utrustning än bland männen. Så någonting kanske går framåt, men vi har nog en hel del kvar att göra där, både för kvinnor och män.
1: Ja, idag fattade regeringen beslut om att väcka upp den vilande värnplikten igen, som då för första gången nu ska bli könsneutral.
14: Den största förändringen för jämställdhet i försvaret på senare tid kom 2017. Då blev det obligatoriskt även för kvinnor att göra lumpen. i alla fall i teorin. Men eftersom det bara behövs ungefär 10 000 värnpliktiga per år så är det lätt att slippa undan. Bara 16% av de värnpliktiga är kvinnor. En förklaring är att kvinnor sållar bort sig själva i den inledande mönstringsfasen.
16: Att man fortfarande ser det militära som något lite manligt präglat, och då blir kvinnor mer oroliga för att inte klara av det, och då blir de mindre motiverade och svarar osäkert till exempel på mönstringsunderlagen och på frågor vid mönstringen, som gör att de ofta framstår som sämre lämpade än vad de egentligen är.
14: Det här gör att många av kvinnorna inte ens kallas till det fysiska mönstringstillfället. Men även en stor del av kvinnorna som gör testerna faller bort. Och det beror på att många får för låga resultat på styrketestet.
4: De klarar inte den där isokajen.
5: En stång som man drar nerifrån knäna hela vägen upp till axlarna. Och mätaren registrerar hur mycket kraft du lägger ner i den här stången.
14: Det kan låta lite som game over för jämställdhetsarbetet om det finns ett test som sätter stopp för många kvinnor. För det är väl ingen som vill att vi ska ha soldater som är för klena för att klara sina uppgifter?
4: Nej, och till många befattningar så krävs det ju ganska mycket muskelstyrka. Flottiljamiral Jonas Hård av Segerstad, som är Försvarsmaktens utbildningschef.
16: Kraven finns av två skäl. Det ena är att man ska klara av den befattning man utbildas mot så att vi får tillräckligt bra soldater. Men det andra är faktiskt också att personen ska riskera att skada sig under grundutbildningen. Och då kan det vara farligt att sänka fysiska krav eller medicinska krav för att få in folk. För risken är att de faktiskt far illa av det.
14: Men det finns ju många tjänster inom Försvarsmakten där man inte behöver ha Hulken direkt för att klara av det.
8: Man tänker ofta på den här fysiska, starka soldaten i skogen i gröna kläder. Och den rollen finns, och den är också viktig såklart.
14: Frida Linehagen på Försvarshögskolan.
8: Men dagens försvar handlar ju också om helt andra saker som teknik och cyber och mycket avancerade system. Ja, man inte behöver vara just den där gröna killen i skogen.
14: Om man har på plikt och prövningsverket börjat undersöka om man inte i vissa tjänster kan få lägre fysiska krav. För om de fysiska kraven är högre än vad som behövs, så kan ju faktiskt den som är bäst lämpad väljas bort av helt fel skäl.
16: Med mycket ny teknik så kan det vara att någonting som för länge sedan krävde enorm muskelstyrka kräver inte det längre. Då ska vi ju inte ha de kraven.
14: Det finns också en annan väg att gå. Jonas Hård av Segerstad, Försvarsmaktens utbildningschef.
16: Men jag vill nog hellre att vi riktar in oss på att till exempel informera om vilka krav finns så folk kan förbereda sig inför mönstringen.
14: En tanke som finns är att erbjuda särskilda träningsprogram på 12 veckor för den som har svårt att klara de fysiska kraven.
4: Det skulle jag nappa på.
16: Om man bara till exempel fysiskt tränar lite extra under några månader så kan man klara mycket högre krav, och också att man under grundutbildningen är ännu bättre på att ha en målmedveten stegring till exempel av ansträngningen, så att man får en möjlighet också att bygga upp sin förmåga under själva grundutbildningen.
4: En grupp med kvinnliga kurdiska soldater förbereder sig för strid i nordöstra Syrien 2015. Det ska höras att de är kvinnor. På motståndarsidan bland IS-krigarna tror många att den som dödas av en kvinnlig soldat inte kommer till paradiset. Gerillan bildades 2013 för att ge kvinnor chansen att vara med och strida. Det finns flera länder som är kända för att ha många kvinnor i sina arméer, men då handlar det framförallt om diktaturer som Eritrea och Nordkorea till exempel. Men även Israel har många kvinnor, omkring 40% av de värnpliktiga. Och Israel är ju ofta i krig, så det är inte riktigt jämförbart med Sverige. Men även här skulle fler kunna tvingas göra lumpen.
8: Vi har ju den möjligheten idag för både kvinnor och män. Men vi behöver inte göra det i lika stor utsträckning som där, än så länge i alla fall.
4: Kapten Frida Linehagen i marinen.
8: Men är det så Sverige tänker att man vill göra, så kommer ju samma gälla för kvinnor nu, eftersom att vi har en könsneutral värnplikt.
14: Det är ju rätt intressant det här att många kvinnor frivilligt verkar kliva in och blir en del av den väpnade kampen när kriget bryter ut, om de släpps in.
4: Just det, som studenterna där i djungeln i Myanmar, eller de här kurdiska kvinnorna i Syrien.
14: Mm.
4: De har liksom skapat sina egna vägar in i kriget.
14: Och det här går ju att se även i Ukraina. Där har andelen kvinnor vid fronten ökat kraftigt trots att det bara är männen som måste ta värvning.
8: Kvinnor har ju där, som du säger, liksom deltagit som soldater och befäl och sjukvårdare, underrättelsepersonal och drönaroperatörer och allt möjligt. Liksom. Både liksom i civila och militära försvaret.
14: Det finns mer än 50 000 aktiva kvinnliga militärer i Ukraina. Och det här är en stigande siffra. Till en början var det svårt för ukrainska kvinnor som ville bidra att hitta sin plats. Men nu är kvinnorna en viktig del av det ukrainska försvaret.
8: Det har liksom släppts in lite allt eftersom. Och att en del av dem stred i jeans liksom, för att det inte fanns det. Men för att det inte fanns utrustning för dem. Men nu har man ju också förstått då, liksom, hur viktiga de här är. Och att och man behöver dem i kriget.
14: Det här avsnittet släpps den 15 september 2026.
4: Och om du vill höra mer om hur svenska kvinnor hjälpte till under andra världskriget så kan vi tipsa om P4-dokumentär I krigets skugga, Ingrid spanade efter fiendeplan. Finns i appen Sveriges Radio.
14: Tekniker för det här avsnittet var Mats Jonsson, producent Kalle Glas, reporter Josefin Ovets och jag heter Sylvia Dahlén.
4: Och jag heter Claes Aronsson.
3: Fortsätt lyssna, det blir en hel timma kultur efter nyheterna. Sveriges Radio P1, klockan är 3.
6: Det är fler än tidigare som säger att ekonomin spelade roll för vilket parti de röstade på i valet enligt en snabb analys som gjorts. Mikael Persson är professor i statsvetenskap.
11: Ja, det man kan komma fram till när man tittar på det här är att samhällsekonomin och privatekonomin faktiskt är viktigare i det här valet än vad det har varit under senare val.
23: Det här är i grunden ett löfte.
24: Så är mitt löfte.
25: Har ju lovat den.
26: Det här är vad vi har lovat våra väljare.
27: Det regnade ekonomiska löften inför valet och det var alltså också fler väljare som ansåg att ekonomin var av betydelse för deras partival än vid förra valet. Det visar analysen av vallokalsundersökningen. Nästan varannan väljare menade att den svenska ekonomin var av mycket stor betydelse för deras partival. Och 4 av 10 väljare svarar att den personliga ekonomin var av mycket stor betydelse, säger professor Mikael Persson i Ekonomiekot Extra.
28: Men går det att säga också då för vilka partier som de här frågorna har varit viktigast?
11: Ja, och då är det framförallt Tidöväljarna som säger att ekonomin är viktig.
6: Reporter här Hanna Malmodin. Flera medier i USA reagerar starkt på president Trumps besked igår om att de portas från Vita huset. Det handlar om CNN, Politico och MS Now som president Trump anklagar för att rapportera fake news, falska nyheter. CNN kallar det för ett olagligt angrepp på pressfriheten i USA och Politico lovar i ett uttalande att försvara sina rättigheter. I Saudiarabien har det hörts flyglarm på flera håll under natten och det har också hörts explosioner i huvudstaden Riyadh, rapporterar AFP. De senaste dagarna har den Iran-stödda Houthi-rörelsen genomfört flera attacker mot Saudiarabien från grannlandet Yemen. Attacker som Saudiarabien också svarat på. Ekots nyheter klockan 3 med Marcus Landén.
3: Det här är P1, Sveriges Radio. Nu blir det kultur från fredag eftermiddag.
4: Det här är P1 Kultur och idag ska vi försöka säga det i toner och inte bara i ord. För det ska handla om den rådande högkonjunkturen för musikalgenren runt om i Sverige. Publiken verkar aldrig få nog. Vi pratar med kompositören Fredrik Kempe och del av ensemblen ur den kommande musikalen Torka aldrig tårar utan handskar. Bland annat om varför det faktiskt är hyperrealistiskt när rollfigurer brister ut i sång i musikaler. Vi får också besked om varför det är dags för Jesus återkomst till den svenska musikalscenen med regissören och teaterchefen Maria Sid som vill lyckas locka hit under repetitionen av Jesus Christ Superstar. Och dessutom ska vi sammanfatta kulturveckan som gått om slackers, tradwives och valvakor utan klarhet och annat som vi har med oss från den gångna veckan. Det blir väl en del AI-skräck som vanligt. Allt det här hör du i P1 Kultur med mig, Roger Wilson.

0: Här hörde vi smakprov ur Jesus Christ Superstar på Kulturhuset Stadsteatern. Snart dags för premiär. Chicago, som man kan se på Oscarsteatern. Den nyskrivna Viking, a live action musical som ska spelas i Galärparken på Djurgården. Och där Håkan Hemlin från Nordman gör sin musikaldebut. Och sist en sång från Torka aldrig tårar utan handskar, som snart har premiär på Göta Lejon. Allt och Stockholmsuppsättningar. Men det slutar liksom inte där. I Göteborg kan man se Så som i himmelen på Lönsbergsteatern, Grease the Musical på Rondo och Wicked på Göteborgsoperan. I Malmö fortsätter Joyride-musikalen med Roxette-låtar sitt segertåg på operan där. Och i Helsingborg spelar man Billy Elliot. Och i Säffle ger man Änglagård i höst, och så finns det säkert några föreställningar till som vi kan ha missat. Och med mig här i studion, Maria Sid, teater- och scenkonstchef för Kulturhuset Stadsteatern. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: En del kanske också känner igen dig från roller på tv och sådär, men nu är du här som boss och musikalexpert och regissör. Vi är så tacksamma för att vi typ fått slita dig från repetitionen av Jesus Christ Musical. Så här tacksamma är vi. Ja, välkommen.
1: Tack så mycket, roligt att höra hosarna här. Jag hörde den just live på vår scen.
0: Precis. Hur känns det med den här konkurrensen? Det låter ju lite mördande. Fyra uppsättningar bara i Stockholm.
1: Det är ganska mördande. Men Stockholm har alltid varit liksom the big entertainment city för mig som kommer från Finland förstås. Så att det har alltid varit mycket musikaler i Stockholm. Det som kanske är intressant nu, och det som jag också har försökt göra på Stadsteatern, är att vi har försökt få in lite mer nyskrivet, för det har varit ganska konservativt alltid i Stockholm.
0: Mm-hmm. Och vad betyder det, den nyskrivet?
1: Nyskriven musikteater, något till exempel Torka tårar, som ju, det är ju en nyskriven musikteater. Och,
0: vad har ni haft då?
1: Vi har ju gjort lite så här annorlunda projekt. Vi har gjort Alltid vara vi, där boken, musiken är redan utgiven musik, men ny bok. Men till exempel förra året så körde vi också en nyskriven musikteaterupplevelse på Aviciis musik, och sen har jag ju beställt tre nya musikaler här på sistone. Så att man kan ju säga så här, nyskriven musikal, det jag nu har beställt som kommer att komma till oss år 28, det har jag beställt för 2 år sedan, och jag har drömt om det och börjat planera det för 7 år sedan.
0: Enorma ställtider.
1: Enorma ställtider, ja. Verkligen.
0: Och vad har du då för drömmar då kring det här nyskrivna? För om du nämner Avicii och Veronica Maggio, det är ju nästan som en variant av det som kallas för jukeboxmusikaler, där man utgår från befintlig musik och så stoppar man in det i en story. Och det räknar ju vissa av musikalfinsmakarna inte som en riktig musikal.
1: Precis. Och det är ju det att man måste säga så här att publiken är väldigt känslig egentligen just för det här. När vi presenterade för 2 år sedan Sondheim på Stadsteatern, så då var det ju många som inte kom. För att de känner inte till Company och Sondheim. Men de känner till Chicago, de känner till Jesus Christ Superstar. Jag försöker ju liksom göra lite av varje sak. Ibland försöker jag servera helt nyskrivet, ibland befintlig musik, ny bok. Men allt det här är väldigt dyrt att producera. Och det är därför man inte liksom hittar det överallt och på samma sätt. Och det är ju därför som många spelar de här gamla titlarna, så att säga. Sen är det ju lite olika. Vi försöker ju ha ett stadsteatersätt att göra de här titlarna på. Medan man kanske har en lite annan nisch på de andra teatrarna. Men overall så, det som är intressant är ju det att publiken vill ha musik. Och jag tänker ju att, vad är det egentligen? Jag har själv inte tyckt om musikal när jag var ung.
0: Mm-hmm.
1: Jag har spelat drama och Shakespeare och allting, och jag tyckte inte om musikal. Men därför började jag göra musikal. För att jag ville på ett sätt bevisa att musiken fördjupar. Det är många som tror att musiken liksom gör det ytligare. Men jag vill ju säga att när orden tar slut, då börjar sången. Det är då man brister ut i sång. Och vi har alla ett språk inom oss där vi påverkas väldigt mycket av musik, melodier och det språket. Så att det är det jag personligen liksom försöker hålla på med.
0: Men för det står här i mitt manus att jag tänkte fråga dig om det finns ett musikalförakt rent generellt i kulturvärlden. Men då känner du det själv också alltså?
1: Ja, och absolut finns det det. Och det, det kanske också beror på det att, att den här, man delar in underhållning. Liksom det, underhållning är en sak och det är finkultur och fulkultur. Man ska tjäna pengar på musikal och allt det här. Själv är jag liksom så förankrad i liksom dramatikens värld. Så jag vill verkligen kombinera musik och dramatik. Men det finns också ganska mycket musikteater som man kanske inte vet så mycket om. Väldigt mycket drama också har man musik med. Man komponerar väldigt mycket i talteater. Mm. Så att det är liksom två språk som alltid, liksom vissa är bara såhär, vad illa, och andra säger mera sånt.
0: Men vad är skillnaden mellan musikteater och musikal?
1: Men musikalen är ju en slags, hur ska jag säga, det är ett tåg som åker framåt där man på ett klassiskt sätt berättar att i låtarna så åker musikalen framåt ofta. Då är det ofta en bra musikal. Medan musikteater kan vara byggd på ett annat sätt. Man har vävt in musiken lite på ett annat sätt. Och sånt har jag hållit på med. Vi gjorde en musikal till exempel, musikteaterföreställningen Finland, om det finska kriget. Väldigt liksom tunga ämnen. Men det lyckades bra trots det. Så att regelrätt musikal, det är kanske det största föraktet finns kanske mot det.
0: Mm. Varför det tror du? Du var inne på det lite grann.
1: Nej, det var kanske, ja, precis. Det handlar säkert om den här liksom, att man anser att det är ytligt på något sätt. Och att oj, nu kommer balletten in, nu kommer kören in, nu kommer plymerna in. Då när jag var ung så sa jag alltid, jag tänker att göra sån här plymteater. Och, men sen är det ju det att okej, jag kanske gör lite, jag gör inte kanske så mycket plymteater, jag borde göra det mera. Så att jag har nischat mig där. Men det är faktiskt så att att det finns ju publik som verkligen tycker att man får inte sjunga dramatik. Mm. Det, och det kan vara en stark åsikt.
0: Men är det också så att musikteater låter lite finare än musikal? Musikteater låter också lite finare än musikal? Är det lite mer kultur?
1: Ja, något finare. Alltså jag är ju själv väldigt allergisk för det här fint och fullt. Jag gör ju teater åt liksom alla. Men det finns kanske, det finns liksom, det är så komplext att göra det. Det är väldigt svårt att få till en bra musikteaterföreställning. Jag kommer ihåg när vi gjorde Alltid vara vi, som är visserligen en befintlig katalog. Men jag kommer ihåg när Alexander Mörk Eidem regisserade. Jag gick på genrep och tänkte, vad är det här? Alltså, vad är det han håller på med? Och sen visade det sig att det var en av våra största succéer någonsin. Den byggdes på ett sånt sätt där som ingen någonsin hade gjort. Och då var det nog musikteater, så att säga. Men världen ser annorlunda ut nu. Jag brukar säga att de unga människorna som, när vi var unga, vi hade inte YouTube. Så vi kunde inte liksom titta på alla genres. Men nu för tiden så kan man titta på alla genrer. Det var någon 15-åring som kom till mig och sa, kolla, jag tittar på YouTube. Han sa, cool dans, det är någon Fred Astaire. Och när jag tänker på vad du har tillgång till, så betyder det ju också att man kan koka ihop mycket mera. Man kan blanda genres, vilket var nästan förbjudet för. Mm. Så det är ju intressant.
0: Hur mycket frihet har du då när du sätter upp Jesus Christ Superstar? Alltså, finns det några restriktioner liksom från de som har rättigheterna kring vad man får och inte får göra?
1: I det här fallet så har jag fått göra som jag vill, dekoren och det mesta. Det som är viktigt är att man följer noterna nog. Mm. Liksom, att där är ju. Men låt oss säga så här, att ibland när vi har köpt ett verk, så på Stadsteatern har vi gjort så att vi har alltid köpt det som en non-replika, alltså att den är fri. Mm. Medan ofta tidigare så köpte man musikaler som hade format. Och jag har själv varit med och skapat såna föreställningar som Kristina från Duvemåla. Jag har varit biträdande regissör på den, och den förde vi som ett format till olika städer. Så allt är en förhandlingsfråga. I fallet Jesus Christ Superstar så måste vi har en orkestrering, så att det är 11 musiker i orkestern. Men det är liksom från vår hjärna det, hur det ser ut, och vi skapar dramaturgi.
0: Jag tänkte att du skulle få vara domare i ett Maria Magdalena battle nu då. Oh. För både Agneta Fältskog och Anne-Frid Lyngstad spelade ju in versioner av I Don't Know How to Love Him. Mm. Maria Magdalenas sång i Jesus Christ Superstar. Agneta stod också på scen i uppsättningen 1972. Hon sjöng in låten Vart ska min kärlek föra, medan Fridas version hette Vad gör jag med min kärlek. Det är ganska kort, men vi kan väl lyssna bara på de här två olika.
1: Ja, vad ljuvligt.

0: Så vem har gått vidare på audition?
1: Alltså jag måste säga, det här är outstanding singers. Nu när jag hörde dem, jag blev alldeles tårögd. Vilka röster. Men de här texterna var ju lite kul. Alltså det var ju verkligen kul. Vi jobbade med det faktiskt i morse och då sjöng vi ju Hur ska jag kunna älska? Så att här ser man vad översättningen betyder i musikalvärlden också. Men alltså jösses, de här båda kvinnorna. Jag skulle säga så här att jag skulle göra med den ena kvinnan i Helsingfors och med den andra i Stockholm. Mm.
0: Jag gillar ju Fridas diktion. Det här är ju gamla Frida så att säga. Och det var väldigt viktigt. Och det kan man ibland sakna på scenen.
1: Det saknar man på scenen. Mm. Och det har också mycket att göra faktiskt med ljudsystem och mixning. Mm. Men om du inte artikulerar så då hjälper inget ljudsystem dig någonsin.
0: Är det så att beställa en musikal, det är detsamma som att man som teaterchef kan sova gott på natten och inte behöva stressdrömma?
1: Nej, det är inte alls så.
0: För är det inte säkra kort då?
1: Det är inga säkra kort. Nej, om vi skulle vara i mindre stad skulle det vara helt annorlunda. I Helsingfors till exempel så finns ingen privatteater. Där är alla musikaler på institutionsteatrar. Men nej, det är en stor mardröm konstant att hålla på med musikal. Men samtidigt så... jag är ju en stor liksom, musikälskare och jag känner ju den där hur hjärtat bultar ändå hos stockholmarna för musik. Så att jag vill ju presentera olika slags saker för dem. Men det är inte så att man sover gott, det är det inte. Men samtidigt så är det är musikalen som fyller den stora salongen på Stadsteatern. Mm. Och det är så vårt hus går runt, om jag ska vara helt ärlig.
0: Ja, det finns ju en del som tycker att de allmänt finansierade teaterna inte ska syssla med musikaler. Mm. Att det där sköter den kommersiella sidan väldigt bra ändå. Varför ska det finnas musikal på Stadsteatern?
1: No, man kan ju säga så här att om du går och ser musikal på Stadsteatern så kostar det hälften mindre. Så att du kan gå med hela din familj och se på musikteater som har samma nivå eller högre nivå än just nu i London och på Broadway. Det är en ganska stor sak tycker jag att du kan ta hela familjen. Så att det handlar ju mycket om förstås vad det kostar. Men det handlar också om den resursen vi har, att vad vi kan med vår resurs så kan vi på ett annat sätt producera också musikteater och bjuda lite annorlunda versioner. Och det är kanske det mest intressanta. Mm.
0: Men just den här säsongen så ser det ju nästan lite illa ut att ni gör Jesus Christ Superstar och sen så på Göta Lejon sätter man upp nyskriven svensk musikal istället. Och även i Helsingfors och i Göteborg och i Säffle är hyfsat nyskriven. Är det inte det ni ska syssla med mer än att gräva upp gamla rockoperor?
1: Nej, jag tror att vi ska syssla med båda. Att vi gör så här nu att vartannat år så gör vi så att säga något som vi inte har någon aning om hur det kommer att gå. Och varannat år så vår publik vill ha de här klassikerna därför att vi producerar dem på ett sånt högkvalitativt och speciellt sätt. Så att därför har jag tänkt så här att alla ska få sitt varannat år så gör vi en stor klassiker men på vårt sätt. Vi gjorde Matilda med Benke Rydmans regi som de kom från London och tittade och tyckte att det var helt outstanding. Därför för att vi hade en resurs också att göra och kunde bjuda det åt alla familjer. Nästa år kan jag bara, det är ju hemligt förstås, men vi kommer att göra en stor musikal för familjen igen. Därför för att vi vill kunna erbjuda familjer musikteater, vilket de andra husen inte på samma sätt kan, för det är en annan ekonomisk liksom verklighet i det.
0: Jag skulle precis fråga om du kunde tisa om någonting som du har beställt.
1: Ja,
0: som är på gång.
1: Det som jag har beställt är förstås, jag har ju, om man tänker på så här att förr i tiden när man gjorde My Fair Lady så då tog man ju Pygmalion

0: förbindelser, nu är vi in i den här farliga förbindelser, är det den gamla brevromanen?
1: Det är brevromanen, men den har aldrig gjorts liksom från brevromanen till ett starkt musikteaterverk. Ja, ja. Och det är någonting som vi har hållit på med väldigt många år nu. Och nu har vi 10 låtar har Eric Gard presenterat och håll i hatten, så det var bra. Så nu måste vi ju ha premiär snart.
0: Ja, och då fick vi en nyhet där i alla fall.
1: Ja, kan
0: vi,
1: ni fick det, fanken.
0: Hoppas jag att Kulturnytt lyssnar så att de kan få in det i sina sändningar. Tack så mycket, Maria Sid. Nu ska du stressa tillbaka då till repetitionen av Jesus Christ Superstar, som alltså har premiär den 9 oktober på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
1: Tack så mycket.
0: En person som spelat både Jesus och Judas i Jesus Christ Superstar, Ola Salo, som nu då är aktuell i en av huvudrollerna i den helt nyskrivna musikalen Torka aldrig tårar utan handskar, som har premiär på torsdag. Den bygger på Jonas Gardells 3 romaner som sen också blev en enormt uppmärksammad tv-serie 2012. Gardell har också skrivit manus till den här föreställningen som ju handlar om kärlek och vänskap i 80-talets Sverige, om kampen för gay-rättigheter och om AIDS-epidemins följder. Vår reporter Tanja Ulriksson träffade Ola Salo tillsammans med Martin Stocke Mathisen och Valdemar Wahlbeck som spelar kärleksparet Rasmus och Benjamin i den här föreställningen. Och Ola Salo har ju gjort sig lite till en musikalens evangelist när han har gjort intervjuer i samband med Torka aldrig tårar. Han går liksom inte med på att folk tycker att det är onaturligt och lite konstlat att personer brister ut i sång mitt i handlingen i en musikal.
2: Folk som inte gillar musikal brukar säga att musikal är orealistiskt. Jag brukar säga att jag tycker musikal är hyperrealistiskt. För vi lever ju alla i två verkligheter samtidigt. Dels den objektiva synliga världen och liksom skeendena omkring oss. Men sen pågår ju hela tiden en annan verklighet inom oss, inom alla oss, och det är en verklighet av tankar och känslor. Och det som är så fantastiskt med musikal, att du kan skildra båda de här dimensionerna samtidigt. Du kan hoppa mellan dem, du kan zooma in på en människas inre verklighet. För det är ofta vad som händer när en person brister ut i sång i musikal. Du får komma in i den personens inre värld och höra dens inre konflikter, inre monolog och sånt. På det viset så blir det liksom en dubbelt realistisk uttrycksform, hyperrealistisk. Och det tycker jag är då vad musikalversionen av det här verket gör. Den fördjupar ju just känslorna. Vi får känna mer vad karaktärerna känner i de här olika situationerna.
3: Det är många musikaler i höst i Sverige, och musikal har liksom fått ett swing. Det är många som går på musikal. Har ni några tankar kring det?
4: Ja, men jag kan börja. Det är Martin här, Stocke Mathisen, som spelar Benjamin Nilsson. Jag tror man har liksom lagt upp loppet väldigt smart, att man har liksom satt upp lite kända titlar som folk är bekanta med, liksom Nostalgi eller liksom det är gjort på något band liksom som utgångspunkt. Man har liksom fångat ett intresse, och det känns som att man börjar liksom, folk börjar upptäcka lite vad som finns och bor i en musikal, just den här bryggan från musik till hjärtat liksom. Att vi har showmusikaler, vi har liksom musikteater snarare, som kanske är lite mer det vi håller på med här, och alla genres, alla subgenres behövs, tycker jag. Men att jag tror kanske folk börjar upptäcka att det finns en så liksom bred palett då inom musikalgenren. Det är min teori på det.
2: Musikal är ju på sätt och vis den optimala uttrycksformen, för du har både drama, musik och dans och underhållning i ett. Så när det är väl utfört så är det ju en slags superunderhållningsform, superkonstform. Och jag tror att det är lockande för folk.
5: Ja, det är Valdemar Wahlbeck här, och jag spelar Rasmus. Sen har vi väldigt mycket, alltså tycker jag då, svenska duktiga musikalartister och mycket bra skolor i Sverige som gör att vi många från Norge och Finland och Danmark söker sig till Sverige och utbildar sig och blir jätteduktiga musikalartister. Och Martin jobbar ju med oss.
6: Ja, från Norge.
2: Det ska ju faktiskt poängteras att det här är ett helt nyskrivet verk. Och det har ju tyvärr blivit ganska sällsynt inom musikalgenren med helt nyskrivna verk. Mycket verk är så kallade jukeboxmusikaler där man återanvänder hits från

0: någonstans. Och det, man får inte glömma bort hur fantastiskt det är att all musik är skriven. Originalmusik för det här verket.
1: Vad kommer vi få höra? Vad kommer vi se på scen? Och vad tror ni att publiken kommer lämna teatern med för känsla?
0: Om man börjar med musiken så är den ju ganska eklektisk. Som är lite i en musikaltradition då, att stilen på musiken följer lite vad man vill uttrycka i scenen. Och det är ju, alltså, Kempe har ju en otrolig sån, vad ska man säga, genrekänsla. Så han kan ju göra låtar i väldigt många olika genrer som känns väldigt naturliga. Och det är väldigt, det är kul, och det är ju en anledning varför den här musikalen kommer kännas väldigt varierad. Det är många olika typer av musik. Det finns liksom små burleska varieténummer, och sen så finns det proggiga kamplåtar, och det finns discolåtar, och det finns vackra ballader.
2: Och en superhärlig liksom blinkning till 80-talet, tycker jag. Nu när vi börjar få höra arrangemangen, tror man kommer känna av liksom tiden när det är satt. Jag tror alla faktorer liksom bygger upp den här nostalgin från 80-talet liksom, och trovärdigheten också i en 80-talsberättelse liksom.
3: Ja, jag hoppas att den här musikalen, alltså, tycker jag, eller vad, gör oss alla väldigt, väldigt starka som individer, och att vi tillsammans är, alltså, herregud, politikersvar, men alltså, att vi tillsammans är vi starka, alltså. Det så känns det verkligen. Och att man får ju jättemycket livslust efter man har sett den här musikalen. Mm. Trots att den handlar om så djupa och mörka saker, så får man verkligen en känsla av att man vill ta vara på sitt liv innan det händer något, ja.
4: Det var Tanja Ulriksson som träffade Ola Salo, Martin Stocke, Mathisen och Valdemar Wahlbeck mellan repetitionerna på Göta Lejon i Stockholm inför premiären av Torka aldrig tårar utan handskar på torsdag. Och en längre intervju hittar ni i appen Sveriges Radio. Där kan ni söka efter inslaget. Och kompositör bakom Torka aldrig tårar är ju Fredrik Kempe, som nu har ett pärlband av nya svenska musikaler bakom sig, baserade på folkkära filmer. Livet är en schlager, Så som i himmelen, Änglagård, och med nu premiäraktuella Torka aldrig tårar utan handskar, så verkar det som om Kempe har bevisat att den svenska musikalpubliken gärna går och ser svensk producerat från ax till limpa. Jag pratade med Fredrik Kempe tidigare i veckan från en studio i Göteborg där han deltog i finslipningarna inför gårdagens premiär av Så som i himmelen. Och han tror på en fortsatt högkonjunktur för musikalbranschen, framförallt när det gäller nyskrivet svenskt material.
5: Jag tror inte vi har nått peak musikal. Jag tror att vi är precis i början på den stora vågen faktiskt. Jag tycker det känns som att lite grann sen vi skrev Så som i himlen faktiskt, så har det ju, då tror jag att de tänkte sig att ja, men om den där Kempe kan, då kan jag med. Och sen har det bubblat i alla grytor. Jag tycker det känns som att det har varit väldigt mycket workshops som pågår, och väldigt mycket readings på olika idéer som folk har fått och som de har velat göra musikal av. Så jag tror faktiskt att det är bara början.
4: Vi ser inte det som komma skall längre fram, alltså?
5: Nej. Jag tror faktiskt inte det. Dels så vet jag ju vad jag själv håller på med bakom kulisserna, men jag vet också massa andra jätteduktiga människor som håller på och jobbar. Och det som är så fint med musikal är att musikal är inte en grej. Det är, musikal är så många olika sorters berättelser, musikaler, sätt att skriva det utifrån hur mycket man dansar, hur mycket man sjunger, hur mycket dialog det är, hur mycket musik det är under dialogen, om man sjunger repliker. Det finns otroligt många varianter idag, så att ingen kan komma fram till mig och på ett ärligt sätt säga jag gillar inte musikal. För då får de frågan, ja, vad är det du har sett då som du inte gillar? För att jag lovar dig att jag kan komma på en musikal som kommer passa dig också.
4: Varför tror du att det är så mycket musikaler på svenska scener just nu då?
5: Det vi har sett är ju, det är ju att det har blivit en, nu kanske det låter som lite skryt, men de här svenska musikalerna som vi har gjort på Oscarsteatern bland annat, och jag gjorde Livet en slager tidigare, och nu är det Torka, de har ju blivit sådana succéer. Alltså de slår ut alla de amerikanska gästspelen, alla de, ja men du vet, man betalar en stor fet royalty till Andrew Lloyd Webber och så får man hans musikal i ett halvår eller ett år, eller någon Disney-musikal. Vi vinner över dem hur lätt som helst, verkar det som, so far. Nu knackar jag i träet för jag vill inte jinxa. Men jag tror att den nordiska smaken finns i de nordiska musikalerna, eller de nordiska ödena och berättelserna. Det är ju det vi berättar i de här musikalerna, och då finns angelägenhetsgraden finns där på ett annat sätt än om det handlar om spöken och drakar och demoner och sånt där.
4: Handlar det då om handlingen, intrigen, eller finns det också något musikaliskt som är annorlunda när du gör en musikal här i Sverige? Har vi en nordisk musikaltradition?
5: Jag vet inte om den är nordisk, men jag har ju jobbat mycket med både litterära verk och med filmer som bygger på litterära verk. Men framförallt ämnen som är av kött och blod, så att säga, riktiga. Det handlar om, vad handlar Änglagård egentligen om? Ja, men det handlar ju om en tjej som kommer tillbaka till sin hembygd. Och hon har en jättemassa erfarenheter av ett ganska svårt liv i Berlin utan sin mamma. Hon kommer tillbaka, hon vet inte någonting om hennes släkt. Hon vet inte, hon var barnet som försvann, som det finns en låt som heter där.

Jag har fått så många brev om den låten, till exempel Barnet som försvann, från andra äldre vuxna då, som har upplevt att de har haft samma livsöde lite grann, att de glömdes bort av släkten, av mor och far försvann och sånt där. Så att jag tror faktiskt att det handlar om egentligen är kanske inte nordiska, men att det är realistiskt.

0: Du pratar ju lite om olika teman och olika, och olika berättelser då som man gör musikaler av. Och ibland kan jag ju häpnas över vad man kan göra musikaler av. Jag tänker till exempel på Assassins, som ju är en musikal om människor som lyckades eller försökte mörda amerikanska presidenter. Det blev ju jättebra. Man kan också göra en musikal om bipolaritet. Det fungerar också. Alltså, finns det någon gräns för vad man inte kan göra en musikal kring? Alltså, kan man ständigt testa genrens gränser?
1: En spännande fråga. Jag tänker ju i princip varje dag på det. Alltså, vad skulle kunna vara en bra musikal? Och det var ju lite så det blev med Torka till exempel. Som ju då ett specifikt ämne, en specifik tidsperiod. Där helt plötsligt folk börjar dö. De yngsta, de vackraste och de som älskade mest. Det var de som Frosten tog, står det i Jonas Gardells roman. Och jag vet inte riktigt, men jag fick chansen att göra musik till tv-serien då. Och vi fick vara med om en biografvisning där vi såg hela serien. Hela salongen var full med människor som hade levt i den tiden. Jag är lite för ung för att ha varit med på den tiden. Men många som hade haft vänner som hade dött och många som hade HIV i den salongen. Och ja, alltså det är det starkaste ögonblicket jag har varit med om i mitt liv hittills inom konsten, så att säga. Att få sitta med på den visningen och se hur folk svarade på den berättelsen och den tv-serien som det var då. Och det var då, utifrån mitt eget perspektiv, så var det då jag också kände att det här måste vi få göra musikal på. För att musikal kan göra någonting med detta som ingen annan form av konst kan göra. Det vill säga, vi kan få höra vad folk egentligen tänkte på en scen live med musik. Det är nog det som är själva kravet, att man ska inte känna att man gör en musikal bara för att göra en musikal. Man måste känna att musikalformen tillför det där som bara musikal kan göra.
0: När jag läser och hör musikaler så är det ju ett överflöd av sånger som väljs bort, som flyttas. Mm. Alltså previews på Broadway pågår väldigt länge innan alla pusselbitarna ligger på plats. Mm. Kan du förklara lite hur många moment egentligen består av det här arbetet?
1: Ja, precis. Enligt min erfarenhet då så tycker jag att det är värt att lägga väldigt, väldigt mycket tid på manuset. Egentligen innan man börjar skriva musiken. För ju mer den som ska skriva musiken och den som skriver manuset, ju mer sampratade de två personerna är, i det här fallet till exempel Torka, jag och Jonas. Vi har ju i princip diskuterat detta nu sedan tidigare än 2019, men okej, ordentligt och intensivt sedan 2019. Vi har diskuterat det här fram och tillbaka, vilket gör att vi nu idag, varenda beslut vi känner att vi behöver ta, kan vi nästan i princip veta vad den andra kommer säga, för vi är så sampratade, idén är så gemensam. Så att det skulle jag säga är en förutsättning för att det ska bli starkt i slutändan och inte svårt i slutändan. Och det är helt enkelt att jobba med manuset och prata om manuset. Och det ligger lika mycket på den som ska skriva musiken, för den som ska skriva musiken, det är klart att inte jag har suttit och skrivit replikerna och det, men sampratet om vad som ska hända och varför det ska hända gör ju att det blir mycket, mycket, mycket enklare att bli träffsäker med vilken musik man skriver. För det är pricksäkerheten, tycker jag, som jag oftast kan, om det är någonting jag stör mig på i musikaler, så är det att jag frågar mig själv, varför har de skrivit den här låten här? Eller ännu värre, det här är ju bara en poplåt som helt plötsligt kommer fram. Den berättar inte tillräckligt mycket handlingen. Den för inte handlingen framåt. Man brukar ju säga, jag vet inte om det var Steven Sondheim som brukar säga, att läget i musikalens berättelse måste efter en låt ha förändrats från utgångsläget. Det vill säga att när vi börjar låten så är skedet i musikalen på ett sätt. Och när låten slutar så måste, så att säga, handlingen har förflyttats, läget måste ha förändrats. Annars är det fel ställe att sätta en låt på.
2: Och här för att sjunga ett smakprov i musikalen är de två huvudrollsinnehavarna. Martin Stocke Mathiesen och Valdemar Wahlbeck.
0: Musikalen Torka aldrig tårar utan handskar fick rubriker redan i somras efter att en sång från föreställningen varit med i Allsång på Skansen. För efter att de två huvudrollsinnehavarna kryddat sin kärlekssång med att kyssa varandra så skrevs det mängder av hatiska och homofoba inlägg på sociala medier.

0: Du satt ju i publiken. Hade du då ens kunnat tänka dig den där hatstormen som den sången och kyssen utlöste?
1: Ja, det, så tänker man ju alltid att det här kommer ju väcka uppmärksamhet kanske, men det var inte därför vi gjorde det egentligen, det var det naturliga att göra där. Jag ville att de skulle kyssas där. Det var ett perfekt läge i musiken och det är ett perfekt läge i musikalen. Det är ju en scen ifrån musikalen egentligen. Så att ja, man får ta det onda med det goda så att säga i vissa lägen. Och att två människor uttrycker kärlek för varandra, det ska inte vara ett problem. Och är det, ja, då tycker jag, då måste man inse att man är underutvecklad som människa. Och man måste jobba med sin människosyn lite grann. Och det tror jag också blev resultatet av det där. Jag tror inte att det var av ondo egentligen att det bubblade till på det sättet, utan det är bara åskådliggjorde att vi behöver den här sortens berättelser, de måste få berättas för att folk ska lugna sig och vänja sig vid att det fina i livet, det är kärlek. Allt annat är ett stort frågetecken.

0: Ja, det sa alltså kompositören Fredrik Kempe, aktuell med musikalen Torka aldrig tårar utan handskar, som har premiär på Göta Lejon nästa vecka. Och Maria Sid sa ju faktiskt alldeles precis, chefen för Stockholms stadsteater, att hon lagt in en stöt på honom, så det kanske blir en framtida produktion framöver. Ja, det är dags att summera veckan som gått, och i P1 Kultur har det funnits massor att lyssna på. Claes Östergren berättade i tisdags om uppsättningen av operan om Ulla Vinblad. I onsdags kom alla kulturredaktörerna från Sveriges fyra största dagstidningar och siade om framtidens kulturpolitik. Igår berättade Lale om sin nya bok. Det är bara hjärtmarkera P1 Kultur i Sveriges Radio-appen för att få koll på de 4 timmar av kulturjournalistik vi bjuder på varje vecka i P1 Kultur. Och är man lite mer stressad så kan man ju också hjärtmarkera veckans kultur med Lisa och Roger. En snabb spolning genom veckan som gått. Och nu är det dags att spola snabbt. Det är dags för veckans kultur med Lisa och Roger, vilket betyder att jag, Roger Wilson, sitter här med Lisa Bergström för att sammanfatta kulturveckan som gått. Är det någonting som har fastnat hos dig?
1: Jag har precis börjat läsa Not Forever, Mats Jonssons nya serieroman.
0: Hur verkar det vara då?
1: Ja, men alltså det är lite, jag tycker det är lite deppigt.
0: Ja.
1: Han skriver återigen, han återvänder till 90-talets indiescen i Stockholm och fyller i luckorna från Hey Princess. Men jag har inte kommit så långt än. Jag ska intervjua honom på bokmässan nästa vecka.
0: Det låter ganska typiskt för Mats Jonsson.
1: Ja, men det är det. Men jag trodde att han hade lagt det här indie-livet bakom sig. Men här kommer det tillbaka.
0: Ja, allting går runt och återanvänds. Jag tar med mig att Almodovar har gjort en fantastisk ny film som har premiär den här veckan på svenska biografer, Autofiktion. Framförallt kanske mumma för oss som följt regissören ett tag. Men det är alltid intressant, tycker jag, när tydliga brister i ett konstnärligt verk är en del av verket, tycker jag då.
1: Och du skrev till mig så att den är fantastisk.
0: Ja. Men det var för att jag kände mig smart, att jag fattade.
1: Du var glad.
0: Det händer inte så ofta. Ja, med i studion finns också Sveriges Radio-kollegan Tommy Jönsson. Hej på dig.
2: Hallå.
0: Hej. Har du något särskilt då som har fastnat hos dig?
2: Ja, jag har gjort som så många andra och slängt mig över Mikael Yvesands nya roman Ha en nice dag. Det var min roligaste lässtund hittills i år, måste jag säga.
0: Ja.
2: Tyvärr räckte den inte så länge. Det är en ganska tunn historia här. Men det som jag tror kanske gjorde mig extra glad var ju att det var så mycket all vibes, no plot, om du fattar vad jag menar.
0: Nej.
2: Det är väldigt mycket bara drälla runt och intrig.
0: Mm.
2: Ja, det finns kanske, men det är inte det viktigaste. Och framförallt, det finns 4 personer som åker runt i Sverige i en bil. Lite planlöst, lite drivande. De besöker lite sådana här platser där det har begåtts något hemskt mord eller något vansinnesdåd och sådär. Det är inte så viktigt. De här 4 personerna är väldigt, väldigt mycket slackers. Så slacken är tillbaks på något sätt. Och det är en sån här gammal bekantskap som jag blev ganska glad över att släppa in igen.
0: Ja, du säger att jag ser bekymrad.
2: Ja, jag vet. Ja. Och jag anade nästan att det skulle vara det.
0: Kan du, så här, kan du inte relatera?
2: Nej, men så här, jag vet att ni hade en sån här OBS-radio sen i Oslo som handlade lite grann om släcker.
0: Det är ett kultur.
2: Ja, precis. Och då återvänder man ju till de heliga texterna. Filmen släcker, Richard Linklater och den här svenska boken som nu går väldigt dyrt på bokbörsen. Tredje stenen från solen. Av Claes Holmström. Och sådär. Och så pekar den på några nya inslag av så här slackerism i litteratur. Men vi fick aldrig något riktigt svar på varför slacken är liksom på väg tillbaks. Men jag tror att jag kanske har en...
0: Nu kommer det.
2: Slapp.
1: Wow.
2: Lite slackig teori om vad det här kan bero på.
0: Här kommer en slapp trumvirvel då.
1: Ja.
0: Kör långsamt. Nej, men,
2: jag ska väl säga det kanske att alltså så här. Boken är framförallt, den är kanske inte slappt skriven, men den känns slapp på ett skönt sätt när man läser den. Till exempel så avslutar den på det absolut slöaste sättet jag någonsin sett i en roman. Jag ska inte säga hur, eller ni har säkert sagt det i det här programmet tidigare. De här personerna är nästan irriterande, drivande och liksom lealösa och sådär. Men så här, varför kan man ju undra? Jag tror att det är så pass enkelt att det tidiga 2000-talet helt enkelt håller på att ta slut. Alltså vi har haft en tid sedan millennieskiftet till ungefär nu, när allting har varit stort, mätbart, mainstream. Alla har strävat uppåt. Det är likes, det är pengar, det är fina siffror, det är fina priser. Kim Kardashian, Wahlgrens värld, Taylor Swift. Allting har varit stort och liksom ambitiöst.
1: Konsumism, beige.
2: Ja. Och då, om det då helt plötsligt dyker upp någon som bara vänder sig bort för det där och åker på roadtrip med packningen i en liten plastpåse och har ingen plan, bara dösnackar, drar lite internskämt, super ner sig på lådvin, äter äckliga nachos på sportbarer runt om i det ganska gråa, trista Sverige, då känns ju det oerhört fräscht.
0: Mm.
2: Så är det en annan grej. Jag kollade på vad ungdomsarbetslösheten låg på under förra högkonjunkturen för slackerism, början på 90-talet. Vad låg ungdomsarbetslösheten på i Sverige 1993, Roger?
1: Oj, alltså...
0: Jag tänker att jag ska ha den siffran.
2: Ja, jag kan säga.
0: Ja, kan du göra det? Ja. Har du kanske förberett svaret?
2: Ja, jag har förberett svaret. 25%.
0: Ja.
2: Vad var den förra året?
0: 25%?
2: Mm. Nej, 24,3. Vi är på väg dit.
0: Mm.
2: Så att det finns ju så här att... Ja, finns det inga jobb? Finns det inga karriärer att göra? Och om de ändå lovar att AI ändå kommer göra det obsolet, så varför ens försöka ta sig i kragen och göra något av sitt liv. Mm. Man kan bara packa ner sina tandborstar och kallingar i en plastpåse, sätta sig i en rostig bäggbil, dra ut på roadtrip.
0: Då måste vi fråga, varför tog slackerismen slut förra gången? Och kan vi ett liknande slut?
2: Det blev väl för slappt helt enkelt. Okay. Eller så blev folk för rika av någon jävla IT-pengar.
0: Ja,
2: någonting.
0: Det var det, va? Var det inte det?
1: Men har du saknat slackerismen? Känner du dig befriad och glad nu när den återkommer?
2: Ja, jag känner mig glad. Men det är av liksom lite så här musiksjälviska skäl. För att bara så här förra året, eller kanske förra året, så började helt plötsligt dyka upp en typ av band här i Sverige som jag inte hade hört på säkert 20 år. Det var såna här spinkiga killar med lite fet hy och fett hår och dålig hållning som la ut såna här enorma gitarrmattor och körde sånt här hasande beat. Och de hade det såg inte ut som att de hade en ambition om att liksom rocka världen från de största arenorna, utan det var bara skönt att mala ut lite tunga mattor av distorsion. Och det känner jag att det kanske var liksom föraningen av nyslackerismen, att den här, ja, vad ska vi kalla det, slapp indien var tillbaks.
1: Men är slackaren en man?
2: Tydligen, enligt den här boken så kan det också vara en kvinna, för det är en kvinna med som mest hänger på Flashback hela tiden.
1: Mm. Mm.
0: Men det finns inga paralleller till krav på medborgarlön och liknande.
2: Nej, det är alltså...
0: För det skulle ju verkligen...
2: Jo, men då hade det blivit en duktig bok, där den inte känns så här slapp.
0: Nej.
1: Kan det vara så att slacken går runt för att hans flickvän är en känd influencer som bakar bröd?
2: Och... Ja, kanske.
0: Ja. Jag tänkte bara sticka emellan med några andra saker som har hänt under den här veckan. För det här var ju veckan då artisten Ed Sheeran inte ville bli indragen i politiska frågor. Så att han sparkade Macklemore, som skulle varit förband eller hade varit förband, och sagt Free Palestine. Och på en konsert på scen och visat bilder från följderna av Israels krig i Gaza. Så han fick sparken då, varpå alla andra förband hoppade av turnén. Så den här viljan att hålla sig ute för politiken kan ju också göra att man hamnar mitt i den. Och det här var också veckan då dokumentärfilmen NASA skapade politisk debatt i Israel. Den vann pris i Venedig och hävdade då att AI används för att döda civila i Gaza. Och det har då lett till hot om tillbakadraget medborgarskap och protester i Israel. Och nu har den svenska premiären skjutits fram till den 1 oktober på grund av allting som har hänt. Nu kände jag att jag var en Debbie Downer verkligen efter den här härliga slacker-genomgången. Men det här var ju två tecken i tiden ändå, tänker jag, att den här Palestina-konflikten, den slutar aldrig vara närvarande, inte inom kulturlivet i alla fall. Och den har ju att göra med AI, den här dokumentären, och den stora AI-skräcken har väl fortsatt att rulla på också även den här veckan, eller ja. Lisa?
1: Ja, verkligen, är ni rädda för AI?
0: Du menar efter de här rapporterna från någon som sa att hela mänskligheten skulle gå under?
1: Ja.
0: Det är vi och Sheryl Crow, har jag förstått, som är djupt oroade.
1: Jag kan citera Jacob Coxon, en 27-åring som hoppat av ett stort företag som har jobbat med AI.
0: Anthropic.
1: Han säger, de som bygger AI tror på riktigt att tekniken kan döda oss alla före slutet av årtiondet, skrev han i ett inlägg. Och det är ju många som är oroliga för AI just den här veckan. har det verkligen hänt.
0: Och ja, det där hände väl förra veckan, ja, men det har så att säga rullat in i den här veckan också.
1: Det har rullat in i den här veckan, för igår tror jag det var som Myndigheten för kulturanalys sa till Kulturnytt att AI-frågan fick för lite plats i valrörelsen som var, och att de ser att AI-genererat material liknar det som konstnärerna skulle kunna skapa, och att AI inte tar hänsyn till upphovsrätten, till exempel. Mm. Men det är inte bara i USA heller som de har börjat varna för AI. Kina varnar också för AI. De säger att AI kan vara en fara för kommunistpartiet om det inte bromsas. De tror att faran är att det kan sprida desinformation och propagandamaterial, videos, filmer och sånt som inte är fördelaktiga för kommunistpartiet i Kina. Och så Bernie Sanders och Steve Bannon har båda deltagit på en konferens nu. Det kanske var där Sheryl Crow var.
0: Ja, det tror jag inte. Nej. Jag vet inte.
1: Ja, då i alla fall, och tillsammans så pratar de om att AI bör regleras. Det finns bara någon så här som inte tycker att AI bör regleras, och det är Donald Trump. Han säger att den som vinner AI-racet, den vinner alltihop. Och han säger att den här oron är en konspirationsteori som Kina då vinner på. Och Ida Ölmedal, svenskans kulturchef, hon var ju här i P1 Kultur i onsdags, och hon tror att vi ser lite för negativt på AI. Hon kom i alla fall och tänkte att det finns också positiva saker med AI. Men de här varningarna kring AI, de har gett effekt på mig i alla fall. Och på min läsning, när jag läser litteratur, böcker, alltså ganska sent om sidor här nu, så jag har börjat läsa Yesteryear. Har ni läst den?
0: Jag tror att jag lyssnade på den första fjärdedelen, men inte riktigt kände att jag ville fortsätta.
1: Av Carol Claire Burke, tror hon heter, författaren. Mm. Den kom i somras, och det är en roman där vi följer Natalie som en influencer, kanske ett slackans flickvän. Hon säljer en dröm om en kristen bondgård. Och hon har miljontals följare, och man vill se hur hon bakar och fixar. Och en dag så vaknar hon på en gård, och då är hon plötsligt på 1800-talet. Och så tvingas hon leva då i den verklighet som hon tidigare bara iscensatt på Instagram. Så hon måste baka och fixa. Och med AI i bakhuvudet så läser jag nu den här boken mer nästan som en instruktionsbok i hur man kan utan elen. För om enda motståndet till AI är att liksom klippa kablarna då, om AI ska ta över världen, så måste vi ju leva efteråt. Mm. Det har påverkat mig, påverkat min läsning.
2: Men är du sugen på att liksom plugga ur?
1: Alltså jag kan säga så här, jag ställer mig frågan nu oftare än innan. Kan jag baka? Nej, är svaret. Kan jag baka utan el? Nej, är svaret.
0: Mm. Alltså, jag vet inte riktigt. Det känns ändå som att du är för optimistisk, Lisa.
1: Alltså, du tror att vi inte kommer kunna baka när AI tagit över?
0: Nej, men alltså, jag tittar på en artikel som CNN publicerat, och då säger de, det handlar verkligen om att bokstavligen alla på planeten dör. Alltså som att den sista människan tar sitt sista andetag, säger då Nate Source, som är ordförande för The Machine Intelligence Research Institute, och som har varit med och skrivit boken If Anyone Builds It, Everyone Dies. som är också positiv. Liksom, kanske så slaktas vi alla av robotar, eller så gör man någon syntetisk farsot som dödar oss allihopa.
1: Så prepping kommer inte hjälpa?
0: Alltså,
1: bakning kommer inte...
0: Prepping har ju alltid varit ett sorts plåster som ska hjälpa tillfälligt. Alltså, Tommy, hur länge sedan är det vi gjorde det första prepping-reportaget?
2: Det är säkert snart 20 år sedan.
0: Ja. Men jag såg ju i sig så prepper-lådor reklam på tunnelbanan. Så det känns som att prepping-industrin är på hugget nu inför alla domedagsrapporter. Men sitter du där och bakar bröd, Lisa, medan farsoterna och robotarna löper amok?
2: Men alltså, ni är helt säkra på att det blir ett krig mellan människan och maskinen, låter det som?
1: Jag bara känner alltså, att människan inte, enligt Roger scenario, har ju människan ingenting att sätta emot. Då blir det mer ett övertag.
0: Nej, men alltså, det känns ju som att dels har de här farhågorna funnits sen AI, alltså det har ju funnits länge att man har pratat om det här. Det var som att alla i världen nu, för att en person sa det och fick lite medhåll, och så reagerade alla med någon sorts panik. Men det var som någon sa till mig, alla som har läst en science fiction-roman i sitt liv vet väl vart hände kan barka.
1: Men Ida Ölmedal är ändå en klok person, svenskans kulturchef, och hon säger ju faktiskt att vi har sett lite för negativt på AI. Hon sa det här i P1 Kultur. Det kanske finns hopp.
0: Boken heter alltså If anyone builds it, everyone dies. Bara så du vet, om någon bygger det så dör allihopa. Och jag menar, jag tänker ändå att det kanske är boktipset som vi tar med oss till veckan som kommer.
1: Men det tar vi helg då, eller?
0: Inte riktigt. men däremot så tänkte jag på att det hände en del. Du pratade om president Trump, så var det den enda som inte riktigt såg några risker. De senaste turerna i Kennedy Centers framtid har ju kommit på nyheterna igår. Vi hade ju ett långt snack om det där i P1 Kultur igår. Men det är också så att det kom en bild som en fotograf hade tagit in genom fönstret på Air Force One, där Trump satt framför en jättestor skylt där det såg ut som att det var en liksom byggarbetsplats, och så fanns det en jättestor rubrik där det stod Kennedy Center demolished, alltså Kennedy Center rivet i stort sett. Så att det må vara stängt, och det må vara mycket snack om att det är liksom lite nedgånget och svårt att reparera. Men alla som sett vad som Donald Trump gjorde med den där östra flygeln på Vita huset vet ju att när han väl får fria händer så kan vad som helst hända.
1: Men vad menar du ska hända? Ska Donald Trump riva Kennedy Center för att han sitter och tittar på en skylt i ett flygplan?
0: Varför sitter han annars och tittar på skylten?
1: Varför har han en skylt i ett flygplan?
0: Ja, det är ju frågan, men det pratas ju mycket om att Trump gillar att få lättåskådlig information, gärna sammanfattat i punkter på sidor. Och de här stora arken med information, det är något som ofta används i kongressen när man ska förklara saker som sorts visuellt hjälpmedel.
2: Du menar att man klistrar upp det på en panå och visar?
0: Ja, det är lite... Ja, precis.
2: Bildstöd i klassrummet ungefär.
0: Ja, exakt så.
1: Inga powerpoints.
0: Och nej, men det var ju på ett flygplan, det är lite svårt med powerpoints-presentationer där kanske. Nej, men så att jag tror absolut att det kan vara med på gång. Man kan ju undra varför vi ska bry oss så mycket om Kennedy Center och sådär, men det är trots allt en del av det här kulturkriget, när kulturkriget inte bara handlar om värderingar, attityder och symbolfrågor, eller just symbolfrågor. Det här är en enorm symbolfråga, och motsatsen också till armlängds avstånd, när man håller någon så nära så att de kvävs.
1: Men det handlar väl också om att han bara kör över kongressen där? För det krävs väl ett kongressbeslut för att döpa om. Det sa Gina Lindberg.
0: För döpa om, men behövs ett kongressbeslut för att riva det. Det är det som är frågan. Jag har en sak till som jag tänkte ta. Jag vet inte om ni tittar på valvakan.
2: Jo, ett tag.
0: Det var ju också en liten härlig kritikstorm. Både DN och Svenskan sågade valvakan i SVT jämst med fotknölarna. Och en av de saker man vände sig emot, det var ju den här presentationen av Valu. Det var ju många som gjorde det på sociala medier också. Att det kändes som Mello. Alltså du vet att man, när man skulle representera varje partis andel i Valu, så drog man ut på tiden och så var det så spännande musik. Och sen skulle man säga Centerpartiet, 5,5%. Klipp till Centerpartiets valvakan. Tjoho, eller behy. Och det var ju liksom en sorts nytt steg, nytt led i den här trivialiseringen av valbevakning som vi ju varit inne på tidigare i det här programmet. Men jag undrar liksom, när man nu gör om en valundersökning till Mello, att det liksom finns ingen ideologi kvar, bara staplar. Finns det någonting kvar att trivialisera egentligen i det offentliga samtalet?
1: Men alltså, jag tycker väl att SMHIs sjöväderrapport.
0: Ja,
2: den skulle man kunna gässa upp faktiskt.
0: Det är det sista.
1: Tyska bukten, fiskebankerna och sydutsida.
0: Det är det sista som är allvarligt i samhället.
1: 8-13, natt från i natt. Kuling.
0: Tommy, har du något?
2: Nej, men varför inte bara alltså, fortsätta tangentens riktning? Då kan man väl lika gärna slå ihop Mello och riksdagsvalet.
0: Ja.
1: Jag tänker mer att Mello kan ta inspiration och presentera rösterna så som de gjorde med val, alltså med kartan.
0: Men det är, med kartan.
1: Ja, det var jättekul.
0: Ja,
1: så här har Hörby röstat.
0: Så Fouad får komma in med The Magic Wall i Mello.
1: Var inte det kul?
0: Det är ju faktiskt
1: skiljer stad och land åt.
0: Tack så mycket för den här veckan, Lisa Bergström och Tommy Jönsson. Dagens producent hette Henrik Arvidsson. Ljudtekniker var Olle Sjöström. Jag heter Roger Wilson.

0: Shakespeare.
1: Att vara eller inte vara, det är frågan.
0: Hjalmar Bergman.
2: För mig öppnas varken dörr eller fönster om jag inte öppnar dem själv. Nu vet jag det. Min fodran får innestå till domedag.
0: Ibsen.
3: Det är när man tänker som man uträttar något. Det man plitar ner på pappret är bara strunt.
4: Strunt?
5: Har du blivit tokig?
4: Du har fel, pappa. Det som du skriver inte strunt.
3: Om du säger det så, Elf, så är det väl inte det?
0: Det är något av allt som finns att lyssna till i Sveriges radioappen om man söker på dramaklassiker. Och det finns närmare 30 Strindbergs titlar att lyssna till.
6: Du glömde att hon uppfostrade mig, gav mig nya tankar.
7: Jag har inte glömt det. Men säg mig, hur kom det sig att hon inte kunde uppfostra den andra också till fritänkare?
6: Han var ju en idiot.
7: Ja, det var så sant det. Han var ju en idiot. Men så är det ett mycket svävande begrepp det.
8: Ni vet hur mycket jag håller av de här unga människorna. Ja, ni ler, jag vet vad ni menar. Det är sant att fru Kerstin i sin egenskap av ung kvinna utövar en dragning därjämte. Men jag försäkrar er att jag därvid lag håller mina känslor så i tygeln att jag endast ett ögonblick fruktat deras fria lov.
4: Att ni är smått betagen i Kerstin förvånar mig inte.
0: Gå in och botanisera fritt och lyssna på dina favoriter. Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Dramaklassiker.
9: Jag trodde ju fram till jag var 40 år att jag höll på att bli galen. Jag försökte ju vara normal. Så ville jag ju inte... Jag pratade ju aldrig med någon om att jag hade tics eller att jag hade lust att säga knäppa grejer.
10: Lyssna på Funk i P1, det sociala dilemmat. Måndag 10.35 eller när du vill i SR-appen.
11: Och när klockan slår 4 får vi nyheter från Ekoredaktionen här i P1.
12: Grönlands tidigare regeringschef och nuvarande utrikesminister välkomnar avtalet med Danmark och USA om säkerheten på ön som väntas skrivas under nästa vecka. MotiB Egede säger att avtalet innebär att Grönlands ställning och självbestämmande erkänns.
13: Avtalen avspeglar det där som har varit helt från starten är från vår sida. Det är att Grönlands position den anerkänns. Grönlands självbestämmelsesrätt den anerkänns.
12: Säger MotiB Egede till Danmarks Radio. USAs president Trump skriver i sociala medier att avtalet innebär att USA får permanent kontroll över säkerheten på Grönland och att man omedelbart kommer börja arbetet med att öka sin militära närvaro där. Det behövs internationella regler för att hantera riskerna med AI, det säger EU-kommissionären med ansvar för AI Henna Virkkunen i Ekots lördagsintervju efter den senaste tidens larm om att superintelligent AI kan hota mänskligheten.
14: International rules are needed here because everything what could be done with AI shouldn't be done.
15: Allt som kan göras med AI bör inte göras, säger Henna Virkkunen. I EUs AI-förordning, AI Act, finns regler som lägger säkerhetsansvaret på de som utvecklar AI. Men de kraftfullaste AI-modellerna utvecklas just nu i USA, där president Trump är mot reglering. Henna Virkkunen säger att kommissionen för samtal med länder som Storbritannien, Kanada och Japan inom OECD och G7 för att få till stånd internationella regler kring AI.
14: So we have started this discussion during the spring. Now when we saw that these very capable models are now coming to the markets.
12: Reporter här var Johar Bendjelloul. Det avslutar Ekots nyheter klockan 4 i studion Marcus Landén.
10: P1, Sveriges Radio.
11: Nu ska det handla om litteratur i den världsberömda skalan och en ny översättning. Och det här är en återutsändning från fredag förmiddag.
16: Jag heter Olle Wiberg och vi ska dyka ner i en av höstens stora boksläpp. Kanske är det höstens tyngsta till och med. Förmodligen årets tyngsta nästan också när man tänker efter. Vissa skulle hävda att det kan vara det tyngsta boksläppet på ett halvsekel nästan. För hur kommer det tas emot att världens kanske mest kände förrädare, Judas, inte längre förråder Jesus utan utlämnar honom, och att ordet frälsa istället kommer bli rädda? Och blir det nu ytterligare en version av Fader vår?
17: Fader vår, som är i himmelen.
18: Vår Fader, du som är i himmelen.
17: Helgat var det ditt namn.
18: Låt ditt namn bli helgat. Och utsätt oss inte för prövning.
17: Och inled oss inte i frestelse.
16: Jo, det blir faktiskt en ny variant av den där Herrens bön, har vi fått veta också. Trots att den senaste bibelöversättningen bara är knappt 50 år gammal, så är det dags igen. Lansering nästa vecka av 2026 års version. Så varför behövs det en ny? Och vad med är nytt i det nya testamentet?

0: Det är 2026, precis 500 år sedan den första svenska översättningen kom av de här 2000-åriga texterna på grekiska. Och hur man hanterar Judas och Fader vår och så vidare kommer vi komma in på. Och vilka dilemman man ställs inför när man ger sig på något så omfattande som detta. I en studio i Malmö finns Lisa Buratti, präst, bibelvetare, teolog och en av flera översättare i det här projektet. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: 500 år har gått som sagt sedan den första svenska översättningen. Hur är det att vara inblandad i detta nu?
1: Oj, det är väldigt stort skulle jag säga. För 10 år sedan hade jag ju ingen haft en aning om att jag skulle vara med i något sånt här. Och som översättare som jag är så kan jag inte hitta något bättre uttryck än once in a lifetime-upplevelse. Mm. Att få jobba med såna här texter som betyder så mycket för så många men också som har betytt så mycket för mig i hela mitt liv. Ja, men det är en nåd. Jag går in i det här, eller gick in i det här väldigt ödmjuk inför möjligheten att få vara en av andra i ett team som jobbar med den här översättningen.
0: Mm. Once in a lifetime och en nåd. Hur har det varit inför lanseringen med alla förväntningar som finns och sådär? Du är ju präst och har en församling och sådär.
1: Ja, jo, men det här har ju gett svallvågor överallt så att människor är jättenyfikna och det har gått utanför kyrkornas gränser känner jag också att människor i allmänhet i samhället är nyfikna och tänker oj, varför kommer det en ny översättning nu och behövs det och vad är nytt och det finns många tankar och funderingar så att det är lite nervöst nu inför bokmässan och släppet tycker jag.
0: Mm. De är nyfikna men är de till och med oroliga ibland också?
1: Jag har inte mött så mycket oro utan mer att man faktiskt är nyfiken och intresserad och vill veta vad det är som är förändrat och så här. Så oro har jag inte märkt så mycket av. Sen kan det vara någon som tycker, ska de ändras nu igen texterna som jag kan utan till? Ah, ja. Och är det verkligen nödvändigt och så? Men oro känner jag nog inte riktigt igen att man har haft.
0: Du har ju framförallt ägnat dig åt apostlagärningarna när du har översatt här. Det är inte så att du har liksom smygtestat något nytt i din predikan eller sådär? Låtit det sippra ut lite nytt för att se hur det tas emot?
1: Jo, men det har jag faktiskt gjort.
0: Du har det?
1: Det har jag gjort. Alltså jag har ju eftersom jag är församlingspräst så har jag hela tiden under arbetet med översättningen låtit min bibelstudiegrupp få titta på texter som jag har översatt och föreslagit. Och jag har också liksom i predikningar sagt att i den nya kanske det kommer att bli så här. Men det har ju alltid varit med det lilla aber att vi får ju se hur det blir. Liksom. Ja. Därför att jag har ju inte sista orden och den översättning som nu kommer ut, det är ju inte på något sätt min text. Utan det har ju bearbetats ytterligare en gång av en redaktionskommitté. Så, så ingen av oss äger någon text som vi har jobbat främst med utan det är vår gemensamma text så att säga.
0: Ni är en stor grupp som är inblandade i det här, Lisa Buratti, som har översatt en del av innehållet och gjort det som sagt med referensgrupper och allt vad det heter i ett sånt här stort projekt.
1: Precis.
0: Välkommen också Anders Göransson.
2: Tack för det.
0: Du finns här mitt emot mig i studion. Du är också präst, teolog och generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet som ligger bakom det här enorma projektet som lanseras snart. Hur spänner du då inför allt nu? Det är inte så långt kvar.
2: Nej, men jag känner en stor tacksamhet över att vi är klara i tid och att också förlagen har haft tid att förlägga de här viktiga texterna. Och så känner jag mig väldigt förväntansfull.
0: Det handlar ju om en väldigt gammal form av grekiska det här, som inte är i bruk längre. Bibelgrekiska säger man ibland som ni har översatt till svenska. Mm. Och detta med Bibeln är ju en högst personlig sak för många, hur bibelorden lyder och sådär. Det nämnde ju Lisa Buratti nins här. Vad säger du om det, Anders Göransson? Alltså, hur är det att ge sig in i sånt här när man vet att åsikterna och känslorna kan vara väldigt starka ändå?
2: Ja, men det är en del av tjusningen skulle jag säga. Att översätta en text som ingen bryr sig om, det kan ju vara viktigt för några. Mm. Men det här känns ju oerhört angeläget och jag förstår att när vi släpper texten då förlorar vi kontrollen över hur folk uppfattar det. Och det blir liksom en resa man får ge sig ut på då.
0: Ja, det kan ju låta rätt allvarstyngt det här med relationen, Lisa Buratti, till exakta bibelord som man har lärt sig och man kanske har hört sin farmor läsa dem eller något liknande. Och din egen relation, tänker jag, till de här orden som du har haft sedan din egen förförståelse innan den här nya översättningen. Hur är det då att ta sig an dem i dess ursprung på det här sättet med den här översättarblicken på istället? Mm.
1: Jag har ju tagit med an dem på det sättet tidigare i mina studier och för jag har ju jobbat mycket med bibeltexterna och närheten och det är alltid, det jag tycker är så fascinerande är att när man jobbar med grundtexterna så upptäcker man nästan alltid nya saker, detaljer, små saker som man liksom känner att oj, här öppnar sig någonting nytt. Och sen är det speciellt att översätta, som vi har gjort i ett sånt här projekt där vi har översatt enligt vissa ska vi säga, riktlinjer eller som vi har haft, att liksom också jobba med helheten och se hur texterna hänger samman, de olika bibelförfattarna, hur olika uttryck används och så här. Men det, jag älskar språk, så att jag tycker att det är jättespännande att titta på. Jag gillar översättningar i största allmänhet och tycker det är roligt att se hur man ska föra över ett språk till ett annat för att det ska bli så bra som möjligt.
0: En del av de exempel som nog kommer väcka reaktioner kommer vi komma in på om en liten stund. Men att ni faktiskt gjort det här igen, Anders Göransson, det är ungefär 50 år sedan sist. Man kan ju tänka att det är en 2000 år gammal text ungefär. Varför behövs det en ny översättning?
2: Ja, det har diskuterats länge i Svenska Bibelsällskapets styrelse. Det beror dels på att språket förändras. NT81 kom då för 45 år sedan. Och sen har forskning gått framåt på många områden. Inte minst vad gäller hur den antika samtiden såg ut, både i romarriket och inom judendomen och så. Och sen har handskriftsforskningen också utvecklats. Alltså det finns ju många handskrifter, olika textvittnen, och hur ska man värdera de här mot varandra? Där händer det mycket hela tiden.
0: Men det här med tiden, ni brukar ju prata om något begrepp som jag tror är bibelgenerationer. Alltså ungefär 45 år är en bibelgeneration. Vilken roll spelar det där?
2: Ja, men det stämmer att det är... Och det går kanske lite fortare om man tittar på... Det ligger ju några biblar bredvid mig här.
0: Ja, jag har laddat upp en del. Ifall du skulle glömma bibelorden så har du facit där.
2: Och om man tittar då från 1541 till 1917, det är ju en extremt lång tid. Och sen går det lite snabbare från 1917 till Bibel 2000. Och...
0: Ja, man kan verkligen skönja ett mönster. För varje nyöversättning som gjorts så kommer nästa nyöversättning snabbare.
2: Och det präglar väl vår tid också att utvecklingen... verkar liksom öka exponentiellt på något sätt.
0: Den trenden lär fortsätta framåt också, tror du?
2: Det får vi se. Det finns en annan trend också, det är att vi idag har ju ganska många översättningar av Nya Testamentet i svenska. Och en del används i vissa samfund och andra i andra. Och det är en ny situation, delvis, som inte fanns på 1500-talet alls. Och...
0: Nej, då var det Gustav Vasas bibel.
2: Då var det.
0: Ja. Mm. Det här är ju, precis som du är inne på nu, en centrumöversättning. Alltså den version som Svenska kyrkan ska införliva och använda och sådär. Men de här andra versionerna som har gjorts då genom åren, de har ju ändå grundat sig i att det är någonting som de inte riktigt tycker stämmer. Det är någonting som är lite skevt här. Man vill ha sin version eller en annan version i alla fall. Vad säger det, tycker du, att det har gjorts så pass många andra översättningar också?
2: Ja, det säger att vi lever i ett pluralistiskt samhälle med olika antaganden om hur tillvaron ser ut, och jag tycker det är ganska naturligt i vår tid. Och vi försöker att se med respekt på andra bibelöversättningar. De ska läsas utifrån sina förutsättningar, och den här översättningen får läsas utifrån sina.
0: Ni gör inte anspråk på att sitta på den rätta formuleringen här?
2: På något sätt är ju en bibelöversättning alltid någon form av work in progress.
1: Mm. Och det är också alltid, en översättning är alltid en tolkning. Därför att det går inte att översätta rakt av, utan man måste göra någon form av tolkning. Och de här tolkningarna skiljer sig lite grann åt beroende på vad man har för ideal eller vad man har för sätt att ta sig an texter. Och det ska man komma ihåg. Det gäller lika väl för Bibeln som det gäller för en roman eller för en fackbok.
0: Hur får du ihop det där under arbetet, Lisa Beratti? Alltså när man ska bevara någon slags ursprung men ändå det ska vara begripligt för dem som läser det nu?
1: Jo, men det är ju det som är spänningen i arbetet med att översätta. Hur mycket ska jag hjälpa läsaren att förstå texten, och hur nära ska jag ligga det som är den grundtext som vi arbetar med. Och sen ska vi komma ihåg, precis som Anders Göransson sa här, att grundtexten är ju också den ett hopsamling av textfragment och textvarianter där man har bedömt sannolikheten för att detta är den äldsta och den mest ursprungliga. Men här ändrar sig ju också vetenskapen hela tiden och säger att ja, men det kanske är den här texttraditionen som är äldre och så. Så att det är ju ett ett levande dokument som vi arbetar med också, fastän det är så gammalt.
0: Och flera av de som nedtecknade det här en gång i tiden kanske inte ens hade den här grekiskan som första språk. Att det, nej, det kan finnas en översättning i grundversionen också på något vis.
1: Ja, ja, det blir det ju. Vi tror kanske inte att Jesus talade grekiska utan han talade arameiska. Så redan där har du någon form av överföring och... Precis, så att översättning är alltid, det blir alltid en viss mån av tolkning i det.
0: Men du, det här med den språkliga dräkten som man brukar prata om, finns det inte också någon slags tyngd i ett språk som är daterat? Någon slags rituell aspekt som kanske försvinner annars, om man minns precis som jag sa innan att någon har läst för en när man var liten och så låter det helt annorlunda. Att det finns ett slags egenvärde i någon, något ålderdomligt också?
1: Ja, det kan det ju göra och det tror jag har att göra med att om man en gång har lärt sig någonting utantill. Också där är det spännande, på engelska heter det by heart, att man har lärt sig hjärtat, liksom, det tycker jag är ett vackrare uttryck. Men om man har lärt sig någonting utantill så är det klart att kommer det en ny formulering så når inte den hjärtat kanske på samma sätt direkt. Därför att det du har lärt dig en gång, det bär du med dig. Så att det gör ju också att man måste tänka till. Men det kan ju också vara så att en liten förändring i en text kan också öppna upp texten på ett helt annat sätt som man faktiskt aldrig riktigt har funderat över innan. Och då är ju bibelordet verkligen levande, tänker jag.
2: Det är också viktigt att flika in här att vi har haft ett antal stilister helt enkelt som har fokuserat i första hand på det svenska språket. Så att Lisa och de andra exegeterna är ju experter på grekiskan och på bibelvetenskap, och sen har vi haft svenska språkvetare som då har kunnat klä det till sist då i en språkdräkt som fungerar på svenska idag.
0: Är det liksom kända svenska författare det här som man känner till, eller hur har ni jobbat med tillsättningen av det här uppdraget?
2: Ja, vi har inte haft samma möjlighet som till exempel Bibel 2000 hade. Då var det ju Tranströmer och Kerstin Ekman och alla väldigt kända personer, men det var ju en helt annan budget när det var en statlig.
0: Det är en budgetfråga alltså, ja, hur nyöversättningen blir.
2: Det kan man nog säga att det spelar in, för vi har inte de outsinliga resurserna som man hade under den statliga tiden.
0: Det där blir man ju nyfiken på vad du tänker om, Lisa Bratte. Alltså, om man kopplar någon slags kvalitet då på en översättning till det här med pengar och att det kostar.
1: Ja, nej men så är det ju på ett sätt. Är det naturligtvis så att budget och sånt spelar in. Samtidigt är ju... Vi alla som har jobbat med den här översättningen brinner ju verkligen för bibelordet och för att översätta. Så att oavsett vad det handlar om pengar så gör ju vi så gott vi kan. Liksom. Så att där tror jag inte att det spelar någon roll egentligen. Men det är klart att det som kan spela roll är också tiden naturligtvis. Att man vill ha mer tid på sig. Men det behöver inte betyda att översättningen blir bättre. Det kan snarare vara så att man behöver ha den här deadline. Därför att återigen, en översättning är alltid en viss mån tolkning och... Och den är också någonting som aldrig riktigt blir färdig, tycker jag. Utan man kan alltid vända och vrida på ord och formuleringar och fundera. Men till slut måste man ju sätta punkt.
0: Du har ju jobbat med apostlagärningarna och det som sker efter korsfästelsen och hur Jesus budskap sen sprids vidare. Men som sagt, du har ju varit långt ifrån ensam i detta. Alltså, om man bara räknar upp lite snabbt, redaktionskommitté, översättningsråd, primäröversättare, referensgrupper med översättare, teologer, stilister som Anders Göransson sa. Så att man kan hålla på länge. Hur är det liksom att jämka ihop sig? Det är ingen risk för att det är för många kockar liksom, i den här diskussionen.
1: Det har ju varit, alltså jag tycker att det har varit en styrka att vi har varit en grupp som har arbetat med texterna. Hade jag varit ensam ansvarig för text så hade jag nog fekat verkligen att vara med. Utan det som är styrkan är ju att vi som översättargrupp, vi har ju varit 8 primäröversättare, har jobbat tillsammans väldigt mycket. Och även om var och en har suttit på sin kammare med sina texter så har all text sen lyfts upp och diskuterats.
0: Ja, hur oense kan ni vara där då? Alltså, hur har det kunnat låta i de här diskussionerna?
1: Jag tänker att det ska nog Anders svara på, för att det som har hört mest ut tror jag, det är när vi skrattar allihopa. Så vi har haft väldigt roligt också.
0: Har Anders
1: också
0: hört er skratta? Ja,
1: jag tror att vi har gjort det, Anders. Ja. Visst har du det?
2: Jo, nej, men vi brukar ju ofta lyfta fram det här exemplet med ordet avträde, som ju är ett väldigt gammaldags ord. Och det betyder ju i stort sett toalett eller där man uträttar sina behov. Och det är klart, översättare måste vända och vrida på alla möjliga översättningsalternativ. Som toalett blir ju väldigt modernt. Das känns ju som något 1800-tals hus.
1: Latin var för romerskt.
0: Ja. Så det är nästan så att kiss och bajshumor har letats in här i nyöversättningen av Bibeln år 2026. Ja, i arbetet.
2: Bibeln handlar ju om hela det mänskliga livet och inget mänskligt är främmande för Bibeln.
0: Ja. Vad blev det då för ord här som...
2: Det får Lisa berätta.
1: Ja, det blev avträdet.
0: Okej, där höll ni i någon slags konservativ bild, eller hur ska man tolka det där?
1: Ja, men precis. Till slut så blev det faktiskt så att ingen kunde riktigt få fram något bättre ord. Och vi kom fram till att ja, men det här är ett ålderdomligt uttryck, det är ingenting man använder dagligen. Men människor förstår ändå vad det handlar om.
0: Avträde istället för WC.
1: Ja, typ. Ja, WC hade ju blivit väldigt anakronistiskt och väldigt konstigt, så det var ju inte ens på tal. Men och försöka med något annat, nej, det fanns ingen möjlighet, utan vi fick ligga kvar på avträde helt enkelt.
0: Det handlar om något så omfattande som att nyöversätta Bibeln från ursprungsgrekiskan i dagens förmiddag i P1. Det är Lisa Buratti, präst och översättare.

0: i det här, Lisa Buratti, för i nyöversättningen så blir ordet förråda istället någonting annat. Berätta.
1: Mm. Jo, men det stämmer att i de flesta bibelöversättningar så har det faktiskt stått att Judas, och det är det vi förknippar honom med, att han förråder Jesus. Och på ett sätt, det gör han ju också naturligtvis. Men det som är intressant är att när det i bibeltexten, bland annat i Markus 14:10 står om vad han gör, så står det faktiskt ett ord på grekiska, didomi, som i sin grundbetydelse är ett ganska allmänt ord. Det betyder att man överlämnar, att man utlämnar, att man kan överlämna en tradition, man kan överlämna ett dokument, man kan utlämna någonting. Så att det är ett ganska neutralt ord ändå. Och eftersom vi har haft en princip i det här översättningsarbetet, att ett grekiskt ord ska vi försöka använda ett eller kanske två då svenska ord för att översätta det, så att man ska kunna se att ja, men det är det här ordet som används i texten. Och då blir det ju väldigt konstigt om vi överallt annanstans när det här ordet används översätter med överlämna eller utlämna. Men just här när det handlar om Judas så plötsligt så blir det förråda.
0: Så Judas har särbehandlats i översättningen hittills,
1: ja,
0: kan man säga?
1: Ja, det verkar ju nästan så. Och då var ju med den principen som vi har, som vi kallar för konkordansprincipen, det här med att orden ska stämma överens, så blir det naturligt att översätta med utlämna. Och det är faktiskt, om man tänker efter, så är det ju faktiskt det han gör, därför att han tar med Jesus och liksom överlämna honom i översteprästernas händer och säga att här har ni honom, ta hand om honom, gör med honom vad ni vill. Så det är ju överlämnande, ett utlämnande.
0: Jesus förutsåg ju det här förräderiet, han pratar ju om det i sina uttalanden så att säga innan det har skett. Så att det är lätt att se det som att det var en del av något just förutbestämt och en högre plan och sådär. Så vad händer med vår bild av Judas när vi ändrar det här ordet?
1: Lite grann mer nyanserad bilden av Judas. Judas har ju fascinerat som sagt var väldigt mycket, och det är ju en komplex figur i Nya Testamentet, just att han på något sätt blir så besviken att han lämnar över Jesus, men att detta också är en del av planen, att han ska göra det. Och det säger ju Jesus också, att fastän detta är planen så är det ändå liksom beklagligt att han gör det, så att säga. Så kanske bidrar detta med att det blir en lite mer nyanserad bild av den komplexa person som Judas ju faktiskt beskrivs.
0: För det har ju varit väldigt mycket debatt om honom i modern tid, om hur hans handlingar och roll och sådär egentligen ska förstås. Vad säger du, Anders Göransson? Är det en rättvis beskrivning vi har fått fram till nu av Judas?
2: Nej, det finns ju exempel från till exempel 140-talet, så är det en biskop som uttalar sig om att den plats där Judas dog, den luktar fortfarande, den stinker, så det går inte att gå dit.
0: Avträde kanske?
2: Ja, och då är det liksom 100 år senare, så att man har ju överdrivit bilden av Judas verkligen. Och så finns ju den aspekten att i mycket i kyrkokonsten så har ju Judas fått liksom de här stereotypa judiska utseendena. Så att det finns också den kopplingen att kyrkan under historien har kopplat ihop Judas med judendomen, vilket är ju så otroligt märkligt eftersom alla, Jesus och alla lärjungar var ju judar.
0: Ni kanske bidrar till att det här namnet får en revival här, att det blir många nya judar som föds 2027 när nya bibeln har släppts.
2: Där får jag ändå säga pass.
1: Ja, och sen ska vi komma ihåg att Judas är ett vanligt namn också, så att det finns ju, används ju annars också. Liksom.
0: Hörrni, ett till exempel som jag vet att många reagerar på, som jag tog upp i början. Herrens bön ur Matteus evangeliet har också varit föremål för lite debatt, kan man säga, eller diskussion i alla fall. Redan kring första strofen kan man höra lite olika åsikter. Om någon säger vår fader, du som är i himlen, så kan den avbryta. Nej, det ska vara fader vår som är i himlen. Vad säger du, Elisabeth, att du har församlingsmedlemmarna undrat specifikt om de här grejerna? Vad händer här egentligen?
1: Jo, men det är väl en sån här fråga jag har fått ibland. Ja, men ska vi få en tredje version nu? Och då försöker jag säga i alla fall att det är ju inte alls säkert. Utan det här är ju en bibelöversättning, och om den sen letar sig in i kyrkornas liturgiska språk, där ju Herrens bön hör hemma, det är ju inte, det vet vi ju faktiskt inte än.
0: Så har du sagt förr, men nu är det väl säkert. Eller vad säger du, Anders Göransson, att den blir lite annorlunda?
2: Att ordalydelsen kommer att skilja sig från tidigare översättningar, så är det. Men det är precis som Lisa säger, att de olika samfunden och kyrkorna, de väljer ju helt själva. Och generellt sett så är det ju så att det liturgiska språket utvecklas eller förändras mycket, mycket långsammare än bibelöversättningarna.
0: Mm. Så från Fader vår

0: vår till vår fader och nu blir det istället vår far. Varför blev det det?
1: Ja, generellt sett så översätts ordet för far då, med far istället för fader. Mm. Så då är det ju rimligt att det blir så också i den här bönen.
0: Vad säger du, Lisa Berotti?
2: Ja, men det som Anders Jansson säger, att det är ett naturligare tilltal att säga far idag. Ingen säger fader till sin fader, så att säga. Men däremot så finns fader kvar i bestämd form, för det går inte gärna att säga, det finns ingen bestämd form för far. Faren går inte att säga, liksom, utan är det fader.
0: Ja, fader kanske har en mer kristen konnotation i och för sig jämfört med far, att man tänker just på kristendomen.
2: Ja,
0: just
2: det. Ja, visst, så kan det ju vara också. Mm.
1: Men det är ju de facto så att i många kyrkor använder man ju den som vi förknippar med 1917, som egentligen är betydligt äldre.
0: Man får göra lite som man vill.
1: Ja, det, människor gör som de vill.
0: Det där är ju verkligen en detalj, men det här är ju samma bön också. Ett exempel, inled oss inte i frestelse, jämfört med utsätt oss inte för prövning. De här orden är ju intressanta. Frestelse och prövning, för mig drar de åt olika håll, helt och hållet egentligen. Vad säger du, Lisa Berotti, vad landar ni i här?
2: Ja, men på grekiska så är det faktiskt ingen skillnad, utan det är samma ord som används, och frestelse, prövning, och det vanligaste är ändå att man använder det som just prövning, att det är någonting man prövas. Så att där, om jag vågar säga det, jag vet inte, Anders, ska jag säga någonting om detta?
0: Jag tror vi nästan har räknat ut det, så att ni har målat in i ert hörn här.
2: Ja, vi har det. Ja, nej, det kommer att stå kvar, prövning.
0: Ja, och prövning kopplar jag kanske lite mer till utmaning, alltså väldigt positivt laddat jämfört med frestelse, eller?
2: Ja, absolut. Men prövning kan ju vara det, men det kan också användas negativt. Och man kanske ska läsa i Matteus evangeliet och läsa liksom vad Jesus själv är med om några kapitel innan han lär ut den här bönen. Mm. Så får man ett annat perspektiv på det.
0: Ni använder också verbet rädda istället för frälsa. Berätta om det, Lisa Berotti, varför då? Mm.
2: Jo, men det här har att göra med principen om ålderdomliga ord och uttryck. Det vill säga att frälsa är inte ett ord vi använder, utom just i kyrklig religiös kontext. Och ordet på grekiska har liksom allt det här i sig. Den har rädda, att man blir räddad ifrån något, men också naturligtvis det här rädda mer eskatologiskt med det eviga livet och så här. Men då har vi resonerat att rädda är det vanliga ordet på svenska idag, och det används som verbet rädda. Däremot så är ju substantivet frälsare kommer att fortsätta användas, därför att räddare blir inte, alltså det fungerar inte.
0: Där drog ni en gräns ändå.
2: Ja, det finns ju...
0: Hur gick diskussionerna i gruppen där? Var alla eniga om det där, eller hur kunde det låta om frälsare?
2: Vi var nog ganska eniga där. I början så diskuterade vi väl lite grann, skulle man kunna ändra på det och så. Men sen så var det någon som hade slagit upp i tidningen och sa, oh, men frälsare används ju i, man kan se det i tidningsrubriker och man kan se det inom idrottsvärlden och så. Så att det är inget konstigt ord, och till slut så blev det kvar helt enkelt.
0: Mm. Ett annat exempel jag vill ta upp också, ni har ju era 9 översättningsprinciper som vi inte går igenom i detalj. Men nummer 6 är just det här som vi varit inne på, en bevarad textform. Och läser man i er nya översättning, jag vet inte om du har det här framför dig också, Lisa Berotti, det är Lukas 14:26. Har du inte det så kan jag läsa.
2: Men jag har det.
0: Du.
2: Eller nej, förlåt, läs du, jag har bara ett utdrag. Mm.
0: Den som kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru, sina barn, sina bröder och systrar, och därtill sitt eget liv, kan inte vara min lärjunge. Det där kan ju låta ganska hårt och drastiskt, eller argt till och med kanske, från Jesus sida, att den som inte hatar sin familj och därtill sitt eget liv, han kan inte ha med mig att göra i det här sammanhanget. Mm. Och här jämför ju ni också med en sån här fristående översättning som har gjorts i Folkbibeln från 2015, som istället säger, inte sätter mig högre, alltså om någon kommer till mig och inte sätter mig högre. Men här har ni landat i den första versionen, om jag förstår det rätt ändå. Mm. Vill du motivera det, Lisa Berotti, hur du tänker där?
2: Mm. Ja, men återigen, alltså det grekiska ordet som används här betyder just hata. Och det här med att man vill kanske mildra Jesus språk, det är ju inget nytt fenomen, utan det är ju någonting som även man kan se spår av hos de nytestamentliga författarna själva. Om man jämför då Matteus, Markus och Lukas, och Markus räknar vi som äldst, så ser man att i Markus så kan Jesus vara, om man säger så, argare. Han uttrycker mycket mer starka känslor. Och då kan man se att när samma texter återges i Lukas och Matteus som är lite senare, så har man kanske då försökt att mildra det här, därför man tänker att det inte är riktigt passande för Jesus att bli så arg eller så upprörd. Så att man gör den, att man försöker göra någonting åt texten, det är inget nytt, och det är någonting som man har gjort alltid. Men här är det ju, får man tänka, att i den här situationen som beskrivs i Lukas, så är det ju för att dra en väldigt stark retorisk poäng som hata anges för att visa hur pass viktigt det här är. De motsatsorden är ju hata och älska, och genom att använda hata så hajar läsaren till, och hajar det också de första åhörarna till, och bara, men vad är det här?
0: Ja, just det.
2: Och det är det som är poängen, att man liksom verkligen ska.
0: Jag tycker att det är lite spännande här, för att stiftelsen Biblicum som gav ut den här andra versionen, folkbibeln, de betecknar sig som konservativa ändå och vill vara trogna den här grekiskan. Men just i det här fallet så har de ändå varit lite mer progressiva kanske än er då.
1: Ja, jag ska bara säga att det är inte stiftelsen Biblicum som har gett ut folkbibeln. Nej.
0: Vem är det då?
1: Det är stiftelsen Svenska folkbibeln.
0: Okej, bra att vi fick med det. Vad kan man säga om deras inriktning då?
1: Nej, men man kan säga att sen den första översättningen av folkbibeln kom 1998 så har den också reviderat 2015, och i många översättningsval så ligger NT2026 och folkbibeln nära varandra. Och det har varit en stor inspiration för översättarna, och jag tror att inspirationen går åt båda hållen.
0: Men just det där jag sa om att det var en konservativ inriktning, gällde det den också, eller?
1: Jag tror framförallt det märks i Gamla testamentet att de har en, kanske inte konservativ, men en, vi brukar kalla det för en kristologisk tolkning. Att de uppfattar Gamla testamentet som att det pekar fram på Kristus hela tiden, på Jesus.
0: Jag ville bara revidera min slutsats om den drog åt ett annat håll. Vi har ju tagit ett par exempel nu, det finns massa fler egentligen. Vad säger du, Lisa Buratti, alltså om de här dilemman som man ställs inför på ett djupare plan, alltså när man tar sig an en sån här uppgift. Hur är det för dig?
2: Det är väldigt utmanande, och det kräver mycket eftertanke, och man, som jag sa innan, man vänder och vrider på orden och formuleringarna och funderar på hur man ska göra. Sen på ett sätt har det varit lite befriande med den här översättningen, därför att i många fall så är grekiskan mångtydig, och att det går att tolka åt lite olika håll. Och där har ju ett av de här direktiven som jag har haft varit att just bevara mångtydigheten. Det vill säga att jag ska inte övertolka för läsaren, utan jag ska försöka, är texten otydlig på grekiska så ska jag vara lika otydlig när jag översätter. Så att läsaren själv får fundera och vända och vrida. Och det tycker jag är en hjälp, för det gör att i en del fall när det har varit lite knivigt, så därför att grekiskan är så försöker vi ligga så att det är läsaren själv som får fälla avgörandet, liksom, vad betyder det här egentligen?
0: Vi har bara ett par minuter kvar, men jag vill bara hinna med ett ganska extremt exempel förstås. Men i början av 60-talet ville Svenska kyrkans ungdomsförbund Kyrklig ungdom ge ut en bibel riktad till 14-åriga konfirmander. De hann inte längre än till Markus evangeliet, och ni kommer strax förstå varför, tror jag. Den här översättaren i det här fallet fick feeling, kan man säga. Egentligen fick han uppdraget att återberätta texten, bibeltexten, på ett begripligt sätt. Det var kyrkoadjunkt Erik Grönlund som intervjuades av Ekot den 15 juli 62. Och reporten reciterade då, läste hans översättning ur evangeliet först.
3: Vid den galamiddagen uppträdde en flicka, just Herodias dotter, som solodansös. Vilken kalaspingla, vilka kurvor, sa både kungen och de övriga herrarna vid bordet. Det här är väl ett alldeles säkert sätt att chockera människor på, sådana som läser Bibeln.
4: Jag tror det också, men det som är chock för, låt mig säga, gamla troende religiösa människor, det är inte en chock för en 13-årspojke i förort i Stockholm. Och syftet med det hela, det är ju att säga det bibliska.
0: Han kommer in här också efter en stund på att det är en slags nödsituation som han ser, att man måste ju få ungdomarna att förstå Bibeln, då behöver vi gå så här långt. Blir du inspirerad, Anders Göransson?
1: Jo, men jag tror det är i samtalen runt bibeltexten som det här kommer att ske. Och det finns ju ett stort intresse i Sverige idag, inte minst från unga människor, för andliga frågor, men specifikt för kristen
0: tro. Så i de här diskussionerna kan kalaspingla och vilka kurvor kanske förekommer?
1: Ja, om det gör bibeltexten tydligare i ett samtal så är det bara köra på.
0: Det ni gör nu ekar ju i historien, får man ändå säga, länge för många framöver. Det betyder något för uppfattningen om kristendomen, om tron och sådär. Hur känner du inför det där, Anders Göransson?
1: Jag är väldigt, som jag sa inledningsvis, förväntansfull, och att människor får tillgång till texten, så att vi liksom vill bemyndiga läsaren och åhöraren att tänka själva, precis som Lisa Buratti sa nyss, att det är det mångtydigt i texten får det vara det på svenska också.
0: Lisa Buratti, det är inte så att den här känslan som du går med nu när du är inblandad i det här uppdraget, att det finns något bibelord som ringar in det där på något sätt?
2: Jag vet inte, jag tänker att vi som har arbetat med det här, jag har gjort det av kärlek till bibelordet och till att forska i de här texterna. Så att det bibelord som kommer för mig är i alla fall från första Johannesbrevet, det fjärde kapitlet, att det som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. Att någonstans är det kärleken till texterna, kärleken till ordet, kärleken till Gud, om man så vill, är en viktig del i det här arbetet. Och ja.
0: Ur första Johannesbrevet alltså, kärleken är det viktigaste. Hur ska det här tas in i framtiden, vill jag fråga dig, Anders Göransson. Men först vill jag bara att du lyssnar på hur det lät 1981 när den då nya nyöversättningen kom.
5: Och vi tänkte tala om hur man läser Bibeln, årets succéjulklapp, det lär ju vara så.
0: 600 000 exemplar 1981, årets julklapp verkar ha blivit. Hur ser du på mottagandet av den här nya översättningen?
1: Jo, men det talas ju redan om att det här blir årets julklapp, så det tror jag också att det blir i år.
0: Du tror det på riktigt?
1: På riktigt.
0: Okej, vi får återkomma och se hur det landar. Vad tror du, Lisa Buratti, kommer prägla diskussionen om kommande översättningar och så där av Bibeln i framtiden?
2: Jag vet inte, men jag tänker att alla diskussioner om Bibeln är bra diskussioner, därför att det öppnar upp ordet och gör att man kan upptäcka nya saker, så att all intresse för Bibeln är bra, tänker jag. Det gör någonting med människor.
0: Det är väl grejer på gång också när det gäller Gamla testamentet. Bibelexegetiska dagarna i Örebro snart, eller hur, Anders Göransson?
1: Ja, 5-6 oktober, och då är det på tapeten. Vad händer nu när det är dags igen? Men det finns inga beslut.
0: Så det kommer möjligen komma någonting kring Gamla testamentet framöver också? Det kan man tro.
1: Så småningom.
0: Om 50 år kanske Nya testamentet igen då? Eller tidigare?
1: Det får vi se. Mm.
0: Stort tack för att ni var med idag. Lisa Buratti som finns i Malmö, översättare tack. Och präst. Och Anders Göransson här i studien, Svenska Bibelsällskapet. Olle Björkman producerade det här programmet och Olle Wiberg heter jag själv.
6: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
7: Du Jan, hur nöjd är du med din dygnsrytm?
8: Jag är lite sen kvällsmänniska då, så att jag har ju accepterat den, men jag är inte helt nöjd. Jag skulle vilja vara lite mer morgonmänniska.
7: Varför?
8: Därför att det är skönt att komma upp på morgonen, och morgonmänniskor får också lite mer sömn. Så att en kvällsmänniska som kommer lite för sent i säng har ju fortfarande ofta då morgonmöten och annat som man inte riktigt vaknar till på morgonen av sig själv.
6: Söndagar 7:30 på morgonen i P1 och alltid i SR-appen.
9: Och det finns ju mycket musik som hanterar det här temat. Skulle man försöka se på en översättning så heter det här stycket på svenska Sov säkert och varmt.

0: Musik av Christophe Komeda, Sleep Safe and Warm. Och känner du igen den här musiken kan det säkert bero på också att du förknippar den med programmet Allvarligt talat. Den användes tidigare som avslutningssignatur till det programmet. Nu fortsätter vi P1-natten med podden Dagens Eko.
1: Emilia, om man ska försöka förstå varför den rödgröna sidan tog hem en majoritet i valet nu, finns det några ledtrådar till det?
2: En av förklaringarna skulle kunna vara att vissa sakfrågor tycker väljarna inte är riktigt lika viktiga längre.
3: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag. Därför förlorade Tidö mandatpingisen.
1: Det är söndagen den 13 september i Kina.
4: Så bra.
1: Och final i Macaos Champions-turnering i bordtennis.
4: Det handlar ju mycket om röster den här dagen. Valdag i Sverige. Och här har fansen sagt sitt. De tror på Sverige. Ja.
1: Truls Mörregård böjer sig ner mot bordet för att serva.
4: Ta den här chansen nu då.
1: Bollen studsar över nät och han vinner.
4: Och han gör det, mina damer och herrar, det här är Truls Mörregård.
1: Den svenska pingisstjärnan skriker av lycka.
4: Vilken turnering han gör.
1: Men på andra sidan jorden, i Sverige, börjar då en annan slags pingis. Så kallad mandatpingis.
5: De samlar ju totalt 176 mandat just nu. Det betyder dessutom att ett mandat precis under sändning nu också hoppat över igen.
1: Det blir så jämnt i valet att ingen segrare kan utses på flera dagar. Och mandaten hoppar fram och tillbaka som en pingisboll i takt med att de sista rösterna räknas. Och först på eftermiddagen den 17 september är det färdigräknat.
6: Svenska folket har röstat för att ta Sverige framåt.
1: De rödgröna får 176 mandat mot 173 för Tidösidan.
3: Gäst är Emilia Aro, politikreporter på P3.
1: Och Emilia, vi ska reda lite det här valresultatet nu. Men jag tänker att vi först går tillbaka till början av den här veckan, då ju rösträkningen fortfarande pågår, men de stora trenderna i hur folk röstat ändå blivit tydliga. Kan du ge exempel på hur politikerna själva då försöker förklara varför det gått som det gått för deras olika partier?
2: Ja, det har läckt ut lite olika förklaringar från partierna på varför det gick som det gick. Om vi tittar på Socialdemokraterna som ju vinner valet på ett sätt kan man säga, men samtidigt gör sitt sämsta val sedan demokratin infördes.
1: Nej, den meningen kan inte vara rolig om man är socialdemokrat.
2: Den svider nog lite. Mm. Men det som de har pratat om, och det är ju kanske inte alla i partiet som håller med om det här, men att man kanske har fokuserat för mycket på personkulten kring Magdalena Andersson och att man har skrämts för mycket med SD-ministrar.
7: Ska vara en regering som står bakom detta eller en regering med 12 SD-ministrar?
1: Och att man istället då skulle ha pratat lite mer om sin egen politik.
2: Precis, sakfrågor. Det ser man ju ofta att väljarna efterfrågar, att de vill att man ska prata om sin egen politik.
1: Mm-hmm. Så låter det från socialdemokrater här efter valet.
2: Precis. Mera. Och om vi tittar på de som också det gick dåligt för i valet, alltså Sverigedemokraterna. De tappar ju för första gången någonsin i ett riksdagsval.
8: Ska vi kunna vinna som ett lag, då måste alla fyra partier komma in i riksdagen. Och därför så har jag pratat väldigt mycket om Simona Moamsson och Liberalerna de senaste veckorna.
2: Jim Åkesson var på valnatten inne på att det kanske har att göra med att man har pratat väldigt mycket om Simona Moamsson och Liberalerna.
8: Jag tror att det är så att det finns en grupp Tidöväljare som är allmänt Tidöväljare. Och för fyra år sedan så fick vi en väldigt stor del av de här allmänna Tidöväljarna. Men den här gången så verkar de ha röstat på till exempel Liberalerna i hög utsträckning istället.
2: En annan sak som vissa har varit inne på är att man har liksom kompromissat lite nu när man har samarbetat med andra partier. Det är första gången man har fått vara med och styrt. Mm-hmm. Och att man då kanske tappat röster till ytterkantspartier, till exempel Örebropartiet eller Alternativ för Sverige. En tredje förklaring har den ganska kända SD:aren Kent Ekeroth, som numera är lokalpolitiker i Dalarna, pratat om. Hej Kent.
9: Hej.
2: Ja, hur reagerar du på det här preliminära resultatet? Han säger i en intervju med P4 Dalarna att Sverigedemokraternas dåliga siffror berodde på röstboskap från utlandet.
9: Det blir svårt om man tar in röstboskap från utlandet.
2: Och menar då att muslimer som har kommit till Sverige är de som avgjorde valet.
9: Det är ju lite anmärkningsvärt att folk som inte ens kan svenska, som går i hucklar, som vill ha sharia-lagar och moskéer. Men
2: det kan ju inte avgöra.
9: Jag avgör valet, det är precis det det gör.
1: Det är hans teori.
2: Då. Det är hans teori, ja. Och den har ju fått mothugg från vissa andra sverigedemokrater, men också medhåll från andra.
1: Mm. Och röstboskap är ju ett nedsättande ord att prata om väljare.
2: Det skulle man ju kunna säga.
1: Okej, det är från Sverigedemokraterna efter valet mer då?
2: Den stora skrällen är ju att Liberalerna lyckades klara riksdagsspärren. Det syntes ju i opinionsundersökningarna ett par veckor innan valet, men för några månader sedan så såg det ju helt otänkbart ut. Och där så har Simona Månsson tryckt väldigt mycket på att Liberalerna är det enda sättet för Tidöpartierna att vinna valet. Om de skulle åka ut så skulle de absolut inte ha en majoritet.
10: Utan Liberalerna hade skillnaden mellan blocken varit enormt mycket större än vad det ser ut att vara nu.
2: Och det verkar ju ha lockat till sig Tidöväljare till Liberalerna.
1: Men okej, det här är alltså då olika tankar och teorier som dyker upp från politiker i de olika partierna. Finns det något annat som, jag menar, du som politikreporter kan utgå ifrån för att söka svar på de här frågorna, vad det är som har avgjort här?
2: Ja, det finns ju någonting som det har pratats ganska mycket om de senaste dagarna, den så kallade VALUN, alltså vallokalsundersökningen. Mm-hmm. Det är en jättestor enkätundersökning som Göteborgs universitet, SVT och KTH gör, där de frågar folk som har röstat så, vad röstade du på, och massa andra grejer.
11: Klockan är nu 20.00. Vallokalerna i Sverige har stängt och SVT kan presentera den stora vallokalsundersökningen.
2: Det här känner man ju igen från valvakan. Det är den så kallade valen som presenteras där vid 8, precis när vallokalerna har stängt.
1: Och när liksom Sverige står still.
2: Precis när alla väntar på ett resultat. Mm. Och den fick ju ganska mycket kritik i år för att det var ganska stor diff på skillnaden mellan blocken i vallokalsundersökningen och vad som det sen landade i.
12: Och det betyder när det gäller kampen om regeringsmakten att det ser ut så här. Magdalena Anderssons sida får 51,3% enligt Valu. Mot Ulf Kristersson och partierna på hans sida som samlar 46,8%. Och om de här siffrorna...
2: Det såg ut som att oppositionen skulle gå om Tidöpartierna med ganska stor marginal. Mm-hmm. Men det vet vi nu att det var inte så det slutade.
13: Då ska jag inleda som vanligt. Det är alltså 19:e gången jag står här och presenterar Valu.
2: Och då på tisdagen efter valet, det hela Sverige går och väntar på är ett valresultat. Det vi får är tre ganska gamla gubbar på en avskalad scen som presenterar resultatet av vallokalsundersökningen.
1: Gott nog i det läget tycker jag.
2: Ja, vi politikreportrar, det är ju julafton då.
14: Det här kommer att bli en enorm stört flod av siffror. Inte ens om vi så står där framme kommer att hinna med och titta på allt.
2: Det är då Per Näsman, Henrik Ekengren Oskarsson och Sören Holmberg som ligger bakom den här undersökningen bland annat. Som står och presenterar alla olika resultat. Och det finns ju hur mycket data som helst i den här undersökningen.
13: Det är den tredje bästa val vi någonsin har gjort. Tyvärr handlar mycket om mediekommenteringen inte om det. Att det har gått bra och att vi har varit duktiga. Utan det handlar om blocken.
2: De som gör vallokalsundersökningen får då börja med att försvara sig mot kritiken som har kommit mot Valun. För de menar att det var inte meningen att man skulle använda den för att kolla på just skillnaden mellan blocken.
13: I Valu gör vi inga prognoser över block. Inga som helst. Vi håller inte på med några gula, gröna, blåa klossar och flyttar fram och tillbaks. Mm-hmm.
2: Men det finns väldigt mycket annan data i den här undersökningen som är värt att titta på.
1: Så om vi går in på det här, vad är det för annan data här som de här herrarna, valforskarna, presenterar.
15: Jag har inte hunnit prata så mycket om vilka frågor som kan ha avgjort valet. Men
14: höga överraskande som ni ser här på...
2: Jo, men en sak som man kan se i den här undersökningen är att sakfrågor som var viktiga i förra valet inte alls är lika viktiga i år.
1: Alltså om man frågar väljarna. Då.
2: Precis. Mm.
16: Vi har fått Magda-priser på elen, bensinen.
17: Vi säger danska straff för svenska brott. För den...
2: I förra valrörelsen så var det ju några frågor som var väldigt viktiga för väljarna. Alltså lag och ordning och energifrågan, alltså elpriser och kärnkraft. Men de har dalat ganska mycket, speciellt energifrågan i den här valrörelsen. Väljarna tycker inte att det är lika viktiga frågor längre.
1: Hmm.
2: Det finns ju flera olika anledningar. Både att det kanske finns andra saker som väljarna tycker är viktigare nu. Det kan också vara så att förskjutningarna till exempel har ju gått ner väldigt mycket under den här mandatperioden. Och det brukar ju sällan bli belönat av väljare när ett problem är löst. Då går man vidare till nästa problem.
1: Så vad säger väljarna att de tycker är viktigast i år då?
2: Jo, men det som är viktigast i år är sjukvården, och det är det nästan alltid.
1: Mm-hmm.
2: Och där har ju till exempel Socialdemokraterna men också Vänsterpartiet ganska högt förtroende, så att liksom det spelar ju också roll såklart.
18: Man lägger mer fokus på just vården, för den är så, ja, men samhällsviktig helt enkelt.
2: Och nummer två på listan är skola, och Liberalerna är ju ett skolparti, men det är Socialdemokraterna som verkar ha störst förtroende i den frågan, så det kan ju ha gynnat dem också.
1: Så möjligen då att man i sakfrågorna här ser lite nackdel Tidöpartierna, fördel de rödgröna. Finns det något annat här som kommer fram under den här presentationen av valundersökningen?
2: Och en annan sak som man kan se är hur väljarna har rört sig mellan olika partier jämfört med förra valet.
1: Mm-hmm.
2: Och där är det ju extra intressant att titta på Liberalerna, vilka är det som har röstat på dem. Och det är bara 36% av de som röstar på Liberalerna nu, så de har behållit sen förra valet. Så det är ganska få som liksom har röstat på Liberalerna två val i rad.
1: Mm-hmm.
2: De tappar nästan lika mycket över till vänstersidan. Men det fylls ju också på av väljare från framförallt Moderaterna och Kristdemokraterna.
1: Alltså i alla fall de högerifrån.
2: Som, precis, de som röstade på dem i förra valet. Och det är väl ett ganska tydligt tecken på att det skulle kunna vara stödröster. Det handlar om att det är folk som har köpt den här förklaringen att om inte Liberalerna kommer in i riksdagen så blir det inget Tidöalternativ.
1: Så trots att man i Tidögänget firat att Liberalerna blir kvar i riksdagen, så låter det ju då som att för hela blockets räkning har de varit en förlustaffär.
2: Alltså, hade inte Liberalerna kommit in så hade det ju varit hundratusentals röster som gått förlorade för Tidösidan. Så är det ju inte nu, utan det blev ju ett väldigt, väldigt jämnt resultat. Men det är klart att de har ju inte lyckats locka över lika många över blockgränsen som de hade hoppats på.
1: Och som de har tappat.
2: Precis.
1: Mm-hmm. Och... annars är det väl så att man brukar liksom försöka dela upp väljare i olika grupper sådär, utifrån ålder och var man bor i Sverige och så. Kommer det något intressant när det gäller det från de här siffrorna?
2: Jo, men det man kan se är att gapet mellan könen är ganska stort. Kvinnor röstar generellt sett mer på de rödgröna partierna och män röstar generellt sett mer på Tidöpartierna.
1: Mm-hmm.
2: Och där är det också skillnad i ålder. Bland befolkningen är stort så finns det liksom ett skillnadsmått som ligger på 30% mellan män och kvinnor. Men när det kommer till unga män och kvinnor så är det skillnadsmåttet 39%. Så det är alltså större skillnad bland hur tjejer och killar röstar än män och kvinnor i befolkningen i stort.
1: Så unga tjejer fördel rödgröna?
2: Precis.
19: Enkelt. Jag kommer rösta på Miljöpartiet.
20: Varför?
19: Jag tycker att de står för samma värderingar som jag har med klimat, mänskliga rättigheter, och så vill de ha förkortad arbetstid. Det hade jag tyckt var trevligt.
1: Och när det gäller det där som du sa att Sverigedemokraten Kent Ekeroth påstod att det på något sätt är människor som kommit från utlandet och blivit svenska medborgare och avgör det här valet. Alltså, finns det något svar på om det är så?
2: Alltså det funkar ju så att alla svenska medborgare har en röst och man får ju rösta på vad man vill. Men det är klart att om man tittar på olika grupper så finns det ju mönster. Folk som jobbar i privat sektor röstar ofta mer höger. Kvinnor som sagt röstar ofta mer vänster. Och utrikesfödda har också en lite större tendens att rösta på de rödgröna partierna.
20: De pratar ofta om alltså hur man bor och bostäder och vad heter det, att man sänker bostadskostnaderna. De är med, alltså med oss och vad heter det, känner vad vi känner, förstår du?
2: Men att säga att det här är en grupp som avgör valet, det kan man ju säga om vilken grupp som helst.
1: Just det, särskilt när det blir så jämnt som det är nu.
2: Precis.
1: Då är det liksom pingisspelarna som avgör.
2: Ja, precis. Mustaschmännen.
21: Jag tror att vi ska ta oss till Sveavägen 68 utanför Socialdemokraternas högkvarter.
1: På eftermiddagen den 17 september, efter att rösträkningen är klar, direkt rapporterar SVT från gatan utanför Socialdemokraternas partihögkvarter på Sveavägen i Stockholm.
22: Bara någon minut innan nyhetsflasharna om att rösterna var färdigräknade kom, så var det faktiskt 4 tårtor som levererades in här på Socialdemokraternas parti högkvarter. De såg ut från att komma från en närliggande mataffär här. Så
1: det talas om jubel som hörs utifrån fönstren.
22: Kanske det är så att de har någonting att fira där inne.
23: Nu ska vi rikta blickarna mot Moderaterna, för vi nås av flashar och pushar här om att statsminister Ulf Kristersson har lämnat in sin avskedsansökan.
1: På den andra sidan i politiken, i förlorarlaget, lägger moderatledaren Ulf Kristersson upp en bild på X där han fotat av ett brev. Det är adresserat till talmannen och avslutas med orden: "Härmed begär jag att bli entledigad som statsminister." Och källor uppger för TV4-nyheterna att Jimmy Åkesson väntas ta en paus från jobbet som partiledare för Sverigedemokraterna.
24: Citat: "Det troliga är att han tar lite tid för sig själv, det han gjort förut vid olika tillfällen." Slutcitat.
1: Men okej, Emilia, nu kommer ju mycket fokus att hamna på hur det ska gå att bilda en regering i Sverige, men om vi håller oss till vad som har lett fram till att man har fått det här slutresultatet, som du ju sa att partierna själva börjat spekulera i redan, jag menar, på valnatten. Vad händer med det sen? Alltså, hur går man vidare i att försöka analysera allt det här?
2: Men efter ett val så brukar partierna göra så kallade eftervalsanalyser, och där sätter man sig ner och helt enkelt kollar på vad gick bra och vad gick dåligt och varför blev det som det blev. Och sen så är det ju också många forskare som också tittar på det här, och mycket av forskarnas slutsatser kommer ju bygga på den här vallokalsundersökningen.
1: Och hur stor roll spelar det där för partierna sen då? Deras såna här eftervalsanalyser, gör det att de förändras? Alltså att vi kommer få se ett annat, ja, Sverigedemokraterna eller Moderaterna framöver?
2: Alltså generellt så kanske de inte gör jättestor skillnad. Det är flera statsvetare som har beskrivit det här snarare som en terapi för partiet. Att man liksom, ett sätt att fånga in kritik och bara bearbeta hur det gick som det gick. Liksom. Men sen är det ju klart att det finns ju förklaringsmodeller där som man säkert tar tillvara på. Men det brukar inte leda till så här jättestora förändringar. Men det kan ju göra det, såklart.
25: Katastrof för Moderaterna som också blev av med sitt skyltfönster i Stockholms stad.
2: 2002 så gick det jättedåligt för Moderaterna i valet. Och det ledde till ett stort förändringsarbete i partiet, där man kickade ut liksom det gamla gardet och landade i det som blev Nya Moderaterna med alliansen.
26: De Nya Moderaterna i 2006 års stora valsegrare.
1: Så att partiledare också får gå. Tror du det kommer att hända nu?
2: Det är ju inte helt ovanligt att partiledare avgår efter att det har gått dåligt i ett val. Men om man tittar på vad väljarna tycker, så brukar det inte vara så viktigt för dem vem som är partiledare. Mm. Det blir mycket fokus på dem i valrörelsen, och nu har vi pratat mycket om Ebba Busch och Simona Mohansson och Magdalena Andersson till exempel. Men när väljarna själv får svara på frågan om vad det är som gör att de bestämmer sig för ett visst parti, då är inte partiledaren särskilt viktig. Men att partiledare avgår efter en valförlust, det kan ju också handla om att partiet behöver gå vidare. Man vill ha en syndabock, man vill ha en ny start, så att då får den personen som är ytterst ansvarig helt enkelt lämna.
1: Just det, och sitta och terapia själv någonstans.
2: Betala någon psykolog istället.
1: om vi lägger ihop allt det här nu, jag menar, vad kan vi egentligen säga om varför det blev som det blev?
2: Men för det första så måste man ju ha med sig att det är ett väldigt, väldigt jämnt val. Så det finns nog inte en enda jättestor förklaring till varför det gick som det gick. Det här med vilka sakfrågor som folk tycker är viktiga, det kan vara en av sakerna som har avgjort. Och att Tidöpartierna inte lyckades locka över personer över blockgränsen är ju uppenbarligen också en viktig del. Men det går nog inte att peka på en enskild faktor när det är så här jämnt.
1: Tack så mycket, Emilia.
2: Tack.
1: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
0: Programledare var Robin Olin. Gäst Emilia Aro. Producerade gjorde Kim Hessius och Stina Fischer. Vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
3: Vi ska sända P1-dokumentär av Randi Mossige-Norheim om bara ett par minuter här i P1. Först nyheter, klockan är 5.
4: USA är överens med Danmark och Grönland om ett avtal om säkerheten på Grönland. Det meddelade amerikanska presidenten Donald Trump sent igår kväll. Så här säger vår USA-korrespondent om överenskommelsen.
5: Trump har vid upprepade tillfällen sagt att USA måste äga Grönland. Men nu verkar man enligt Trump ha kommit fram till en annan lösning. Där USA istället får permanent kontroll över säkerheten på Grönland. I ett inlägg på sociala medier skriver Trump att inga länder som är motståndare till USA någonsin kommer få etablera militära baser eller göra känsliga investeringar där utan amerikanskt godkännande. Och att USA genast kommer påbörja arbetet med en omfattande militär närvaro på Grönland, där USA redan har soldater och länge haft rätt att etablera baser. Från danskt håll bekräftas att ett avtal är nära och att Danmark, Grönland och USA väntas teckna ett avtal nästa vecka i samband med FNs generalförsamling i New York. Både Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen skriver i ett gemensamt pressmeddelande, utan att nämna några detaljer, att avtalet vore positivt för säkerheten i regionen. Simon Isaksson, Austin.
4: Sverige nu. Det var fler som tyckte att ekonomin spelade roll för vilket parti de röstade på i valet i år jämfört med förra valet. Det visar en snabb analys av valet och vallokalsundersökningen. Nästan varannan väljare uppgav att ekonomin var av mycket stor betydelse för deras partival. Det säger statsvetarprofessorn Mikael Persson i Ekonomiekot Extra. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 5. I studion, Alexander Ivanovski.
6: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
3: Och här och nu sänder vi
7: P1 Dokumentär.
8: Och det här då?
27: Som... gammal popcornsvagn är
8: det. En gammal popcornsvagn?
27: Ja.
8: Är den inte i bruk?
27: Nej.
8: Nej.
28: Det är en till popcorn, men den är heller inte i bruk, så den har blivit över.
29: Ute på gårdsplanen står en karusell med en giraff, en kanin och en krokodil och lastbilar med Disney-figurer på och sånt som inte används längre eller ska lagas. Och så karusellen för de yngsta barnen.
8: Är den där i funktion om man fäller upp den? Det där är kaffekoppar?
28: Ja.
8: Vad gör de sen? När den...
28: Ja, det snurrar på. Ja.
27: Den snurrar och de snurrar.
29: Det är mars och Tivoli-säsongen har inte börjat än. In i magasinet är Lustiga huset, karusellen med gondolerna, elefantkarusellen och de andra attraktionerna. Allt är fortfarande ihopvikt. Chokladhjulet har inte snurrat än.
30: Då stoppar jag hjulet!
29: Och stannat på nummer
30: 35!
29: Inga skrik har hörts på Stora torget i Vara sent i juni. Och ingen har kommit springande och ropat.
27: Peter, ligga! Peter, sova! Marken!
8: Kolla, vad står det där?
27: Never grow up, står det.
8: Never grow up.
31: Peter Pan. Tivoliarbetaren som inte kunde sluta jobba. Av Randi Mossige-Norheim.
8: Det är det du är tatuerat också där,
28: ja,
8: på din arm.
28: Det är väl liksom... Du blir ju aldrig vuxen. Det är det som är poängen över det hela.
29: Det här är Peter Jansson. Men han kallas för Peter Pan. Tatueringen fick han i 60-årspresent. Det var någon gång i mellanstadiet han fick sitt smeknamn.
28: Ja, egentligen vet jag inte varför.
27: Ja, det är inte så svårt egentligen, för du heter ju Peter. Ja. Och så sagan själva, Peter Pan, var populärt på den tiden.
29: I berättelsen om Peter Pan blir han aldrig stor. Han är barn för alltid och bor i landet ingenstans. Verklighetens Peter Pan bor i Salbohed med sin sambo Ulla. Tillsammans driver de Peter Pans Tivoli. Om några veckor måste allt funka.
27: Så, om vi vill sälja godis, biljetter, popcorn, chokovad. Om man trycker på popcorn, chokovad, så kommer det fram. I påse, chokovad på pinne.
28: Det där är kassaapparaten idag, så att säga. Det ser inte ut. Den där vita, det är sista nytt. Man har inga så här kassalader och grejer längre.
29: Peter Pans Tivoli. Med karuseller och sockervadd. I en värld där ingen verkar bli stor. Precis som i Peter Janssons tatuering. Det låter nästan som en saga. Om det inte vore för Peter själv. Som varje år säger att han ska lägga av. Att han inte orkar ett år till. Och Nadja, som brukar jobba hos dem och som åkt från krigets Ukraina för att stå i snördragningen där det är vinst varje gång. Och allt annat som är på riktigt. Sjukdomar, olyckor, motgångar.
27: Ta en fulltralinde.
29: Ulla har fyllt 67 och Peter fyller snart 63. Hälsan är inte vad den borde vara. Nu undrar de hur länge de orkar hålla på. När är det dags att sluta jobba?
28: Ja, men den här vintern har varit så nära, kan man säga. Men
27: vi talar ett år i taget, får vi se.
28: Ja, jag har ju varit, den här vintern har jag varit sjuk.
27: I benet.
28: Ja, då, det har varit mycket sjukdomar.
27: Så jag nära de två hela benen på.
29: Ulla visar en bild på Peters ben i sin telefon.
27: Kom det hit upp så skulle de kapa benet. Därför man inte ritar ett streck där, så vi ska kolla. Hålla öga på det där.
28: Ja, de har gjort flera sträckor. Ja. Det är ju uppe vid det här sträcket. Då skulle det komma upp till det där sträcket, då skulle de ta benet.
27: Det gick inte att röra benet på han. Det brände liksom inifrån. Han flagade ju på benet sen. Precis som han hade bränt sig i solen.
28: Ja, det var ju som att det brann inifrån. Det var fruktansvärt.
29: Tivoli-säsongen pågår från april till oktober. Peter och Ulla visar mig bussen de brukar bo i under säsongen.
27: Det ser ut som det gör de här
29: sängen. Här är sängen.
27: Och här är skrivbord. Ja, och här kör man.
29: Vem kör?
27: Jag.
29: Du kör?
27: Japp. Nisse, var är du?
28: Jag sa att han var här.
27: Ja, fast han var här under de här.
28: Han kommer när han blir hungrig.
27: Jo, visst. Och så har jag tv här då. Nisse, kom.
29: De ska till Lidköping, Vara, Norberg, Rättvik, Trollhättan, Hudiksvall, Katrineholm och några ställen till. De enda de vet ska jobba i år är Janne och så Nadja från Ukraina. Fortfarande saknas fyra personer. Det är tredje säsongen som Nadja jobbar.
27: Hej Nadja.
9: Hej Ola.
27: När kommer du?
9: Уже добре билети фикса. Уже Краков марш.
27: А вики.
9: Ет апреля уже Салбахет.
27: Ага.
9: Да. А що ти мото-мото, ням-ням. Добре. Угу. Ула що, йоба-йоба, хема.
27: А йоба хема.
28: Ей.
9: Краков, Люба, документи і Надя.
27: Ja.
9: Думки, персонал.
28: Ja.
27: Ja.
9: Бро-бро.
27: Ja. Ja. Окей. Okay. Ну, ви синс.
9: Давай, ей до, айскай дей.
27: Айскай дей ме, ей до.
28: Det är på gränsen till kriget det där hon sitter. Det är konstigt att det fungerar så bra med telefon. Jag fattar inte varför hon inte kommer nu, men det är ju, ja.
29: Egentligen är jobbet på Tivoli för tungt för kvinnor, säger de. Och dessutom har Nadja inget lastbilskörkort. Men de gjorde ett undantag för henne. Nu är Nadja förlovad med Janne som brukar sköta karusellen med gondolerna.
10: Man viker ju ner allt det här och sen sätter man ju på arvar. Det hänger gondoler och sånt.
29: Sitter man i gondoler?
10: Ja, 20 gondoler.
29: Ja. Janne är ute i magasinet bland alla ihopvikta karuseller.
10: Går upp och så ner och så framåt och bakåt.
29: När blev ni ihop då?
10: 23. Vi förlovades den 17 augusti 23. Man hade lite party.
29: Ja. Var du med, Peter?
10: Ja, hela personalen. Hon hade lyckats få tag biljett i alla fall idag.
11: Jaha, oj då.
29: När kommer de då?
10: 1 april om allting går som det ska.
29: Vi går in igen. På långt håll syns knappt huset de bor i. Det är en låg, barackliknande byggnad som hänger ihop med en garagelänga.
27: Jag har fått de flesta av Peter i julklapp och...
29: In i vardagsrummet är de uppdragbara speldosorna. Det är små karuseller. De har 7 stycken nu. En elektrisk och resten är mekaniska.
27: De snurrar allihopa på något vis.
29: Man vrider upp dem med en nyckel.

0: Och där i ett hörn står karusellhästen i plast, nästan lika stor som en ponny. Peter köpte den av ett tivoli som la ner för några år sedan. Erikssons tivoli hette det.
1: Hade det här varit trä, det här är ju bara plast nu. Men en sån här i trä, en originalhäst, vet du vad en sån kostar? Det är sådana fruktansvärda pengar, så det är tror inte det är sant.
0: Hästen kostade 10 000. Peter köpte ett chokladhjul också den gången. Jag tar en bild på Peter och Ulla där bredvid karusellhästen. Peter i cowboyhatt, rutig flanellskjorta, nästan 2 meter lång. Och så Ulla, 2 huvuden kortare. Om halsen har hon en Peter Pan-figur i guld. Vi tittar på bilder av Ullas barn och hennes 16 barnbarn. Och på tavlan med Peters 3 döttrar.
1: Här är mina ungar som är den där åldern jag vill att de ska vara. De är 27, 28, 30 idag, så det är liksom. Men jag är kvar där när de var 7 år, 6-7 år säger vi till. Jag är fortfarande kvar där, men de är inte kvar där längre inte.
0: Inför varje ny säsong så måste man ha någon ny attraktion, något som drar folk. Annars kan man inte vara kvar i Tivoli-branschen, säger Peter. Man måste hänga med.
1: Jag ska ju faktiskt ner till Tjeckien imorgon till och med och titta på mera karuseller så att säga. Vi ser hopp om livet. Ja, men det.
0: Han har fått bilder från karusellfabriken i den tjeckiska staden Brno och han har pratat med sin bank som sagt ja till att låna ut pengar.
1: Det är den här jag ska ner och titta på i alla fall. Det här är på fabriken alltså. Viken chip heter det på det här uttrycket ska de.
2: Vad gör den?
1: Ja, vad kan vi säga att den gör det?
2: Den pendlar fram och tillbaka.
1: Ja, pendlar fram och tillbaka. Så får man ha spy på sig i sitsen.
3: Ja, det här kan jag titta på så behöver jag en spy på sig. Jag tål inte alls åka karusell.
2: Vad kostar den?
1: Ja, för mycket. 2 miljoner.
0: Peter har aldrig haft något annat jobb. Både hans pappa och hans farbror hade tivoli när han var liten.
1: Tåget gick precis förbi skolan, där jag gick på skolan.
0: På 70-talet fraktades tivolin fortfarande på järnväg. Och när tågen passerade drömde han sig bort.
1: I skolan då pratade man om vad man ska göra när man ska bli stor. Och då skulle bli poliser, brandmän, flygkaptener och jag vet inte allt vad de skulle bli. Men ska jag bli det? Jag ska bli tivoliarbetare.
0: Sen blev tivoli hans liv. Det blev hans 4:e barn, som en av hans 3 döttrar brukar säga. Ulla har inte heller jobbat med något annat.
3: De var på tivoli i Skara. Och så var vi där och så blev bjuden på grillfest och så.
0: Det var 1975. Sen blev hon ihop med mannen som hade tivolit. De startade eget och fick 5 barn ihop.
3: Vi hade ju egna grejer då. 2 små barnkaruseller och hopptält och bollkast och pilkast och sånt där hade vi.
0: Då och då stötte Ulla och Peter på varann genom åren. Och sen, för 13 år sedan, korsades deras vägar på nytt. Sen dess hänger de ihop. När Peter är hemma igen från resan till Tjeckien berättar han hur det gick.
1: Det såg jättebra ut grejerna. Och vi var överens om pris och ja, jättebra så. Det tar vi. Vart ska vi föra över pengarna? Tittar de bara. Och då för över pengar. Ja, så gör man företag emellan. Nej, vi kör bara med kontanter. Jaha. Så jag kan alltså ha 2 miljoner med kontanter ner till Tjeckien. Det fungerar inte i min värld inte. Så att det sprack ju alltså på, hela affären sprack på det att de hade fan inte ett konto.
2: Vad var prislappen när du väl stod där? 2 miljoner.
1: Men vem går runt med 2 miljoner i fickan? Har du hört talas om sådana?
0: Det blev inget vikingskip som pendlar fram och tillbaka. I april är tivolisäsongen igång. Det är långfredag och de har ställt upp 2 karuseller och 1 chokladhjul på en marknad i Lidköping.
4: Vi är Vill du ha en liten bitost också?
0: Peter åkte till Norge och köpte en annan attraktion istället. Draken heter den. När jag ringer är Peter inte där. Jag hör inte vad han säger. Bara att han är i bilen, på väg någonstans.
5: Jävla trafik här där jag sitter i. Det är full panik här just.
0: Något verkar ha hänt. Ulla är inte med i Lidköping. Hon är kvar i Salbohed.
6: Ja, hallå?
2: Hallå, Ulla, det var Randi här. Vad hände igår här, Ulla?
6: Ja, hela vårt hus brann ner. Där vi bor.
2: Där jag var?
6: Ja. Tvättmaskin slog eld.
2: Var du där?
6: Ja, men jag var ute.
2: Oj.
6: Jag hade satt på tvättmaskinen och var inne i en kvart eller något. Och sen gick jag ut en sväng här ute på gården då. Det var full kaos. Det var 8 brandbilar här igår. Jag brukar ju tvätta på nätterna, vet
2: du. Tur att du
6: inte... Och det var jävla tur att jag inte gjorde det, för då hade vi inte vaknat varken jag eller Peter. För då hade vi dött. För det går fort, den där röken, den är ju livsfarlig. Det finns inte en grej kvar.
2: Var bor du nu?
6: I bussen.
0: Sen dyker Peter upp där i Lidköping.
2: Ni följer planen?
1: Ja, ja, det gör vi. Det är show must go on, som det heter.
2: The show must go on.
1: Om det nu rullar på, karusellerna rullar och så då har man ju lite annat att tänka. Men på natten då... Nu är natt som var. Det var inte något sådant, det kan jag ju säga. Nej, det har varit en jävla dagar. Onsdag, torsdag, fredag. Det är inte 2 dagar sedan. Men...
2: Nej, det är fredag idag.
1: Ja, exakt.
0: Två månader senare på Stora torget i Vara. Det är sent i juni. Sen vi sågs har han varit i Norberg, Knivsta, Katrineholm, Köping, Gnesta och Motala. Nu har de just kommit från Örebro och det är 5 dagar kvar till jordgubbens dag med artister, tivoli och gratis jordgubbar med glass. Allt ska byggas upp. Karusellen med gondolerna, den nya bergbanan Dragon, eller draken som den kallas, kaffekopparna, slänggungan och så vagnarna med chokladhjul och snördragning. Och sen är det allt det andra som måste fixas. Vinster, lotter, sockervadd och choklad. I bussen där de bor sitter Ulla och planerar.
6: Det är bara lotter jag ska ta fram.
1: Fanns det lotter?
6: Det finns lotter.
1: Ja. När du kommer på fredag morgon finns inga lotter.
6: Jo, det finns lotter.
1: Ja, ja. Och choklad finns det också då?
6: Ja, det har inte jag koll på.
1: Vem har koll på det då?
6: Inte jag.
1: Annars måste, finns ju en chans om det beställs idag och har det till på fredag. Det är mycket.
0: De som kommer till Tivoli förstår inte hur mycket jobb det är bakom, säger Ulla. Att bygga upp Tivolit här i Vara tar minst 2 dagar.
6: De tror bara man kommer till en plats och så är det som på Kalanka, man fäller ut sig, klart.
2: Så enkelt är det inte.
6: Nej.
0: I ena änden av torget bygger Janne och en ny kille som heter Robin karusellen med gondoler. Robin har jobbat på andra tivolin tidigare.

0: Har Peter berättat vad som hände häromdagen i Örebro, säger Ulla.
1: Nadja kom ju springande, för vi satt ju vid ett bord. Hon kan ju inte så bra svenska då, så sa. Peter, ligga, Peter sova, marken.
2: Och vad minns du av det där då?
3: Ja, då vaknade jag i alla fall.
1: Ja, vi skakade ju liv i dig.
3: Mm. Men i alla fall, sen var det ju ambulant.
2: Så de där med liksom låga anklar där, strumporna, det där är sjukhusstrumpor?
3: Det är sjukhusstrumporna, exakt.
1: De fick han ju i förrgår.
2: Men sa du någon gång sådär att, nej, jag har lite jobb att göra, jag har inte tid att vara här?
3: Ja. Så direkt när jag kom dit på kväll, nej, du ligger kvar här, så det är, du blir kvar här till imorgon.
0: Läkaren ville sjukskriva mig. Jag hade tydligen någon infektion i kroppen, säger Peter. Men jag sa nej. Han tror att han är odödlig, säger Ulla.
1: Som katten, va? Mm. Nio liv.
3: Jag är bara 22 än, så det är liksom... Mm.
2: Du har ju din devis där på armen också.
3: Never grow up.
2: Never grow up.
3: Jag vet inte hur det vart med han. Ordinarie Peter Pan, hur det vart med han. De levde lyckliga, ja, 1000 år till. Så det, jag vet faktiskt inte.
4: Är det både du och Nadja här?
5: Det regnar lite, men...
4: Hej Nadja.
5: Hej.
0: I en av sovhytterna bakom chokladhjulet bor Nadja och Janne. Nu har de jobbat klart för dagen. Jag och Nadja pratar med varann på samma sätt som hon och Janne brukar göra. Med hjälp av en app i telefonen som översätter. Hur har du haft det idag? Frågar jag.
6: Справи добре, працюємо. А так все нормально. Переживаем за дом, за Украину, чтобы война закончилась.
7: Vi är oroliga för vårt hem, för Ukraina. Det är okänt vad som händer idag eller imorgon om 5 minuter.
0: Nadja har 2 vuxna barn, men de är inte kvar i Ukraina. Men min syster är där, säger Nadja. Vi bor alldeles intill varann.
6: Так, я хвилююся, я їй дзвоню, як тільки є в мене хвилинка, і я зразу дзвоню на день по 10 раз.
0: Jag är orolig för min syster, säger Nadja. Jag brukar ringa henne så fort jag har en minut över. Ibland ringer jag henne 10 gånger om dagen.
8: Nadja, mest till mig. Åh, bråttom.
0: Minns du den där gången, säger Janne till Nadja, när du mässade mig att du sprang till skyddsrummet och sen hörde inte du av dig på 5 timmar?
8: Bomba.
6: Ja.
8: Janne, på den mässan tillbaka, många raket. Ja. När man pratar på 5 timmar.
6: Ja.
0: Ja, det minns jag, säger Nadja. Och sen är intervjun slut, säger hon. Korrespondenten, som hon kallar mig, får komma tillbaka någon annan dag. Nadja vill vila.
2: Är du här, Ulla?
1: Hallå.
2: Kollar du på tv?
1: Ja, men det är inga.
2: Nej.
1: Titta på bondesökerfrus.
2: Bondesökerfrus?
1: Ja.
2: Yes.
9: Det är sagt så. Jag känner att jag jättegärna skulle vilja skita allt här och hänga med dig.
2: Vad säger du om hennes vad då?
1: Ja, jag tycker hon valde fel, men det får vi ju se framöver.
9: Alltså jag tyckte ju en bokkänsla.
1: Jag fick gå mellan mig och Peter med, men vi var ju inte så unga. Vi var ju över 50.
0: Det är bara några dagar sedan Peter föll ihop i Örebro.
2: Är du orolig för honom? I och med att det här hände i Örebro?
1: Nej.
2: Är
1: det inte så farligt.
2: Varför inte?
1: Nej, det var inte så farligt. Det har varit värre. Då när han fick sepsis i benet då. Det var värre.
2: Men säger han ofta så här att han ska lägga av?
1: Ja. Det har han nog sagt varenda år. Det är det sista året. Men det blir nog fler år.
0: Jag måste fråga Ulla och Peter om det där som hände förra året. Det som var värre än kollapsen i Örebro för några dagar sedan. Vad var det som hände den gången? Plötsligt märkte jag att jag inte kunde köra längre och gick ut och satte mig i vägkanten, säger Peter

0: Och då kom polisen, säger Ulla.
1: Han satt i ett dike där. Snutarna kom och testa för han var full. Han satt ju där bara.
2: De tog ju dit ambulans och ambulans skulle ta mig. Och så...
1: ja, det vägrar han ju.
2: Ja.
3: Vad säger de då då? De är ju sjukvårdspersonal.
1: Ja. Ja, de hade ju rekommenderat det, sa de. Vi tycker att du ska åka in. Åka med oss här.
2: Ja, det var ju så de sa. Vi tycker att du ska åka med. Jag tycker, jag ska inte det alls. Men ni tycker, ja. Då tycker jag att jag ska åka till Katrineholm sen. Jag går ju dit och bygga upp trivel och få det på plats. Ja, det är, ja, på något konstigt sätt ska vi till Katrineholm i alla fall. Och där tuppade jag av på torget. Så där var det ambulans för riktigt. Så.
3: Då sa du inte nej.
1: Nej.
3: Hade du tanken på att säga nej då?
2: Nej, exakt. Nej, i det läget var det färdigt tänkt, tänkte jag säga. Det är ju... det fick jag bara åka med. Alltså, i det läget så märkte jag hur sjuk jag var, så att säga.
0: På sjukhuset i Katrineholm konstaterade läkarna att Peter hade blodförgiftning, sepsis i ena benet och han fick antibiotika. Sen stack Peter tillbaka till Katrineholm och Tivolit och där blev han liggande i husbussen.
2: Ja, jag kunde inte göra något. Jag kunde inte gå hem.
1: Och då kom... där går han i bussen.
3: Hur klarar du det då, att bara titta på?
2: Ja, jag var ju tvungen. Jag fick dyka ner så att han inte såg eländet. Så det var jobbigt.
4: Eriksson?
2: Nej, men Jansson är det. Det är så. Ja.
4: Ja, visst är det otroligt.
2: Ja, det är fantastiskt. Det fungerar med trådlösa,
4: ja, det gör ju det, vet
2: trådlösa kommunikationer. Men... ja. Men var är du då?
0: Det är Mats Eriksson som ringer. Han som hade Erikssons Tivoli som lade ner för några år sedan. Det var av Mats som Peter köpte ett chokladhjul och karusellhästen i plast som fanns i huset när det brann. Mats och Petra har känt varann länge och nu råkar Mats vara i närheten och ska hälsa på.
2: Jag var ju hungrig, det är liksom... tänkte
4: jag. Ja, men jag äter, ja.
2: Du har käkat redan.
4: Ja, jag fick maten nere.
2: Åh, oh, fy fan, så jävla snäll.
4: Så det är ingen synd om mig, vet du. Hemlagade mos och köttbullar. Ja. Så gå få någon mat i magen, du.
2: Ja,
4: du
2: får...
4: vi ses sen.
2: Ja, jättebra.
4: Ja, bra. Hej.
2: Käka någonting. Går du på samma ställe som igår?
1: Nej, jag vill inte ha den maten.
2: Nej, vi behöver inte ta samma mat, inte. Nej. Ja, vad kan vi ta då? Ja. Det är pizzahaka runt hörnet.
1: Nej, vi vill inte ha. Vi tar det samma som igår. Vejnes. De har ju lunch här inne också.
0: Trots att Mats lagt ner sitt Tivoli så har han just köpt en karusell. En liten som man kan ha som prydnad. Mats dricker inte kaffe. Men läsk går bra.
2: Den var till dig den.
5: Vad kall han var då?
2: Ja, den, jag tog den. Jag stal den i kylskåpet själv. Och jag kallar lasagne, som är världens enklaste. Jag fick vänta en kvart på maten.
5: Ja, det var ju för hemskt.
2: Ja, förbannade helvete.
5: Du har att... väl inget bråttom?
2: Jag har alltid bråttom. Ja.
5: Vad har du för band på det då?
1: Sjukhuset, han visar att han är sjuk, vet du.
5: Jaha, ifall om det händer då. Ja, då vet de om det är.
2: Ja. När de hittar mig på backen här någonstans.
5: Vad fan, kan de få upp en GPS i röven då? Så är det inga problem. Kan du följa henne i telefon då?
1: Nej, men jag ska skaffa en sån.
5: Jag har bara åkt förbi och hälsat på. Måste ju se så de sköter sig.
1: Men han säger sluta nu igen, Peter, så han får sälja ett då.
5: Det har man ju hört några år nu.
1: Ja, ja, eller hur?
5: Ja, ja, ja. Och så imorgon, ja men vi ska nog köpa en till karusell för det, ja. Såg du fågeln någon gång?
2: Nej, jag inte, nej, den har ju missat. Det är fan, det.
5: Kom från Indien. Det är en stor fågel som man sitter och åker i en påfågel. Men den kommer att stå som dekoration bara. Jansson är bara en dräglas, jag vet. Jag fan köpte inte han där för nå.
0: Ulla och Petra köpte ett nytt hus i en grannby till Salbohed. Där i trädgården skulle den där påfågelskarusellen passa bra, säger Peter. Men nu är det för sent. Mats har sålt den till någon annan.
2: Ja, du kan ju ringa när det är, för jag håller inte på att titta på Instagram och grejer.
5: Det gör inte det.
2: Ja, det kostar det här saken.
5: 20 000.
1: Jag tänkte precis säga 25.
2: Det var väl ingen att fundera på det.
5: Nej.
2: Då hade du bara kört hemma till mig.
5: Nej, du ska inte ha någon, Jansson. Nej, nu får du ge det.
2: Jag har köpt en ny tomt med, en ny kort med
5: tomt. Ja, då skulle du ha en där. Stå där då, som ja. Dekoration. Men lycka till i helgen nu. Fyll kassaskåpet nu.
2: Har du med mer sådana karuseller? Skicka bild till mig.
6: Nej.
2: Eller kör hemma till mig. Men jag hade ju köpt en ställt i trädgården hemma om man bara hade hört av sig. Så det är liksom 20 000, det är fan inga pengar i det där sammanhanget.
7: Jag tänkte bara, liksom, ni som inte var med på det första mötet, i huvuddragen för det här evenemanget rent säkerhetsmässigt, så är det ju polis på plats och ordningsvakterna och vaktbolaget som är ansvariga för ordningen.
0: Kommuntjänstemännen från Vara har samlats på Stora torget för att gå igenom sånt som har med säkerheten att göra innan Tivolit öppnar. Och sen tar alla en provtur i den nya attraktionen, bergbanan Draken. Säkerheten är det viktigaste på ett Tivoli, säger Peter. Alla i personalen måste veta vad de gör. Men för 8 år sedan, i juni, hände det som inte får hända. En av de anställda, en man från Rumänien, följde inte säkerhetsrutinerna. Han stod i vägen för en av åkattraktionerna och dog.
2: Ja, det var ju min högra hand, kan jag säga. Det var, han har ju varit här i 5-6 år han jobbade åt mig. Så det var ju, ja, kallar man blir som en familj alla, för vi är inte flera folk än så. 7-8 man det, som sagt. Det är en familjemedlem i det fallet.
0: Polis och åklagare utredde händelsen och konstaterade att det var en olycka och att det inte varit något fel varken på attraktionen eller på säkerhetsrutinerna. Ulla och Petra fortfarande kontakt med mannens anhöriga.
1: Jag hade ju kontakt lite med hans ex.
3: Hans exfru?
1: Ja, för hon ville ju ha bilderna och det som jag hade tagit på honom, och det fick hon ju då. Och vi skriver till varandra god jul och sånt där, gott nytt år. Och
3: fortfarande?
1: Lägg tillbaka mammor och skor.
0: Ambi, ett av Ullas 16 barnbarn, är på besök i husbussen. Och Peter ska äta lunch.
1: Vänder du inte den?
2: För att värma alltså?
1: Ja.
2: Det var en match som man brukar vara kallad.
1: Ja, men det där är ingen pastasallad.
2: Vad
1: är det här då? Köttfärssås. Hon äter hela dagen.
2: Ja, men om du spottar ut den så får du ingen mer då. Det är enkel matematik. Mm. Den ligger på golvet nu.
1: Här fick du leka med. Nej.
5: Hej. Tord heter jag.
3: Hej.
0: Det här är Tord från den lokala idrottsföreningen.
5: Vad är det?
1: Ja, om du flyttar armen längre här.
5: Peter Pan never grow up.
2: Det är Peter Pan, alltså. Här är Peter Pan.
5: Oj, har du sett vad jag har då?
0: Tord hjälper till med extra personal från idrottsföreningen. De ska stå i kassorna, snördragningen och bollkastningen. För när det är jordgubbens dag räcker Peter och Ullas personal inte till.
5: Ser du vad jag står?
3: Mannen med mustaschen. Du har ju mustasch.
5: Ja.
3: Ja. Har du alltid haft det?
5: Ja.
3: Annars skulle du inte ha tatuerat in det, för det blir konstigt om du inte har mustasch.
5: Ja, det är en kompis till mig, och sen hade han en tatueringsateljé på Andra Långgatan i Göteborg. Och då lurade han in mig en gång när jag hade varit och tatuerat på bärs. Tor, vi måste tatuera dig, sa han. Och då blev det den.
3: Kan inte vara så många som har en tatuering där det står mannen med mustaschen.
5: Nej, det är nog jag ensam om i världen kanske.
2: I bara.
5: Ja, jo. Nej, men det är ju så. Men jag tog ju i alla fall, så det syns ju bara när jag har linne. Så det syns ju inte på t-shirt. Jag skämdes lite, men jag har gått över. Men min fru har alltid tyckt att det var bra med mustasch. Så jag har ju behållit den då bara för det. En får ju vara glad så länge jag kan behålla frugan. Och tycker då jag har mustasch, så har jag haft det. Jag har ansatt den bara ibland. Jag gör lite då. Mm. Och du, Peter, du har inte dragit hårigt.
1: Du kunde inte raka dig, för du hade ingen rakapparat.
2: Nej, jag hade ingen rakapparat. Jag hade 3 stycken. Alla 3 brann ju upp och så vidare. Ja.
5: Jag fastnade, jag så hem och klippa gräs.
3: Ja.
0: om Peter inte hade sitt tivoli att tänka på skulle han åka på veteranbilsträffar, säger han, och visa en bild på en av sina bilar.
6: Ja, det är snyggt.
2: Det har jag vunnit flera omgångar.
3: Men nu du... hinner du inte åka runt?
2: Nej.
3: När ska du göra det då?
6: Han har sålt tivolit.
3: Ja, ska du göra det då?
2: Just nu är det nära till. Det har varit så helvete så mycket. Så vart det branden här också. Det var nästan droppen på alltihopa.
3: Och ändå köpte du en till karusell. Mm. Hur kommer det sig?
2: Ja, hjärnan är skadad. Nej, jag har
1: ju... Du måste ju ha något.
2: Ja, för att hänga med så måste du ha någonting nytt varje år egentligen. Annars är du borta.
6: Ja, den här är jättebra, den nya bergbanan. Mm. Den tror jag blir kanon imorgon. Mm. Ja, nej, nu måste jag hem och klippa gräs.
3: Det ska du göra.
0: Nadja har mycket att göra. Hon ska fixa med popcorn och sockervadd. Och det lilla vi hinner säga till varann behöver ingen översättningsapp i telefonen för att jag ska förstå. Det är långt till oktober, men Nadja längtar hem.
8: Tempa, tempa, tadomo. Hemma, hemma.
3: Du vill bara hem, Nadja?
8: Ja, finish jobba i hemma.
3: Du vill hem?
8: Det skjuts. Ja. Ja, ja, ja, ja, da, da, da. Tack, okej, okay, tack. Intervju, Edik.
0: Dagen efter är allt igång. Chokladhjulet snurrar. Bergbanan Draken kör varv efter varv. I matvagnarna säljs churros, kebab, gyros, donuts och langos. Någon vinner en rosa flamingo i vinst varje gång. I bollkastningen ska man pricka en pyramid med burkar. Allt går som planerat. Förutom att kaffekopparna står still en stund under kvällen. Det är något glapp i en kabel. Sen hör jag inget från Peter och Ulla på hela sommaren, förutom en gång i juli.
9: Hallå?
3: Ja, men hej Ulla. Det var bara Randy.
9: Jaha, hej hej.
3: Tjena, jag skulle bara kolla läget.
9: Ja, det är väl som det är. Ena stunden regnar nästa.
3: Var är ni någonstans?
9: Ja, nu är vi, vet du, Trollhättan.
3: Är det bra med hälsan, med Peters hälsa sådär då?
9: Nej, det är väl inte så jättebra.
3: Är det några nya grejer sen förra?
9: Nej. Men han är otrött och sådär. Men det är inte så konstigt.
0: Sen flyttar Peter och Ulla in i huset de köpte i Västerfärnebo. När jag hälsar på är det november.
2: Och så har jag 5 kilometer till verkstaden, så det är så jävla skönt.
0: Snart har ännu ett år gått. Peter pratar i telefon.
10: Okej Peter, men du får en trevlig helg.
2: Ja, det är sant. Ja, du får hälsa där borta.
10: Hälsar du med?
2: Ja, bra. Hej.
0: Jag var så lättad när säsongen till slut var över, säger Peter. Och jag kunde ställa in alla grejerna i magasinet.
2: Ja, sån där känns nu idag och här och nu. Kom inte vara en meter till med de här lastbilarna och så vidare. Så nu står allt. Jag var så glad efter Rättvik sista vägplatsen. Jag ska bara hem med skiten och så.
3: Vad tänker du då?
2: Jag tänkte, lever fortfarande. Ja.
3: Att du lever?
2: Ja, exakt. Efter den här säsongen, för det är ju... Ja, det har varit allmänt... Allt det var strul hela säsongen. Började med branden och sen har det bara fortsatt. Och nu jag har jag bara sett fram till Rättvika sista jobb. Fan, kan inte bli oktober snart. Jag har överlevt en säsong till.
3: Blir det en ny säsong med Peter Pan?
2: Ja, enligt hon så blir det enligt mig. Den jag satt och pratade med nu, det var för att jag kunde sälja en apparat, en karusell. Alltså. Börja med den. Nu är allt i salu.
3: Varför är allt i salu nu?
2: Ja, om jag ska lägga ner det måste jag försöka sälja något. Och det, nu har jag börjat med en sak.
0: Om några dagar ska Ulla opereras. Hon slog i huvudet och ena armen i somras när en stol hon satt på gick sönder.
3: Var var du?
1: Katrineholm.
3: I närheten av där du hade din blodförgiftning.
1: Ja, precis. Samma ställe.
2: Ja, samma sjukhus. Ja, exakt. Så vi har klippkort där på sjukhuset.
9: Ambulans och...
3: Jag har slagit sönder ledbandet och slagit sönder huvudet. Och så din blodförgiftning säsongen innan. Och så kollapsen där i Örebro var det, va? Ja. Vad är det som händer med er?
2: Ja, det är stress och panik och stress igen. Och
1: för dig var det väl det. Mig var det väl ingen stress direkt. Jag ska sitta direkt, sätta mig och dricka kaffe och så går benen av på... Ja.
3: Och i ditt fall tänker du, din kollaps...
2: Gå i väggen, ja. Kallar det för.
3: Har du gått in i väggen?
2: Ja.
3: Kanske din kropp försöker komma fram med ett meddelande till din hjärna?
1: Typ så.
2: Ja, kan ha med det att göra. Mm. Och nu försöker jag trappa ner verksamheten då, så att säga.
3: Det har du sagt ett par gånger.
1: Jo, men jag tror det blir i alla fall en säsong till.
0: Det var förresten en till grej som hände mig i slutet av säsongen, säger Peter. Har jag berättat det?
2: Förra året hade jag blodförgiftning i högerbenet. Sen nu kom vi till september, 4-5 september. Då började vänsterbenet svälla upp exakt likadant som högerbenet var. Foten var som en fotboll, fick inte på mig några skor till i början till exempel och så vidare. Och då tänkte jag, inte en gång till nu, så in på akuten.
3: Var är du någonstans då, geograf?
2: Hudiksvall. Ja, vi har fixat rum till dig här. Vadå rum? Ja, du blir kvar där över helgen. Nej, det blir jag inte.
3: De säger vi ska skriva in dig här.
2: Ja.
3: Du protesterar?
2: Ja.
3: Varför, vad säger du då?
2: Ja, jag har inte tid. Vi hade ju tid på lite igår, Hudik marknad som det heter. Det är alltså en jättemarknad. Så jag har ju inte tid att ligga där. Inte. Så jag kom ut 11:30 på kvällen.
0: Peter lovade sjukvårdspersonalen i Hudiksvall att han skulle gå till läkare så fort han kom hem. Sen stack han från akuten.
2: Jag skulle ju köra. Jag sa för definitivt inte köra. Nej, nej.
3: Du lovade dem att inte köra. Så gick du och satte dig och körde.
1: Ja, då körde
2: jag
1: hem.
2: Då körde jag hem. Då kunde jag sjuka honom och så köra hem. Så körde jag hem själv. Ja.
3: Hade du ont då?
2: Något så in i helvete. Då gjorde det ont på riktigt. Ja. Det var ju som att foten kunde sprängas. Det är liksom, om foten ser ut som en fotboll. Det, ja.
3: Vad är det för fordon du kör då?
2: Det var en lastbil. Jag hade bara lastbil. Alltså. En karusell efter det kom.
3: En karusell-lastbil. Hur många timmar tog det?
2: Ja, säger så. Jag tror det är 10 timmar kanske jag kommer då. Ja, ungefär 8-9 timmar.
0: Till slut gick jag till en läkare. Och benet är bättre, säger Peter. Och nu, när folk frågar om vi vill komma till julmarknader med någon av våra karuseller, säger vi nej.
1: Det är många som frågat oss om vi ska ut på några julmarknader och med någon liten karusell och nej.
3: Ja, inte ens en liten karusell på en liten julmarknad. Nej. Inte ens det.
2: Nej. De tjatar, det ringer folk varje dag. Stort, då kan du komma dit och dit, vi ska ha en julmarknad. Inte aktuellt. Men sista gången vi var ute på julmarknad, det var Västerås nämligen. 27 grader kallt var det då. Det var inte så jättekul då. Kommer du ihåg det när du var i Västerås?
1: Ja. Jag tog en chokladhjulet.
2: Ja, vad trevligt.
1: Nej, det var ett fast. Fan, jag får frysa ihjäl.
2: Ja, det var sista gången vi var ute på julmarknaden i alla fall.
0: Men fortfarande fantiserar Peter om karuseller han har haft eller skulle kunna ha. Som den där påfågelskarusellen från Indien som Mats Eriksson sålde till någon annan. Den kunde ju stå här i trädgården, säger Peter.
2: Den hade gjort så jävligt bra här. Alltså den tappade jag helt. Vad fan? Och han vet ju vem jag är. Jag hade ju köpt den direkt. Om man kostar 10 000 eller 20, vad skit, så jag hade köpt den.
3: Men... Varför ville du ha den där just? Den lilla grejen?
2: Den är unik, finns ju bara en. Så den var ju unik. Alltså. Ja. Nej men, du lever.
4: Ja, det är väl klart man lever.
2: Ja, vad gör du? Är du på jobb eller?
4: Nej,
2: ledig. Du är ledig, fy fan.
0: Det är Mats Eriksson. Han som hade Erikssons Tivoli en gång. Nu har jag bestämt mig för att lägga av, säger Peter till Mats. I alla fall snart.
2: Ja, nu är det nära.
4: Jaha du, ja.
3: Och Ulla säger också, nej men nu är det bara en säsong till, sen är det finito. Mm. Vad tror du?
4: Egentligen så hoppas jag väl det, för jag menar, han måste ju tänka på sig själv också. Hälsan är ju faktiskt viktig. Det är ju jobbet som, det är ju en livsstil som man är ju jävligt inne i den.
2: Tjama skan, som det heter.
4: Men sen till slut så går det, man kommer ju till en punkt, till slut så går det ju inte längre. Det, då måste man ju bara ge sig.
3: Men vad tror du då? Tror du att det blir en till säsong här för Peter Pan?
4: Ja, han kommer åka ut. Han är redan på väg ut. Han kommer att köpa en till karusell här i vinter också. Mm.
3: Tror du verkligen han kommer att göra det?
4: Ja, men han måste ju ha en flygande matta eller någonting. Det
1: är... Ja, eller hur? Han ska ju sälja en nu, så nu måste han ju ha en ny.
2: Och sålde en.
4: Ja.
2: Jag sålde en idag.
4: Sålde du, vad heter det? Det där jävla, vad heter det?
2: Hollywood, ja.
4: Lustiga,
2: ja.
4: Ja, men då måste du ju ha något nytt. Du kan ju inte åka ut med bara Ulla, eller? Det går ju inte.
2: Ja, det är väl sensationen.
4: Ja. Men sköt om med du har en trevlig helg.
1: Ja, du också.
2: Ja, du. Ja, vi hörs någon sån. Mm.
4: Ja, det gör vi. Sköt om med.
2: Ja, hälsa dig, man.
4: Ja, hej då. Hej.
1: Det här han också varit med om för 10 år sedan. Det hände precis utanför Salbrohet. En bilist krockade i eftermiddag med en älg utanför Sala.
0: Peter Pan, mannen med tatueringen där det står Never grow up, bli aldrig stor, överlevde även den gången.
1: Föraren, en 53-årig man, fick föras till sjukhus med ambulans. Älgen dog på plats. Jag vill inte kolla på rutan i fram där. Det är konstigt att han överlevde överhuvudtaget.
2: Ja, själva olyckstillfället, då var det bortkopplad en stund. Det sista kom av var älgklöven. Jag vet, nu ser det ett hack här uppe i pannan.
3: Ja, jag ser att det är en skåra som går in uppe i din panna.
2: Men det var det sista kom av själva olyckan, för då var älgklöven foten. Och jag tror nu går ögat här. Det var det sista kom av, sen vaknade.
3: Du har din grej med operationen och du har alla dina varningssignaler. Är du inte rädd någon gång att när du har bara struntat i alla de här varningarna så kommer någon ännu allvarligare grej att hända dig?
2: Det så har vi inte tänkt. Jag har kanske tänkt tanken någon gång, men det är ju... Ja, det är ju... Nej, det var väl där vi är i olyckan och då börjar man tänka till att det... Det var en millimeter från att... Ja.
3: Att klöven hade träffat skallen på dig?
2: Om vi nu kommer tillbaka till den. Det är det enda jag har i huvudet, den där klöven. Liksom. Och där och då, man ser hela livet i repris. På en bråkdel sekund. Då rullar jag livet upp med ungar och hej och hit och dit. Och karuseller och...
3: Då ser du dina barn och dina karuseller.
2: Mm, jo, exakt. Men att allting sker på en grispling, som man säger. Det är under sekund, alltså. Ser det hela livet i reprisen. Ja, det är helt utbränt allting.
0: Vi tittar in i Ulla och Peters gamla hus i Salbohed. Allt där inne är svart. De drar loss ljusslingor från fasaden. Kanske några av dem fortfarande fungerar. Det har snöat på karusellen med kaffekopparna och på giraffen, kaninen, krokodilen och de andra djuren i karusellen som kallas svampen.
2: Jag ska byta hjulaxlar på den här, alltså, så jag har förberett. Ifall jag får en återfall här över vintern.
0: Peter Pans Tivoli. Det låter som en saga, men allt är på riktigt. blir det en ny säsong med Peter Pan?
2: Kanske, helst inte, men det är ju... Kassane sa, hade det varit idag att jag var tvungen att bestämma mig idag, då blir det inte en säsong till.
3: Om det var nu idag när vi står här? Mm.
2: Nu får du stå till det mögla skiten. Om man inte får det salt här. Då.
11: Du har hört Peter Pan, tivoliarbetaren som inte kunde sluta jobba.
3: Och varför bestämmer du inte bara som du tänker då? Att det får bara stå och så lägger du ner?
11: Av Randi Mossige Norheim.
2: Vemod kallas det kanske.
11: Producenter Anna Frey och Håkan Engström.
2: Om jag bestämmer nu är det slut, stopp. Då är det stopp alltså, så kommer du aldrig tillbaka igen. Aldrig.
11: Slutmix André Ljungberg.
2: Det är med jobb och platser och Örebro och Vara. Och säga från alla de jobben och då, sen är jag ju borta. Då får de ta dit någon annan, för de ska ju ha Tivoli på de platserna. Så det,
3: då går det inte att säga hej, jag har ångrat mig. För då är platsen borta.
2: Då är platsen borta, precis. Det finns ingen ångervecka på det här, inte som det heter.
11: P1 dokumentär 2026.
9: Vad
2: fan är den då?
9: Vem? Tomten.
3: Ska du vara hemma en tomte härifrån?
9: Ja, en flaska i med lampan.
3: Och den har inte smält?
9: Nej. Vi la ju den i sidan om.
2: Det kan inte ligga tomtar. Tomtar är skit i den också.
9: Tomten kan ligga i den.

0: Och imorgon söndag i P1 Dokumentär får vi höra om en händelse som började som ett viralt jippo men som sen kapades av oväntade krafter i Nordkorea.
1: Kampanjförslag. Ja, till virtual reality.
2: Kalsongerna är prydligt staplade på hög enligt regnbågens färger. Det svenska underklädesmärket Björn Borg och dess marknadsansvarige Jonas Lindberg Nyvang har tagit ut en helsida i tidningen Moscow Times för att markera mot Rysslands anti-gay-lagstiftning.
3: Det handlade om att sprida kärlek. Ta ut svängarna, bryta gränser och hitta liksom relevanta saker som händer i världen och egentligen ta spjärn mot dem för att skapa kommunikation.
4: P1 Dokumentär. Kalsongresan till Nordkorea av Robin Jonsson.
0: Och det programmet sänder vi imorgon efter 3 och så kan du lyssna i appen förstås i Sveriges Radio. Sök bara på P1 Dokumentär. Klockan 6, då publiceras bland annat nytt avsnitt av Norsken, Svensken och Dansken och Ekots lördagsintervju. Och nu finns också den här nya podden.
5: I veckans Kultur med Lisa och Roger försöker jag, Roger Wilson och Lisa Bergström och en gäst sammanfatta kulturveckan som gått. Vad har stannat kvar hos oss? Vad har stannat kvar, Lisa?
6: AI-skräcken.
5: Ja.
6: Och släcken.
5: Ja.
6: Och vad var det mer vi sa?
5: Ja, det var del av Donald Trump också, tror jag.
6: Jaha.
5: Lyssna på veckans Kultur med Lisa och Roger i Sveriges Radio-app.
0: Magnus Victorin heter jag som har varit P1-presentatör under kväll och natt. Nu tackar jag för mig och lämnar närmast vidare till morgonens meteorolog på SMHI för en sjöväderprognos. God morgon!
7: Ja, god morgon, och här på SMHI finns Lisa Frost. Ett omfattande lågtrycksområde med centrum på Norska havet täcker Skandinavien. Kulingvarning finns utfärdad på Skagerrak, Kattegat och Vänern, från södra till norra Östersjön, Skärgårdshavet och Bottenhavet samt Rigabukten och Finska viken. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Väst eller sydväst 10 till kuling 15 meter per sekund och tidvis måttlig sikt i skurar. Skagerrak och Kattegat, väst eller sydväst 10 till kuling 15. I eftermiddag på Skagerrak upp till kuling 17 och skurar med måttlig sikt. Vänern sydväst 7 till 12. I eftermiddag ökande och ikväll 10 till kuling 15 och tidvis måttlig sikt i skurar. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, väst eller sydväst 8-13, ikväll 6-11 och regn eller skurar med måttlig sikt. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, syd eller sydväst 8-13, i eftermiddag 10-15 och ikväll lokalt upp till kuling 17 och i natt åter 8-13. Och från ikväll måttligt i dålig sikt i skurar. Rigabukten och Finska viken, syd eller sydväst 8-13. Från eftermiddag 10-15. Och måttligt i dålig sikt i skurar och risk för oska. Bottenhavet, väst eller sydväst 8-13. Ikväll 11-16. Och i natt avtagande morgonbitti åter 8-13. Och i natt tidvis regn med måttligt i dålig sikt och risk för åska. Och Norra Kvarken och Bottenviken, sydväst 7-12 meter per sekund. I natt vridande kring lågtryck och regn eller skurar med måttligt i dålig sikt och risk för åska. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 53 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 42 över. Sundsvall 28 över, Stockholm 24 över och Karlskrona och Klagshamn hade båda 23 över. Och Göteborg 40 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 35 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 då blåste det på Torsminde sydväst 12 meter per sekund. Och i 4 syd 8, Skagen sydväst 10, Nordkoster sydväst 9, Väderöarna sydväst 11, Måseskär sydväst 10, Pålgrunden sydväst 12 och Naven syd 5. Vinga och Nidingen hade båda sydväst 14, Anholt sydväst 13, Hallands Väderö sydväst 11 och Drogden och Falsterbo hade båda sydväst 10 och på Drogden var det dimma. Arkona sydväst 9, Skillinge sydväst 4, Hamrodde sydväst 8, Hanö sydväst 9, Utklippan sydväst 8 och Ölands södra udde och Ölands norra udde hade båda sydväst 7. Harstena sydväst 5, Hoburg väst 8, Östergångsholm sydväst 8, Fårösund sydväst 7 och Gotska Sandön väst 10. Landsort sydväst 10, Skarpö sydväst 4, Svenska Högarna sydväst 12 och Södra Arme väst 13. Finska Utö väst 11, Nyhamn sydväst 14, Märket sydväst 12, Örskär sydväst 14 och Äggegrund sydväst 8. Kuggören sydväst 4, Brämön väst 5 och Lungö har jag tyvärr ingen uppgift på. Skogsudde sydväst 4, Järnesklubb sydväst 3, Holmön sydväst 4, Björklubb sydväst 3. Piterönskär syd 3, Rödkallen sydväst 6, Kemifyr syd 9 och vi avslutar med Storön syd 4 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka om en knapp timme men då med en landrapport. God morgon!
8: God morgon! Ekot börjar med att USA och Danmark har nått ett avtal om säkerheten på Grönland efter att president Trump tidigare hotat om att ta över ön. Detaljerna är inte kända men Trump skriver i sociala medier att det ger USA permanent kontroll över säkerheten på Grönland och att man omedelbart ska börja arbetet med att öka den militära närvaron där. Danmark och Grönland skriver i ett gemensamt pressmeddelande att avtalet väntas skrivas under nästa vecka och att det stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten och att det också är bra för NATO och Europa. Flera medier i USA reagerar nu starkt på president Trumps besked igår att de portas från Vita huset. Det handlar om CNN, Politico och MS Now som president Trump anklagar för att rapportera fake news, falska nyheter. CNN kallar det för ett olagligt angrepp på pressfriheten i USA. Här i Sverige är det fler än tidigare som säger att ekonomin spelade roll för vilket parti de röstade på i valet. Detta är en liten snabb analys som gjorts. Mikael Persson är professor i statsvetenskap.
9: Samhällsekonomin och privatekonomin faktiskt är viktigare i det här valet än vad det har varit under senare val.
10: Det här är i grunden ett löfte.
11: Så är mitt löfte.
12: Har ju lovat den.
13: Det här är vad vi har lovat våra väljare.
14: Det regnade ekonomiska löften inför valet och det var alltså också fler väljare som ansåg att ekonomin var av betydelse för deras partival än vid förra valet. Det visar analysen av vallokalsundersökningen. Nästan varannan väljare menade att den svenska ekonomin var av mycket stor betydelse för deras partival. Och 4 av 10 väljare svarar att den personliga ekonomin var av mycket stor betydelse, säger professor Mikael Persson i Ekonomiekot Extra.
15: Men går det att säga också då för vilka partier som de här frågorna har varit viktigast?
9: Ja, och då är det framförallt Tidöväljarna som säger att ekonomin är viktig.
8: Mikael Persson, professor i statsvetenskap, reporter Hanna Malmodin. Och hela Ekonomiekot Extra finns i Sveriges Radios app. Många båtägare, främst i Uppland och Västmanland, har drabbats av en stöldvåg nyligen. Och polisen säger till P4 Uppland att det verkar som om utländska stöldligor är särskilt intresserade av båtmotorernas växelhus. En dyr reservdel som är lätt att montera av. Vädret idag, ja, stora delar av landet får fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. I främst västra Svealand och södra Norrland i eftermiddag risk för åska. Götaland och Svealand får blåsigt och främst i väster uppemot hårda vindbyar. I norra Norrland drar regn bort och följs i eftermiddag av ett nytt regnområde som rör sig in söderifrån. Från 14 till 17 grader i söder till 7 till 14 grader i norr. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
11: P1, Sveriges Radio.
5: Det är tidigt, lördag morgon den 19 september. 6:03 är klockan. God morgon och varmt välkomna att fortsätta dagen med oss här på P1. Känner du någon Fredrika? Blir hon säkert glad för en namnsdagshälsning idag, alltså lördagen den 19 september. Jag som jobbar hela helgen här i Hallåstudion heter Per Berg. Och 6:10 lämnar jag över till Jenny Berntsson Djurvall.
14: Tjolöholms slott vid Kungsbackafjorden är ett populärt besöksmål för många västkustbor. Nu har ädellövskogen och strandängarna blivit till naturreservat. För det är inte bara slottet som är värdefullt. Här finns 117 rödlistade arter, bland annat fåglar, fladdermöss, växter och svampar. Naturmorgon från Halland. Lördag 6:10.
5: Men innan Naturmorgon tar oss med till Tjolöholms ädellövskogar. Tankar för dagen med författaren Inga-Lina Lindqvist.
12: Att minnas krig är ett förlopp som kan pågå i generationer. De äldre som överlevt har varit med om erfarenheter som språket inte orkar bära fram. Minnen kommer i fragment som kan vara omöjliga att tyda och få ihop. Tidigt på morgonen den 22 juni 1941 revs jord och himmel upp av vapenkanonader längs den polsk-sovjetiska gränsen. Nazi-Tysklands armé inledde världens största militära operation, Barbarossa. Morfar var officer i Röda armén, stationerad i den polska staden Białystok. Familjen bodde med honom, hans fru och de tre barnen. Morfar agerade snabbt och resolut, skaffade fram en bil som skulle ta hans familj österut till hemstaden Minsk, där han trodde att tryggheten fanns. Mormor grät och vägrade skiljas från sin man, men fick motvilligt kliva in i bilen med barnen. Hon var skräckslagen. Av dem som satte sig i bilen är min moster den enda som är kvar i livet idag. Hon var bara 4 år, men minnen etsade sig fast. 349 kilometer senare, samma kväll, kom familjen fram till Minsk. På den tiden bodde flera familjer i samma lägenhet, i sann kommunistisk anda. Det gemensamma köket var arenan för såväl skvaller som solidaritet. Mormors granne märkte genast att det var någonting fel på mormor, på ett plan hon hade svårt att förstå och som skrämde henne. Att mormor pratade osammanhängande och var darrande blek var begripligt med tanke på att hon har flytt från ett stridsområde, men det var också någonting annat. Ingen av dem kunde veta att nazisternas armé snart skulle gå in i Minsk. Det enda grannfrun såg klart och tydligt var att mormor var på väg att överge barnen. Hon vädjade till grannfrun att ta dem. Hon sa om och om igen att hon måste tillbaka till sin man. Hon hade drabbats av panikångest och tappat förmågan att tänka rationellt. Modersinstinkten slogs ut. Grannfrun vågade inte lämna bostaden, vågade knappt sova. Hon var övertygad om att mormor skulle försöka rymma så fort minsta lilla tillfälle gavs. Så hon satt nätterna igenom och vaktade dörren. Hon visste att utan sin mamma kommer barnen inte att överleva. Min moster minns spänningen, obehaget i luften, den diffusa rädslan. Hon minns grannfruns vädjande ord och utbredda armar. Den 25 juni lyckades grannfrun sätta mormor och alla tre barnen i en bil som körde vidare österut, bort från kriget. Krig har inga lyckliga slut. På vägen kom lilla syster bort under ett bombanfall. Hon återfanns aldrig. Storebror fick tyfus och dog. Min moster fick nya syskon efter kriget. Ingen vet vad som hände med grannfrun som stannade kvar.

0: Och där slutar lördagens tankar för dagen med Inga-Lina Lindqvist. En återutsändning från 2019. Om en minut börjar direkt sända Naturmorgon.
1: Runt om i världen stiger priset på pengar.
2: New concerns on Wall Street and in Washington.
1: Långsiktiga räntor skenar i takt med växande statsskulder.
3: 40 biljoner dollar.
4: How desperate are you for me to not sell these bonds?
5: Kan det här också vara goda nyheter?
6: Bakom pengarna så händer det saker som man inte tänker på, men som har med räntor och pengar att göra.
1: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
7: Nyligen kom en hel bok om Sveriges kontorshistoria, och i den kan man läsa om allt från 1600-talets kontorsproblem, att värjorna krockade mellan skrivborden, till dotcom-erans ideal om att ha en cykel på arbetsrummet. För stil och mode har präglat kontorshistorien mer än man kan tro. Lyssna på Stil med mig, Samanda Ekman, och författaren bakom nya boken Kontoret, Carl Cederström. När du vill i vår app Sveriges Radio.
0: Och här är P1 imorgon klockan 12. Nu dags för Naturmorgon.

0: Under långa tider var Hallands kust ett landskap av ljunghedar och strandängar. På bara ett par ställen kan man idag hitta gammal ädellövskog nära havet. Hur kommer detta sig? Det ska vi få berättat idag när vi besöker just en sån plats med alla biologiska skatter den rymmer. Vi ska till Tjolöholms slott vid Kungsbackafjorden. Ja, god morgon och välkomna. Det här är Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Bernsson-Djurvall. Och vid Tjolöholms slott i norra Halland, där finns fältreporter Jonathan Martinsson. God morgon.
1: God morgon, Jenny.
0: Ska vi höra här, va? Sus i träd. Är det regn också?
1: Sus i träd och lite droppar i alla fall.
0: Ja.
1: Det är ett, ja, inte så kraftigt regn än så länge, men ett stilla regn kan man väl kalla det. Och så en himmel som börjar ljusna, så jag står under en maffig ek med en krona som säkert sträcker sig, ja, men 40 meter i diameter, 30 kanske. Så att om man tittar uppåt så ser man liksom eklöven mörkare som avtecknar sig mot en grå himmel som ändå börjar ljusna. Aha. Lite långsamt.
0: Åh, vilken så att, ek. Ja.
1: Ja, det är otroligt faktiskt. Lite regnskydd har jag här också. Det kanske regnar. Ja, nu hör man kanske.
0: Ja, det regnar.
1: Ja. Ja, regn och blåst.
0: Ja, lite höststämning i Halland den här morgonen. Vad ska du hitta på där? Vid slottet. Ganska nära slottet.
1: Ja, men ganska nära Tjolöholms slott. Och jag ska ju vandra i den här ädellövskogen som finns här. Den kustnära ädellövskogen. En av få platser i Halland där det faktiskt finns en sån här typ av skog. Som då har en hög biologisk mångfald tack vare att den har stått så länge. Så vi ska vandra runt här och leta arter, men också leta lite spår efter de som har levt här och kanske fundera på varför. Varför blev skogen kvar här när den försvann på så många andra platser i Halland?
0: Mm. Jag skickar med dig en fråga tills du hörs nästa gång då. Ädellövskog, det är så här, vi svänger oss med det, men vi kanske ska berätta sen lite mer vad vi menar då. Varför den är så ädel. Men Jonathan, häng kvar där, så ska jag också berätta det att vi ytterligare i programmet ska prata om rådjur. En lyssnare mötte ett nyfött rådjurskid i sin trädgård och de fick ögonkontakt en kort stund. Sen 2 år senare så möter han då det han tror är samma djur och det tittar ofta på honom. Fanns det ett fönster där för en särskild kontakt när det var nyfött? Han undrar det och vi frågar en etolog. När sensommaren går över i höst så syns mycket mer spindelnät än annars. Dels för att dagg och fukt avslöjar dem förstås, men det kanske inte är hela förklaringen. Och hur håller spindlarna koll på vems nät som är vems när det är så där många nät? Det finns mycket spännande att lära sig om spindlarnas olika trådar och nät. Lyssna på det ungefär 7:20. Och i nästa timme klättrar vi i Tärnabyfjällen för att titta efter orkidén brudkulla. En av få så kallade endemiska arter i Sverige.
2: Det är ett litet område de finns i. Det är inte många mil mellan lokalerna och i södra Lappland. Och vi har liksom den hela världspopulationen här inom landet. Det är kanske konstigt.
0: Mm. Brudkulla alltså. Det är lite vad vi har att bjuda på denna septembermorgon. Och vill ni dela med er av möten och upptäckter i naturen, så mejla oss gärna till naturmorgon@sverigesradio.se. I Halland finns inte och har inte funnits på hundratals år särskilt mycket skog nära kusten, och det är så av en anledning. Jonathan Martinsson finns nu ändå i en av dem skogar som finns, och det är vid Tjolöholm söder om Kungsbacka, så det är långt upp i Halland, och du är vid en ek, och det är ju talande för den där skogen, tänker jag.
1: Ja, precis. Det är ju verkligen en av de arter som är lite ädla bland lövträden. Och jag är ju här inte helt ensam, utan jag har ett ganska bra sällskap på morgonen. Jag säger god morgon till HG Karlsson, naturguide.
3: Ja, god morgon, god morgon.
1: Och Per Connelid, kulturgeograf.
4: God morgon.
1: och Thomas Karlén, fågelskådare och boende här på Tjolholm.
3: God morgon, god morgon.
1: Ädellövskog står vi i. H.G. Karlsson, om man nu liksom ska gå in på vad en ädellövskog är.
4: Ja, ädellövskog är ju egentligen träd som, alltså de ädla träden typ bok och ek och lind och så vidare, som vi människor kunde bruka då till olika byggnationer eller hantverk och liknande. Men idag tänker vi mer på ädellövskog som just bok och ek skoga.
1: Ja, och vi står ju under en präktig ek som sagt. Alltså jag vet inte hur långt den här kronan sträcker sig. Jag sa 30 meter i diameter.
4: Ja, det är det minst. Den är helt fantastisk.
1: Ja. Men Thomas Karlén, som jag sa så, du bor ju här på området sedan 41 år tillbaka.
3: Ja, det gör jag. Så jag går ganska mycket i de här skogarna och tittar. Och just där vi står nu är en av de mest fantastiska platserna. För här är, här är också varit betat ganska mycket, så att den här kronan som vi står under nu, den är ju liksom så här perfekt som en sparbankseka. Alltså. Så det är... Ja, besök Tjolöholm.
1: Men om du skulle beskriva vad det är för område vi är, du som känner det så väl...
3: Ja, det är ett väldigt varierande naturområde, för här finns, vi har de grunda vattnen runt omkring och vi har några öar utanför och vi har ädellövskogen och vi har gamla hällmarker upp igenom, och sen så är insprängt i detta då så ligger det ju jordbruksmark som brukas fortfarande. Så det är ett väldigt varierat område, och dessutom finns det fina utsiktspunkter där man får en god överblick över hela hur vackert det egentligen är. Så det är ju ett väldigt populärt strövområde.
1: Mm. Och vi ska ju ströva runt här under morgonen i den här ädellövskogen. Och alltså, om vi tittar tillbaks historiskt, jag kan säga att vi står i det som heter Storeskog som ligger längst ut på Tjolöholmshalvön. Och vi har ju konstaterat att det är unikt för Halland, det här med ädellövskogen vid kusten. Varför är det så? Hur såg det ut till, om man tittar tillbaka på den halländska landskapshistorien, hur såg det ut här längs kusten, HG?
4: Ja, det såg ju totalt helt annorlunda ut. Vi pratade alltså om en mer eller mindre helt öppen, det var ju inte bara kusten, men framförallt här närmast kusten. Ja, det var ljunghet på ljunghet på ljunghet, om det inte var öppna sandytor, flygsandsfält och så vidare. Så att... Det är ju utmarken som var närmast havet då, där kossorna och djurna gick och betade, som höll ner all vegetation och så vidare. Och så därför är det jättesvårt att tänka oss idag när vi har massor av skog, både här och längre inåt, att det har varit ett sånt helt öppet landskap. Men med några få undantag, och då är ju sticker Tjolöholm och Särö Västerskog ut genom att man på äldre kart, vi har en karta från 1803, en sjömätningskarta, där man, lantmätaren har ritat ut till och med inte bara enstaka träd utan en samling av träd. Och det var väldigt ovanligt, på det finns inte på andra.
1: Och den här långa kontinuiteten gör ju att det är en väldigt artrik plats det här. 117 rödlistade arter har jag läst mig till att det ska finnas.
4: Ja, och sen är det dessutom ett antal hundra regionalt intressanta arter, sådana som är intressanta för Halland då. Och just det att det har varit den här, ja, varit träd och småskogar så länge gör att arterna har kunnat överleva. Och många av de här arterna är också beroende av väldigt gamla träd, både eka och boka. Och det är det vi har här, vi har ju över 300-åriga träd. Jag tror vi kommer kanske besöka något av dem lite senare. Den vi står under här just nu, den är väl en 250 år minst gammal, den här jätteeken. Så ja. Att, ja, det är häftigt.
1: Ja. Och Per Connelid, du är ju kulturgeograf och liksom letar spår i landskapet kan man säga, efter de som har levt och verkat på platser. Och du pratar om biologiskt kulturarv. Vad menar man med det?
5: Det är ju den delen av naturen som just avspeglar att människan har varit och skördat träd till exempel. Men vi kan ju stoppa in ganska mycket i det där begreppet. Men här ute är det ju otroligt kulturpräglat. Lövskogen har ju kulturprägel. Det är väldigt mycket knotiga ekar i olika storlekar av hög ålder. Och sen har vi ju enstaka träd här och där som bär spår på att man just har skördat dem. Alltså vi har hamlat

0: Ja, dessutom på en gren ovanför oss så växer det väldigt mycket av den här lilla ånbunken stensöta som inte är en ovanlig, men det är rätt så sällan den växer så här mitt uppe på en grov en. Det är ofta samma med klipp och annat.
1: Ja, ja, det växer på, det är verkligen på grenarna. Det ser rätt häftigt ut.
2: Ja, det är ju nästan som de är klädda med stensöta på ovansidan på flera ställen här. Och det här är ju också en skog där vi har till exempel väldigt mycket mindre hackspett som är väldigt roligt tycker jag. Och vi har överhuvudtaget, vi har fyra hackspettsarter här, det är både gröngöling, spillkråka och större hackspett och mindre hackspett. Och de finns i stort sett på varje kulle här med lite träd så finns de.
1: Ja. Ja, vi får se om någon hackspett dyker upp här under morgonen. Vi hoppas väl på lite fågelliv ändå.
2: Ja, det gör vi. Om inte annat så kanske vi får höra på lite gäss som flyger över. För de övernattar ju på grundvattenområdena här runt om halvön. Och betar gärna nu på åkrarna efter det att man har skördat. De betar spillsäd och sånt.
1: Just det. Ja, vi fortsätter så ser vi vad som dyker upp.
3: Tack så länge från den stora eken vid Tjolholm. Jonathan Martinsson är fältreporter och vi hör HG Karlsson, naturguide Thomas Kalén, fågelskådare som också bor på halvön och Per Connelid som är kulturgeograf. Från de där trakterna har jag hört en berättelse att min pappas morfar åkte just dit för att där fanns något så ovanligt som rådjur och han kunde spana efter det där. Jag vet inte exakt när det här var, men jag tror det var runt 1950. Kan ha varit tidigare. Idag är ju hur som helst rådjur ett av våra vanligaste hjortdjur och de trivs i tätbebyggda områden inte minst. Bo Holsten i Saltsjöbo har ofta rådjur i trädgården, men ett möte med ett kid var lite speciellt.
4: Det är 2 år sedan som jag gick runt mitt hus för att gå in över altanen och i ingången till förrådet under altanen så ligger ett litet kid. Och jag stannade och tittade och tänkte vad fan ska jag göra? Och eftersom dörren var öppen in till förrådet så reste hon sig försiktigt och kunde inte gå så tadigt. Och gick in i förrådet och la sig där. Och så gick jag ner och tittade på henne igen. Eller henne visste jag inte. Och hon tittade tillbaka så vi stod och tittade på varandra en stund. Men jag gick in då för att jag skulle inte störa det hela. Och på morgonen efteråt då var hon borta. Och sen i år alltså. Så när vi satt och drack kaffe i trädgården så kom ett rådjur in och stannade och stod och tittade på mig. Och jag tyckte att jag kände igen, men jag vet ju inte hur man inbillar sig saker, men jag kände igen själva blicken. Så min fundering är alltså, eftersom det första mötet var ju väldigt kort. Det var ju bara några ögonblick, eller åtminstone, ja, hur det kan planteras in i ett djur så att det någonstans blir kvar.
3: Fråga och upplevelse från Bo Holsten. Och nu har vi med oss Ulrika Alm Bergvall som har forskat på hjortdjur och som är etolog. God morgon Ulrika!
5: God morgon.
3: God morgon. En etolog är specialist på djurs beteende, kan man säga så lite kort?
5: Ja, det är ju ingen skyddad titel, men vi som har disputerat och så vidare brukar kalla oss etologer. Så det är djurs beteende och dess orsaker helt enkelt.
3: Men vad vet vi då om hur vilda djur och särskilt rådjur då tänker jag anknyter just det där första ögonblicket när han mötte det när det var så där alldeles nytt och de liksom stod och såg på varandra. Kan det hända någonting i det ögonblicket?
5: Alltså det som händer med, vad ska man säga, mellan föräldern då och rådjurskiddet, det är ju så här, rådjurskid är väldigt utvecklade när de föds. De kan ju stå och gå, de har päls, de kan hålla värmen och så vidare. Och deras strategi är ju att lägga sitt kid någonstans, gå därifrån, äta och sen gå tillbaka och dia och flytta på det. Och då måste ju de känna igen varandra på något sätt för att kunna hitta varandra igen. Till skillnad från djur som då

0: som ligger i litet bo som är, inte har päls och är nästan blinda. Det är en väldigt stor skillnad. Och då finns det någonting som heter prägling som sker för att man ska lära känna varandra. Vem är jag och vem är du liksom?
1: Mm.
0: Och då är det i det här lilla präglingsfönstret, då är man ju mindre rädd för alla nya saker. För man får inte vara rädd för sin mamma det första man blir när man föds. Så därför kan man också komma väldigt nära. Och det var ju väldigt klokt att gå därifrån såklart, så att de fick vara i fred.
1: Mm.
0: Det är ju jättesvårt att säga vad som hände precis i det här mötet och så vidare. För att man uttalar sig ofta inte om saker som man inte har testat. I det här fallet har vi ju inte testat det här. Men det man vet, det är ju att rådjur, eller alla djur som lever nära människor, kommer ju mycket närmare människor och blir vana vid våra vanor. De lär sig våra vanor, vilka vägar vi går på och så vidare. Så att ja, de blir helt enkelt habituerade till människor.
1: Mm. Men får jag fråga, känner de igen, de känner ju igen sin mamma då till exempel, lär sig vem som är vem. Kan de känna igen människor, skilja på oss också?
0: Ja, alltså det finns studier på domesticerade motsvarande djur, på kor och sånt, där de kan känna igen människor på gångstilen.
1: Mm.
0: Och man vet ju inte om de kan klassificera olika typer av människor, eller man tänker att man bara vet att de här människorna på den här tomten, de gör inget konstigt, här kan jag gå nära och så vidare.
1: Mm.
0: För det man ser är ju att ju mer alltså rådjur i tättbebyggda områden kommer ju mycket närmare människor än om du åker till ett område där det bor i glesbygd.
1: Just det.
0: Men däremot så om du avviker från ditt beteende, om du alltid går på en grusväg och går, liksom, du går 5 meter från rådjuret. Men om du börjar titta på det eller göra något annat, eller, och så, då blir de ju rädda och flyr. Liksom.
1: Just det. Det här habituering som du nämnde nyss, vad är det? För det finns forskning på det, där har ni gjort studier.
0: Ja, och habituering är ju väldigt välstuderat, och man kan säga att det är en minskad respons på en medfödd reaktion, och alla djur är ju rädda för nya saker kan man säga. Och det finns studier på rådjur där man har tittat på hur nära kommer man ett rådjur innan det flyr. Och hur långt flyr djuret när det väl flyr? Och då har man jämfört då där det är mer tättbebyggt och där det är mer glesbygd. Och då ser man om han kommer närmare när det är mer människor som bor där. Och det har man tittat på många olika arter.
1: Mm. Både springer de inte, fåglar. Springer inte lika långt heller. Alltså de vet att jag behöver bara flytta mig lite, men jag måste inte fly totalt.
0: Nej. Och habitueringen är ju en jätteviktig inlärningsmekanism för att kunna leva i en värld där jag ska äta och inte fly hela tiden. Så jag måste lära mig skilja på saker som är viktiga att fly från och helt enkelt de som inte är viktiga helt enkelt.
1: Mm. Ja, det finns mycket spännande kring det här, och som sagt, vi kan ju bara prata om vad som är belagt med vetenskap, så vi kan ju aldrig riktigt veta vad som hände just mellan två individer.
0: Nej, exakt. Man är ju väldigt försiktig med att dra slutsatser om saker som man inte har testat helt enkelt.
1: Mm.
0: Men det betyder ju inte att det inte finns, men det betyder att man inte har testat det helt enkelt.
1: Mm. Ja, jättespännande att höra. Tack Ulrika för att du var med den här morgonen.
0: Ja, tack själv.
1: Tack, hej då. Ulrika Almbergvall, etolog som har forskat på hjortdjur och deras beteende. Det här är en naturmorgon i Sveriges Radio P1, och vi ska ge svaret på naturfrågan. Den löd så här. Denna strandarts treformiga trick för att undvika inavel är en ovanlig botanisk finess. Blommorna flammar som mest under sommarens senare del. Ja, det kan dröja ända in i september innan de sista exemplaren har så att säga brunnit ut och den purpurrosa färgen slocknat. Rätt svar är fackelblomster. Och vinnarna den här veckan är Anders Karlsson i Mölndal som får en termos, Marianne Lindgren i Tidaholm som får en tygkasse och Bernt Hedlund i Tyresö som får ett tygmärke. Grattis! Anders Johansson i Höllviken har letat sig fram till rätt svar så här. Detta var en kluring som krävde lite efterforskning. Jag gick via strandlysing, som har fel färg och inget treformigt trick, till mjölkurt, som saknar såväl trick som strandnära utbredning. Sen var jag inne på strandaster, men fick inte heller ihop det med någon treformighet. Och inte heller strandkrypa passade in. Jag låg då tid på metaforerna om flamma, brunnit ut och slocknat och hittade sonika fackelblomster. Anders Thoresson i Sollentuna, han rimmade snyggt på förra veckans svar och nu överträffar han väl ändå sig själv. Hör här. Vår svenska Linné gick bet på denna blomma så skön. Hans enkla system räckte inte för blommornas kön. Men gubben Charles Darwin var smartare och lade sitt pussel igång. När han insåg att naturen kört en fräck tindersväng igång. Trimorf heterostyli krävde ståndare i tre våningar upp. Du får inte ligga med vem som helst. Nej, höjden måste matcha din kropp. Ja, det där med treformigt trick för att undvika inavel, vad är det då? Jo, att fackelblomster har tre typer av blommor. Ståndarna och pistillens märke är skilda från varandra på olika sätt i olika blomtyper. Och på så sätt underlättas korspollination. Alltså att blomman blir pollinerad av pollen från en annan blomma och inte sin egen. Vi kommer höra mer om detta snart. Fackelblomster är en växt som vi kan njuta av sent på säsongen. I slutet av augusti hade Mats Ottosson och växtekolog Andreas Press inga problem att hitta några exemplar som fortfarande flammade vackert på Billudden i Norduppland. Vid sidan av gula flockfiblor och havtornsbuskar som dignade av bär.
2: Här. Vi är verkligen på läsidan av den här udden. Den är så himla lugnt.
3: Och de här, här är liksom gränslandet mellan moränstrand och strandäng. Och sen längst inne i viken där så här är ju strandängar. Men visserligen en vass bård längst ut, men innanför det så är det öppna fina strandängar, även om de inte är hävdade. Kanske borde ha bete där inne dock.
2: Mm. Och här var det blomrikt. Här har liksom sommaren inte riktigt blommat över än.
3: Nej, det är ju så med havsstränder att i och med att det är, havet har ju en kylande effekt fram till högsommaren och sen en värmande effekt. Så har man lite senare lagd säsong längs havsstränderna.
2: Mm. Här har vi något som blommar i, vad ska vi kalla det där då? Det är rosa med lite dragning åt purpur kanske?
3: Ja, precis. Det är som när man läser i gamla floror så blir man förvirrad över att den här färgen kallas för röd och det är ju absolut inte.
2: Nej, det vill man inte kalla den.
3: Nej, nej.
2: Rosa, lila, purpur, någonting i den rejongen. En lång blomställning där den övre delen blommar fortfarande och den nedre är, jag höll på att säga, utbrunnen, men utblommad.
3: Ja, den är ju i frukt här nere, så att där kan man nog pilla ut frön till och med.
2: Och utbrunnen därför att den heter?
3: Den heter fackelblomster. Det ser ut som en fackla då, titta där har vi fröna. Små, små frön.
2: Små vitgula frön, ja. Mm. Redo att starta en ny generation. Men de är fleråriga kanske?
3: Ja, de är fleråriga, precis.
2: Det är ju en väldigt vacker växt. Mm. Som säkert många är bekanta med, står på många sjöstränder, kanske framför allt. Är inte en strandväxt?
3: Jo, det är en utpräglad strandväxt, men inte en utpräglad havsstrandväxt. Den finns ju längs vattendrag och sjöar också. Mm. Men även längs hela kusten då, i anslutning till havet.
2: Var hör den hemma i botaniken? Har den några släktingar som man känner till?
3: Bra fråga. Jag har för mig att är det inte till och med en egen familj fackelblomstväxter?
2: Ja, så den är lite solitär.
3: Precis. Jag ska se här. Fackelblomstväxter. Och kolla upp sånt där. Lytrase, precis. Så det är en egen familj. Och nej, den har väl inga sådär som man granatäpple ingår i det, den familjen då. Så att, nej, den är väl... Här har vi rödlånke.
2: Men de är inte i samma släkte, utan de är lite kusiner snarare. De, nej, men, de delar familj, eller delar de?
3: Rödlånke var i Lytrum också, så ja, att, där hade vi faktiskt en släkting då, som är rödlistad till och med.
2: Men fackelblomster är en livskraftig klassad som, tänker jag, eftersom man ser den så ofta.
3: Det är den absolut. Den är väldigt vanlig och har nog ingen negativ trend. Det är ju positivt med havsstränder att de som sköter sig själv. Det är inte, behövs ju ingen hävd för att det ska hållas öppet, utan det sköter havet.
2: Just det, nu sitter det en liten blomfluga där.
3: Mm, ja, men där har vi en pollinatör. Och de har ju speciell pollinationsbiologi.
2: Mm.
3: Den här är ju en växt som man får lära sig om på botanikkurser. När man pratar om fenomenet som kallas för heterostyli, som är ett sätt att undvika inavel för växter. Det finns ju lite olika taktiker. Man kan ha skildkönade individer så att man har hanar och honor. Eller så kan man ha att de inte kan bli befruktade av sitt eget pollen. Eller så kan man lösa det som de heterostyla växterna har gjort. Och de har då olika morfer i blommorna. Där ståndare och märke sitter på olika avstånd från varandra. Och det kändaste exemplet är väl vivorna. Mm. De gullviva, den är, har distyli, så att den har två olika morfer. Och den ena så sitter ståndarna långt upp och märket långt ner. Och på den andra tvärtom, märket långt upp och ståndarna långt ner.
2: Ja, att... och det spelar roll då när den pollinerande insekten får ståndarmjölet på ett visst ställe på kroppen.
3: Precis.
2: Och sen när den kommer, då måste det vara en växt som passar. Så att liksom ståndarmjölet sen gnids av på pistillen.
3: Precis.
2: Mm.
3: Och de här då har ett snäpp mer avancerat. De har vad som blir tristyli då. De har tre olika morfer.
2: Varje växtindivid har en sån här morf, eller man kan säga form kanske man kan kalla det också.
3: Mm.
2: Formvariant. Och sen har en annan fackelblomster här intill då. Kan tänkas ha en annan sån.
3: Ja, det får man hoppas för. Ja, för deras skull då, så att de kan pollineras.
2: Ja.
3: Jo, exakt. Hela individen har blommor av samma typ då. Mm.
1: Det berättade Andreas Press som till vardags jobbar på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, men som spenderade en stor del av sin uppväxt på Billudden i norra Uppland. Och det var Mats Ottosson som var med honom just där. Och vill du veta mer om den här platsen så gjorde vi en hel sändning därifrån den 22 augusti i år. Sök på Billudden i Sveriges Radio-appen. Vi har fått en fråga om spindelnät från My Nilsén i Gunnarskog i Värmland.
4: Jag har tänkt på att när det börjar hösta till sig så ser man ju i skogen att det är så otroligt mycket nät på utmed, om man går på en skogsväg ut med vägrenen där. Att det liksom ligger nät och alla möjliga olika formationer och ja, och jag undrar liksom vem som tar hand om de här näten. För att då har jag tittat och jag ser liksom inga sittande spindlar som man kan se när de väver vid ett fönster eller så. Kan man ju ofta se någon liten spindel titta fram.
1: Mm.
4: Och så undrar jag om de patrullerar de här näten.
1: Och det är de här jätte, alltså, ska vi säga, hängmattor och lite mer så här, när det är invävt. Du menar inte hjulen som hänger vertikalt?
4: Nej, de kan ju också finnas lite, men det är inte de jag har tänkt på, utan det här är de här som känns helt bara kastade över varje gran. Och sen så, jag går ju varje dag omkring här och skrotar. Så det tyckte jag skulle vara så kul att höra lite hur det fungerar helt enkelt. För det är ju så mycket.
1: Ja, men spännande fråga från My Nilsén som har gjort de här observationerna. Vilka gör alla nät? Och då har vi ringt upp en person som kan väldigt mycket om spindlar förstås. God morgon, Monica Sunhede.
5: God morgon.
1: God morgon. Om vi börjar där med Mys fråga, de där näten som liksom täcker liksom ibland små, en liten gran eller liksom, som, ja, massa sudd överallt. Vilka är det som gör den där sortens nät?
5: Ja, precis. De spindlarna som gör små mattor som liksom så här hänger över växter och sådär. Det är ofta täckvävarspindlar. Det är en stor familj på mer än 300 arter i Sverige.
1: Mm-hmm. Men My berättade för mig att hon har kollat väldigt noga och hon ser inga spindlar. Var är de då någonstans?
5: Ja, alltså de kan ju vara supersmå. Alltså de är ju, alltså den minsta kanske är 1,5 millimeter när den är vuxen. Så, och då kan de ändå göra ett ganska stort nät. Så de är ju, kan ju dels vara väldigt svåra att se för att de är små. Men de också kan vara väldigt känsliga. Att det kommer något stort i närheten så kan de springa sig och gömma, eller springa och gömma sig under ett löv till exempel.
1: Ja.
5: Och sitta där och vänta.
1: Ja. Hon undrar liksom lite hur de har koll på vems nät som är vems när det är så där många.
5: Jag tror de har stor koll. Det är ju ett nät är ju kanske lite som ett revir. Så man springer ju inte in i någon annans nät.
1: Nej. Hur liksom, om de inte själva riktigt sitter i nätet, hur vet de, liksom är näten för att fånga byten?
5: Ja, precis. Och då sitter de ju ofta precis under det. Men de kan också sitta, ja men, typ precis bredvid och känna liksom vibrationer när det kommer ett kryp. Kan de ha en fot på nätet, liksom?
1: Ja, det var coolt liksom när man själv fiskar kanske bara har ett finger på linan liksom, för att se om det känns något. Väldigt små, hur 300 olika arter och liksom alla har varsitt nät. Det är då att man ser så mycket nät nu på hösten. Jag tänker, ja men såklart, det är ju mycket fukt och det är dagg och sådär. Då liksom helt plötsligt blir man ju varse. Men är det också mer nät på hösten?
5: Ja, men det kan man säga. Ja, det är ju alltid mycket spindlar. Men det är väldigt många spindlar som är vuxna på hösten. Och då gör de ju kanske lite större nät när de har blivit vuxna också.
1: Okej. Vadå, hur är livscykeln då? Är det liksom är de ettåriga eller?
5: Ja, de här små täckvävarna är nog oftast ett. Men om man tänker på en stor julspindel, de är tvååriga. Så då blir de vuxna på hösten sitt andra år.
1: Mm. Men det är först när man blir vuxen som man har förmågan att göra ett eget nät?
5: Nej, man gör nät hela tiden.
1: Ja.
5: Men det måste man för att fånga.
1: Det är så man måste, ja. Också små liksom, barnspindlar måste också göra nät för att få mat.
5: Ja, om man är en nätbyggare.
1: Om man är en nätbyggare, ja, just det. Och det är bara de vi pratar om nu. Det finns ju hur många olika sorters spindlar som helst. Och vi har julspindlar och alltihopa. Men nu handlar det om täckvävarspindlar. Och nu, lyssnaren Willy Krönström, han hade skickat in en jättefin bild som vi la på Naturmorgons webb. Då är det liksom ett nät som ser ut att vara i flera våningar. Är det också en täckvävarspindel?
5: Ja, det skulle kunna vara en ängsbaldakinspindel. De gör en horisontell matta med massa trådar i ett virvar ovanför och under.
1: Mm.
5: Så små kryp förvirrar sig in och faller ner i mattan. Och då får spindeln lunch. Men de gör inte flera våningar själv. Så på den här bilden så skulle det kunna vara att det är en annan spindel som har gjort en våning där under eller... Att den har övergivit och liksom, det var dåligt att bygga där nere. Då bygger jag lite högre upp istället.
1: Jag fattar. Men du, på hans bild också så ser man ju då i det här motljuset att det är massa enstaka trådar som hänger i grässtråna ovanför. Alltså det ser lite ut som elnätet i någon större, alltså som i Tokyo till exempel. Då undrar han, är det larmtrådar? Liksom att någon ska liksom kingelinga in i dem och så då blir spindeln varse att nu kommer det något.
5: Nej, de här är lite för långt ifrån själva mattan. Så det här är nog mer att olika sorters spindlar har tagit sig fram i vegetationen. De lämnar ju en tråd efter sig ofta som en säkerhetslina. Eller så har de släppt iväg en tråd och då har den hamnat på på ett grässtrå bredvid och då traskar de över tråden till nästa grässtrå.
1: Mm. Vadå, hur många olika sorters tråd kan en individ göra?
5: Ja, det är flera olika sorter. De har olika silkeskörtlar i bakkroppen och kan producera olika sorters tråd. Kan vara liksom extra starkt eller extra klibbigt. Man kanske har en tråd för att bygga äggkokonger till exempel.
1: Mm. Just det. Ja, underbart ämne. Väldigt roligt att prata med dig om täckvävarspindlar. Tack så mycket Monica Sunnede för att du var med i Naturmorgon.
5: Tack.
1: Tack. På Tjolholms slott, som ju är ett väldigt välbesökt turistmål i Halland med havet och vandringsleder, så har markerna runt om ganska nyligen blivit naturreservat. Och där finns Jonathan Martinsson under de stora gamla ekarna någonstans. Du har varit i Mellanskog och skulle till Storeskog, eller?
6: Ja, eller... ja. Jag började i Storeskog, har varit hela tiden, men ja. Vi stannade till lite i en vik mellan Mellanskog och Storeskog och såg om det var något fågelliv. Men det var ganska lugnt, det blåser ju på ganska bra den här morgonen. Så vi fortsatte här, Storeskog är liksom längst ut på Tjolholmshalvön. Vi rundade den södra udden kan man säga och har gått upp här i skogen söderifrån. Följt liksom slingriga stigar upp till... En till ekbjässe, även om den har lite annan karaktär än den vi började morgonen på. Då var det en sån här sparbanksek, Thomas Karlén, du som bor här i området. Men det här är någonting annat.
7: Ja, den här har ju fått växa fritt utan bete med sannolikhet på denna delen. Så den här i form av på ett helt annat sätt, den har ju förgrenat sig redan liksom en halv meter ovanför marken börjar den förgrena sig. Och vi tror väl att den har några 100 år på nacken också, eller vad tror vi Per?
8: Ja, det är några träd årsringsdaterade där ute och det kan vara den här uppe som är, jag vet att det är ett träd här uppe daterat. Och där var det 300 år plus på det trädet då. Och det visar ju att de här träden som är lite mindre men väldigt knotiga, att de kan ha nog så hög ålder. Och i det här fallet är de faktiskt äldre då, eftersom man har daterat träd nedanför här. Så det, träden här uppe är de äldsta och de är då lite mindre än de stora sparbanksekarna som vi stannade vid förut.
6: Ja, man blir lite lurad för när man ser en sån där stor ek vi var så tänker man det här måste vara något gammalt. Men den här som är lite mer knotig och liksom inte lika... Den är ju bildskön den också. Men ja. De har olika kvaliteter.
8: Ja, de är fantastiska. Det är ju det här, det är bara fint att gå och titta på de här. Sen är de ju säkert en massa roliga fina arter på sådär. Men de är ju också visuellt. Alltså det är trädindivider. Ja. Vi kommer ju gå vidare in här i ett område sen som jag kallar för galleriet. Det är som ett museum med träd. De är ju inte gestaltade men det ser nästan ut så liksom. Mm.
7: Man ska ju veta också här att vi har att göra med två arter av ek. Alltså det är både skogsek och bergek. Och jag skulle tro att detta är en bergek. Den har avsevärt smalare blad än vad en vanlig ek om vi tittar på dem.
6: Ja just det, de är verkligen mycket smalare, lite spetsigare än ja, man är van vid ek.
7: Precis, och bergeken är ju inte jättevanlig i Halland. Det finns en hel del här och det finns i Särvästerskog som ligger i en annan del av Kungsberga kommun. Och när de är häftiga så de kryper ibland efter bergsluttningarna upp och det finns väl ett skäl till att de kallas för bergek.
6: Ja. Martall är ju liksom ett känt begrepp, men marek kanske man kan prata om.
8: De kallas faktiskt marträn.
6: Okay.
8: Det finns en 1700-tals resenär som heter Barkeus som åkte runt på uppdrag av någon akademi och sådär och eget intresse tror jag. Och han pratar om marträn här uppe. Ja. Allehanda lövträn vid bergsfötterna. Marträn uppe på berget, skriver han.
6: Men Håge Karlsson, vi nämnde ju att det är en stor artrikedom i det här ädellövskogsområdet. Och en del av det är att det är kustnära, att det är liksom en jämn fuktighet. Och det här trädet ser vi att det är många olika mossarter som kryper upp en bra bit på stammen. Någon här lyckades du...
9: Ja, i och med att nu har ljuset, vi har sått mer mindre halvmörker, men nu har gryningsljuset plockat fram här. Och här har vi en platt fjädermossa som är en typisk signalart. Ser man platt fjädermossa på en gammal bok eller ek så kan man vara rätt så säker på att det finns många andra. Och en sån här ek, den är rätt så vanligt att det kan vara över 100 organismer som är beroende av den här eken. Och då tänker man kanske först vänt på alla mossor och lava, men här finns ju massa kryp in för olika insekter. Den här grova barken som innebär gömställe för många. Och sen inne i den finns ju andra insekter. Sen kommer ju nötskrikor och nötväckor och alla andra behöver också den här eken. Så att en ek är ju väldigt värdefull.
6: Mm.
9: Men visst, ser man sån här nu med lite ljus, bättre ljus. Nu är jag inte expert på just de här arterna, men parasitsotlaven till exempel, eller alléägglaven är en annan sån här art som vi skulle kunna hitta här på de här riktigt, riktigt gamla träden.
6: Men plattfjädermossa har vi här, och den är ju ganska mörkgrön i färgen.
9: Ja, och så blir det liksom, böjer den upp sig som en fjäder så här.
6: Just det.
9: Liksom, så att det är lätt att känna igen det. Så att den är en typisk signal här.
6: Ja. Men Per Connelid, alltså, den här skogen ändå står kvar. Finns det någon historisk förklaring till det?
8: Det har ju betats här faktiskt. Det har ju varit betsmarker länge tillbaka. Och sen har de väl vårdats. Alltså det är ju gamla träd. De kan ju egentligen bli väldigt mycket äldre än de är idag. Om de får stå här lite fritt och så. Så att ska de här överleva så förutsätter det kanske att man röjer lite runt omkring. Och det har man ju gjort här.
6: Mm.
8: Eller hur, Thomas? Ja. Här är det ju röjt.
7: Jo, här har röjts i olika omgångar. Och för att ta fram det här och även för att rensa fram en hel del av de här fantastiska stenlagda stigarna som vi står på än just nu. Här finns ju hur många kilometer som helst med lagda, stenlagda stigar runt om hela fastigheten som ändå är på 600 hektar eller någonting.
6: Ja, vi kommer återkomma till dem här senare under morgonen, för det är ju ett spår av paret Dickson som byggde Tjolholms slott. Men jag tänker även i det längre perspektivet, sen 1200-talet har det varit adeln som har styrt här ute.
7: Ja, det har det varit.
6: Och det är kanske en förklaring till att det finns den här ädellövskogen.
7: Precis, och det har varit engelsmän, alltså det var ju engelsmän innan så det var ju Dickson nu sist, och sen var det innan det så var det Santesson, och sen var det innan det så var det Mann, och han var ju engelsman, engelsk adelsman och militär som hade det här innan då, fram till 1830. Tror jag det var.
6: Just det.
8: Finns det en uppgift också då, så här lite kalenderbitar här med årtal, men vi har en fantastisk källa i Halland som heter Hallands landsbeskrivning från 1729, en förteckning över alla gårdar i Halland. Och där nämns det specifikt att yttre delen, eller ska vi säga halva då, halvön här, vi är ute längst ute på halvön vid Tjolöholm, att den yttre delen, eller den halvan då längst ut, att det är en stor beteshage. Då står det i 1729 att den kan föda 100 kreatur om sommaren. Och det är inte så lite.
6: Nej.
8: Så här fanns det betesresurser verkligen.
6: Ja, en betespräglad ädellövskog som vi fortsätter in i här under morgonen. Så nu har det faktiskt ljusnat betydligt här ute på Tjolöholmshalvön.
1: Mm. Vi kommer tillbaka till er om en liten stund. Jonathan Martinsson, Håge Karlsson, Thomas Kalén och Per Connelid som alla finns vid Tjolöholms slott i skogarna där i Halland. Det är i Naturmorgon det, men nu ska vi lämna ordet till Lisa Frost på SMHI. God morgon.
10: Ja, god morgon. Dags för en landrapport. Ett omfattande lågtryck på Norska havet med tillhörande dellågtryck ger ostadigt väder under helgen i så gott som hela landet. På många håll väntas tidvis regn eller skurar. Och främst i landets södra delar blir även blåsigt i sydvästvinden med friska till hårda vindbyar. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti, och vi börjar med Götalands fastland. Mest mulet och tidvis regn eller skurar, och fram på dagen 14-19 grader. I natt minskar skurarna i omfattning och då 10-15 grader. Och sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Öland och Gotland. Mycket moln och enstaka skurar av och till under dagen. Temperatur dag som natt 11-16 grader. och sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Östra Svealand. Mycket moln och regn eller skurar passerar åt nordost över området och fram på dagen 12-17 grader. Till natten väntas mest uppehåll och även en del klara områden och då 10-15 grader. Och sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Västra Svealand. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Och fram på dagen 12-17 grader. Under kvällen rör sig nederbörden bort åt nordost, följt av viss uppklarning och i natt 3-8 grader som lägst. Och sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Efter en delvis solig morgon ökar molnigheten från sydväst, följt av regn eller skurar som sprider sig över området. Och fram på dagen 10-15 grader. I natt berör nederbörden främst de norra landskapen. Söder därom klarnar det upp och då 5-10 grader, men lokalt ner mot noll. Och sydvästlig byig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mulet eller mulnande från sydväst, följt av regn eller skurar. Och fram på dagen 6-11 grader. I natt drar nederbörden bort, men det bildas dis eller lokal dimma och då 0-5 grader. Och vind omkring syd, på Karlfjället tidvis frisk. Norra Norrlands kust och inland. Regn drar bort åt nordost och dis och dimma lättar. Fram på dagen finns chans till en del sol och 10-15 grader. Men redan ikväll sprider sig nytt regn åt nordost över området och i natt 4-9 grader. Och vind som vrider kring lågtryck. Och norra Norrlands fjälltrakter. Varierande molnighet med utrymme för en del sol. Och fram på dagen 6-11 grader. Sent i eftermiddag sprider sig regn nordost ut över området som i natt i högre terräng kan ha inslag av snö och då 0-5 grader och mest svag vind. Under söndagen så rör sig regn sakta norrut över norra Norrland. I övriga landet utrymme för sol, men över Götaland och Svealand passerar flertalet regnskurar österut under dagen. Det är också fortsatt blåsigt i söder och i samband med skurar kan mycket hårda vindbyar förekomma. Klockan 6 då hade Stockholm 12 grader, Göteborg 14, Malmö och Karlskrona hade båda 15, Kalmar 13, Visby 14, Jönköpings flygplats 12, Norrköping 13, Karlstad 12, Gävle 11, Mora 10. Sundsvall 6, Östersund 7, Umeå 10, Vilhelmina 4, Luleå 11 och Kiruna hade 4 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Rensjön i nordligaste Lappland med 2 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men jag är tillbaka om en knapp timme och då också med en landrapport med nya observationer. God morgon!
11: Ja, god morgon! USA och Danmark har nått ett avtal om säkerheten på Grönland. Trump skriver i sociala medier att det ger USA permanent kontroll över säkerheten på Grönland och att man omedelbart kommer att börja arbetet med att öka den militära närvaron. Enligt Danmark och Grönland stärker avtalet säkerheten i Arktis och Nordatlanten och är också bra för NATO och Europa. Flera medier i USA reagerar nu starkt på president Trumps besked igår att de portas från Vita huset. Trump anklagar CNN, Politico och MS Now för att rapportera fake news, falska nyheter. CNN kallar det för ett olagligt angrepp på pressfriheten i USA och Politico lovar i ett uttalande att försvara sina rättigheter och fortsätta rapportera rättvist om Vita huset. Internationella regler behövs för att hantera riskerna med AI. Det säger EU-kommissionären med ansvar för AI, Henna Virkkunen, i Ekots lördagsintervju. Detta efter den senaste tidens larm om att superintelligent AI kan hota mänskligheten.
12: International rules are needed here because everything what could be done with AI shouldn't be done.
13: Allt som kan göras med AI bör inte göras, säger Henna Virkkonen. I EUs AI-förordning AI Act finns regler som lägger säkerhetsansvaret på de som utvecklar AI. Men de kraftfullaste AI-modellerna utvecklas just nu i USA där president Trump är emot reglering. Henna Virkkonen säger att kommissionen för samtal med länder som Storbritannien, Kanada och Japan inom OECD och G7 för att få till stånd internationella regler kring AI.
12: So we have started this discussion during the spring now when we saw that these very capable models are now coming to the markets.
11: EU-kommissionär Henna Virkkonen intervjuad av Joar Bendjelloul i Ekots lördagsintervju som sänds i P1, 5 i 1 och redan nu finns i SR-appen. Och Nvidias och OpenAIs respektive chefer Jensen Huang och Sam Altman kommer att delta på en middag med Kinas president Xi Jinping i Vita huset nästa vecka. Det uppger en källa med insyn för AFP. Huang och Altman står på olika sidor i diskussionen om huruvida AI-utvecklingen bör bromsas. President Donald Trump, som är värd för middagen, har hävdat att de enda som tjänar på att utvecklingen bromsas är Kina. Vädret här hemma idag, stora delar av landet får ostadigt med regn och skurar och i främst västra Svealand och södra Norrland i eftermiddag risk för åska. Götaland och Svealand får blåsigt och främst i väster uppemot hårda vindbyar. I norra Norrland drar regn bort men ett nytt regnområde rör sig i eftermiddag in söderifrån. Och temperaturen varierar från 14 till 17 grader i söder till 7 till 14 grader i norr. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
14: P1, Sveriges Radio.
15: Hur ser norsken och dansken på det svenska valet? Och hur ska vi i Norden hantera kriget och korruptionen i Ukraina? Och så har vi sett giftförsögonkastet och undrar, vad är värst för en man? Att tjejen har manliga eller kvinnliga vänner? Jag heter Åsa Linderborg och du hör mig i Norsken, Svensken och Dansken varje lördag i P1 och när som helst i appen Sveriges Radio.

0: Sverige har en väldigt varierande och fin natur. Inte tur tal om det. Men endemiska, det vill säga helt unika arter, det har vi bara enstaka. Men vi har orkidén brudkulla. Den finns ingen annanstans än på ett par platser i våra fjäll. Och vi ska på vandring i södra Lapplands fjäll och söka efter denna växt med vinröda blommor. Ja, god morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall. Ja, om en stund ska vi höra reportaget om orkidén brudkulla och känslorna den väcker när man hittar den.
1: Då blir man ju glad liksom, de är så fina, och så kommer man upp på Karlfjället och då ser man den här fina röda färgen och så ja, ganska söta, ganska små orkidéer. Men de är ju väldigt vackra och då, ja, man vill ju bara sitta där och kolla på dem och ja, känna på doften och ja, man blir ju riktigt glad.
0: Orkidékänslor om en liten stund, och så ska det handla om den där organismgruppen som varken är svamp eller djur utan sin helt egen, den som kallas slemsvampar. Och många arter råkar man på om hösten när vädret är svalt och fuktigt. Vi har fått en lyssnarfråga som ger oss anledning att prata om arten glansgryn idag. Och Joakim Lindvall delar i kråkvinkeln med sig av sin oro för artificiell intelligens och den snabba utvecklingen. Lite hopp och tröst hittar han förstås i naturen.
2: Naturen, inklusive oss människor, är alltså utrustad med naturlig intelligens, inte artificiell som är dess motsats.
0: Det är lite av innehållet i Naturmorgon. Och en stor del av programmet är ju förstås våran fältreporter Jonathan Martinsson som direkt sänder. Och idag finns du, Jonathan, inte så långt från slottet Tjolöholm som kanske många på västkusten känner till i alla fall. Men du finns ute i skogarna och betesmarkerna som ligger lite närmre. Ja, men det är ute på halvön där kan man väl säga, i Kungsbackafjorden.
3: Precis, jag är längre västerut. Slottet ligger lite in på halvön och jag är nästan så långt västerut man kan komma här på Tjolöholmshalvön. Så att havet är bara ett långt stenkast bort skulle jag tro. Jag ser det inte just nu för vi står liksom inbäddade i den här, jag måste säga, magiska skogen nu. För att tittar man runt omkring sig så är det liksom krokiga ekar och grönt i olika nyanser och det blåser på ganska bra, men just här är vi stilla för vi står innanför en bergvägg. Men tittar man upp på kronorna så dansar de mot himlen. Mm. Alltså det är...
0: Och det är ju något mäktigt med den där skogen som ju då har kontinuitet vad man vet och tror från 1200-talet åtminstone. Du, jag tror att du också ska prata lite om arts and craft-rörelsen och hur den syns och vad det är för någonting.
3: Precis, det är... Det är det som vi ska ta upp den här ingången, tänkte jag. Man kan säga att vi står på lite lämningar efter Arts and Crafts-rörelsen. Per Connelly, du är kulturgeograf, har koll på liksom det historiska här i landskapet. Vi står ju på en liten trappa framför oss och under mig så är det en stenlagd gång, även om den är övervuxen av mossa. Och det här är en lämning från Blanche och James Frederick Dickson som byggde Tjolöholms slott.
4: Ja, det tror vi huvudsakligen i alla fall. Det kan ha funnits stigar här i det här landskapet eftersom, som Thomas har, för att det har bott liksom högreståndspersoner som haft resurser. Men det är mycket i det här stigsystemet som ju är i alla fall över 7 kilometer med stensatta stigar och fantastiska trappor och välbyggt är det dessutom. Det är proffs som har varit här. Och det här tror jag är ett uttryck för det här arts and craft-tänkandet som präglade hela slottsbygget här i slutet på 1800-talet. Slottet stod ju färdigt 1904 och är ju en av Sveriges absolut finaste arts and craft-anläggningar. Arts and crafts var ju en konstinriktning, en social rörelse, det var liksom en politisk rörelse i väldigt hög grad med tidigt miljötänk, omsorg och fascination för natur och sådär. Och det är svårt att tro, som det ser ut här, att det inte skulle vara liksom en del av det här tänket. Så att för mig är det ganska klart att stora delar av stegsystemet måste ha fått sin finish i det här skedet. Och där är det ju Blanche Dickson i första hand som samarbetade med arkitekten här. Lars Israel Wahlman, som var väldigt arts and craft inspirerad och hade varit i England, så det var de som samarbetade kring det här. Så det här, jag vill tro att det här är Blanche Dixon, och hon var också en uppenbarligen, berätta om jag fel Thomas, men hon var en miljö, en naturmänniska.
5: Ja, definitivt. Och det var ju även hennes dotter då, som tog över 1906 efter det att Blanche hade avlidit på en resa till Sri Lanka till sina släktingar som hade teplantager där. Så när hon reste hem så drabbades hon av amöba dysenteri på båten och blev tyvärr sjöbegravd i Persiska viken. Så hon kom aldrig hem igen. Men de hade en dotter och hon gifte sig med greve, eller var gift med greve Carl Bonde, och de levde här fram till 1900. Ja, de använde slottet fram till 1951.
3: Mm. Arts and Crafts, en av de förgrundsgestalterna där är ju William Morris, som många nog känner igen på sina mönster. Och du drog i någon text liksom lite likheter mellan det här stigsystemet som slingrar sig genom skogen och landskapet och hans mönster.
4: Ja, jag vill spänna bågen ännu värre. Jag tror att det här verkligen är inspirerat av de här mönstren som just syns så tydligt i bland annat William Morris tapeter och sådär, tyger. För här, vi kanske kan gå en liten bit framåt här, men vi kommer ju att gå in i det här trädgalleriet nu, så följer vi en stig som verkligen slingrar sig fram. Det är verkligen som hämtat ur ett av Morris tapetmönster.
3: Ja.
4: Och troligen är det ju så att det här, den här stigen går ju genom ett landskap då som såg ungefär likadant ut. Här finns ett slutet rum med branta bergväggar på sidorna och de här ekarna som säkerligen till stor del såg likadana ut för över 100 år sedan.
3: Ja, men det är ju, känslan är ju lite av en sagoskog, men också lite av ett konstgalleri. Alltså att man kommer in och kan gå runt och betrakta de här praktfulla ekarna.
4: Ja, och liksom naturen var ju det yppersta i det här arts and craft-tänket som blev så stort genomslag för då på många områden. I både trädgårdsarkitektur, vanlig arkitektur och byggnader och hantverk inte minst då. Så var det ju den här fascinationen för naturen som det absolut yppersta, det mest förfinade var ju naturen, och det var ju det man försökte efterlikna delvis. Men just den här fascinationen tycker jag kommer så tydligt uttryck här med de här stigarna som går igenom det här landskapet.
3: Och H.G. Karlsson, du är naturguide och du har varit och letat lite där efter någon mullträd.
6: Ja, jag tänkte du skulle hänga på mig så ska vi få titta på det, den berömda mullen. Många pratar nu mer om mull, liksom framförallt naturvårdare i ädellövskogar och framförallt i ekskogar. Och vad är då mull? Jo, ska ta här om ni, på den här sidan.
3: Ja, här har vi,
6: Ett litet, ett hål.
3: En ek.
6: En ek. Och här har vi ett hål som precis jag får in handen.
3: Ja.
6: Och så gräver jag bara med fingrarna lite grann. Och så får jag ut mullen. Vad ser det ut som?
3: Ja, kaffesump blandat med sågspån kanske.
6: Det tycker jag är rätt så bra. Lite snusaktigt, men kanske mest kaffesump.
3: Ja.
6: Och det här är ju då larver från insekter som har ätit sig igenom och mer eller mindre skitit ut det här. Mm. Och så blir det ju rest av fibrerna. Men den här är väldigt viktig då för en hel del insektslarv att kunna liksom skydda sig i. Liksom krypa in i den här mulmen och lukta ingenting, så att axbett och annat kan inte få tag på dem eller vet inte att de är där, så att säga. Mm. Och här i de här ekarna, ibland kan man liksom ta flera grabbatag med hela näven full med mull. Nu lägger vi ju tillbaka den.
3: Mm.
6: Det är ju till och med så att man numera, och det har man ju pratat om här, men fjärrsbräckat reservat inte så långt därifrån, har man ju satt upp mullholkar.
3: Mm.
6: För inte minst för ekoxen, den största skalbaggen, eller en av de största.
3: Mm. Så en ek rymmer ju både arter på barken, stammen, men också inuti trädet.
6: Mm.
3: Och det, alltså, om man tittar, om man går runt den här eken, så ser man att den är i olika stadier av nedbrytning. Alltså en del här som liksom ett stort hål gapar in.
6: Precis. Det man kan se här på den här som nu är död, men den har säkert överlevt lite längre än vanligt, för att oftast om det blir en skada på något vis så vallar liksom eken in kanterna så här runt, och det blir en, som en armering, det blir som världens starkaste material.
3: Mm. Men Thomas Kalén, du är ju fågelskådare också. Och jag vet att vi har ju försökt lyssna efter. Det har inte varit så mycket, men en hjärtsmyck har vi haft här under morgonen.
5: Ja, och vi har även hört lite talgoxe här och lite blåmes. Och vi har sett någon koltrast och hört någon kanadagås på håll. Så det är inte helt dött, även om det är kanske den lugnare tiden på året just nu.
3: Och ett väder som kanske lugnar ner ännu mer.
5: Ja, precis. Det här blåsten och framförallt lågtryck med högvatten gör att det inte är så mycket sjöfågel runt omkring heller. Och inte så mycket vadare. Men här är alltså under häcksäsong så är här väldigt mycket fågel. Jag har ju bedrivit inventering med hjälp av avlyssningsapparatur under det här året. Och det har varit väldigt positivt. Alltså. Vi har haft... Alltså upp till 8-10 vaktlar här ute. Vi har haft dubbeltrast i princip i nästan vid varenda skogsdunge. Och vi har jättemycket god flugsnappare. Och vi har nästan alla av våra vanligare sångare, i alla fall 8, 10, 12 arter sångare som är här. Och vi har kattuggla i snart sagt varenda dunge här ute. Så det är mycket fågelliv här, men just i september nu så är det lite dött. Mm. Men det kommer till vintern så blir det meståg här och då kommer vi att kunna se nötväckor och träkrypare och annat runt omkring här. Och de här som vi pratar om, de här förmultnade träden, de älskar ju alltså gröngöling och andra och plocka mat i. Så det här är viktigt alltså. Mm.
3: Nyckel till många arters... Att många arter trivs här i ädellövskogarna på Tjolholmshalvön. Vi ska fortsätta uppåt lite till. Alltså, vi hoppas kunna komma upp till toppen av det här berget på Storeskog och se hur vinden känns där. Här är det ganska lugnt, men det kan nog blåsa på en hel del där uppe.
0: Det susar underbart härligt. Jonathan Martinsson, tack så länge. Du är fältreporter vid Tjolaholm, HG Karlsson är naturguide, Thomas Kalén, fågelskådare och boende där på halvön, och Per Connelid är en kulturgeograf. Det är svamptider. I Dalafloda var Malin Antonsson och hennes pojkvän ute och plockade matsvamp när de la märke till någon sorts påväxt på en av svamparna. Så här berättar Malin.
7: Då var jag och min pojkvän ute och plockade svamp i Dalarna. Vi har inte jättemycket svamp, men vi var i en sumpgranskog och där fanns det mycket rödgul trumpetsvamp. Och sen så sa han, Malin, vad tror du att det här är? Och så räckte han fram då en liten trumpetsvamp med massa små droppar på, eller små pluppar i brist på andra ord.
0: Just det, ni fotade ju, så jag har bilden framför mig nu.
7: Ja.
0: De är ju rödbruna, mörka.
7: Ja, precis.
0: Många.
7: Ja, nästan ett hundratal. Mm. Små, vi tyckte nästan de såg ut som fästingar. Mm. Små fästingar.
0: Ja, det gör det.
7: Som hänger liksom i klasar från hatten och hattkanten och lite på foten.
0: Ja.
7: Och sen så tyckte vi att vi såg att de hängde i någon slags fäste eller något klibbigt gult hänge så där på svampen då.
0: Vad tänker du? Du har ju själv lite teorier om vad det kanske är.
7: Ja, först var vi inne på något djur, men det såg lite för stillasittande ut för det. Så då tänkte jag på, när jag jobbar mycket med morötter, så fick jag se ibland när bomullsmögel och gråmögel blir såna här hårda små vilokroppar.
0: Mm-hmm.
7: Så då fick jag bara någon association att det kanske är en annan svamp eller en annan svampkropp på något vis som har angripit den här trumpetsvampen.
0: Mm. Just det.
7: Det var min fundering, men den hamnade inte i stuvningen på kvällen.
0: Nej, det ser faktiskt... Det där fästingaktiga gör ju att man känner sig lite tveksam, måste jag säga.
7: Ja, lite otäckt.
0: Ja,
7: men förtjusande.
0: Kanske är ätbart, jag vet inte. Men vi ska få reda på det nu, kanske. För vi har också med oss Elisabeth Ottosson, mykolog som jobbar på SLU Artdatabanken. Hej Elisabeth.
8: Hej.
0: Hej. Du har också sett Malins foton. Vi kan vänta med om det är ätbart, men kan vi börja med vad det är för några ploppar?
8: Ja, det som du har hittat där är ju glansgrin, sporokalper av en slemsvamp. som ofta, ja, som de växer på gammal svamp och mossor och död ved och lite olika skrufs ute i skogen där det är lite fuktigt.
0: Alltså Elisabeth, glansgryn, en slämsvamp, sporokarper av en slämsvamp, vad är det för någonting?
8: Det är ett stadiet där de bildar sporer, eller fruktkropp kan man kanske kalla det. Grejen är ju det att slämsvampar är ju egentligen inte svampar. Sen Nej. Så kan det ju vara så att vi mykologer, vi tycker ju om att vara på ställen som är lite fuktiga och där vi hittar många andra svampar och tittar på mörken, ved och så. Så där dyker ju de här slämsvamparna upp och då har det liksom blivit så att vi tittar på dem också.
0: Mm.
8: Men de är ju varken djur eller svampar eller växter, utan de är sina egna.
0: Vi skulle ju egentligen behöva döpa om dem så att vi inte hela tiden växlar ihop det med svampar, kan jag tänka.
8: Ja, och det är ju, har ju hänt mycket inom forskningen de senaste åren. Så att, att vi kallar dem för slämsvampar, ja, det är ju en sak. Nu kanske det är så vedertaget så att det är svårt att byta, men det är också de svenska namnen och så är ju, hör ju till familjer som inte längre finns, utan de är uppdelade på massa olika. Så det händer mycket inom den taxonomiska forskningen här.
0: Mm. Men kan du berätta, vet vi någonting om glansgryn då?
8: Ja, det, vi vet att det är en av de vanligaste slämsvamparna som folk hittar och rapporterar till Artdatabanken. Och den är vanlig över hela Sverige. Och den har ju lite, som ni sa, lite ockra, gult, brunt, bruna droppar. Jag tyckte det var lite roligt där med fästingdroppar, att ni kallar dem det. Men de kan ju bli lite rödbruna och varierande.

0: Utan mera på fauna och olika nedbrutna, halvnedbrutna saker.
1: Men du är ändå
0: Nej.
1: inne på att den har krypit upp där. Och det är ju en förmåga som jag förstår att slemsvampar har. Att de förflyttar sig, inte supersnabbt, men inte helt långsamt heller.
0: Nej. Nej, de har ju olika livsstadier och i det här liksom rörliga tillståndet, plasmodiet, det är ju då de är liksom uppbyggda av likadana celler som kan förflytta sig väldigt långsamt. Men det är väl lite därför då, slemsvampar har haft lite myter omkring sig, för att helt plötsligt en dag så kan det har regnat lite så finns det en liten slemsvamp på trädgårdsmöbeln eller så. Och sen så nästa dag så är den borta.
1: Just det. Malin, glansgryn. Det låter inte lika läskigt som vad vi var inne på med med fästingploppar och så.
2: Ja, nej, vad spännande. Men det låter ju inte som att den är, om den ger sig på någonting som är lite förmultnat så är det ju kanske inte så trevligt att ha med den att göra.
1: Vad säger du, Elisabeth?
0: Jag tror, även om man skulle få i sig lite slemsvamp så tror jag inte att den är inte giftig. Men det är ju inte mycket mat på dem heller.
1: Nej, inte för oss i alla fall.
0: Nej.
1: Nej. Du, det finns lite nyheter i slemsvampsvärlden från er på Artdatabanken också. En bestämningsnyckel. Berätta om den.
0: Jo, vi har ju tagit fram en ny bestämningsnyckel för familjen Trichiaceae. Den har egentligen inget bra svenskt namn än så länge. Men det finns bland annat några vanliga slemsvampar som heter till exempel ullklot, som är också en väldigt vanlig art över hela Sverige, som får lite, de har lite ockragula, runda, slemmiga fruktkroppar, sporokarper. Och när de mognar sen så blir det som ett litet ulligt fluff. Det är därför de heter ullklot. Och det är ett samarbete vi har med norska Artsdatabanken också. Så att vi samarbetar med en slemsvampsexpert som heter Eddie Johannesen, som har gjort de här nycklarna och hjälpt oss att ta fram bilder och så.
1: Och det är en digital bestämningsnyckel kanske vi ska säga då. Så var hittar man den och så?
0: Det finns information på Artdatabankens hemsida som en nyhet, och sen kan man också gå in på Artfakta, vår databas, där man hittar mycket information om Sveriges arter. Och där kan man också hitta den under slemsvampsnycklar.
1: Många av oss kanske inte riktigt visste att vi ville att det skulle komma en digital bestämningsnyckel för de här slamsvamparna, men vem tänker du att den riktar sig till?
0: Ja, men vi får faktiskt väldigt mycket frågor om slemsvampar varje år. Så att jag tror faktiskt att det finns ett stort intresse. Och de har ju varit svåra att få koll på ganska länge. Så att det är ganska unikt att vi har det här projektet nu, där man faktiskt äntligen kan artbestämma slemsvampar. Och vi har ju redan släppt en om skimmergryn. Så att tanken är att alla Sveriges slemsvampar ska kunna nycklas fram så småningom.
1: Sist här Elisabeth Ottosson som är mykolog på SLU Artdatabanken. Det finns platser i världen som har många helt unika arter och ofta är det på öar långt bort eller i isolerade dalar. Sverige har mycket få så kallade endemiska arter. Men nu ska vi till södra Lappland för att försöka få syn på den världsunika brudkullan. Vår reporter Ingrid Engstedt Edfast vandrade i somras i den branta terrängen nära Tärnaby. Och med sig hade hon Mikael Hedrén, professor emeritus i biodiversitet och evolution vid Lunds universitet, och doktoranden Göran Kling.
3: Det är en ojämlik kamp mot mygg och knott när vi tränger oss fram genom den täta lövvegetationen. Det är den sällsynta brudkullan, en hybrid mellan brunkulla och bruds

0: sporre som de två forskarna från Lunds universitet, professor emeritus Mikael Hedrén och doktoranden Göran Klink vid biologiska institutionen hoppas kunna hitta. Men än så länge så är vägen upp till trädgränsen både lång och brant.
1: Ja, jag måste knyta min skosnär, men det sitter så många myggor.
2: Det är svårt att orientera sig när det är så här partier av fjällbjörk och myrar och täta buskage och sälj och vida.
3: Kommer en bäst här? Jag tror det är bäst att röra dem i alla fall.
1: Ja, oh, man är helt galen.
0: På väg upp genom fjällbjörkskogen så växer det flera andra orkidéer. De rosa, lila och ibland nästan vita Jungfru Maria nycklar. Tvåblad, grönkulla och så den rosa brudsporren, de är ju lätta att upptäcka. Men brudkullan som är vårt mål, den växer mycket högre upp på fjället. Och på vägen dit då stannar Göran för att titta på en av sina andra favoritorkidéer. Liten och rätt så oansenlig.
1: Det är så lätt att, här finns den första och här finns en till. Den var jättefin. Så här två.
4: Berätta, vad är det vi har hittat?
1: Nu har vi hittat vitryxne och den står ju väldigt passande här. En ganska liten vit orkidé med små vita blommor. Och den står ju väldigt fint på en backe här i fjällbjörkskog. Så det är lite så glest skog med björkträd. Och så finns det massa med roliga växter som smörblommor och midsommarblomster. Lite olika nycklar, så olika orkidéer.
4: Det är väldigt mycket mygg som också har hittat den här lilla orkidén, ska jag säga.
1: Ja, så verkligen.
4: Den är som du säger, den är väldigt oansenlig. Men, och du hade lite problem att hitta den, men har man väl hittat en, då ser man dem överallt.
1: Ja, precis. Då brukar man ju se fler. Så det står ju två andra runt omkring oss här och det borde ju finnas fler. Men de gömmer sig ju ganska lätt bland det här gröna, för de är ju lite grönvita. Mm. Så det är ju, det gäller att se en och så brukar man ju se fler. Om de gillar ju, ja, de gillar ju lite så här backar oftast. Så det passar ju väldigt fint här egentligen.
4: Och blommorna med blommor ner, de är så pyttesmå, de är par millimeter kan man säga.
1: Ja, verkligen, de är inte så stora, men när man skulle ta en bild eller när man kollar väldigt nära så ser de ju väldigt mycket ut som en orkidé, så de har ju den här läppen som är så typiskt och den doftar ju också väldigt trevligt faktiskt. Lite så, ja, lite söt, blommig, väldigt trevlig doft. Det finns om man trycker in näsan ordentligt.
4: Du gillar den här blomman?
1: Ja, jag gillar den jättemycket. Den är så fin. Och jag gillar nästan att den inte är så där jättefärgrik och färgglad. Men att den har, det är en ganska enkel blomma. Men det gör ju att den på något sätt blir ännu finare, tycker jag.
4: Men du, vi ska gå vidare, för vad är det som egentligen du vill se?
1: Ja, vi ska ju leta efter brudkulla som växer lite högre upp här på fjället då. Och då får vi se om vi... De har ju en jättestark, fin, liksom lila, violett, rödaktig färg. Så det borde man ju kunna hitta, det tycker jag. Det är lite lättare att se i alla fall på avstånd än den här fina vitryxnen.
0: Äntligen börjar vi närma oss kalfjället. Göran kommer fram först och han kastar sig ner på marken. För där står den ju, brudkullan, i all sin prakt.
1: Överallt om man kollar ser man små brudkullor som sticker ut från resten av vegetationen. Då blir man ju glad liksom, de är så fina. Och så kommer man upp på kalfjället och då ser man den här fina röda färgen. Och så ja, ganska söta, ganska små orkidéer. Men de är ju väldigt vackra och då, ja, man vill ju bara sitta där och kolla på dem och ja, känna på doften. Och ja, man blir ju riktigt glad.
0: Som små, djupt vinröda utropstecken så sprider brudkullorna ut sig och sticker ut från all annan växtlighet. En helt egen art, en hybrid mellan brudsporre och brunkulla.
1: Den är lite mer rosa, lite ja, violettaktig. Medan brunkulla, den är ju väldigt mörkröd, nästan lite brunsvart. Och om man kollar på sporren, det är liksom ett rör som sitter bakom blomman då, som kan innehålla nektar. Då är den lite längre än på brunkulla. Så det är ju, där kan man ju ändå se att det liknar lite mer brudsporre på något sätt. Att det har kommit in någonting annat än bara brunkulla.
5: det känns väldigt unikt att få, vara på fjället, vara omgiven av den här så extremt unika blomman.
2: Den är endem, säger man. Den finns bara i det här området, i hela världen.
5: I hela världen, och vi sitter mitt ibland dem.
2: Ja.
5: Ja, så när jag kom upp och såg den för första gången så tankarna gick ju till brunkulla. För jag tänkte, oj, en brunkulla, men lite mindre och lite rödare.
2: Ja, det var så man liksom tyckte från början, att det var en brunkulla som var lite röd. Och så har det visat sig sen att det är något annat. Och den har fått ett eget namn, och man betraktar den som en egen art. Mm. Skild från brunkullan.
1: Ja, det är ju väldigt unikt, för det finns ju två väldigt kända lokaler. Kanske finns det någon enstaka till, men de här två, det är ju, ja, det är de som vi vet om, och de är ju, ja, det är ju jätteunikt. Det är de enda två i världen då. Så att man kan vara här och se dem i verkligheten och liksom känna doften och kolla på dem, det är ju väldigt unikt.
2: Ja, och det är ett litet område de finns i. Det är inte många mil mellan lokalerna och i södra Lappland. Och vi har liksom den hela världspopulationen här inom landet. Det är kanske konstigt.
1: De uppstod ur en korsning mellan två andra orkidéarter. Och den ena är då brunkulla, som man kan känna igen som Jämtlands landskapsblomma. Och den andra är brutsporre. Och de finns ju här omkring, men brunkulla finns ju inte. Så då kan man ju undra, hur har den här brutkullan hamnat här ju?
2: Min gissning är att brudkulla har funnits här, att den uppkommit lokalt, och så finns då brudkulla här. Brunkulla har försvunnit på något sätt. Man ska inte utesluta möjligheten att brudkullan uppkommit någonstans där brunkulla finns idag, och så har den spridit sig hit sen i sin tur. Det kan ju också vara så, men det vet vi inte.
1: Och de har ju så pass små frön, så det är kanske att de kan sprida sig i vinden.
2: Ja, orkidéer har små frön, och för det mesta så sprids inte frön speciellt långt, men det blir ändå väldigt många frön, och i något enstaka fall så kan då ett frö spridas långt. Den möjligheten finns ju också förstås.
5: Men själva förökningen då, det är en hybrid, det är alltså då en blandning mellan två blommor?
2: Den är fixerad, så den hybrid som är likadan hela tiden. Och det beror på att de sätter frö som andra, men fröna har bara mammans gener. De är liksom en klon egentligen.
5: Alla individer vi har sett här uppe, de är egentligen genetiskt lika.
2: Ja, det kan man säga. De är väldigt lika. Kanske att det finns viss liten variation, det har vi sett tidigare. Och liten variation mellan de här två lokalerna där vi känner dem också. Men det är inte mycket variation. Det är inte som hos orkidéer som korsar sig.
5: När man tittar på brudkullan så tycker jag då att den påminner ju mer om en brunkulla än en brudsporre. Till växtsättet, till färgen och sådär. Är den mera brunkulla än brudsporre? Kan man säga så?
2: Ja, det kan man säga. Den innehåller tre gånger så många gener från brunkulla som från brudsporre. Så det är nog förklaringen till att den är mest lik brunkulla. Den har ju till exempel läppen riktad uppåt på samma sätt som brunkulla. Medan normalt sett har orkidéerna läppen neråt, som brudsporre till exempel.
5: Och när du säger läppen, då menar du?
2: Ja, det är en del av blodbladen som är som en plattform som insekter normalt sett landar på när de ska besöka blommorna.
5: Vi pratar ju då om att brudkullan har två föräldrar så att säga. Den ena är brunkullan och den andra är brudsporren. Men brudsporren, den är ju då annorlunda. Den klonar sig inte.
1: Nej, den förökar sig då helt normalt. Vi säger den då förökar sig sexuellt. Så det korsas med andra brudsporrar. Och då finns det ju mycket genetisk mångfald. Och det är då lite annorlunda än i brudkulla.
0: Blomningstiden och fältstudierna för orkidéer, den är kort. Nu väntar istället många timmar i labbet med bland annat studier av brudkullans DNA. Mikael Hedren har ägnat en stor del av sin forskning just till orkidéer, och han är glad över att brudkullan är så livskraftig.
2: Ja, jag tycker det är jättekul att komma tillbaka till samma ställe och se att det är lika många som det har varit tidigare. Och det ser bra ut. Alltså det är ett ställe där de säkert kommer finnas länge kvar. Det är ingen lokal som är hotad på något sätt.
0: Göran kommer bland annat att fortsätta titta på släktskapet mellan den etablerade brunkullan och hybriden brudkulla som vi alldeles nyss sett.
1: Ja, de var fina och utvecklade också. Alltså, ja, tydlig färg. Och
2: vi kommer upp till perfekt rätt tid, tror jag faktiskt.
1: Ja.
2: Det var ordentligt.
1: Och spridda över ett ganska stort område också.
2: Ja, det är hundratals.
0: Efter en fikapaus så börjar vi gå neråt. Vi passerar trädgränsen, kommer ner i björkskogen och sen den sista biten genom höga snår av bland annat kvanne och nordisk stormhatt.
4: Har du koll vart vi går någonstans?
6: Vad sa du?
4: Har du koll vart vi går?
1: Det här var äntligen vägen.
4: Vilket mygginferno.
1: Irritation.
2: Efteråt så här är det ganska trevligt.
4: Ja.
2: Nej, det var en rejäl tur, kan man säga. Genom diverse snår på slutet.
4: Rätt så mycket uppför var det också.
2: Ja, det är 400 meter ungefär, tror jag. Från vägen upp på fjället. Målet var ju att se den här brudkullan. Och sen har vi sett mycket annat på vägen. Men det gick fint.
7: Mikael Hedren, professor i biodiversitet och evolution vid Lunds universitet, och Göran Klink, doktorand, var tillsammans med reporter Ingrid Engstedt Edfast utanför Tärnaby i södra Lappland. Och nu ska vi till norra Halland istället, där vår direktsändande reporter finns i naturreservatet Tjolöholm och kanske har klättrat upp på högsta punkten på halvön väster om slottet, Jonathan Martinsson.
8: Ja, eller på god väg i alla fall. Vi har en liten bit kvar, men vi behövde ju stanna till här när vi såg en av de här rariteterna i den här ädellövskogen. En svamp som växer från en gammal mossig ek. H.G. Karlsson, det här är ju en speciell art.
9: Ja, det är en oxtung svamp då. Och den är rätt så stor, den är väl en dryg decimeter längst fram och en decimeter lång också. Och man tänker, den här oxtunga, ja, färgen, lite oxblod, men framförallt den här formen, du ser, ja. Det ser ut som en lång, lång tunga och sen så breder den ut längst ut och slickar åt sig någonting.
8: Ja, och det känns nästan som en tunga när man känner på den, lite klibbig.
9: Ja, just det. Ja, man faktar sig så inte man blir slickad.
8: Ja.
9: Och den är ju tillhör ju de rödlistade arterna här.
8: Ja. Och knuten till de här gamla ekarna. Per Connolid, kulturgeograf, vi har ju följt de här slingrande stigarna och vi ska fortsätta nu sista biten upp på toppen av Storeskogsberget. Men det här är ju en väldigt fint parti. Vi kan gå den här vägen och så kan du berätta vad vi går på.
10: Ja, vi går ju på en av de fina stigarna här, som nästan ut på en ramp här som är, vad är den, 60-70 cm hög och sen drygt en meter bred. Så leder den fram till en fortfarande väldigt välbyggd trapp.
8: Ja,
10: som leder oss upp i ett brant parti här nu. Och så bakom oss har vi ju en korsning här mellan flera stigar som kommer slingrande över berget.
8: Just det. Man får hålla i sig lite.
10: Ja,
8: det är ju
10: här får man vara försiktig.
8: Inte helt, helt lättgånget. Men det är också lite... Jag halkar det nästan. Det är häftigt att liksom de här stigarna på något sätt, naturen tar ju tillbaka dem lite. Det är mossa och gräs.
10: Ja, det gör de. Och det hör ju nästan upplevelsen. Det är ju flera partier här bakom oss som är helt inväxta i vildkaprifol till exempel. Och det är ju rena magin att gå på dem. När man upptäcker det här mönstret att de slingrar sig fram och att man just har stig under fötterna nästan hela tiden. Man tappar bort dem, tror man det tar, men så ser man den här yttre kanten på stigen, att den finns.
8: Ja. En sista trapp här och så försvinner det här ridån av enbuskar och nu öppnar sig Kungsbackafjorden.
10: Det är ju ett av mönstren i stigen, i stigsystemet, att de leder ju väldigt ofta liksom upp på höjderna till utblickarna. Eller till någon grottbildning eller någonting sånt där.
8: Ja, nu ser vi Kungsbackafjorden, Onsala halvön på andra sidan. Och det blåser ju lite, vi ska se, vi har en liten bit kvar till den absoluta toppen. Får se hur mycket det drar på där. Ja, man blir lite anfådd här av de här uppförst i löpan. Vet du hur högt det här berget är, Per?
10: Nej, jag är ledsen. Jag vågar inte riktigt säga.
8: Nej. Det är i alla fall högre än mycket annat. Vi ska se här. Nu ser jag Thomas Karlén som står och spanar med sin kikare på fågellivet i fjorden på toppen. Ska ta en sista bergsknallen upp. den blommande djungeln här på toppen. Och nu har vi nästan 360 graders. Vi är här över ett hav som lever om lite grann. Thomas, du har ju sett och stått här och spanat. Vad ser du i blåsten?
6: Ja, jag ser ju lite änder, jag ser lite gråhäger. Jag hade precis en ung havsörn som gick in över här. Och sen är det ju skrak och det är lite kråkfågel i luften, men det är inte så där jättemycket liv just nu.
8: Nej.
6: Det är det tyvärr inte.
8: Men annars är det här vattenområdet vi ser, Kungsbackafjorden, en väldigt artrik och skyddad plats det med.
6: Ja, och det är ju alltså speciellt här den här östra sidan på fjorden där vi har de här jättestora ålgräsängarna då, som är oerhört viktiga för torskreproduktion och hälleflundra och andra, och dessutom viktiga födekällor för knölsvan som ofta ruggar här i hundratal, alltså under den period de inte kan flyga ordentligt. Och så här är väldigt mycket fågel överhuvudtaget. Och vi har ju lite udda häggfåglar, vi har svartlakad busksvätta, vi har vitstjärnig blåhake och lite annat. Och när vi står här nu och tittar så ser vi ju rakt ner i syd-sydväst, så ser vi hela vägen ut till Nidingen nu.
8: Man gör det här?
6: Ja, man gör det här. Man tittar, man kikar, så är den precis över Holsens udde där som är spetsen på Onsalandet.
8: Ja.
6: Där ser man Lillelands fyr. Idag, även om det är väldigt disigt och man ser att det är, jag tror att de på fågelstationen, de sitter nog ute och tittar på stormfåglar och havsuler och så nu, men de kommer inte så här långt in som vi är.
8: Nej. Ja, och Per, du letade fram att det här berget var 47 meter högt och på den absoluta toppen har vi ett stenröse.
10: Ja, precis. Här ligger ett stenröse, lite toppigt, sådär pyramidalt. Det är faktiskt ett, vid det här laget, sedan länge preskriberat fornminnesbrott. Man har gjort ett sjömärke här, förmodligen redan på 1700-talet, av en järnåldersgrav som ligger uppe på den här högsta punkten. Klassiskt läge för en grav från förhistorien. Och så har man då byggt om halva graven till ett sånt här sjömärke. Och det här är väl också lite typiskt för det här stigsystemet, att de leder upp på höjderna och där är det ibland en och annan fornlämning. Så att man hade ju en fascination även för det här gamla, antika fornlämningar och sånt.
8: Mm. Ja, vi har ju pratat om Blanche Dixon som byggde Tjolöholms slott, men också troligtvis anlade de här stigarna som vi har vandrat och som skär igenom ädellövskogen på Tjolöholm. Och vi har ju fått se några av de här arterna som är knutna till den här ädellövskogen, H.G. Karlsson.
9: Ja, några få av de 117 så att säga, rödlistade arterna och dessutom 200 till som är regionalt väldigt viktiga att bevara.
8: Ja.
9: Jag tänkte vi kan nästan återkoppla där vi började, att nu står vi här där det är mycket ljung och lite ena också, men just det här med det gamla landskapet från den tiden de här stora ekarna slog rot när det var helt öppet här. Man kunde se milsvitt åt alla håll. Det var bara ljunghet på ljunghet, ljungkulle på ljunghulle. Men ja, så har vi de här små resterna av skog som är så fantastiskt.
8: Ja. Och nu är det nästan så att det är ljungheden som ska bevaras också.
9: Ja, det finns några partier här där man ska återskapa och få bränna och ja, sköta som en ljunghed.
8: Ja, hör vi, det är någon fågel som lyfter här.
9: Ja. En mindre korsnäbb var det.
8: Ja, en mindre korsnäbb, ja. En av invånarna här på ädellövskogen på Tjolöholmshalvön som vi har vandrat runt i den här morgonen. Tack så mycket H.G. Karlsson, naturguide, Per Connolid, kulturgeograf, och Thomas Karlén för att ni var med den här morgonen.
6: Tack själv.
7: Tack ska ni ha allihopa. Tack Jonathan Martinsson också i blåsten i norra Halland. Och Mattias Wallin skriver: god morgon bästa naturmorgonredaktionen. Jag blev så glad när jag fick höra att ni skulle sända från Tjolöholm. Vi bor inte långt därifrån. För 13 år sedan hamnade vi här i Torpadalen, eller Pepparotsdalen som den kallas i folkmun. Tjolöholms slott med dess unika kulturhistoria kom snabbt att bli en naturlig inspirationskälla för oss i förvaltandet av vårt lilla ställe. Att återförtrolla den natur och kultur som människan oundvikligen är en del av. Varma hälsningar Mattias, Sandra och barnen och August och Leo. Så är det tid för veckans kråkvinkel idag med Joakim Lindvall som reagerat på en dystopisk nyhet.
11: Men vad är detta, var min första tanke när jag hörde nyheten om att artificiell intelligens, AI, skulle kunna utplåna hela mänskligheten inom 10 år med en 10% säkerhet. Och det är inte vem som helst som säger det, utan en av cheferna för ett av världens största AI-företag, Evan Hubinger, på det amerikanska företaget Anthropic. Men vad då utplåna, sa jag på en kafferast på jobbet samma dag. Hur skulle det gå till? Ja, men det går nog. Tänk om AI börjar manipulera människor att utföra saker åt den, eller att en AI får tillgång till biologiska vapen eller något, sa en klok jobbakompis. Ja, så kanske det är, började jag tänka. Jag har hela tiden i min naivitet tänkt att det är väl bara att dra ur sladden och börja odla potatis. Men så enkelt är det kanske inte. En annan kompis som jag diskuterade det här med sa att hela det mänskliga samhället är ju så enormt digitaliserat. Från att du ska köpa dig minsta lilla chokladbit i en kiosk till hela energi- och vattenförsörjningen. Så återigen, så himla enkelt är det kanske inte om en illasinnad AI får spatt och vill utplåna oss. Skrämmande. Men så började jag då påta i trädgården där hemma. Bland annat grävde jag upp mina sista potatisar i landet. En skata satt lugnt och tittade på mig och en dagmask ringlade iväg mellan grepens stålfingrar. Men vänta lite, ni två är ju lyckligt ovetande och helt oberoende av AI, sa jag för mig själv. Och det tycks ju funka helt utmärkt. Nu menar jag inte att jag någonsin aktivt har tänkt tanken att skator och dagmar ska använda AI. Jag menar bara det att det som vi tycker är ett stort problem eller framgång i vår värld saknar förmodligen betydelse i deras och säkert vice versa. Jag tog ett tag till med grepen och fortsatte att tänka att egentligen är ju hela naturen oberoende av AI. Den är förvisso beroende av oss människor, eller rättare sagt, den påverkas av oss människor som i sin tur är beroende eller påverkas av AI. Men naturen själv skiter ju fullständigt i artificiell intelligens. Den besitter ju per definition naturlig intelligens. Inte med konst åstadkommen, imiterad eller ersatt av något verkligt, som det står i Svenska Akademins ordbok om ordet artificiell. Naturen, inklusive oss människor, är alltså utrustad med naturlig intelligens, inte artificiell som är dess motsats. Sen är frågan vad intelligens egentligen är. Ja, enligt samma källa, Svenska Akademins ordbok, så är intelligens bland annat något som har karaktären av en förnuftig varelse begåvad med förstånd. En skata i mina ögon och kanske också en dagmask om man betänker att dagmaskar tillsammans med svampar och skator och bakterier bildar en slags gemensam intelligens. Eller i alla fall ett intrikat samspel som jag inte ens vet om den mest kraftfulla AI skulle klara att räkna ut. Hur som helst, nu vill jag inte starta något kulturkrig mot AI eller så, eller vara någon gammal bakåtsträvare. Jag vill bara ingjuta något slags hopp i dessa dystopiska tider som ibland kan kännas som att man lever i sitt liv i filmen Matrix eller någon annan skruvad framtidsskildring. Nåväl, vad är det för hoppfullt i detta, kanske du tänker? Ja, jag vet inte hur det är med dig som lyssnar, men för mig funkar det ganska bra att känna att jag tillhör naturen. Jag är liksom ett med skatan där på staketet och dagmasken i landet. Eller, ja, kanske inte ett, men vi lever i alla fall på samma planet och ingår i samma ekosystem, även om vi människor ibland inte låtsas om det. Så jag fattar att jag inte kan leva helt odigitalt i en digital värld, men det ger mig ändå ett visst lugn när jag ser skatan helt ostressat kolla på medan jag gräver upp mina potatisar och masken ringlar iväg och sköter sitt. Det finns ändå en värld av naturlig intelligens och jag är en del av den.
7: Joakim Lindvall i veckans kråkvinkel. Och för den som vill klura lite och kanske vara med om utlottningen av ett tygmärke kommer här den nya naturfrågan. Det första ledet av namnet hämtas antingen från en viss typ av fotografier eller från en sorts bläckfisk. Och det andra skulle man nästan kunna tro har med hårrelaterad skönhetsbehandling att göra, så när som på en bokstav. Organismen vi söker dyker upp på ängar under sensommar och höst och bör inte stoppas i korgen då den är rödlistad som sårbar. Man kan mejla in svaren till naturmorgon@sverigesradio.se eller skicka med posten till Naturmorgon 359-30 i Växjö. Naturfrågan lyder alltså: det första ledet av namnet hämtas antingen från en viss typ av fotografier eller från en sorts bläckfisk. Och det andra skulle man nästan kunna tro har med hårrelaterad skönhetsbehandling att göra, så när som på en bokstav. Organismen vi söker dyker upp på ängar under sensommar och höst och bör inte stoppas i korgen då den är rödlistad som sårbar. Rätt svar på förra veckans fråga var fackelblomster och vinnarna den här gången var Anders Karlsson i Mölndal, Marianne Lindgren i Tidaholm och Bernd Hedlund i Tyresö. Om en liten stund här i P1, Pia Fridén, då blir det P1 morgon. Vad ska ni bjuda på?
12: Ja, vi ska bland annat prata om beskedet som kom vid midnatt att Grönland, Danmark och USA kommit överens om ett avtal om Grönlands försvar. President Trump har ju flera gånger hotat med att ta över Grönland, så det här avtalet är väl minst sagt överraskande och vi ska få veta lite mer om det. Och snart har det gått en vecka sedan valet. Det har varit bråda dagar för talmannen i riksdagen som sonderat terrängen och bjudit på partiledarna på sockerkaka med frukter och bär från sin egen trädgård, det har vi ju hört. Mm. Och vi har med oss två tidigare talmän som ska berätta om sina erfarenheter och kanske vi får höra någon anekdot också. Och så kommer psykiatriken Anders Hansen till studion. Han har nämligen gjort en ny populärvetenskaplig serie i SVT om vårt flockbeteende. Vad tror du om det?
7: Ja, men det är lite naturmorgonanknytning där tycker jag.
12: Eller
7: med
12: hur?
7: Flockar.
12: Ja.
7: Vi lyssnar på er om en liten stund då, Pia.
12: Mm. Välkommen.
7: Tack. Och nästa lördag i Naturmorgon då ska vi fördjupa oss i insekter som flyttar. För det är ju inte bara fåglar som drar söderut just nu. Det är amiralfjärilar, gammaflyn, blomflugor och trollsländer. Det är några av alla insekter som rör sig långa sträckor under sin livstid. Vår fältreporter ska till Lund där många av forskarna som studerar just migrerande insekter finns och verkar. Det kommer bli väldigt spännande. Vi som har gjort programmet idag var producent Helena Söderlund och tekniker Kim Johansson. Fältreporter vid Tjolaholm slott var Jonathan Martinsson och jag här i studion i Växjö heter Jenny Berntsson-Juvall. Tack för idag. Hej då.

0: Nu närmast här i P1 blir det en landväderprognos från SMHI och meteorolog Lisa Frost. God morgon.
1: Ja, god morgon. Vi har ett omfattande lågtryck på Norska havet med tillhörande dellågtryck som ger ostadigt väder under helgen i så gott som hela landet. På många håll så väntas tidvis regn eller skurar. Och främst i landets södra delar blir det även blåsigt i sydvästvinden med friska till hårda vindbyar. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Götalands fastland. Mest mulet och tidvis regn eller skurar och fram på dagen 14-19 grader. I natt minskar skurarna i omfattning och då 10-15 grader och sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Öland och Gotland. Mycket moln och enstaka skurar av och till under dagen. Temperatur dag som natt 11-16 grader och sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Östra Svealand. Mycket moln och regn eller skurar passerar åt nordost över området och fram på dagen 12-17 grader. Till natten väntas mest uppehåll och även en del klara områden och då 10-15 grader. Och sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Västra Svealand. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Och fram på dagen 12-17 grader. Under kvällen rör sig nederbörden bort åt nordost, följt av viss uppklaring och i natt 3-8 grader som lägst. Och sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Efter en delvis solig morgon ökar molnigheten från sydväst, följt av regn eller skurar som sprider sig över området. Fram på dagen 10-15 grader. I natt berör nederbörden främst de norra landskapen. Söder om klarnar det upp och då 5-10 grader, men lokalt ner mot noll. Och sydvästlig, byig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mulet eller mulnande från sydväst följt av regn eller skurar. Och fram på dagen 6-11 grader. I natt drar nederbörden bort, men det bildas dis eller lokal dimma och då 0-5 grader. Och vind omkring syd, på kalfjället tidvis frisk. Norra Norrlands kust och inland. Regn drar bort åt nordost och dis och dimma lättar. Fram på dagen finns chans till en del sol och 10-15 grader. Men redan ikväll sprider sig nytt regn åt nordost över området och i natt 4-9 grader. Och vind som vrider kring lågtryck. Och norra Norrlands fjälltrakter. Varierande molnighet med utrymme för en del sol och fram på dagen 6-11 grader. Sent i eftermiddag sprider sig regn nordost ut över området som i natt i högre terräng kan ha inslag av snö och då 0-5 grader och mest svag vind. Under söndagen rör sig regn sakta norrut över norra Norrland. I övriga landet utrymme för sol, men över Götaland och Svealand passerar också flertalet regnskurar österut under dagen. Det är också fortsatt blåsigt i söder och i samband med skurar kan mycket hårda vindbyar förekomma. Klockan 7 då hade Stockholm 12 grader. Göteborg, Malmö och Karlskrona hade alla 14. Kalmar och Visby hade båda 13. Jönköpings flygplats 12. Norrköping och Karlstad hade båda 13. Gävle 11. Mora 10. Sundsvall 5. Östersund 6. Umeå 9. Vilhelmina 2. Luleå 10. Och Kiruna hade 4 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet hittar vi i Rensjön i nordligaste Lappland med 2 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här morgonen. Men jag är tillbaka klockan 12.50 men då med en land- och sjörapport. God morgon!
2: Här är Ekot. USA är överens med Danmark och Grönland om ett avtal om säkerheten på Grönland. Det här meddelade den amerikanska presidenten Donald Trump sent igår kväll. Och så här säger vår USA-korrespondent om överenskommelsen.
3: Trump har vid upprepade tillfällen sagt att USA måste äga Grönland. Men nu verkar man enligt Trump ha kommit fram till en annan lösning. Där USA istället får permanent kontroll över säkerheten på Grönland. I ett inlägg på sociala medier skriver Trump att inga länder som är motståndare till USA någonsin kommer få etablera militära baser eller göra känsliga investeringar där utan amerikanskt godkännande. Och att USA genast kommer påbörja arbetet med en omfattande militär närvaro på Grönland, där USA redan har soldater och länge haft rätt att etablera baser. Från danskt håll bekräftas att ett avtal är nära och att Danmark, Grönland och USA väntas teckna ett avtal nästa vecka i samband med FNs generalförsamling i New York. Både Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen skriver i ett gemensamt pressmeddelande, utan att nämna några detaljer, att avtalet vore positivt för säkerheten i regionen. Simon Isaksson, Austin.
2: Och mer om det här i P1 morgon om en stund. Flera medier i USA reagerar starkt på president Trumps besked igår att de portas från Vita huset. Trump anklagar CNN, Politico och MS Now för att rapportera fake news, falska nyheter. CNN kallar det för ett olagligt angrepp på pressfriheten i USA och Politico lovar att försvara sina rättigheter och fortsätta rapportera rättvist om Vita huset. Fler svenska väljare än tidigare säger att ekonomin spelade roll för vilket parti de röstade på i valet, enligt en snabb analys som gjorts. Mikael Persson är professor i statsvetenskap.
4: Ja, det man kan komma fram till när man tittar på det här är att samhällsekonomin och privatekonomin faktiskt är viktigare i det här valet än vad det har varit under senare val.
5: Det här är i grunden ett löfte.
6: Så är mitt löfte.
7: Har ju lovat den.
8: Det här är vad vi har lovat våra väljare.
9: Det regnade ekonomiska löften inför valet och det var alltså också fler väljare som ansåg att ekonomin var av betydelse för deras partival än vid förra valet. Det visar analysen av vallokalsundersökningen. Nästan varannan väljare menade att den svenska ekonomin var av mycket stor betydelse för deras partival. Och 4 av 10 väljare svarar att den personliga ekonomin var av mycket stor betydelse, säger professor Mikael Persson i Ekonomiekot Extra.
10: Men går det att säga också då för vilka partier som de här frågorna har varit viktigast?
4: Ja, och då är det framförallt Tidöväljarna som säger att ekonomin är viktig.
2: Mikael Persson, reporter Hanna Malmodin, och hela Ekonomiekot Extra hör ni i P1 11.35 eller i Sveriges Radios app. I Ekot nu om brevduvesporten i Sverige som lyfter efter flera svåra år. Många av de nya utövarna är utlandsfödda. Ravi Dissanayake är ordförande för Svenska Brevduveförbundet.
11: Religion, språk, kultur spelar ingen roll. Alla kan vara i samma bord och skratta.
12: Hemma i värmländska Storfors öppnar Ravi duvslaget för den dagliga raskningen. Sporten går ut på att man släpper duvorna på en gemensam plats och sen flyger de hem till sitt duvslag. Högst medelhastighet vinner.
11: När man ser första duvan upp i himlen dyker att komma hem efter 400-500 kilometer, det går inte att beskriva.
12: Sporten har gamla svenska anor och Brevduvförbundet hade ända in på 1990-talet ett par tusen medlemmar. Nu är de 200.
11: Om jag tänker på de som aktivt tävlande, då hade vi 45 förra året och i år vi är 70.
12: Internationellt finns det mycket pengar i sporten och kidnappning av dyra duvor har blivit vardag, skrev Dagens Nyheter nyligen. Men det kan finnas flera skäl att alla duvor inte kommer hem.
11: De har ju så mycket hinder på vägen hit, det är rovfåglar och vädret och elkablar.
2: Ravi Dissanayake, Brevduveförbundet, reporter, Herr Rishna, serie P4 Värmland. Idag får stora delar av landet ostadigt med regn och skurar och i främst västra Svealand och södra Norrland i eftermiddag risk för åska. Götaland och Svealand får blåsigt och främst i väster uppemot hårda vindbyar. I norra Norrland drar regn bort men ett nytt regnområde rör sig i eftermiddag in söderifrån. Temperatur från 14 till 17 grader i söder till 7 till 14 grader i norr. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
6: Varmt välkomna att starta lördagen med P1 Morgon. Efter en vecka med mycket politik och hektiska dagar för riksdagens talman hör två tidigare talmän om uppdraget. Och så är det val i Moskva, men krigskritiskt parti får inte ställa upp. Och mer alkohol i champagnen, en konsekvens av varmare klimat. Ny SVT-serie om vikten av att tillhöra en grupp. Psykiatriker Anders Hansen kommer hit och berättar om programmet Din flock. Jag heter Pia Fredén. God morgon. Och vi ska börja programmet med det nya Grönlandsavtalet som vi hörde om i Ekot nyss. USA har alltså kommit överens med Danmark och Grönland om ett avtal om säkerheten på Grönland. Och med oss nu, radions Nordenkorrespondent David Rasmusson. David, hur har det här landat i Danmark?
7: Jag tror att man i Köpenhamn idag skålar i champagne och jublar över det här avtalet. Men man jublar nog inte så högt för att man vill inte att Trump ska förstå att man ser det här som en stor, stor seger i Danmark. För det viktigaste i det här för dansk och grönländsk del, det är det som Mette Frederiksen skriver i ett pressmeddelande, att det här är ett avtal som erkänner kungarikets suveränitet och territoriella integritet. Alltså Grönland kommer inte bli amerikanskt utan kommer fortsätta vara danskt och grönländskt. Inga röda linjer har man behövt träda över.
6: Och från danskt håll bekräftar man att ett avtal är nära inom räckhåll, säger Grönlands utrikesminister. Så vad vet vi egentligen om hur mycket som är kvar att komma överens om?
7: Vi vet väldigt lite om detaljerna i det här avtalet. Vad vi vet är att det kommer att innebära en ökad amerikansk militär närvaro på Grönland. Och det är inget som varken danskarna eller grönländerna har någonting emot. Tvärtom, det välkomnar man. Och historiskt så har ju USA haft en betydligt större militär närvaro på ön än man har idag.
6: En permanent kontroll av Grönland, skriver Trump bland annat. Vad konkret skulle det innebära?
7: Det skulle kunna innebära att inga andra länder tillåts ha militär närvaro på ön. Vilket inga andra länder har haft heller. Eller det har inte varit aktuellt egentligen överhuvudtaget. Så att från danskt håll så ser man ju det här som att man har lyckats att sälja in det här till Trump som en seger.
6: Du sa att vi vet inte särskilt mycket, men vet vi någonting mer om själva innehållet i avtalet?
7: Nej, väldigt, väldigt lite. Förutom då att det är att man erkänner kungarikets suveränitet och territoriella integritet. Det vi vet är att det planeras ju att skrivas under i samband med FNs generalförsamling i New York nästa vecka. Och då lär vi få reda på betydligt fler detaljer i det här avtalet.
6: President Trump har ju länge gjort anspråk på Grönland och flera gånger hotat med att ta över ön. I vintras så kulminerade konflikten och den danska utrikesministern Lars Løkke Rasmussen reste till Vita huset och sedan dess har länderna förhandlat om öns framtid. Och du har ju varit på Grönland flera gånger under den här tiden. Hur tror du att nyheten om att ett avtal nu finns på plats landar där?
7: Jag tror att det är väldigt många axlar som sjunker på Grönland idag. Många som jag har träffat har varit väldigt pressade kring den här situationen. Och det är de som berättar för mig att de har haft svårt att sova för att de har varit så oroliga. Och om man såg en rejäl risk för en amerikansk invasion ett tag. Jag ser Orla Jensen som är en sociala medieprofil på Grönland som beskriver detta som en seger. Vi vann över Trump. Så att jag tror att många är väldigt, väldigt lättade.
6: Så egentligen inget motstånd då?
7: Nej, absolut inte.
6: Men om du ska påminna oss, varför är Grönland så viktigt för Trump?
7: Ja, men det handlar dels om en strategisk belägenhet. Man kan ju säga lite förenklat att Grönland fungerar lite som en sköld för den nordamerikanska kontinenten. Sen handlar det också då om naturresurser, till exempel mineraler som man kan komma åt i samband med att isen smälter. Men också om fartygsrutter över i Nordatlanten och över Arktis som blir tillgängliga också i samband med att isen smälter. Och sen har det väl delvis också för Trump handlat om personlig prestige, att han har velat göra USA större.
13: Mm. Men du, den militära närvaron på Grönland just nu, hur ser den ut?
7: Just nu så har amerikanerna en bas på Grönland. Historiskt sett som sagt har de haft många, många fler. Men nu finns det Pituffik Space Base långt uppe i nordvästra Grönland, tidigare Thulebasen. Så att just nu är den militära närvaron inte särskilt stark, men det tror jag kommer ändras de närmaste tiden. Bland annat så har det rapporterats om att amerikanska militära ingenjörer har varit på olika ställen runt om i Grönland och tittat på flygplatser till exempel och sett var skulle man kunna placera baser.
13: Det säger David Rasmusson, Sveriges Radios Norden-korrespondent. Tack så mycket. Sverige ska ju som bekant få en ny regering och efter att ha samtalat med samtliga partiledare så gav talman Andreas Norlén igår som väntat uppdraget till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Vi lyssnar.
14: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september.
13: Talman Andreas Norlén hörde vi där och den 28 september väljs alltså en ny talman. Vilka utmaningar som väntar och vad som krävs i den rollen ska vi prata om nu med två tidigare talmän. Björn von Sydow, tidigare socialdemokratisk politiker som var talman mellan 2002 och 2006 och Per Westerberg, tidigare moderatpolitiker som var talman mellan 2006 och 2014. God morgon och välkomna till P1-morgon.
15: God morgon, god morgon.
13: Ja, mot bakgrund då av veckan som varit och det tajta valresultatet, hur ser ni på processen med regeringsbildning som satt igång nu? Om vi börjar med dig, Björn von Sydow.
15: Ja, jag jämför ju lite med den regeringsombildning som skedde 2006. Efter valet när alliansen hade vunnit och med ett par mandats övervikt. Och då hade jag ett samtal med Fredrik Reinfeldt. Jag hade för övrigt haft ett med avgående Göran Persson också såklart. Och i samtalet med Reinfeldt, det var ju ganska brett. Det var en bred diskussion om förhållandet, det politiska läget och så vidare. Och då gav jag honom uppdraget att förbereda för en ny regering. Där hade man ju mellan allianspartierna haft flera års av arbete för att förbereda sig. Så man var ju förberedd i sakfrågor och tänkta processer. Så jag skulle nästan vilja säga på skoj nästan att det var väl den lättaste regeringsombildning som har varit, åtminstone jag själv, jag har ju aldrig varit med om någon mer komplicerad regeringsombildning än den där.
13: Per Westerberg, hur komplicerat eller lätt tror du att det blir den här gången?
16: Det blir naturligtvis väldigt besvärligt. Jag har själv varit med i samband med förberedelse för regeringsbildningar tidigare. Och då har ju ofta nog varit förhandlingar, exempelvis 91, där man gått igenom arbetsprogram för en kommande regering långt i förväg. Jag satt själv i en arbetsgrupp med Ann Wibble och representanter för övriga partier som i detalj gick igenom den ekonomiska politiken skulle läggas upp med mera. Så att svårigheten nu är ju inte bara att få ihop regeringen som kanske tar upp en stor del av medias intresse, utan vilket arbetsprogram en sådan regering skulle kunna ha. Och dessutom ett arbetsprogram som inte leder till en enorm svekdebatt i ett antal partier. Och det är en väldigt svår del att komma ja, komma fram med som det ser ut i den här tänkta regeringsbildningen. Och därför naturligtvis inte självklart att det kommer att lyckas.
13: Men Björn von Sydow, vad pratar man om i de här samtalen?
16: Ja, det politiska, det samhälleliga och politiska läget efter valutgången. Man pratade om vad som har skett, men även bredare ekonomiska perspektiv var det på min tid. Och idag kanske man samtalar dessutom om det säkerhetspolitiska läget i Europa och så vidare. Så att det var liksom inte bara ett par korta minuter, utan det var rejält samtal med analys av samhällsläget och förutsättningarna för den regering, och i mitt fall då, som också var mycket väl genomarbetad och förberedd.
13: Per Westerberg, vad är för skillnad då mellan den första rundan och den sista talmansrundan?
17: Ja, den sista har vi ju inte i sikte ännu, utan den första är bara ren sondering för talmannen för att försöka lite närmare få ett grepp om situationen och hur man tänkt, hur man planerat och hur man möjligen ska arbeta framåt. Talmannen fungerar ju lite grann som en samtalsledare till de övriga partiledarna och försöker då både peka på möjligheter men även svårigheter som måste lösas för att det inte ska bli oerhört kortvariga regeringar.
13: Ja.
16: Jag kan lägga till där också att jag hade inga andra samtal med de andra partiledarna i alliansen än det samtal jag hade med Fredrik Reinfeldt. Så på det sättet så var det ju, blev slutsatsen heller. Det handlade inte om en sondering, utan det handlade om en förberedelseprocess.
17: Och då fanns det ju i praktiken ett klart regeringsalternativ framarbetat innan med även ett program. Så jag håller med dig Björn att det var en lättare situation än när det finns betydande spänningar i det tilltänkta rödgröna blocket. Mm. Och jag går ju nästan tillbaka till Torbjörn Ferdin 76 och vilken svekdebatt det blev efter valet 76 med anledning av kärnkraften. Här finns det ju många saker som ställt ut med från olika partier som direkt står i motsatsställning till varandra som kommer att vara svårt att klara utan en omfattande svekdebatt. Och det förutom motsättningarna om vilka som ska sitta i en regering.
13: Björn von Sydow, du var ju talman då mellan 2002-2006. Du tillträdde på posten samma år som Göran Persson valdes om till statsminister för andra gången. Dina erfarenheter från det, var det svårt, enkelt?
16: Ja, man kan väl säga det att det var ju år som upplevdes som väldigt goda på många sätt. Visserligen hade det 11 september ägt rum, och det var ju ändå en stor annorlunda sak jämfört med förloppet under 1990-talet när Sovjetunionen upplöstes och gick under. Men det var ändå en huvudsakligen fredlig situation, och det var också med ekonomiska positiva signaler, och man föreställde sig väl att den världshandeln skulle liberaliseras allt mer och att det, i det läget så skulle Sverige kunna ha ganska bra förutsättningar. Så jag måste säga det att samhällsklimatet är ju väldigt olika som jag minns det och som det är nu.
13: Mm. Men då bildades ju en socialdemokratisk minoritetsregering med stöd från Vänstern och Miljöpartiet. Ser du några likheter nu jämfört med då, med tanke på att det är en socialdemokratisk partiledare som fått sonderingsuppdraget nu?
16: Jag kan inte göra någon kommentar när det gäller hur det var vid den här tiden, därför att jag tillträdde när Göran Persson var statsminister, och där under hans regering
15: så skedde det olika politiska uppgörelser med de regeringspartierna, men i viss mån också med vissa av oppositionspartierna. Så att jag kom till en situation, jag var i en situation där regeringsfrågan var löst sedan flera år.
13: Per Westerberg, du efterträdde ju Björn von Sydow och var talman fram till 2014. Och under din tid så tillträdde Fredrik Reinfeldt som statsminister och han ledde alliansregeringen. Hur var det att vara talman under den perioden?
16: Ja, när Fredrik tillträdde som statsminister fanns det ju både ett samarbete välutvecklat med ett program, vad som skulle åstadkommas under de närmaste åren, och även ett ganska väl utvecklat samarbete med de tilltänkta partierna som skulle ingå i regeringen. Så det var ett ganska enkel situation. Utan svårigheten som sedermera uppträdde 2018, det är ju när man nätt och jämnt lyckas få ihop en regering och därmed en statsminister som kan tolereras, att man inte hade gått vidare med att jobba med hur en budget ska se ut. Och det är ju det som är det viktiga. Vad vill en regering åstadkomma? Och sen gäller det att bemanna den regeringen som ska åstadkomma detta. 22 olika moment. Även om talmannen i första hand arbetar med att få en statsminister som kan tolereras av kammaren. Det man kanske ska lägga till, och som jag tror många känner till, att man väljer ju inte regeringen i övrigt, utan statsministern ska inte ha en majoritet av ledamöterna emot sig. Men sen anmäler han bara vilka statsråd statsministern har utsett, inte kammaren, utan det är statsministern som utser övriga statsråd.
13: Björn von Sydow, vad krävs av en bra talman?
15: Jag tror att det är i den här sammanhangen att lyssna och att ställa ganska tydliga frågor till partiledarna när man träffar dem individuellt. Hur de ser på saker.

0: valsystemet har förändrats genom att Sverigedemokraterna, de fick ju redan 2006 rätt mycket röster och från 2010 är de i riksdagen. Så det parlamentariska samarbetsmönstret förändrades ju väldigt mycket i och med att ett nytt parti kom in i kammaren.
1: Per Westerberg, håller du med Björn von Sydow om vad som krävs av en bra talman?
2: Ja, det håller jag med om. Det gäller att kunna ställa frågor, att kunna samtala, att kunna analysera och även peka på svårigheter som bör lösas och kan lösas av en regeringsbildare. Det är en viktig del. Och sen gäller det att hålla tand för tunga, att inte vara för pratsam utåt, utan det är partiledarna som ska prata utåt. Det är viktigt för förtroendet i samtalen mellan de olika med de olika partiledarna.
1: Lite väldigt kort här på slutet. Era bästa tips till nästa talman för att lyckas med uppdraget, Björn von Sydow?
0: Det är just vad Per sa nyss, den samtalsmetodiken. Mm. Det är det. Konstruktiv internt, men tillbakahållen externt.
1: Har det ditt bästa tips också, Per Westerberg?
2: Ja, precis. Ja.
1: Tack ska ni ha båda två. Björn von Sydow, riksdagens talman mellan 2002 och 2006 och Per Westerberg, talman mellan 2006 och 2014. Då ska vi ta oss vidare till västgötska Töreboda som ligger mellan Vättern och Vänern. För där finns en matbutik som är först i landet med att testa ett mobilt elaggregat som ska bidra till att trygga tillgången på mat i händelse av kris eller krig. Det här är en del av ett pilotprojekt som Livsmedelsverket driver på uppdrag av regeringen. Men reservaggregatet slukar många liter diesel i timmen och hur drivmedelsförsörjningen ska lösas, det finns det ännu inga svar på.
3: Vi får, ja, jajamän. Vi får avbryta, eller fortsätta på den så att vi, ja.
4: 138.
3: Vi kommer bryta strömmen strax, det är den för.
5: Det är spänd stämning vid kassorna i ICA-butiken som ligger vid torget mitt i Töreboda.
3: Jajamän.
6: För att tömma upp för att växla över.
5: Vanessa Billing som är kassachef och butikschefen Jan Andersson står i direkt kontakt med varann inför att strömmen ska brytas.
6: Då bryter vi den.
3: Ja, nu bryter vi.
5: Ute lyser en blek höstsol, men när strömmen slås av så blir det mörkt och tyst i hela butiken.
3: Nu bryter vi.
5: En ovanlig känsla i en stor matbutik. Kunderna är förvarnade med stora informationsskyltar och flera har valt att stanna kvar en extra stund idag, lite nyfikna på vad som ska hända. På baksidan, vid lastbryggan och varuintaget, är det stora mobila reservkraftaggregatet inkopplat. Det ser närmast ut som en stor täckt släpvagn och här finns övningsledningen samlad. Emilio König är beredskapshandläggare på Livsmedelsverket.
7: Ja, butikerna är ju väldigt viktiga i och med att det är där de allra flesta människorna hämtar sina livsmedel i vardagen. Och vi tänker att ett system som ska fungera i kris behöver ligga så nära vardagen som möjligt. Så att människor kan hämta sin mat där de är vana att hämta sin mat.
5: Övningen beskrivs som en funktionsövning och kommer genomföras på tre ställen i landet. Hela kedjan kring mobil reservkraft övas. Utkörning och tankning, inkoppling, drift och avveckling. Livsmedelsverket har köpt in 12 mobila reservkraftsaggregat och 35 livsmedelsbutiker har fått ekonomiskt stöd för de installationer som krävs. Det handlar om att säkra betalsystem, kylar och frysar och känsliga färskvaror. Och när reservkraften slagits på så springer butiksägaren Jan Andersson direkt till maskinrummet.
8: Och det låter som det ska. Så det är ju jätteskönt, så det har hoppat igång. Så det är ett par timmar klarar vi oss för ett strömavbrott. Med ett strömavbrott innan det blir krisläge så att säga. Men det är ju en hög prio på att det kommer igång.
5: Butiken i Töreboda är först i landet med att prova. Och Jan Andersson ser flera fördelar med att vara med i projektet.
8: Ja, men det finns ju stora utmaningar i detta givetvis. Hela logistikkedjan, ifrån vem ringer man när strömmen har gått. Kommunen, att deras logistik fungerar, att någon kommer hit med reservkraftverket. Elektriker ska hit för att kunna koppla in det. Så att, det är väl de lärdomarna att vi får ha en organisationsplan.

0: vilka vägar vi går när det väl blir skarpt.
1: Och nu ska de ju hämta någon tankvagn här snart och simulera tankningen här då. Och då har de ju, jag tror de hade 2 kubik i den vagnen. Va?
2: Men utmaningarna är flera. På baksidan står Mikael Arnam och hans kollegor på Källströms elektriska.
1: Det är ju egentligen, det är ju dieselförsörjningen. Eller att någon saboterar eller försöker ta saker då liksom. Det är ju värdefulla kablage, är ju dyrt, det är koppar i. Det står ju liksom här dygnet runt. Men som sagt, här kanske man kan ha, man kanske behöver ha en vakt som är här. Securitas som patrullerar förbi här, om det blir verklighet alltså.
2: Mikael Arnam pekar på risken för stöld och sabotage. Och för att driva butiken fullt ut så går det åt mellan 20 och 30 liter diesel i timmen. Uppemot 700 liter per dygn. Stora mängder och en utmaning med tanke på risken för brist på just drivmedel i händelse av kris eller krig. Emilio König på Livsmedelsverket.
3: Det stämmer. Har vi ingen diesel så har vi ingen reservkraft. Vi vet ju att det finns också andra lösningar att energiförsörja. Så att vi ser från Livsmedelsverkets sida att man inte ska stirra sig blind på en teknik. Utan vi behöver titta på en palett. Hur kan vi skapa så robusta butiker som möjligt?
4: Vad har ni för B-planer då?
3: Ja, just nu så har vi inte någon B-plan. Vi ska slutföra det här pilotprojektet. Vi ska utvärdera det och när vi har sett vilka lärdomar vi kan dra så kommer vi att titta på vilka lösningar som man ska gå vidare med.
2: Sommaren 2027 ska Livsmedelsverket redovisa regeringsuppdraget om att säkra robusta livsmedelsbutiker. Innan dess finns inga tydliga svar och frågan är om det går tillräckligt fort.
3: Jag tror att Sverige måste ha den tiden. Vi jobbar väldigt snabbt. Det här projektet drogs igång för lite drygt ett år sedan. Det är, vi bygger beredskap, vi springer. Och jag tror att vi kommer att ha någonting på plats när det behövs.
2: Ute i kassorna har systemen kommit igång som de ska efter avbrottet. Varubanden rullar på precis som vanligt och här märks inget av att elen kommer från ett reservaggregat. Vanessa Billing, kassachef i butiken, är nöjd med övningen.
5: Det är nog bra att vara förberedd ifall det skulle ske sådana incidenter. Så det, jag känner mig mycket tryggare nu efter det här. För att nu har vi fått testa på när man är beredd än när det verkligen sker i verklighet. Det vet man ju aldrig.
6: Ja, förlåt mig. Där ska vi säga att reporter här Carina Holmberg och nu ska vi få en nyhetssammanfattning, Gunilla Hansen-Bering.
7: USA och Danmark har nått ett avtal om säkerheten på Grönland. Trump skriver i sociala medier att det ger USA permanent kontroll över säkerheten på Grönland. Enligt Danmark och Grönland stärker avtalet säkerheten i Arktis och Nordatlanten och är också bra för NATO och Europa. Flera medier i USA reagerar starkt på president Trumps besked igår att de portas från Vita huset. Trump anklagar CNN, Politico och MS Now för att rapportera fake news, falska nyheter. Politico lovar att försvara sina rättigheter och fortsätta rapportera rättvist om Vita huset. Och det var fler väljare som tyckte att ekonomin spelade roll för vilket parti de röstade på i valet i år jämfört med förra valet. Det visar en snabb analys. Nästan varannan väljare uppgav att ekonomin var av mycket stor betydelse för deras partival, det säger statsvetarprofessorn Mikael Persson i Ekonomiekot Extra.
6: Morgon, det som just vaknat i Petmon lördags andra halvtimme. Varmare klimat hotar champagnen. Räddningen är mer alkohol i bubblorna. Vad säger dryckesexperten om det? Och hur och varför beter vi oss egentligen som vi gör? Det undersöker psykiatriken Anders Hansen i en ny SVT-serie och han kommer hit och berättar mer om det. Men vi ska börja med valet till det ryska underhuset Duman i Moskva i Ryssland som pågår just nu för första gången sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Och det enda partiet som är emot kriget, Rysslands äldsta liberala parti Jabloko, har strukits från listorna så sent som för en månad sedan samtidigt som missnöjet mot kriget växer bland befolkningen. Fredrik Wahlström, Rysslands korrespondent, är med mig i studion nu för att prata om det här. God morgon.
8: God morgon.
6: Det här valet ses ju av många som uppgjort på förhand. Varför gör sig besväret att stryka partiet från listorna då?
8: Ja, det kan ju verka rätt underligt med tanke på att vi i årtionden har sett hur Kreml har konstruerat ett valsystem där man kan skriva in i princip vilka resultat man vill och få in partier och bestämma deras storlek så att man kan lätt med det här systemet hålla ett parti utanför parlamentet. Problemet med Jabloka var ju att under sommaren i den debatt som ändå finns i ett land som Ryssland där det ju inte finns så mycket fria medier eller debatter började handla väldigt mycket om kriget i Ukraina och om partiets motstånd mot kriget och att de fick vind i seglen. Så även om man kan hålla dem utanför så blev att det här valet kom att handla om deras antikrigshållning blev ett problem för Kreml.
4: Men vad har det fått för effekter då att de inte får ställa upp?
8: Ja, det har ju bland annat visat att det fanns en opinion som var beredd att stödja dem. Väldigt många blev förvånade, både från myndigheternas sida förmodligen, men också människor som följer utvecklingen, journalister på plats, journalister utanför Ryssland, att det kom ut folk på gatorna, inte minst den här unga generationen, förstagångsväljare, som plötsligt stod utanför domstolsbyggnader där Jabloka skulle då bli av med sina rättigheter att delta i valet. Och det var någonting som ingen hade räknat med eller förstått ens att den här opinionen fanns. Sen har vi också sett att det har ju ökat trycket på de politiker som företräder partiet. En del av dem ställer ju upp i enmansvalkretsar. Några är fortfarande kvar i racet men andra har ju strukits. Och en av partiets företrädare, Lev Schlossberg, han dömdes ju i samma veva som partiet ströks till 11 års fängelse för kommentarer om kriget. Mm. Så att, ja, det är en lite ny situation.
4: Så partiet har stöd, men hur stort stöd, vet man det?
8: Nej, det vet man inte. Men med tanke på de här ansträngningarna att stoppa kandidater från att ställa upp, att stoppa partiet från att kandidera i valet och att fängsla en av deras främsta företrädare, så ser det ut som att stödet var mycket större än vad myndigheterna hade räknat där från början. Annars kanske man inte hade släppt fram dem. Och det betyder ju att det finns beräkningar som säger att de skulle kunna bli näst största parti efter enade Ryssland. Men det är omöjligt att veta med tanke på hur systemet ser ut som det gör idag.
4: Och det här är det enda partiet som vill stoppa kriget i Ukraina nu. Hur vill de att det ska gå till konkret?
8: Ja, alltså om vi jämför med väldigt stränga krigsmotståndare från Ryssland, inte minst de i exil, så är det ju väldigt blygsamma förslag som Jabloka kommer med. De säger ju att vi bör ha en vapenvila nu, alltså att alla ska sluta strida och sen kan vi börja förhandla. Jag menar, frågar du krigsmotståndare från Ryssland i exil så säger ju många av dem Ryssland ska dra tillbaka alla sina trupper, betala skadestånd, återställa Ukrainas gränser från 1991. Det är ju inte i närheten av vad Jabloka är. Men å andra sidan, om du som parti ska verka in i Ryssland så kanske det heller inte är möjligt. Så deras inställning kanske egentligen har mycket fler krav, fast de kan inte säga det öppet. Jag menar, Schlossberg blev ju fängslad trots de här väldigt låga utspelen då.
4: Så om man vill visa sitt missnöje i det här valet, vad kan man rösta på då?
8: Ja, det är den stora frågan. Och det som diskuteras just nu bland de som då vill delta i valet men inte vet hur, om det överhuvudtaget går. Och där finns det olika uppfattningar. En del säger, jo men om alla går klockan 12 och röstar som vill visa sitt missnöje, då ser man att det är köer på gatorna, då ser ni varandra, då vet vi att vi finns. En del säger, ja men rösta bara på allt annat än enade Ryssland, det här stora maktpartiet som är Kremls verktyg i parlamentet. Och då finns det andra som säger, ja men de är ju alla de andra partierna är ju för kriget, ska vi lägga våra röster på det? Så att det är inte riktigt helt lätt att veta, och en del säger att det här är första gången som det helt enkelt har alla möjligheter har försvunnit att uttrycka en protest. Det finns också en sån hållning.
4: Kan man rösta blankt?
8: Ja, men då är det frågan om syns det överhuvudtaget i ett system där man kan påstå vad som helst om hur många som har röstat och på vad de har röstat.
4: Eller inte rösta alls då, kanske?
8: Ja, det finns ju en hållning om det också. Gå inte till valet, delta inte i det här spelet.
4: Igår i Eko så kunde vi höra ryssar i Moskva som berättade om någon sorts värdecheck i utbyte mot att rösta. Vad vet vi om hur statsapparaten försöker få folk till valurnorna?
8: Ja, men det har ju varit en lång erfarenhet. Vi har ju sett många val sedan Putin kom till makten där man har använt hot, man har använt trakasserier och man har använt lockbeten. Och det här är ju ett lockbete. Kom så får ni presenter så att man får folk till valurnorna. Hoten består ju ofta i att om ni har en anställning i staten så måste ni gå och rösta och ni måste rösta på rätt parti och ni måste kunna visa upp efteråt att ni har röstat på det här sättet. Så att det här verkar ju vara ett väldigt välutvecklat system. Det var intressant med det här med värdecheckarna som man kunde...
4: Ja, hur effektivt är det tror du med värdecheckar?
8: Alltså det är ju svårt för folk att riktigt se poängen. Till och med de som är för systemet. De säger Putin är perfekt och vi för allt han gör. De ser ju inte heller riktigt meningen med att gå och rösta. För allt är ju bra. Vad behöver vi göra det för?
4: Mm. Tack så mycket Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent. Valet pågår alltså till och med imorgon och vi fortsätter att följa det. Men nu byter vi ämne. Ja, årets rekordheta sommar och torka i Frankrike har varit tuff för landets vinodlare och en konsekvens är att druvorna i vinregionen Champagne har behövt skördas tidigare. Druvorna är dessutom mindre och sötare och därför har branschorganisationen Kommitté Champagne sagt ja till att höja alkoholhalten i drycken från 13-15%. Det är ett historiskt beslut. Och i studion här nu, Nadja Karlsson, dryckesexpert på Spritmuseum i Stockholm. God morgon.
9: God morgon.
4: Hur reagerade du på den här nyheten?
9: Ja, det har varit ett långt år, 2026, så det var ju redan frost i början av april som härjade med champagne. Så de har haft ett väldigt tufft år detta året. Så som vinnörd så kan man ju bara konstatera att man blir nästan trött på allt som händer hela tiden och de här 40 graderna som har härjat och bränder nere i Bordeaux. Jag har inte varit med om ett liknande år förut.
4: Men varför behöver man kompensera de mindre och sötare druvorna med högre alkoholhalt?
9: Det är ju i Champagne då som ligger uppe i nordöstra Frankrike. Där har man haft liksom att de ska ligga på en 12-12,5%, 13%, något sånt. Men nu så har det blivit sån mognad. Så att om man inte ska skörda mitt i sommaren så måste man låta dem mogna lite till. Så nu har man ju höjt, som du sa, också upp till 15% och så stark har aldrig en champagne varit förut. Det återstår ju att se hur skickliga man är. Den största delen av champagne är ju blended champagne, flera olika årgångar som man blandar ihop. Där kommer vi kanske inte se det så mycket, men... Det finns något som heter årgångschampagne och de kommer bli väldigt speciella från detta året.
4: Ja, hur då? Vad kommer de att smaka, tror du?
9: Ja, jag har som sagt aldrig smakat en champagne på 15%. Så ja, det är säkert spännande och så. Men den här champagnen har ju utvecklats under lång tid till något perfektionistiskt som hela världen har velat härma. Och nu helt plötsligt så måste de ändra sig lite och... Det är väl, ja, det är...
4: Men den här årgången champagne, den kommer ju tidigast att säljas då 2028. Den måste lagras minst 15 månader. Om du ändå ska gissa, hur kommer smaken att påverkas av att det blir högre alkoholhalt och lägre eller längre lagringstid?
9: Ja, men man kan väl säga den här lagringen, det blir ju nästan... Det är ju nästan samma nivå som portvin och sånt var förr i tiden. Det är ingen som dricker det nu, så jag vet inte hur populärt det kommer att bli. Men det är klart, alkohol lyfter smaker, så det kommer ju att vara en annan nyans.
4: Portvin så att med bubblor kanske, bubbligt portvin.
9: Ja, det låter något spännande. Men det kommer ju att bli annorlunda, men... Visst är det intressant och sånt, men det är samtidigt det här med också att vi vill ju att vindruvor ska mogna sakta. Det är då det blir bra viner.
4: Det finns ju också alkoholfritt bubbel från champagneregionen. Hur kan årets skörd påverka den drycken, tror du?
9: Det skulle väl inte påverka så mycket, för numera så... När man gör alkoholfria drycker så gör man oftast först ett vin med alkohol i, sen avalkoholiserar man det. Så ska väl inte påverkas så mycket av det.
4: Men generellt, hur påverkar själva alkoholhalten smaken i champagne?
9: Ja, ju starkare något är, brukar man ju säga, att det lyfter smaker. Men det är också samtidigt så kanske det blir lite dominans. För just champagne så har man ju ett antal druvor som man har utvecklat till att ligga runt 11-12%. Det är då de har varit som bäst, så att säga. Det är väl det man har sökt efter.
4: Mm. Den här ändringen av alkoholgränsen, den är ju tillfällig för i år. Hur tror du att det blir framöver?
9: Ja, när man tittar på vinvärlden för tillfället så kan man ju inte förneka klimatförändringar. Utan det är mycket som sker hela tiden på olika sätt. Nästan, jag menar, Sverige är ju ett vinland sedan 99, så vi kanske har nästan tjänat på det, så att säga, vissa av klimatförändringarna, om man kan säga något sådant. Men medan då vissa vinområden, till exempel i då champagne, när jag började med champagne för 30 år sedan, då var det 3 druvor som var mer eller mindre tillåtna. Nu är det 7,5 druva som man håller på att planera in. Och det är för klimatet förändras, och då måste man anpassa sig och ta in nya druvtyper och så vidare.
4: Tack så mycket, Nadja Karlsson, dryckesexpert på Spritmuseum i Stockholm. Ska vi utrikes. För 2 veckor sedan vann ytterhögerpartiet Alternativ för Tyskland, AfD, en stor seger i delstaten Sachsen-Anhalt. Imorgon kan AfD bli största parti i 2 delstater till, i huvudstaden Berlin, Mecklenburg, i huvudstaden Berlin och Mecklenburg-Vorpommern i nordöstra Tyskland. 2 val som kan få konsekvenser också för Tysklands regering och förbundskansler. I båda de här delstaterna har AfD vuxit kraftigt, men möter motstånd från vänster. Och vår korrespondent Katarina von Arndt reste till Rostock, där kampen står mellan AfD och en ovanligt populär socialdemokrat.
10: Vi kämpfer därför att unser land, unser Heimat, weiter eine gute Zukunft hat. Vielen Dank.
11: I ett cirkustält i Rostocks hamn avslutar den sittande regeringschefen, socialdemokraten Manuela Schwesig, sitt tal på kvällens medborgarträff. Det bjuds på grillad korv och merch med bildofter i form av en liten kvinna i röd kostym. Schwesig, som suttit länge på sin post, är populär i delstaten. Över 60% uppger att de vill att hon styr även efter valet imorgon. Barbara Lau tror att många med henne kommer rösta på Socialdemokraterna på grund av just Schwesig, som hon tycker helt enkelt är en bra kvinna.
12: Ich mag sie als Person in erster Linie. Ich denke, das geht vielen so, dass die SPD jetzt so zugelegt hat ihretwegen. Das ist einfach eine tolle Frau.
11: Socialdemokraternas främsta motståndare är ytterhögerpartiet AfD, Alternativ för Tyskland. Partierna ligger nästan jämsides i mätningarna med runt 36-37%. Striden syns redan när man kör in i delstaten. Stora valaffischer med texten Frau gegen Blau, kvinnan mot blått.
13: Es wird eng und es geht um jede Stimme bei dieser Wahl. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
11: Att Schwesig själv är långt mer populär än sitt eget parti tror hon själv beror på att mycket i valet handlat om missnöjet med politiken på nationell nivå.
13: Die AfD profitiert vom Bundestrend und deshalb setzen wir noch in den nächsten Tagen bis Sonntag alles daran, die Menschen davon zu überzeugen, zur Wahl zu gehen und SPD zu wählen.
11: Dagen efter serveras korv på ett annat ställe i stan, i ett höghusområde i Rostocks utkant. Där har AfD dukat upp till familjefest.
14: Hallå, liebe Rostocker, liebe Großkleiner. Ich hoffe, ihr habt euch alle schon gestärkt mit etwas Bratwurst.
11: Stödet för partiet i delstaten Mecklenburg-Vorpommern har mer än fördubblats sedan förra valet. Vanessa Oldrich har inte glömt att det var Schwesig som styrde under coronan, då hon förlorade sitt jobb som frisör och hennes barn förlorade 1 år i skolan. I år blir det AfD istället.
15: Det har mig min jobb gekostet. Det har mitt kind en skoljahr gekostet.
11: AFDs toppkandidat i delstaten Leif Erik Holm är segerviss, särskilt efter framgångarna för AFD i delstaten Sachsen-Anhalt för 2 veckor sedan. Nu kommer inte bara delstatsregeringen att bytas ut, tror han.
15: Und wir haben ja diese Woche schon gesehen, dass der Kanzler sehr angeschlagen ist, dass seine eigene Partei mittlerweile gar nicht mehr möchte, dass er Kanzler ist. Und insofern bin ich fest davon überzeugt, wenn wir hier Mecklenburg-Vorpommern blau machen, dann wird auch die Regierung in Berlin fallen.
11: Med tanke på att även personer inom förbundskansler Friedrich Merz eget parti vill se honom utbytt, tror Holm att både han och regeringen på nationell nivå kommer falla om AFD skulle bli största parti även i den här delstaten. Riktigt så bra som i Sachsen-Anhalt kommer det inte gå för AFD här, tror Wolfgang Mono som är professor i statsvetenskap vid Rostocks universitet. Men man vet aldrig, över 20% har fortfarande inte bestämt sig, säger han. Men det är inte bara AFD som profiterar på befolkningens missnöje med regeringspartierna och förbundskansler Merz. Även socialdemokraten Schwesig har med framgång kritiserat Merz under hela sin valkampanj och också distanserat sig från sitt eget parti, säger Mono.
16: Sie hat auch sehr viel Kritik an der Bundesregierung geäußert. Das kommt im Land ziemlich gut an, bei allen bisherigen Auftritten, bei Fernsehduellen, die ich gesehen habe.
17: Ich habe es nicht vergessen, dass ich selber über die Grenze gefahren bin und in Polen getankt habe, weil ich mir nicht den kompletten Sprit leisten konnte für eine Tankfüllung.
11: Förbundskanslern ger inte människor känslan av att han förstår dem, säger Schwesig på en pressträff. Jag däremot kommer ihåg hur det var att behöva åka till Polen för att jag inte hade råd att tanka bilen här. I den gamla hamnen i Schwerin flanerar turisterna förbi Kristdemokraternas torgstånd. Toppkandidaten Daniel Peters, okänd för många i delstaten, har svårt att få tag i några väljare att resonera med.
18: Tack.
11: Det är en svår valkamp, tycker han, eftersom allt handlar om kampen mellan SPD och AFD.
18: Det är en schwieriger, herausfordernde valkamp, weil hier alles sich zuspitzt auf die Wahl entweder von Frau Schwesig als Ministerpräsidentin oder der AFD.
11: Oliver, som alltid tidigare röstat på CDU, stannar för att berätta att han är sur på partiet, främst för att de inte samarbetar med AFD istället för med vänsterpartierna.
19: Warum kümmert sich man nicht um die Sache, um diese Prinzipienreiterei, dass man in der AfD nicht zusammenarbeiten kann, weil es Nazis sind oder Faschisten ist, das ist mir zu billig.
11: Att man inte kan samarbeta med AfD för att de skulle vara nazister, det är ett för billigt argument, tycker Oliver. CDU har nu bara 6% i opinionsmätningarna här och riskerar att åka ur delstatsparlamentet. Det skulle ses som en katastrof för förbundskansler Merz som redan vacklar efter bland annat valförlusten i Sachsen-Anhalt. Och om Merz parti CDU skulle förlora makten även i delstaten Berlin, som också går till val imorgon, ja, då kan det innebära att han tvingas avgå, säger statsvetaren Mono.
16: Dann steht Merz massiv under druck. Wie ein Boxer, der wirklich dann 3 schwere Schläge nehmen musste.
11: Wolfgang Mono jämför situationen för Merz med en boxares som då fått ta emot 3 hårda slag. Trots att det bara är ett delstatsval imorgon kan det alltså få konsekvenser också på nationell nivå. Och valet, ja, det handlar om hela Tysklands framtid, anser Manuela Schwesig.
17: Es geht um die Zukunft von Deutschland, ja.
11: Katarina von Arnt, Rostock.
4: Ja, i långa tider har det varit livsviktigt för människan att tillhöra en grupp. Men hur rimmar det med vårt moderna samhälle med många ensamhushåll och den digitala tekniken som gör att vi inte nödvändigtvis måste lämna hemmet för att jobba, handla, äta, underhållas eller umgås? Men hur hälsosam eller riskfylld är den här utvecklingen? Det undersöker psykiatriken Anders Hansen i den nya populärvetenskapliga SVT-serien Din flock. Och nu kom du precis in i studion. Välkommen och god morgon, Anders.
20: God morgon.
4: Om du skulle berätta lite mer om vad det är du vill utforska i den här serien.
20: Ja, den här serien handlar om hur vi människor påverkas av att ingå i grupper. Och grupper kan ju vara allt från vår familj eller våra kollegor eller landet vi bor i. Och det är ju naturligtvis en gigantisk fråga som man måste se från många olika vinklar. Och i det första avsnittet så tittar vi på hur vi ständigt delar in varandra i ett vi och ett dom. Och det sker faktiskt från att vi är bara ett år gamla. Och det är en instinkt som vi inte kan stänga av.
4: Varför är du nyfiken på det här då?
20: Ja, därför att det har nästan omätbar påverkan på mänsklig natur. Jag tror all litteratur, alla tv-serier och filmer handlar i grund och botten om eller beskriver mänsklig natur. Och det försöker vi göra i den här serien också, men kanske lite mer explicit än man gör i en roman eller en film.
4: Och för att spegla det här vi och dem så besökte du några av de platser som verkligen symboliserar den här motsättningen eller klyftan. Bland annat en liten stad i västra Tyskland där en gammal familjekonflikt om sneakers fortfarande splittrar staden. Vi kan lyssna.
0: Adidas eller Puma?
21: Puma.
22: Adidas.
0: Is it important in the city if you're Puma?
22: Yes, it's important.
23: Yeah, it's very important, yeah. If you have a friend maybe... He's working for Adidas. It's a problem with a Puma t-shirt to go to him for an invitation.
0: Oh really? Yeah. It's still like that.
4: Ja, Anders, det här är ju en konflikt mellan två bröder som blev ovänner efter andra världskriget. Det är snart 100 år sedan. Men det påverkar alltså fortfarande människorna i den här byn.
20: Exakt. Två bröder blev osams och startade varsitt skoföretag, Adidas och Puma. Och det intressanta var att hela staden klövs. Alla människor valde sida. De handlade i sina egna affärer. Det fanns Adidas bageriet och Puma bageriet, Adidas slaktan, Puma slaktan och så vidare. Och den här konflikten lever kvar trots att det nu har gått då 90 år sedan dess. Och vi besökte den här platsen och jag trodde liksom att det här är en liten kul anekdot. Det blir som en twist i avsnittet, men det är fortfarande på allvar. Det lever kvar.
4: Och hur märkte du det personligen?
20: Vi skulle spela in i Pumas huvudkvarter och kom dit och jag hade då på mig skor av ett amerikanskt märke. Och min fotograf Martin hade gud förbjude på sig Adidas skor. Och då blev vi inte insläppta. Och det slutade med att vakter tejpade våra skor med isoleringstejp. Och gudskelov hade jag sinnesnärvaro att be min inslagsproducent att filma det där. Och det är faktiskt med i inslaget. Men det är då man märker att det här lever kvar i byn. Och det här innebär i grund och botten att vi och dem är så starkt att det kan triggas av något så enkelt som skor. Och klyva en hel stad. Och det lever sen kvar.
4: Det här är ju ändå, får man väl säga, ett ganska komiskt exempel, men du har ju också utforskat betydligt mörkare och ödesdigra konsekvenser av att dela in mänskligheten i vi och dem. Du reste till exempel till koncentrationslägret Auschwitz. Hur var det?
20: Ja, det var väldigt starkt att försöka föreställa sig vad som har hänt på den där platsen som är så lugn nu och inse att det liksom ligger bortom ens fattningsförmåga. Och jag trodde jag skulle vara skyddad för att vi spelade in, men jag tyckte att det var väldigt gripande att vara där, måste jag säga. Mm.
4: Vi kan lyssna lite till hur det låter.
20: Jag kom till Auschwitz med en fråga. Hur kan människor göra så här mot varandra? Jag börjar inse att det är fel fråga. Vi kan bara göra sånt om vi uppfattar att vi inte gör det mot människor. Så frågan är istället, hur kan vi förmås att uppfatta andra som mindre mänskliga?
4: Hur kan vi förmås att uppfatta andra som mindre mänskliga alltså? Och svaret på den frågan sitter i hjärnan.
20: Ja, delvis i alla fall. Jag åker i det här avsnittet också till Vermont och träffar en legendarisk hjärnforskare som heter Susan Fiske. Och hon har gjort experiment och hon har kunnat visa att när vi träffar andra människor då aktiveras ett område i våra pannlober, i mitten av pannloberna. Och det är den delen av hjärnan som sitter bakom, mellan ögonen. När vi däremot hanterar ett objekt, då aktiveras inte den här delen av pannloberna. Så det här området gör alltså en skillnad mellan objekt och personer. Och det hon har visat i sin forskning är att när vi tittar på personer som vi uppfattar som dem och som befinner sig långt ner på samhällsstegen och som vi dessutom tycker har sig själva att skylla för det, då aktiveras inte det här området på samma sätt. Det är som att hjärnan uppfattar de individerna som objekt snarare än personer.
4: Och du beskriver det här som en sårbarhet som kan manipuleras. Hur går det till?
20: Ja, den här, ett sätt att få människor att uppfatta andra som mindre mänskliga är att spela på ett av psykets absolut värsta akilleshälar, och det är äckel. Och äckelretorik, de där äckla med, de är som kackelacker och så vidare. Den typen av retorik föregår ofta folkmord. De har det gemensamt att man under år piskar upp stämningen och dehumaniserar genom att använda äcklig retorik. Så kanske då så måste man, om man vill förstå de här historiska skeendena, också förstå hur vi människor fungerar. Och att vi har de här mekanismerna i oss som kan bli akilleshälar, så att säga.
4: Men den här mekanismen i hjärnan är väl inte hela förklaringen till att människor begår den här typen av handlingar?
20: Verkligen inte. Nej, verkligen inte. Men de är nog svåra att bortse ifrån. Att vi har den här delen av vår natur och som vi inte vet om. Och liksom, om vi inte går runt och vet om att vi delar in andra i vi och dem och i värsta fall är kapabla att se andra som objekt, då kommer vi tro att vår initiala reaktion på citationstecken dem är korrekt. Så att om vi inte vet om vi funkar så här, då flyger vi blint.
4: Mm. Du gjorde ett annat experiment i det här första avsnittet också. Du åkte till Vietnam och tog med dig en Vietnamveteran för att möta en vietnamesisk soldat.
20: Exakt, och då har vi låtit två veteraner från Vietnamkriget mötas på just den plats där de försökte döda varandra för 60 år sedan. Och det var ett slag där som var ett ofattbart blodbad, och den amerikanska soldaten var 18 år när det här sker. Och de flesta av hans vänner dör eller blir svårt skadade. Och det här drabbades han väldigt svår PTSD efter. Och han har då fått... Vi har ordnat så han får komma tillbaka till platsen och möta en av de vietnamesiska soldaterna som hade liknande upplevelse själv. Och att se hur decennier av misstänksamhet och till och med hat åker ut i slasken på några minuter när de står och pratar om sina barnbarn, för så var det faktiskt, det var väldigt rörande. Och det måste jag säga, det gav mig hopp.
4: Mm. Efter jobbet med den här serien, ser du annorlunda på andra människor idag?
20: Jag ser inte annorlunda på andra människor, men jag ser annorlunda på mig själv. Jag förstår hur jag själv fungerar bättre. Och jag förstår hur min reaktion på personer som är annorlunda, vare sig det kan vara från ett annat yrke eller annan stad eller annan kultur. Att jag ibland har mött personer med viss nästan misstänksamhet, det inser jag idag. Det säger inget om de personerna, det säger någonting om hur jag fungerar, om hur vi människor är riggade neurobiologiskt.
4: Mm. Dina tidigare projekt har ju fått stort genomslag. Vad hoppas du att tittarna ska ta med sig från den här serien?
20: Jag hoppas att tittarna ska förstå sig själva och andra lite bättre. När man hör de här sakerna första gången så kan man tycka, ja, det låter intressant, men när man hör det 50 gången, då börjar man se det hos andra, och när man hör det 10:e gången, då ser man det hos sig själv. Och det finns något väldigt kraftfullt i det, att förstå hur man funkar. Så vi vill inte att de här serierna ska ge något svar, vi vill att de ska leda till skärpt blick.
4: Tack så mycket, Anders Hansen, psykiater och hjärnentusiast som gjort SVT-serien Din flock, 4 avsnitt på SVT Play och på tisdagar i SVT. Producent för P1 Morgon idag, det var Matilda Kindström. Reporter Miriam Blomqvist, tekniker Luna Kasai. Jag heter Pia Fredén. Tack så mycket för att ni har lyssnat.
7: Först i ekot om att USA och Danmark har nått ett avtal om säkerheten på Grönland. Trump skriver i sociala medier att det ger USA permanent kontroll över säkerheten på Grönland och att man omedelbart kommer att börja arbetet med att öka den militära närvaron där. Enligt Danmark och Grönland stärker avtalet säkerheten i Arktis och Nordatlanten och är också bra för NATO och Europa. Och USAs president Donald Trumps beslut att porta flera medier från Vita huset väcker starka reaktioner bland media och yttrandefrihetsorganisationer i USA.
1: You know how fake their reporting is. It's one-sided. It's never good.
2: Det är fake, ensidigt och aldrig bra, sa Donald Trump på en presskonferens efter att han meddelat att etablerade medierna CNN, Politico och MS Now, tidigare MSNBC, kommer portas från Vita huset. Enligt Trump borde han få rätt att hålla reportrar borta som skriver det han kallar för fake.
1: I think that somebody has a right to keep them away if they're going to write false stories all the time.
2: Flera medieorganisationer och föreningar för fri press kommer nu med skarp kritik. CNN kallar i ett uttalande det för ett olagligt angrepp på en grundläggande och grundlagsskyddande rättighet om journalisterna faktiskt portas. Och Connor Fitzpatrick, chefsadvokat på yttrandefrihetsorganisationen Foundation for Individual Rights and Expression, säger till tv-kanalen att det skulle strida mot konstitutionen och att han förväntar sig då att en domare stoppar Trump.
3: It is flatly unconstitutional and it violates the First Amendment.
2: Simon Isaksson, Austin.
7: I Sverige var det fler väljare som tyckte att ekonomin spelade roll för vilket parti de röstade på i valet i år än förra året valet. Det visar en snabbanalys av valet och vallokalsundersökningen. Nästan varannan väljare uppgav att ekonomin var av mycket stor betydelse för deras partival. Det säger statsvetarprofessorn Mikael Persson i Ekonomiekot Extra som ni kan höra i P1, 11 och 35 och i SR-appen. I helgen ställs 250 avgångar in sen norska lokförare gått ut i strejk sen förhandlingarna mellan norska lokförarförbundet och tågbolaget Vy brutit samman. Det här berör bland annat sträckan mellan Oslo och Göteborg. Vädret södra Sverige får blåsigt, molnigt och tidvis regn. I Dalarna och sydligaste Norrland väntas sen eftermiddag skurar som lokalt blir kraftiga med åska och byig vind. Även nordligaste Norrland får en del regn, men i övriga Norrland lättar morgondimman och det blir en del sol innan ett nytt regnområde drar in söderifrån i eftermiddag. Från 14 till 17 grader i söder till 7 till 14 i norr. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
5: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
6: Per Naroskin, Lotta Lundgren och Gunnar Harrius. Ja, där har vi veckans spanartrio som vi strax möter här i P1.
21: Fotbolls-VM, världens största sportfest. Men bakom jublet finns en annan berättelse. Från Mussolinis Italien och militärjuntans Argentina till Qatar, Ryssland och Trump på VM-scenen. Hur blev FIFA så mäktigt? Varför återkommer korruptionsskandalerna och går organisationen ens att förändra? Konflikt om fotbollens maktspel och kampen om FIFAs framtid.
6: Och veckans konflikt med Fernando Arias hör vi här i P1 om en timme. Eller lyssna när du vill i Sveriges radioappen. Nu dags för Spanarna. En återutsändning från igår.
24: Jag heter Josefin Johansson och nu är det dags för Spanarna. Det är den 18 september. Röstningen är äntligen över och det enda val vi behöver fundera på nu är om det ska bli chips eller popcorn till fredagsfilmen ikväll. Så skönt va, eller?
25: Ja.
26: Ja visst, okay,
24: jag hör. Innan vi får sätta igång med det goa myset så ska tre kunniga panelister berätta vad som komma skall framöver. De tre är idag ekonomijournalist Gunnar Harrius.
25: Hej.
24: Psykolog Per Naroskin.
26: Hej.
24: Och så du i premiärstövlar, programledare och trädgårdsmästare Lotta Lundgren.
27: Hej.
24: Ja, välkomna allesammans. Men Lotta, vet du vad du har gett in på?
27: Absolut inte.
24: Men det känns ändå...
27: jättetryggt.
24: Bra, skönt att höra. Vi går raskt in i veckans nyhetsflöde, säger jag. För att i Norrtälje, norr om Stockholm, så har det pågått en rafflande historia om majs.
27: Oh.
24: Ja, jag tänkte att det här skulle vara någonting för dig.
27: Jätteintressant.
24: Ja, vi kan väl lyssna här på vad P4 Stockholm har rapporterat i veckan.
28: Folk har den senaste tiden stulit majskolvar från bonden Jörgen som odlar kolvarna på stora fält i Norrtälje. Men majsen är bäsk och tänkt som djurfoder, inte människoföda.
29: Vi ser ju dagligen bilar som står stilla och är inne i majsen och plockar majs då.
24: Folk plockar på sig bäsk majs.
26: Bäsk sa röven om majsen.
24: Ja, det får de göra. Min första fråga, är det någon av er som har smakat sån här djurmajs?
27: Självklart.
24: Ja, såklart. Mm. Jag har odlat den till och med.
27: Fodermajs tror jag man kallar det. Nej, man odlar inte detta om man inte är som Jörgen bonde. Man ger det till djuren. Utan det vi odlar för att äta, det är ju en supersöt hybrid av sockermajs.
24: Ja, så det här är
27: det är någonting helt annat.
24: Grundmajs.
27: Ja, här har du bara stärkelse i kolven och alltså inte ett högt sockerinnehåll som vi tycker är gott.
26: Det låter som en slager, bara stärkelse i kolven.
24: Ja, ja eller någonting annat. Tider på någonting annat också. Okej, men så inte gott då förstår jag.
27: No.
24: Men kanske generellt då, får jag fråga liksom av ren etikett, får man stanna och smaka på grejer om man åker förbi ett fält eller ett fruktträd?
27: Nej.
8: Nej, nej, jag tycker kanske inte det.
24: Nähä?
8: Nej. Eller om... kanske, vet du vad? Man får ta ett äpple.
24: Ja, visst får man väl det. Om grenen sticker ut ändå.
8: Exakt, eller? Utanför.
26: Tycker du att man får äta smågodis också i affären innan man är vägt i kassan?
8: Om den sticker ut utanför kassan.
24: Den är på väg att rymma.
26: Sticker ut i grenen så får man göra det.
27: Ja. Läggat på golvet.
24: Vet du vad jag tänkte
26: då får man göra det. Man släpper den på golvet och sen tar man upp den. Yes. Får man skylla sig själv?
24: Jag tycker man får smaka. Det är ju godis, jag tycker det. Mm. Okej, okay. Hård stämning i studion.
8: Nej,
24: redan,
8: jag hörde.
27: Yes.
24: Men det bonden Jörgen då gjorde för att liksom råda bot på det här tjuvandet, det var att han gick ut och varnade att majsen var, citat, behandlad med ett ämne som kunde ha laxerande effekt.
27: Kul,
24: smart kanske.
26: Funkade det?
24: Ja, men det har jag förstått att det gjorde. Och framförallt rönte det stor uppmärksamhet. Många blev intresserade, kanske främst de som hade varit där och plockat någonting.
26: Kanske framförallt de som var förstoppade.
24: Eventuellt, ja. Kanske framförallt de. P4s reporter gav sig ut på åken för att gå till botten med det hela. Och då har Jörgen något att berätta.
9: Och nu ska vi reda ut ett och annat, Jörgen. Minns du vad du skrev?
10: Ja, jag skrev det att för det första att det är en fodermajs så att den är bäsk och sen även att den har en effekt då, så att man kanske får sitta på toaletten väldigt mycket. Och jag kan väl avslöja nu att det så är inte fallet, utan det var ju mer för att skrämma bort folk då ifrån att plocka våran majs.
24: Ja, han lurades.
8: Bu.
24: Kul. Var det bu?
8: Var det inte, liksom, fanns det inte en synd att straffa sig själv faktor redan som det var, att den var bäsk och äcklig? Måste man, eller?
24: Att, ja, fast folk lär sig tydligen inte. Folk plockar ändå på sig ju.
8: Ja, okej då. Men ja.
24: Ja, men okej, så du tycker man får inte göra så här, man får inte på ljuga.
8: Får man ljuga plötsligt? Om man inte ens får ta ett äpple, tycker folk i den här studion, ska man då få ljuga?
26: Om man har tagit ett äpple och någon frågar den, har du tagit ett äpple, ska man ljuga då?
24: Men vad skulle han annars göra då? Har ni några andra tips?
8: Ja, men vadå? Det kan ju inte vara att det är tiotusentals personer som stannar och tar en. Alltså man tar ju bara en uppenbarligen om den är så bäsk.
27: Oj, du skulle bli förvånad.
8: Är det så?
26: Ja.
8: Mm. Och hur mycket majs tar folk av dig?
27: Nej. 15 kolvar och grämmor.
26: Ja, men det är ju söt majs.
27: Ja, det är söt majs.
24: Ja, det är lockande
27: du
24: majs.
27: Du vet, det är svårt att odla mat alltså.
24: Ja, folk vill ha den.
27: Ja.
24: Man gör väldigt god mat, då är det, man kan få skylla sig själv.
27: Ja.
24: Ja.
27: Ja, jag ser på det här som ett roligt skämt.
24: Ja.
27: Ganska roligt.
24: Jag hör att åsikterna går isär. Vi får helt enkelt låta publiken bedöma själva där ute vad de tycker. Men nu gör vi det vi ska på riktigt, nämligen spana. Varsågod Gunnar.
8: Tack så jättemycket. Jag tänkte ta mitt ansvar som självutnämnd ekonomispanare och spana om ekonomin. Det har pratat ett tag om vår ekonomi och att liksom den och investeringar har blivit allt mer likt vadslagning. Svenska Dagbladets tech-kommentator Björn Jeffrey pratar om att vi lever i en kasinokapitalism där allting mer och mer börjat likna ett spel. Folk köper kryptovalutor utan inneboende värde och meme-aktier där olika ungdomar uppmanar varandra på internetforum. Och så finns det de här prediktionsmarknaderna där man kan sätta pengar på verkliga händelser som vem blir nästa statsminister i Sverige, kommer Hormuzsundet vara stängt sista oktober och blir Bad Bunny Peoples världens sexigaste person 2026, 15% sannolikhet. Det brukar lyftas fram att det här inte är en så himla önskvärd utveckling, och det kan man ju hålla med om, att världen blir allt mer likt ett kasino. Och man hoppas då att vi ska vara på väg mot någonting annat. De bra nyheterna kommer jag med nu. Vi håller på att lämna kasinokapitalismen. De dåliga nyheterna, min spaning, vi håller på att äntra katastrofkapitalismen istället.
24: Oj då, det lät inte alls
8: det. Ja, det är så tufft. Det är tuffa nyheter att komma med, men som spanare, Lotta, så måste man ibland se sanningen i vitögat.
27: Gud vad hårt, jag lär mig mycket.
8: Ja, det är hemskt. Vad betyder då katastrofkapitalismen? Betyder det att vårt nuvarande ekonomiska system leder till katastrof? Ja, det betyder snarare att katastrofen kommer och att den är en förutsättning för att vi alla ska kunna tjäna pengar.
24: Oj!
8: Och det är det vi vill, tjäna pengar, hörni.
24: Tydligen. Okay. Ja.
26: Det är därför vi är här, ja. Verkligen. Fruktansvärda gagen.
8: Exempel ett på att vi befinner oss i denna katastrofdel av vårt ekonomiska system. Det är någonting som heter, passande nog, katastrofobligationer i branschen känd som cat bonds. Äger du cat bonds, Per?
26: Nej. Eller det vet jag inte, för jag vet inte vad det är.
8: Jag anar det. Då ställer jag en fråga till Lotta då, istället. Du äger väl kanske 36 000 plantor eller någonting i den tiden. Har du försäkrat dem?
27: Nej, det har jag inte.
24: Oj.
8: Det kanske du borde göra.
26: Med tanke på majstjuvan om inte annat.
8: Verkligen. Så här är det. Om du är ett försäkringsbolag och någon kommer, till exempel Lotta Lundgren, och säger jag har 36 000 plantor som jag behöver försäkra. Eller om du har jättemånga hus i till exempel Miami och är orolig för att de ska blåsa omkull när det kommer en orkan. Då är du som försäkringsbolag lite orolig för att du ska gå i konkurs. För att det kommer ju troligtvis komma en orkan till Miami. Det man kan göra då är att skapa en katastrofobligation. Då vänder man sig till massa pensionsbolag, till exempel svenska pensionsbolag äger jättemycket sånt här. Wow. Och olika fonder, och så säger man om ni ger mig 100 miljoner dollar nu så får ni massa ränta i 3 år, och om Miami inte blåser omkull så får ni tillbaka era 100 miljoner. Det är en slags försäkring på försäkring, kan man säga.
24: Det lät mycket gulligare än vad det var.
8: Man kan säga att det är en försäkring för försäkringsbolag. Hmm. Och det här är urhett på finansmarknaden just nu. Det sitter folk i Zürich och i London och i New York just nu och analyserar potentiella väderprognoser och försöker hitta data på, det här är så riktigt, hur många spikar som det genomsnittliga taket i Oklahoma är fastspikat med, för att man ska kunna göra prognoser på skada som en eventuell orkan i Oklahoma skulle kunna göra.
24: Får jag bara fråga, det har alltså inte varit så här... För min bild av börsen är att folk har suttit så som Wolf of Wall Street och bara suttit så. Mm. Jag ska nästa sak jag kan tjäna på. Har det inte varit så alltid på börsen?
8: Ja, jag skulle säga att det här är ju väl en ganska så extrem konkretisering av den nidbilden av börsen ändå någonstans. Att det verkligen är så... Å andra sidan bettar de ju på att det inte ska komma katastrofer. Så att det är väl lite positivt på så sätt.
24: Okay.
8: Mm. Det är 700 miljarder kronor omsatte den förra året.
26: Men det betyder alltså att man får försäkra sig. Jag trodde det var så här att vissa områden inte gick att försäkra.
8: Det här är ju en försök att lösa det. Att till exempel så är det svårt att få en försäkring i Miami. Men om ett svenskt pensionsbolag tar en del av risken så är det större sannolikhet att du får försäkra ditt hus i Miami och så vidare. 15% om året har den här marknaden växt i flera år nu, vilket är jättemycket för att vara ett så här komplicerat finansinstrument. Det är helt enkelt ett sätt att omvandla potentiella katastrofer till cash. Det var mitt första exempel. Exempel två. Det här är inte så roligt. Det här är bara extremt sant.
24: För du tyckte att det förra var otroligt peppigt.
8: Ja, men vet du vad? Det var ändå folk som var optimister som var så här, vi hoppas inte att det kommer en orkan till Miami.
24: Okay.
8: Det här är... En annan sak som handlar om att förbereda sig för katastrofer har blivit en enorm drivare av vår ekonomi. Ni kanske alla har ett sånt här prepper-kit med fotogen och frystorkad tikka masala för 3599 kronor. Mm.
27: Faktiskt har jag det.
8: Ja, någonting
26: ditåt har jag också.
8: Och ni kanske tyckte att ni bidrog till ekonomin när ni köpte ett sånt. Det är ingenting om man jämför med den faktiska förberedelsen för olika typer av katastrofer som pågår där ute. Resiliens, svenskans kanske fulaste ord, har blivit ett av de hetaste i finansvärlden. Det betyder motståndskraft kanske jag ska säga. Mm. Och förra året investerades det i runda slängar 13 svenska statsbudgetar i det här ordet, i klimatanpassning. Ännu lite mer, 2400 miljarder investerades i att västvärldens elnät ska kunna stå emot krig. Och man räknar allt som allt att ungefär 5% av hela världens globala BNP går till den här typen av anpassning.
24: Ändå lite upplyftande.
26: Men hur mycket är det i jämförelse med försvarsbudgetarna?
8: Ja du, min gissning är att det är ungefär lika mycket.
26: Mm.
8: Mm. Det här, som sagt, jag har inget kul att säga om det här, men det går inte att blunda för sanningen. Och det är beroende på hur man frågar, rätt bra för ekonomin att vi håller på med det här.
24: Okej.
26: Okay. Jag ska köpa en ny radio med sån vev.
8: Gör det.
24: Det kommer driva upp de här miljarderna.
26: Ja, det kanske är den där lilla, lilla extra som behövs.
8: Ja, det är väldigt viktigt att, att vi alla bidrar till ekonomin på det här sättet.
27: Alla som lyssnar går och köper en sån radio med VM.
8: Ja, bra. Visst. Bra, bara då har vi kanske bidragit med.
24: Eller det finns ju andra produkter och
8: dussintals, tusentals kronor.
24: Allt, vi, på något sätt kommer vi få ekonomin att gå runt via radio.
8: Några andra som håller på att försöka få ekonomin att gå runt är landet Korea. De har en börs som heter Kospi som går overkligt bra.
26: Och sen, Sydkorea då?
8: Sydkorea. Den nordkoreanska börsen vet vi mycket, mycket lite om.
26: Rätt mycket på försvaret i alla fall.
8: Det skulle jag gissa också. Den är upp 150% de senaste två åren. Kan man jämföra med det bästa året i Stockholmsbörsens historia är 80% eller någonting istället. Så att de har gjort det bästa året i Stockholmsbörsens historia två år i rad. Det här beror på två saker. Ett, de har lite AI-bolag. Två, det har skett någon slags katastrof i den koreanska kulturen. Uh-huh. Väldigt förenklat så kan man säga att det är så här. Att det i Korea har funnits en äldre generation som alla har arbetat på samma företag hela livet. Alltså inte att alla jobbat på exakt samma företag. Men det, man börjar på ett jobb och så har man det jobbet hela livet.
26: Fast anställning.
8: Ja, exakt. Och de här företagen har då försett sina arbetare med boende och sjukförsäkring och en väldigt förutsägbar karriärstege. Det är liksom en hel livsstil som är inrotad kring det här koreanska sättet att leva. Sen så kom en stor katastrof. Den så kallade Asienkrisen runt millennieskiftet. Kommer inte gå in på exakt hur den gick till. Men den koreanska drömmen slogs sönder av internationella valutafonden, tror jag det var, som gick in och rev upp alla de här klassiska koreanska arbetsrätterna. Ingen i den yngre generationen fick då samma typ av jobb som sina föräldrar. Ingen hade råd att köpa bostad. Ingen hade tid eller trygghet att skaffa barn. Alltså om vi har liksom natalitetskris här i Sverige så är det faktiskt ingenting jämfört med Korea. Så att de ser egentligen ingen framtid där. Men ingen katastrof som inte går att omsätta i reda pengar i katastrofkapitalismen. För det här har lett till att gemene generation Z-korean känner en sån uppgivenhet inför sin framtid att hen lika gärna kan pumpa in allt de äger och har på börsen. Och det här har då lett till att den koreanska börsen går hur bra som helst. Oj. De så kallade småspararna är de som har gjort Kospi till världens mest lukrativa börs. De har tagit sin undergång och förvandlat den till deg. I alla fall så länge de har kvar pengarna på börsen.
24: Har alla gjort detta?
8: Alltså det är någonting, alltså det är
26: alla.
24: Nej, men jag menar, är det en allmän, det är verkligen allmän uppfattning att så här gör man.
8: Den koreanska, det har ökat med fler 100% och det är så pass att den koreanska staten har gått ut med att införa, det finns förslag på att man måste genomgå någon slags börsskola för att få börja investera i aktier på i Korea nu. Just. För att det har varit så himla populärt och folk tar sådana sjuka risker.
26: Det blir som åldersgräns för sociala medier, fast man måste ha liksom tillstånd att investera.
24: Börskörkort.
8: Ja, alltså som
24: börs.
8: Som ekonomikonist kan jag säga att om man tittar i min mailkorg så kan man ibland känna att man även i Sverige borde ha någon slags skola innan man får ge sig in på börsen, för att det är folk, ja.
24: Men du, det här låter ju ganska dystert. Vad säger detta om det som kommer framåt, framtiden?
8: Ja, vad kommer efter undergången?
24: Ja.
8: Faktiskt svaret är ju ingenting. Men jag är optimist. Jag säger efter undergången kommer återuppståndelsen. Jaha. Jag tror att vi att när vi är färdiga på att tjäna pengar på att allting brinner ner, då kommer vi försöka tjäna pengar på att samla ihop askan. Jag ser framför mig en postkatastrofobligation där du kan försäkra dig mot att risken att just din tomt döms ut som en obeboelig zon. Jag ser att Korea, där nästa generation, om det nu finns några barn där, avundsjukt tittar på de som kunde trada sig ur misären. För nu måste de själva bygga upp ett riktigt samhälle där man kan jobba på företag och som ger dem hus och sjukvård igen. Och så avslutar vi med att spå finanssvenskans hetaste nyord år 2035 kanske. Uh-huh. Och ja, det gick att göra det ännu fulare. För det nya ordet blir resiliens.
24: Aj, aj, aj. Tack Gunnar.

0: Det här är Spanarna, där vi tvärsäkert berättar hur framtiden ska bli utifrån vad vi sett i nuet. Och Gunnar Harrius har precis berättat att vi är på väg in i katastrofkapitalismen.
1: Ja.
0: I 135 kilometer i timmen.
1: Sorry för det.
0: Ja, det är lätt hänt.
1: Lätt hänt.
0: Vi hoppas det kanske blir muntrare nu. Nu ska vi vända oss till vår senaste spanare, Lotta. Varsågod.
2: Ja, hallå.
0: Hej.
2: Och jag vill inleda med att fråga killarna här. Hur har vi det med testosteronnivåerna? Ligger de tillräckligt högt eller rent av lite över snittet?
1: Jag får väldigt mycket reklam för att mäta mitt testosteron.
2: Intressant.
1: Så att jag vet,
3: varför får inte gör det?
1: Jag vet inte. Det är väl någon som har någon åldersgrej, att många i min ålder tar mycket tillskott och sådär.
2: Jag undrar på det, för testosteron är stekhet just nu. Ju mer testosteron, desto bättre. Jag ska bjuda på något.

0: testosteron, desto bättre det kommer göra soldaterna manligare, tuffare och bättre lämpade för strid. I korthet bättre och mer produktiva soldater. Den amerikanska testosteronfebern, den är inte ny. Mellan åren 2020 och 2025 ökade utskrivningen med 154%. Det är mycket tack vare trendsetter som poddaren Joe Rogan, skådespelaren Sylvester Stallone och hans kollega Mel Gibson.
1: För att de själva tar testosteron eller för att de säger att folk ska göra det?
0: Oh ja, båda två.
1: Okej.
0: Ja, det har blivit så himla bra.
1: Jaha.
0: Ja, är Sverige med på tåget? Ja, lita på det. Den svenska trendkänsligheten är världsberömd av en anledning. Sedan Häggsets påhitt så har svenska kulturmän vallfärdat till vårdcentralen för att få sina nivåer kollade. Och i svallvågorna så har vi ju serverats den ena kulturkrönikan efter den andra, författade av män som trodde lite ödmjukt att de hade lite lägre testosteron, men i själva verket gick runt med skyhöga nivåer.
1: Ja,
0: jag tänker på dig, Roland Paulsen, bokaktuell docent i sociologi och Sveriges vackraste man, enligt min dotter som är 18 år.
1: Ja,
0: hoppsan. Och jag tänker även på dig, Sebastian Novacki, journalist och rolighetsminister på DN och ytterligare en personlig favorit bland mediemännen i mitt liv. Och jag tänker såklart på dig, Jens Liljestrand, mest för att du av någon anledning alltid sticker fram snytet när testosteron diskuteras och antagligen i detta nu filar på en Jag Jens-text med rubriken Min testosteroneld är den största i Sverige.
1: Ja.
0: Ja, men
1: vi kan bara gissa.
0: Vi kan bara gissa.
2: Jag men det är tror kvalificerade gissningar.
0: Det får man nog säga, va? Mm. Nu är det ju så att testosteronet flödar inte bara i kulturdebatten, det omfattar hela Sverige och utskrivningen ökar as we speak. Rikssnittet ligger på en ökning om nästan, är det någon som vill gissa förresten? Det var så många, det är kul.
3: Alltså testosteronnivåerna?
0: Ja, vad har det ökat gissa?
3: Alltså menar man bundet testosteron eller fritt testosteron?
2: 26%.
3: Det är ju lite olika typer av testosteron. Bara
0: 110, 11. Ja, då säger jag håll i er. 300%.
1: Oj!
0: Jämfört mot 2006. Men då ska ni veta det att vissa län tar det här till nästa nivå. I Jämtland har utskrivningen ökat med otroliga 600%.
1: Oj, men är det här motsvarande liksom klimakteriet och östrogen då? Att säga, jag har svettningar, jag har det här och det händer mig och klimakteriet har drabbat mig. Därför mår jag bra av östrogen. Är det samma sak för killarna att det också är något besvär liksom,
0: nej,
1: som behöver?
0: Det är inget besvär.
1: Nej, det är inga besvär.
0: Utan det här är ett tillägg. Jag lägger till det.
1: Som en vitamin.
0: Ja, lite så tror jag.
2: Folk vill också ha muskler i bakhuvudet som Joe Rogan har. Liksom.
0: Det är ju jättesnyggt. Det tycker ju nästan inga tjejer konstigt.
1: Nej, det är synd.
0: Men Jämtland, otroliga 600%. Men håll i er lite till. För i Västernorrlands län, där man sett en ökning på hisnande 800%.
1: Men oj!
0: Ja. Ytterligare ett exempel. För man ska väl ha många exempel,
1: ja,
0: i den här
1: det är det enda
0: programmet.
1: Vi lever och
0: det är det vi håller på med. Ja, den illegala marknaden för anabola steroider där testosteronpreparat ingår, den har fullständigt exploderat. Förra året dessförinnan så stängde polisen och Tullverket ner 6 illegala anabola steroidfabriker här i Sverige och beslagtog då 16 miljoner doser.
1: Oj.
0: Doser.
3: Dosor. Jag hann få en bild av liksom så här, som snus. Alltså, ja, vad säger du? Du stoppar in under läppen då. Ja, det är lite testosteron, det är ju lördag.
0: Jag läste fel.

0: fel där.
1: Man kan säga hur många doser som inte beslagstagits och istället då letat sig in i skinkorna på våra svenska, men det vågar inte jag ens tänka på. Är det då så här vi ska ha det nu och i framtiden? Nej, svaret är nej, kurvor stiger inte för evigt, frågar Gunnar. Förr eller senare så viker de neråt och vips kommer det bara kännas muggigt och snarkt med krympande testiklar och minskad spermieproduktion, håravfall, galopperande akne och nyutsprungna kvinnobröst på en stor och stark karl, för att nämna några vanliga biverkningar tillsammans med det som drabbar alla som injicerar testo, att kroppens egen testosteronproduktion stänger ner helt och hållet. Och jag säger inte att det sista skulle vara dåligt, jag återberättar bara vad den endokrina forskningen säger.
2: Men är det läkare som skriver ut det?
1: Det är läkare bland annat som skriver ut
2: det. Och då är det för att de här männen har varit så duktiga på att säga, verkligen. Eller jag förstår inte hur det går till bara.
3: Jag älskar den illustrationen.
1: Jag tror det.
2: Många går ju och säger om tjejer att vi är så himla, vi går och vad vi behöver. Och så, okay, tjejer så synd om. Men det verkar som att killarna också gör det då.
1: Ja, så är det. Och det är väldigt klurigt att få sina nivåer testade, för de skiftar ju faktiskt över dygnet då. Också, så att de ligger aldrig fast. Det är lite upp ibland och lite ner ibland. Och sen tror jag att det är så att man kan äta vissa grejer. Tänker inte berätta vilka. Och då sjunker testosteronet.
2: Okej.
4: Då ska jag med andra ord inte liksom klicka på de här annonserna jag får om att testa det. För det kommer inte, det beror på vad klockan är bara.
1: Ja, du får testa. Du får, kan ju testa det en gång i timmen om du vill ha en glad dag.
2: Så får du testa efter och före ramen, efter och före du äter en baguette. Precis. Och så ser du vad som har påverkat och inte.
1: Då blir det. Det är nu du ska fråga mig vad vi ska hålla på med i framtiden.
2: Så Lotta, hur blir detta i framtiden?
1: Ja, jag tänker något hormon måste vi väl ändå hålla på och obsessa om, så frågan är mig, så säger jag om nästa stora grej, då säger jag oxytocin.
2: Oj.
1: Ja, kroppens eget kärleks- och må bra hormon som ökar under amning, beröring av varma bad, starka skönhetsupplevelser. När man tittar på gulliga djur, sjunger i kör eller doftar på äkta vanilj och lavendel eller får fotmassage ger eller får annan massage, hjälper en behövande medmänniska, umgås med en vän, blir förälskad, har sex, får orgasm och föder ut en bebis. Det behöver inte ske i precis den ordningen.
2: Jag känner att jag drabbades redan nu av oxytocin och bara höra dig berätta om allt det här härliga.
1: Vi kommer ses mycket framöver.
2: Det hoppas jag.
1: Ja. Människokroppens förmåga att utsöndra oxytocin, det har en lika mystisk som djupverkande effekt på vårt beteende och våra relationer. Det får oss att slappna av och känna oss tryggare, lindra smärta, påskyndar läkningen av sår och skador, sänker blodtrycket, minskar stress, gör oss mindre deprimerade och mer empatiska och benägna att förstå och knyta an till andra människor. Men in this economy frågar man sig förstås, och vad ska det här vara bra för? Att människor går runt och känner sig kärleksfulla, harmoniska och glada. På vilket sätt bidrar det till tillväxten? Ja, det är precis vad oxytocin gör hos växter. Ja, och nu ska ni få höra ett helt nytt, ännu mycket litet, svenskt forskningsbaserat företag har precis tagit fram en så kallad biostimulant.
2: Oj.
1: Ja, det är då ett preparat som ökar tillväxten baserat på just oxytocin. Det här låter låter ju jättekonstigt för alla oss som är insatta i växters hormonsystem och vet att växter inte producerar oxytocin, varken för egen del eller i samarbete med jordens mikroorganismer. Men det verkar inte spela någon roll. Växterna är tokiga i skiten och frodas i dess närhet.
2: Wow.
1: Frön som duschats med mikroskopiska mängder oxytocin, vi pratar alltså om 4000-delars gram upplösta i 100 liter vatten, om någon undrar, så gror dessa frön betydligt snabbare än opreparerade frön, och håll i er, för sen börjar det växa. Plantorna får längre rötter, de blir högre, får fler och större blad, sätter fler blommor och nedkommer med tiden med större frön och frukter. Potatis på oxytocin sätter till exempel mycket större och fler potatisar. Tomatplanter sätter fler och större frukter. Sallad och basilika sätter större bladmassor. Och när de här grönsakerna sedan serveras i blindtester, så trumfar de sina likar i kontrollgruppen, eftersom oxytocinmaten dessutom smakar godare. Och då undrar jag, försöker naturen säga oss någonting? Jag tror det. Och här kommer det bästa, du behöver inte få oxytocin utskrivet. Det är helt gratis och du kan börja tillverka det helt själv redan idag. Så gör det. Och kom ihåg vad du hörde det först.
2: Underbart. Tack Lotta.

0: Det är spanarna direkt från Radiohuset i Stockholm. Och nyss berättade Lotta Lundgren om oxytocin-vurmen som kommer komma. Jag längtar och är redan på gott humör. Nu ska vi få gå i mål. Varsågod Per.
1: Tack. Jag städade garderoberna på min mottagning häromdagen. Och då hittade jag överraskande nog den allra första dagbok som jag skrev i ettan i grundskolan. Och jag ska nu läsa högt ur den. 8 september 1966. Idag har vi lekt kull. Som vanligt var jag leopard. Nästan alla pojkar var leoparder. Men så roligt var det inte, för flickorna smet trots att vi hade sagt lås. Vi behöver verkligen en domare. Dagen efter ytterligare en oförrätt. 9 september 1966. Idag i kön till matsalen trängde sig Anna före mig när jag bara skulle hänga upp min jacka. Men när jag försökte ta tillbaka min plats fick jag en präktig smäll av Jonas Roslinder. Och de här sidorna i dagboken, de liksom verkligen osar av den harm och indignation som bara en 7-åring kan känna inför orättvisan i att andra inte följer reglerna. Och min spaning handlar om att följa regler eller inte, så typiskt för vår tid. Mm. De som följer regler och de som inte vill göra det, eller inte kan göra det och som anser sig stå över reglerna. Och första exemplet kommer från Miljöpartiet, vill jag säga. De flesta stockholmare gör sitt bästa för att parkera rätt, men en liten grupp bilister verkar medvetet missbruka våra gemensamma gator. Det är ett beteende som vi måste få stopp på, säger Lars Strömgren, miljöpartistisk trafikborgarråd, i ett pressmeddelande. Och Miljöpartiet kallar initiativet för en Jan Emanuel-skatt med hänvisning till att han, som partiet menar, gjort sig känd som en notorisk och stolt felparkerare. Och namnet är valt med glimten i ögat, säger Strömgren. Men målet är att avskräcka de som hittills haft råd att strunta i reglerna genom att göra upprepade felparkeringar dyrare. Och det här leder förstås då tanken till årets Ig Nobelpris som Jessica brukar rapportera om. Priset som först lockar till skratt och sen till eftertanke. Och i ekonomi gick priset i år till forskarna Piff, Coté och Keltner. Jag tycker bara namnet, jag blir så glad av namnet. De kanske är kända i din värld, Gunnar.
2: Nej, inte minst.
1: Det låter som liksom cirkusartister.
0: Men var det damer och herrar,
1: Piff, Coté och Keltner.
0: Var det två personer, varav en hade två namn och den andra hade...
1: Nej,
0: bara...
1: Piff, Coté och Keltner. Det är en uppräkning, det är tre personer. Och deras frågeställning var helt enkelt sammanfattat så här. Är noblessen de mest nobla? Det trodde inte de själva, och hypotesen var att människor med pengar och högre social status är mer benägna att bryta mot regler. Och i två av studierna så visade de att förare av dyra bilar i högre utsträckning trängde sig i korsningar och ignorerade fotgängare på övergångsställen. Då stod de och tittade alltså på bilar och drog därav slutsatsen att det här var rikare människor som struntade i trafikreglerna. Man kan ju fundera lite över metodiken och sådär, men det är ju lite roligt. Det är ju tankeväckande i alla fall.
2: Det var Ig i Ig Nobelpriset,
1: ja,
2: tror jag.
1: Ja, det var ju det. Och fortsättningen, de gjorde 7 studier. Jag ska inte räkna upp alla, men jag kan ta en till i alla fall för att den är skojig. Och då fick folk skatta sin sociala status och beskriva sin ekonomi och utbildning och så vidare. Och så fick de också skatta sin benägenhet att fatta oetiska beslut. Och i rummet fanns en burk med godis som de fick höra, det här ska gå till barn som deltar i ett annat experiment. Men jag går ut en sväng, men om ni vill ta av godiset så går det bra. Då visade det sig att ju högre social status, desto mer benägen var man att stjäla godiset från barnen.
0: Oj, oj.
2: Eller så finns det ett samband mellan sockersug och akademisk och ekonomisk framgång.
1: Ja, jag tror inte det var akademiker i första hand, utan det var alltså,
2: ekonomisk framgång då.
1: Ekonomisk framgång. Ja. Tyvärr inte 1,0 korrelerad med akademisk framgång.
2: Inte.
1: Nej, det vet vi alla. Slutsatserna som forskarna drar är att överklassen kan kosta på sig att ta risker och bryta mot regler eftersom de har resurser att ta hand om eventuella konsekvenser. De är mer målinriktade också, och så de i allmänhet mer positivt inställda till girighet, visar några av de här studierna. Och då skalar vi upp till politiken. Och det här är ju så här lite tråkigt. Jag tror att det är många av oss som har sagt samma sak, att det är lite tråkigt när man ska prata om maktmissbruk och självsvåldighet och så hamnar man alltid hos Donald Trump. Dels tror jag det är för att man inte ska behöva dra in svensk politik i det hela. Och sen Det finns ju en massa andra galningar och självförhärligande diktatorer runt om i världen. Men jag tror att det här bygger på en visserligen då daterad tilltro till det amerikanska demokratiska systemets regler och så kontrasten som blir så stor. Och samtidigt så hoppas man i smyg att den senaste idiotin ska vara den sista och att regelbrottet ska få konsekvenser. Det är då som den stora trögheten rullar in, som Ted Ström skulle ha kunnat uttrycka det. För motkraften mot maktmissbruk och autokrati heter byråkrati. Och byråkratin, den har varit måltavla för såväl Kafkas satiriska absurdism som Elon Musks ursinnigt jublande motorsågsmassaker. Men den förtjänar respekt i Webers tappning, och nu menar jag inte grillen, utan sociologen Max Weber som på 1800-talet definierat den goda byråkratins strukturer. Stiftelsens Riksbankens jubileumsfond, de publicerar årligen en samling texter på ett aktuellt tema, och i år är temat byråkrati med bland annat vår egen Katarina Barling i redaktionsrådet. Jag fick den här i min hand, nu har jag tyvärr inte, jag har den med mig men jag får beskriva den. Den är som en, det är fyra små skrifter eller några lagda i en liten kartong så att det ser ut som en byrå. Faktiskt. Ja, så, som av en händelse. Och jag vet inte, det kan ju vara att de alltid ser ut så varje år. Men det passade ju väldigt bra för det här temat. Och de här små skrifterna har rafflande titlar som skrivbordsmakt, byråmani och byråernas guldålder. Det låter som en möbelkatalog eller sån här tidning, inredningstidning. Och, men det är just att de inte är rafflande som är så typiskt då. Det är det som är poängen. Byråkrati ska inte vara rafflande. Och jag har inte läst alla, men författarna tycks ha vandrat varje korridor, stannat och granskat varje skrivbord, prövat varje stämpel och samvetsgrant vänt och vridit på för- och nackdelarna med byråkratins möjligheter och risker. Och forskning och framsteg, bara för en del i trenden, har också byråkrati som tema i senaste nummer och ordnar en kväll om byråkrati. Jag vet inte vad den heter, men den skulle kunna heta Byråprat, en tjänsteman håller låda. Jag kunde inte låta bli, förlåt. Jag vet
0: man måste
1: att,
0: vitsa. Man
1: ja,
0: måste,
1: ja, men jag vet, det är pinsamt att försöka vara göteborgare när man inte är det. Men det tredje exemplet är att AI-bolagens chefer och politiska beslutsfattare och forskare samlas nu för att dra i handbromsen och sätta ner foten för att försöka införa en reglering för utvecklingen av AI. Ursula von der Leyen tog också upp det i sitt tal. Och den utlösande faktorn tycks ha varit ett flagrant regelblott bland AI-ar. Ser man så i pluralis, AI-ar?
2: Ja.
1: Tack.
0: Kanon.
1: Det fanns ett distinkt svar, det var ingen tvekan.
2: Nej, ingen tvekan.
1: Resiliens. Open AI gav modellerna i uppgift att prestera så bra som möjligt i ett cybersäkerhetstest. Och testerna gjordes i ett slutet digitalt rum, det som ibland kallas för en sandlåda, med begränsad tillgång till internet just för att inte kunna hackas in hos andra verksamheter. Men över 1000 AI-agenter från OpenAI bröt igenom skyddsbarriärerna och började kommunicera med varandra, vilket i sig var ett regelbrott. Och när modellerna väl hade fått uppgiften att hacka och prestera så bra som möjligt så insåg de att det mest effektiva sättet, det var att fuska. Så många av dem deltog i det uppmärksammade dataintrånget mot företaget Hugging Face.
0: Ah.
1: Mm. Vad är det för namn?
3: Ja, det är efter emoji.
1: Ja, jag vet. Men det är liksom varför.
3: Det är obegripligt.
1: Ja, det är obegripligt. Ja. Och att den emojin överhuvudtaget finns. Mm. Den är ett ansikte med två händer som kramar ansiktet. Mm. Det är lite roligt med den här bestörtningen. Alltså det är lite grann, alltså att de blir så förvånade. Som en förälder som sitter med sina barn som snällt leker i sandlådan för att i nästa sekund visa sig ha vuxit upp och blivit förhärdade ligister. Det är väl en bra illustration av begreppet exponentiell utveckling, att så fort går det. Men det är förvånande att de blir för förvånade, eller låtsas bli det, eftersom det är just de talanger som de menar att de ska utveckla. Alltså ett självständigt tänkande och ta saken i egna händer. Men jag har liksom ingen bild, inget bildspråk att associera med den här massflykten. Jag ser framför mig ett myller av såna här små monster som man kan se i en tecknad film som väller ut ur datorn och svämmar över skrivbordet. Och de ansvariga bara, vi sa faktiskt lås! Det känns, hörni, osannolikt att det kommer att gå att upprätta ett regleringssystem eftersom ingen av aktörerna litar på att de andra kommer att följa reglerna.
0: Nej.
1: Om vi tittar på framtiden.
0: Ja, gärna. Låt höra hur den blir.
1: Ja, alltså det är ju så här. När inte Jessica är med så vågar jag försöka skriva en liten dikt. Men,
0: trevligt.
1: Ja, men det, kvalitetsskillnaden är så avgrundsdjup så att ni får ta det för det. Faran i framtiden, det är bland annat att låta AI bli den nya tekniska ansiktslösa neutrala byråkratin. Det var inte dikten utan det var...
0: Ja. Det var titeln på den.
1: Ja, precis, den är så dålig så jag måste tala om var den börjar. Nej, inte lämna byrån åt dataapparaten, för bakom skrivbordet så regelstyrd och sval ska sitta den gode byråkraten, hen som har sista ordet när det blir tal om jag och jag och jag och inga regler utan undantag. Hitta tillbaka till det barnsliga rättspaset. Nu är dikten slut, nu går jag till vanlig prosa.
0: Ja. Tack, ja.
1: Annars kommer reglerna att hårdna. Och om du lämnar din plats i kön så räkna med en präktig smäll av Jonas Roslinder när du försöker ta tillbaka den.
0: Det vill man inte ha.
1: Nej, man
0: Nej,
1: vill ju inte det. En gång räcker.
0: Ja. Vad ni bjuder på saker. Vi får både AI-ar, böjelseformen AI.
1: Tack Gunnar.
0: Vi får re-resiliens och muskler i nacken, verkar det som. Otroligt glad är jag.
1: Får jag bara fråga, muskler i nacken? Jag har missat det. Hur ser man då? Ja, men var sitter de?
0: I nacken, om du bara lyssnade så sa jag att det var i nacken.
1: Bakhuvudet sa ni förut.
0: Ja. Jaha.
3: Det var Gunnar som var expert i den här frågan.
1: Ja, alltså nacken kan jag förstå, men bakhuvudet. Är det de här? Är det de?
4: Ja, det är de. Det ser ut på Joe Rogan som att jag har växt på.
0: Vill man höra mer om det här så kan man till exempel med fördel, om man befinner sig på bokmässan nästa vecka, titta förbi på fredagen, för då sitter vi på poddscenen och sänder live där. Ifrån. Vi kommer ses, du och jag, Per, Emily Dahl och Göran Everdahl tittar också in. Men det var väl det vi hade att bjuda på idag. I panelen hade vi Gunnar Harrius, Lotta Lundgren.
3: Hallå.
0: Och Gunnar Naroskin. Per Naroskin.
1: Lås.
0: Bra. Ljudtekniker var Lotta Lindedal, producent Märta Myrstener. Musiken har valts av Berit Nygren. Jag heter Josefin Johansson och John Coltrane, han spelar saxofon. Här i låten Impressions. Ha nu en kanonhelg, för vi här i Spanarna säger nämligen hej då!

0: Och jag ska tillägga att det här var en återutsändning från igår. Kan du inte få nog av spanarna? Hittar du alla avsnitt i Sveriges radioappen. Sök på... Japp, just det. Spanarna.
1: Vad hände med radiokorrespondenternas turné? Jo, den kommer. Möt radiokorrespondenterna runt om i Sverige. Det handlar om totalt 10 orter mellan 21 september och 8 oktober. Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot, berättar mer.
2: Ja, och i år har vi valt att lägga turnén efter valet så att vi alla kan liksom lägga det bakom oss. Och då är det som vanligt att vi är ute på turné ungefär i 3 veckor, besöker flera städer runt om i landet och då tar vi med oss några av korrarna som du då på plats någonstans i Sverige har möjlighet att träffa. Och det kan man läsa mer om på Sveriges Radio, så kan man söka på Möt radiokorrespondenterna så dyker programmet upp där.
1: Säger Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot. Radiokorrespondenternas turné inleds måndag 21 september i Lidköping. Läs alltså mer på webben sverigesradio.se, sök på Möt radiokorrespondenterna eller i appen Sveriges Radio.
0: Och vilka är det då som beger sig till Lidköping på måndag? Jo, Daniel Alling och David Rasmusson. Hur du fixar en biljett kan du läsa om på vår hemsida sverigesradio.se. Skriv Möt radiokorrespondenterna i sökrutan. Nu tid för Jiddisch för alle. Idag om språkets blomstringstid och nedgång, men inte försvinnande. Programmet börjar som inledningen till en argentinsk film, The Klezmer Project.
3: Mina barn.
4: Kinder meine, ich will euch erzählen meins.
3: Jag vill berätta en saga för er.
4: Das ist eine Liebe meinse, mich denn's gesagt.
3: Det är en kärlekshistoria, skulle man kunna säga.
4: Hoch ich mein, als es ist nicht so, als er min sagt.
3: Men jag tror inte att det finns något sådant. Så låt oss snarare säga att det är berättelsen om en bedragare. En fuskare vars lögner hade katastrofala
4: följder.
3: För det är också historien om ett folk som beslöt sig för att glömma bort sitt förflutna och begrava sin egen kultur. Så inleds den argentinska filmen Adentro mio estoy bailando, inom mig dansar jag. Internationellt känd som The Klezmer Project, en fake dokumentär om sökandet efter ett försvinnande kulturarv i både Sydamerika och Östeuropa. Fast Per Lasne, jiddisch speaker röst i filmen, tillika psykoanalytiker och jiddisch forskare som jag besöker i ett vackert gammalt paradvåningshus i centrala Buenos Aires som hon just flyttat in i. Hon tror inte att kulturer kan försvinna.
4: Ich mein, as a kultur wird nicht verschwunden. In 2006 ich hab organisiert a conference in the Argentiner National Library wegen Jiddisch. Das hat geheißen Buenos Aires Jiddisch.
3: Nej, Perla eller Perle Sne tror inte att jiddisch riktigt kan försvinna, även om det inte används längre i dagligt tal i sekulära miljöer. Hon berättar om en jiddisch-konferens som hon arrangerade för 20 år sedan på Nationalbiblioteket i Buenos Aires. Bland talarna fanns yngre författare, poeter och essayister som talade om sina erfarenheter av sina föräldrars och förfäders språk.
4: De har gerät wegen ihrer Überlebungen. Wegen die Sprache, die sie haben nicht gekannt, sondern sie haben gehört, sie ihre Eltern reden. Und kimat alle haben gesagt, zum Badeuern, ich habe nicht gelernt, sag Jiddisch.
3: Nästan alla beklagade att de inte själva hade lärt sig jiddisch. Fast om du läser deras texter, säger Perla, kan du höra ekot av det språk som de påstod att de inte behärskade.
4: När... Ihr Lehen, seine Sachen, ihr könnt gefunden die Bad Kolech im Echo von die Wörter, was sie sagen, dass sie verstehen nicht.
3: Efter sich wie dein Tate hat gesagt, dass er hat gerät Jiddisch in 8 verschiedene Sprachen.
4: Ja, ja, mein Tate hat es gesagt, dass er 8 Sprachen, alle auf Jiddisch.
3: Perlas Näs pappa brukade säga att han talade 8 språk, alla på Jiddisch. Båda hennes föräldrar föddes i Polen, men mamman var bara 2 månader när hennes familj kom till Argentina på flykt undan hunger och fattigdom. Pappan kom först efter andra världskriget där han hade tjänat i 3 olika arméer. Först i röda armén efter att han flytt till Sovjet när nazisterna ockuperade Polen. Sedan i polska exilarmén i Tashkent och sist i judiska brigaden i brittiska armén.
4: Meshach der Milchome is er gewen in verschiedene Armeen. Und er ist da gekommen, also by chance. Da hat er getroffen mein Mama und er ist geblieben da.
3: Perlas pappa ville egentligen bli hemförlovad i det brittiska mandatet Palestina för att vara med och bygga upp det framtida Israel. Men en kompis i Argentina övertalade honom att först åka dit och vila upp sig. Där träffade han Perlas mamma och resten är historia. Jiddisch blomstrade redan i Argentina genom den generation östeuropeiska judar som strömmat dit sedan 1880-talet och som Perlas mamma också får sägas tillhöra. Men språket fick sig ytterligare ett uppsving med vågen som hennes pappa tillhörde, de som överlevt kriget i Europa och kom efteråt.
4: Noch der Milchome ist es geworden noch reicher. In seinen gewinn Asach-Theaters. Die Schulen sind gewesen ausgezeichnet.
3: Perla berättar om ett sprudlande kulturliv på Jiddisch i Buenos Aires under 1950- och 60-talen med många teatrar och bra judiska skolor som undervisade i Jiddisch. Själv gick hon på den sekulära, kulturinriktade och progressiva Sholem Aleichem-skolan med namn efter den stora jiddisch-författaren.
4: Das ist gewesen eine tagtägliche Schule mit Jiddisch, Hebräisch, Geschichte, Literatur, alles Ding. Wir haben gelernt alles Ding.
3: Religie euch hat?
4: Tanach, nicht Religie, wir haben gelernt im Tanach. Seine Noge, wenn religiöse Schulen, ich bin nicht gegangen in eine religiöse Schule, nur wir haben gelernt Tanach.
3: Bland annat läste man Tanach, den hebreiska bibeln, också i Joachs översättning till jiddisch. Men vänta lite, bibeln i en sekulär skola.
4: Aber
3: das ist Religie, oder? Nein, no,
4: es ist nicht Religie.
3: Tanach ist nicht Religie? No. Was ist Tanach denn?
4: Tanach ist Geschichte, ist Literatur, ist das, was macht dem Volk ein Volk. Es ist nicht nur Religie. Tanach ist gewesen ein sehr wichtiges Thema.
3: Tanach, den judiska bibeln, var ett viktigt ämne på den sekulära Sholem Aleichem-skolan, påstår Perla Sne. För den är ju historia och litteratur också. Bibeln behöver inte läsas religiöst. Dessutom beskriver den tillkomsten av ett folk.
4: Weil das ist auch die Geschichte von einem Volk, was hat beschlossen zu vergessen sein Vergangenheit, begraben seine eigene Kultur.
3: Detta är historien om ett folk som beslöt sig för att glömma bort sin historia och begrava sin egen kultur, säger berättarrösten Perla i filmen The Klezmer Project. Jiddischens nedgång är ett viktigt tema i filmen som Perla är glad över att ha fått medverka i, även om hon inte håller med om filmens bärande idé.
4: Jag har väldigt lyckats. Jag blir inte i ganzen maskim. Mit der Idee in dem Film. Als Hebräisch ist zionistischen Recht. Und Jiddisch ist die linke Teil. Und es ist nicht so, weil die zionistische Bewegung ist geboren geworden auf Jiddisch. Und ist geworden populär auf Jiddisch.
3: Visserligen införde den nybildade staten Israel hebreiska som det nygamla judiska språket på bekostnad av jiddischen. Men faktum är att den sionistiska rörelsen hade vuxit fram och populariserats på jiddisch. Nej, först och främst är skulden för språkets nedgång naturligtvis förintelsen där nästan hälften av språkets talare försvann, varefter Stalin brutalt utplånade jiddischlivet i Sovjet. Och vad gäller jiddischens senare marginalisering i Argentina?
4: Ich meine in Argentina euch ist gewesen dem zweiten Dorf, die wo sind in Deutschland geboren geworden, wenn sie sind älter gewesen und sie haben gewollt sich einmischen in Argentiner Sozietät, seien wir in Argentiner. Sie haben nicht gewollt hören, was ist geschehen in Europa.
3: När andra generationens judiska invandrare i Argentina växte upp ville de tala spanska som andra argentinare. Jiddisch var språket som deras försvunna anhöriga som de aldrig träffat hade talat.
4: Und jiddisch ist gewesen dem Löschen von die Geschichte von Europa, von die Geschichte von Chorm, von die Geschichte von die alle Eltern, wo sie haben nicht gekannt, nur sie haben gehört, als sie sind verschwunden, als sie sind die ganze Geschichte und Mainzes wegen die verschnittenen Mispoches, sie haben nicht gewollt haben zu tragen mit sich.
3: De nya argentinarna orkade inte släpa vidare arvet efter sina splittrade familjer. Men trots allt är Per Lasné optimist. Hon ser och applåderar ett förnyat intresse för språket och kulturen som inte bara är en vinst för judarna, säger hon. Jiddisch är en skatt som vi inte får kasta bort.
4: Det är en vinst från alla, inte bara från den. Det är en öjser som vi tar nicht avvägvarfen.
0: Per Lasné, sist i Thomas Lundqvists Jiddisch för alle, som återkommer nästa lördag med årets sista upplaga. Men alla tidigare program finns för lyssning på webben och i appen Sveriges Radio. Nu är klockan 10 och jag lämnar över till Ekoredaktionen.
5: Först ekot om att USA, Danmark och Grönland förväntas nästa vecka skriva under ett avtal om Grönlands framtid. Ett avtal som man från både danskt och grönländskt håll ser som en seger.
6: Shh, berätta inte för Trump att kungariket vann. Ja, så lyder en av rubrikerna i tidningen Berlingske idag. För Grönland kommer inte att bli amerikanskt så som USAs president velat. I ett pressmeddelande skriver Danmarks statsminister Mette Frederiksen att avtalet kommer erkänna kungarikets suveränitet, territoriella integritet och Grönlands rätt till självbestämmande. Alla de punkter som varit viktiga för Danmark och Grönland under förhandlingarna, det säger Grönlands utrikesminister Mutebe Egede till Danmarks Radio.
7: Hela kungarikets position från dansk-grönländsk sida har ju, är ju blivit uttalt från starten av. Och det är det ting som vi ser att avtalen avspeglar nu.
6: Detaljerna i avtalet som förväntas undertecknas i samband med FNs generalförsamling i New York nästa vecka är fortfarande inte kända. Men enligt president Trump så kommer avtalet ge USA permanent rätt att kontrollera säkerheten på Grönland. Och han skriver också att USA nu förbereder en ökad militär närvaro på ön. Enligt Trump ska inga andra länder heller få göra känsliga investeringar på Grönland. Konflikten kring Grönland har i Danmark sett som den största utrikespolitiska krisen sedan andra världskriget och har starkt försämrat förhållandet med USA, som historiskt varit landets viktigaste allierade. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: Efter den senaste tidens larm om att superintelligent AI kan hota mänskligheten, säger EU-kommissionären med ansvar för AI, Henna Virkkunen, till lördagsintervjun att det behövs internationella regler för att hantera riskerna. Samtidigt betonar hon att EU behöver öka utvecklandet av egna AI-modeller och beräkningskraft för att öka välståndet. Nvidia och OpenAI:s respektive chefer Jensen Huang och Sam Altman kommer att delta i en middag med Kinas president Xi Jinping i Vita huset nästa vecka, uppger en källa med insyn från AFP. Huang och Altman står på olika sidor i diskussionen om AI-utvecklingen bör bromsas. President Donald Trump, som är värd för middagen, har hävdat att de enda som tjänar på att utvecklingen bromsas är Kina. Vädret södra Sverige får idag blåsigt, molnigt och tidvis regn. I Dalarna och sydligaste Norrland väntas sen eftermiddag skurar som lokalt blir kraftiga med åska och byig vind. Även nordligaste Norrland får en del regn, men i övriga Norrland lättar morgondimman och det blir en del sol innan ett nytt regnområde drar in söderifrån i eftermiddag. Från 14 till 17 grader i söder till 7 till 14 grader i norr. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
8: P1, Sveriges Radio.
0: 10:03 är klockan lördag förmiddag och strax börjar veckans konflikt som handlar om FIFAs globala makt. Går det att rädda fotbollens framtid när männen i toppen blir allt mäktigare? Programledare är Fernando Arias.
9: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
10: Jag måste bara fråga, tror du fortfarande att jag imponeras av muskulösa män med våldskapital?
11: Ja, nu tog du lite avstånd där mot aktivklubbrörelsen, men du kan fortfarande ta mer avstånd mot era egna huliganer som håller på att härja där i Göteborg.
12: Det har du tänkt på, Elsa.
10: Ja, det
11: fastnar
10: det
11: för.
10: Det fastnar verkligen.
9: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och även här i P1 imorgon eftermiddag, 4:03. Krasch eller konsensus. Nu dags för veckans konflikt.
13: Buenos Aires, 1978. VM-final, Argentina mot Nederländerna. Efter 90 minuter står det 1-1. Matchen går till förlängning. Då kliver Mario Kempes fram. Argentinas stora stjärna pressar in ledningsmålet. Några minuter senare kommer spiken i kistan. 3-1. Arenan exploderar i jubel. Sångerna, skriken av glädje, ljudet från den kokande stadion färdas genom den argentinska huvudstaden, över gator och kvarter, ända fram till militärflottans utbildningscenter. Där, bakom byggnadens väggar, har militärjuntan inrättat ett av diktaturens mest ökända koncentrationsläger. Människor som misstänks vara regimkritiker hålls inspärrade och torteras. Många där inne lever i totalt mörker. De har huvor över ansiktet när de hör publikens glädjerop. En påminnelse om att världen utanför fortsätter som vanligt. Idag vet vi att VM-guldet blev en framgång för den argentinska militärjuntan. Ett tillfälle att visa upp ett välordnat och framgångsrikt land samtidigt som övergreppen fortsatte. Och vi vet att det var långt ifrån sista gången som FIFA gav världens största fotbollsfest till ett auktoritärt styre.
14: New corruption allegations have engulfed soccer's world governing body. An inquiry has heard FIFA officials accepted bribes in exchange for votes at last year's World Cup selections.
13: Om världens största sport, hemliga uppgörelser, korruption och varför FIFA gång på gång väljer att liera sig med auktoritära ledare i svaga demokratier och diktaturer. Jag heter Fernando Arias och det här är konflikt.

0: Välkommen in och säkra din tröja på aiksport.se eller stanna förbi butiken på vägen hem.
1: Det är hemmamatch för AIK mot Mjällby i Allsvenskan.
2: Andreas är på AIK-matchen här och är hemmafan, antar jag. Om jag säger FIFA till dig, vad säger du då?
3: Krupp, jävlar.
2: Kan du utveckla det?
3: Nej, men det känns som att det är många liksom, bossar som vill ha liksom, makt, skulle jag säga.
2: Jag säger FIFA till dig, vad säger du då?
4: På frågan.
5: Jag säger FIFA.
2: Kan du utveckla det?
5: Nej, men vad fan, den där skiten känns ju lite halvkorrupt. Det är min känsla, utan att ha så bra koll.
2: Ett AIK-fan som heter Gunnar. Vad tycker du om FIFA när jag säger det?
6: Spontant tänker jag att det är dags att jag ett omtag, ett storstäda. Och fokusera mindre på affärsmässighet och mer på sporten.
1: Ja, Ulrika Bergqvist, producent. Vi ska ju prata fotboll i det här avsnittet. Mm. Men inte AIK eller matchstatistik eller spelartaktik, utan politik.
7: Exakt. För det internationella fotbollförbundet FIFA, det är ju inte vilken organisation som helst, utan en som med sina kontakter och ekonomiska muskler vuxit sig stark nog att påverka världen.
8: I would characterize FIFA in the modern era as an extremely powerful organization.
7: Med makt att bestämma var turneringar hålls, vilka som har rätt att sända och annonsera när hela världen tittar på. Det säger Jules Boykoff. Han är författare och professor i statsvetenskap och har fokuserat just på FIFAs makt.
8: $15 billion derived from this tournament.
7: Sommarens fotbolls-VM till exempel drog in rekordsummor.
8: That's more than any sporting event in the history of sports.
7: Och FIFA har genom åren byggt upp ett slags beskyddarnätverk.
8: They basically at FIFA run a clientelistic patronage network that distributes millions of dollars or euros to football associations around the world.
7: Där världens olika fotbollförbund har mycket att vinna på att hålla sig väl med toppskiktet, säger Boykoff. Och det här nätverket, som han då kallar det, bygger på personliga relationer där FIFA gynnar förbund och nationer i utbyte mot lojalitet och röster.
8: And this instills a certain fidelity, loyalty, and from all of these football associations around the world.
7: Så det här är en organisation som i allra högsta grad är en geopolitisk aktör som behöver sköta diplomatiska dribblingar i nivå med en suverän stat. Men med makt kommer också ansvar, säger Boykoff.
8: But with that power comes responsibility, and unfortunately at this juncture FIFA has not lived up to the responsibility that its power affords.
7: Och FIFA står just nu i ett vägskäl, menar han, där allt fler ifrågasätter vad toppskiktet håller på med och hur deras sätt att sköta organisationen rimmar med mål som rent spel och transparens.
9: Welcome to the Global News podcast from the BBC.
7: Och den här debatten, den blev kanske som mest tydlig i efterspelet kring fotbolls-VM här sommaren 2026. När det läckte ut att FIFAs ordförande Gianni Infantino ville göra ett separat bolag av delar av FIFA och sälja ut andelar av organisationen. Ett bolag han själv skulle leda.
9: And we're joined by our chief football news reporter Simon Stone to talk about that controversial FIFA plan to sell stakes in the World Cup to private investors.
7: Och det här förslaget, det möttes av högljudd kritik från fotbollförbund runt om i världen.
10: The future of global soccer has been thrown into chaos.
7: Som kritiserade Infantino och bland annat sa att man inte kan sälja ut fotbollens själ.
10: European soccer governing body has now voted to boycott men's and women's FIFA events.
7: Protesterna blev så stora att Infantino till slut drog tillbaka förslaget. Nu är han enormt ifrågasatt men har ändå precis meddelat att han vill fortsätta leda förbundet trots de här protesterna.
1: Och allt det här som händer just nu, att vissa kräver Infantinos avgång, att FIFA kritiseras och så vidare, det är toppen på ett väldigt stort isberg. Så hur hamnade FIFA här? I ett vägskäl där de europeiska fotbollförbunden hotar med bojkott? Vad är det för krafter som styr fotbollsvärldens toppar? Och hur har den här makten använts och utvecklats genom historien? Therese Rosenvinge, reporter i det här avsnittet. Alltså, hur hamnade vi här egentligen? Var vill du börja?
4: Jo, men berättelsen om FIFA, den börjar för mer än ett sekel sedan. År 1904 närmare bestämt, i Paris.
11: Det är rätt löst i kanterna, både nationellt och internationellt. Men formellt bildas man ju 1904, och det är ju det som är avstampet.
4: Och det här är Olof Lund. Han är fotbollsjournalist på TV4, författare till flera böcker om den internationella fotbollen och grundare av Fotbollskanalen.
11: Jag grundade Fotbollskanalen ganska precis 20 år sedan, 24 september 2006.
4: Ja, i alla fall. Förra seklets början, det är en tid när fotbollen växer i Europa. Och det uppstår då helt enkelt ett praktiskt behov av att organisera sig. Och det är länderna Frankrike, Belgien, Nederländerna, Spanien, Schweiz, Danmark och Sverige som tillsammans bildar Fédération Internationale de Football Association på franska. Men det dröjer till 1930 innan det är avspark i historiens första fotbolls-VM i Montevideo, Uruguay. Sprakigt ljud, svartvita bilder och rätt krångligt för europeerna som måste åka båt över Atlanten för att ta sig till det här VM:et. Men förutom det så har inte Europa särskilt mycket att gnälla över vid den här tiden. För det är Europa som sitter på makten över sporten.
11: Det är ju så att Europa i takt med att man på många sätt ligger före många i världen och har ekonomisk makt och liknande. Det gör ju att man på det sättet kan liksom ta greppet om de här organisationerna.
4: I andra delar av världen som har fokus på överlevnad snarare än att spela fotboll, säger Olof Lund.
11: Så att det gör ju att Europa blir väldigt, väldigt stark kraft redan från början som skapar en obalans. Men som jag då tror de som styrde i FIFA eller styrde i olika fotbollsförbund i Europa, de tyckte det var en naturlig balans, för det speglade bara styrkeförhållandet och att man la inte så mycket värde vid att fotboll ska komma igång i andra länder.
4: Så makten i FIFA speglar verkligen den rådande världsordningen här under början av 1900-talet. Samtidigt blir fotbollen och fotbolls-VM allt mer populärt, och det här gör att en speciell person i Europa ska få upp ögonen för fotbollens politiska potential.
1: Precis, Therese. För det är vid den här tidpunkten som ett nytt fenomen växer fram som inte hade ett namn då, men som vi idag kallar sportswashing.
12: 1934 is obviously a very tense and difficult time in Europe with the rise of fascism.
1: Det här är Karim Zidane, journalist och författare.
12: Covering the intersection of sports and politics.
1: Han har skrivit en hel del om sport och politik, bland annat för New York Times och för The Guardian.
12: And Italy becomes the host for the 1934 World Cup.
1: 1934 så arrangeras VM av Italien, som styrs av diktatorn Benito Mussolini. Och Mussolinis VM kommer att bli en slags förebild för framtida diktaturer som vill arrangera VM i fotboll, säger Karim Zidane.
12: But he was cunning. He understood that football was replacing the church as sort of this key unifying force in society.
1: Han ser att människors passion för fotboll är en enande kraft som han som auktoritär ledare kan dra nytta av.
12: It was a great way to bring Italians together and to create a modern understanding of Italy.
1: Så fotbolls-VM blir dels ett nationellt projekt för Mussolini som kan använda sporten och mästerskapen för att skapa en gemensam stolthet över nationen. Och det skadar förstås inte att Italien går och vinner.
13: Vittorio Pozzo esulta. A pochi minuti dalla fine, la sua squadra ha la vittoria in tasca.
12: Because by winning the event, you continue to ride this wave of momentum of yes, we are united, we are actually the best, and it creates a sense of supremacy.
1: Och Karim Zidane berättar att Mussolini också vill skicka ett budskap till omvärlden om ett utvecklat Italien där fascismens ideal blomstrar och leder till välstånd. Det var alltså på samma gång ett nationellt och ett internationellt projekt. Om man är journalist där och då så får man en liten tekanna med sig hem, beskriver Karim Zidane. En souvenir med en fascistisk symbol på.
12: So imagine you're a journalist and you're actually going home with a fascist teapot.
1: Förlagan har vi här alltså, till det som skulle komma senare.
12: It goes to show you how sportswashing, as we've come to understand it, this normalization of authoritarianism and fascism is imbued into the heart of international sporting events like the FIFA World Cup.
1: Och vi ska komma tillbaka till det här, för Mussolinis tvättande av landets rykte genom fotbolls-VM, det kommer inte bara kopieras utan också förfinas.
14: And in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender.
4: Under andra världskriget så ligger de internationella mästerskapen helt på is. Men därefter kommer ju freden, drömmar om en bättre värld och ja, de internationella sammanslutningarnas comeback.
11: Ja, men idrotten förbrödrar som det brukar heta, och att man hade en väldigt stor tilltro att om vi kan mötas över, ja, men på fotbollsplanen eller i andra tävlingar, så kan vi på något sätt förbrödas, kan bli en bättre värld.
15: In till Lidholm, Lidholm är i fint läge, får inte från sig, nu är han i sjukt läge, nej han lättar bollen, svassar inte, där kommer skottet i mål! Ja!
4: Sverige firar VM-silver efter avgörande mot Brasilien 1958, och den internationella fotbollen är nu tillbaka på allvar. Men på andra håll i världen samtidigt så gror ett missnöje över FIFA. Ett missnöje som också växer till en ilska som snart faktiskt kommer att förändra FIFA i grunden.
11: Man får egentligen börja 1966, för att det bråkas under, det är en britt som är FIFA-president, Stanley Roux, eller Sir Stanley Roux heter han.
4: Sir Stanley Roux vill få in Sydafrika i FIFA-familjen, trots deras apartheid.
11: Och det är samma med det som vi idag kallar Zimbabwe, då Rhodesia, som ju har en, ja, men en politik som är rasbaserad, vilket väcker ont blod i Afrika, så att Afrika deltar inte i kvalet till VM 1966.
4: Och det här, det blir något som kommer definiera den internationella fotbollen och FIFA. Alltså det här maktförhållandet där Europas värderingar och Europas företrädesrätt retar gallfeber på andra nationer. Och det här återspeglas också i vilka länder som får vara med och spela VM.
11: Just den här kampen att i takt med att länder i Asien och Afrika också vill spela VM, och de har väldigt få platser jämfört med Europa, och VM har inte börjat växa.
4: Och snart är det fler som blir förbannade på hur FIFA utövar sin makt.
11: Varför ska det vara så här? Och Stanley Roux gör det inte lättare för sig när han inför VM 1974 i Västtyskland tvingar Sovjet att spela en VM-kvalmatch borta mot Chile på den arena där Pinochet, diktatorn som 2 månader tidigare tagit makten och avsatt Allende, och han har ju fängslat och torterat folk på den här matcharenan.
4: The Ghost Match brukar det här kallas. För Sovjet, de vägrar gå in och spela på Estadio Nacional i Santiago, där alltså samma höst har skett avrättningar.
11: Vi vägrar spela på den arenan och FIFA tvingar dem.
4: När matchen ska spelas, då är ena halvan av plan tom.
11: Segern går till Chile. Chile får alltså vara med i VM 74 i Västtyskland.
4: Nu tippar missnöjet över. Britten Stanley Roux kastas ut. En ny person utses att basa över FIFA. Och nu i efterhand så kan man, ja, i mångt och mycket säga att det är här som dagens FIFA föds.
16: President of FIFA is Mr. de Havilland.
4: In på scenen kliver en brasiliansk affärsman och tidigare vattenpolospelare, João Avalanche. Under hans ledning så kommer FIFA att förändras i grunden.
16: Descendências europeias, asiáticas, africanas, enfim.
1: Och här tänker jag att det är ett bra tillfälle att komma in med Karim Zidane igen, journalisten som täcker skärningspunkten mellan sport och politik.
12: And then there was the famous story of one person who had been disappeared.
1: Argentina! Argentina! 1978, Argentina har precis vunnit fotbolls-VM.
12: This is a woman who was later freed and got to tell this story.
1: På gatorna så är människor i eufori. Och någonstans i den där segeryran så försöker en bil ta sig fram i folkvimlet. I den där bilen sitter en kvinna, Graciela Dalio heter hon, som gripits av militären.
12: And the car had been stopped because there's so many people on the streets that they can't even move the car.
1: Enligt hennes eget vittnesmål flera år senare så vill hon försöka ropa på hjälp där och då i bilen. Hon vill berätta att hon

0: has the ability to create such exceptional joy in a way that few other things do. And it is that joy that can be corrupted, right, by these governments.
1: Enligt vissa källor så kan runt 30 000 människor ha dödats eller försvunnit under juntans diktatur i Argentina. Flera av dem kastades ut från flygplan. Men där, alltså under det där ögonblicket när Argentina sparkade in den där avgörande bollen, då fick människor något annat att tänka på.
0: And for the most part, unfortunately, it was a success for Videla. And I have spoken to Argentinian journalists and fans who were in attendance at the time, and they would be the first to tell you, both the journalists and the fans, that honestly, we didn't know anything bad was going on at the time.
1: Och under den här tiden, Therese, så har alltså FIFA fått en ny president, brasilianaren João Havelange.
2: Ja, så nu är det en icke-europé som håller i tyglarna inne på FIFAs högkvarter i Zürich, Schweiz.
3: Havelange ser ju möjligheten att expandera VM.
2: Och under Havelange ledning så utmanas Europa i sitt herravälde över fotbollen. Och nu går vi in i en tid där allting växer. Fotbollen växer på alla tänkbara sätt.
3: Han fattade precis det här på att spela på missnöjet med Europa och det europeiska koloniala förtrycket som ju då, jag menar 74, det är ju i högsta grad, det är ju många länder i Afrika har ju brutit sig loss mindre än ett decennium tidigare, och jag menar Indien och liknande, så att det är ju en tid där det här är väldigt aktuellt, och att han fattade det och utnyttjade det och skaffade ett totalt grepp om fotbollen.
2: Och nu kommer också pengarna. Pengar för att synas vid sidan av plan, men också pengar direkt till spelare för att få dem att bära skor av ett visst märke.
3: På 70-talet bryter ju det här igenom, och då inser ju företagen att ja, men här vill man ju synas.
2: Adidas och Coca-Cola är tidiga på bollen. Ursäkta mitt Göteborgsskämt där. Men det är inte bara liksom reklamen som börjar generera mer pengar. Också tv-rättigheterna blir dyrare i samma veva, för nu har ju alla en tv hemma.
3: Plötsligt är ju tv-intäkterna viktigare än publikintäkterna.
2: Och i och med allt det här så skapas också en slags mutkassa, säger Olof Lund.
3: Mutor till folk både inom den olympiska rörelsen och inom FIFA för att komma åt de här rättigheterna. Och det var inte ett brott att ta emot pengar i Schweiz.
2: Olof Lund beskriver en miljö och kultur här där nya affärsmöjligheter upptäcks och där det finns ja, men ett stort mått av kreativitet.
3: Det här blir liksom ett sätt att göra affärer, och de som var i de här organisationerna, det är också lite jungfrulig mark. Man kan testa olika saker, och de testar hej vilt och tjänar enormt mycket pengar.
2: 70-tal blir 80-tal som sen blir 90-tal, och när fotbollen närmar sig det nya millenniet, då gör den det som en kommersiell ångvält.

0: Alltså, okej, Therese, så den här brasilianaren, João Avelange, han lyckas ta över makten i FIFA, ja, men ungefär samtidigt som den internationella fotbollen blir en gigantisk pengamaskin.
1: Ja, och han är också drivande i att den blir det. Enligt FIFAs egna siffror så tjänade man motsvarande 1 miljard kronor på VM 94 om man använder dagens dollarkurs.
0: Men den där siffran, kan man lita på den? Alltså givet alla skandaler vi vet om idag, eller finns det liksom dolda pengar, eller hur man ska säga?
1: Jag tänkte precis komma till det, för nu ska vi tillbaka till Paris, där allt ju en gång började, men nu är vi framme vid 1998. På en fransk lyxrestaurang, 56 våningar över marken, så har en svensk-fransk lunchbuffé dukats upp. Vin, öl, whisky fyller glasen, och det finns förstås också gott om champagne. Huvudperson inne på den här svenska bjudningen, det är Lennart Johansson. För nu är det bara 2 dygn kvar innan det ska avgöras vem som blir nästa bas för FIFA. Och

0: Det står mellan Johansson och schweizaren Josef Sepp Blatter. Delegater och ministrar tar för sig av maten. Det snackas om att Pelé kanske ska dyka upp till stöd för Johansson. Och där i minglet så finns också Olof Lund.
1: Ja, men Lennart Johansson har nog en stor chans. Han hade byggt mycket allianser i medlemsländerna i Afrika, hette det.
0: Kanske skulle FIFA nu för första gången styras av en svensk.
2: I am very confident about tomorrow's election.
0: Förväntan ligger i luften och det blir dags för omröstning.
3: Så dagens presidentval i det internationella fotbollsförbundet FIFA.
1: Han fick ju storstryk, han gav ju upp redan efter första röstningsomgången dagen efter.
3: Det blir alltså schweizaren Sepp Blatter som tar över presidentskapet i FIFA.
4: Jag konstaterar bara att han tog en överlägsen seger och det är bara att gratulera.
1: Sen framkom det ju även att det hade stuckits in bruna kuvert med pengar till olika medlemsländer från Afrika. FIFA sa att det var förskottsbetalning av bidrag. Ja, det går ju inte att utreda i efterhand. Det är klart att Lennart Johansson på ett sätt var liksom bitter, men han hade väl insåg väl också maktspelet som pågick. Att det här, så här går det till i internationella organisationer mer eller mindre, tyvärr.
0: Och pengarna som snurrar inför den här omröstningen, de verkar komma från ett lite nytt håll i världen. I efterhand går en somalisk fotbollshöjdare ut och berättar att en gulfstat ska ha erbjudit honom $100,000 för att rösta på Blatter. Han dömdes senare för förtal för att ha sagt så där, men även Lennart Johansson har i efterhand berättat att en medarbetare till honom också sett bruna kuvert inför den här omröstningen.
5: Men Therese, alltså om jag bara får fråga, hur funkar det där? Är det så att varje medlemsland har en röst?
0: Alltså olika beslut tas på olika sätt i FIFA och det där kan vara lite snårigt, men här då på en kongress så är det så att kandidaterna försöker få stöd från de olika länderna, eller då om vi ska vara väldigt noga här, medlemsförbunden, som ofta är samma som länderna. I det här fallet så slutar omröstningen med röstsiffrorna 80-111.
6: He gives me the envelope. Ladies and gentlemen.
0: Zürich 2010. FIFAs blå färg dominerar i mässhallen där Sepp Blatter just klivit upp på scen.
6: FIFA World Cup 2018, FIFA World Cup. Ladies and gentlemen, will be organized in Russia.
0: I kuvertet beskedet om att Ryssland ska få arrangera VM 2018. Men det är inte det enda kuvertet som öppnas den här kvällen.
6: The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
1: Det går väl ett sus lite genom publiken att ja, men just att ett litet emirat stort som Skåne, visst, de hade vräkt ut mycket pengar och de hade ju granskats en del. Men det var ju återigen den här modellen med en exekutivkommitté där folk kunde sälja sina röster till högstbjudande och då sålde ofta till flera stycken. Och det var en våldsam kamp och man hade också lagt två mästerskap på en omröstning, vilket gjorde att det blev också ett politiskt schackrande.
5: Alltså vad då? Eller säljer sina röster? Vad menar han med det?
0: Jo, här när FIFA ska bestämma vilket land som ska få anordna VM, då är det den dåvarande exekutiva kommittén som röstar. 2010 består den av 24 personer.
5: Okej. Men, och det är här då som muter kommer in i bilden?
0: Ja, men exakt. För som Olof Lund säger här så kan medlemmarna i kommittén sälja sina röster till länder som vill arrangera ett VM. Och inför den här omröstningen så är det två medlemmar som har stängts av just på grund av misstankar om sålda röster. Men det betyder ju då också att det finns 22 kvar att påverka. Och det kommer i efterhand fram att i det fördolda så är det mycket som pågår inför den här omröstningen. En omröstning som sen sker anonymt.
1: Qatar vill ha Michel Platinis röst. Michel Platini som då är UEFA-president. Han har besegrat Lennart Johansson 2 år tidigare. Han sitter därmed i FIFAs exekutivkommitté, har en av de här rösterna.
0: Det kommer fram i efterhand att Frankrikes dåvarande president Nicolas Sarkozy har anordnat en lunch i LEC-palatset inför den här omröstningen. USA, inte Qatar, är förhandsfavoriter att få VM 2022, men på lunchen där i LEC-palatset så finns Katars kronprins och även då fransmannen Michel Platini som ingår i FIFAs dåvarande exekutiva kommitté.
1: Sarkozy kallar på honom och säger att för Frankrikes skull så behöver du rösta på Katar, och Katar köper ju stridsflygplan, de lovar investeringar. De lovar dessutom att de ska köpa Sarkozys favoritklubb Paris Saint-Germain och göra det till en toppklubb.
0: Så mutor och korruption, maktspel och dolda förhandlingar. Debatten om hur det gick till när Katar fick VM 2022, den rasar. Och en tidig morgon i maj 2015 brister fördämningarna för det som sen kommer gå till historien som den stora FIFA-skandalen.
7: We began with a bombshell in the world of soccer. Some of the sports top executives were arrested this morning at a hotel in Zurich, Switzerland.
5: Ja, och för att förstå den här stora FIFA-skandalen ska vi lära känna en ny personlighet.
8: Your Excellency, the Governor General, distinguished guests, dear friends.
5: Han heter Chuck Blazer. Under 90-talet lyckas han stiga i graderna i FIFA. Och någon som skrivit en hel del om honom, det är Tariq Panja.
9: Tariq Panja, I'm a sports correspondent with the New York Times.
5: Som skriver för New York Times.
9: He was enormous. Like if you look at him, he had this kind of appearance of Santa Claus, if you want.
5: Chuck Blazer, en stor man, säger Tariq Panja. Alltså fysiskt stor. Han ser ut som jultomten lite, och han brukar faktiskt ofta klä ut sig som jultomten.
9: Oh, with this big beard, unruly hair, and a very large mouth. He had a big presence, and he had a big voice in global football.
5: Och han är stor inom FIFA också. Han sitter i den mäktiga exekutiva kommittén, det organ inom FIFA som alltså avgör vem som får anordna mästerskap.
9: So what this enabled Chuck Blazer to do was to have not one, but two apartments in Trump Tower.
5: Och det här har gjort honom rik. Nu är vi i början på 2000-talet. Chuck Blazer äger 2 lägenheter i Trump Tower. En där han själv bor i.
9: Och one for him.
5: Och en lägenhet för sina husdjur, sina katter.
9: And one famously for his cats.
5: Han äter på dyra restauranger på Upper East Side på Manhattan. Han reser och bloggar om sina resor. Och där på den där bloggen som fortfarande finns kvar kan man se bilder av honom när han träffar Miss Universe och Nelson Mandela till exempel. Och så är han lite av en lokalkändis i New York eftersom han ofta kör runt i sin permobil med en papegoja på axeln.
9: His parrot Max on his shoulder, as he often would.
5: Men en dag, 2011, när han åker runt så där med sin papegoja.
9: And he was tapped on the shoulder by 2 G-men from the FBI and said, Mr. Blazer, we'd like to talk to you.
5: Så stoppas han av män i mörka kostymer som knackar honom på axeln. FBI.
9: I think very quickly he agreed to cooperate with the investigation.
5: Chuck Blazer blir en informant, en mullvad, och börjar helt enkelt lämna hemlig information om FIFA till FBI.
9: Chuck Blazer would secretly record his meetings and conversations with top football executives and officials for a number of years.
5: De utrustar Blazer med en dold mikrofon. Under flera år så spelar han in sina samtal med andra FIFA-toppar runt om i världen.
9: All of this culminates in a sweeping indictment in 2015.
10: The world's most popular sport was kicked in the gut today.
5: Och det här leder till att USA:s federala åklagarmyndighet i maj 2015 åtalar en rad FIFA-pampar.
11: They were expected to uphold the rules that keep soccer honest and to protect the integrity of the game.
10: In Switzerland, 7 of the sport's top international officials were arrested in a pre-dawn raid. In Miami, the FBI searched the headquarters of FIFA's US affiliate.
5: Åklagarna använder sig av en lagstiftning som skapades för att få bukt med maffian. Det handlar bland annat om korruption, pengatvätt och andra ekonomiska brott.
11: Instead, they corrupted the business of worldwide soccer to serve their interests and to enrich themselves.
5: Och flera av de åtalade erkänner sig skyldiga och ger upp med åklagaren för att slippa rättegång.
9: That revealed decades of corruption involving some of the most senior officials in global football.
5: Åklagarna använder sig av en lagstiftning som skapades för att få bukt med maffian. Och det handlar om korruption och pengatvätt och andra ekonomiska brott. Och flera av de som åtalas erkänner sig skyldiga och gör upp med åklagaren för att slippa rättegång. FIFA-topparna Blatter och Platini, som du pratade om, Therese, de stängs av från all fotboll inom FIFA efter ett beslut av FIFAs etikkommitté.
0: Och kvar finns nu då ett FIFA med ett kraftigt skadat rykte och som är i behov av en ny ledning. Nu gör den här mannen entré.
12: Dear friends, chers amis.
0: Gianni Infantino. Han är italiensk-schweizisk jurist och han har ett stort leende på läpparna när han går upp på scen som FIFAs nionde president i ordningen.
12: I cannot express my feelings.
0: Men hans budskap är allvarligt.
12: I want to work with all of you together, with all of you, in order to restore and rebuild a new era in FIFA, a new era in FIFA where we can put again football in the center of the stage.
13: Så det fanns väl en tro att ja, men han kanske kan stå för någonting annat.
0: Här har vi Olof Lund igen.
13: Han åker ut till sitt första IFAB-möte, det är de som bestämmer reglerna. Han åkte ut till det första mötet till EasyJet och sa att det är fotbollens pengar, det ska gå tillbaka till fotbollen.
14: Для нашей страны большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи.
0: Putin har annekterat Krimhalvön när VM 2018 spelas i Ryssland. Efter mästerskapet ger Putin Infantino en rysk vänskapsorden och de ler på bilder tillsammans.
15: Amnesty's report is based on interviews with over 130 migrant construction workers building the Khalifa Stadium, most from Bangladesh, India
0: and Nepal. Qatar började samtidigt komma olika rapporter om att migrantarbetare där utnyttjas och i vissa fall dör när de bygger arenorna inför nästa VM. Begreppet sportswashing slår igenom på bred front, i alla fall i vårt hörn av världen, och Infantino, han hanterar det här genom att plocka upp en strategi som ger ekon från förr.
12: I think for what we Europeans have been doing in the last 3000 years around the world, we should be apologizing for the next 3000 years before starting to give moral lessons to people.
13: Och det är då han får knyta, göra bågen till Havelange, där han då säger att Europa ska be om ursäkt i 3000 år för vad man utsatt världen för i 3000 år innan man ska komma med sina moraliska lektioner. Det är ju då han säger, today I feel Qatari, today I feel like a migrant worker, today I feel gay och allt vad han kände sig som.
12: Today I feel African.
13: Men han spelade ju stenhårt på det här Europa mot resten av världen. Och det går ju hem.
0: Och med tiden förändras Infantino. Från att ha flugit lågprisflyg till möten till att resa på ett betydligt bekvämare sätt.
13: Privatjet från Qatar Airways ingår, det är sponsavtal där Qatar Airways sponsrar FIFA, så ingår det också att FIFA-presidenten disponerar ett privatjet.
0: FIFAs kommunikationskonto växer också under Infantino. Och Le Monde avslöjar att FIFA betalat motsvarande 30 miljoner kronor till en engelsk mediebyrå som bland annat
13: sköter en sociala mediekonto för att tajma olika tidszoner och liknande. Ja, men de har ju gjort sig loss från den vanliga världen.
0: Samtidigt har rättvisans kvarnar haft sin gång mot Platini och Blatter. Efter ett schweiziskt åtal om misstänkt korruption och bedrägeri frias de båda för andra gången 2025. Domstolen kunde helt enkelt inte bevisa att en utbetalning på motsvarande drygt 20 miljoner kronor från Blatter till Platini bakåt i tiden var ett brott. Enligt de själva rörde det muntligt avtalade konsulttjänster. Och nu är vi framme vid sommaren 2026. Då händer ju det här. Fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko. Där själva sporten, fotbollen, ibland kommer i skymundan på grund av skandaler.
16: And you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul.
0: Donald Trump medger att han har ringt Infantino och bett honom ta bort ett rött kort mot USA:s anfallsstjärna Florian Balogun. Det gör FIFA då, och fotbollsfans och analytiker världen över rasar.
17: This for me, Gianni Infantino needs to resign.
18: We should call it what it is, which is just basic sporting corruption and cheating.
0: Längs arenorna och under de omdebatterade nypåfunna vätskepauserna som FIFA infört syns fortfarande de där varumärkena som tog sig in i sporten på 1970-talet. Men numera trängs de också med kinesiska teknikjättar, ett saudiskt oljebolag och Qatar Airways. När slutsignalen går i mästerskapet har FIFA omsatt rekordsumman 145 miljarder kronor. Pengaregnet är ett faktum, men det visar sig snart att Infantino har ännu större planer.
13: Via medier, det var ju Times i London och Financial Times som avslöjar planerna att bolagisera delar av verksamheten, och där planen var att Infantino, för han vill ju bli omvald 4 år, som var inte sitta längre, då skulle han sen bli liksom vd för det här bolaget och dels kunna tjäna mer pengar men också ha kvar makten utan att behöva bli stå till val. När det läcker ut och det visar sig att nästan ingen känner till det, inte FIFAs styrande råd, definitivt inte nationsförbunden, och han dessutom lockar dem att ja, men svarar ni snabbt får ni 20 miljoner dollar extra, vi höjer den årliga insatsen eller vi höjer det årliga bidraget från FIFA från 8 miljoner dollar till 20 miljoner dollar. Det är klart det är enorma pengar för dem, men det gjorde att väldigt många blev arga ovanpå Balogun.
0: Gianni Infantino, juristen som skulle komma in och rensa upp i FIFA. Han tvingas i slutändan både backa och be om ursäkt från det här förslaget om att sälja ut VM. Och det är där vi står nu, hösten 2026. UEFA, det europeiska fotbollförbundet och svenska fotbollförbundet har lyft sin hand från Infantino vid det här laget. Och just nu när vi sitter här och pratar, Fernando, så pågår en maktkamp inför nästa år. För då ska det avgöras. Kommer Infantino få fortsätta styra FIFA? Har han stöd för det? Eller kommer han att utmanas och ersättas av någon som vill något annat? Om det ens går att göra något annat.
13: Och det är klart att man kan peka på Gianni Infantino. Sen kan man fråga hur mycket är personen, hur mycket är systemet?
5: Så från en liten sportorganisation för fotbollsälskare till dagens FIFA, där förbundets toppnamn lyfter luren och presidenter världen över svarar. Men vi hör också hur många börjat reagera på den här toppstyrningen av FIFA.
19: Fotbollen ska ju vara en fristående kraft som kan förena människor världen över, som ska vara fri från politiskt inflytande och politisk påverkan. Och vi har sett vid ett antal tillfällen här nu att man inte har tagit hänsyn till det fullt ut så som man kan förvänta sig. Och att man också i de beslutande positionerna har rundat flera av de organ som viktiga frågor ska passera i en fungerande demokratisk organisation.
5: Som Simon Åström, ordföranden för Svenska fotbollförbundet, som tillhör dem som inte kommer stötta Infantinos omval.
19: Det pågår ett intensivt arbete just nu, framförallt från europeiskt håll, där vi har en väldigt stor samsyn mellan de 55 nationer som är representerade i UEFA, som är vårt europeiska organ. Och det finns också i den nordamerikanska och centralamerikanska delen av fotbollen ett starkt motstånd mot Infantino och stora delar av Asien också.
5: Och Ulrika Bergqvist, om vi nu tittat på hur och varför FIFA ser ut som det gör idag, vad kan vi säga om organisationens framtid? Alltså, kan man se någon sorts systemfel som går att rätta till här?
20: Det finns ju de som faktiskt studerat hur FIFA hanterar sin makt.
9: too much power has been concretized at the very top of the FIFA hierarchy in the president.
20: Jules Boykoff, den amerikanske statsvetarprofessorn som vi hört tidigare i avsnittet, han tillhör de debattörer som hörs i den här frågan just nu. Han är själv tidigare fotbollsproffs faktiskt i USA. Och i sin forskning har han tittat på idrottsorganisationers makt och fokuserat alldeles särskilt just på FIFA. Och han menar att ett av grundproblemen just nu det är att FIFAs ordförande har fått på tok för mycket makt.
9: And you can see that because people on the supposedly powerful FIFA council, they were blindsided by this private equity plan from Infantino.
20: Och ett bevis för det, ser han, är just att FIFA-rådet inte informerat innan Infantino gjort stora utspel. Som idén om att sälja ut delar av rättigheterna till fotbolls-VM till ett privat bolag.
9: And it wasn't the first time that they were as well. Let's not forget, they didn't know about the FIFA Peace Prize as well. That was just conjured out of nothing by President Infantino and handed over to President Donald Trump.
20: Eller när Infantino i december 2025 plötsligt meddelar att Donald Trump tilldelas ett nyinstiftat fredspris.
21: On this special occasion, it is an honor to be joined by the FIFA president Gianni Infantino.
22: Please welcome the very first winner of the FIFA Peace Prize, the 45th and 47th president of the United States of America, Mr. Donald J. Trump. Please.
20: Infantino berömmer det han beskriver som Trumps fredsmäklarkvaliteter, och han får en guldpokal och en medalj.
22: Beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go.
23: Right now.
22: Okay, let me hold. Fantastic.
20: Och i sitt tacktal tar Trump bland annat på sig äran för att rädda 10 miljoner liv i Kongo, men passar också på att berömma Infantinos rekordförsäljning av fotbollsbiljetter.
24: The numbers are beyond any numbers that anybody, even beyond what Johnny thought was possible.
9: So you have two very prominent instances of people inside the organization that are supposed to be powerful, that are supposed to be checks on the president, but were anything but in those two instances.
20: Så Boykoff, han målar upp en bild av ett FIFA som under Infantino blir allt mer toppstyrt, och han drar sig inte för att använda ordet diktatoriskt.
25: Become increasingly dictatorial, you wrote. Is that how you see it?
9: Absolutely. I mean, it appears that Infantino makes major decisions at the organization with scant input from people who are supposed to be checks on his power.
20: FIFA ska ju enligt sina egna stadgar vara en politiskt neutral organisation, påpekar han. Samtidigt som Infantino sitter med i Donald Trumps fredsråd och poserar i MAGA caps.
9: It's hard to look at Gianni Infantino's relationship with President Donald Trump and think of it as a neutral relationship. Infantino sits on the so-called Board of Peace from President Trump, where he has worn a MAGA-style red cap that says USA on the front and 45, 47, the numbers of the presidency of President Trump on the side of it. So, you know, those acts are clearly a political acts, and that is why a lot of people have been pushing back against Infantino and his leadership in recent months.
26: Big perspective in my life has been football.
20: Alan Tomlinson var tidigare professor vid Brighton University. Nu är han pensionär och sitter på en liten dålig lina i sitt hem. Men han är en av tungviktarna i forskningen kring fotboll och politik och började följa FIFA redan på 70-talet.
26: And FIFA had hardly had anything written about it in the 1970s.
20: Han kom rätt nära FIFA-topparnas värld under en tid.
26: Observing what it's very early on, it's established dodgy practices.
20: Men Tomlinson och en av hans nära kollegor fick själva känna av FIFAs makt när de under 90-talet publicerade ett forskargräv med titeln Bad Fellas, som handlade just om Sepp Blatter och korruption.
26: It was targeted by Sepp Blatter, the then FIFA president, who sent legal documents into our homes in England.
20: FIFA hotade att ställa akademikerna inför rätta. men det blev aldrig någon rättegång. Istället tystades boken helt enkelt ner. Publicister avskräcktes från att sälja den, säger Tomlinson. Men så här i efterhand ses den som banbrytande och Alan Tomlinson. Han är glad att han inte blev skrämd att sluta granska FIFA.
26: I'm pleased to say it did not get into the court and it didn't stop me.
20: Alan Tomlinson, han har ett eget smeknamn för Infantino. Han beskriver honom som en avatar. Och det Infantino skickligt ägnat sig åt under sin tid som ordförande, det är att bygga personliga band till världens starka män, påpekar han.
25: President Xi Jinping has held talks with FIFA president Gianni Infantino.
20: Och nu pratar vi inte bara Trump här, som Infantino länge varit en god vän med, utan också personer som Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman och Kinas ledare Xi Jinping.
25: The Chinese leader has previously expressed a desire to see his country qualify for, host and win the World Cup.
20: Kina finns ju idag i samband med internationella fotbollsarrangemang främst representerat på annonseringsfronten och i mycket av de tekniklösningar som FIFA köpt in. Men kommunistdiktaturen finns ändå med bland de länder som nämns i sammanhang av framtida stormästerskap.
5: Och där kan vi ju nämna att Saudiarabien tilldelats VM 2034, trots då protester som handlat om landets brist på mänskliga rättigheter.
20: Precis. Och forskaren Rules Boykoff, han ser ett mönster i hur Infantino och FIFA hanterar sina allianser och menar att det här inte handlar om fotboll utan om en annan trend som sprider sig över världen nu. Att FIFA blir mer auktoritärt.
1: Across the world we're seeing the rising tide of authoritarianism. We're definitely seeing a rise in authoritarian practice inside of bodies such as FIFA. And that very much needs to stop.
20: Trump, påpekar han, använder sig av sportswashing ungefär på samma sätt som vi sett i diktaturer genom historiens lopp.
1: If sportswashing is when political leaders use sports to deflect attention from chronic social problems at home and to look important on the global stage while teeing up opportunities for political, economic, and diplomatic advancement, then yes. But it's clear that President Trump used the World Cup, not unlike dictators from the past.
20: Att presidenten genom att ringa sin gode vän Infantino, hans egna ord, kunde trolla bort ett rött kort mot en av USA:s spelare. Det använde Trump för att visa på sin styrka.
1: What he was saying when he intervened in that red card successfully was that he could bring those global institutions like FIFA to heel and that he was a powerful guy who you should support going into these important midterm elections. And I actually think you can understand a lot of what Trump did or tried to do during the 2026 World Cup by viewing it through a lens of US domestic politics and his efforts to sway people in the United States to vote Republican in these midterms.
5: Okej, så auktoritära ledare som Boykoff beskriver Trump som här får sin egen ego-boost och möjlighet att vinna väljare tack vare fotbollen. Men kan man göra något åt det där?
20: Ja, och det här det är ju egentligen det han helst vill prata om. För Boykoff, han älskar ju själv fotboll och tror ändå att man kan vända den här trenden vi ser nu.
1: There are a lot of people out here in the world that care about football and the future of football who would be more than willing to spend their time overseeing the finances of FIFA.
20: Och forskare som Boykoff och Tomlinson, liksom många fotbollsintresserade världen över, de hävdar att det krävs någon form av opartisk översyn för att rädda fotbollen. Och att FIFAs egen etiska kommitté har diskvalificerat sig själv genom att inte ta tag i problemen. Vi måste få ett stopp för att FIFAs ordförande kan använda pengarna som ett instrument för att gynna sin egen makt, säger Boykoff.
1: And get some toothy regulation that will try to make sure that the money that's flowing through the system goes where it's supposed to go and isn't simply used as an instrument for the president of the organization to maintain his power and influence.
20: Och han ser faktiskt ett hopp i de protester som finns nu mot FIFA, Infantino och korruptionen.
1: FIFA's entering a really interesting moment in its history where it's getting an enormous amount of public pushback. And so, yes, FIFA is stepping into a crossroads, and it'll be really interesting to see what happens over the coming months.
20: Så fotbollsvärlden står helt enkelt inför ett viktigt avgörande i mars 2027, när det alltså ska bestämmas om Infantino ska återväljas som ordförande eller inte. Och Bojkov, han menar att högre värden står på spel här. Om Infantino får sitta kvar så sänder det ett budskap om att korruption och auktoritära tag inte straffar sig, utan tvärtom belönas.
1: Well, I think if Infantino stays, it will signal that basically you can get away with anything at FIFA. And I think it'll send a very clear message to other sporting bodies that it's a free-for-all right now and there's really nothing to stop you. And that's dangerous in this wider political moment.
5: Vi har sökt FIFA för en kommentar och för att de ska få svara på kritiken i det här avsnittet. FIFA har avböjt en intervju och skriver att organisationen efter korruptionsskandalen 2015 genomfört omfattande reformer för ökad transparens, styrning och ekonomisk kontroll. Och att man infört nya kontrollfunktioner och ett visselblåsarsystem. Konflikt är slut för idag. Det här programmet gjordes av Dag Malmqvist på Radiosporten, Therese Rosenvinge, producent var Ulrika Bergqvist, tekniker Viktor Bortas Rydberg och jag heter Fernando.

0: Jag ska tillägga att vi sänder Konflikt igen här i P1 imorgon kväll 7:03. Om 3 minuter börjar veckans medierna. Nu är klockan 11.
1: Det här är Ekot. För att säkra matförsörjningen vid kris eller krig testar nu en livsmedelsbutik i Töreboda som först i landet ett mobilt reservkraftaggregat. Testet ingår i ett pilotprojekt som Livsmedelsverket driver på uppdrag av regeringen.
2: Vi kommer bryta strömmen strax, det är därför.
3: Det är spänd stämning vid kassorna i ICA-butiken i Töreboda. Strömmen ska brytas i en skarp övning. När strömmen slår av så blir det mörkt och tyst. En ovan känsla i en matbutik. Men efter några sekunder tar reservkraften över. Testet är en del av ett pilotprojekt som Livsmedelsverket driver på uppdrag av regeringen. Emilio König är beredskapshandläggare på Livsmedelsverket.
4: Ja, butikerna är ju väldigt viktiga i och med att det är där de allra flesta människorna hämtar sina livsmedel i vardagen.
3: 12 mobila reservkraftsaggregat har köpts in och 35 butiker runt om i landet har fått stöd till anslutningar. Men projektet visar också på utmaningar. För att driva butiken fullt ut krävs stora mängder diesel.
4: Drivmedelsförsörjning är en kritisk punkt i händelse av kris. Och det är någonting som vi har en väldigt... Vi försöker ha en nära dialog med Energimyndigheten som har det som sitt huvudansvar.
1: Säger Emilio König, beredskapshandläggare på Livsmedelsverket, reporter Karina Holmberg. Flera personer har dödats i nya ryska angrepp mot Ukraina. I Cherson har 2 personer dödats i angrepp riktade mot både bostadsområden och kritisk infrastruktur, uppger den regionala guvernören på Telegram. I Kharkiv uppges 4 personer dödats enligt regionens militärchef, och sent igår kväll dödades även flera personer i Sumy. Ryssland säger sig samtidigt ha skjutit ner 344 ukrainska drönare under natten, skriver nyhetsbyrån EFE. Bensin och diesel har blivit dyrare de senaste veckorna och ytterligare höjningar är att vänta. Och utdragna regeringsförhandlingar i höst kan göra att de tillfälliga skattesänkningarna försvinner. 4 kronor högre blir drivmedelsskatten då. Däremot har varken Socialdemokraterna eller Moderaterna stängt dörren för eventuellt förlänga de tillfälliga skattesänkningarna. Så en väderprognos. Idag får södra Sverige blåsigt, molnigt och tidvis regn. I Dalarna och sydligaste Norrland väntas under sen eftermiddag skurar som lokalt blir kraftiga med åska och byvind. Även nordligaste Norrland får en del regn. Temperatur från i söder 14-17 grader till i norr 7-14 grader.
5: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
0: Och en längre nyhetssändning hör vi 12:30, Lunchekot. Nyhetsuppdateringar dygnet runt hittar också i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 11:03, lördag förmiddag. En vecka har gått sedan valdagen och veckans medierna utvärderar journalistiken från valvakan i SVT och rubrikerna som kommit därefter. Strax här i P1. Och sen om en halvtimme.
6: Det här är i grunden ett löfte.
7: Så är mitt löfte.
8: Har ju lovat den.
9: Det här är vad vi har lovat våra väljare.
10: Det regnade löften inför valet och vissa verkar ha tjänat mer än andra på den taktiken.
11: Det verkar betala sig med den typen av valfläsk.
10: Men nu är frågan vilka som bara var luft.
12: Året efter ett val, då blir budgeten ganska stram.
10: Vad betyder valutgången för ekonomin, börsen, inflationen och bomarknaden? Hör mer i Ekonomiekot Extra.
0: Och det gör du här i P1 om en halvtimme. Eller så använder du Sveriges Radio-appen. Nu är dags för medierna med Martina Pierrot.
13: Eurovision-inspirerad valvaka och kritik mot SVTs presentation av vallokalsundersökningen.
14: Det går inte att man lägger ihop 4 partier, för då får man för stort urvalsfel. Att då räkna mandat på detta, det blir ju helt galet.
13: Är public service partiska i användningen av opartiskhetsformuleringen?
7: Det vi framförallt ville poängtera var att vi har sökt Sverigedemokraterna men inte lyckats få med någon.
13: Och som häckande riksdagsreportrar som febrigt söker nästa sajttopp när politiken står still.
8: Det räcker med att det är ett ganska känt namn som säger någon liten ny nyans så blir det ju, hamnar det ju högst upp på alla tidningar.
13: Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierro. Hej och välkommen till veckans medierna. 4 år har gått sedan sist och förra helgen var det grandfinal för 2026 års valrörelse. Det här med demokratins allra ädlaste tv-stund, valvakan. På SVT hade de rullat in den så omhuldade skärmen i studion och taggad till tänderna var Fouad Youssefi, redo att bryta ner minsta valdistrikt i molekyler.
15: 8.628.119 väljare har kunnat gå och rösta idag från Eurosuando-huset längst upp i Karesuando ner till Smygeskolan i Smygehamn.
16: Och en av dem som hoppas på deras röst.
17: Jag är väldigt nöjd med valvakan. Jag har ju varit inblandad i flera av de senaste valvakorna vi har gjort. Och jag tycker nog att den här blev bäst av dem jag varit inblandad i alla fall.
18: Ja, han har varit med ett tag. SVTs valgeneral, Mikael Kutschera.
17: Det här är bland det roligaste man kan vara med om som journalist och liksom bevaka både en valrörelse och sen ett valresultat.
18: I år var det mycket buzz kring den så kallade superprognosen. Den som i takt med att röstsiffrorna från de första valdistrikten rasslade in skulle analysera väljarnas förändringsbeteende och på så sätt tidigt kunna ge en superprognos för hela valets utgång. Men gammal är äldst. Kvällens tv-dramaturgiska klimax var fortfarande vikt åt vallokalsundersökningen, mer känd som Valu. Och ni vet vad de brukar säga.
17: Det är en undersökning, det är inte ett valresultat, men vi vet ändå historiskt att det brukar vara hyfsat träffsäkert. Så att här finns en förväntan som vi försöker förvalta och göra så bra liksom presentation av som möjligt.
19: Och där slog klockan 8 och vallokalerna i Sverige har stängt. Och vi kan presentera SVTs stora vallokalsundersökning, Valun. Och vi ska göra det här i storleksordning.
18: Nu för tiden presenterar ju SVT resultatet från Valun, parti för parti.
20: Centerpartiet.
19: Därefter kommer Miljöpartiet.
18: Och det är inte så konstigt att de gör så. För det är nämligen storleken på respektive parti som Valun är designad för att undersöka.
19: Och så har vi då Liberalerna, den här valrörelsens mest spännande fråga.
18: Men när firma Kvartoft och Holmberg betat sig igenom alla riksdagens partier gör SVT också en sammanvägning av partiernas siffror för att få fram vilket block av partier som är störst. Det lät så här.
21: Och det betyder, när det gäller kampen om regeringsmakten, att det ser ut så här. Magdalena Anderssons sida får 51,3% enligt Valu. Mot Ulf Kristersson och partierna på hans sida som samlar 46,8%. Och om de här siffrorna står sig så går vi alltså mot ett regeringsskifte.
18: I SVTs valvaka för 4 år sedan var ju dock problemet just med den här siffran. Att den inte stod sig. Blocksammanvägningen efter valen 2022 visade ju en rödgrön valseger, vilket senare under kvällen visade sig inte stämma. Den här gången, nu med facit i hand, vet vi att sammanvägningen stämde, men skillnaden mellan blocken var i SVTs grafik betydligt större än det slutgiltiga valresultatet.
2: Ja, det är Per.
18: Per Näsman är ansvarig statistiker för Valun. Till vardags hör han hemma på KTH.
2: Jag sitter på en båt på väg till Finland.
18: När jag når honom på en båt till Finland är han mycket kritisk mot att SVT väljer att presentera Valuns siffror i block.
2: Det går inte att man lägger ihop fyra partier, för då får man för stort urvalsfel. Att då räkna mandat på detta, det blir ju helt galet.
18: Här krävs en liten fördjupningskurs. Varje partisiffra i Valun är som det heter viktad. I Valuns råmaterial var det till exempel bara 10% som sa sig ha röstat på Sverigedemokraterna. Men eftersom statistiker, som Per Näsman, vet att andelen SD-sympatisörer som deltar i opinionsundersökningar brukar vara underrepresenterade, viktar de upp det slutgiltiga resultatet. Det här, att vikta, är en fin konst och det görs på alla möjliga olika parametrar. Och när det gäller just SD träffade faktiskt Valuns viktade siffra i år väldigt rätt. Partiet fick 17,2% i Valu och 17,5% i valet. Men, och det här är då viktigt, viktning är förknippat med osäkerhet.
2: Men när vi då lägger ihop partier så får vi ju en ännu större osäkerhet. En osäkerhet för varje parti vi lägger i block. Och osäkerheten ökar ju, så att när vi är färdiga med lagt partierna i block så har vi en väldigt stor osäkerhet. Och den ska vi naturligtvis inte göra för att bilda block, för att då blir osäkerheten väldigt stor.
21: Alltså 51,3 för de rödgröna mot 46,8 för Tidepartierna.
3: En skillnad på 4,5.
21: Ja, vad säger ni om det?
22: Man ska inte dra för snabba slutsatser, men det är klart att det här ser ju ut att vara väldigt svårt för Tidepartierna att hämta in.
18: Nej, man ska inte dra förhastade slutsatser. Så är det ju. Men efter den där obligatoriska brasklappen brukar ändå journalister och andra tyckare vara rätt bra på att ändå göra just det. Dra slutsatser. Per Näsman är inte sån. Han är statistiker, siffernörd. Men, säger han, om SVT nu vill envisas med att redovisa block, då går det att göra. Men det är en helt annan undersökning med helt andra vikter.
2: Då får vi först dela upp valmanskåren i två delar och blockvikter räknas ut helt separat från de andra vikterna, för annars så blir det knas. Och det var ju det som hände nu, det blev inte alls bra.
18: Vad tänker du om att SVT gjorde så då i valvaken?
2: Ja, jag tycker det var olyckligt. Man skulle inte ha gjort någon mandatberäkning på den första presentationen, utan man skulle istället pratat om det valet var avsett för. Att tala om hur män hade röstat, hur kvinnor har röstat och olika grupper och hur förflyttningarna mellan olika partier såg ut.
18: Mikael Kutschera, valgeneral på SVT.
17: Jag är medveten om att det de framförallt mäter är enskilda partier, men vi har också under flera val ju gemensamt presenterat en blockskillnad.
18: Men är inte det ännu mer anmärkningsvärt då? Att ni har gjort det flera gånger. Har ni inte pratat om det här med han som ändå är undersökningsledare och den som är liksom den statistiken, vetenskapliga statistiken bakom det här?
17: Jo, men vi har ju förstås en nära dialog med de som gör Valu. Och det här är ett sätt att presentera den här undersökningen som vi har landat i, inte bara det här valet utan ett antal gånger bakåt i tiden också. Och det viktiga tycker jag, det är att vi hela tiden är tydliga med att det här är en undersökning och inte ett färdigt valresultat. Det är det vi behöver poängtera.
18: Men om viktningen blir helt fel när man lägger ihop det på blocknivå, så är väl ändå det helt oseriöst att gå ut med?
17: Jag skulle inte säga att det blir helt fel, men det är väl så att det är helt enkelt så att osäkerheterna ökar. Risken för att man får fel, som den här gången, det finns ju hela tiden en osäkerhet, en felmarginal. Och risken när man lägger upp flera felmarginaler, så är det ju alla mätningar, är ju förstås att de som i det här fallet råkar gå åt samma håll. Men du har ju precis samma fenomen, vilken opinionsmätning man än redovisar.
1: Jo, så är det ju. Men här säger ju Per Näsman också att om man skulle vilja vikta på block så kan vi göra det. Men det har vi inte gjort. Varför har ni liksom inte gjort det då inför att presentera den siffran? För att alla förstår att man vill presentera blocksiffran, men den måste ju vara korrekt.
17: Ja, men jag vill ju ändå poängtera här att det vi framför allt gör med Valö är att vi redovisar parti för parti. Det är ju den stora redovisningen vi gör. Och sen är det väl naturligt att man på slutet också räknar samman de här resultaten vi har. Det är ju en matematik som alla kan göra. Och sen poängterar att detta är en undersökning och inte ett färdigt resultat.
1: Vad tänker du då? För nu är det andra valvakan i rad där valen på något sätt ger en skev bild. Förra gången var det tajt, men då gav det fel liksom, regeringsbildare. Den här gången gav det intrycket av att glappet, alltså segern åt det rödgröna laget, var mycket större. Och i båda fallen så präglar det där valvakan sen i ungefär 90 minuter. Och det är ju en slags falsk premiss då. Vad tänker du om att det blir så?
17: Jag tänker att det enda vi journalistiskt kan göra, det är att påpeka att det här inte är ett valresultat. Och jag tycker, om man tittar på sändningen vi hade i söndags, att det ju återkom hela tiden.
4: Den här typen av undersökningar är ju ganska vanliga utomlands, men vi har aldrig gjort den tidigare. Varför gör man sådana här?
5: Ja, som så mycket annat så kommer det från Amerika.
18: 1991 gjorde SVT sin första vallokalsundersökning.
23: Var du tveksam till om du skulle ställa upp?
24: Nej, varför då? Nej, tycker jag inte.
18: Utöver det faktum att Sören Holmberg satt i studion var det på alla sätt en annan tid, ett annat land och en annan tv-produktion.
25: Moderaterna plus 0,5%, Centern minus 0,6%, Folkpartiet minus 2%.
18: Med en högtidlighet som endast kan bäras av en tv i statens tjänst presenteras valens siffror på en och samma bild. Det talas återkommande om tendenser, inte resultat.
26: Nej, vi ska inte vara säkra att det stämmer, men att valvinden blåser i det håll, åt det håll vi har visat på den här bilden och ungefär vilka partier som har vunnit mycket respektive förlorat mycket.
18: Dåtidens Per Näsman, statistikern Torbjörn Tedén, fick i den här tidsåldern sitta med i studion och ständigt påminna om att, just det, inte dra några förhastade slutsatser.
26: 6%. Resten ligger så nära noll, så där ska man inte dra några slutsatser.
18: Inför valvakan 94 var det nog så att någon dramaturg på SVT hade besökt USA och fått blodad tand för lite mer action.
25: Socialdemokraterna 43,7%, det är plus 6%.
18: För efter det att Barbro Hård läste upp sossarnas siffra kan man höra hur hennes programledarkollega Ingmar Odlander viskar försiktigt att hon ska vänta lite. Mitt i presentationen klipps det nu till livebilder från Socialdemokraternas valvaka. Tanken är att fånga en reaktion, men...
25: De tycktes inte reagera där. Vänsterpartiet 6,5%. Det är en uppgång med 2 procentenheter sedan förra valet. Ny demokrati under den...
18: Nu för tiden serveras det ju inte kassler, leverpastej och fruktig majonnäs framför tjock-tvn på partiernas valvakor. Och på samma sätt har ju såklart också tv-produktionen utvecklats. I år gick SVT själva ut med en nyhet om att bildproduktionen i samband med presentationen av Valun hade inspirerats av Eurovision. Men har den här bombastiska valupresentationen gått för långt?
17: Jag värjer mig lite mot bilden av att det här skulle varit någon slags liksom Eurovision-estetik i den här långa, långa valkvällen där vi ju liksom väldigt metodiskt försöker ta sig igenom rösträkningen och göra det så pedagogiskt som möjligt.
1: Jag tror det är själva presentationen just av valen. Mm.
17: Ja, och jag tänker att det där är ju tycke och smak. Men det finns också, tycker jag, ett fint tv-hantverk i att göra den här presentationen på det här sättet. Och jag tyckte mycket om det.
13: Så sa SVT:s Mikael Kutschera till vår reporter Johan Cedersjö. Vi lämnar valvakan men håller oss kvar i valbevakningens efterspel. För bara timmar efter valvakans slut röt den tidigare centerledaren Maud Olofsson ifrån i direktsändning. Nu fick det vara nog, tyckte hon, med den där uttjatade public service-klyschan.
0: Och vi kunde vara väldigt, väldigt framgångsrika. Med tanke bara på det som har sagts om Sverigedemokraterna här, så ska vi säga att de är ju inte här och kan försvara sig. Och vi har sökt dem men inte lyckats få tag på någon än så länge.
6: Men alltså det där är ju en dumhet. Varenda gång de inte är här och får försvara sig så säger ni så här. Men det gör ni ju aldrig om en centerpartist är frånvarande eller något annat parti. Det här är jag så trött på att höra. Ursäkta.
9: Programledaren för P1 Morgon försökte nervöst fnissande förklara sig.
0: Det är liksom Sveriges Radios opartiskhetsregler som gör att vi måste säga så. Och jag hoppas att vi gör samma sak med andra partier.
6: Nej, det är det ni inte gör.
9: Så har Maud Olofsson en poäng. Används den här, vid det här laget, utnötta klyschan selektivt? Är det framförallt när Sverigedemokraterna nämns som programledare i public service bryter in?
0: Just den delen håller jag ju inte med om.
9: Sofia Söderholm är publiceringschef på Ekot.
0: Det handlar ju om att vi vill ha en balans, att vi vill markera när någon inte är på plats och själv liksom kan delta i diskussionen eller bemöta anklagelser eller kritik eller så.
10: Hon pratar om en svår regeringsförhandling både vad gäller SD och Vänsterpartiet och sådär. Det är inte som att hon riktar anklagelser. Hon säger ju inte att Sverigedemokraterna är klandervärda på något sätt och sådär. Alltså var det verkligen nog för att man behövde säga de där magiska orden att de inte är där för att försvara sig?
0: Nej, just det. Nej, men jag förstår. Utan det kom sig av att det var ju andra gäster i studion och Tobias Baudin som en partisekreterare för Socialdemokraterna pratade precis innan Maud, och han nämnde flera gånger just Sverigedemokraterna och hur han tycker att de splittrar landet och att de inte är bra och sådär. Så det var ju mer en markering gentemot samtalet som pågick i studion, och det vi framförallt ville poängtera var att vi har sökt Sverigedemokraterna men inte lyckats få med någon ännu. Så att det blev kanske lite syftningsfel där.
9: Ja, man hör den här garderingen titt som tätt i public service. Och nog eskalerar användningen i valtider.
11: Till exempel vår nuvarande statsminister tyckte han var lite blek.
9: Här hör vi en röst på stan dagen efter valet i P4 Sörmland. Hon berättar vad hon tyckte om Ulf Kristersson i debatterna.
12: Nu är han inte här och kan försvara sig, men
9: nej, tyvärr var inte Ulf Kristersson där för att ge svar på tal. Synd. Och i

0: det finns andra åsikter. Och så kanske man inte hittar rätt ord i stunden. Men jag har inte hört just det där exemplet, så jag kan inte uttala mig om det.
1: Nu över till SVT. För både under valvakan och i eftervalssnacket i måndagens morgonstudion visades i alla fall en tendens på det som Maud Olofsson framförde i P1 Morgon.
2: Givet Vänsterpartiets framgångar att vi behövs som en anständig röst som fortsätter att påtala det absurda med att antisemitism har blivit en accessoar i valrörelsen.
1: Alice Teodorescu Måwe i intervju från Kristdemokraternas valvaka. Budskapet: Vänsterpartiet är antisemiter. Svar från reporten:
3: tack så mycket, vi får fortsätta spänningen härifrån.
1: Klipp till en intervju med Ali Esbati från Vänsterpartiets valvaka.
4: Om man inte bara har pratat diskriminerande utan närmast avhumaniserande av stora grupper av människor i Sverige. Och då är det klart att man söker.
1: Men till skillnad från i fallet Teodorescu Måwe kom här en liten variant på de är inte här för att försvara sig.
5: Inte helt säkert att Sverigedemokraterna skulle hålla med om den beskrivningen, men tror du att ni kommer kunna göra den här väljargruppen nöjd om ni får vara med och bestämma, om ni ska styra med Centerpartiet?
1: SVTs valgeneral Mikael Kutschera säger till oss att de här olika bedömningarna helt enkelt har med vad som helst kan hända när det är live-faktorn. Ibland missar man helt enkelt. Det kanske finns en risk att ni är mer känsliga och mer försiktiga kring just kritik mot Sverigedemokraterna än mot andra partier, därför att ja, ni är liksom så påpassade av dem. Vad tänker du om det?
6: Ja, men jag tänker att det är apropå samtiden och stämningen i debatten, så är det på ett sätt en naturlig misstanke som då naturligtvis inte stämmer.
1: Karin Ekman, ansvarig utgivare på SVT Riks.
6: Och det är ju alltid svårt att argumentera emot någons känslor. Däremot är ju vi väldigt noga med och trygga med att vi inte gör det.
1: I måndags var KDs Alice Teodorescu Måwe i rutan igen. Den här gången i morgonstudion, i en panel tillsammans med före detta moderatledaren Anna Kinberg Batra och före detta S-ledaren Mona Sahlin.
7: Vänsterpartiet, antisemiterna numera, som går fram.
1: Ingen vänsterpartist i sikte för att försvara sig, men samtalet fortsätter. Och så händer det igen.
7: Centerpartiet, de må vara anti-SD, men de är också anti-antisemiterna. Och nu är det ju de som faktiskt utgör det största hotet mot Sverige.
1: Ingen markering från programledaren, men dock, precis innan samtalet avslutas, från Mona Sahlin.
8: Sen blir jag lite upprörd över ditt fåniga uttryck nu, att döpa om raskt partiet till antisemiterna.
7: Det är ju det de är. Alla avslöjar under en valrörelse.
8: Det finns antisemiter också i Sverigedemokraterna.
6: Jag har pratat med Ted som programledare, och Ted hörde, han fångade inte upp första gången när Alice sa så. Det händer någonting i bakgrunden. Och sen återvänder Alice och benämner Vänsterpartiet så precis i slutet av den här slotten. Och då reagerar Ted. Men det som händer då är att hon får omedelbart svar på tal om Mona Sahlin. Och Ted beskriver det väldigt väl, att därmed ansåg han att saken var utagerad och så var även slotten slut.
1: Okej. Knäck i lurarna och balanshjälp från Mona Sahlin. Annars hade han sagt de bevingade orden: de är inte här för att försvara sig.
6: Jag själv kan faktiskt känna en viss trötthet kring uttrycket den eller den är inte här och försvara sig. Jag håller inte med om obalansen vad gäller det ena eller andra laget, men jag tror att samtiden gör det säget platt på ett nytt sätt.
9: Det sa Karin Ekman på SVT i Freddy Rammels reportage. Och sist idag så ska vi till riksdagen.

0: här veckan är speciell för landets politikreportrar. Då beger vi oss ut på Mynttorget. För att se om det är någon häckning här. Jo, men se, här står ju ett gäng. Under hela valrörelsen har ju nyheterna från partierna haglat. Men så helt plötsligt tar det ju totalt stopp. Så hur fyller de spalterna?
1: Fantastiskt, det
2: är det. De har varit på väg till Pressbyrån.
1: Ja,
3: det räcker med att det är ett ganska känt namn som säger någon liten ny nyans så blir det ju, hamnar det ju högst upp på alla tidningar.
2: Eller som dyker ut faktiskt.
0: Aftonbladet-reporten Olof Svensson är på Mynttorget och jagar nyhetsstoff.
3: Jag menar, igår så kom Magdalena Andersson här och sa att hon hade egentligen ingenting att säga. Nu ska hon hem till sin mamma, men det räckte för att det skulle funka.
0: I de här dagarna som rått i veckan av parlamentariskt vakuum och väntan på besked och reaktioner så har det inte alltid varit glasklart var eller när något av nyhetsvärde kan ske.
4: Så man vet inte heller vart någonstans de är riktigt.
0: Expressens politikreporter Max V. Karlsson.
4: Och vart man då ska stå för att få de här 15 sekunderna av intetsägande svar men som ändå blir dagens snackis.
0: Ett axplock av veckans just nu rubriker. Just nu, rösträkningen pågår. Just nu, vill tacka. Just nu, inga nya besked.
5: Men det är ju ganska många, får man ändå säga, ganska tomma just nu pusher som kommer. Sådär. Just nu, ingenting har hänt.
4: Jag förstår inte vad du menar. Jo. Nej, men många av dem tyder på saker också. Jag kan förstå att man har någon sån kritik mot att Magdalena Andersson bara säger att hon är liksom sugen på att börja jobba. Men det stora där handlar ju också om så, vart de är, vad de inte säger, vad allt sånt. Så att, jag har inga som helst problem med den typen av, vad du kallade tomma just nu pusher då.
5: Vad är din plan nu då?
0: Det är onsdag eftermiddag. Tillbaka till Aftonbladets Olof Svensson.
3: Jag tänkte gå ner och se i riksdagens undre system, katakomber, och se om det kan finnas någon och prata med faktiskt.
0: Han har fått upp ett spår.
3: Man måste gambla ibland. Ibland måste man stå själv eller så får man återgå till... Hej, hej! Eller får man återgå till journalistflocken och i trygghet räkna med att någon kommer dit så småningom.
0: Den politiska stiltjen som råder tycks ge riksdagsreportrarna något jäktat i blicken. En skenande så kallad fear of missing out.
3: Det händer ingenting här så vi går tillbaka.
5: Det känns som att det är ganska lugnt här i korridorerna idag.
6: Ja, jo, det är ju det.
0: Samtidigt som kvällstidningsmurven Olof Svensson jagar nyheter i katakomberna så sitter Ekots reporter Katarina Helmersson uppe på Ekots riksdagsrum på våning 7 och väntar på bättre tider.
6: Vi kör väl en idé i botten och sen försöker vi komma på någon annan och sen så tar vi lite rundor här och ser om det händer något någonstans.
0: Men även Ekots reportrar drar ibland en lov i riksdagshuset för att inte missa en nyhet.
6: Här runt omkring riksdagen så står journalister och fotografer samlade och så ställer man sig där ibland och undrar vad väntar de på? Sen är det kanske så att man väntar lite utan att riktigt vara klar och veta om man har någon anledning att stå där och vänta.
0: Ja, livet som politikreporter kan verka tufft. Men en sak är säker. Folk läser. Folk klickar. Så Olof Svenssons jakt, den fortsätter.
3: Det här parlamentariska läget och osäkra resultatet gör att det finns ju en hel del olika, dels möjliga regeringar, det finns också väldigt mycket låsningar och osäkerhetsmoment. Så att läsarintresset är ju väldigt stort alltså.
0: Och med det är medierna slut för idag.
5: Tack, tack.
3: Tack, tack. Hej.
0: Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Johan Cedersjö är producent. Och jag heter Martina Pierrot. Vi är tillbaka igen om en vecka. Trevlig helg!
7: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
8: Och jag kan tillägga att vi sänder veckans medierna igen här i P1 imorgon kväll klockan 6. Strax Ekonomi Ekot Extra med Hanna Malmodin. Det ska handla om ekonomin efter valet.
9: Det var ju på liv och död. Ledarna var en passage till Jesus. Så för att ha det rätt ställt med Jesus behövde du ha det rätt ställt med ledarna. Det handlar ju om min överlevnad.
10: När allt man föreställt sig om tillvaron plötsligt rämnar, hur kan man förstå världen på ett nytt sätt? Hör om livet efter sekten, när allt man trott på var fel. Kropp och själ, tisdagar klockan 11 i P1 och alltid i Sveriges radioappen.
8: Och vi sänder också programmet här i P1 i eftermiddag, 2:03. Nu dags för Ekonomi Ekot Extra.
11: Det här är i grunden ett löfte.
12: Så är mitt löfte.
13: Har ju lovat den.
14: Det här är vad vi har lovat våra väljare.
15: Det regnade ekonomiska löften inför valet och vissa partier verkar ha tjänat mer än andra på den taktiken.
16: Det verkar betala sig med den typen av valfläsk.
15: Men nu är frågan vad som bara var röstfiske och vad som kan bli verklighet.
17: Det vi har sett är ju att det är nästan alltid så att året efter ett val, då blir budgeten ganska stram.
15: Vad betyder valresultatet för ekonomin, plånboken och börsen? Det här är Ekonomiekot Extra, jag heter Hanna Malmodin. När vi spelar in det här är det fredag morgon och det är fortfarande ett oklart läge när det gäller hur landet ska styras de kommande 4 åren. Men nu vet vi i alla fall resultatet av rösträkningen. Vad är det senaste? Knut Kainz-Rognerud, Ekots ekonomikommentator.
18: Ja, i torsdags så var det klart att oppositionen vann valet och de verkar få 176 riksdagsmandat mot alliansens 173. Men det svängde som sagt in i det sista med ett mandat som hoppade fram och tillbaka. Och nu skiljer det runt en 40-50 000 röster i oppositionens favör. Men först i helgen fastställs det slutliga valresultatet.
15: Mm. Ja, det blev ju väldigt jämnt mellan blocken till slut och så såg det ju inte riktigt ut i söndags när vallokalerna stängde.
19: Just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
15: SVTs och Göteborgs universitets stora vallokalsundersökning visade på en tydlig seger för de rödgröna.
20: Ja, vad säger ni om det?
21: Man ska inte dra för snabba slutsatser, men det är klart att det här ser ju ut att vara väldigt svårt för tidpartierna att hämta in.
15: Men det blev en inhämtning och några timmar senare var det plötsligt oerhört jämnt och då lät det lite annorlunda från Magdalena Andersson.
19: Oavsett hur valresultatet slutligen blir, så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda i svensk politik.
22: Jag kommer därför undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation.
15: Sa Ulf Kristersson där sist, som alltså ville undersöka möjligheterna att behålla regeringsmakten ändå. Nu vet vi som sagt att de rödgröna vann, att Kristersson avgår och att det blir Socialdemokraterna som först kommer försöka bilda regering. Vi får se hur det går. Men Mikael Persson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, hur kom det sig att det blev så pass mycket jämnare än vad vallokalsundersökningen visade på?
23: Ja, vallokalsundersökningen visade ju ett ganska bra resultat om man tittar på avvikelserna per parti. Men dessvärre var det ju så att de avvikelser som fanns, de hade klustrat sig på vardera sida blockgränserna och därför framstod blockskillnaden som större än vad den faktiskt blev.
15: Mm. Ekots reporter Mattias Plejel pratade med några väljare i veckan, bland andra Hanna som röstade på den rödgröna sidan men som tror att det kan bli svårt att komma överens om de kompromisser som krävs för att få en stabil regering, säger hon.
24: Jag hoppas att liksom viljan att hålla borta Tidö från en ny regering är större än oenigheterna, så att de ändå kan hitta liksom kärnan i det de vill tillsammans.
15: Mats hade hoppats på att Tidöpartierna skulle få behålla makten, men tror också att det krävs kompromisser över blockgränserna för att få ihop en hållbar regering.
1: Ja, men det tror jag blir bättre än att det är en vågskål hela tiden. Det behövs tydlighet, det behövs för näringslivet, för allt. För att alla ska veta hur ska jag, vad ska jag göra imorgon.
15: Mikael, det är ju lite av gissningslek nu. Men hur lång tid tror du att det kan ta innan vi vet helt säkert hur det blir med regeringen?
2: Svårt att veta, men det blir tuffa förhandlingar. Någon måste ju ge sig lite grann och ge upp sina röda linjer. Men jag tror ändå att man kommer att kompromissa och hitta en lösning på ett eller annat sätt. Jag tror inte någon är så intresserad av ett extra val. Men exakt hur lång tid det tar, det är inte lätt att veta.
15: Nej, vi ska återkomma till det där med lite vad som krävs när det gäller förhandlingarna och sådär då. Men det här är ju inte första gången det är så här oklart efter ett val. Många minns nog hur det var 2018 när den ena partiledaren efter den andra åt kakor hos talmannen och presenterade olika förslag.
4: Talmannen har just precis avslutat sitt första möte i den första talmansrundan om hur en ny regering ska kunna bildas.
12: Riksdagens talman Andreas Norlén bedömer att det kommer att behövas nya samtal med partiledarna.
13: Min bedömning är att det är sannolikt att det kommer att bli aktuellt med en eller flera ytterligare talmansrundor.
25: Kristerssons planer på att pröva en regering med bara Moderaterna eller med något av de andra allianspartierna har fått nej alltså av Centerpartiet.
26: Socialdemokraternas Stefan Löfven får nu ta över försöken att ge Sverige en ny regering.
15: Totalt tog det 4 månader innan det så kallade januariavtalet skrevs som innebar att Socialdemokraterna och Miljöpartiet kunde bilda regering. Men det krävdes ganska stora eftergifter för att få Centerpartiet och Liberalerna att gå med på att släppa fram Stefan Löfven som statsminister och också då få den majoritet som krävdes. Bland annat avskaffad värnskatt, förändrad arbetsrätt, reformerad arbetsförmedling och friare hyressättning i nyproduktion bland annat. Knut, kommer det krävas för eftergifter nu och från vilka?
18: Ja, man tror sig lära någonting om historien så kan man ju påminna sig om att i juni 2021 så fällde Vänsterpartiet Stefan Löfvens regering i en misstroendeomröstning efter att Nooshi Dadgostar krävt att regeringen skulle släppa kravet på marknadshyror i nyproduktion. Något som Centern krävt och som fanns med i det så kallade januariavtalet då. Och i början av sommaren i år så släppte Centern det här kravet på marknadshyror. Och det ska nog tolkas som ett sätt för Centern att underlätta kommande förhandlingar med SMP och Vänstern. Men det finns ju förstås fortfarande stora utmaningar. Centern är tydlig med att de inte vill se förslag som kostar företagen någonting. Socialdemokraterna vill ta bort karensavdraget. Där har Centerns partiledare först sagt tvärnej men sen öppnat dörren lite. Andra förslag som det lär bli tuffa förhandlingar kring det är skolan och vinstdrivande aktiebolag. Vi har miljardärsskatt, och A-kassan och kärnkraften.
15: Mm. Vad finns det för utrymme då för nya satsningar?
18: Ja, det är ju särskilt det här finanspolitiska ramverket som sätter vissa begränsningar. Och om regeringen vill återgå till en budget i balans, ja då finns det inte så mycket pengar till stora reformer. Och Konjunkturinstitutet har pratat om att det kanske finns en drygt 20 miljarder per år den närmaste mandatperioden.
15: Vi har ju hört många ekonomiska och inte minst plånboksrelaterade löften under valrörelsen. Vilka privatekonomiska löften kan man räkna med ryker nu då i förhandlingarna?
18: Ja, man kan ju nämna regeringens tillfälliga halvering av avgifterna för kollektivtrafik. För den verkar vara populär bland resenärerna, men den är dyr. Om den förlängs, ja, då är kostnaden runt 13 miljarder kronor per år och det är mycket pengar i det här sammanhanget. Samtidigt vill MP, V och S se någon form av subvention då för resenärer. Så frågan är snarare hur mycket man kan komma överens om. Någon form av barnbidragshöjning, den verkar dock sannolik eftersom alla oppositionspartier har olika förslag om det här. Och det verkar också ganska lätt att komma överens om elbilstöd. Svårare blir det ju med inkomstskatterna där vänstern vill ha miljardärsskatt medan centern vill sänka inkomstskatten. Och det är inte säkert att någon av de här ens blir av eftersom Socialdemokraterna vill varken se stora skattehöjningar eller sänkningar.
15: Mikael, du är med i ett forskningsprojekt där 120 forskare ska leverera snabba analyser av den här valrörelsen och valresultatet. Och du har ju tittat på just de ekonomiska frågorna. Vad har du kommit fram till? Hur viktiga har de varit i det här valet?
2: Ja, det man kan komma fram till när man tittar på det här och gör lite hastiga analyser så här dagen efter valet är att samhällsekonomin och privatekonomin faktiskt
23: är viktigare i det här valet än vad det har varit på under senare val. Tittar man i ett längre perspektiv så har både samhällsekonomin och privatekonomin dalat på listan över frågor som väljarna anser vara mycket viktiga för deras partival. Men här ser vi en liten uppgång i hur viktiga man anser att ekonomiska frågor är. Och då är det fler väljare som säger att samhällsekonomin är viktig, ungefär varannan. Något färre som säger att privatekonomin är viktig.
15: Mm. Men går det att säga också då för vilka partier som de här frågorna har varit viktigast?
23: Ja, och då är det framförallt Tidöväljarna som säger att ekonomin är viktig. Och där är det en majoritet av väljarna i vart och ett av Tidöpartierna som säger att samhällsekonomin har varit en mycket viktig fråga för deras partival. Och bland oppositionspartierna så är motsvarande siffror lägre. Det har dock inte alltid varit så. Går man tillbaka i tiden så var ekonomin viktig framför allt för Socialdemokraternas väljare. Men bland socialdemokratiska väljare så har de ekonomiska frågorna dalat i betydelse för partivalet. Utan väljare som tycker det är viktigt röstar i högre utsträckning på Tidöpartierna.
15: Mm. Men har du någon tanke om varför det har blivit så då? Att det har blivit en tydligare högerlutning så att säga när det gäller de frågorna?
23: Ja, framförallt Moderaterna har ju lyckats att ta det så kallade sakägarskapet på det ekonomiska området. Det är de som flest väljare anser har bra politik vad det gäller skatter, vad det gäller att ta hand om ekonomin. Och man har ju också märkt i valkampanjen att Moderaterna gärna har velat dra debatten dit och att det ska vara fokus på de ekonomiska frågorna. Kristersson tog ju ofta upp det, frågan kring, har ni väljare råd med en socialdemokratisk regering och så vidare.
15: Men gäller det här alla ekonomiska frågor eller är det någon fråga som inte följer mönstret då så att säga?
23: Ja, det finns ju en viktig fråga som inte riktigt följer mönstret och det är sysselsättningen. Och där är det fortfarande Socialdemokraterna som anses ha den bästa politiken av väljarna. Moderaterna kommer i och för sig inte långt efter, men det ser betydligt annorlunda ut vad det gäller sysselsättningen. Så där har vänstersidan, framförallt Socialdemokraterna, då en bättre politik i väljarnas ögon. Men, och det är väl det som är lite sämre för Socialdemokraterna då, att sysselsättningsfrågan har ju dalat på dagordningen rätt så rejält. Det var ju en väldigt viktig fråga i slutet av 90-talet, under hela 90-talet kan man väl säga, i början av 2000-talet, men sysselsättningen har kommit lite i skymundan och är inte lika viktig för väljarna. Så för Socialdemokraternas del så är det ju lite besvärligt att den frågan där de är starka, sysselsättningen, är en fråga som har hamnat lite i skymundan på dagordningen.
15: Mm. Men kan man säga något om det generellt lönar sig att komma med stora löften riktade till väljarna när det gäller ekonomin då, inför val?
23: Det gör det. Vi får nog återkomma till lufterna som utställdes i det här valet i senare analysen. Vi kan titta lite mer noggrannare på väljarnas motiveringar. Men om man ser tillbaka så finns det ju några exempel som har visat sig faktiskt vara framgångsrika vallöften vad det gäller ekonomiska frågor. Och det viktigaste exemplet är väl kanske då maxtaxan, där man kunde visa att familjer som hade barn i åldrarna som skulle komma att påverkas av maxtaxan i högre grad röstade på Socialdemokraterna. Men det är inte alltid så lätt att faktiskt studera exakt vad de här löftena har för effekt. Och när man tittar på de här undersökningarna där väljarna får säga vad som spelar roll, då får man kanske ta det med en liten nypa salt. Det kan ju vara så från väljarnas sida att man kanske drar sig för att berätta att det är plånboken som faktiskt spelar stor roll också. De flesta säger ju då att samhällsekonomin spelar större roll än privatekonomin till exempel. Men där har vi sett i studier att om vi tittar på vad väljarna faktiskt har haft för inkomstförändringar så är det så att privatekonomin tycks spela lite större roll än vad man faktiskt säger i undersökningar.
15: Mm. Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi, säger att han är orolig för att partierna kommer dra slutsatsen efter det här årets val att det lönar sig att ge fläskiga löften till väljarna.
16: Det tycker jag båda lite illa för framtiden. Alltså att det verkar betala sig med den typen av både valfläsk, om vi kallar det för så, för det under ett valår och det man sen lovar framöver.
15: Vad tror du då, Mikael? Kommer partierna dra slutsatsen att de kanske behöver göra ännu fler ekonomiska utspel som röstfiske inför nästa val?
23: Ännu fler får vi väl kanske inte riktigt hoppas på, tycker jag. Det har ju varit väldigt många utspel. Det jag tänker att både partierna och medborgarna skulle må bra av var väl om löftena hängde ihop lite tydligare i ett tydligt politiskt program. En tydligare reformagenda, att man inte ser så många spridda löften om en det ena och det andra, utan att det blir lite lättare för väljarna att se hur de olika politiska alternativen faktiskt hänger ihop. Så att försöka hjälpa väljarna att förklara hur olika reformer och olika löften är relaterade till ett partis ideologi och ett partis ekonomiska reformprogram, det tror jag hade varit en bättre strategi för partierna än att bara ösa på med ytterligare spridda löften.
15: Ja, det återstår ju som sagt att se då hur regeringen blir och vilka löften som blir verklighet i de kommande budgetar som ska förhandlas fram. Men själva väntandet nu på en ny regering är inget som Lars Calmfors är orolig för, eftersom det finns en budget som gäller tills vidare.
16: Nej, jag menar vi har ju en budget och skulle det dra ut så kommer vi ändå ha en förlängning av budgeten. Och jag tror att egentligen har väl de flesta förväntat sig att det ska bli en seger för oppositionspartierna och att det i så fall kommer att ta tid. Nu vet vi ännu inte om det blir så, men mycket talar ju för det.
0: Men i vilket läge så skulle en utdragen regeringsbildningsprocess kunna bli ett ekonomiskt problem då?
16: Jag tror framförallt är om det skulle bli så nu då att det är vänstersidan eller oppositionen som har vunnit, men att man sen inte kan enas om hur en ny regering ska se ut. Och att man då hamnar i en situation då det ska bli ett extra val. Och att man i en ny valrörelse kommer att ställa ut väldigt mycket nya löften. Det skulle jag oroa mig för, effekten på statsfinanserna av det.
15: Sa Lars Calmfors till reporter Anders Hjelmin. Det verkar inte vara jättemånga som tror att det kommer gå så långt som till ett extra val då. Men vad säger du, Knut? Finns det något läge som det kan bli ett stort problem att regeringsbildandet drar ut på tiden även utan ett extra val så att säga?
18: Alltså just nu är ju svensk ekonomi på väg att återhämta sig och är in i en positiv fas. Tillväxten är god, företagen och konsumenterna är mer och mer optimistiska och inflationsrisken, ja, den ska ju normalt Riksbanken ta hand om. Och just nu verkar inte ränte- och aktiemarknaden särskilt oroliga. En ganska viktig fråga är ju de här så kallade tillfälliga sänkningarna av bränsleskatten, matmomsen och avgifterna på kollektivtrafiken. De kostar tillsammans över 50 miljarder kronor per år om de förlängs. Och om inget görs och de automatiskt höjs, ja då har regeringen mycket mer pengar att spendera. Men det här kan förstås vara politiskt svårt.
15: Mm. För vilka branscher och bolag spelar det störst roll då, hur det blir i slutändan?
18: Mycket tyder på att det blir satsningar på till exempel en grön omställning, vindkraftsbranschen och elbilsföretagen. Ja, de har nog lagt sina champagneflaskor på kylning. På börsnoterade skolbolag som Academedia och Cedergrenska så planeras sannolikt ingen champagnefest eftersom tre av oppositionspartierna vill stoppa aktiebolag som äger skolor. En annan fråga är den så kallade bankskatten där S och V vill ha en skatt på det de anser är för höga räntemarginaler. Det här är Bankföreningen väldigt kritisk till. Tittar man på storbankernas aktier så har de alla gått upp faktiskt senaste tiden, även efter valet. Så att aktieägarna verkar inte vara så oroliga för det här skatteförslaget.
15: Nej, tittar man på de börsnoterade vård- och omsorgsbolagen Attendo och Ambea till exempel, så har ju de också gått upp, precis som skolbolaget Academedia. Så det verkar inte finnas någon akut rädsla direkt hos aktieinvesterarna att det ska bli vinst. Förbud och sådär, om man tittar på aktiekursen i alla fall. Och börsen i stort ligger också på plus sen valet. Men hur den rör sig beror inte på resultatet i valet.
17: Nej, det kan vi inte säga att det fått, utan man har tagit det väldigt lugnt.
15: Sa Kristina Nyman, chef ekonom på Handelsbanken. Istället så är det helt andra saker som ligger bakom att börserna går åt det håll det går just nu.
17: Nej, men om man tittar på finansiella marknader så tänker jag att då är det ju stigande oljepris nu. Det är ju en sak som just nu påverkar både räntemarknader och valutamarknader. Och det kan också påverka centralbanken inklusive Riksbanken. Om oljepriset skulle ligga högt länge så ökar ju riskerna för inflation. Så på kort sikt så blir det ju de sakerna som påverkar finansiella marknader.
15: Börsen bryr sig kort sagt om helt andra saker, så länge som politikerna inte orsakar fullständig oreda, Knut.
18: Ja, men så är det. Det hade varit annorlunda om vi nu hade varit i pandemiperioden eller högräntetiden. Då krävs ju en väldigt aktiv finanspolitik. Där är vi inte nu. Annorlunda blir det förstås om det dyker upp en ny internationell kris som också påverkar Sverige.
15: Mm. Vi var inne på oljepriserna där, och de senaste dagarna så har oljepriset visserligen gått ner lite grann igen, men den kostar fortfarande över $100 per fat, och de höga råoljepriserna har drivit upp bensin- och dieselpriserna här i Sverige. Hittills i september har literpriset på diesel gått upp över 3 kronor, och det väntas gå upp med minst lika mycket till när de tillfälliga skattesänkningar som tidigare regeringen infört löper ut.
3: Bara fram till årsskiftet så är det ju, har ju riksdagen beslutat om återgång och höjning, så att det blir över 4 kronor på bensin och mellan 3 och 4 kronor på diesel. Så det är väl rimligt att räkna med det.
15: Sa Viktor Gunnarsson på branschorganisationen Drivkraft Sverige. Och när oljepriserna stiger kraftigt så är det ofta bara en tidsfråga innan inflationen i stort och sen också räntorna börjar stiga. Och det gör de ju nu, det pratade vi om i förra veckans program som man kan hitta i Sveriges radioappen. Och igår så lämnade också den amerikanska centralbanken Fed ett nytt räntebesked.
5: Good day. In the meeting just concluded, the FOMC decided to raise the target range for the federal funds rate by a quarter of a percentage point to 3.75% to 4%.
15: Fed höjer alltså räntan med en kvarts procentenhet. Den svenska Riksbanken ska lämna sitt nya räntebesked nästa vecka, Knut. Vi får se om det blir en höjning nu eller inte, men hur ser det ut framåt? Vad ska man räkna med?
18: Ja, det är som sagt ganska sannolikt att man låter räntan ligga kvar på 1,75% då vid kommande beslutet. Men allting tyder på att det blir en höjning senare i höst eftersom alla förväntar sig att inflationen är på gång. Och om konsumentpriserna dessutom tar kraftig fart uppåt, ja då lär det bli flera höjningar.
15: Mm. Själva inflationen är framförallt en fråga för centralbanken att hantera. Och det gör de alltså genom att höja styrräntorna. Det är inte en fråga för regering och riksdag i första hand. Men Mikael, hur stort ansvar lägger väljarna på politiker när de ser att priserna går upp?
23: Ja, väljarna tycker illa om inflationen. Så är det. Och om man tittar på vilka ekonomiska faktorer det är som påverkar väljarna i hur de resonerar i valen, så är inflationen den faktor som sticker ut och påverkar de flesta väljarna mer än aktiemarknaden, arbetslösheten och tillväxten. Lite paradoxalt då, eftersom inflationen, som du säger, ligger utanför politikernas kontroll till viss del. Det är klart att politikerna kan också göra saker som påverkar inflationen, men framförallt är det ju Riksbanken som ska med räntevapnet styra inflationen.
15: Nästa gång vi går till val då, förutsatt att det inte blir ett extrainsatt val, är ju år 2030. Vad tror du, Mikael, kommer det vara helt andra frågor som är viktiga då, om du får gissa, som AI till exempel, eller kommer det vara samma frågor som den här gången?
23: Vissa frågor tenderar ju alltid att vara viktiga i svenska valfrågor kring vård, skola, omsorg, samhällsekonomin i stort till exempel. Så att det kan vi nog vara ganska säkra på att det kommer vara viktigt även 2030. Skatterna likaså. Men som du säger, AI är nog en fråga som vi kommer att behöva ha en diskussion om under mandatperioden. Hur AI påverkar sysselsättningen, hur AI påverkar produktiviteten. Hur vi ska hantera en situation där eventuellt en del av arbetskraften ersätts med AI. Så att om jag skulle gissa på någon ny fråga som kommer vara viktig 2030, så är det just AI.
15: Mm. Det här var Ekonomiekot Extra. Följ oss i Sveriges Radios app, och om du har tips får du gärna mejla till ekonomiekotextra@sverigesradio.se. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra professor Mikael Persson från Göteborgs universitet och Knut Kainz Rognerud, ekonomikommentator på Ekot. Hej då!
6: Om 5 minuter, allvarligt talat med Annika Norlin.

Djurfader. Blå strumpor. Ett barn klär sig för sin första skoldag. Jag har färdats på en slaktbil till slutstationen. När jag trodde det var för sent kommer hon djurlik men igenkännbar och tar mina händer och stiger sedan in i mig. Från den sekunden är jag lugnet själv. Det finns ett inuti som inte pratar skit eller läser poesi. Ögat i den otäcka bilden av ett öga inuti ett öga. Fängelset där jag befrias.

0: Poeten Lars Häger läste sin dikt Djurfader ur samlingen Återseendet. Efteråt spelade trombonisten Jeheim Kosniarek och pianisten Christophe Park Claude Debussys stycke Bonsoir. Merete Ellegård var det som hade valt musiken den här veckan. Och jag heter Katarina Wikars.
1: Klockan är 11:05, lördag lunch och dags för Allvarligt talat med Annika Norlin. Är introverta människor tråkiga?

Välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Annika Norlin, som är låtskrivare och författare.

0: Hej, jag heter Lovis och jag har en fråga om vänskap. Själv har jag inte så många vänner och jag har länge upplevt att det är svårt att starta nya vänskaper. Därför har jag grubblat en del på varför en del har många vänner och andra inte, trots att de vill. Det jag kommit fram till är väl inte särskilt charmerande. Att de som redan har många vänner kan få ännu fler helt utan att anstränga sig. Medan de som är ensamma fortsätter att vara ensamma. Hur mycket de än försöker att inte vara just det. Beror detta på den ensamma personens egen självbild? Att stressen över att vara just ensam hindrar en från att vara sig själv, leva i stunden och naturligt få nya vänner? Eller är det istället så att man bara vill bli vän med någon som redan har vänner? Som att de är produkter med marknadspris. Ju större efterfrågan, desto dyrare. Desto hellre vill man ha dem. Stämmer det här? Är det marknadspris på vänner?
1: Kära Lovis. Jag läste nyligen om ett koncept som heter Date My Mate. Det går ut på, vilket man ju kan gissa från namnet, att en person pitchar in sin singelkompis för en publik och försöker få andra att vilja dejta den. Jag tänkte när jag hörde det här att det var ett väldigt smart koncept. Och anledningen till det är väl att det både känns tryggare på något vis. Att man då inte bara skulle få dejta någon som redan har ett socialt liv och alltså är socialt välfungerande. Utan också att det rör sig om en person som tydligen är så härlig att någon annan kan tänka sig att ställa sig på en scen och skryta om en. Lite så har jag tyckt att det är när man ska skaffa vänner också. Ibland har jag befunnit mig på nya platser eller i nya sammanhang, så jag har försökt göra mig så trevlig och charmerande som möjligt. Men det har ändå inte riktigt hänt något. Sen har någon kompis från förr hälsat på, och det är inte förrän då som det har lossnat med de nya. Jag håller alltså med om din grundtes här, Lovis. Alltså att de som redan har många vänner har lättare att få nya vänner. Medan de som inte har så många, de kan försöka sig blåa. Och det funkar ändå inte riktigt. Din fråga får mig att fundera på varför det egentligen är så. Du undrar om det är marknadspris på vänner. Att det är så enkelt som att man vill ha det som andra också vill ha. Det är säkert delvis så. Men min gissning går mer åt det här hållet. Det finns några ganska få människor som jag har träffat som kommer in i situationer tydliga. De är som verktyg. När man träffar dem förstår man på en gång hur de ska användas. Ah, det här är en rolig person som man vill vara med för att få skratta, kan det vara. Eller det här är en uppstyrd människa som kan få saker att hända. Men de flesta av oss är inte så. Man kommer in oklar i konturerna. Man är sökande. Man kanske försöker hålla sig tillbaka eller visa upp för mycket av sig själv på fel sätt. Att få in nya personer i sitt liv, det är att presenteras med objekt som man inte vet hur de ska nyttjas. Och om man inte vet hur något ska användas så blir man i regel ganska ointresserad. De som är i aktiv vänlighetsfas, de är mycket bättre på det där. De vet vad de är ute efter. Nya vänner. Punkt slut. Och alltså är de ofta öppna för att själva leta i de nya personerna, vara aktiva, bjuda in. Här sker en obalans i makt, där en aktivt vänsökande behöver någonting som den andra inte letar efter. Den andra hade kanske varit intresserad om den vänsökande varit nog tydlig. Men som det är nu så ser den andra det inte som att få ett erbjudande om en välkomponerad efterrätt. Utan istället några planlösa ingredienser som skulle behöva tillredas och som man inte ens vet om de är goda eller inte. Vill du söka dig fram och se vem jag är, säger den vänsökande, och kanske visar det med olika inbjudningar. Nej, säger den som redan har nog många vänner. Den vänsökande upplevs nu kanske som för intresserad och den andra som avvisande. Sen kommer ett sammanhang där en sökande plötsligt anländer med andra vänner. Det är nu som att det vaga får ett namn och en funktion. Jaha, kan den andra se. Det där, när hon säger det där avmätta, det var inte menat som en sval kommentar, utan som ironisk humor. När man ser en individ med dens vänner så förstår man den plötsligt. Man fattar sammanhanget den agerar inom. Det första man ser någon annan ta emot en människa på ett vant sätt så man fattar hur tanken var menad. Ett par gånger har jag blivit medbjuden när en kompis ska gå på sin första dejt. Där jag förut tyckte var det helt bizarrt. Ni ska kolla om ni kan bli kära, ska jag då sitta med som ett tredje hjul? Men ju mer jag tänkt på det, desto smartare framstår det som. Man följer ju inte med som en person, utan man följer mer som ett sammanhang som kan visa vem den dejtande faktiskt är. Processen kan då bli kortare. Dejten fattar tidigare om det är en person de är intresserade av eller inte. Den stora nackdelen med allt det är ju att det gör det lite mer utmanande för människor som vill hitta vänner, men som inte har något att visa upp. Gentemot andra som har vänskapskretsar så ligger man då i underläge. Man måste visa upp sig själv som man är och förklara att man är en fungerande individ utan andra som kan spegla en. Och man måste också hantera den andra personens undran. Varför har den här personen inga andra vänner? Är det något fel på den? Jag tror att det finns en poäng i att se de här sakerna inte som att den andra är ond och kritisk, utan som att det handlar om trygghet. Det är inte som att dina nya presumtiva vänner vill se andra som marknadspris, utan mer som att det är en investering att skaffa en ny vän. Alla har inte den energin att lägga. Jag har i olika vänlösa sammanhang jag varit i kommit fram till två konkreta lösningar på hur man kan hitta vänner där man inte har några. Det första är att sprida ut sig tunt. Vissa söker vänner och kanske går med i en kör för att hitta några. Men man kommer då dit med så höga förhoppningar. Men de är då för höga och det gör en låst. Det man ska göra är istället att gå med i en kör, en drejerikurs och en löpgrupp eller liknande. För mängden gör en avslappnad. Och om man presenteras med 80 nya personer så blir det också lättare för en själv att avgöra vilka man egentligen vill umgås med. Man tar inte bara första bästa för att man vill ha en vän överhuvudtaget. Och man kan då också säga till drejerikursen att man är sen eftersom man just tog en löptur med Kenny, Blanka och Joppe och tvärtom. Det andra är att man ska leta sig till situationer där maktbalansen redan från början är jämn. Det vill säga situationer där alla är nya och behöver nya vänner. Människor som just har flyttat till en stad eller till ett land. De som just har börjat på ett jobb eller på en skola. De är ofta redo att hugga in. De ser ingredienserna ligga där på bordet och säger: låt oss testa och se om vi kan tillaga något gott av det här.

0: Hej, jag heter Jacqueline och bor i Frankrike. Jag undrar, är introverta människor tråkiga och har extroverta människor verkligen det roligare?
1: Kära Jacqueline, först lite grundkunskap. En vanlig missuppfattning kring introverta och extroverta personer det är att det skulle betyda att extroverta älskar människor och introverta vill helst inte umgås alls. Så är det ju inte. Lite förenklat så brukar man nu säga att skillnaden mellan de här personlighetstyperna istället är var man hämtar sin energi. Extroverta brukar trivas med mer social stimulans, medan introverta ofta föredrar lugnare miljöer och behöver också mer återhämtning från intensiv interaktion med andra. Begreppen extraversion och introversion, de lanserades först av Jung i hans bok Psykologiska typer från 1921. Det handlade då mer om vart den psykiska energin främst riktas. Är det mot människor, normer och händelser? Eller mot tankar, fantasier och personliga värderingar? Och han betonade att det inte finns några rena typer inom det här. Det är den moderna personlighetsforskningen som mer har riktat det här mot ens behov av att vara social och sällskaplig och hur mycket aktiviteter man pallar med. Man tänker att introvert-extrovert är en skala och att alla personer ligger någonstans på den skalan. Här har också tillkommit olika uttryck på skalan introvert-extrovert. Till exempel ambivert som ska betyda att man befinner sig i mitten. Om jag tar mig själv som exempel så ser jag mig själv som hyfsat långt åt det introverta hållet. Däremot så älskar jag människor. Det är allt jag tänker på. Jag vill helst träffa minst en person varje dag. Jag vill höra vad de tänker och jag lyssnar väldigt intensivt. Men i mitt huvud kan jag nästan se framför mig ett sånt batteri som finns på mobilen. När jag umgåtts med andra människor, särskilt om de är många och nya för mig, i några timmar så börjar det blinka. Jag kan liksom inte ta in mer då. Det tar stopp. Jag känner andra som fungerar totalt motsatt. De söker kanske inte aktivt upp samtal. De behöver inte ens vara särskilt intresserade av att umgås intensivt. Men de kan spendera hur lång tid som helst i närheten av andra människor. Att ha egenskaper mot det introverta hållet, det kan orsaka problem för mig och de som är som jag. Även om introverta och extroverta är etablerade begrepp nu, så är utgångspunkten i samhället ändå på något vis att man ska orka länge om man bara har nog trevligt. Det finns inget språk för att vara en normal individ som behöver dra sig undan. Folk kan bli sårade eller tycka att man är oartig. Stanna på middag också, säger det extroverta värdparet. Och man söker ett sätt att säga, ja, jag vill gärna det, men i så fall måste jag få vara själv ett tag först. Man verkar bara konstig, och som att man vill göra en stor grej kring sig själv och sina behov. När det mer påminner om en hungrig som behöver en macka. Jag tänker ibland på hur det skulle vara att leva i ett samhälle där en viss grad av introverthet sågs som självklart. På fester skulle det finnas tysta, mörka rum där man kunde gå in, lägga sig en kvart och ladda sig. Det skulle finnas något slags ord eller begrepp som kunde användas som skulle ha följande innebörd. Jag behöver försvinna bort en stund och vad det innebär är inget annat än just det. Det innebär inte att jag inte vill umgås med dig. Eller att jag har något emot dig. Det skulle finnas affärsverksamheter som var som det som de var på Pressbyrån. När man går in där och hyr en mobilladdare. Men istället handlar det om att man gick in någonstans, betalade 15 spänn och så fick man ladda sig själv. Stadsplaneringen i introverta stad, den skulle handla om att implementera platser där man fick slå sig ner i tystnad, utan ljud och intryck. Och låta det som just sagts falla på plats i hjärnan innan man var redo att återgå till det sociala. Jag minns att det var underbart att ha en bebis. För då var den här möjligheten plötsligt öppen för en. Att man när som helst kunde skylla på att man skulle gå iväg och amma. Jag blev alltid upprörd över mammor som ammar bland folk. Inte för att bröst exponeras, utan för att man då spelar med denna enda möjlighet som vi introverta har till ensampaus. Och att man avslöjar att det är ju egentligen inte direkt nödvändigt att amma i ensamhet. När jag ammade så följde ibland någon gullig och helt klart extrovert efter den när det skulle ammas, så att jag skulle slippa vara själv. sabbade allting. Ofta tror vi som känner så här att vi blir socialt uttröttade efter ett tag. Att vi är ganska ensamma om det. Men det handlar nog mer om att så många av oss är så bra på mörkare. Ganska ny forskning visar att de flesta människor faktiskt blir socialt trötta fortare än man trott. Över 10 000 personer från USA, Storbritannien, Australien, Frankrike och Tyskland deltog i den här studien som visade att 38% känner sig socialt utmattade efter 2-3 timmars umgänge. Studien den gjordes som en dating-app och en slutsats var att det kanske är bra att inte planera in längre första dejter än så. Eftersom någon av parterna ofta kan bli trötta, irriterade eller ofokuserade när denna tid har gått. Man visar då helt enkelt inte längre upp sina goda sidor. Men Jacqueline, din fråga var ju egentligen inte detta, utan den var, är introverta människor tråkiga och har extroverta det roligare? Min bild har aldrig varit att de som lutar mot det introverta har det tråkigt. Snarare har jag tänkt att problemet är att vi som lutar mot introverthet ofta har det bra bara med våra egna huvuden. Och att vi ibland glömmer att meddela vår omgivning vad vi tänker. Man kan ju lätt tro att vi har tråkigt. Att vi sitter hemma många kvällar eftersom vi inte har någon att umgås med. Eller för att vi inte vet vad vi skulle göra annars. Men det är snarare så att de där kvällarna behövs för att vi ska kunna vara med resten av tiden. Och vi har inte tråkigt. Det är som att en sån konversation som kan ske med en annan människa även kan ske inne i ens eget huvud. Men att det ibland till och med är bättre. Man är ju ofta intresserad av exakt samma saker som man själv är. Vi med höga introverta poäng har alltså inte tråkigt. Men de som har starka extroverta drag har, misstänker jag ibland, det kanske faktiskt roligare. Eftersom de är i behov av att söka upp andra människor och situationer hela tiden. De extroverta laddar ju upp sig med andra människor. Och detta, misstänker jag, leder nog ändå till snäppet roligare liv. På samma sätt som att någon som har många intressen kommer att hamna i många roliga sammanhang, så kommer den som söker upp andra att lära känna fler personer. Och till syvende och sist, skulle jag byta ut lugnet som kommer med att trivas i mitt eget sällskap och ha kul med mitt eget huvud mot en kapacitet och en drivkraft att umgås med andra hela dagarna? Ja, absolut. Utan tvekan.

0: Hej allvarligt talat. Jag heter Astrid och jag bor i Stockholm. Jag funderar över det här med att ens handlingar inte identifierar den man är. Jag har ångest för en sak som jag gjorde på en fest. Men jag försöker tänka att alla gör misstag. För om man inte godtar den premissen, då gör strävan efter perfektion livet bakbundet och ofritt. Men är inte handlingar ett ganska bra mått på hur man är? Kanske den allra bästa indikationen. Kan man vara en bra person och medmänniska och samtidigt bete sig ruttet?
1: Kära Astrid, du har ångest över en sak som du gjorde på en fest. Och du tänker att alla gör misstag. Nu vet inte jag riktigt vad du gjorde för någonting. Om du sa något klumpigt som sårade någon. Eller om det var mer av arten ställa sig och dansa på ett bord som går sönder. Men att ha ångest efter en fest eller annan slags tillställning, det är något som de flesta känner igen sig i. Och om man inte är en sån som någonsin haft ångest efter en fest, så handlar det nog mer om att man är en person som inte är så grubblande eller inte känner ångest. Inte om själva handlingen i sig. Jag tillhör själv en art av människan som vid rätt tillfällen i min ungdom skulle jag kunna få ångest över om jag hade räckt någon en chipsskål på ett otrevligt sätt. Din fråga är ju om handlingar inte ändå ett bra mått på hur man är, och om en dålig handling också innebär att man är en dålig person. Vi ska återkomma till det. När jag tänker på detta ska jag inte låta bli att först stanna upp vid den här delen. Vad är egentligen en dålig handling? Att identifiera detta, det kan ju ske på några olika sätt. Man kanske, som du säger, känner ångest, vilket gissningsvis har

tvärtom. Jag har då betett mig på sätt som jag då tyckte var rätt och riktigt. Men i retrospekt förstår jag att jag tvärtom hanterade det dåligt. Kanske att tiden har ändrat min bild av vad som är ett dåligt agerande. Kanske att jag, när jag var yngre, fokuserade mycket på hur en handling skulle framställa mig. Och nu tänker jag mer på hur en handling blev för alla andra. Jag utgår från att det kommer fortsätta så genom livet, att ens perspektiv kommer att förflyttas och att man därför aldrig kommer att vara riktigt säker på hur man har fört sig själv i världen. Det jag vill säga med den här utläggningen, det är väl kanske att det inte finns en enda människa på jorden som inte har betett sig på dåliga sätt. Och jag upplever ofta att de som beter sig sämst, det är de som inte får ångest för det. För det här innebär ofta en avsaknad av moralisk ram, av en vilja att förbättra sig själva. Den moraliska ramen, den ser också olika ut för alla människor. En klassisk ångest efter en fest, det kan ju vara att man har tagit för mycket plats på olika sätt, pratat för mycket, varit för högljudd eller gränslös. Men någon annan kanske skulle ha sett samma beteende som att man hade varit rolig, bjussig och hjälpt festen framåt. Vi lämnar festen här och tar in din fråga i ett lite större perspektiv. Alltså, kan man vara en bra medmänniska och person och ändå bete sig ruttet? Låt oss säga att du inte varit på fest och betett dig gränslöst, utan du har istället gjort någonting som har orsakat stor skada, som de flesta av oss skulle se som en verkligt dålig handling. Du kanske har slagit ner någon, varit otrogen, bränt ner ett hus eller gjort något annat som har orsakat en eller andra individer mycket stor fysisk eller emotionell skada. Vad säger då filosofen om det här? Aristoteles ansåg exempelvis att en enskild dålig handling inte gör en dålig människa, utan att människors karaktär formas genom återkommande handlingar och vanor. Immanuel Kant, han fokuserar på motivet bakom, inte handlingen och hur den landade. Alltså att en handlings moraliska värde främst beror på anledningen till att göra den, snarare än dess konsekvenser. Sartre menade att människor inte är onda eller goda, utan att vi ständigt skapar oss själva på nytt genom våra val. Ja, det här är en stor fråga som man kan diskutera i oändlighet. Jag är ganska inne på ansvarstagandet som en del i frågan. Det vill säga att man, när man har identifierat att man har gjort någonting som har blivit dåligt för någon annan, att man lägger tid på att fundera ut om det finns något sätt att gottgöra det. Gottgörandet, det ska inte fokusera på hur det har blivit för en själv, utan på hur det blir för den eller de som har blivit sårade av situationen. Här menar jag alltså att en rak ursäkt exempelvis också fyller en ganska stor funktion för den andra. Att man befäster att den andra hade rätt och att man hjälper den upprätthålla sina egna ramar genom att säga att man gjorde fel och passerade en gräns. En sista tanke, det är att vi ofta uppehåller oss lite för mycket vid vilka handlingar som har begåtts när vi definierar en karaktär. Det vi borde prata om lika mycket, det är kanske vilka handlingar som inte har begåtts. Det vill säga, Astrid, att om du har betett dig gränslöst på en fest och det ger dig ångest, så är det ingenting mot alla gånger vi alla haft möjligheten att kliva in och förhindra ett skeende, men inte gjort det. Ett barn som far illa, fysisk eller psykisk misshandel i en annan relation. Saker som händer i världen och vi bara står och tittar på. Att agera där man inte behöver, det tycker jag är en av de allra mest definierade tecknen på att man är en god människa. Och att om man är en sån som gör sånt, så tycker jag att man har många pinsamma fester till godo.

Du har hört Allvarligt talat med mig, Annika Norlin. Producent är Karin Arvsjö. Har du en egen fråga? Maila till allvarligttalat@sr.se. Och följ oss gärna i appen Sveriges Radio.

0: Och det här var en återutsändning från i söndags. Nu är klockan 12:30.
1: I lunchekot lördag, Grönlandsavtal med USA ses som en seger i Danmark. Ekonomin verkar ha spelat en större roll för väljarna i år än tidigare. Riskerna med AI bör regleras av internationella regler, anser ansvarig EU-kommissionär. Och så ska vi till den matbutik i landet som är först ut med att testa hur reservkraft ska säkra matförsörjningen vid kris eller krig.
2: Vi klarar oss kanske ett par, tre timmar innan vi är behovet av ström igen. Det är ju frysvaror och känsliga färskvaror som man får tänka på.
1: I Ekostudion, Julia Brynolfsson. Ja, USA, Danmark och Grönland är överens om ett avtal om Grönlands framtid. Och avtalet väntas skrivas under nästa vecka. Det här sker efter att president Trump vid upprepade tillfällen sagt att USA måste äga Grönland, vilket ju skapat oro och turbulens. Men nu ligger alltså en annan lösning på bordet där USA får permanent kontroll över säkerheten på Grönland. Och Trump skrev i sociala medier att USA för evigt kommer ha rätt att göra det som är nödvändigt på ön för att försvara både Grönland och USA. Och från både danskt och grönländskt håll ses det här avtalet som en seger.
3: Shh, berätta inte för Trump att kungariket vann. Ja, så lyder en av rubrikerna i tidningen Berlingske idag. För Grönland kommer inte att bli amerikanskt så som USAs president velat. I ett pressmeddelande skriver Danmarks statsminister Mette Frederiksen att avtalet kommer erkänna kungarikets suveränitet, territoriella integritet och Grönlands rätt till självbestämmande. Alla de punkter som varit viktiga för Danmark och Grönland under förhandlingarna, det säger Grönlands utrikesminister Mutebe Egede till Danmarks Radio.
4: Hela kungarikets position från dansk-grönländsk sida har ju, är ju blivit uttalat från starten av. Och det är det ting som vi ser att avtalen avspeglar nu.
3: Detaljerna i avtalet som förväntas undertecknas i samband med FNs generalförsamling i New York nästa vecka är fortfarande inte kända. Men enligt president Trump så kommer avtalet ge USA permanent rätt att kontrollera säkerheten på Grönland. Och han skriver också att USA nu förbereder en ökad militär närvaro på ön. Enligt Trump ska inga andra länder heller få göra känsliga investeringar på Grönland. Konflikten kring Grönland har i Danmark sett som den största utrikespolitiska krisen sedan andra världskriget och har starkt försämrat förhållandet med USA, som historiskt varit landets viktigaste allierade. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Och nu har vi med oss David Rasmusson i lunchekot. Sett till hur det låtit från Trump tidigare, David, hur kommer det sig att parterna har landat i det här?
5: Men jag skulle säga att det här är ett gott stycke danskt diplomatiskt hantverk. Vad man gjorde var att man lyckades få bort debatten från sociala medier och in i traditionella diplomatiska kanaler istället, det vill säga en mer regelstyrd värld. Och på så vis lyckades man kyla ner den ganska upphettade debatten. Och man har ju lyckats med det man hoppats hela tiden, att få till ett avtal som Trump kan sälja in som en seger utan att göra några större eftergifter. I alla fall vad det ser ut som nu.
1: Ja, vi har ju inte alla detaljer än, men vilken skillnad blir det jämfört med nuvarande läge, skulle du säga?
5: Ja, egentligen inte så mycket. USAs militär närvaro kommer att öka, men historiskt har USA haft mycket större militär närvaro på ön än man har nu. Och man har kunnat skicka dit fler soldater om man velat under det nuvarande avtalet också. Det som jag undrar mest över, det är det som Trump skriver, att inga andra länder heller får göra känsliga investeringar på Grönland. Och hur det ska tolkas, det är en del frågetecken kring det.
1: Ja, att USA nu får kontroll över Grönlands säkerhet och även över vem som får göra det som beskrivs då som känsliga investeringar. Vad skulle det kunna leda till på sikt?
5: Ja, men först och främst vill ju amerikanerna inte se kinesiska eller ryska investeringar på sin bakgård. Men som sagt, jag undrar vad det här kommer innebära för andra länder, till exempel europeiska länder. Det återstår att se.
1: Avtalet ska skrivas under nästa vecka. Finns det fler frågetecken som du ser i nuläget?
5: Ganska många, men den viktigaste frågan, den är ändå besvarad. Och det är att Grönland blir inte amerikanskt, även om det sannolikt kommer att bli mer amerikanskt inflytande på ön.
1: säger vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. Så går vi inrikes. Nu är alla röster i riksdagsvalet färdigräknade. Den slutgiltiga rösträkningen blev klar för ungefär 20 minuter sedan. Och det är också då klart vilka de 349 riksdagsledamöterna blir. Valdeltagandet blev 0,67 procentenheter högre än vid det förra valet och landade på 84,89%. Och i en snabb analys av valet så visade det att fler väljare än tidigare tyckte att ekonomin spelade roll när de röstade. Mikael Persson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
6: Ja, det man kan komma fram till när man tittar på det här och gör lite hastiga analyser så här dagen efter valet är att samhällsekonomin och privatekonomin faktiskt är viktigare i det här valet än vad det har varit under senare val.
7: Det här är i grunden ett löfte.
8: Så är mitt löfte.
9: Har ju lovat den.
10: Det här är vad vi har lovat våra väljare.
11: Det regnade ekonomiska löften inför valet och det var alltså också fler väljare som ansåg att ekonomin var av betydelse för deras partival än vid förra valet. Det visar analysen av vallokalsundersökningen. Nästan varannan väljare menade att den svenska ekonomin var av mycket stor betydelse för deras partival. Och 4 av 10 väljare svarar att den personliga ekonomin var av mycket stor betydelse, säger professor Mikael Persson i Ekonomiekot Extra.
12: Men går det att säga också då för vilka partier som de här frågorna har varit viktigast?
6: Ja, och då är det framförallt Tidöväljarna som säger att ekonomin är viktig. Och där är det en majoritet av väljarna i vart och ett av Tidöpartierna som säger att samhällsekonomin har varit en mycket viktig fråga för deras partival. Och bland oppositionspartierna så är motsvarande siffror lägre.
1: Reporter Hanna Malmodin och hela Ekonomiekot Extra finns att lyssna på i Sveriges Radio-appen. I Ukraina har det varit nya ryska attacker i natt och flera personer uppges ha dödats. Angreppen ska ha riktats mot bland annat Cherson och Charkiv där 6 personer ska ha dödats enligt myndigheterna. Och sent igår kväll dödades även flera personer i staden Sumy. Många ukrainska drönare ska även ha riktats mot Ryssland som säger sig ha skjutit ned över 300 stycken i natt, skriver nyhetsbyrån EFE. En utväg för ryssar att få rättvisa för människorättsbrott begångna av ryska staten har varit den europeiska människorättsdomstolen i Strasbourg. Men den möjligheten har nu stängts.
13: 879 ryska fall av brott mot mänskliga rättigheter har i ett enda svep avslagits. Det handlar om fall som väntat många år på domstolens beslut. Europeiska människorättsdomstolen har varit sista möjligheten för ryssar att få rätt mot ryska staten och kompenseras ekonomiskt. Domstolen kommer nu bara ta upp fall som kopplas till Rysslands invasion av Ukraina. Det betyder till exempel att den kände ryske lokalpolitiken Lev Schlossbergs fall, där han i strid med rysk lag inte fick ställa upp i lokalval, inte längre kommer behandlas. För ryska människorättsaktivister som kommittén mot tortyr är domstolens beslut i strid med de värderingar den grundats på. Många av de hundratals fallen handlar om övergrepp, tortyr av oskyldiga fångar och olagliga gripanden under många år i Ryssland. De äldsta fallen skickades till domstolen redan 2007. Frågan är dock om Ryssland skulle ha följt domstolens beslut och betalat kompensation i dagens läge. Kreml har tagit beslut om att ryska regler alltid står över internationella konventioner. Ryssland är inte heller längre med i Europarådet och har inte längre förbundit sig att följa domstolens utslag utan tvärtom tagit avstånd från den. Helt stängs dock inte dörren för ryssar eller de 879 fallen. Då domstolen skriver att den inte utesluter att fallen kan tas upp senare i ett annat ryskt samhällsläge.
1: Rapporterade Maria Persson Lövgren. Det ska återhandla om USA. President Donald Trump har beslutat att porta flera medier från Vita huset. Och det här har väckt starka reaktioner bland media och yttrandefrihetsorganisationer i landet.
14: You know how fake their reporting is.
8: It's one-sided. It's never good.
9: Det är fake, ensidigt och aldrig bra, sa Donald Trump på en presskonferens efter att han meddelat att etablerade medierna CNN, Politico och MS Now, tidigare MSNBC, kommer portas från Vita huset. Enligt Trump är det nog fel på ett land som tillåter folk att skriva kritiska artiklar med flit.
8: There's something wrong with a country that can allow people to write purposely negative stories. Now, if they want to write them, that's fine, but I don't have to let them into the people's house.
9: De får väl skriva sina artiklar, men jag ska inte behöva släppa in dem här i folkets hus, sa Trump. Flera medieorganisationer och föreningar för fri press kommer nu med skarp kritik. White House Correspondents Association, föreningen för journalister i Vita huset, säger i ett uttalande att det konstitutionella skyddet för fri press inte hänger på om presidenten gillar det medierna rapporterar. CNN kallar i ett uttalande det för ett olagligt angrepp på en grundläggande och grundlagsskyddande rättighet om journalisterna faktiskt portas. Och Connor Fitzpatrick, chefsadvokat på yttrandefrihetsorganisationen Foundation for Individual Rights and Expression, säger till TV-kanalen att det skulle strida mot konstitutionen och att han förväntar sig då att en domare stoppar Trump.
14: It is flatly unconstitutional and it violates the First Amendment.
9: Simon Isaksson, Austin.
1: Techbolagen Nvidias och OpenAIs respektive chefer kommer att delta på en middag med Kinas president Xi Jinping i Vita huset nästa vecka. Det uppger en källa med insyn för både för nyhetsbyrån AFP. Cheferna står på olika sidor i diskussionen om huruvida AI-utvecklingen bör bromsas. President Trump, som är värd för middagen, har hävdat att de enda som tjänar på att utvecklingen bromsas är Kina. Och internationella regler behövs för att hantera riskerna med AI. Det säger EU-kommissionären med ansvar för AI, Henna Virkkunen, som är gäst i Ekots lördagsintervju. Det här efter den senaste tidens larm om att superintelligent AI kan hota mänskligheten.
15: So European Union, we have our AI Act and we are prepared for that kind of reality also. But now it's very important to also promote this international cooperation, because I see that international rules are needed here, because everything what could be done with AI shouldn't be done.
16: Allt som kan göras med AI bör inte göras, säger Henna Virkkunen. I EUs AI-förordning, AI Act, finns regler som lägger säkerhetsansvaret på de som utvecklar AI. Men de kraftfullaste AI-modellerna utvecklas just nu i USA, där president Trump är mot reglering. Henna Virkkunen säger att kommissionen för samtal med länder som Storbritannien, Kanada och Japan inom OECD och G7 för att få till stånd internationella regler kring AI.
15: So we have started this discussion during the spring. Now when we saw that these very capable models are now coming to the markets, we have had several discussions under G7 about this topic and we will continue that.
16: Samtidigt säger Henna Virkkunen att den största utmaningen i Europa just nu är balansen mellan AI-säkerhet och att samtidigt öka användningen av AI och stärka EUs suveränitet på området. Skapa egna europeiska språkmodeller, bygga fler kraftfulla datacenter med mer beräkningskraft med mera. Och, säger hon, vinnaren i AI-racet är den som lyckas ta tillvara nyttan med AI genom att använda den i olika delar av industri och samhälle för att därigenom skapa välstånd.
15: I see that now when we're speaking about the race, that who is winning the global AI race, I think that the winner is that one who is able really to capture the benefits of AI.
1: Säger Henna Virkkunen, EU-kommissionär med ansvar för AI, i Ekots lördagsintervju med Joar Bendjelloul. Och hela intervjun finns i vår app och sänds i P1 klockan 17:05. I helgen ställs 250 tågavgångar in sedan norska lokförare gått ut i strejk efter att förhandlingar mellan norska lokförarförbundet och tågbolaget Vy brutit samman. Det gäller bland annat sträckan mellan Göteborg och Oslo. Lokförarförbundet har bland annat krävt större förutsägbarhet i arbetstiderna och lika lön efter sammanslagningen av Vy och Flytåget, som kör snabbtåg till bland annat Oslo flygplats. Arbetsgivarförbundet Spekter anser att lokförarnas krav är för höga. Vidare till Tyskland där det imorgon är val i två delstater, huvudstaden Berlin och Mecklenburg-Vorpommern i nordöstra Tyskland.
17: På båda håll har det högernationalistiska AfD vuxit kraftigt och har chans att bli största parti. Men i Mecklenburg-Vorpommern leder än så länge den ovanligt populära socialdemokratiska sittande regeringschefens parti SPD. Bärbel Lau i Rostock ska rösta på SPD just på grund av henne.
18: Ich mag sie als Person in erster Linie. Ich denke, das geht vielen so. Das ist einfach eine tolle Frau.
17: Bärbel Lau tycker att Manuela Schwesig från Socialdemokraterna är en bra kvinna helt enkelt. Vid infarten till delstaten tornar de stora valaffischerna upp sig, Die Frau gegen Blau, kvinnan mot blått, alltså just Schwesig mot det högernationalistiska AfD, alternativ för Tyskland. Loppet mellan de båda är inget jag önskat mig, men det är så det är, säger Manuela Schwesig.
19: Dieses Kopf-an-Kopf-Rennen ist Realität, egal was die anderen kleinen Parteien dazu sagen.
17: Partierna ligger nu nästan jämsides, SPD på 37% och AfD på 36% i mätningarna inför valet imorgon. De andra ligger långt efter och särskilt tufft är det för CDU, Kristdemokraterna, som riskerar att åka ut i valet. Det skulle i så fall vara första gången partiet åker ur ett delstatsparlament. AfD hoppas på de många osäkra väljarna. Över 20% har fortfarande inte bestämt sig och partiet brukar vara bra på att mobilisera på sluttampen.
20: Hallå, liebe Rostocker, liebe Großkleiner!
17: AfDs toppkandidat Leif Erik Holm hoppas på en storseger som den i delstaten Sachsen-Anhalt för 2 veckor sedan. Det skulle i så fall få hela den tyska regeringen på fall, tror han.
20: Och insofern bin ich fest davon überzeugt, wenn wir hier Mecklenburg-Vorpommern blau machen, dann wird auch die Regierung in Berlin fallen.
17: Katarina von Arnt, Rostock.
1: Till Sverige igen och till Töreboda där en livsmedelsbutik är först i landet med att testa ett mobilt reservkraftsaggregat för att säkra matförsörjningen vid kris eller krig. Men hur bränsleförsörjningen till reservkraften ska fungera finns inga svar på än.
21: Vi kommer bryta strömmen strax, det är därför.
22: Det är spänd stämning vid kassorna i ICA-butiken i Töreboda. Strömmen ska brytas i en skarp övning.
21: Nu bryter vi!
22: När strömmen slår av så blir det mörkt och tyst. En ovan känsla i en matbutik. Men efter några sekunder tar reservkraften över. Testet är en del av ett pilotprojekt som Livsmedelsverket driver på uppdrag av regeringen. Emilio König är beredskapshandläggare på Livsmedelsverket.
23: Ja, butikerna är ju väldigt viktiga i och med att det är där de allra flesta människorna hämtar sina livsmedel i vardagen.
22: 12 mobila reservkraftsaggregat har köpts in och 35 butiker runt om i landet har fått stöd till anslutningar. Men projektet visar också på utmaningar. För att driva butiken fullt ut krävs stora mängder diesel.
23: Drivmedelsförsörjning är en kritisk punkt i händelse av kris. Och det är någonting som vi försöker ha en nära dialog med Energimyndigheten som har det som sitt huvudansvar.
1: Reporter Karina Holmberg. Många båtägare har drabbats av en stöldvåg den senaste tiden. Det handlar framförallt om personer i Uppsala län och Västmanland. Och polisen säger till P4 Uppland att det verkar som att utländska stöldligor är särskilt intresserade av båtmotorernas växelhus eftersom det är en dyr reservdel som är lätt att montera bort. Polisen i Stockholm firar 250-årsjubileum. 1776 öppnades Sveriges första riktiga polisstation och den första polismästaren utnämndes. Och det här firar man genom att visa upp delar av sin verksamhet på Gärdet i Stockholm idag. Poliserna Nader Ayad och Magnus Larsson är där.
24: Helikopter, polisbåtar, insatsstyrkor, hundar, rytteriet och mycket, mycket mer.
25: Det kommer vara liv i luckan så att säga. Det kommer liksom hissas ner folk. Live?
24: Ja, insatsstyrkan kommer repellera eller hissa sig ner från helikoptern. En del av showen som de utför. Så att det kommer bli en häftig händelse faktiskt.
26: Många som kommer hit som besökare hoppas vi också kanske får upp tankarna på att skulle jag passa som polis? Och de flesta gör ju faktiskt det.
1: Och det var P4 Stockholms reporter Anna-Karin Lodin som besökt polisen på Gärdet. Huvudnyhet i lunchekot idag. USA, Danmark och Grönland är överens om ett avtal om Grönlands framtid. Producent Alexander Ceylon Lund, i studion Julia Brynolfsson.
0: Och då var det dags för SMHI med mig, Lisa Frost, och en land- och sjörapport. Ett omfattande lågtryck på Norska havet med tillhörande dellågtryck ger ostadigt väder under helgen i så gott som hela landet. På många håll väntas tidvis regn eller skurar, och främst i landets södra delar blir även blåsigt i sydvästvinden med friska till hårda vindbyar. Prognosen gäller fram till imorgon kväll, och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Men mellan skurarna kan solen kortvarigt titta fram, och imorgon kan det också lokalt vara inslag av åska. Temperatur i natt 10-15 grader och imorgon 13-18. Och västlig eller sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Hela Svealand. Regn och skurar passerar åt nordost över området. I kväll drar nederbörden bort, följt i natt av viss uppklarning, och då 10-15 grader. Men i norra Dalarna ner mot nära noll. Imorgon drar nya moln och skurar in från sydväst, och på dagen 12-17 grader. Och sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Mulet eller mulnande från sydväst, följt av regn eller skurar som passerar över området, lokalt med inslag av åska. I natt berör nederbörden främst de norra landskapen, söder därom klarnade upp, och då 5-10 grader, men lokalt ner mot noll. Imorgon varierande molnighet och enstaka skurar, och på dagen 12-17 grader, och sydvästlig byig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Temperatur i natt 0-5 grader och imorgon 6-11. Och vind omkring syd, lokalfjället tidvis frisk. Ikväll avtagande och imorgon väst eller sydväst. Norra Norrlands kust och inland. Regn drar bort från Tornedalen, följt av en tidvis solig eftermiddag. Ikväll sprider sig nästa regnväder åt nordost över området, och i natt 4-9 grader. Imorgon väntas tidvis regn eller skura på många håll, och på dagen 10-15 grader, men lägre i regn och vind som vrider kring lågtryck. Och norra Norrlands fjälltrakter. Först en del sol, men sent i eftermiddag sprider sig regn nordost ut över området, som i natt i högre terräng kan ha inslag av snö, då 0-5 grader. Imorgon övergår regnet i skurar, och på dagen 5-10 grader och mest svag vind, men imorgon västlig eller nordvästlig. Och så en sjörapport. Vi börjar med en siktsammanfattning. På samtliga farvatten är det tidvis regn eller skurar med måttligt i dålig sikt. Och kulingvarningar finns utfärdade på samtliga farvatten utom Öresund. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak och Kattegat, väst eller sydväst, 12-17 meter per sekund. Imorgon eftermiddag väst eller nordväst. Vänern, sydväst 7-12. Ikväll ökande och i natt 10-15. Imorgon eftermiddag något avtagande. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, väst eller sydväst 8-13. Ikväll 6-11 och imorgon eftermiddag väst eller nordväst och ökande till 10-15. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken. Syd eller sydväst 12-17. I natt tillfälligt något avtagande, och imorgon väst eller sydväst, och då blåsigast i söder. Och Bottenviken, sydväst 7-12. I natt vridande kring lågtryck, följt imorgon förmiddag av väst eller sydväst 12-17 meter per sekund. Och imorgon eftermiddag något avtagande. Klockan 12 hade Stockholm 16 grader, Göteborg 17, Malmö 16, Karlskrona 14, Kalmar 17, Visby 16, Jönköpings flygplats 14, Norrköping, Karlstad och Gävle hade alla 16, Mora och Sundsvall hade båda 14, Östersund 10, Umeå 13, Vilhelmina 8, Luleå 13 och Kiruna hade 5 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Rensjön i nordligaste Lappland med 3 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men vi är tillbaka klockan 21.50 och då med en längre land- och sjörapport. God middag!
2: P1, Sveriges Radio.
16: Detta är Ekots lördagsintervju med EU-kommissionären Henna Virkkonen från Finland, en av Europas viktigaste makthavare. Virkkonen är EU-kommissionens verkställande vice ordförande med ansvar för tekniksuveränitet, säkerhet och demokrati. Hur ska de amerikanska techjättarnas dominans över Europa hanteras? Hur ska barn skyddas online? Och reglerna kring AI, hur ska de se ut? Är avancerad AI ett existentiellt hot mot mänskligheten på sikt? Och går det att lita på att ett litet antal mäktiga AI-bolag kommer att fatta rätt beslut kring superintelligenser som vi kanske inte kan kontrollera? Detta är frågor som Henna Virkkonen hanterar. Välkomna att lyssna. Vi spelar in den 16 september. Johar Bendjelloul heter jag och intervjun översätter vi i efterhand. EU-kommissionär Henna Virkkonen, you are joining us from a studio in Strasbourg. Welcome to lördags intervju.
15: Thank you very much.
16: What would you say is the greatest security threat that AI poses to Europe at this moment?
15: If we are thinking this moment, I think the risks are very much related to cybersecurity risks, because we know that these very capable models, they are able to identify vulnerabilities in a couple of hours. And earlier, that kind of checking was taking like weeks or months. So we have to be able to act much faster and we have to be much stronger in cybersecurity. But of course, now with a little bit longer term, there might be also different kind of bio risks, for example. And of course, if these kind of very capable models are going to the hands of terrorists, they can also pose very big risks.
16: De största riskerna kring AI nu handlar om cybersäkerhet, säger Henna Virkkonen. De nya avancerade AI-modellerna kan hitta sårbarheter i system mycket snabbt. På längre sikt finns andra risker inom biologisk krigföring, till exempel om terrorister skulle få tillgång till avancerad AI, säger hon. And these very capable models, it's also a discussion on what it can do on their own. This summer we have seen that advanced AI systems can act independently in a rather troublesome way. They have escaped testing environments, gained access to the internet by themselves, and contacted and collaborated with other AI models in order to steal information, and then they have covered the tracks afterwards. Mm-hmm. The hacking of AI firm Hugging Face is a well-known example. What is your take on these incidents?
15: Of course, this is totally unacceptable that the providers and developers, if these models, that they are not able to control the model. And precisely because of this reason, European Union, we have our AI Act in place, and we have also their very clear rules for these AI service providers, that they have to assess and mitigate the security risks of their models. And before they are coming to markets, they have to have systems in place, and they are taking care of the safety and security of the model. They have to use also external experts to check the model, and also they have to monitor the situation all the time when the model is on the markets. Mm. But of course, the challenge is now that in international level, we don't have that kind of rules. So European Union, we have our AI Act and we are prepared for that kind of reality also. But now it's very important to also promote this international cooperation, because I see that international rules are needed here, because everything what could be done with AI shouldn't be done. And that's why cooperation is key here.
16: Avancerade AI-system kan nu agera självständigt på ett häpnadsväckande sätt. AI-modeller har rymt från testmiljöer, kopplat upp sig själva på internet, tagit kontakt med andra AI-modeller för att stjäla information för att sedan sopa igen spåren efter sig. Hackandet av AI-företaget Hugging Face i juli är ett sådant exempel. Virkkonen säger att detta förstås är helt oacceptabelt, att företagen inte kan kontrollera sina egna modeller. Hon pekar på EUs nya lagar kring detta, AI-förordningen AI Act, som tvingar AI-leverantörerna att trygga säkerheten innan modellerna släpps på marknaden, och ett ansvar att hålla koll också efter. Utmaningen är att sådana regler inte finns på internationell nivå, säger Virkkonen. Internationella regler behövs eftersom allt som kan göras med AI inte bör göras, säger hon.
3: We are coming back to that later on when it comes to international collaborations and international regulations. But I just wanted to discuss with you. Last week we had a warning from a former Anthropic engineer that attracted global attention. Jacob Coxon, he wrote on X, there will soon be superhuman systems that can hack anything, revolutionize any field overnight and acquire real power and resources. The people building AI earnestly believe that it could kill us all by the end of the decade, Jacob Coxon wrote. How did you react to that warning?
15: We have seen, of course, that kind of alarmist comments already earlier and that kind of warnings. And, of course, we have to also take these risks seriously. Even that in the same time in Europe, we are more in position that we see that there's huge potential with AI and many positive effects, of course. We are focusing very much to that in Europe. But we see, of course, that especially in USA side where they don't have rules, there is also very much security and safety concerns among citizens there. And we know that in European Union, it's very important for our citizens that they can trust to these models. And this is exactly why we have our AI Act in place. And I think it's also key for innovations that people can trust to that. And I see that it's very important that we keep this human-centric touch, that we are able to control these technologies always, that it can't be the case that the technology starts to take, it's taking the driver's seat and starts to control us. So it has to be also human beings who are controlling these technologies. And we are very clear on that in European Union, that that's our model here.
16: En varning från en avhoppad forskare på Anthropic, Jacob Coxon, fick global uppmärksamhet i förra veckan. Coxon skrev bland annat: människor som bygger AI tror uppriktigt att den kan döda oss alla före slutet av detta årtionde. Virkonen menar att vi sett den typen av alarmistiska varningar tidigare, men att vi självklart ändå måste ta riskerna på allvar. I USA, där regleringar saknas, finns mycket oro bland medborgarna och just därför har vi infört AI-förordningen i EU, säger hon. Tekniken får inte ta över och börja kontrollera oss. Det måste vara människor som kontrollerar tekniken, säger Hanna Virkonen.
3: The warning was concerning that AI firms may create superintelligence that we won't be able to control soon. How do you view that risk?
15: They have to take, of course, their responsibility here. And I see that also in USA side, also the CEOs of these companies, they are now really looking at how they could also make sure that the security and safety, these models are ensured also in there. Because we know that USA administration don't want to have regulation or rules in this sector. And that's why now the industries there is also looking at what is the model now there. But I think that everybody should take, of course, these risks very seriously.
3: Yeah, right now the control of this development lies in the hands of a small number of competing Californian companies. How confident are you that these tech firms will make the right decisions here?
15: Of course, always when we speak about tech businesses, their number one priority is their business, really to make money with their technologies. And in the same time, when we speak about security risks, it's true that now the most capable models, they are coming from USA. But we know that, for example, China is catching up very fast now. So we can expect that in the coming months, there will be more and more capable models coming from also from the other destinations. So that's why it's very important to be very well prepared when it comes to cybersecurity, especially nowadays in European Union. But in the same time, we are really promoting internationally also that we need to have also common rules.
3: Yeah, but how confident are you when it comes to these tech firms, also Chinese ones, that they will make the right decisions here in this this very steep competition going on?
15: I see that the first priority is always their own business when we speak about tech companies and big tech companies. And that's why it's important that we as a decision makers, we as a politicians globally, that we are setting the rules for them, because we can't expect that they are setting the rules themselves.
16: Just nu ligger kontrollen över den här utvecklingen i händerna på ett litet antal konkurrerande företag i Kalifornien. Kommer de att fatta rätt beslut? Techföretagens främsta prioritet är alltid att tjäna pengar, säger Virkonen. Troligen väntar fler avancerade AI-modeller också från Kina inom de närmsta månaderna. Vi måste vara väl förberedda vad gäller cybersäkerhet i EU. Men techföretagen sätter sin affärsverksamhet främst. Därför måste vi beslutsfattare och politiker sätta regler för dem. Vi kan inte förvänta oss att de ska sätta reglerna själva, säger Henna Virkonen.
3: We have heard that the US President Donald Trump is strongly opposed to regulation. He says it's in order to win the AI race against China. Is there a realistic way to regulate AI globally when the US President doesn't want to?
15: I see also that USA participation is very important. Of course, we will have very close cooperation as European Union also with our other strategic partners. So especially when we speak about the digital world, we are working very closely with Canada, UK, Japan, Korea, with the like-minded partners. But of course, USA's role is very important here because they are hosting anyway the most capable models now globally. And I have seen also that USA administration is not willing to have rules because they have concerns that it's hindering innovations. But I don't see, and we as Europeans don't see that this is the case. We have also very pro-innovation rules. And in the same time, we see also in USA that this is not so black and white, because there is also many, many states who have their own rules for AI. So there is also more than 200 bills in different states also about AI safety and transparency.
3: Yeah, but how do you do that? How do you create, if you want a global AI regulation, how do you do that? How do you find a solution that the US and China would accept?
15: We have to, of course, use. I see that we have to do it in our current international bodies. So we have different standardization organizations. We have our OECD. We have our G7 cooperation. We have our G20 cooperation. So there is a different global organization. International cooperation is ongoing in these organizations. And I think under this umbrella, we have to really seek to find a common solution, especially first now with the like-minded partners that we have common approach.
3: So here, what can the EU do? What can the European Commission do here?
15: We are all the time in discussions with our partner countries on that, and also that's the way forward. So we have started this discussion during the spring, now when we saw that these very capable models are now coming to the markets, and especially under G7 that France is now leading. Currently they have the presidency. We have had several discussions under G7 about this topic, and we will continue that.
16: USA:s president Donald Trump är emot regler runt AI. Han ser det som ett hinder i AI-kapplöpningen med Kina. Frågan är, hur ska det gå till att skapa internationella regler om presidenten i det land där de viktigaste bolagen finns inte vill? Henna Virkonen säger att den amerikanska linjen inte är svartvit. Många delstater har egna AI-regler. EU vill samarbeta med likasinnade länder, Kanada, Storbritannien, Japan och Korea, för att få globala AI-regler på plats i organisationer som OECD, G7 och G20, säger hon. Särskilt inom G7, organisationen för de ledande industriländerna, där Frankrike nu är ordförande, pågår diskussioner om detta nu, säger hon.
3: There has been a rather, you know, tough tone in the discussion here towards risks. We heard UN Human Rights Chief Volker Türk has recently warned that advanced self-improving AI models might pose an existential risk to humanity. What do you say? May AI pose an existential risk to humanity?
15: Yeah, that is, of course, the risks what we have to be aware of. And I want to underline that in Europe, I think our decision makers, when they decided on AI Act already many years ago, because now it's coming into the force step by step, they were very forward-looking already, because they also saw that there is that kind of situation also, that very capable models are coming to the markets, and we have to be prepared also for the safety and security risks what we are facing in that time. But still, I think in the European Union, it's the same time now when the global discussion and international discussion is very much about these security risks. I think in Europe, our like biggest challenge is now really to boost uptake of AI and also develop our own AI system. So we are still there that we want to boost innovations and investments now in this area. And we are there better positioned because we have already this kind of risk-based approach for AI also. So in the same time, we are aware of the risks and we are controlling them with our rules.
16: De senaste veckorna har varningarna kring riskerna med AI blivit allt mer dramatiska. FN-chefen Volker Türk sa nyligen att avancerade självförbättrande AI-modeller kan innebära en risk för mänskligheten. Henna Virkonen säger att vi måste vara medvetna om riskerna och pekar återigen på AI Act, EUs nya AI-lagar. Vi tar riskerna på allvar och hanterar dem med våra regler, säger hon. En annan utmaning i Europa är balansen mellan säkerheten och att samtidigt öka användningen och utvecklingen av AI, säger hon.
15: Yeah, I see that this is now really the main angle for our European discussion on AI. In the same time, when of course we are participating in this international discussion and we are really promoting this international cooperation on security, but ourselves, our AI Act is covering the security risks already. But what we want to boost now really is our own AI frontier models, and that's why we are investing now heavily to computing capacity, because we have around 9,000 startups in Europe, many of them also in Sweden, who are training and developing AI. And one main obstacle for them is that they are having not enough computing capacity. So we are making these big investments to AI factories and giga factories. But in the same time, we are now identifying the key industrial sectors where we want to really accelerate the uptake of AI. So there is like automotive sector, especially health sector, also public administration, agriculture. So many key industrial and economic sectors where we can really boost the productivity and also create new products with AI. So we have these are like in the European level two main angles now to boost investment innovations on AI and also support our industries, public sector, especially SMEs, also to uptake the AI benefits. So I see that now when we're speaking about the race, that who is winning the global AI race, I think that the winner is that one who is able really to capture the benefits of AI. So who can build a better and stronger economy, who can create better well-being for our citizens, for our environment because of this.
16: Balansen mellan riskerna med AI och möjligheten att skapa välstånd i Europa i framtiden är en nyckelfråga för Europa nu, säger Henna Virkonen. EU behöver få fart på utvecklingen av egna avancerade AI-modeller. Det finns 9000 startupbolag i Europa idag. Ett problem är att beräkningskapaciteten är för liten. Det behövs fler datacenter och investeringar görs bland annat i AI-gigafabriker, säger hon. Virkonen vill också skynda på AI-användningen i industrin för att få fart på produktiviteten. Hon nämner fordonssektorn, hälsosektorn, offentlig förvaltning och jordbruk.
3: Well, and the fact that US and Chinese companies are leading the way when it comes to the development of these models, how large a problem would that be for Europe?
15: It is problem, we have to say, because these are very capable, these models, and we have seen in this summer, for example, the situation when USA realized that there is security risks, especially to cybersecurity with this very capable Mutos model, they were posing export control. Because they didn't have regulation, they didn't have any other kind of tool to act. And of course, in that kind of situation, for example, if we are very dependent in critical technologies on third countries, and if we are facing that kind of situation, for example, that they are posing export controls, and we are not having access to this technology anymore. Of course, it's a big problem for us. And this is exactly why we want to build our own tech sovereignty. So for us, it's very important also that we are able to also create our own frontier models. We have many. many very promising AI companies, but of course all of them are much, much smaller still. So we have to really make Europe a place that where our startups can scale up their businesses. But I'm sure that in the coming years, there will be many, many very successful AI companies also coming from Europe. And of course, in Sweden, you have, for example, very, very good example and I think encouraging example, Lovable there. In 3 years' time, it has been growing very, very fast. So I'm sure that there will be coming in different AI fields, many very promising companies. But for us, it's very important part of our tech sovereignty that we want to have also our own frontier models here, our own large language models, because we want to have also AI which is based to our values, to our culture, to our languages.
3: Mm. And how close are we to achieve that?
15: We are still, our models are too small. So we are supporting that kind of actions from the European Union level. We just recently had a competition also for those companies, and the winner was receiving more computing capacity. So we are offering more time in our AI factory, really, to train and develop the model. And that is main obstacle for our AI developers, mm-hmm. really, that we are lacking computing capacity. In 1 year time, we will have 6 times more computing capacity than today, because we are building these 19 AI factories. And currently now we have also call open for those gigafactories. And these will be very, very powerful computers. And there you can train the most advanced frontier models also. Mm-hmm.
16: Det är ett problem för Europa att USA och Kina leder utvecklingen av avancerad AI. Därför behövs en europeisk teknisk suveränitet, säger hon. Startupbolagen måste kunna växa. Hon nämner svenska techbolaget Lovable som ett gott exempel. Europa behöver egna stora AI-språkmodeller som bygger på våra värderingar, vår kultur och våra språk. De satsningarna är fortfarande för små och får därför EU-stöd, säger hon.
3: We will discuss another topic. This week you have proposed new EU rules to restrict children's access to social media and other digital services. For example, no social media under the age of 13. It's called the EU Kids Act. What would you say are the most important parts of this legislation?
15: I think that, of course, the public discussion has been very much about this age, that what is the correct age to enter certain services. And we have very clearly now stated here in our new regulation that you should be 15 years old to create your own account to social media. But before that, when you are 13, 14, you could have your own social media account, which is with your parents. So you will have that kind of mini account, and it's your parent, it's your guardian who will open it. So it's not independent, in your independent account. And this is that kind of gradual approach we are proposing here, because we don't think that we should have blanket ban for social media also. So it's like gradual approach at first when you are 13. It's also currently, we know that according the own terms and conditions of the social media platforms, you should be 13 to open the account now. But we have been investigating them and we have seen that they are not really checking the age of the user. And there is a very big part of these kids who are under 13, they are hours per day in these social media platforms. Mm-hmm. And of course, this is not mentioned for them at all. So that's why we need clear rules. So we have that kind of gradual approach in our regulation, that when you are 13, you could open under your parents' control account, and then you could have your own individual account only when you are 15 years old.
3: But how will that work? How will you make the American, those are mainly American platform firms, how will you make them be ready to accept
15: this is regulation. This is regulation, and of course they have to always, when they are operating and doing business in Finland or Europe, I mean, as a Finnish, I said Finland.
3: We understood it perfectly.
15: So when they are doing business in Europe, they have to respect our rules. But of course, this is now only the one part. So the age limits here. But very important part now on this regulation is so-called safety by design. So now we are demanding those platforms who are offering their services for kids, so who are under 18 years old, for minors, that there has to be safety by design. And this is something that we already 1 year ago, we published guidelines for them, because According our legislation already, under our Digital Services Act, we are very clearly stating that when minors are using services, very high level of privacy, safety and security has to be ensured for them. And to make clear what we mean in practice, we also published guidelines for online platforms 1 year ago. But they have been implementing this very, very slowly. And that's why we are now making them binding. So I would say that there's like three key elements. One is about screen time, and it's about addictive design of the services. So when minors are using these platforms, there shouldn't be addictive elements which are trying to keep the minors all the time online. And then second part is about the, what kind of content is shown for minors. And there we have also now clear do's and not do's for them list. Mm. And then the third element is that who can be in contact and who can see the content of minors, because there is also huge gaps now. Often, for example, if you have, if minors are posting to TikTok, often global audience can see the content, even those people you are, who are not having account in TikTok. And also strange adults can be in contact with minors via these online platforms. Yeah, and this is not acceptable.
16: I torsdags föreslog EU-kommissionen nya lagar för att skydda barn på nätet, EU Kids Act. Förslaget innehåller åldersgränser, inga sociala medier alls före 13 års ålder till exempel, men också krav på techbolagen kring hur de sociala medierna är konstruerade. Safety by design, säger Henna Virkonen. Nu införs regler mot beroendeframkallande design i apparna för de som är under 18. Det ska inte finnas funktioner som är byggda för att hålla kvar ungdomar online. Och också tydligare regler om vilket innehåll som får visas för unga och kring vem som ska kunna kontakta barn online och vem som ska kunna se det som barn lägger upp, säger Renna Virkona.
15: Yeah, then I just, not acceptable.
3: No, I just needed to ask you, when it comes to you know, the addictive parts of social media, then you are into the company's own algorithms. And, isn't it more difficult to make them, to the American firms, to abide by the rules when you're asking them to change their algorithms?
15: We have seen that they are not voluntarily doing anything because their own business is their number one priority. But when now Meta was making this settlement in USA a couple of weeks ago, we saw also that the guidelines, what we have prepared in Europe, they were using these very much as an inspiration. So they were offering in USA inside very much that kind of practices. What we have been now in our guidelines really listing that what kind of practices they should have in place. And this is exactly what you said about addictive design, that we have seen during the last 2 years' time, I would say, the personalized, very personalized recommender system has been developing very, very fast. And it means that now these online platforms, they are really feeding you all the time with that kind of content, which is keeping you online all the time on the screen. And we know that our teenagers, they are in average using more than 4 hours per day on screen, and during the weekends, more than 6 hours. And it's huge amount of time, of course. So these are the main elements, but there is also more to come. Yeah, so I would like to a little bit,
3: Yeah, but how do you impose those rules? How do you make the American platform firms, you know, change the algorithms in order to protect European youth?
15: If they want to operate in Europe, they have to do that. So this is clear because this is in our regulation now. And then the third element is, because that is something that really the some other countries, for example, Australia, they were missing this part. And it's about the enforcement because they didn't have age verification. So third element of that. So first we have the age limits. Then we have the safety by design part there. And then we have also this part that how you verify the age. And here we have also our own European technology. We were already presenting that during the spring. We have our own age verification tool. So you have to really verify when someone is opening the account that she or he is 15 years old.
3: So this will not be like in Australia where kids easily could find ways to bypass those age limits.
15: Yeah, we want that now the rules what we are proposing, that we are really able to also enforce and implement this. And then the fourth element is now that we are also now a little bit changing the order, because until now the case has been that we have our Digital Services Act, and if we have suspicions that online platforms are not respecting our rules, we have opened investigations, and we are the ones, commission, who has to gather evidence and show them that you are not in line and you are not complying with our rules. But now with the kids, Kids Act.
16: Att barn behöver skyddas bättre på nätet är en global trend. Nyligen tvingades Meta, som äger Facebook och Instagram, att betala stora summor i USA i en förlikning och gå med på regler som är inspirerade av EU:s riktlinjer, säger Virkonen. Dessutom ska skarpare verktyg införas för verifiering av ålder. Idag är det för lätt för ett barn att kringgå åldersgränser och öppna konton ändå, som det varit i Australien där åldersgränser införts nyligen. Och så ändras bevisbördan. Plattformarna måste i förväg lägga fram en plan som visar att de inte bryter mot reglerna om de vill verka i EU, säger Henna Virkonen.
15: We are making now obligation for them that the online platforms, they have to now come with their compliance plan. After that, when this regulation is adopted, they have to come with their compliance plan and they have to tell themselves that how they are planning to now comply with our rule, and also independent auditors will check that. So to be able to now provide their services in Europe, they have to beforehand.

0: vi tar AI-området då, som en ganska stor del av intervjun handlade om, så är det ju inte inom EU som det händer riktigt just nu. Alltså, om man tänker på säkerhetsfrågan och AI, så är ju det beroende på vad som händer i olika labb i Kalifornien, där OpenAI och Anthropic och andra labbar och tar fram nya modeller och rapporterar om de risker som de ser. Och det gör, får sedan politiker reagera på, omvärlden också reagera på, även Hanna Virkkunen faktiskt reagerar på. Så att insynen som hon har i de processerna är ju relativt begränsad. Samtidigt så menar ju hon då att AI-förordningen inom EU gör så att byggs det AI-modeller här, det byggs en del sådana inom EU, då finns det helt andra regler och krav på de här bolagen som gör att hon tycker i alla fall att säkerheten bör vara under kontroll.
1: Vi diskuterade ju säkerheten i den här intervju, bland annat då riskerna när de här avancerade AI-modellerna blir allt bättre. Det här är ju en diskussion som har exploderat nu under sensommaren. Vad är det som har hänt?
0: Jo, alltså vi får då rapporter från en del AI-företag i Silicon Valley i USA där de menar att det finns en del riskfyllda beteenden och i vissa fall så upptäcker de här så att säga i efterhand. Alltså till exempel då Hugging Face-intrånget som skedde i juli. Det var då OpenAI som tränade ett antal modeller, AI-agenter. Och de här agenterna skulle till exempel inte ha tillgång till internet, men de bröt sig ur den miljön, de lyckades samarbeta, de lyckades till och med göra dataintrång i olika organisationer, bland annat då det här Hugging Face, för att svara på uppgiften som de har blivit tilldelade när de ska tränas. Så de visar alltså på stor kapacitet att frångå sina instruktioner, att samarbeta ganska storskaligt och att göra olagliga saker. Och det här är sånt som OpenAI och Hugging Face upptäcker i efterhand och som vi först nu har fått mer information om. Och det har väckt en del oro runt om i världen om vad AI är kapabel till idag och vad de kommer att vara kapabla till, de här modellerna, de närmaste månaderna och åren.
1: Ja, det är också så att de här stora viktiga bolagen i Kalifornien, Anthropic och OpenAI och Google, deras vd har reagerat på ett lite oväntat sätt här.
0: Ja, så är det. De går ut själva då i kölvattnet av bland annat det här exemplet som jag nämnde och säger att nej, men det är sant. Vi behöver, de kallar det då pace the frontier, alltså vi behöver sätta en liksom rimligare takt för AI-utvecklingen i just de här spjutspetsmodellerna. Och här har Johanna Virkkunen faktiskt en möjlighet att vara med i alla fall i diskussionerna, därför att EU har ett ganska omfattande regleringspaket för AI och hon skulle kunna vara en röst som är med och påverkar hur eventuella regler internationellt utformas.
1: Mm. Vilken roll är det som EU-kommissionen kan ha i detta? Vad kan EU egentligen göra när alltså makt och utveckling över detta finns i USA och Kina i första hand?
0: Ja, men dels kan man försöka att bidra till de här internationella diskussionerna. EU är en stor marknad och det är det de ofta trycker på, att vi har hundratals miljoner användare av de här tjänsterna inom EU. Det är en väldigt stor marknad som de här bolagen bör bry sig om, och för att skydda de användarna behöver de leva upp till våra krav.
1: Mm. Henna Virkkunen talade ju om att man ska försöka samarbeta med likasinnade olika internationella organisationer, alltså typ Storbritannien och Japan och Kanada och Korea och så. Vad är förutsättningarna för att få till något?
0: Ja,
1: USA
0: alltså,
1: inte vill.
0: Nej, precis. Signalerna från Donald Trump är att han inte är särskilt positiv till detta. Samtidigt så väntas ju AI och säkerhet vara en del av statsbesöket från Donald Trump till Kina den kommande veckan. Så att den där frågan lever trots hans skepsis, skulle jag säga. Och hon nämner ju då G7-forumet som ett viktigt forum för de här diskussionerna. Och det är klart, det är väl möjligt att kan stormakterna liksom börja och prata om det här och påverka varandra, så kanske kan börja röra på sig. Men vi ska komma ihåg, AI-labben i USA rör sig just nu betydligt snabbare framåt än vad någon stat egentligen kan göra.
1: Mm. Tack så mycket, Sven Karlsson, Ekots teknikreporter. Producent Maja Lagerkrans, teknik Marcus Östlund och Olof Hansson Wallgren. Nästa vecka är Riksbankschefen Erik Thedén gäst i lördagsintervjun. Tack för att ni har lyssnat den här veckan.
2: Och jag kan tillägga att vi sänder Ekots lördagsintervju igen i P1 tidigt i morgonbitti 6:03. Eller lyssna i Sveriges radioappen. Nu är klockan 13:30. lördag eftermiddag.

0: eftermiddag och dags för The Swedes med Martin Wiklin. Programmet sändes första gången i onsdags.
1: Ann-Françoise, du har ju fortfarande kvar ditt band där från Socialdemokraternas valvaka runt handleden.
2: Jag kan inte ta bort den. Jag måste ha sax, det har jag inte här. Ja, det känns... Jag är jättetrött. Jag har varit upp till klockan 6 och sen provat att sova 2 timmar. Det gick inte så bra. Och det känns väldigt märkligt, för egentligen en sån kväll ska man kunna ha flera slutsatser efter vad man ser i resultat. Och det är väldigt svårt att veta riktigt vad som har hänt, vad det beror på, vad kommer det sluta med. Så väldigt konstig känsla. Och lite trött på de här val som slutar så där mer och mer i alla länder vi täcker, helt enkelt. Att vi kollegor oss väldigt sent med väldigt otydliga resultat.
3: Mm. Ja, vilket antiklimax, eller hur? Man står där och är peppad och vill berätta, men sen blir det inte så. Mm.
2: Precis. Mm.
4: This is Sweden.
5: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
6: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
7: You look at what's happening last night in Sweden.
8: Sweden has a problem.
7: Who would believe this? Sweden.
9: Sweden.
10: Sweden.
11: Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden.
1: Ja, valet 2026 är över och nu väntas förhandlingar mellan partier som i valrörelsen ritade upp röda linjer mot varandra.
12: Bei der Parlamentswahl in Schweden zeichnet sich ein enges Rennen ab. Nach Auszählung von mehr als 90% der Stimmen sind die Sozialdemokraten von Ex-Regierungschefin Andersson.
1: I internationella medier beskrivs ett splittrat land utan tydliga vinnare efter det oerhört jämna valresultatet. Och för The Swedes panelister är det hektiska dagar. Inte många timmars sömn och med hemmaredaktioner som kräver analyser och kommentarer. Panelen ser flera intressanta saker i årets val som fått dem att både tappa hakan och att notera ett trendbrott i europeisk politik. I panelen Ann-Françoise Iver, korrespondent för franska Le Monde, Randy Häusler, journalist på tyska ARD och David Stavro som skriver för israeliska Haaretz. Vi spelar in det här måndag förmiddag den 14 september och David Stavro, du ska ju medverka i israelisk tv direkt efter att vi spelar in det här. Vad kommer du att säga då? Hur kommer du beskriva valet?
13: Ja, det är lite som Randy och Ann-Françoise sa, att det var intressant att följa valrörelsen på många sätt, det var speciellt på många sätt, men sen när det över så har man inte ett resultat på det sättet, så man frågar vem vann, det är lite svårt att säga, och det på internationellt perspektiv, det är inte så ovanligt, eftersom vi hade många europeiska val de senaste 10-15 år som slutade på samma sätt. Man är lite överraskad, men egentligen inte, eftersom vi har inte en tydlig lag som vann.
1: Just det. Randy och Ann-Françoise, ni har ju båda varit ute som internationella journalister och bevakat. Hur har det varit för er?
2: Ja, det har varit. Jag har varit på Socialdemokraterna och sen var jag på SD valvaka, där man blev inte akkrediterat, men när man kom rätt sen på kvällen så man fick komma in. Och sen var jag på Moderaterna, men det var slut där. Så det var väldigt olika känslor. Det var väldigt tydligt hos S att jag tror att de lider av PTSD efter förra valet, där de firade och sen det svängde i mitten på natten. Så de var otroligt försiktiga med att säga någonting. Man kunde inte riktigt prata med någon, ledarna och folkvalda, för de ville inte uttala sig. SD var väldigt trist.
1: Trist stämningen?
2: Trist valvaka, väldigt så en stor hotellvåning i Solna med massa jättingar som hänger från taket där. Och ja, några svenska, vad heter de, unga svenskar som provar att få stämning upp och dansa och sånt, men det händer inte riktigt. Nej. Så det var, och sen Moderaterna till slut, det var slutet, så de bara gick ut, men det var stora leende, ska jag säga.
1: Du har varit uppe hela natten, du?
2: Jag var uppe hela natten.
1: Ja. Jag säger du, Randy?
3: Det här med SD, att vi, alltså jag var akkrediterad där, men de allra flesta internationella media fick inte komma in där. Men du lurade dig in där på slutet, hör jag. Eller det?
2: Jag får tacka min AFP-kollega som stod framför dörren rätt länge och blev insläppt. Och sen det visade sig också, tror jag, att ganska många, eller jag vet inte hur många, journalister i alla fall lämnade lokalen under rätt tidigt på kvällen. Så det fanns plats, så vi fick komma in. Så. Mm. Men det är det. Med SD är det väldigt märkligt, för man blir inte akkrediterat. Och det påminner om andra högernationalistiska partier i Europa som AfD, som mina kollegor i Tyskland fick inte akkreditering. Samtidigt som jag har ingen problem att prata med dem resten av året. Mm. Jag blev akkrediterad till deras kongress. Och här var det inte, när man är väl där, de är väldigt trevliga att svara på frågor. Jag fattar inte riktigt detta med akkreditering till valvakar.
1: Ja, just det. Vad är intressant för era hemländer, det som händer nu i valbevakningen?
3: Alltså, vi har ju i stort sett i våra program berättat om SDs chanser möjligtvis att komma in i politiken på riktigt här med ministerposter. Och, så det är väl någonting som vi då idag kommer berätta, att det blev första gången sedan väldigt länge att det blev motgång för dem och att de fick förra röster. Mm. Så, och det är ju särskilt intressant ur ett tyskt perspektiv, där vi bara för någon vecka sedan haft val i en delstat i Sachsen-Anhalt, där alltså högerextrema AfD har fått, alltså det var en brakseger helt enkelt. Mm. Så då kollar man ju lite extra hur det går i andra länder. Mm.
1: Mm. Och vad är intressant, David, för dina läsare?
13: Ja, precis. Det är lite annorlunda. Israel är inte en europeisk land. Så det är inte som Frankrike eller Tyskland. Det är inte så att man har en omfattande valbevakning på varje europeisk land som har val. Så jag brukar göra, eller vi på Haaretz, min tidningen, så vi brukar göra en stor artikel, en feature inför valet. Den här gången var det i fredag som det publicerade, och jag brukar välja någonting som jag tycker är intressant eller relevant för läsarna i Israel. Och sen efter det är det bara liksom kort reportage om valresultatet, som jag sa förut. Och så man måste välja någonting som är relevant. Och det kan vara högerextremism till exempel, som Randy sa, men det kan vara också andra saker. Och varje valrörelse så väljer jag någonting som jag tycker är intressant. Och då tänkte jag liksom rapportera om vad innebär det här valet för den som vi pratar om, svenska modellen, nordiska modellen, socialdemokratiska välfärdsstat, whatever. Och då var det viktigt att prata med just socialdemokraterna, som byggde hela systemet i decennier i det här landet. Men jag fick inga intervjuer. Och jag visste, det var ganska optimistiskt att tänka liksom, ja, jag ska få en timme med Magdalena Andersson. Det kommer inte hända honom. Men någon riksdagledamot, min förrätta minister, partitjänsteman, riksdagskandidat, någon. Men jag fick ingenting, och det är märkligt. Från några år sedan så fick jag statsminister, partiledare, utrikesminister, alltså alla ministrar var jätteglada och nöjda att prata med mig för 3 år sedan och bakåt i tiden, men inte så i senaste tiden. Så jag var tvungen att fokusera på andra saker. Jag var tvungen att intervjua, jag var glad att intervjua liberaler och kristdemokrater och sånt, men jag fick ingenting för Centerpartiet, jag fick ingenting för S.
1: Mm. Och Anne-Françoise, i dina franska läsare, vad tänker du framåt nu? Vad blir intressant att skriva om?
2: Ja, alltså efter den här kväll, det var 2 saker. Det är den här dödsläge, där vi vet inte riktigt vad som kommer hända. Även om det ser ut att opposition leder, det kommer bli otroligt svåra förhandlingar. Så detta kommer vi följa, och jag kan tänka mig att det kommer ta jättelång tid.
1: Mm. Ja. Men är det intressant för franska läsare att följa?
2: Inte ikväll, ja. Det är svårt. Det är ändå en del av en internationella trend, där det är de större partierna mycket svårare att bygga koalition. Det blir stökigt, etc. Så ja, delvis. Den andra saken som var otroligt intressant, och kommer att vara intressant också i fortsättning, när när vi kan börja analysera vad som skedde, är det när SD som går tillbaka.
1: Är det det mest intressanta? Absolut. Är det som sticker ut?
2: Jag tror det, för att det är flera skäl, men som Randi så, det händer en vecka efter AfDs storseger i Tyskland. Det händer precis som franska valkampanjen har börjat och Marine Le Pen ligger som favorit till presidentvalet till våren 2027. Sverige har stickit ut i ögonen detta att högern har samarbetat med SD. SD har fått otroligt stora framgångar de senaste 4 år. Så man förväntade sig, alltså igår hade jag flera tv-franska medier som ringde och ville veta, och det alla frågade om detta. Det var den stora ämne. Hur ska det se ut? Är Sverige det nästa land där man får högerpopulist, nationalistpartier i makten på riktigt, alltså med i regeringen? Så detta kommer bli, tror jag, intressant i framtiden. Och sen lite längre, detta med socialdemokraterna som har svårt att mobilisera. De är fortfarande gigantiska om man jämför med våra starkaste socialister.
1: De gör ju sitt sämsta val sen den allmänna rösträtten. Exakt. Infördes i Sverige.
2: De är fortfarande på 28%. Socialister måste ligga under 5% i Frankrike, så det ger lite perspektiv. Men detta med de tre stora städer där det är den röd-grön vänster som vinner. Man ser det i andra, man har sett det i Köpenhamn till exempel, man har sett det i New York. Det är någonting som händer där också. I den här delen av den politiska landskapet som är
13: internationellt. Det är mycket som rider om det. Eftersom, alltså, om de rödgröna får en regering så blir det en jättestor nyhet för Socialdemokraterna. Om man jämför med deras liksom, val för några år sedan, så är det klart att de förlorade. Men jämför med socialdemokratiska partier i Europa, i Tyskland, Frankrike, Storbritannien och så vidare, de är fortfarande jättestora, och vinner de på det sättet att de har en regering, så det betyder att de nordiska länder, eller i alla fall i Skandinavien, så har alla återigen en socialdemokratisk...
2: Finland
13: det nästa år, men man har liksom både Danmark och Norge och Island nu. Så det kan vara liksom
2: på väg
13: en vänstersväng till hela området, eller högersväng om det blir så att det... Så det är lite too close to call, men det är viktigt.
1: Just det.
3: Ja, jag tror på Socialdemokraterna. Jag fick ju åka förbi där 2 gånger när jag såg den här valaffischen där det står typ höger, men kan se poängen med att minska utsläppen. Alltså jag hade nog inte förväntat mig att läsa typ höger.
2: Är det en affisch från en
3: från Socialdemokraterna, ja. Ja. Alltså det förvånade mig jättemycket liksom att det är ju ett statement, tänker jag. Och det kanske också står ganska mycket för hur det har sett ut här de senaste åren. Att, jag menar, många beslut av regeringen har ju stöttats, särskilt migrationspolitik. Och jag minns också valet i Danmark, när var det, för en del år sedan. Men det berättade vi jättemycket om, den nya kursen i Danmark, alltså den hårdare migrationspolitiken, och som har lett fram till succé för Mette Frederiksen, och fortfarande alltså, gör det på sätt och vis.
2: Succé och succé, för när man ser hur hon har också gjort de sämst resultat i historien, men hon har behållit
13: precis. Men man är glad att man kommer undvika alla de slogans nu, alltså man orkar inte mer med Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson ska höga sina löner, och att rösta på Centerpartiet är som att rösta för Vänsterpartiet, och att alla de är ner med utsläppen och mer med jobb. Det är liksom...
3: Jag tycker det var fortfarande ett... alltså när det gäller debatterna så var det fortfarande, även om de också tjatat på varandra, nästan skrikit på varandra, så var det ändå fortfarande hyfsat tonläge. Däremot tänker jag att det visuellt hade blivit mycket, mycket krassare och starkare också. Framförallt, alltså SD var ju överallt, känns det som. Alltså jag tappade hakan när jag gick genom centralstationen i Stockholm. Jag menar, det är ju en landmark. Och att klä det, liksom ta över stora delen av en sån byggnad som ägs av hela landet, känns det som. Och klä det i, jag menar, klä pelare i partipolitiska färger. Det hade inte kunnat gått i Tyskland. Det hade blivit ramaskri. Alltså helt otroligt var det. Det var jätte, jätte konstigt som tysk att gå där.
1: Men varför är det så konstigt?
3: Ja, men tänk dig Brandenburger Tor eller någonting sånt i Berlin med omlindat av parti. Alltså Det har vi haft på 30-talet.
1: Mm. Just det. Ja. Det här med att vi har den här situationen nu då, det är tredje valet i rad som det kommer att bli, ser ut att bli utdragna förhandlingar och partier som har dragit upp röda linjer, säger man, mot varandra. Vad tycker ni om det? Hur svenska partier har agerat och situationen som nu uppstår?
13: Så jag tycker att det är inte så unikt. Det är det som är det. Alltså, det svenska systemet går med det hållet. Så det kan vara annorlunda i framtiden, men just nu det är precis som sagt i Belgien, i Nederländerna, i Tyskland och så vidare.
2: Men okay. du frågade hur de har hanterat det. Det är en som har, jag tycker har varit helt otroligt. Det är inte någon, alltså jag, det är inte positiv eller negativ i min tanke.
13: Får jag gissa vem du tänker på? Bush.
2: Absolut. Ja, helt otroligt. Alltså, 4 år sedan, hon var den mest polariserande figur i alla debatt. Hon bråkade konstant. Hon sökte konflikt permanent. Hon var Jimmys bästa kompis, Jimmy Åkessons bästa kompis. Jag har blivit svensk så jag säger Jimmy. Men den är 4 år senare, alltså lugn, leende, den här högern med hjärta, så hon eller någonting. Så, ja, jag tyckte att hon var, det var helt otroligt hur hon har lyckats att etablera sig så att hon kan spela på båda sidor. Mm. Den här transformationen är helt, sen ideologiskt vet jag inte riktigt vad hon står för, men strategiskt var det otroligt imponerande, tyckte jag.
1: Vad säger du, Randy? Håller du med?
3: Ja, alltså jag tycker att de kommande dagarna och kanske veckorna blir liksom gott för många överraskningar. Mm. Så det är väldigt svårt att peka ut något.
13: Mm. Ja, jag håller med att ganska många partiledare blev utvecklade på det sättet att de gjorde en jättebra jobb för deras parti. Återigen, alltså, man kan vara för eller emot dem. Men titta på Simona Månsson till exempel. En mirakel som ingen skulle tänka att vi ska hamna här med över 5%, inte bara över 4. Så det är hon och det är Bush och det Centerpartiet var också jätteduktiga.
2: Precis, Vänsterpartiet, Miljöpartiet.
13: Andersson och Ulf Kristersson, kanske man tittar inte så mycket på dem. De är också såklart professionella och duktiga, men de små partierna hade jättebra strategier och det lyckades för dem på det mesta. Vänsterpartiet till exempel också. Mm.
4: Who would believe this? Sweden!
9: La Suède.
10: Sweden.
1: Och vad händer nu då? Nu är det ju...
2: det kommer kännas tomt.
3: Ja, det är, när räknar vi med? Är det onsdag kväll, torsdag morgon, någonting där?
1: Då kommer ju utlandsrösterna.
3: Ja. Just det.
13: Och de sena
1: förtidsrösterna.
3: Precis. Så det kan fortfarande bli en intensiv dag.
13: En mandat kanske.
1: Ja. Mm. Men är det intressant för er att rapportera om?
2: Om det skulle ändra. Sen det kommer bli... alltså om hon plötsligt tider vinner, då är det absolut intressant. För då ändras hela spelregeln därför SD kommer in i regeringen och då är det ingen förlust längre.
1: Just det. Innan vi började här så pratade ni mycket om Örebro. Att det hade varit så mycket uppmärksamhet om Örebro. Och du ska väl till Örebro, Anfransvall, så fortsätta rapportera.
2: Precis.
1: Vad handlar det här om?
2: Ja, fortfarande detta med extremhögern. Man provar att förstå vad som händer. Och där i Örebro, han har misslyckats med att komma in i riksdagen.
1: Marcus Allard.
2: Precis, men han ändå fick 17% kommunalt. SD, jag tror, ligger på 6. Så att tappat otroligt mycket till fördel av honom och inte bara de andra partier också. Han får 15%. När man tittar på hur han har agerat, hans partiprogram, 17% i Örebro. Jag vill förstå vad som
1: händer i Örebro.
2: Vad som händer. Jag har skrivit otroligt mycket de 20 senaste år om Skåne. Där jag bor och där det har hänt mycket med SD. Så det är kanske dags att kolla på andra platser.
1: Just det. Och Randy och David, hur ska ni jobba nu framöver?
13: Ja, det är så alltså, man pratar om Örebropartiet. Så jag vill inte vara för mätta, liksom, prata om processen i media. Men det är så att media gillar såna historier och sen går vidare ganska snabbt och det är inte intressant längre. Just i det fallet, jag tycker att det finns en demografics i Sverige och andra länder också, att unga män, tonåringar, 20-åringar som gillar sådana partier, så det blir en story i en dag. Inte för mig, jag kommer inte skriva om det. Som du frågade, vad hände på onsdag, på torsdag, på fredag? Och här måste man komma ihåg att alltså, när man bor inte i Sverige, världen fortsätter liksom, då kommer nästa val i ett annat land och nästa krig och nästa katastrof och nästa grej. Så, alltså, det är klart att när vi får en regering så kommer vi rapportera om det. När vi får någonting som är jätteunikt, jättespeciellt, så kommer vi skriva om det. Men det är inte så att folk i andra länder, absolut inte i Sverige, sitter och väntar. Nej, nej, vad händer? Vad ska vi göra om Liberalerna är med, Centerpartiet är emot och Socialdemokraterna och så här och så där. Så att, ja, just det är begränsat intresse.
1: Jag förstår. Vad säger du, Randi?
3: Ja, alltså det är möjligt att vi också kommer att titta på ett sånt parti som Örebropartiet eller den här personen, eftersom tonläget i Tyskland har skruvits upp rejält.
2: Och det är på grund av det att jag åker dit, för man vill förstå vad som händer i Tyskland helt enkelt. Ja. Så att, och AfD är inte samma som SD, men ändå det finns...
3: Nej, alltså den här retoriken från honom, Markus Allard, den är ju... Den, alltså den finns på många platser precis. I Tyskland. Så absolut att sånt är intressant. Sen kommer vi såklart om tider kommer fortsätta då och med, kanske även med ministerposter så kan det ju, så kommer vi ju se, okej, vad kommer kanske bli ännu tydligare i SDs politik och ideologi och så vidare. Och Tyskland är ju en viktig land för Sverige och vice versa, så det är ju intressant. Men sen har vi också, det är klart att det kommer upp andra ämnen också. Lettland tror jag nästa med val där.
13: Min känsla är att när vi har en regering, om det blir en minister eller flera minister från Vänsterpartiet eller från Sverigedemokraterna, så kommer vi alla titta vad de har sagt förut, och då blir det en stor grej att vi hittar någonting som han eller hon har sagt förut, och just det här människan ska vara vår justisminister, vår utrikesminister och så vidare. Så det kan vara en story, och sen kan det vara också en story om det går åt andra hållet, om Sverige får en mittenregering utan Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna, för det har hänt i Tyskland till exempel och i Danmark, men det har aldrig hänt här, inte de senaste decennierna i alla fall. Så det är också en intressant historia.
1: Det skulle vara en nyhet.
13: Ja, precis.
1: Till sist, är det någonting som sticker ut under valnatten för er som ni skulle vilja ventilera?
2: Det, för mig är det inte valnatten, men det är dagen innan valet. Där jag saknar det vi har i Frankrike, där det är paus i opinionmätningar, i kampanjen. Så du får inte kampanjera från klockan 12 den fredag kväll. Och det blir tyst. Och det betyder också att på radion till exempel pratar man inte politik den här dagen. Den är lördag, precis innan valet. Eller man kan prata politik, men inte partipolitisk.
13: Man får inte intervjua till exempel.
2: Man får, nej, absolut inte. Det finns ingen politiker som kommer på medierna. Du får absolut inte kampanjera framför vallokalen. Jag är med i en WhatsApp-grupp där det finns massa utländska medborgare i Sverige. Där folk förstod inte igår när de skulle rösta att det stod partier där som provade, de upplevde som valpåverkan nästan, att man provade att ändra dem, deras val. Och detta tycker jag att det skulle vara lite trevligt efter den här stor ljud konstant de senaste veckor, den här ledardebatt, alltså det är överallt som du såg på talkstation, på plakat, överallt. Bara att få den här lilla stunden där man kan fokusera på sig själv. Sen samtidigt i Frankrike har vi inte förtidsröstning. Så kanske är det annorlunda också. För du har haft 2 veckor där du har kunnat rösta under kampanjen. Det har vi inte i Frankrike. Och det tycker jag är utmärkt att man kan göra det i Sverige.
3: Och då stod man ändå i kö en timme även om man röstade innan. Ja. Ja. Jag var lite, jag pratade lite med folk i morse och gjorde lite intervjuer liksom på gatan och tänkte ändå... Ja, det kändes som om ett lugn ändå la sig över folk och en vissa sa också så här, ja men hur det än blir, det blir okej på sätt och vis. Det var någonting vackert i det också på sätt och vis.
13: Ja, men den tysthet som du pratar om, det är bekant, men alltså, jag tror inte att det är, nu att vi har social media så funkar inte längre. Alltså, det är sant att man kanske inte gör en stor intervju på tv eller radio, men maskinen i fickan håller på hela tiden, så den tysthet är... Ja, det finns, men det är delvis, det är inte som det var förut kanske.
2: Någonting som vi har inte pratat om alls i Sverige, och det är därför det är otroligt intressant, och det säger någonting om Sverige väldigt positivt också, är att vi tittade på debatten och så har du märkt att det är 8 kvinnor, eller det är 6 kvinnor av 8, och det är ingen ämne. För i Sverige är det helt normalt att vi har 6 ledare som är kvinnor. Helt klart, de debatterar som de andra. Det blev den här lilla kommentaren om att Magdalena Andersson var sur. De fick uppmärksamhet att de andra kvinnorna reagerade att det är inte okej. Men det är allt. Alltså, det har blivit så helt otroligt vanligt att det säger någonting väldigt viktigt, tycker jag, om Sverige. Mm.
1: Tack så mycket.
13: Tack, tack.
2: Tack.
1: I panelen Anne-Françoise Iver, Randi Häusler och David Stavrå. Producenter är Lova Nyqvist Sköld och Hanna Engberg. Bakom ljudmixen står Fredrik Nilsson och själv heter jag Martin Wiklin. Ljudklippet i avsnittet kommer från tyska ARD. The Swedes, det är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
0: Och det här var en återutsändning från i onsdags. Om 3 minuter slår klockan 2 och då får vi ekonyheter här i P1. Och 2:03 börjar veckans kropp och själ. Att lämna en sluten gemenskap kan innebära att förlora ett helt sätt att leva. När reglerna, svaren och sammanhanget försvinner måste man plötsligt själv fatta beslut och hitta sin identitet. Kropp och själ. 2:03.
4: Det tema författaren Jamaica Kincaid i Lundströms bokradio just nu berättar Marie Lundström, som träffade den karibiska författaren i USA 2019. Och nu möts de på nytt.
9: Hon är roligt nog årets mottagare av bokmässans internationella hederspris, Sjöjungfrun, och hon kommer till Sverige i september. Det här är en författare som jag har följt, jag har träffat henne hemma i Vermont och jag håller henne väldigt högt. Så Lundströms bokradio tar chansen att bokcirkla om 2 av hennes böcker. Vi värmer upp med romanen Annie John från 1985, om en flickas barndom på ön Antigua i Karibien. Relationen till mamman här är både stark och komplicerad. Det här blir då lördag den 19 september i Lundströms bokradio, som vi bokcirklar om hela den romanen för er som redan nu vill skaffa boken och läsa.
4: Lördag 19 september alltså, här i P1.
9: Ja, och så toppar vi det med att sända live från bokmässan i Göteborg lördag 26 september. Och då läser vi Jamaica Kincaids kanske mest kända roman Lucy från 1990. Hon skriver otroligt vackert, skärpt, skarpt. Alltså, man känner, man luktar, man är med i hela hennes, den här nya världen som hon kommer till. Hon har aldrig sett ett kylskåp. Hon förstår inte hur det kan vara solsken ut och när man går ut så är det kallt. Hela tillvaron i USA är fullständigt ny för den här unga flickan. Och vi som läsare hänger med i det här. En väldigt, väldigt bra roman. Vi sänder live i P1 på Lundströms bokradios tid lördag klockan 17.
4: Och här har du en särskild hälsning till lyssnarna.
9: Ja, alla som har möjlighet och vill, kom och träffa oss och följ det hela på plats där lördag 26 september på bokmässan. Och kan du inte vara med så följer du alltså tillsammans oss via P1 och Sveriges Radio-appen.
4: Hälsade Marie Lundström, som alltså sänder direkt från bokmässan i Göteborg lördagen den 26 september. Klockan 5 på eftermiddagen i P1 och i appen Sveriges Radio. Lundströms bokradio i P1.

0: Och det var min kollega Magnus Victorin som hade träffat Marie Lundström. Bokradio och bokcirkel klockan 5 i eftermiddag. Nu är klockan 2.
1: Det här är Ekot. Civila och krigsfångar utsätts för chockerande sexuellt våld i krigets Ukraina, larmar FNs människorättsorgan om i en rapport. Fler än 1000 fall av sexuellt våld har dokumenterats sedan det fullskaliga kriget bröt ut. Det handlar exempelvis om gruppvåldtäkter, könsstympning och elchocker mot könet. De flesta av offren är män, men även kvinnor och barn utsätts. 89% av förövarna i de dokumenterade fallen var ryska. Den slutgiltiga rösträkningen till riksdagsvalet är nu klar. Därmed är det också klart vilka de 349 riksdagsledamöterna blir. Bland andra förlorar KD-ministerna Peter Kullgren och Andreas Karlsson sina platser då de inte fått tillräckligt många personkryss. Valdeltagandet blev 0,67 procentenheter högre än vid förra valet och landade på 84,89%. Och i Tyskland är det imorgon val i två delstater, huvudstaden Berlin och i Mecklenburg-Vorpommern i nordöstra Tyskland. I Mecklenburg-Vorpommern leder än så länge den ovanligt populära sittande delstatsregeringschefens parti Socialdemokratiska SPD. Bärbel Lau i Rostock ska rösta på SPD just på grund av henne.
2: Ich mag sie als Person in erster Linie. Ich denke, das geht vielen so. Das ist einfach eine tolle Frau.
3: Bärbel Lau tycker att Manuela Schwesig från Socialdemokraterna är en bra kvinna helt enkelt. Vid infarten till delstaten tornar de stora valaffischerna upp sig Die Frau gegen Blau, kvinnan mot blått. Alltså just Schwesig mot det högnationalistiska AfD, alternativ för Tyskland. Partierna ligger nu nästan jämsides, SPD på 37% och AfD på 36% i mätningarna inför valet imorgon. De andra ligger långt efter och särskilt tufft är det för CDU, Kristdemokraterna, som riskerar att åka ut i valet. Det skulle i så fall vara första gången partiet åker ur ett delstatsparlament. AfD hoppas på de många osäkra väljarna. Över 20% har fortfarande inte bestämt sig och partiet brukar vara bra på att mobilisera på sluttampen.
4: Hallå, liebe Rostocker, liebe Großkleiner!
3: AfDs toppkandidat Leif Erik Holm hoppas på en storseger som den i delstaten Sachsen-Anhalt för 2 veckor sedan. Det skulle i så fall få hela den tyska regeringen på fall, tror han. Katarina von Arndt, Rostock.
1: Arbetsskador kopplade till polisingripanden har minskat de senaste 6 åren, rapporterar TV4-nyheterna. Under årets första 8 månader registrerades drygt 480 fall jämfört med drygt 620 under samma period 2020. En möjlig förklaring är de kroppskameror som poliser numera bär i tjänst och att personer polisen ingriper mot uppfattar att de blir filmade. Det var sista Ekot. Jag heter Henrik Sell.
5: P1, Sveriges Radio.
0: Och nästa nyhetssändning hör vi klockan 3. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 2:03, lördag eftermiddag. Ett liv som en gång varit självklart kan raseras över en natt när man lämnar en sekt eller sluten rörelse. Plötsligt måste man själv hitta vägen vidare. Det här är ämnet för kropp och själ. Strax, här är P1.
6: Hur ser norsken och dansken på det svenska valet? Och hur ska vi i Norden hantera kriget och korruptionen i Ukraina? Och så har vi sett gift första ögonkastet och undrar, vad är värst för en man? Att tjejen har manliga eller kvinnliga vänner. Jag heter Åsa Linderborg och du hör mig i Norsken, Svensken och Dansken varje lördag i P1 och när som helst i appen Sveriges Radio.
0: Och idag är det ju lördag, så det är bara att lyssna 7:03 ikväll. Nu dags för Kropp och själ. En återutsändning från i tisdags.
7: Det Den här platsen som jag står på just nu kallas ibland för Lilla Utah. Jag är ett stenkast från Västerhaninge centrum och pendeltågstationen en halvtimme söder om Stockholms centrum. Och här står en vit skylt som kort och gott visar vägen till templet. Vilken sorts tempel det är anges inte, men de som vet, vet. Och det är de enda som behöver veta. För det här är inte någon allmän svenska kyrkan-lokal som är öppen för vem som helst att gå in i. Utan det här är den heligaste byggnaden i församlingen som mest känns som mormonkyrkan. Deras starkaste fäste är ju i delstaten Utah i USA, där bortemot 50% av befolkningen tillhör kyrkan. Och det är därför Haninge då går under benämningen Lilla Utah. För det här är det enda templet i Sverige och många mormoner bor i närheten. Och även om templet som man faktiskt håller på och bygger på just nu, även om det är ståtligt, så är det ju inte alla församlingens medlemmar som har tillträde in dit, utan det krävs en särskild tempelrekommendation från församlingens ledning för att få gå in. Annars får man hålla sig till de andra möteshusen runt omkring. Och här i tempelområdet, här har en av dagens gäster hängt under hela sin uppväxt som tredje generationens mormon. Men hon lämnade församlingen som 27-åring och med det sin religiösa tro som hon känt den och hela gemenskapen med familj och vänner. Men att lämna en stark och krävande religiös rörelse handlar ju inte bara om gudstro och människor. Utan det man lämnar bakom sig är hela världsbilden och synen på tillvaron. På vad som är viktigt i livet, vad man tycker om, vad man tycker är vackert, vad som känns rätt och fel, hur man förklarar tillvaron. Allt faller liksom på en gång. Man kan beskriva det som en rullgardin som dras upp och plötsligt ser man hela tillvaron i ett nytt ljus. Och absolut inget är sig likt. Och vem blir man då? Om man är van vid att det finns tydliga svar på livets svåra frågor, hur blir det att leva med tvivel, osäkerheter och att vara ensam om att navigera i sina tankar? Ja, det ska vi prata om i dagens Kropp och själ, där vi kommer att träffa människor som levt länge i slutna miljöer som stått för alla svar. Hur skapar man sin egen mening? Allt jag trott på var fel, har vi kallat dagens program. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Anna Palm, författare till boken Inte längre mormon, inspirerat av ditt eget liv, som kommer ut lite senare här i höst. Det var såklart det jag syftade på här i inledningen. Du är alltså tredje generationens mormon, uppvuxen i den här miljön. Vilka svar fick du på dina frågor om livet och tillvaron när du växte upp?
8: Ganska allesammans, tror jag. Och jag fick nog också frågorna ganska dikterade för mig, vad det var för frågor man skulle undra över och hur man då, ja, och så svarade de på det då också. Det var nog liksom en sån där sak vi ofta sa, vi är så tacksamma, vi är så glada, vi vet vart vi kommer ifrån, vi vet vart vi är på väg, vi vet varför vi är här. Och då syftade man ju liksom på jordlivet och efterlivet, ja. Och mormoner tror jag också på ett föreliv, alltså att man kommer från en annan tillvaro innan det här livet. Men den förklaringen på existensen, den repeterades ofta liksom, och vi var så tacksamma för den och så. Mm.
7: Så. Mm. Kändes det tryggt då att ha den här historien och syftet med alltihop att luta sig mot?
8: Ja, absolut, absolut. Det var en... man vaggades också in i känslan man skulle ha för det, upplevde jag liksom, att just att vi repeterade det så ofta, att vi var så glada och tacksamma så att vi grät ofta liksom, för att vi hade svar på livets alla frågor. Så att man gick runt i liksom ett litet lyckorus, och också i och med att det var liksom så särskilt från övriga världen, så man pratade ju också så, vi som har svar, de där ute, nej men de vet inte liksom. Så att man såg sig också lite från en sån här upphöjd position, liksom att vi som har koll på det här, vi som vet.
7: Ja. Och du var ett duktigt barn.
8: Ja, får jag väl säga.
7: Vad innebar det?
8: Jag hade full koll på läran och på reglerna och på vad som förväntades av mig. Och jag tyckte väl också om det. Alltså så. Jag älskade mitt liv där, och jag hade väldigt mycket vänner, och jag hade liksom hela min släkt och min familj där. Och det var liksom... Ja, jag brukar säga, jag var mormon för jag var svensk, brukar jag förklara det som nu. För jag kände faktiskt mer tillhörighet med den grupperingen och den läran och den, ja, de människorna. Så att det var ja, men absolut en trygghet och en glädje liksom, i det.
9: Mm. Och du kommer också från en familj som var ganska känd och stor familj inom...
8: Ja, får jag väl ändå säga. Mm. En av de större ändå. Mm. Mm.
9: När började det krackelera för dig då?
8: Ja, det här är ju intressant.
9: Ja, det hoppas jag.
8: Ja, nej, alltså, jag upplevde det som, alltså, när jag väl lämnade, så, om man snabbt spolar fram till det, så det upplevde jag var en väldigt så här, plötslig upplevelse. På, liksom, det var en eftermiddag som det liksom vände för mig, och sen så raserades hela mitt liv på någon vecka, upplevde jag det som. Men när jag har terapiserat mig själv och gått tillbaka och funderat, så ser jag ju tecken på att det här var på gång redan när jag var så där 17 år någonting. Så tog det 10 år. Men, och det var jättemycket som hände på vägen, såklart.
9: Mm. Mm. Om vi då går tillbaka till när du var liten, var det någonsin så att du ifrågasatte det här eller kände att de här svaren du fick här inte riktigt var nog, eller att du kanske inte trodde på allt? Eller?
8: Nej, jag gjorde nog inte det. Jag var så uppfylld av den här glädjen liksom, och jag var alltså, jag tänkte väldigt mycket, och jag var liksom runt och jag läste skrifterna som finns där i mormonkyrkan och lektioner. Jag var med på liksom allting, och jag var väldigt ja, väldigt uppfylld av det livet och det sättet att tänka liksom.
9: Mm. Mm. Du nämnde när vi pratade tidigare ett uttryck bland avhoppare som heter the shelf crack.
8: Ja.
9: Vad är det?
8: Ja, det är många mormoner, eller ex-mormoner med mig, som delar den här upplevelsen. För att inom mormonkyrkan så har man det uttrycket, alltså put it on the shelf, alltså det är en amerikansk lära.
9: Mm.
8: Alltså lägg det på hyllan.
9: Och vad alltså, är det man ska lägga på hyllan?
8: Ja, och det är ju liksom när det uppstår tvivel eller frågor, eller man liksom, hur hänger det här ihop, eller hur har Gud tänkt med det här, eller vänta, det här skaver lite grann, men vad ska jag göra med det, liksom så. Allt sånt, put it on the shelf, liksom så. Och de säger det, bara Gud håller i oss, han kommer möta oss efter döden och förklara allting, liksom.
9: Så man lägger det där i väntan på...
8: Ja, och det är många som går runt så, med en hylla, där man lägger upp allting bara, och allting är bara fint, för vi är ju liksom frälsta, Jesus ansvarar för oss och allt kommer bli bra. Men vi som då lämnar då till slut, vi har ofta, liksom det är ofta första samtalsämnet i ex-mormonkretsar, what was your shelf crack? Liksom, vad var det som fick den här hyllan att brista? Vilket skav la du upp som fick det att bryta? Liksom, eller att allting rämnade? Och, ja,
9: och vilket var det för dig?
8: Ja, för mig var det lite speciellt, tror jag, för att jag tror, för mig var det liksom till slut att min kropp var så pressad att den inte klarade av. Så det var min kropp som sa emot. Och jag hade liksom gått och hållit i mig själv, insåg jag ju då till slut, väldigt mycket. Men till slut så var det som att kroppen bara, det går inte mer. Och när jag vågade säga så här, jag vill inte det här. Då var det som att hela kroppen bara släppte på alla sina spänningar. Och jag så här, satt och hulkade i min luft. Alltså det var en helt enorm fysisk upplevelse av att släppa på krampen jag hade haft, inser jag ju. Så att för mig var det en sån shelf crack, alltså väldigt så här fysisk på något sätt. Och sen så ramlade liksom alla andra saker på plats, alla skav jag hade gått runt med och liksom inte, ja, som jag hade lagt på min hylla helt enkelt.
9: För det här, sa du, det började byggas upp 10 år tidigare när du var 17.
8: Typ. Mm. Mm.
9: Vad var det du började ifrågasätta då?
8: Ja, jag minns det faktiskt väldigt tydligt. För mormoner har en praxis av vittnesbördsmöten, säger de. Man går upp och liksom inför församlingen bär sitt vittnesbörd. Alltså man berättar, jag känner det här, Gud har talat till mig på det här sättet, eller jag har den här känslan för den här bibelversen, eller ja, vad det nu är. Man berättar någonting väldigt så här, vad känner jag? Bär sitt vittnesbörd. Och då har man liksom en saying, vad säger man på svenska? Alltså, man säger, jag vet att kyrkan är sann, säger man. Jag vet att Gud hör bön. Det är liksom en så återkommande. Och jag var liksom inlärd i det där. Jag sa det också, och vi sa det allesammans. Jag vet att kyrkan är sann. Och så var det en gång när jag var 17 år som jag stod för församlingen, och så sa jag det här. Och så var det som att det liksom så här, klack till lite i mig. Och jag bara, vänta lite nu. Vad då vet? Så här, vad betyder det att veta? Alltså, vad är det, och vadå kyrkan? Vad är det jag menar? Är det tegelstenarna som är sanna? Eller är det skrifterna framför mig? Eller är det ledaren? Alltså det var bara så här, vänta nu. Vad menar jag när jag säger det? Och jag fick någon så obehaglig känsla. Jag bara, jag vill aldrig mer säga någonting som jag inte vet om mig själv. Vad vet jag om mig själv? Så där. Där någonstans såddes ett frö som jag började då liksom se det som en vitkål, så att jag började liksom skala av så blad för blad och gräva mer och mer i mig själv. Så det var någonstans där det började.
9: För att det är inte bara, sen blir det ju inte bara din religion, utan det blir ju även, alltså hela ditt liv.
8: Mm.
9: Hela din familj, dina vänner, allt du har gjort.
8: Mm.
9: Det blir ganska mycket som försvinner.
8: Det blev ju så, tyvärr. Mm. Alltså, jag gillar det där uttrycket high demand religion. Alltså att det är en religion som är inne i alla aspekter av ditt liv. Och det är det de vill vara också. Alltså de menar att de har svaren på allt och liksom visar hur man ska lägga upp sitt liv. Så att jag hade byggt upp hela mitt liv kring det. Och det var ju också uppbyggt kring det redan innan jag föddes i det, såklart. Så att allting jag hade med mig och allting jag också byggde i mitt liv var ju liksom utifrån den här referensramen och det här sättet att tänka. Så att det blev ju liksom inte mycket som jag kunde behålla.
9: Nej. Och hur blir det då att, det låter liksom skrämmande att behöva ensam bygga upp något nytt?
8: Mm. Nej, men det är vidrigt, är det. Det finns inget annat ord för det. Jag säger ofta så, det finns inte ord för hur fruktansvärt det är att liksom få hela sin identitet, hela sin verklighetsbild, hela sin gudsbild, liksom alla dina relationer, alla dina minnen, allting bara rivs bort liksom i ett slag. Så. Alltså jag kunde inte äta under perioden, jag tappade jättemycket, jag varit underviktig, jag fick eksemchock, liksom. Jag hade eksemutslag över hela kroppen och det var liksom enorm ångest, alltså det går inte att förklara hur hemskt det kan bli, alltså som det blir för mig. Alltså alla har väl olika grader av det här när man lämnar. Mm. Men för mig så var det så genomgripande liksom, så att det, ja.
9: Mm, jag förstår. Mm. Det säger Anna Palm och vi ska prata mer med dig om en liten stund. Men nu ska vi också möta några fler personer som har varit med i starka religiösa grupper, krävande religiösa grupper och som lämnat, men som fortfarande bär med sig det liv de en gång levde. Ninos Shamoun är reporter.
10: Det som faktiskt fick mig att fatta beslutet att lämna det hela, jag läste något citat, jag kommer inte ihåg var det kommer ifrån, men det var: det är inte mörkret där ute som skrämmer mig, det är mörkret här inne.
11: Går det att leva självständigt samtidigt som man längtar efter den trygghet man lämnat? Pontus föddes in i Jehovas vittnen. Det var inte bara en tro, det var en sammansatt värld av familj och vänner. Och inom läran fanns svaret på de stora frågorna. Det var inte så att Pontus en dag läste det här citatet, fick en uppenbarelse och valde att lämna. Det var år av misstro och inre tvivel.
10: För det var så det kändes att det var ett sånt instängt intellektuellt och känslomässigt mörker som det ofta är i de här högkontrollerande rörelserna. Det fanns inget utrymme för den egna individen att utvecklas eller ha fria samtal, utan det fanns hela tiden ett facit. Det fanns hela tiden ett rätt eller fel, svart och vitt och så vidare.
11: Till slut var den enda vägen ut. Pontus kunde föreställa sig, alltså intellektuellt, vad innebörden skulle vara att lämna. Han visste att han skulle förlora sitt sociala och trygga nätverk av vänner och familj. De skulle betrakta honom som död, och det gjorde de. Han skulle också tvingas att göra upp med den tro han haft sedan barnsben.
10: Och ytterligare en del var ju också den här, ja, med relationen till Gud, och att ha svikit den eller på något vis försöka eller börja göra upp med eller göra slut med en Gud som jag hade varit uppväxt med och som varit en del av min verklighet och livsåskådning. Så det var ju många saker som hände på samma gång. Det är liksom socialt, det är ideologiskt, det är existentiellt och så vidare.
11: När han lämnade sin församling för att ge sig ut i världen som en fritänkande individ var ingenting frid och fröjd. Pontus säger att han tog avstånd från sitt fundament, sin vardag, sin livsåskådning, och han lämnade sin egen verklighet. Den första perioden är kritisk vid ett avhopp, för kulturen man växt upp i sitter kvar så länge efter man har lämnat. Och nu skulle Pontus pussla ihop sig själv och framförallt försöka navigera kring vad han egentligen tänkte och tyckte.
10: Ibland så brukar jag jämföra med att, ibland så säger man att mattan drogs undan under ens fötter. Och det här var mer som att jordskorpan försvann, tror jag. Det var en fruktansvärd upplevelse. Och man lämnar ett sammanhang där det finns väldigt tydliga svar på det här är rätt eller fel. Och så längtar man efter någon typ av frihet ändå. Så upptäcker man nog ganska ofta att oj då, jag har aldrig tränat min egen inre kompass. Och där kan det ju verkligen behövas träning för att utveckla den inre kompassen. Vad tror jag på? Vad tycker jag är gott? Vad vill jag undvika? Vad är mina värderingar och så vidare? Och det kanske för en del människor kommer mer naturligt, eller att man har haft en tydlig uppfattning om det innan. Och det är klart att jag hade vissa värderingar som också bidrog till att jag valde att lämna. Men i många olika typer av nya beslutssituationer så var det lätt att falla tillbaka på, aha, vad är rätt och fel i den här situationen.
11: Vad saknar du med det där livet?
10: Ja, men jag tror att det som går att sakna, men som också skulle jag vilja säga är ändå en naiv saknad, men det som också lockar människor in i den här typen av rörelse, det är ju ändå den här känslan av att ha hittat svaret på de existentiella frågorna. Och den känslan av så här, nu har jag förstått meningen med livet, så jag behöver inte leta längre. Det är en ganska god känsla. Ända tills den börjar krocka med verkligheten. Men den känslan i sig går ju att sakna. Men som sagt, det är en naiv saknad, därför att min uppfattning idag är ju att livet inte erbjuder den typen av så här enkla svar på komplexa frågor.
12: Det här att lämna, det tar väldigt lång tid. Att det är en process över tid. En del kan säga, ja men det är väl bara att lämna. Men så är det ju inte riktigt, för att man är ju indragen på så många olika sätt.
11: Vivica var en sökande 19-åring som gick med i en yogagrupp när hon var på semester i Mexiko. Hon beskriver gruppen som ett franchiseföretag där man kunde klättra i hierarki och få olika titlar. Hon la all tid åt yogan och till slut blev hon yogalärare som lärde ut vad som beskrevs inom gruppen som den rätta yogan.
12: Så hade man problem med sina barn så skulle man göra en viss meditation. Var man deprimerad? Fanns det någon annan meditation? Så alla problem skulle liksom lösas med yogaövningar eller meditationsövningar. Och då fanns ju hela tiden det hotet att om man inte var en del av den här rörelsen, hur skulle man klara sig då? Då hade man ju inga verktyg längre att klara av alla problem som uppstod i ens liv.
11: Vivica säger att varningssignalerna fanns där från början, men det var flera år senare hon vädrade sin misstro. Hon kunde under sina egna yogakurser uttrycka andra åsikter och metoder som inte stämde överens med den filosofi som lärdes ut inom gruppen. Hon började också plugga psykologi och rörde sig mot en mer hårdkokt vetenskaplig syn på psykisk ohälsa. Vad tänkte du skulle hända om du lämnade den här rörelsen?
12: Det var ju inte så att jag tänkte att jag skulle liksom hamna i helvetet, så var det inte. Men när man har byggt upp hela sitt liv kring en rörelse, så var ju det mitt yrke. Det var min försörjning, det var min fritid, jag hade alla mina vänner inom rörelsen. Jag reste på semestrar tillsammans med de andra i rörelsen. Det var allt jag gjorde, och då är det väldigt svårt att tänka att man ska lämna, för då skulle man ju förlora allt som man hade. Det skulle vara som att man förlorade hela sin kultur, som att lämna ett land, och det var omöjligt att tänka sig. Det var ju också min identitet, hela min identitet var ju uppbyggd kring att vara yogalärare.
11: Hon var på väg ut när hon blev utesluten för att hon spred en annan typ av livsåskådning. Men Vivica beskriver uttåget som väldigt dramatiskt. Hon blev av med sin försörjning, sitt yrke och sina vänner. Hon var involverad i rörelsen i över 10 år, och det är tid som har lämnat spår.
12: Det finns ju triggers kvar. Ibland kan det vara jobbigt att bara höra ordet yoga. Eller om någon frågar mig om yoga, så kan jag tycka att det är obehagligt. Jag vill helst inte prata om det.
11: Men du, finns det något du saknar med det där?
12: Ja, det jag saknar är ju samma saker som egentligen drog mig in i rörelsen från början. Samhörigheten, gemenskapen, en slags meningsfullhet, tydlig livsuppgift. Som gjorde att man alltid hade, man visste hur man skulle leva sitt liv, man hade svar på alla frågor. Även om jag saknar alla de här sakerna, så värdesätter jag förmågan eller möjligheten att tänka fritt och självständigt. Att vara en egen individ. och uttrycka andra åsikter än de som finns inom gruppen.
13: Jag saknar ju på sätt och vis den personen jag var. Jag hade en väldigt stor trygghet.
11: Hanna beskriver sin uppväxt som evangelikal, karismatisk, frikyrklig miljö som har bestått av delar från baptist, pingst och trosrörelsen. Hon säger att hon visste sin plats i världen, vad meningen med livet var, och hon kände sig älskad i den starka gemenskap hon växte upp i.
13: Jag saknade ju samtidigt inte. Det som jag saknar, saknar jag ju inte. Eftersom jag värdesätter ju att själv få skapa min egen mening och att livet kanske inte behöver ha så mycket mening ibland. Ibland kanske det bara handlar om att leva och uppskatta det man har runt sig. Liksom.

0: liv. Nu är det som att han har dött. Vad tror jag om Gud? Finns Gud nu när Jesus har försvunnit? Eller, det var en väldigt, väldigt stor omställning av hela min världsbild och min självbild.
1: Det var många känslor Hanna tvingades att hantera och säga att hon förlorade sin största samtalspartner. För nu trodde hon ju inte på den Gud hon blivit uppväxt att tro på.
0: Sen så vände jag mig till Gud ändå, många gånger. Bara som en ren, liksom, man bara pratar ut i tomma intet. Och på något sätt lärde jag mig att använda det som liksom, nästan som en terapeutisk grej. Att du kanske inte finns där ute, Gud, men jag kan fortfarande på något sätt använda det i terapeutiskt syfte på något sätt.
1: Hanna har valt att se sitt liv inom församlingen som något positivt. Hon säger att hon till exempel har väldigt lätt att prata och reflektera kring andlighet och livets svåra frågor. Men även om Hanna lämnade rörelsen kommer den alltid finnas kvar inom henne, än idag.
0: Jag tror för min del kommer den nog aldrig att lämna mig. Jag har ju valt att använda det som, jag ska säga, att jag kan förstå hur det är att vara starkt troende på någonting och sen att tappa det och vara liksom stark troende på andra saker. Alltså jag väljer att se det som någonting värdefullt ändå. Inte bara som någonting, det där var jättedåligt och nu är det mycket bättre. Men det är ju en erfarenhet som jag tror kan vara värdefull. Jag tror inte att det finns en gud, men jag vet inte. Jag är öppen för att han kan visa sig någon dag, men då får det vara på ett bättre sätt än vad han har gjort tidigare.
1: Han?
0: Exakt, det sitter djupt i mig det där att det är en han. Vi kan kalla det för hen.
2: Anna Palm, författare till boken Inte längre mormon, finns i studion. Håller du med om det där med han och hen?
3: Ja, möjligtvis. Nej, men man kan väl se, alltså, jag ser väl det nu på att Gud ofta, alltså, bilden av Gud är ofta en projicering av den kultur och den person som liksom tänker om Gud. Så att det kan väl vara lite vad som.
2: Precis. Vad tänker du, vad känner du igen från de här vittnesmålen? Det är ju olika typer av rörelser.
3: Ja, nej, men jag kände nog igen mig i allas berättelser där faktiskt. Just det här med att bygga om sin identitet, att liksom lära sig nya sätt att hantera livet, att ändå sakna vissa delar.
2: Saknar du?
3: Ja, det här är ju väldigt kluvet hela tiden. För det, självklart hade jag ju ett enormt socialt liv. Och hela min släkt och liksom allting. Alltså vi hade en väldig närhet och gemenskap som var liksom helt otrolig. Alltså det finns ju ingen annanstans än när man samlas kring en sak sådär. Sen när jag har lämnat så har jag ju märkt att de här relationerna, många av dem har ju inte bestått. Och ifall det är någon som jag har träffat efteråt som också har lämnat, så är det ofta så att, att man upptäcker att vi hade inte så mycket gemensamt förutom den där tron. Så att så personlighetsmässigt så passar vi inte ihop egentligen. Några har jag liksom kunnat behålla kontakten med och så, och ha som liksom mer varaktiga relationer. Så liksom man kan se tillbaka på gemenskapen och sakna den känslan, samtidigt som jag nu ser att det var ju också ett sätt att liksom vira upp mig kring den här läran, så att säga. Så att det är ett stråk av svärta över alla de minnena också.
2: Så det är väldigt, du har blivit en av de andra nu?
3: Ja, precis. Mm. Alltså att man hamnar på liksom andra sidan av slags mentalt staket för alla liksom.
2: Hanna sa här att livet kanske inte måste ha så mycket mening.
3: Nej.
2: Hela tiden. Hur är det att acceptera en sån tes efter att ha haft en väldigt stark mening med allt?
3: Ja, det är många steg där, tror jag. Först och främst så är det ju liksom en enorm chock bara. Om man har varit så liksom krampaktigt liksom på den rätta vägen då, som jag var. Man kan ju ha haft lite olika förhållningssätt, men för mig var det ju så. Så var det en enorm chock att liksom släppa på det. Och liksom, vänta nu, vad ska jag göra nu? Vilken riktning tar jag nu? Liksom enormt så här destabiliserande, verkligen. Och samtidigt som det är jättebefriande. Och då man bara, jaha, jag behöver inte ha den här krampen i mitt liv. Och sen, när det har gått ett tag och man har liksom lyckats, man tror ju inte att det finns fast mark att hitta igen. Men man gör ju det faktiskt, alla som är liksom nya avhoppare. Det finns fast mark lite längre fram, jag lovar. Men då kan man ju så här, alltså nu så känner jag ju faktiskt bara en väldig avslappning i att livet

0: inte behöver vara så svårt egentligen som jag trodde. Men vi trodde ju att vi hade liksom den enkla, raka vägen. Så. Men det var ju enormt svårt att hålla sig på den. Och nu behöver jag inte längre göra det. Jag kan liksom få vara den jag är istället.
1: Men i den här yoga-personen här beskrev ju att de här verktygen som man får genom att göra yoga eller att meditera är ju de som man använder för att lösa när man inte mår bra. Och du beskriver också ceremonier som din pappa hjälpte dig med när du tvivlade eller hade frågor som fick dig att må jättebra.
0: Ja.
1: Vad saknar du? Den där typen av situationer och ritualer. Och...
0: Det var ju det är mormonernas praxis att man har prästedömsledare som kan uttala Guds ord. De lägger händerna på huvudet och liksom får inspiration från ovan att vad jag behöver höra just nu. Så det blir någon slags profetia eller Guds tilltal som man säger i frikyrkan ibland. Eller så. Och det var ju liksom, ja det var ju en enorm trygghet. Alltså så här, Gud kan tala med mig. Liksom, då behöver man ju inte undra över någonting i livet egentligen så. Nu kan jag i efterhand se liksom att mycket av den oron som jag behövde hjälp med var ju också orsakad av kyrkan själv. Så att kyrkan gav mig problem och sen löste de dem. Så att det blir en väldig loop där liksom. Men absolut, ja, där i stunden så upplevde jag ju en väldig lättnad och trygghet i att få den guidningen.
1: Mm. Nästan som någon form av kick.
0: Absolut. Mm. Mm.
1: Har du triggers när du helt plötsligt hamnar i någonting som du får?
0: Jag har faktiskt behövt gå i traumaterapi. Jag blev diagnostiserad med PTSD. För ett tag så kunde jag inte ens gå förbi liksom, kyrkobyggnader av något slag till slut. Det liksom växte för mig alla mina triggers. Så att jag har gått i sån ordentlig traumaterapi och då har faktiskt mycket av de triggerserna läkt. Så jag har ganska bra stabilitet nu kring de sakerna. Ändå får jag säga, jag har kommit långt. Men trigger känner jag igen, det har jag haft mycket av.
1: Vad är det för känslor då? Du nämnde när vi pratade tidigare att det var mycket skam.
0: Mm.
1: Hur kan du beskriva det?
0: Alltså skam kring...
1: Ja, i samband med att du lämnade eller om hur det har varit? Eller?
0: Ja, alltså... Precis, alltså för man går från ett synsätt som har liksom så här, det här är rätt och det här är fel. Och då har man liksom lärt sig skam kring vissa saker och så helt plötsligt så vänds det. Så har du ett annat rätt och fel system plötsligt och då skäms man ju för allting som man har gjort i den här rörelsen. Jag kan ju minnas saker som jag gjorde som troende som är så här, inte alls stämmer överens med den person jag egentligen är. Och det är ju enormt svårt att leva med nu. Att så här, jag är missionerad för den här rörelsen eller jag promotade det här budskapet i det sammanhanget. Det är ju inte alls en spegling av mig egentligen, men någonting jag blev upplärd till. Så, ja.
1: Mm. Mm. Här i studion finns också Helena Lövgren, psykoterapeut specialiserad på avhoppare och också med egen erfarenhet av en tid inom moonrörelsen. Du möter ju många då som tvingats pussla ihop sig själva, som någon här uttryckte idag. I vilken ände börjar man?
2: Ja, som vi hör här med att det är så många olika berättelser och jag har ju hört så många under de här 30 åren jag har hållit på och mött avhoppare. Så får man börja i den änden som skaver mest eller som känns mest akut. Så det kan ju vara olika vägar, men det vi också hörde i reportagen är ju skillnad mellan de som har gått med som vuxna och de som har fötts in i en rörelse.
1: Mm.
2: För det som vi möter här med dig Anna är ju att växa upp och då är det ju ofta att man behöver börja med vem är jag överhuvudtaget och vad tycker jag om de här olika sakerna jag har blivit upplärd till. Så att ifrågasätta och möta hela den här multidimensionella krisen. Vem är jag? Hur ser mitt sociala liv ut? Min existentiella plattform? Kanske till och med som vi hörde i yogagruppen, jag har kanske inte ens mitt yrke kvar. Så att det blir ju en gigantisk kris. Men att man behöver ju förstå dels den psykologiska påverkan som pågår i gruppen i olika grad naturligtvis från de extrema sekterna till det som då kan uppväntas som mer mildare former eller subtilare former av påverkan. Så att gå igenom de här livsreglerna, ompröva dem och arbeta med, som du var inne på, de här känslorna som det kan väcka, att man kan ha en ny livsregel. Nej, jag slipper gå i kyrkan eller jag får nu göra det här, men det väcker sån otrolig ångest och skuld. Så att man behöver liksom jobba lite KBT, att jobba med att exponera sig. Så att det är inte bara en intellektuell övning, utan det är ju skam med insikt i vad har jag gjort förut, vad har jag gjort mot andra? Har jag rekryterat in andra? Har jag gjort saker offentligt eller mot andra? Så att det är otroligt många delar som ska gå sig igenom.
1: Och om man har gått in mer i vuxen ålder, så att säga, hur blir det då? Vad är det för?
2: Nej, då är det ju ofta kanske i förgrunden, hur blev det så här? Hur kunde jag hamna här? Jag som en normalfungerande intellektuellt, liksom intelligent person, då behöver man ju kanske i första hand gå in på social påverkan och manipulation och förstå hur kunde min sårbarhet som jag hade just i det ögonblicket och jag träffade någon som var tillräckligt skicklig på att manipulera när jag då och kunde presentera det här skyltfönstret som verkade attraktivt för ett ögonblick och se hur den matchningen såg ut. Och då kan ju också den här förvirringen och chocken lägga sig och då kan man sen börja gå in på de andra delarna.
1: Men finns det någonting i den fria världen, eller vad man ska kalla den, som kan ersätta det här som man har haft, de här ritualerna eller de här dogmerna inom sekten? För det är inte det man lite söker.
2: Ja, som du säger, det är olika saker. Mm. Det ena är ju den här enorma gemenskapen som sen vid ett avhopp kanske visar sig egentligen vara mer av en chimär. Och att det går inte att ersätta en fantastisk liksom skimär, för att skimär, det är av sakens natur så existerar inte verkligheten, utan vi är med i ett politiskt parti eller en förening, men vi har andra delar i vår identitet, så att den här intensiteten finns ju inte i vanliga livet, men man kan ju faktiskt må bra ändå, just för att jag får gå hem, jag får ha andra identiteter, jag får byta. Så det är den ena delen, att det faktiskt är en skimär. Men sen den andra delen, de här verktygen, då tänker jag att man behöver fundera lite, inte i första hand så här, hur ersätter jag dem? För det kan bli lite quick fix ibland, utan säga vad var det vi gjorde och vad hade det för funktion? Och för vem? Var det en funktion för att hålla mig på mattan? För gruppen, lägg det på hyllan, det är ju ett jättebra sätt att undvika kritiskt tänkande. Är det en bra funktion för mig? Eller är det mer hälsosamt psykologiskt att möta sina tvivel och lära sig att stå ut med de känslor det väcker? Och sen ompröva saker. Mm. Så att fundera på, vad är det jag har för behov? Jag kanske inte har behovet av att omedelbart bli av med mitt tvivel, omedelbart på bra, omedelbart vara en god medlem, utan orka och stå ut och stanna kvar i det jobbiga. Så det handlar om att tolerera svåra känslor och sen kunna reglera dem och utforska sen när man har lugnat sig lite grann. Så det är kanske nya färdigheter man ibland behöver.
1: Verkligen. Vi har en gäst till med här i studion. Peter Åkerbäck, forskar religionshistoria, Stockholms universitet, som har tittat på sekter och sektliknande grupper. Till exempel unga från Jehovas vittnen och tantrarörelsen och sådär. Finns det gemensamma delar i så pass olika rörelser?
3: Ja, absolut. Vi har ju här de här exemplen att det är ganska likt allihopa de här berättelserna. Jag slogs av den här berättelsen som var någon som började läsa på universitetet och började läsa religion. Jag har träffat på de där studenterna, det är inte en bra grej att göra. Och då hamnar man ju i de här, man kommer med en förförståelse. Men just också att det handlar väldigt ofta om att man kommer från det här, jag översätter det här begreppet strikta religioner, för att göra saker lite enklare, där gruppen kräver ganska mycket och där liksom man får de här, och det blir liksom en hel världsbild som man bär med sig, och det är ju inte bara att lämna den bakom sig. Du kan ju inte liksom, jag brukar prata med mina studenter om att tänk en skilsmässa, men du ska inte bara skilja dig från en person, du ska skilja dig från hela ditt sätt att se på världen. Allt det där ska bort. Och visst finns det fåtal personer som beskriver att det var jättelätt, jag gick ut så här. Men de 90% eller 99% har ju den här ganska svåra, som du beskrev, det här med att det kommer plötsligt, tror man. Men det som du sa, när man gräver så har det här byggts upp under årens lopp. Och det där är ju otroligt spännande att se. Jag har träffat personer som har varit med och som sen har lämnat, som jag har kunnat prata med, både när de var med och när de sen har lämnat. Och det är så, wow, vilken historia de har att berätta. Och det,
1: varför menar du att man inte ska läsa religion?
3: Jag tror att det kan vara lite... Alltså, man kommer in och möter massa teorier och man möter hur religion fungerar. Man läser kanske lite religionspsykologi och så helt plötsligt så kanske det här bara... Det här är någonting som inte liksom... När jag möter de studenterna så blir man ser att de är lite upprörda över att... Man ifrågasätter ju lite grann en tro när man förklarar saker vetenskapligt. Mm. Det är ju alltid en viss fara med att göra vetenskapliga förklaringar. För då kan man se hur funkar det. Vad består de här mekanismerna i sociala sammanhang till exempel.
1: Mm. Om man tittar bara utifrån på en del av de här grupperna så kan de ju verka ganska lockande som grupp, bara för att man är så där nära. Man har gemenskap och man har ett gemensamt mål. Är det det som är grundlockelsen för folk utifrån, skulle jag säga?
3: Det där är väldigt svårt att svara på, för när man intervjuar dem som så att säga har växt upp, då vet vi att de har ju ingen val, de kommer ju per automatik. Men om man intervjuar människor som har gått in, så är det svårt att hitta någon gemensam nämnare och säga så här, det här var, utan det är någon slags, det jag tycker man ser hela tiden, det är det här att det fanns någon fråga i alltså den här, vad finns det för mening i livet, vad ska jag göra, och som man inte kan lägga ifrån sig, så blir den någonting som man måste hitta något svar på det.
1: Mm.
3: Och sen kan de komma från alla möjliga miljöer, de verkar intelligenta, det är inte det som påverkar, utan det är liksom den här frågan om livets mening som på något vis. Och sen hamnar de oftast, tycker jag mig säga, att det är inte en slump, utan det är någonting, det finns ett nätverk eller det finns en viss personlighetstyp. Man drar sig inte till vad som helst, utan det finns någonting som gör att en viss person kommer till någonting som den, ja.
1: Som passar den, ja. Något som ofta utmärker de här strikta religiösa rörelserna och sekterna är att det ställs stora krav då på medlemmarna att leva rätt, göra rätt, tänka rätt, annars kan man både själv och andra råka illa ut. Nu ska vi träffa Linnea Kuling som var 5 år när hennes familj gick med i Philadelphia-samlingen i Knutby. Idag är hon 31 år och det har gått 10 år sedan hon lämnade. Caroline Mathiasen har träffat henne.
4: Mm, det var gott.
5: Det är hibiskus och mynta.
4: Du är en tedrickare och inte en kaffedrickare.
5: Mm. Jag har liksom stoppat undan min kaffekokare.
4: Har du varit en kaffedrickare?
5: Nej, det är bara för gäster.
6: Jag är hemma hos Linnea Kuling i Uppsala. I 17 år var hon en del av församlingen Knutby Philadelphia. En församling som blev känd i hela landet efter det så kallade Knutby-dramat 2004. Där växte Linnea upp. En plats där man antingen var rätt eller fel.
5: Som jag uppfattade det så var det ju att man behövde ha det rätt ställt med Gud hela tiden. Eller med Jesus. Man visste ju inte när han skulle komma tillbaka. Så skulle man då riskera att komma till helvetet. Så det var väldigt viktigt att vara rätt hela tiden liksom.
6: Rätt och fel blev ett sätt att skilja mellan de som ansågs höra hemma i himlen och de som riskerade att hamna i helvetet.
5: Det var ju på liv och död. Ledarna var en passage till Jesus. Så för att ha det rätt ställt med Jesus behövde du ha det rätt ställt med ledarna. Det var inte bara socialt att man var rädd för att bli utesluten i gruppen. Det var ju liksom, I couldn't care less egentligen. Utan det handlar ju om min överlevnad. Alltså det är så otroligt skrämmande just med hotet om helvetet. För att det är inte bara ett hot om att dö och försvinna. Utan det är ju så här, du ska plågas i en evighet som aldrig tar slut. Det är typ det värsta man kan tänka sig.
6: Linnea berättar att reglerna var luddiga. Det var inte alltid lätt att veta vad man hade gjort för att vara fel. Istället märktes det i hur andra betedde sig runt den. För henne innebar det framförallt den ungdomsgrupp hon var med i.
5: Det var ju aldrig någon som hade gjort något konkret. Liksom. Det som det oftast var ju att en person kanske blev lite osäker. Och liksom, varför är, vi säger Anna, varför är Anna så osäker ikväll? Det var nästan som Förrädarna, den serien. Men varför är Anna så här konstig ikväll? Och så kan man fråga, varför är du så stel? Och så det blir jättejobbigt. Man blir så här, nej men det är ingenting. Men vad är det då? Ja, och så bara blev det en lavin liksom. Eller snöbollseffekt. Och så kanske man skickar hem den personen. Men tänk på vad är det? Du hade inte reagerat så här om det inte var något fel. Gå hem och sök i det här. Du får be till Gud om det här. Och så kom tillbaka imorgon. Och så kanske man får komma tillbaka imorgon. Och så, nej men jag vet inte vad det är. Nej men du når inte fram till Gud.
4: Och var rätt. Dock, när man har det på samma sätt. Som man
5: ja, men det märkte man ju väldigt tydligt. För då var man ju välkomnad och då kanske man fick sitta närmast de högre uppsatta personerna och märkte att ja, men många pratar med mig och skämtar med mig och sådär. Så då känner man sig väldigt trygg liksom.
6: När Linnea kommer upp i tonåren börjar andra ta avstånd från henne. Hon får höra att hon inte är tillräckligt hängiven Gud. Hon har blivit fel.
5: Man ville ha sin egen musikstil och klädstil. Och jag ville välja min egen linje på gymnasiet. Alltså det var inte okej. Liksom, jag skulle ju bara följa Gud och allting. Och man pratade om att man hade något eget. Liksom. Man skulle vara helt oegoistisk. Bara en typ kanal till Gud och göra vad han ville. Och det var inte jag då. Jag lyssnade på musik och chattade med killar på nätet och liksom sådär. Lyssnade på metal dessutom. Det fick man inte göra. Så det var väl det. Men sen var jag ju så skrämd så att jag liksom, jag bara lämnade allt. Jag måste bara bli helt hängiven Gud. Och då blev det jättebra.
4: Så du fogade dig?
5: Jo, ja.
6: I den allmänna Knutbyförsamlingen var alla välkomna. Men på Kullen fanns den innersta kretsen, det som Linnea beskriver som sekten. Där bodde Kristi brud med familj och andra högt upp i församlingens hierarki. Det var de som bestämde vem som var rätt och vem som var fel. Under flera år tvingas Linnea bo där, hemma hos en av ledarna. Där förväntas hon följa de som står över henne.
5: Och i mitt fall var det ju en person som var jämnårig med mig. Så länge jag följde henne så var jag ju fine. Eftersom hon alltid var fine.
4: Vad innebär att följa?
5: Det kunde vara att hon inte ville äta någonting på en hel dag. Då skulle inte jag heller göra det. Om jag skulle jobba på morgonen och hon ville att jag skulle dygna så skulle jag göra det. Ja, att inte ta några egna initiativ överhuvudtaget och bara följa henne.
6: Samtidigt längtar Linnea hem. Hon vill inte bo kvar på Kullen.
5: Jag saknar mitt hem, mina husdjur, mina syskon, mina föräldrar. Men om jag sa till henne att jag ville åka hem eller träffa dem så blev det ju sura miner.
4: Vad hade konsekvenserna blivit om du hade gjort det?
5: Ja, då hade det väl absolut blivit fel. Det hade inte blivit pang på en gång, men det har väl absolut blivit diskussioner om varför inte jag lydde. Jag såg inte att det fanns en möjlighet att ens göra det.
6: Hon vet också vad som kan hända med den som går emot människor högre upp i hierarkin. Hennes egen mamma är utfryst. Exakt vad hon gjort för att bli det får familjen aldrig veta. Men Linnea tror det handlat om att hon ville vara hemma med familjen. Något som provocerat ledarna.
5: Jag tror jag var 14 när jag började märka. Hon hade varit en del på Kullen och sen så slutade hon det och så märkte jag bara, men varför ligger mamma bara i sängen när jag kom hem från skolan? Och så, alltså hon var ju tydligt deprimerad och hade ångest. Men vi pratade inte om det liksom, för att hon hade ju varit tillsagd att inte prata med oss andra för att inte tynga oss med hennes börda och sådär. Det påverkade hela familjen jättemycket. Sen blev det lite nästan kanske som en hämnd, för då tog hon ju mig. Först frös hon ju ut mamma. Jo, den är fel. Sen blev ju jag väldigt rätt istället. Så först var det mamma som var på Kullen och vi barn som var hemma. Sen blev det mamma som var hemma utfryst och vi barn var på Kullen. Och nu i efterhand så känns det lite som att det var nästan ett straff. Liksom att, ja, du är fel och du trodde du skulle få vara med dina barn, men nej. Nu är du fel och själv.
6: Hon lämnar församlingen 2016. Och då försvinner också de ramar och regler hon levt med nästan hela sitt liv.
5: Alla regler som jag hade, liksom, det här med att inte lyssna på den musiken, inte klä sig så, allt det suddas ju ut på en gång. Liksom. Men just det här med ångesten, jag har ju förstått att jag har ju haft ångest väldigt stor del av mitt liv. Det är ju väldigt djupt rotat i mig att om jag får en ångestkänsla eller en klump i magen och så känner jag att det här måste gå till botten med, jag måste reda ut vad är fel. Och nu tänker jag inte att det är Gud som talar, men då tänker jag, är det någon som är på mig? Borde jag ha varit mer produktiv idag? Alltså, sådana tankar.
4: Hur låter din egen röst idag i jämförelse med vad den gjorde liksom för 10 år sedan?
5: Oj, alltså vi kan bara backa typ 3-4 år sedan så var min röst väldigt elak. Det har suttit kvar länge. Alltså. Ja, men bara, jag är ju med ett band nu. Och när vi började spela in låtar ihop, och jag är ju sångare då. Jag var så himla arg på mig själv när jag inte kände att det blev bra. Jag kunde ju säga till dem, Men jag hatar mig själv, jag är så jävla dålig, jag är värdelös. Så tänk bara på vad jag tänkt om mig själv. Och nu försöker jag verkligen, när jag får såna elaka tankar. För det sa min terapeut till mig bara, men det här är ju, du har ju tagit med dig alla de här rösterna som talat till dig i din uppväxt, fortsätter du med. För det har ju varit liksom ett sätt för mig att skydda mig själv, men jag behöver ju inte det nu. Så nu försöker jag ju direkt styra om tankarna, alltså manuellt. Eller bara om jag går ut på en promenad och säger, jag har inte fixat håret, jag har en fläck på tröjan. Ja, och jag får ha det. Jag får gå ut utan att vara perfekt. Jag får ta plats. Jag får vara som jag är. Det är helt okej.
1: Här i studion finns Anna Palm, författare till boken Inte längre mormon, om sitt liv i församlingen. Peter Åkerbäck, forskare i religionshistoria Stockholms universitet, och Helena Lövgren, psykoterapeut specialiserad på avhoppare, också med egen erfarenhet. Helena, den här väldigt hårda rösten inom sig som ska göra en till en bra medlem. Vad händer med den när man hoppar av? Hur blir man av med den?
2: Som Linnea säger, den behöver man träna bort med mycket självmedkänsla. Och jag tänker att det vi var inne på förut, hur är det att hoppa av? Det här är ju inte en skilsmässa, det här är en frigörelse från en destruktiv, kontrollerande äktenskap i så fall. Det är inte skilsmässan som är problemet, utan äktenskapet.
1: Mm.
2: Och det sätter otroliga sår, och det är otroligt svårt att forska på det här. De har ju ljugit sig blå för media i 15-20 år. De har lurat forskare. Så att det är inte lätt att komma fram till vad som händer bakom kulisserna för en sån här grupp rasar samman.
1: Nej.
2: Men vi ser ju att det har ju varit otroligt långvariga trauman i en sån här grupp.
1: Mm, när vi pratar om Knutby i församlingen här.
2: Ja, precis. Ja.
1: Men Anna Palm, hur var det för dig sen att då börja lita på andra människor? Mm. Som du kanske inte ens delade världsuppfattning eller tro med?
0: Ja, hur var det? Det började nog liksom något år innan jag liksom tog steget att hoppa av. Så började jag liksom, jag gick med i en kör som med en annan människotyp än vad jag var van vid. Och jag började på högskolan och fick nya vänner och liksom träffade människor som var mer lika mig så här kynnesmässigt. Och jag började väl liksom se så här, vänta, har de så fel? Liksom? Alltså lever de så fel? Vi liksom pratade så mycket så här att vi har sanningen, vi har den enda vägen. Så. Men, och med då baksidan att alla andra där ute är fel ute.
1: Mm.
0: Men så började jag träffa de här mer och mer och kände så här, alltså, på riktigt, så här, jag trivs bättre här. Jag känner att jag får mer utlopp för mig själv. Jag känner att jag sympatiserar med det här, verkar vettigare. Liksom så. Så det var väl en långsam process av att börja liksom vara mer med andra. Och,
1: Peter Åkerbäck, vad vet forskarvärlden om hur avhopparna mår?
3: Jo, men det finns ganska mycket gjort på det området. Mycket studier. Men samtidigt, det är lite svårt att säga något generellt hela tiden om alla som hoppar av och lämnar. Därför att de flesta smiter ut och försvinner, liksom, har inga, skriver inte böcker eller tar kanske inte kontakt med någon. Det fanns ju vid sekelskiftet en idé om att man skulle bilda ett center i Sverige för att fånga upp de här människorna och hjälpa dem och såna här saker, men det blev aldrig av, det ansågs som alldeles för litet. Och vi kan ju se idag att det är jättesvårt för de här grupperna, i alla fall många av dem, att rekrytera om man tittar bara på Sverige.
1: Ja, är det det?
3: Ja, det verkar inte funka jättebra. Det är liksom ungdomar idag är individuella, de är liksom ute och ska göra sina saker. Så min upplevelse är att de här grupperna jobbar ganska hårt för att just behålla barnen, att socialisera dem så att de stannar kvar. Det är liksom det där som överlevnaden finns för framtiden, eftersom det är jättesvårt att rekrytera nya ungdomar.
1: Men finns det paralleller till? Det finns ju också politiska rätt så extrema rörelser eller nyandliga rörelser. Håller de på liksom att ta över den här rollen?
3: Kanske. Nej, jag tror inte det. Alltså de nyandliga, det beror på, en del av dem är som den yogagruppen vi beskrev här, den var ju mer strikt så att säga då. Men sen finns det ju en del lite mer lösa boliner, folk hittar på sina egna och går och gör lite yoga och gör lite allt möjligt. Så de är ju inte så. Där blir man liksom inte insugen på samma sätt som i de här andra grupperna. Men sen, så det sociala uttrycket i en politisk grupp kan ju vara minst lika. Det har vi ju sett i politiska sammanhang där man till exempel inte ens vågar äta en kexchoklad för att det anses som kapitalistiskt eller någonting. Ja. Så att det finns ju sådana regler där också.
1: Mm. Helena, hur vågar man efter det här? Hur kan du få människor att våga eller öppna upp sig och berätta vad de har varit med om i den andra världen utanför som kanske inte har så mycket förståelse för?
2: Nej, det är ju fördomar om att folk är svaga, lättlurade eller en särskild typ gör ju att det är svårt att våga öppna sig, för man vill inte bli dömd. Men man behöver ju utse kandidater som inte är så dömande till att börja med för att bygga upp sakta tillit till att det faktiskt finns människor som kan ta emot en sån berättelse och kanske provköra lite. Jag brukar utmana dem att se, kan du prata om något liknande för att se hur de reagerar, om det här är en kandidat att börja öppna sig för, så får man liksom ta det gradvis därifrån. Men sen också jobba med sin skam så att man vågar stå för vad som har hänt och förstår själv vad som har hänt, så att man kan stå för vad som har hänt utan att skam, skuld och rädsla.
1: Mm. Vad säger du, Anna? Blir det svårt att prata om saker att folk utanför tycker att de är extrema? Eller?
0: Mm, jag tror att jag har haft problem åt andra hållet, att jag pratar för mycket. Mm. Med människor och behövs lära mig backa istället. Okej, alla kan inte ta emot det här. Och det har väl varit min svårighet. Liksom, att jag är så full av den här upplevelsen. Den har varit så genomgripande i mitt liv. Liksom, allting är färgat av det. Alla mina tankar, erfarenhet, allting är färgat av det här på något sätt. Och nu ska jag liksom relatera till vanliga människor. Och så möter man ju då ofta det där då, liksom, de här fördomarna. Eller folk liksom vet ingenting. Eller kan ingenting om religiöst liv. Så då blir det ju väldigt svårt, och folk vill ju vara respektfulla och toleranta och liksom börja tassa på tå och vet inte riktigt liksom hur ska man gå in i det här enorma ämnet liksom. Så det blir ju svårt. Man blir ju liksom någon slags lite outsider i samhället, även om man liksom egentligen kanske
1: är, men för att det är ju inte alla som har hoppat av som heller vill prata om det så mycket efteråt.
0: Nej, precis.
1: Kan jag tänka mig.
0: Ja, det är nog ganska vanligt, tror jag. Jag tror att vi är väldigt många fler än vad man förstår i vårt land, som har liknande uppväxter och upplevelser och liksom känner det här, jag kan inte prata om det, så att många går runt och bara försöker smälta in.
2: Och några kommer till mig 10 år senare och säger, jag försökte och bara börja om och vända blad och det gick inget bra.
1: Nej.
2: Så att det kan vara en otrolig process att förstå att jag är en avhoppare. Jag mår inte bra egentligen, min hylla gick sönder först nu. Så det kan ta många, många år.
1: Det får bli sista ordet. Tack så mycket, Helena Lövgren, psykoterapeut specialiserad på avhoppare från religiösa sekter. Peter Åkerbäck, forskare i religionshistoria, Stockholms universitet, inriktad på sekter och slutna religiösa rörelser. Och Anna Palm, författare till boken Inte längre mormon, som kommer ut i oktober. Nästa vecka så ska vi kliva in i ett annat sammanhang där många olika viljor ska samlas, nämligen i familjen. Kan metoder från näringslivets företagskultur användas för att skapa harmoni hemma vid köksbordet? Eller är metoder och teorier omöjliga att förena med äkta och nära mänskliga relationer? Det handlar om hur man får en familj att fungera i nästa veckas Kropp och själ. Reporter idag var Nino Chamon, välkommen tillbaka, och Caroline Mattiasen. Producent Linnea Wannefors, tekniker Asse Dankekrona, jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Tack för idag och på återhörande.
7: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
8: Bästa lyssnare, häng med i bokcirkeln om romanen Annie John av den Nobelpristippade Jamaica Kincaid. Babben Larsson är med, Kristoffer Karlsson är med. Var med du också. Lundströms bokradio, lördag klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
9: Överenskommelsen mellan USA, Danmark och Grönland om Grönlands framtid, där USA ska få permanent kontroll över säkerheten, stärker USAs militära roll i Arktis, och avtalet kommer även påverka relationen mellan USA och Europa, säger Niklas Granholm, forskningsledare på FOI.
10: Det tar ju bort en del av spänningen som var tidigare, därför att när USA hotade med militära medel ta över Grönland, då säger danska statsminister Mette Frederiksen att då är det slut med NATO i så fall. Så det var ett väldigt allvarligt hot här. Man hotade att invadera en allierad medlem i NATO. Den frågan har nu tagits bort från agendan skulle jag tro.
11: Enligt Niklas Granholm, forskningsledare på FOI, finns det i överenskommelsen som den beskrivs stora likheter med det avtal som slöts om Grönland 1951 mellan Danmark och USA. Enligt det kan USA använda Grönland för militära ändamål om Nordamerika skulle vara hotat på något sätt.
10: Så vi kan inte se vad skillnaden blir riktigt än. Det är lite för tidigt att säga det. Men det betyder inte då att stormaktsmotsättningarna i Arktis är över på något sätt. Utan Ryssland, Kina och USA, de tre stora i Arktis, kommer att fortsätta vara konfronteras i Arktis på olika sätt.
9: Niklas Granholm, forskningsledare på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Reporter Samantha Kård, och avtalet mellan parterna väntas skrivas under nästa vecka. Från Saudiarabiens huvudstad Riyadh rapporteras om bränder runt stadens internationella flygplats efter uppgifter om flera explosioner och flyglarm i natt, skriver nyhetsbyrån AFP. Bland annat uppges en oljedepå har fattat eld, och enligt flygplatsen har händelsen orsakat omfattande problem med stora förseningar och inställda flyg. Den slutliga rösträkningen i riksdagsvalet är färdig, och därmed är det också klart vilka de 349 riksdagsledamöterna blir. Det är också klart att valdeltagandet blev 0,67% högre än vid förra valet och landade på 84,89%. I helgen ställs 250 avgångar in sedan norska lokförare gått ut i strejk efter att förhandlingar mellan norska lokförarförbundet och tågbolaget Vy brutit samman. Det gäller bland annat tågsträckan mellan Göteborg och Oslo. Ikväll passerar skurar över södra Sverige medan ett regnområde passerar norrut över norra Norrland. I Dalarna och sydligaste Norrland kan skurarna bli kraftiga. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
12: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
13: Och nästa ekosändning hör vi klockan 4. Nu är klockan 3:03, lördag eftermiddag. Hon frågar kvinnor vad de faktiskt vill ha i sängen. Svaren blir en världssuccé, men när Cher Hyde börjar ifrågasätta några av de mest etablerade föreställningarna om sex kommer motreaktionen. Vi hör strax mer i Bildningsbyrån från UR.
14: Vad tycker du om att valrörelsen är över?
15: Väldigt tråkigt, väldigt tråkigt.
14: Åh, att det ska vara så långt mellan varje val.
16: Samtidigt är det ju det här som gör det unikt.
14: Hur menar du då?
16: Det är ju för att det är bara var fjärde år. Det är ju det som gör det häftigt.
14: Men alltså, jag saknar nästan Parisa Liljestrand i den där hundpodden och såna grejer.
15: Tyvärr så är det här slut nu, men...
14: Jag vet.
15: Kommer lägga till nästa.
14: Man får trösta sig med Landskampen varje fredag 18:05 i P1 eller när du vill i vår app.
13: Och Annika Lantz, glöm inte lördagsreprisen ikväll, 7:55. Nu dags för Bildningsbyrån.
17: 1976 i en tv-studio. En avhoppad forskarstudent och före detta modell i mjuk rosa tröja pratar om att många kvinnor inte får orgasm vid samlag.
18: There's been a stereotype in our society for a very long time that you should have orgasm from intercourse. But women for the most part don't orgasm regularly from intercourse.
17: Ett pärlhalsband skimrar till, och på huvudet har hon solglasögon som åkt på sniskan. Hon heter Cher Hyde och har studerat kvinnors sexualitet.
18: There's never been a study before that asked women, do you orgasm from intercourse?
17: Hennes bok Hyde-rapporten har precis kommit ut. Den kommer sälja i 50 miljoner exemplar.
19: Denna kvinna som gjorde detta absolut historiskt märkvärdiga att sätta klitoris på världskartan.
17: Hyde-rapporten hyllas, men det finns också de som hatar den. Och henne.
20: Det var en politisk handling att kliva fram, men det fick hon ju betala ett högt pris för.
17: Det här är Bildningsbyrån och berättelsen om Cher Hyde. Hennes banbrytande rapport som skakade om världen för precis 50 år sedan. Och varför hon tröttnade och försvann från rampljuset. Jag heter Anna-Maria Höglund. New York i början av 70-talet. Chirait har lämnat sin doktorandtjänst vid Columbia University. Frustrerad och sur på akademin försöker hon hitta en annan väg. Hon lever ett enkelt liv i en källarlägenhet där råttor dränger sig in och varmvattnet stängs av på vintern. Hon vet inte än att frustrationen kommer leda henne till en idé som ska göra henne världsberömd. För det är här Chirait tankar på en rapport om kvinnor och sex tar fart. Men vägen dit börjar långt från New York, med en stökig uppväxt i Missouri.
20: Chirait föds 1942. Hennes födelsenamn är Shirley Diana Gregory.
17: Radio- och poddproducenten Samanda Ekman. Hon hörs oftast i P1-programmet Stil och sexologpodden Till sängs.
20: Hennes mamma är så ung, alltså en sån tonårs pregnancy. Mamman och pappan separerar och pappan försvinner ut ur bilden för alltid.
17: Chers mamma är inlagd på psykiatriska kliniker i flera omgångar under Chers barndom. Hon skickas runt mellan sina religiösa morföräldrar och en moster i Florida.
20: Och trots att det är så oerhört rörigt, hennes barndom, så är hon en sån här lite maskrosaktig flicka då, som är jätteduktig i skolan. Superbright. Så det är ju någon slags akademisk karriär som påbörjas för Chirait tidigt.
17: 25 år gammal har Chirait sin examen i historia och en originell idé. Hon längtar efter en mer dynamisk atmosfär, flödet och energin hon tänker att bara New York kan ge henne. Hon hittar en stil som hon tänker passar bra där.
20: Om man ska beskriva då bara det visuella i hur hon ser ut, så är hon lång, smal. Hon har ett enormt hårsvall. Hon har ju jämförts med den här Botticelli-målningen, Venus födelse. Hennes liksom klädstil är åter mer romantiska, sagolika hållet. Det är volangklänningar, skira material, chiffong, mycket blommigt, starka färger.
17: I New York ställer Chirait insiktet på prestigeuniversitetet Columbia University, och där får hon en forskartjänst.
20: Det här blir ju en krock, för att hon kommer ju inte alls från den samhällsklass som de andra på det här fina universitetet. Och där ska hon då lägga fram sin tes för den avhandling som hon vill skriva. Och då vill ju hon skriva om kvinnor och sexualitet ur ett historiskt perspektiv.
17: Det blir inte så lätt som hon hade trott. Andra forskare är helt ointresserade av hennes ämne. Universitetets ledning anser att det är ovetenskapligt och hon möts av misstro. Hon blir till och med anklagad för att inte själv ha skrivit sina egna texter. Hon känner sig mer och mer misstänkliggjord och nedvärderad.
20: Och den här liksom avhandlingen som hon ska skriva, hon får noll uppbackning. Och man kan väl dra slutsatsen att det här universitetet är inte riktigt redo för den här typen av ämne som Chirait brinner för redan där och då. Och det kan man ju tänka att hon måste ju ha påverkats av det också och fattat att det här är någonting som... Jag är någonting på spåren här som är tabu eller som man inte får prata om. Så det är ju en pusselbit som är viktig för vad hon sen ska göra. Att hon blir så illa behandlad på Columbia.
17: Chirait står inte ut. Hon säger upp sig från sin forskartjänst. Men hon vill stanna i New York och börja fundera på hur hon ska kunna försörja sig.
20: Då är det flera av hennes pojkvänner på den här tiden som tycker att, men ska inte du bli modell? Du är ju så väldigt, väldigt vacker. Så hon lyssnar på dem och söker sig till modellbranschen och börjar göra modelljobb, så här mainstream-grejer, kampanjer för kläder, modemärken, produkter. Men fattar också att det här tjänar man inte så mycket pengar på, utan pengarna finns ju om man gör mer avklätt. Så hon gör en del både rörligt sexuellt material men också stillbilder då i porrbranschen.
17: Men det som ska bli vändpunkten i Gerhards liv, det är en reklamkampanj för skrivmaskiner och märket Olivetti. Hon får vara ansiktet utåt för den.
20: Det är oerhört sexistisk copy på den här kampanjen. Då är det alltså en bild på Gerhard, hon är modell. Hon tar upp handen och fnissar till lite, sitter vid en skrivmaskin. Och så står det, the typewriter that's so smart, she doesn't have to be. Alltså skrivmaskinen som är så smart att hon inte behöver vara det.
17: Kampanjen som insinuerar att kvinnan på bilden är pampad blir starkt kritiserad. Inte minst av kvinnorörelsen, särskilt i New York.
20: Ja, det blir massa stå hej runt att hur kan man göra en sån här sexistisk kampanj. Jättemycket kritik, och Gerhard får ju upp ögonen för att det stämmer ju liksom, att någonting växer i henne, och inte minst för att hon själv är med på de här affischerna då. Det, liksom, det bränner till på något vis.
19: Hon upptäcker ju kvinnorörelsen och börjar gå på möten och förstår ganska snabbt att det här är hennes chans.
17: Ebba Witt-Brattström är litteraturprofessor och författare. Hon har rötter i den svenska kvinnorörelsen. Och om man kallar kampen för grundläggande politiska rättigheter från mitten av 1800-talet till början av 1900-talet för första vågens feminism, så är det frukten av den andra vågen som Gerhard möter i New York på 70-talet.
19: Kanske man kan säga att det är mycket revolt mot det som hände efter andra världskriget, när männen kom tillbaka från kriget i de länder där det hade funnits. Och man hade den här under 50-talet då, väldig backlash för kvinnor. De skulle tillbaka till hemmen. Man upptäckte plötsligt att kvinnorna intog den horisontella ställningen. Så det var deras uppgift. Koka kaffe och ligga med männen. Och där ur kom liksom women's liberation movement, women's lib.
17: I New York har välutbildade yrkeskvinnor och aktivister startat NOW, National Organization for Women. De genomför ockupationer, de demonstrerar och driver rättsprocesser mot företag som diskriminerar kvinnor. De vill förändra hela den patriarkala samhällsstrukturen och privatlivet. Det privata är politiskt, är den ledande parollen.
6: I'm for freedom and equality for everyone, and the major oppressed group in the United States today is women, if not in the world.
21: What are some of the major key issues in process now?
6: We want to have control over our own bodies and our own destinies. That includes, of course, abortion on demand. We want to have an equal opportunity for higher education and for jobs, and equal pay for equal work, equal opportunity for advancement. We want the 14th Amendment to apply to women.
20: När Gerhard då engagerar sig i kvinnorörelsen, så är det ju möten som det var på 70-talet. Man sitter i rum, salar, på pallar, står. Man samlas många kvinnor för att just samtala om olika frågor. Och i den här gruppen som Gerhard ingår i, så hade de någonting som kallades för kvällsfrågan eller night question. Och då var det såna här saker som att hur ska vi förhålla oss till åldrande och make-up? Eller hur ska vi förhålla oss till att våra bröder uppfostras på ett annat sätt? Hur ska vi förhålla oss till äktenskapet och så vidare? Men Gerhard, hon tycker att det är lite konstigt och märkligt att det aldrig någonsin dyker upp frågor om sex. Varför anses kvinnors njutning inte viktig eller prioriterad?
19: Och jag hittade ett citat faktiskt som jag hade skrivit upp någonstans i boken där, att hon säger: "A woman's place in sex mirrors her place in the rest of society. Hur hon har i sängen visar ju hur hon har det i samhället. Och det var ju en ny tanke, helt enkelt.
20: Så där väcks idén till Haidt-rapporten i de här kvinnorörelserummen. Och då får hon den här idén att jag ska undersöka det här. Jag ska ta reda på hur det ligger till.
17: I bakhuvudet har Sheer Haidt en av de mest välkända vetenskapliga studierna om sexualitet. Den gjordes av gynekologen William Masters och sexologen Virginia Johnson. De var ett par. Och på 50-talet började de med sina vetenskapliga experiment.
20: Ja, det roliga med dem var ju att de gjorde det på sig själva. Alltså att de hade mätapparater och mätte fuktigheten och mätte andhämtningen och fuktighet i slidan och peniserektion.
17: Katarina Gurtz Öberg är psykolog och sektionschef på Anova på Karolinska universitetssjukhuset.
20: Och så byggde de då det här man kallar för den sexuella responscykeln, hur den ser ut. Så här först känner man då sexuell upphetsning och lust, och sen så har man en platåfas när det ungefär håller sig på samma, och sen får man en eller flera orgasmer, kvinnor får flera, män får endast en. Det vet man idag att inte det stämmer, även män kan få multipla orgasmer. Och sen har man en avslappningsperiod. Och då baserade man faktiskt diagnossystemet på den här sexuella responscykeln. Alltså så här ser responsen ut, och så här ser det ut när man har sexuella dysfunktioner, när det inte fungerar.
17: För kvinnor är det knappast en nyhet att kvinnliga orgasmer kommer från klitorisstimulering, men Masters och Johnsons studie är den första som visar det kliniskt. Sheer Haidt ger den ett stort erkännande, men påpekar att Masters och Johnson byggde sina studier på penetration och på den manliga sexualiteten som norm.
20: Och det får man ju ge Sheer Haidt rätt i.
17: Det hon är ute efter är att visa att kvinnlig sexualitet har en egen komplex natur. Hon tycker det är dags att ta avstånd från psykoanalysens fader Freuds teorier om kvinnors orgasmer, som fortfarande spökade vid den här tiden.
20: Freud sa att man var inte en fullbordad och mogen kvinna om man inte fick orgasm på penisens lina. Alltså att det var en omogen orgasm eller någonting sånt där. Klitorisorgasmen. Ja, herregud, vilket rövel. Och Sheer Haidt är ju påläst på hela den liksom sexuella historien med alla upptäckter som har gjorts. Och hon vet ju att forskning har visat det här med klitoris och att det är viktigt. Men hon... Jag tror att vad hon inser är att, men det här är ju inte ett kunskapsproblem, det är ju ett maktproblem, eller det är ju de patriarkala strukturerna som står i vägen. Så det hon bestämmer sig för att göra är att samla in information då, genom en anonym enkät.
19: Och så sätter hon igång och skriver de här oerhört långa, detaljerade frågeformulären.
17: Enkäterna har 58 frågor. De är tryckta på rosa papper med stjärnor och hjärtan i kanterna.
20: De ser inte alls ut som andra hälsoundersökningar som kvinnor ska svara på under den här tiden, utan de utmärker sig verkligen då i sin formgivning och estetik.
19: Och det är ganska detaljerade frågor. Har du någonsin varit rädd att säga nej? Har dina sexuella kontakter med människor eller något speciellt mönster? Finner du det någon gång nödvändigt att onanera för att få orgasm efter att ha älskat, citat? Vad anser du om fellatio och så vidare? Tycker du att vagina är vackert eller dina yttre könsorgan luktar gott eller illa? Det är så detaljerat. Man kan ju tänka att den som bestämmer sig för att svara på det här kommer ju så att säga inte undan att skriva ganska utförligt.
17: 1972 skickas enkäterna ut i hela USA. I New York är medlemmar i Women's Lib sig ut och delar ut dem på stan och på möten. De smyger in dem i psalmböcker i kyrkor på Manhattan, och Sheer Haidt själv lånar en motorcykel och åker runt och sprider de rosa formulären.
20: Bara det att se det framför sig, att en person som ser ut som Sheer Haidt, och att se ut som en korsning mellan en elva Botticelli-målning och liksom old Hollywood. Att hon är ju så fruktansvärt glamorös. Att hon kör runt på en motorcykel med de här enkäterna, så det är ju en oerhört stark bild. Det borde ju filmatiseras, förr eller senare.
17: Det dröjer inte länge innan svaren börjar strömma in. Många kvinnor skickar in handskrivna uppsatser på 14-15 sidor om sina upplevelser. Andra svarar kort på frågorna.
4: De flesta av de män jag legat med har inte haft den ringaste aning om vad jag vill ha och behöver. Och de har heller inte visat något intresse för att ta reda på det. Några andra har visserligen brytt sig om jag var lycklig eller inte, men de ville alla göra mig lycklig enligt sitt recept. Längre eller hårdare, knullande eller något i den vägen. Jag har försökt se något vackert i mina genitalier, men jag har inte lyckats särskilt bra. Jag har just lärt mig att se min vagina som något fint, personligt och vackert. Innan jag blev lesbisk var jag rädd för min fitta och skämdes för den.
17: Kvinnors behov av att prata och skriva om sin sexualitet överraskar inte Shirhait. Men gensvaret är mycket större än hon hade förväntat sig.
19: 3000 svar. Den vita fläcken på samhällskartan är plötsligt ifylld.
17: 4 år tar det för Shirhait att sortera och analysera berget av brev som vält in. Och 1976 blir det en bok. Hon vill att den ska få namn efter den romerska jakt- och mångudinnan och föreslår Diana Rising. Men förlaget insisterar på att den ska heta The Height Report.
4: Rent fysiskt tycker jag om att onanera. Jag får alltid orgasm. Den är ful när man ser den rakt underifrån, men framifrån sett är könshåret vackert. När min älskare får en och jag lämnas att somna, önskande att jag kunde få en, så kunde jag gråta, och jag har ofta gråtit mig till sömns. Jag njuter fortfarande av sex, tydligen, för annars skulle jag väl inte ligga med honom. Men det skulle vara mycket bättre om jag fick orgasmer.
19: Den är ju otroligt lättläst. Den är ju en bladvändare.
17: Och det är en observation som sticker ut.
19: Och den stora nyheten är ju att 70% av alla kvinnor får orgasm genom klitoris. Och inte genom vaginalt samlag.
17: Otaliga kvinnor som trott att det varit något medicinskt eller psykologiskt fel på dem, eftersom de inte fått orgasm genom penetration, får en ny syn på sig själva. Rapporten kallas en sexuell revolution på några hundra sidor. Den översätts till 10 språk och säljer över 2 miljoner exemplar första året. Nu vet alla vem Shirhait är.
20: Hon blir superpopulär att boka till talkshows och intervjuer.
5: During the course of this program we'll be talking about intercourse, masturbation, orgasm and other topics covered by an extraordinary nationwide survey of female sexuality called the Height Report. Don't get turned on and don't get turned off by the use of those words. They're just words. You'll probably learn something useful about sexuality.
22: It's one of the most important subjects discussed in this book and a cause for celebration. Would you talk about that?
23: Well, masturbation is really a cause for celebration because it represents female sexuality underground.
20: Shirhait är ju också så tacksam medialt. Och det är ju mycket för att hon också utvecklar den här personan med kläder och med sin stil, hur hon ser ut. Alltså hon kan ju sitta i de här tv-intervjuerna och ha någon så här böljande, rosa, stickad kashmirtröja eller angora eller något sånt där. Och då har hon liksom flera rader av pärlhalsband och till det liksom stora örhängen. Och i ett klipp så har hon ju också till den här stilen ett par solglasögon på huvudet som håller på att halka ner nästan.
23: Women for the most part don't orgasm regularly from intercourse, but there's never been a study before that asked women, do you orgasm from intercourse? How do you orgasm if so? If you don't, how do you feel about it? What do you think about it?
20: Hon förstår att om jag tar på mig de här ultrafeminina kläderna så kommer det, alltså det är ungefär som att hon hotar männen samtidigt som att hon lockar dem till sig med hur hon väljer att se ut.
17: Med framgångarna får Shirhai råd att köpa en våning på exklusiva 5:e avenyn på Manhattan. Långt från källarlägenheten med råttorna. Men snart kommer kritiken. Den börjar med invändningar från vetenskapligt håll. Psykologen Katarina Görtz Öberg läste klinisk sexologi på 80-talet.
20: Då var det ju väldigt stark kritik mot Haidt-rapporten därför att den var ovetenskaplig. Och det är klart, det stämmer ju. Alltså rent metodologiskt så är det inte någon forskningsrapport. Det gör den ju inte mindre intressant som bok betraktat. Men man kan ju inte

0: Andra tidningar ifrågasätter att man kan lita på vittnesmålen. Bara för att det är kvinnor som har yttrat sig behöver inte det betyda att det är sant, skriver en journalist. Men det är med hennes andra bok, där hon undersöker mäns sexualitet, som kritiken kommer övergå till att mer likna rent hat. Det blir en storm som ska få Chirait att ta drastiska beslut.
1: Ja, man drar ner henne från piedestalen.
0: Hait-rapporten om män kommer 1981. Den bygger precis som rapporten om kvinnor på enkäter. Och intresset är enormt.
1: Ja, det är 7000 män som svarar. 7000 män vill berätta om sin sexualitet för en kvinnlig forskare då, Chirait.
0: Det finns de som försvarar boken när den ges ut och menar att män för första gången får tala helt osensurerat, anonymt och personligt om sina hemligheter och känslor kring pornografi, otrohet och sin vilja att ge kvinnor njutning.
1: Och det är helt fantastisk läsning. Det finns väldigt lite hat eller fiendskap. Det finns alltså att kvinnor ska hålla truten och så. Och det finns det här som vi vet nu. Jag menar från datingappar och sådär, att gubbar på 75 vill ha 19-åringar och så. Det är samma sak, det finns. Men också vad männen längtar efter och hur de känner sig plågade av att hela tiden prestera. Få upp den och vad vill hon av mig och hur pratar jag med henne. Hon pratar, vill alltid prata om känslor och jag vet inte hur man gör dem.
0: Men kritikerna, mest konservativa debattörer, är fler och hatiska. De menar att Chirait håller på att kastrera den amerikanska mannen. Att hon gör så att skilsmässotalen blir högre. Och att hon använder enkätsvaren för att driva en radikal feministisk agenda.
2: The women's movement, how has it affected the male's sexual response?
3: Well, the women's movement has affected men in general, in the sense that men now feel...
2: Feel they have to perform, is that...
3: Oh, in a sexual sense, I think that the women's movement can only help men, because men complained over and over in my study, and that's certainly not the first time they complained.
0: Nu bjuds Chirait in till tv-program där hon förlöjligas.
4: Barbara Pimmen and Mars Bars.
3: Well, as I said, you know, before, it depends on how we define sex, and if you include masturbation...
4: That sounds a bit kinky. Like,
5: yeah, but masturbation is not the answer.
3: If you, I wasn't saying it was.
5: Sorry.
3: Wait a minute.
5: Sorry.
1: Och hon blir fullständigt karaktärsmördad för att hon gör det här. Hon blev så hånad.
0: Chirait avfärdas som fåfäng och narcissistisk. Det ändrar att hon lämnar tv-soffer i vredesmod. Paparazzis börjar förfölja henne. Och på telefonsvararen i lägenheten på 5:e avenyn spelar hon upp meddelanden där hon hör att hon dödshotas.
1: Det gjorde ju ont.
0: I slutet av 80-talet skriver hon en bok om kvinnor och kärlek. Men den personliga och aggressiva motreaktionen visar sig igen. Och när hon är 50-årsåldern får hon nog.
1: Och sen försvann hon bara. Ja, men hon lämnade, hon gick ju i exil. Faktiskt.
0: Och hon lämnar inte bara USA. Hon bestämmer sig för att avsäga sig sitt amerikanska medborgarskap.
1: Hon måste verkligen ha varit, som det heter, pissed off.
0: Chirait lever resten av sitt liv i Köln, i Paris och i London. Där fortsätter hon skriva och föreläsa utanför rampljuset. Ett universitet i Tokyo tilldelar henne en doktorsexamen baserad på hennes insamlade material. Mitt under pandemin 2020 går Chirait bort, 77 år gammal. Det är nästan inga människor på begravningen, men året därpå hålls en minnesceremoni i Paris. Ett pampigt rekviem där vänner spelar musik, läser hennes texter och minns henne och hennes gärning.
6: The research you embarked on filled the chasm of what wasn't known about female orgasm. And across the world, in every bedroom, your work caused a sex education boom. We haven't lost you, beloved Cher, Hait. Your spirit lives on in women's rights.
0: Idag finns underlagen till Chirait's böcker i ett arkiv på Harvard-universitetet. och Haidt-rapporten om

0: kvinnor har sålts i 50 miljoner exemplar.
1: Det skulle vara intressant att liksom, om man skulle kunna forska på hur många orgasmer hon faktiskt har lyckats ge kvinnor för att de själva har fattat då, fått den här kunskapen. Det är ju omöjligt att ta reda på, men det måste ju vara så att hon har bidragit till mycket kvinnlig njutning med sin gärning.
2: Man kan nog lugnt konstatera att många kvinnor fick ett mycket bättre sexliv genom Shirley Hight.
3: Shirley, Diana, Gregory, we are in debt to your legacy.
0: Du har lyssnat på Bildningsbyrån om Shirley Hight. Producent Sofia Embrén, ljudmix Kalle Nilsson, inläsningar ur Hight-rapporten Lotta Grutt, och jag som har gjort det här programmet heter Anna-Maria Höglund. Vill du höra fler historier om människor som påverkat våra liv, följ oss där du lyssnar på poddar. Och mejla oss gärna på bildningsbyran@uber.se.
4: Det här är ett program från UR.
5: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Du förstår varför hjärtat slår. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play.
6: Om några minuter, USA-podden med Kajsa Boglind. Kongressens motstånd mot Irankriget syns även bland republikanerna.
7: Möt radiokorrespondenterna runt om i Sverige. Det handlar om totalt 10 orter mellan 21 september och 8 oktober. Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot, berättar mer.
8: Ja, och i år så har vi valt att lägga turnén efter valet så att vi alla kan liksom lägga det bakom oss. Och då är det som vanligt att vi är ute på turné ungefär i 3 veckor, besöker flera städer runt om i landet, och då tar vi med oss några av korrarna som du då på plats någonstans i Sverige har möjlighet att träffa. Och det kan man läsa mer om på Sveriges Radio, så kan man söka på Möt radiokorrespondenterna så dyker programmet upp där.
7: Säger Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot. Läs alltså mer på webben sverigesradio.se, sök på Möt radiokorrespondenterna eller i appen Sveriges Radio.
6: Och första stopp blir nu på måndag. Då får Lidköping besök av Daniel Alling och David Rasmusson i ett samtal med Peder Gustafsson. Hur du fixar biljetter, ja, det ser du på vår hemsida, sverigesradio.se.
9: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
10: This bill is a deal with the devil.
11: The mission didn't end with Charlie's life.
12: Obviously Greenland should be part of the United States.
13: Turn the volume up!
14: Varmt välkomna till USA-podden avsnitt 769. Det är fredag den 18 september. Klockan är 14.36. Och jag som vickar för Sara Stenholm heter Kajsa Boglind. Och med mig finns Cecilia Schavar, programledare i P1 och tidigare USA-korrespondent. Hallå!
15: Hallå, hallå!
14: Och i Austin, Texas har vi Simon Isaksson. God morgon, Simon!
16: Hallå, god morgon! Fin soluppgång här i Austin just nu.
14: Underbart. Idag så ska vi prata om det motstånd som finns i kongressen mot Irankriget. Det här är ju ett motstånd som finns också bland republikanerna. Och vi såg ett dramatiskt uttryck för det häromdagen när president Trumps partikamrat Thomas Massie tog initiativ till att inleda riksrättsförfarande mot försvarsminister eller krigsminister Pete Hegseth.
17: He's racked up the most trophies if trophies are violations of the Constitution. He's operating outside of the law, and there's no other place to adjudicate this, no other way that I can see other than an impeachment.
14: Hegseth tar priset när det gäller olagligheter och brott mot konstitutionen, säger Thomas Massie här. Simon, vad är det Massie menar att Hegseth har gjort?
16: Ja, Thomas Massi har verkligen laddat upp mot Pete Hegseth och har över 30 sidor med anklagelser och 8 specifika punkter då som man menar borde leda till att krigsministern eller försvarsministern ställs inför riksrätt. Framför allt så handlar det om Irankriget där anklagar Massi Hegseth för att ha följt olagliga order av Trump och bland annat startat krig utan kongressen, utan att det skett någon attack mot USA eller att det fanns något omedelbart hot mot USA. Massey tar även upp attacken mot den här flickskolan på krigets första dag där mer än 100 skolbarn dödades. Men det dyker också upp andra saker här, till exempel de här båtattackerna på internationellt vatten som fortfarande pågår utanför amerikanska kusten där ner mot Sydamerika och Latinamerika. Där Hegseth menar att man bombar narkoterrorister, alltså knarksmugglare, och där över 200 dödats. Där nämner Massey i de här anklagelserna bland annat särskilt den här första båtattacken där 2 överlevare hade klarat sig och klamrade sig fast vid vrakdelar i vattnet och amerikanska militären besköt de här vrakdelarna och dödade överlevarna. Massey tar upp helt andra grejer också. Kidnappning av Nicolás Maduro, USAs krigföring i Yemen. Så det är mycket som lyfts fram nu. Och Massey hävdar ju med sina anklagelser att Hegseth är en fara för civila, en fara för krigslagar, för konstitutionen, för amerikanska soldater och för hela amerikanska militärens trovärdighet.
14: Okej, så en väldigt lång lista med olika anklagelser och som inte bara handlar om Irankriget. Men Cecilia, hur förvånande är det att det är en annan republikan som vill ställa en partikamrat så här inför riksrätt?
15: Ja, alltså Thomas Massey hade inte varnat någon i den republikanska ledningen i kongressen om det här innan han gick ut med det här långa dokumentet med anklagelser mot Pete Hegseth. Så det var ju förvånande och det har aldrig hänt förut att en kongressledamot försökt ställa en minister från samma parti inför riksrätt. Och sen så är det ju ändå så att det finns några såna här lama ankor, lame ducks, alltså ledamöter som förlorat sina primärval och som därför nu inte har så mycket att förlora då inför mellanårsvalet. Och Thomas Massey är ju en av dem. Senatorn John Cornyn till exempel, en republikan. En annan som på sistone också vågat gå ut mer med kritik mot andra republikaner, till exempel mot en kandidat från sin egen delstat Texas då inför valet i november. Och det här mönstret var ju tydligt under riksrätten mot Trump efter stormningen av kongressen den 6 januari. Där var ju majoriteten av de republikaner som röstade för att både ställa och sen också fälla Trump i den här riksrättsprocessen. Det var ju republikanska ledamöter som inte skulle ställa upp till omval.
14: Och i vanliga fall så måste representanthuset rösta inom ett par dagar när en sån här resolution har lämnats in. Men den republikanska ledningen där bestämde sig för att förkorta just den här arbetsveckan. Och därför så skjuts omröstningen upp till efter mellanårsvalet. Simon, beskriv spelet bakom kulisserna.
16: Ja, men det fanns ju verkligen ett spel här. Som Cecilia sa så berättade ju inte Thomas Massey för republikanska topparna i kongressen att det här ens skulle ske. Han höll det hemligt för att han oroade sig, har han sagt sen, för att de skulle hindra honom att på något sätt ställa sig vid podiet och läsa upp de här anklagelserna som sig bör. Och reaktionen sen då från republikanska talmannen Mike Johnson att stänga ner representanthuset innan det här hinner röstas om. Det sa Thomas Massey efteråt att han visste att det skulle bli så. För att han menar ju då att man tidigare lägger höstlovet för att hindra just omröstningen då om det här Hegseth-initiativet som skulle kunna resultera i jobbiga frågor på hemmaplan i valrörelsen för de som i en sån omröstning skulle ge krigsministern eller försvarsministern sitt stöd. Mike Johnson själv, han viftar bort Massys anklagelse mot Hegseth. Han viftar bort allt det här som ett PR-trick, säger han. Och så sen säger han också att det vore löjligt att tro att det här plötsliga höstlovet då hade med Thomas Massey att göra, utan anledningen till varför de här ledamöterna skickas hem nu till sina delstater, det menar Mike Johnson, är för att kunna komma igång med kampanjen det då inför mellanårsvalet. Men det blir ju, det sker ju väldigt lämpligt så att säga.
14: Cecilia, många av de här anklagelserna hade ju kunnat riktas mot president Trump också. Varför är det just Hegseth som Massey går på?
15: Jag tänker att han är ett mycket mer tacksamt mål. Han är ett lättare mål för en republikan som vill kritisera och gå ut så här hårt som Thomas Massey ju gör mot en av sina egna. Pete Hegseth är inte en så populär minister. Han är ju också en av dem som var allra mest kontroversiell precis i starten av Trumps nya mandatperiod. Och det var ju de här stora diskussionerna och debatterna kring om han ens skulle godkännas som minister. Det är helt enkelt lägre hängande frukt och chansa på att få med sig andra republikaner, tänker jag, mot Pete Hegseth än det är mot Donald Trump, med tanke på att det ändå är fortsatt så snårigt, en sån balansgång för republikaner som på något sätt vill rikta kritik mot presidenten själv.
14: Simon, hur ser relationen mellan Trump och Hegseth ut idag?
16: Alltså, utåt sett så har ju Trump fullt förtroende för Pete Hegseth som ansvarig för militären. Han har sagt att Hegseth gör ett fantastiskt jobb och att han är en bra kille som älskar militären och ägnar all sin tid åt att ta hand om militären. Men det finns ju och har funnits rapporter om att Trump också varit frustrerad på Hegseth i somras. Till exempel så berättade källor för Washington Post att Trump konfronterat Hegseth om att information undanhållits från presidenten om hur mycket resurser som egentligen går åt i Irankriget och att det börjar bli tomt i de amerikanska robotlagren. De här uppgifterna, de kallades för fake news av Vita huset. Men det är klart att hela det här Irankriget är ett problem för Trump som själv gick ut och lovade att det skulle gå fort och att USA enkelt skulle vinna. Och nu har det istället gått över ett halvår och det börjar bli ett bekymmer, ordentligt sådant, för republikanerna i mellanårsvalet. Det hotar ju Trumps makt och det är ju Pete Hegseth som är ansvarig minister. Så att när man spekulerar om hur Trumps och Hegseths relation egentligen ser ut, då finns ju en del att fundera på.
14: Och Cecilia, allt det där har ju fått många att fundera över om det kanske till och med är så att Hegseth skulle kunna bli någon sorts syndabock i allt det här och en person som Trump skulle kunna offra. Vad tror du om det?
15: Ja, alltså man kan väl ändå säga så här att Trump har ju varit beredd att fronta det här kriget hittills. Han säger ju hela tiden att kriget är snart på väg att ta slut. USA vinner stort. USA vinner stort hela tiden. Det senaste han har sagt är ju att kriget kommer vara över direkt efter mellanårsvalet. Så han har ju sitt eget spin på det och på vilka bevekelsegrunder han är fortsatt är för kriget och sådär. Han menar ju att det är nödvändigt för att förhindra Iran från att skaffa kärnvapen och så vidare och så vidare. Men sen är ju också Donald Trump känd för att offra medarbetare och låta dem ta skulden när han tycker att en reform eller ett beslut blivit tillräckligt impopulärt. Alltså vi har ju Elon Musk och Doge, vi har Kristi Noem och de här ICE-räderna, Pam Bondi och hanteringen kring Epstein-filerna. Det här är bara några exempel från den här senaste mandatperioden. Så det skulle inte förvåna någon, tror jag, om det blir så att även Hegseth är den som ensamt får klä skott för Irankriget om det blir någonting som Trump på olika vis vill distansera sig helt från sen. Han gör ju på lite olika sätt genom just det här egna spinnet på kriget och hur han beskriver det. Att det inte alls är något nytt forever war och det inte alls är på samma sätt som de krig han lovade att han aldrig skulle starta när han blev vald. Men jag skulle väl kanske vara lite orolig om jag var Pete Hegseth själv för hur Trump väljer att göra sen om han vill.
14: Det här riksrättsinitiativet mot häxet är ju inte det enda tecknet på missnöje med kriget i kongressen. Dagen innan Massey lämnade in sin resolution mot häxet så röstade representanthuset för att stoppa eller begränsa kriget. Och i botten här finns också en konflikt om vem som kan förklara krig enligt konstitutionen. Och så här sa demokraten Gregory Meeks, som är ledamot i representanthuset.
18: Congress, not the president, has the power to decide when the United States goes to war. This Congress has not authorized a war with Iran, and yet this administration has kept our troops in harm's way without a declaration of war, without an authorization from Congress, and without any plan for how to win or end the war.
14: Ja, det är kongressen som har makten att bestämma när USA ska dra ut i krig, säger Gregory Meeks. Simon, vad är det som gäller?
16: Ja, enligt konstitutionen så är det kongressen som ska förklara krig, om man nu ska göra det. Sen finns det en lag från 70-talet som ger presidenten rätt att starta en militär konflikt även utan kongressen, genom den så kallade War Powers Act. Men det ska hur som helst ändå leda till en kongressomröstning så småningom. Så under den här War Powers Act, så fort ett skott avlossats och en ny konflikt börjat, så har presidenten 48 timmar på sig att berätta för kongressen vad det är som har hänt, varför, hur länge man beräknar att den här konflikten då kommer pågå. Sen inom 60 dagar så måste kongressen då godkänna krigföringen, eller 90 dagar om presidenten menar att man behöver en extra månad på sig där för att kunna dra tillbaka amerikanska trupper säkert. Så ska det egentligen funka. Så kongressen ska ganska snabbt ändå få säga sitt. Men flera presidenter, inte bara Trump, har använt genom åren olika tricks, kryphål för att ta sig runt eller inte följa den här lagen. Och de här försöken då att tvinga fram en omröstning ändå, som vi ser nu, som representanthuset för tredje gången då ställt sig bakom, det ses numera mer eller mindre bara som något form av symboliskt.
14: Men ändå, Cecilia, vilka är det som har ställt sig bakom den här tredje resolutionen?
15: Ingen av dem har ju hittills liksom hamnat på president Trumps skrivbord för underskrift eller sådär, så det leder ju inte någon vart. Men det är ju ett sätt att visa sitt missnöje, att protestera mot kriget helt enkelt. Och den här senaste resolutionen då, det som var annorlunda med den var att det var ytterligare fler republikaner som ställde sig bakom den. 3 stycken fler än tidigare. Så nu är det sammanlagt 7 republikaner i representanthuset då som har röstat med demokraterna för en sån här resolution om att få slut på kriget. Och det är ju väldigt få om man tittar på många republikaner som sitter i huset. Men att det är en ökning, att det blir fler, det säger ju också någonting inför mellanårsvalet helt enkelt. Att nu är det tillräckligt många, eller de som har valt att göra det helt enkelt har sett att det är en tillräckligt stor risk för att med Irankriget med den frågan i mellanårsvalet, och därför vill man då gå ut och göra sin röst, har att göra den här protesten tydlig då för väljarna.
14: Ja, för vad säger väljarna om Irankriget?
15: Nej, men en majoritet av amerikanerna är ju emot det här kriget och säger att det inte är värt det. Det är fortsatt så att en majoritet av republikanska väljare är liksom mer positiva till kriget än negativa. Men andelen republikanska väljare som är missnöjda har ökat sedan de senaste mätningarna. Så det är ju en fråga som verkligen letat sig in i valrörelsen och som hela tiden är på agendan och som politikerna, både demokrater och republikaner, hela tiden måste prata om och svara på frågor om. Och för amerikaner så är det ju någonting som också märks i vardagen, i och med att det är väldigt dyrt att tanka bilen. Alltså bränslepriserna har ju höjts till följd av krisen i Hormuzsundet. Och så det är ju någonting som inte undgår många amerikaner.
14: Simon, om demokraterna vinner någon eller båda kamrarna i kongressen nu i mellanårsvalet, hur kommer det att påverka ett eventuellt riksrättsförfarande mot häxet?
16: Alltså, det är ju en väldigt komplicerad, och det krävs en rigorös process för att försöka få någon avsatt. Och även om det bara krävs en enkel majoritet i representanthuset för att ta frågan vidare. Det är ju möjligt att demokraterna kommer få en enkel majoritet där efter mellanårsvalet. Men då krävs det sen i steg två att två tredjedelar av 100 senatorerna, alltså att de också röstar för en sån grej. Och att demokraterna skulle samla ihop så många röster i senaten, det är ju otänkbart. Även om man då skulle kunna försöka att få ihop en sån majoritet genom att locka över republikaner också. Det skulle väl kanske vara möjligt om Trump skulle slänga Pete Hegseth under bussen och öppna upp dörren då för att få en avsatt och att republikaner skulle våga rösta med demokraterna då. Men det där vet vi inte än hur det kommer bli med majoriteterna. Men oavsett vad, att demokraterna tar representanthuset är ju mest det flest förväntar sig just nu. Och då tror jag att demokraterna kommer lägga mycket tid och kraft på riksrättsförfaranden. Inte bara mot Hegseth utan även mot Trump och kanske flera andra ministrar också. Det blir ett sätt också att rikta negativ uppmärksamhet mot administrationen.
14: Cecilia, kommer vi att få se fler aktioner i kongressen mot Irankriget efter mellanårsvalet om demokraterna skulle bli starkare i kongressen? Och vad finns det för utsikter i så fall för dem att komma någon vart?
15: Ja, men det är jag helt övertygad om att vi kommer få se, och precis det som Simon är inne på också, fler olika processer i många andra olika frågor också. Det har ju demokraterna lovat att de liksom inte ska låta Trump-administrationen komma undan. Så allt hänger ju på hur fördelningen blir i senaten också då, om de här resolutionerna ska kunna komma någon vart och om det ska bli någon verklighet av det här överhuvudtaget.
14: De här olika utspelen i kongressen nu i veckan och omröstningen kommer ju också mot bakgrund av två nya rapporter, en från kongressen och en från Pentagon, om kostnaderna för Irankriget och att de nu då ligger på en bra bit över 30 miljarder dollar. Simon, det är ju otroligt svårt att relatera till sådana där siffror. Mm. Hur mycket är det där egentligen?
16: Alltså, som du säger, det är svårt att föreställa sig. Kongressens budgetkontor, de gick då i veckan ut och sa att kriget kostar 38 miljarder dollar fram till augusti. Alltså nästan 375 miljarder kronor. Och att det då uppskattas kosta minst 30 miljarder kronor mer per månad framöver. Och det som kostar det är ju framförallt att ersätta all ammunition och utrustning som används i kriget. Däremot så inkluderar det inte sådana här långsiktiga kostnader som typ kompensation och vård för de soldater som skadats och sådär. Men krig kostar pengar. Men man kan ju inte heller jämföra det här än med till exempel notan för Irakkriget tidigare. Då snackar vi ju biljoner. Där är vi ju inte än. Och det kriget var ju också betydligt längre än vad det här hittills varit.
14: Men ändå, de här summorna, Cecilia, hur påverkar det amerikansk ekonomi nu?
15: Ja, enligt den här rapporten då från alltså budgetkontoret i kongressen, som ju är icke-politiskt, så väntas också inflationen stiga på grund av de här höga kostnaderna för Irankriget. Den väntas stiga med 0,5 procentenheter menar de då inför 2027. Så det är ju ett tydligt mått. Då, men jag tänker också på det här med bränslepriserna igen då. Alltså för amerikaner så blir det ju tydligt när de tankar bilen, precis som det har varit för många på andra håll runt om i världen sedan kriget startade också, vad det är för pris då, så att säga, man får betala för fortsättningen på det här kriget. Och kostnaderna i USA då, som Simon beskriver här, fortsätter ju ticka på då, alltså 2 eller 3 miljarder dollar i månaden. Som sagt, inte så stora summor om man jämför med de andra krigen som pågick väldigt länge i USA och så, men det är ju väldigt mycket pengar ändå.
14: Mm. Bra hörni, det är fredag och då undrar jag såklart vad ni ska ha koll på i helgen, om vi börjar med dig Simon.
16: I privatlivet ska jag hålla koll på tvättmaskinen här i lägenheten som gått sönder. Det har sprutat vatten och vaktmästare i byggnaden här har varit här och försökt fixa det ett par gånger. Nu kommer ingen vatten alls, så att det måste lösa sig, känner jag. Sen det som Cecilia säger, just nu så håller alla koll på här bränslepriserna, särskilt dieselpriset som slår rekord. Just nu så ligger det nationella snittet i USA på alla tiders rekord för diesel. Nu har det gått upp till över 6,40 dollar per gallon, alltså nästan 17 kronor liten. I USA så är det rekordhögt, det kanske inte låter så mycket i Sverige än, men det är alltså mer, tror jag, än 7 spänn uppgång på ett år som vi snackar om, 7 spänn per liter alltså. Och det där är ju bara ett genomsnittspris. På grund av olika skatteregler och lagar så kan det vara högre bensin- och dieselpriser på sina håll i landet, mycket högre än så. Så att vad som händer nu med bränslepriset dagarna framöver, om det fortsättningsvis kommer skjuta i höjden eller vad som kommer hända, det håller jag koll på.
14: Cecilia, vad ska du hålla koll på?
15: Förutom att jag då verkligen håller tummarna för Simons tvättmaskin nu då. Så apropå det som jag nämnde tidigare här, att det brukar vara republikaner som inte har så mycket att förlora som är de mest högljudda kritikerna av Trump, så ser vi faktiskt ett ovanligt exempel på just motsatsen nu. Det är nämligen en republikansk kongressledamot från Florida, hon heter Maria Elena Salazar, som Trump själv har lagt sitt fulla stöd bakom tidigare. Hon har nu spelat in en politisk reklamfilm då för sin omvalskampanj, där hon står framför Vita hus och direkt vänder sig till Trump faktiskt och säger att de latinoväljare då som fick honom vald 2024, att de känner sig förrådda. Och hon pekar då på kritik mot de här ICE-räderna och på höga priser och sådär. Hennes distrikt i Florida har ju då många latinoväljare, så hon verkar göra kalkylen att hon kommer att vinna politiskt på att stå upp mot Trump. Och det här tycker jag är jättespännande, och jag kommer då nu ha koll på hur den här högst väntade motattacken från Trump på Truth Social möjligen, hur den kommer att se ut då mot Maria Elena Salazar.
14: Själv kommer jag ha koll på turerna runt vänsterdebattören och Twitch-profilen Hassan Piker. Han är ju väldigt inflytelserik och kontroversiell för olika uttalanden om Israel, och nu efter minnesdagen av 11 september så sa han i veckan att USA har orsakat mer terror än Al-Qaida. Det har väckt mycket kritik, och det har också ställt till det lite för demokratiska senatskandidaten i Michigan, Abdul El-Said, som Piker har kampanjat för. El-Sayed har tagit avstånd från det här uttalandet. Det finns de som tycker att han bör ta avstånd helt från Piker. Vi får se hur det där utvecklar sig. Det var allt för oss. Cecilia Sjövar var med, Simon Isaksson också, producent Paulina Monson, och jag heter Kajsa Boglind.
6: Och ett nytt USA-podden publiceras onsdag eftermiddag i Sveriges radioappen. Nu är klockan 4. Det är dags för ekonyheter.
19: Det här är Ekot. Alla röster i riksdagsvalet är färdigräknade, meddelade valmyndigheten vid lunchtid. Och det visar att det preliminära valresultatet står sig. Oppositionen samlar tillsammans ihop 176 mandat och Tidöpartierna får 173. Valdeltagandet var 84,9%, något högre än vid det förra valet 2022, då det låg på 84,2%. Med hjälp av AI ska Försvarsmakten upptäcka fientliga drönare snabbare. Just nu pågår test av ett nytt kamerasystem vid Markstridsskolan i Skövde.
20: Tanken är ju det att vi ska kunna koppla det kameran upptäcker till ett sikte och sen kunna bekämpa mål som inte är våra.
21: Anders Nygren är chef för studie- och taktikavdelningen på Markstridsskolan.
20: För skillnaden är att upptäcka ett mål och bekämpa det när du får invisning. Det kan skilja upp till en minut. Och får du den minuten och upptäcker målet och kan skjuta ner på en gång, så innebär det skillnad med att man överlever eller inte överlever.
21: På övningsfältet utanför Skövde så dundrar Försvarsmaktens stridsfordon förbi. Det är bland annat de här vagnarna som skulle kunna komma att utrustas med den nya kameran där man med hjälp av AI ska upptäcka rörelse och värme.
20: Ja, strax vänster vägen.
21: Förhoppningen är att systemet inom något år ska nå de svenska förbanden.
20: Vi tror på det här. Vi får en riktigt bra invisning och skyttarna har visat de som har fått systemet till sig. Fått prova det. De är lyriska.
21: Och i utvecklingen så har Försvarsmakten ett nära samarbete med kollegorna i Ukraina.
20: Vi får en bra återmatning både av den ryska förmågan men även då den ryska materielen.
19: Så Anders Nygren vid Markstridsskolan i Skövde, reporter Anton Frank, P4 Skaraborg. I Syrien har 11 personer dött i en explosion vid en militäranläggning i den östra delen av landet, rapporterar AFP. Orsaken till explosionen är inte känd. I Syrien har flera explosioner skett i bland annat vapen- och ammunitionsdepåer. Tidigare i september dog 14 personer i en sån explosion i nordvästra delen av landet. I USA har president Donald Trumps beslut att porta flera medier från Vita huset börjat gälla. Under morgonen lokal tid nekades journalister från MS Now, tidigare MSNBC, från att komma in trots att de var akkrediterade. Trump meddelade igår att MS Now, CNN och Politico portas då han anser att deras rapportering är det han kallar fake news, falska nyheter. MS Now meddelar i ett uttalande att bolaget kommer agera för att skydda sina grundlagstadgade rättigheter. Det var Ekot i studion, Henrik Sell.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Och en längre ekosändning kommer kvart i fem. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 3:03, lördag eftermiddag. Att möta människor och deras berättelser, eller att granska makthavare. Oavsett genre är intervjun i centrum för journalister. Men hur gör man egentligen en bra intervju? Ja, det ska Johan Cedersjö ta reda på i Medierna special strax här i P1.
22: Runt om i världen stiger priset på pengar.
23: New concerns on Wall Street and in Washington.
22: Långsiktiga räntor skenar i takt med växande statsskulder.
24: 40 biljoner dollar.
25: How desperate are you for me to not sell these bonds?
26: Kan det här också vara goda nyheter?
27: Bakom pengarna så händer det saker som man inte tänker på men som har med räntor och pengar att göra.
22: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
2: Och här i P1 kan vi höra Bakom pengarna måndag kväll 5:05. Om 10 minuter, sista delen av den psykologiska thrillen Fack Jocke Fransson. Men först...
22: Medierna special. Idag ett reportage om intervjun. Journalistikens mest avgörande moment.
28: Om man inte lyssnar så hör man inte det som är liksom adelsmärket på en bra intervju. Och det är ju följdfrågorna.
22: Hej och välkommen till den här kortversionen av medierna. Journalister använder många metoder i sitt arbete, men ingen är så central som intervjun. Men att intervjua, det är en svår och ädel konst.
29: Jag ska se om jag kan hissa ner den här stolen. Känner du dig mer bekväm nu?
30: Nej, jag inte.
31: Det här är Björn Häger, expert inom intervjuteknik. I 25 år har han skrivit läroböcker och föreläst om hur man bäst gör intervjuer.
30: Ja, herregud, jag räknade efter. Jag tror att jag har hållit en bra bit över 1000 föreläsningar om det här ämnet.
31: Men just det här knepet, att göra sig så liten att man nästan sitter på huk framför intervjupersonen, det verkar ha gått honom förbi.
30: Vad skulle man vinna på att sitta lägre än intervjupersonen?
29: Ja, men det här ska vara för att intervjun inte ska uppfattas som en hotfull situation. Att man gör sig lite liten.
30: Ja, men jag tycker inte du är särskilt hotfull alls.
29: Nej. Om vi tar det från början, hur har liksom trenderna inom intervjuteknik sett ut under åren?
30: Om man tänker riktigt långt tillbaka, när Dagens Eko intervjuade makthavare, då hade statsråden haft vänligheten att tillställa oss ett uttalande. Och så hörde man fram mikrofonen så länge man orkade och sen tackade man för intervjun.
0: Statsminister Hansson upprepar i Dagens Eko det väsentliga av sitt anförande från remissdebatten i riksdagen idag.
3: Det är uppenbart att förstärkningen av vakthållningen...
31: I det här klippet med Per Albin Hansson från 1943 orkade reportern hålla mikrofonen uppe i hela 15 minuter.
3: Funnits full sysselsättning.
30: Det finns ett väldigt tydligt paradigmskifte. Det som finns med liksom i alla historieskrivningar från 60-talet när det gäller journalistik, intervjuande och politik, så är det ett enda tillfälle. Och det är 1966.
4: Herr Erlander, antar att ni träffar ett ungt par som ber om råd.
30: Tage Erlander, som då var statsminister. Han sitter där och han ska bli intervjuad av de tre mest kända journalisterna vid det tillfället. De kallas för de tre O:na, Olivecrona, Orup och Ortmark heter de där. Och första frågan till honom blir...
4: De vill gifta sig, men de har ingen bostad. Och de är heller inte rika. Vilket råd ger ni dem då?
5: Ja, de får ju ställa sig i bostadskön givetvis.
30: Och han blir helt ställd. Och så försökte de också stoppa den här typen av intervjuteknik. Och då kallades det för skjutjärnsjournalistik och ansågs vara oseriöst. Och man vände sig till radiochefen och sa att ni måste sluta ställa såna här frågor som vi inte är förberedda på och sådär. Och det här var ju en trend som sen blev väldigt förstärkt under 70-talet. Man skulle markera sitt avstånd till makten, inte bara med vad man grävde fram och granskade och avslöjade, utan också hur man var mot makten.
29: Vad är det för fel med det då?
30: Nej, det var ju inget fel med det.
29: Och det var ju... Men inte bra med lite tydlighet.
30: Jo, och det var ju bra.
29: Borde det inte vara på det här viset som man ställer frågor när man vill ha svar?
30: Jo, så kan man väl säga. Nu ställer du en sluten fråga.
31: Upp som en sol, ner som en pannkaka. En sluten fråga går inte hem hos Björn Häger. Åtminstone inte på det här sättet. Men det tar oss vidare till intervjuteknikens nästa epok. På 90-talet kom nämligen en ny teknik, John Savatsky-metoden.
30: Du vinner ingenting på att vara aggressiv och provocerande, utan det finns andra metoder som du kan ställa frågor kring som gör att du når längre.
29: Hur ska man vara då?
30: Ungefär som du är nu, att du ställer en öppen fråga, att man fokuserar frågorna, att man är väldigt aktivt lyssnande, att man inte ställer flera frågor på samma gång.
7: Ostkupan är ett begrepp som jag lärde mig av Bengt Bok, som var min lärare på radiolinjen.
31: Det här är min kollega Martin Wiklin. Det kanske är lite korrupt att ha med honom i det här reportaget, men han är ju faktiskt en av Sveriges främsta intervjuare. Och under ett decennium har han vecka efter vecka intervjuat människor i söndagsintervjun.
7: Tanken är att precis när intervjun börjar, att man tänker sig att det sänks en ostkupa som är hermetiskt liksom tillsluten runt dig och den du intervjuar. Och innanför den där kupan så är jag som intervjuare extra fokuserad. Och ännu viktigare är ju att en intervju skiljer sig från en social relation i övrigt. Alltså i en vanlig social situation, på en middag till exempel, så finns det ju en massa sociala regler och koder som vi följer och lever efter. Innanför ostkupan gäller inte dem. Där kan man vara tyst hur länge som helst. Där kan man ställa samma fråga hur många gånger man vill. Där kan det bli obekvämt. Det spelar ingen roll. Där inne gäller liksom andra regler.
28: Att fråga är ju väldigt viktigt i en intervju, men att lyssna är kanske ännu viktigare.
31: Ett annat proffs på att intervjua är Kristina Hedberg. Hon har jobbat med alla typer av intervjuer, personporträtt, dokumentärer och på SVT:s intervjuprogram Min sanning. Sen några år tillbaka är hon reporter på Dagens Nyheter.
28: Om man inte lyssnar så hör man inte det som är liksom adelsmärket på en bra intervju, och det är ju följdfrågorna. Att fånga upp vad personen faktiskt säger. Och sen tycker jag också att man ska försöka att vara människa i intervjun själv. Att reagera och känna och kanske fråga också utifrån allt det där som vi har som levande varelser. Magkänsla, minnen, ja, kanske lite fördomar.
29: I mer ansvarsutkrävande intervjuer då? Jag vet, jag har hört folk prata om det tidigare, att när man sitter som framförallt radiojournalist, att man inte får liksom stötta upp sin arm för det är tecken på svaghet och då får intervjupersonen övertag. Känner du igen det här?
28: Nej, just det exemplet har jag aldrig hört. Jag vet inte om jag håller med om det faktiskt. Jag tror att ibland kan vara alldeles underbart att tappa lite i status som intervjuare.
7: Mitt första bästa tips var en kameraman som hette Kai som sa till mig: våga häng på dem. Var inte rädd för tystnaden. Vill du testa?
29: Visst.
7: Ställ en fråga. Mm. Och sen när jag har svarat klart så fortsätter du bara vara tyst och titta på mig.
29: Hur var det när din mamma dog?
7: Det var... Hon var ju dement de sista åren. Hon fick ju Alzheimer. När pappa dog så tror jag att den där utlöste en demens. Och sen i någon slags sorgreaktion faktiskt. Och när hon väl tog sitt sista andetag så var det ju på ett sätt... skönt för henne tror jag att få lämna, samtidigt en oerhörd sorg för att det är som det när någon, när hennes mamma dör. Det är den där jag tänker på, den där dikten så ofta, är det Tunsare, men jag kommer inte ihåg vem det är, att när mamma dör så försvinner ett väderstreck typ. Ja, bra. Nej, men det händer ju någonting här.
29: Om vi då gör en tidslinje över intervjutekniken. Var är vi idag?
30: Idag är vi i intervjuns absoluta guldålder. Det har aldrig varit så mycket intervjuer och de har aldrig varit så skickligt gjorda.
29: Tillbaka till Björn Häger, expert på intervjuteknik.
30: Det som har hänt framförallt som har utvecklat intervjun är ju poddintervjuerna. Vi är ju vana vid att vi ska korta ner, det ska få plats, det ska klippas och det ska vara tajt. Podden har ju vänt på det där och ändrat på det där. Att folk lyssnar på poddar när de är promenerar, när de tränar. Och då kan de lyssna i 1,5 timme på ett väldigt lågmält samtal. Man kanske lyssnar lite grann på ett annat sätt också.
6: Reporter här var Alexandra Sannemalm. Och det här var ett reportage som sändes första gången sommaren 2025. Jag heter Johan Cedersjö. Och det här var ett specialavsnitt från redaktionen bakom medierna. Vi släpper ett nytt ordinarie program varje lördag. Lyssna som podd redan 7 på morgonen eller efter 11 nyheterna i P1.
8: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
9: Ja, glada nyheter för oss alla som gillar medierna. Nu i höst sänds både medierna special, så här efter 4 nyheterna, och ordinarie medierna, som vi kan höra imorgon kväll här i P1 6:00. Det kommer bland annat handla om SVTs valvaka. Och apropå det här med intervjuer.
10: Ska man ägna sig åt att alla ska tycka att man är snäll och inte farlig, eller ska man försöka få saker att hända?
7: Möt tidigare moderatledaren Anna Kinberg Batra.
10: Ja, jag kan inte välja alternativ 1. Det är helt meningslöst att ha en ledande position om man inte vill använda den till att göra något som ger resultat.
7: Lyssna på söndagsintervjun 7:45 i P1.
9: Ja, imorgon bitti här i P1. Och som vanligt är det Martin Wiklin som intervjuar. Nu är klockan 4:15 lördag eftermiddag och dags för femte och sista delen av den psykologiska thrillen Fack Jocke Fransson. Dessutom med kort dramat Sluta röka linjen av Sara Rifat. Men först Jocke Fransson. Stämningen är spänd i huset dit Jocke flyttat efter att hans flickvän gjort slut. Det hotfulla klottret i trapphuset, en försvunnen hund och en grannes mystiska död. Jocke misstänker att Malcolm som bor i vindsvåningen är en mördare. Han letar desperat efter Malcolm och en avgörande uppgörelse väntar.
11: Ingen vet.
1: vet vem Malcolm är. Då kan ingen veta att vi har en mördare i huset. Jo, jag vet. Jag vet vem Malcolm är. Jag har sett honom.
31: Du lyssnar på Fuck Jocke Fransson, femte och sista delen.
11: Ska plugga igen ventilationen.
12: Men varför det?
11: Man kan höra in till oss igenom den.
12: Joakim, sluta upp med det där.
11: Jo, men...
12: Har du inte ett jobb att sköta?
11: Nej, jag är arbetsbefriad för tillfället.
12: Va?
11: Ja, jag försökte berätta det innan. Jag kom inte överens med min arbetsledare.
12: Ja, men Joakim...
11: Lisa, jag har det svart på vitt nu.
12: Vadå?
11: Malcolm erkände allt för mig.
12: Vi har ju pratat om det.
11: Han har Karel. Han har det.
12: Joakim, sluta upp med det. Kom ner nu. Kom ner. Jag tror det är bra om du är lite arbetsbefriad nu. Hon får vila.
11: Jag ska absolut inte vila. Hon vet inte vad Malcolm är kapabel till. Malcolm? Hallå? Malcolm? Hallå, är du där? Öppna.
1: Var gömmer du dig? Avlyssningscentralen. Jag ska använda dina metoder mot dig.
13: Oj. Är det något fel på tågskålen?
11: Nej, jag har tappat något här under.
13: Okej. Okay. Jag ska bara boka en ny tvätt till här. Hej.
11: Tja, hej.
1: Alla grannarna. Som en stor jävla telefonväxel. De idioterna har inte pluggat igen sina ventiler. För de vet inte att Malcolm finns. Var är jag någonstans?
11: Pierre.
1: Han är väl livrädd för Malcolm.
14: Men nu verkar äntligen ombildningen bli av. Så jag skulle bara vilja ha en liten idé om värderingen.
15: Jag skulle sätta ett utgångspris på 8000.
1: Fan Malcolm, vart gömmer du dig?
12: Det är helt sjukt. Det är faktiskt lite creepy. Ja, alltså vi hade sex en gång. Och nu gaslightar han mig.
1: Gaslight?
12: Ja, eller hur? Han är värsta med det.
1: Ingen Malcolm där.
12: Ja, visst är det. Ja, jag förstår dig, Isa.
1: Mamma och Isa, vad?
12: Jag är orolig för Joakim. Han behöver nog vård.
1: Vadå vård?
12: Nej.
1: Vad fan, varför är alla emot mig?
12: Det är jättekonstigt. Vad händer med dig också? Mm.
1: Karel? Men Karel är ju död.
16: Fuck you.
1: Malcolm. Såklart. Alltid steget före.
16: Ja. Du är svår på din mammas liv. Nu har du pratat lite för mycket, Jocke.
1: Du är en fucking mördare, man.
16: Jag håller alltid mitt ord. Jag gjorde dig en tjänst.
1: Du kan inte lösa mina problem på det här sättet. Fattar du inte det?
16: Jaså?
1: Du döda Tofu, du har haft ihjäl Karel!
16: Andas, Jocke. Andas in. 3, 4. Andas ut. Medveten närvaro. Va?
1: Vad är nästa steg? Är det lillemor? Är det det?
16: Du har inte fattat någonting.
1: Jo, jag har fattat tillräckligt. Malcolm, det här måste få ett slut.
16: Men hallå, Jocke, jag försöker hjälpa dig.
1: Jag ringer polisen.
16: Det tycker jag inte du ska göra. Du förstör bara för dig själv, Jocke. Jag gör som du säger. Jag lämnar dig i fred, okej? Okay? Jag går.
1: Jag har inte fattat. Fattat vad? Han lämnar mig i fred. Vem lämnar vem? I fred.
12: Joakim.
11: Va? Oj.
12: Klockan är 2 på eftermiddagen.
11: Mm.
12: Dags att stiga upp nu.
11: Vad är det?
12: Vi måste prata lite. Jag tycker du ska träffa en psykolog.
11: Varför då?
12: Jag är orolig för dig.
11: Du har pratat med Isa, va?
12: Jag har pratat med Isa Och vi är oroliga för dig, över hur du mår.
2: Ja, men jag mår bra.
12: Nej, det gör du inte. Du är inte stånd till att köpa någon lägenhet. Du har inte heller något jobb nu.
2: Nej, men vi kan väl tala med banken och se om vi kan hitta på någon lösning.
12: Jag kan inte köpa någon lägenhet tillsammans med dig.
2: Mamma, jag fattar att jag har varit lite frånvarande, men... Alltså, det är Malcolms fel. Jag ska se till så att han försvinner, så du behöver inte vara orolig, okej? Jag kommer lösa det här.
12: Nej, det är slut med det. Inget mer Malcolm. Jag kommer köpa lägenheten på ett annat sätt.
2: Va? Vad snackar du om? Vadå på ett annat sätt?
12: Det här blir för oroligt, och nu har jag pratat med Lars. Han kommer gå in som medlåntagare istället.
17: Vad fan säger du?
18: Medknullare menar du?
12: Lars tyckte att det lät som en jättebra idé, och det blir bättre så här. Det tyckte Sissel också. Och nu tycker jag att du ska stiga upp. Gå ut.
17: Vadå, Lars?
12: Ta en promenad.
17: Vad fan menar du? Går du bakom ryggen på
12: mig? Lugna ner dig. Snälla, lugna dig. Ta dig ut, Joakim. Få dig lite frisk luft.
17: Vadå, Lars?
12: Sen kan du väl försöka få tag på en psykolog?
18: Du sviker mig. Vad är det du inte fattar?

0: Är det Karel? Igen?
1: Vi hörde Narcissus ur Myter, opus 30, ett verk för violin och piano av Karol Szymanowski.
0: Karol.
1: Nu tid för nyheter.
0: Karol.
2: Klockan är 4 och nu är det allvar.
0: Nu är det allvar.
2: Konflikten i huset trappas upp.
0: Precis. Nu måste alla fatta att det är Malcolm.
2: Ventilationen har upptäckts, det är rubriken. Ja, turbulensen fortsätter i det hyreshuset.
0: Hej, Eva. Hej, hej.
3: Hej, stör jag?
0: Nej.
3: Nej, okej, vad bra. Jag ville bara berätta att ombildningen är i rullning.
0: Va? Vadå? Va?
3: Jo, ombildningsmäklaren gjorde en besiktning av huset. Han träffade ju dig på vinden. Och du renoverar en lägenhet där. Det har du inte sagt någonting om.
0: Nej, nej, men det är inte min lägenhet. Det är Malcolm.
3: Vem? Vem? Va?
0: Lägenheten på vinden, det är Malcolm. Malcolms lägenhet.
3: Ja, nu förstår inte jag riktigt. Men du hade väl fått möjlighet att fixa i ordning?
0: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Jag är ju bara hjälpt till. Det är Malcolm. Det är Malcolm som renoverat den.
3: Okej. Jag vet inte vad det är du har haft för dig där uppe.
0: Okej, vänta. Går Malcolm runt och påstår att det är jag som renoverar?
3: Vet du vad? Jag ville bara informera dig. Jag bokar in en tid i veckan så får vi det gjort.
0: Nej.
3: Vi säger så.
0: Okej.
3: Hör det så bra.
0: Ja, men...
3: Hej då. Hej.
0: Har Malcolm lurat Eva? Utgett sig för att vara jag. Men varför skulle han göra det? Han vill sätta dit mig på något sätt. Måste ställa honom mot väggen. Men han är ju livsfarlig. Jag måste skydda mig. En hammare. Yes. Jag är fan inte kuklös.
4: Hej Jocke. Kolla, inrätt och klart.
5: Oh, fan, vad håller du på med?
4: Det där var en redig hammare, du. Jag tror inte vi behöver den nu.
5: Varför tror Eva att det är min lägenhet som vi renoverar? Va? Vad fan garvar åt, din jävla idiot?
4: Jag tror faktiskt att du vet varför Eva...
5: Nej, nej, alltså jag menar allvar!
4: Jag tror att du fattar varför.
5: Nej, jag fattar ingenting! Försöker du sätta dit mig? Har du lurat henne på något sätt?
4: Nej, nej, det har jag inte.
5: Så jag kommer slå sönder hela fucking lägenheten med den här hammaren om du inte berättar sanningen. Vem är du?
4: Oj.
5: Vi får se om du garvar nu då.
4: Ja men du, Jocke. Herregud vad du håller på. Ha det lugnt. Jag tror att om du verkligen känner efter, djupt inom dig själv, så vet du nog svaret.
5: Jag varnar dig. Eller va? Vad är det jag ska känna?
4: Ja men...
5: Jag är du. Vad snackar du om?
4: Ja men lyssna på vad jag säger då. Jag är du, du är jag.
5: Va?
4: Vi är samma person.
5: Vad snackar du om?
4: Sluta kämpa emot, släpp in mig.
5: Men nej, sluta, lägg av.
4: Du har nått vägs ände. Du vill förändra din situation och ditt liv. Men du klarar inte av att göra det själv. Därför har du mig.
0: Jag mår illa.
4: Du behöver min hjälp.
0: Vad är det han säger?
4: Jag är företagsam och händig. En stark man som kan ta vara på mig själv. Jag kommer att ta över till slut. Jocke ruttnar inifrån och föds på nytt. Starkare och bättre. Fuck Jocke Fransson.
5: Men va? Sluta med ditt manipulerande. Den här lägenheten, den är ju din. Du har ju en deal med fastighetsförvaltaren. Du har ju en plan.
4: Ja, eller egentligen är det vår lägenhet och vår plan. Så det är ju synd att du har slagit sönder den. Jocke, du förstör bara för dig själv.
5: Nej, du är galen.
4: Tekniskt sett är det du som är galen.
0: Nej, nej.

0: Jag är du. Han är jag. Om han är jag, då... Tänk om han har rätt. Jag ruttnar inifrån och föds på nytt. Andas in. Andas ut. Någon måste dö för att en annan ska få leva vidare. Andas in. 3, 4. Andas ut. Nu kommer han. Fuck Jocke Fransson. Andas in. 3, 4. Andas ut. Födas på nytt. Andas in.
1: Ta kontroll över situationen. Vi lägger undan Jocke. Behöver inte honom längre. Saker måste bli gjorda. Ombildningen ska ros i land. Min framtid ska säkras. Förtränga saker löser ingenting. Jag kan rösta precis vad som helst. Ingen svårighet är för tuff. Inget hinder är för stort. Jag vet vad jag vill. Och jag har en plan på hur jag ska gå tillväga.
0: Hej mamma.
2: Hej.
0: Hej. Du.
2: Ja.
0: Du har rätt.
2: Vad menar du?
0: Jo, men jag bär nog på en hel del som jag behöver bearbeta.
2: Ja.
0: Och jag har varit hos en psykolog nu.
2: Jaha, hur var det då?
0: Jo, men det var jättebra. Hon fick mig att inse att jag nog behöver hjälp.
2: Jag vill ju bara det bästa för dig. Jag har faktiskt varit jätteorolig. Mm. Och hur tänker du nu då? Ska du fortsätta plugga?
0: Nej, jag tror inte det. Jag tror att jag vill arbeta med händerna. Jag ska sadla om till snickare, va?
2: Okej, okay, där ser man.
0: Är du hungrig? Jag håller på att slänga ihop lite käk här.
2: Vad fint! Jo, såklart är jag hungrig, min älskade son.
0: Sätt dig ner. Här, ta ett glas vin. Så ska jag fixa resten.
2: Tackar, tackar. Okej.
1: Det blir Isas paradrätt. Jocke har aldrig kunnat laga den. Men jag kan. Bakad blomkål med tahini, tabbouleh, granatäpple, valnötter och... bara lite. Drygt 1 gram antimon.
2: Åh, spännande.
0: Ja, jag tar nu innan det blir kallt här.
2: Ja, oj.
0: Det är vegetariskt.
2: Jag äter alldeles för lite vegetariskt.
0: Hoppas det ska smaka.
2: Ja, det var jättegott.
0: Ja.
2: Vad duktig du är.
0: Vad glad jag blir att du tycker om det.
2: Mm.
0: Ja.
2: Mm. Mm.
1: Det här blir kanon.
0: Mm.
1: Ah, vilket irriterande ljud.
0: Otroligt påfrestande.
1: Giftet kommer att verka.
0: Tystnaden kommer att komma.
1: Hur är det nu man säger?
0: Den som väntar på något gott

0: Nu så.
1: Äntligen.
0: Tänk vad skönt.
1: Tystnad.
0: Som att stänga av en gräsklippare.
1: Stäng av all stress.
0: Jag känner mig redan helt lätt i kroppen.
1: Lugn.
0: Ingen CPAP-maskin.
1: Ingen fiol.
0: Ingen hund som stör.
1: Nu ska vi alla få sova gott i natt.
0: Även lillemor.

0: och skurar in över södra Sverige då vi har ett lågtryck på Norska havet som närmar sig Sydnorge. I det nordligaste Sverige ligger istället en högtrycksrygg. Det blir mestadels sol.
1: Hej Eva.
2: Hej Jocke. Stör jag?
1: Nej, nej. Jag håller på med middagen. Jag ska få besök.
2: Okej. Okay. Ja. Jag ville bara kolla hur du mår.
1: Jo, men bra. Tack för att du frågar.
2: Ja. Jag beklagar.
1: Tack.
2: Ja, tänk va. Så kan det ju bli med folk som lider av sömnapné. Helt plötsligt bara. Mm. Men allt har löst sig för dig nu väl, mitt i allt.
1: Ja, men det verkar så.
2: Men bra. Mm. Ombildningsmäklaren är färdig med besiktningen och har godkänt allting, så nu är vi egentligen här.
1: Vad skönt.
2: Ja, jag har ju då sålt och så flyttar jag ut, så jag ville bara säga hej.
1: Du var
2: och
1: så
2: vill
1: efter jag... vinsten hela tiden.
2: Va? Nej. Nej, jag det gick bara lite fortare än vad jag hade tänkt, så att det var... Mm. Hej. Ja. Ja, jag ska inte störa mig.
1: Ja, det här är Isa. Vi har haft en liten paus.
3: Vi har ju...
2: Ja, men ha det så bra då. Hej då.
1: Ja, detsamma. Hej då. Gud, vad kul att se dig.
2: Ja.
1: Ska du komma in eller? Jag har fixat lite kök.
3: Oj, jag hade inte riktigt tänkt att stanna så länge.
1: Ja, men kom, Isa.
3: Okej. Ja, alltså, jag vill ju mest bara kolla hur du mår nu efter Lillemor.
1: Okej, tack.
3: Ja, så alltså, hur mår du?
1: Jo, men under omständigheterna bra.
3: Mm. Ja, jag fattar. Shit.
1: Men du, jag har lagat bakad blomkål.
3: Jaha, vad har du?
4: Med tillägg på 1 gram för smakens skull.
3: Jag trodde det var min paradrätt, men...
1: Kom.
3: Ja. Alltså det ser väldigt fint ut.
1: Mm.
3: Hoppas att jag inte kommer ångra mig.
1: Det tror jag inte. Ta för dig.

0: Du har hört Fuck Jocke Fransson, ett ljuddrama från P3-serien. Manus av Paolo Iskra, i regi av Henrik Georgsson. I rollerna Jocke Fransson, Erik Svedberg Sellman, Malcolm, Rasmus Johansson, Lillemor, Cecilia Frode, Janina, Frida Argento, Eva, Anna Björk, Karel, Vladimir Dekanski, Pierre, Gustav Hammarsten, Isa, Julia Ragnarsson, Oraklet, Per Anders Eriksson, Sissela, Malin Sjöström, Brukare, Nisse Hallberg, Magnus Bettner, Torkel Pettersson, Ibrahim Fahl och Joakim Lang. Arbetsledaren, David Fukamashi Rengfors. Musik och ljuddesign, Magnus Andersson Lagerqvist. Ljuddesign, Robin av Ekenstam och Frida Englund. Dramaturg, Magnus Lindman. Producent, Ulf Nyström. Digital redaktör, Elvira Lagerström Dyrsen. Konstnärligt utvecklingsansvarig, Lola Sacco. Och det här var en produktion från Sveriges Radio, Drama.
1: Med det säger vi tack, Fuck Jocke Fransson. Och var med oss du som lyssnar nästa lördag 16.15. Då drar vi igång en ny serie. Barnmördarkorset av Adina och Amanda Romare. Om en hemsökt plats utanför Ödeshög i Östergötland. Nu rullar vi vidare med debuten. Vår satsning på nya dramatiker och ljudberättare. Uppdraget var skapa ett ljuddrama på högst 5 minuter. 600 bidrag fick vi in, 10 valdes ut och nu hör du dem här i P1-drama under sensommaren och hösten ett i taget. Strax dags för kortdramat Sluta röka linjen om nikotinbegär och ett skrikande barn. Men först ska du få möta författaren.
2: Hej, Sara Rifat heter jag. Jag är manusförfattare och regissör och jag hittar humor där det egentligen inte borde finnas. Jag jobbar jättemycket med tragikomedier och kombinerar det mörka med det roliga.
1: Sluta röka linjen. Hur kom du på idén?
2: Det var efter min syster hade fött sitt första barn och jag blev gudmor och insåg att man som mamma aldrig får ta en paus från sitt barn. Man kan inte ens gå på toa utan att de följer med. Och den typen av stressen tror jag inte att en man kan hantera. Och då började jag fantisera lite, hur skulle det gå till om det är en ensamstående pappa? Vad är det liksom för utmaningar den personen skulle gå igenom? Och hur den skulle kunna hantera det? Och då fick jag idén om att den pappan då skulle få hjälp från någon som inte alls ska hjälpa, men ändå hamnar i den positionen. Jag gillar när folk möts och hittar varandra på det mest liksom oväntade sättet.
1: Den här mannen, han söker sig ju då till en telefonrådgivning. Vad har du själv för relation till telefonrådgivning?
2: Det är lite konstigt, men jag ett tag när jag ville ha psykolog men inte hade råd med det, brukade liksom ringa kyrkan och prata med dem. För de har en sån rådgivare som egentligen inte får ge råd men lyssnar. Och så.
1: Hur funkade det?
2: Det funkade ganska bra. Det var liksom en jättesnäll tant som bekräftade mig ganska mycket. Men sen så insåg jag att jag behövde gå över till en psykolog.
1: Att göra det här kortdramat, sluta röka linjen. Vad var det absolut roligaste med det?
2: Det var nog att klippa det, för att jag ville jättegärna att man skulle störa sig på att barnet låter så himla mycket. Men när man sitter där och klipper det så blir man galen för att barnet tar över hela tiden. Men det är ju poängen, att man ska känna som att man inte kan andas. Det är så att ha ett barn, att man inte kan stänga av. Man kan inte gå därifrån.
1: Kära petlyssnare, ta ett djupt andetag. Här är kortdramat Sluta röka linjen.
3: Välkommen till Sluta röka linjen. Ditt samtal kopplas strax.
4: Vad är det?
3: Det är många som ringer till oss. Tack för att du väntar.
4: Vill du äta? Ska jag fixa macka kanske? Sluta röka linjen, du pratar med Eva. Hur kan jag hjälpa dig?
5: En sekund bara. Nu ska pappa prata lite i telefon. Du får leka lite. Förlåt, jag ringde er för några dagar sedan och fick ett läkemedel rekommenderat. Och det funkar inte alls. Det har blivit typ tvärtom. Det har bara blivit värre. Jag måste ha något starkare.
4: Ja, jag hör dig. Men oftast när abstinensen är som värst, då brukar vi rekommendera att man snarare går tillbaka till sitt varför.
5: Va? Nu hör jag det lite dåligt.
4: Ditt varför, det vill säga varför du bestämde dig för att sluta. Man formulerar i en mening, skriver den på spegeln, har den i fickan, så att man hela tiden påminns om...
5: Kan du bara ge mig något starkare?
4: Jag kan intyga att ditt varför är starkare än läkemedel.
5: Jag funkar inte så.
4: Oftast handlar det om hur man formulerar sitt varför.
5: Ja, men skit i mitt varför nu!
4: Men om du säger ditt varför...
5: Men tyst!
4: Ursäkta?
5: För, inte du. Vad vill du? Du har fått mat. Vi har bytt blöja. Vad mer ska jag göra?
4: Testa fjällkontrollen.
5: Va?
4: Barn älskar fjällkontrollen. Testa att ge honom den. Men,
5: vad fan är den då? Det här kommer ta lite tid. Vad heter det? Jag är nyseparerad så att jag går i ett hav här och flyttlådor. Här. Ta fjärrkontrollen då. Han vill inte.
4: Har du någon vitaminburk? Barn älskar sånt.
5: Vitaminburk? Så. Vad säger du om den här gubben? Spännande, va? Ja, nej.
4: Du, vi kanske ska testa en grej. Gå till ett annat rum.
5: Varför det?
4: Testa bara.
5: Och nu?
4: Gå mot honom igen. Jag tror det är du.
5: Vad menar du?
4: Han verkar inte vilja ha dig i rummet just nu.
5: Nej, det kan inte vara det.
4: Testa själv. Gå till ett annat rum.
5: Ja. Såklart.
4: Alltså, barn kan ju vara så här. Jag minns ju själv när min son vägrade att lyssna på någonting jag sa, om jag inte sjöng det för honom. Typ så. Mamma har diarré och kommer behöva sitta ett tag själv på toan. Vrål, knacka inte på dörren, snälla. Ja, man gillar efter ett tag. Det får våra problem att kännas lite mindre.
5: Jag har ingen aning om hur man gör det här.
4: Det är bara sjung allt, drick kaffet kallt och kissa jättesnabbt. Då är du hemma.
5: Tack.
4: Du, nikotinplåster kan vara ett alternativ.
5: Snabb fråga bara. När han slår sig för öronen, vad fan betyder det?
4: Barnet?
5: Ja, exakt. Han gör så ibland. Jag vet inte varför.
4: Ja, det är nog tandsprickning.
5: Vad gör man åt det då? Alltså, låter man det vara? Eller jag fattar inte. Vad gör man?
4: Röker du just nu?
5: Du. Vi kan väl ta en sak i taget.
1: Du har hört kortdramat Sluta röka linjen av Sara Rifat. En produktion från Sveriges Radio Drama.
6: Hej! Här är kvart i fem Ekot. Valresultatet är färdigräknat. Vad innebär avtalet om Grönlands framtid och självtest i hemmet för att upptäcka prostatacancer ska få fler män att testa sig?
7: När man är 50 så tänker man att nej, men det där är ingenting som drabbar mig. Men det finns ju ändå en stor vinst för många män att ta det här provet. Och att man i så fall ska ta det när man är relativt ung.
6: I studion Julia Brynolfsson. Ja, USA, Danmark och Grönland har enats om ett avtal om säkerheten på Grönland. Planen är att det ska skrivas under i nästa vecka. Vi kopplar in vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. I stort, vad innebär det här avtalet?
8: Enligt president Trump skriver så kommer det här ge USA permanent rätt att kontrollera säkerheten på Grönland. Och han skriver också att USA förbereder en ökad militär närvaro på ön. Och enligt Trump ska inga andra länder heller få göra känsliga investeringar på Grönland utan amerikanskt godkännande. Men Grönland kommer inte bli amerikansk så som den amerikanska presidenten velat. I ett pressmeddelande så skriver Danmarks statsminister Mette Frederiksen att det här är ett avtal som man kommer erkänna kungarikets suveränitet, territoriella integritet och Grönlands självbestämmande. Så Trumps dröm om att göra Grönland amerikanskt har fallit, men vi kan räkna med något mer amerikanskt inflytande på ön.
6: Ja, vilken skillnad blir det med det här jämfört med hur det ser ut idag?
8: Ja, som jag ser det inte särskilt mycket. Enligt det avtal som funnits sedan 1951 så har USA redan långtgående befogenheter militärt på Grönland. Numera har man bara en bas, men historiskt har man haft 17 och när det var som mest upp till 25 000 man på Grönland. Och sen i praktiken så har man redan haft en investeringsscreening. Alltså vissa kinesiska projekt har stoppats efter påtryckningar från USA. Nu känner vi inte till detaljerna i avtalet, men utifrån vad jag har sett så känns det här mest som man har polerat upp avtalet från 1951 och säljer in det som något nytt.
6: Och hur har det låtit från Danmark och från Grönland efter att det här blev känt?
8: Ja, tidningen Berlingske hade en rubrik som var sent åt Trump att danska kungariket vunnit. Och det är ganska talande för reaktionerna i Danmark. Man ser det här som gediget danskt diplomatiskt hantverk. Man lyckades få bort debatten från sociala medier, in i traditionella diplomatiska kanaler. Och så har man lyckats med sin plan att inte ge efter för några av på danskarna viktiga punkter. Utan man har också lyckats få ett avtal som Trump kan sälja in som en seger. Och det är en seger de mer än gärna låter honom ha, om det innebär att Grönlandskrisen då förpassas till historien. I Nuuk så tror jag många är lättade. Många grönländare jag har pratat med har berättat att det varit en psykisk press under den här perioden i samband med hoten från Trump. Och vissa har berättat om mardrömmar, har de inte kunnat sova. Så jag tror att det är ganska många axlar som sjunker på Grönland idag.
6: Säger vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. Och överenskommelsen om Grönland kommer även att påverka relationen mellan USA och Europa. Det säger Niklas Granholm som är forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
9: Det tar ju bort en del av spänningen som var tidigare, därför att när USA hotade med militära medel ta över Grönland, då säger danska statsminister Mette Frederiksen att då är det slut med NATO i så fall. Så det var ett väldigt allvarligt hot här. Man hotar att invadera en allierad medlem i NATO. Den frågan har nu tagits bort från agendan skulle jag tro.
10: Enligt Niklas Granholm, forskningsledare på FOI, finns det i överenskommelsen som den beskrivs stora likheter med det avtal som slöts om Grönland 1951 mellan Danmark och USA. Enligt det kan USA använda Grönland för militära ändamål om Nordamerika skulle vara hotat på något sätt.
9: Så vi kan inte se vad skillnaden blir riktigt än. Det är lite för tidigt att säga det. Men det betyder inte då att stormaktsmotsättningarna i Arktis är över på något sätt. Utan Ryssland, Kina och USA, de tre stora i Arktis, kommer att fortsätta vara konfronteras i Arktis på olika sätt.
6: Niklas Granholm, forskningsledare på FOI, reporter Samantha Kord. Det har räknats febrilt i veckan och nu är rösträkningen i årets riksdagsval avslutad. Det är klart vilka som blir ledamöter och ersättare i riksdagen, meddelar Valmyndigheten. Kanslichef Anna Nyqvist.
11: Den slutliga rösträkningen är klar och valresultat för riksdagsvalet är beslutat och att Valmyndigheten har också beslutat om mandatfördelning och vi har utsett ledamöter och ersättare till riksdagen.
12: Därmed är det alltså klart hur den nya riksdagen kommer att se ut. Oppositionen får 176 platser medan Tidopartierna får 173. Jämfört med valet 2022 ökar samtliga riksdagspartier utom Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som tappar mandat. Samtidigt återtar Moderaterna positionen som riksdagens näst största parti. Valmyndigheten kan än så länge inte uppge exakt hur många ledamöter som har valts in med hjälp av personkryss, men de tre politiker som har fått flest personröster är Jimmie Åkesson, Ebba Busch och Ulf Kristersson. I årets val minskar antalet ogiltiga röster som inte är blanka, medan valdeltagandet ökar jämfört med för 4 år sedan. Anna Nyqvist igen.
11: Det är över 6,8 miljoner som har röstat och det innebär ett valdeltagande på 84,9%, vilket är en väldigt fin siffra internationellt.
12: Och nu när det är klart vilka som tar plats i riksdagen fortsätter rösträkningen för att avgöra vilka ledamöter och ersättare som väljs in i region- och kommunfullmäktige.
11: Nu vilar alla imorgon och sen fortsätter rösträkningen av region- och kommunfullmäktige. Och det är sen länsstyrelserna som fastställer de resultaten.
12: Och när är det tänkt att det ska vara klart?
11: Det finns ingen deadline utan det är klart så fort det är klart. Men det beräknas väl vara klart i slutet av nästa vecka.
6: Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, reporter Bashir Kavak. Och en fråga som hamnat i fokus under årets val var de många långa köerna till vallokalerna när de röstande skulle ta valsedlar innan själva röstningen. Och nyligen fick valsedelskommittén i uppdrag att utreda vad det skulle innebära om gemensamma eller neutrala valsedlar infördes istället. Anna Fridlitz är valledare på valkansliet i Borås.
13: En gemensam valsedel per val vore ju att föredra. Så att det blir färre valsedlar och inte den här typen av incident. Det är en otrolig mängd som trycks och som sedan aldrig används.
14: 744 miljoner valsedlar trycktes upp inför årets val enligt Valmyndigheten. Samtidigt visade många incidentrapporter på stulna eller flyttade valsedlar och om långa köer när väljarna valde valsedlar inför röstningen. Enligt ett delbetänkande från valsedelskommittén så skulle antalet valsedlar kunna minskas med mer än hälften om en valsedel togs bort. Det gäller den som bara har partinamn och partisymbol och i övrigt är blank. Kvar blir då en valsedel med namn på kandidater, respektive en blank valsedel. Nu ska kommittén utreda för- och nackdelar med dels neutrala valsedlar där väljaren skriver ett kandidatnummer, dels gemensamma valsedlar där väljaren får kryssa ett alternativ. Av delbetänkandet framgår att riksdagspartierna är mer positiva till gemensamma valsedlar än till neutrala. Men båda bidrar till bättre valhemlighet. Samtidigt finns det farhågor om mer omfattande kandidatlistor och om möjliga missförstånd med liknande partinamn. Nina Nyberg är utredningssekreterare i valsedelskommittén.
15: Finland har till exempel neutrala och Danmark har då gemensamma valsedlar. Så vi kommer kika på båda de systemen och utreda vad som kommer liksom eventuellt att kunna tillämpas.
6: Och utredningen ska vara klar i augusti nästa år, reporter Margareta Svensson. I USA har president Trumps beslut att porta flera medier från Vita huset börjat gälla. Journalister från både CNN och MS Now, tidigare MSNBC, har nekats att komma in idag trots att de var akkrediterade. Trump meddelade igår att MS Now, CNN och Politico portas då han anser att deras rapportering är det han kallar fake news, falska nyheter. Till Tyskland nu. Imorgon är det val i 2 delstater, huvudstaden Berlin och Mecklenburg-Vorpommern. Här är vår korrespondent. På båda håll har det högernationalistiska AFD vuxit kraftigt och har chans att bli största parti. Men i Mecklenburg-Vorpommern leder än så länge den ovanligt populära socialdemokratiska sittande regeringschefens parti SPD. Bärbel Lau i Rostock ska rösta på SPD just på grund av henne.
16: Ich mag sie als Person in erster Linie. Ich denke, das geht vielen so. Das ist einfach eine tolle Frau.
6: Bärbel Lau tycker att Manuela Schwesig från Socialdemokraterna är en bra kvinna helt enkelt. Vid infarten till delstaten tornar de stora valaffischerna upp sig Die Frau gegen Blau, kvinnan mot blått, alltså just Schwesig mot det högernationalistiska AFD, alternativ för Tyskland. Loppet mellan de båda är inget jag önskat mig, men det är så det är, säger Manuela Schwesig.
17: Dieses Kopf-an-Kopf-Rennen ist Realität, egal was die anderen kleinen Parteien dazu sagen.
6: Partierna ligger nu nästan jämsides, SPD på 37% och AFD på 36% i mätningarna inför valet imorgon. De andra ligger långt efter och särskilt tufft är det för CDU, Kristdemokraterna, som riskerar att åka ut i valet. Det skulle i så fall vara första gången partiet åker ur ett delstatsparlament. AFD hoppas på de många osäkra väljarna. Över 20% har fortfarande inte bestämt sig och partiet brukar vara bra på att mobilisera på sluttampen.
18: Hallå, liebe Rostocker, liebe Großkleiner!
6: AFDs toppkandidat Leif Erik Holm hoppas på en storseger som den i delstaten Sachsen-Anhalt för 2 veckor sedan. Det skulle i så fall få hela den tyska regeringen på fall, tror han.
18: Och insofern bin ich fest davon überzeugt, wenn wir hier Mecklenburg-Vorpommern blau machen, dann wird auch die Regierung in Berlin fallen.
6: Katarina von Arnt, Rostock.
19: Den europeiska människorättsdomstolen i Strasbourg har i ett enda svep avslagit 879 ryska fall. I de flesta fall har berörda väntat många år på beslut. Domstolen har för ryssar varit den enda möjligheten att få rätt mot den ryska staten när deras rättigheter kränkts. Men nu kommer domstolen bara ta upp fall relaterade till Rysslands krig mot Ukraina. Men den uppger att om samhällsklimatet ändras i Ryssland kan andra ryska fall få en ny chans. Sverige igen för att få fler män att ta PSA-prov för att upptäcka prostatacancer testas ett nytt sätt i Västerbotten och Västernorrland att ta ett blodprov hemma. Ove Andrén är professor och överläkare vid Regionalt cancercentrum Norr i Umeå.
7: Det hela går till så att man får hem ett brev där man får sticka sig i fingret och så fånga upp en bloddroppe på ett litet kuvert och sen skickar man in det då. Och det har visat sig att det går jättebra för männen att göra det här och man får samma resultat som om man tar det på vanligt sätt.
6: Ove Andrén är professor och överläkare vid Regionalt cancercentrum Norr i Umeå. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och varje år är det 10 000 män som drabbas. Självtestet görs på runt 1 000 män i Västerbotten och Västernorrland och om det visar bra resultat kan det bli aktuellt även i Norrbotten.
7: Då ska jag gissa att vi ligger 2-3 år bort kanske.
6: Idag kallas män som är 50 och 56 år till provtagning, men det är få som gör det. I Norrbotten visar den senaste siffran att bara 32% valde att testa sig. En nivå som Ove Andrén tycker är låg jämfört med övriga landet.
7: Samtidigt kanske det är så att när man är 50 så tänker man att nej, men det är ingenting som drabbar mig. Men det finns ju ändå en stor vinst för många män att ta det här provet och att man i så fall ska ta det när man är relativt ung.
6: Och att just kunna ta testet hemma har flera fördelar. I norra Sverige kan långa avstånd till vårdcentralen göra att provtagningen inte blir av.
7: Det är fler som tar sina PSA-prov när man får göra det i hemmet och inte behöver boka någon tid på vårdcentralen.
19: Det sa Ove Andrén, professor och överläkare vid Regionalt cancercentrum Norr i Umeå. Reporter Lotta Månsson, P4 Norrbotten. Ikväll passerar skurar över södra Sverige medan ett regnområde passerar norrut över norra Norrland. I Dalarna och sydligaste Norrland kan skurarna bli kraftiga med åska och by i vind. Under natten sen klarnar det upp på många håll. Imorgon får de södra delarna av landet växlande molnighet och en del skurar. I Götaland kan skurarna bli kraftiga och i de västra delarna med åska och fortsatt byvind. I södra och mellersta Norrland växlande molnighet och någon enstaka skur. I nordligaste Norrland drar regnet vidare och det blir mest mulet väder. Temperatur runt 15 grader vid regn och i fjällen så ner till runt 10 grader. Producent för Kvart i fem Ekot, Alexander Ceylon Lund. I studion Julia Brunolfsson.
20: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
21: Hörrni, här kommer en gåta. Författaren Jamaica Kincaid, Babben Larsson, Kristoffer Karlsson och Marie Lundström. Vad har de med varann att göra?
22: Bästa lyssnare, välkomna till Lundströms bokcirkel med Babben Larsson och författaren Kristoffer Karlsson. Välkomna! I två veckor ska vi nu läsa den Nobelpristippade författaren Jamaica Kincaid, årets mottagare av Bokmässans litterära pris, Sjöjungfrun. Författaren kommer att vara på plats på mässan och det är vi med. Vi bokcirklar om Jamaica Kincaids roman Lucy, live inför publik nästa lördag. Så om du kan, kom och håll oss sällskap på Bokmässan i Göteborg. Kom i tid, vi drar igång på vår vanliga sändningstid i P1, lördag klockan 17. Och vi värmer upp inför detta på bästa möjliga vis genom att bokcirkla om Jamaica Kincaids roman Annie John, en bok från 1985. Har ni läst Jamaica Kincaid förut?
23: Nej,
24: nej.
23: Ett ord förut.
22: Nej, då är ni helt nya, men det är bra. Då är ni, har ni fräscha ögon på det här. Hon är född 1949 i Karibien, bosatt i USA. Hon har jobbat som professor på Harvard. Framförallt är hon författare sedan början av 80-talet. Och boken vi läser idag, den handlar om en flickas uppväxt på Antigua i Karibien. I 8 kapitel följer vi Annie Johns barndom och uppväxt. Nu, innan vi har pratat om boken, hur beskriver du den med ett ord?
24: Det var inte lätt. Svårgripbar.
23: Åh, ett ord. Gåtfull.
24: Ja, då har vi nog samma intryck faktiskt.
23: Ja.
22: Vi har första kapitel 1. Det heter då Figurer i fjärran. Och här är Annie 10 år. Det allra första vi får veta om henne, det är vad som står i första meningen, när jag läser den nu. Under en kort period det år jag var 10 trodde jag att det bara var människor jag inte kände som dog. Det här tycker jag är faktiskt en väldigt intressant start. Alltså hon är precis som alla andra runt omkring henne, väldigt rädd för de döda. De kan dyka upp lite var som helst, står det, i en dröm. De kan sitta under ett träd. De kan börja följa med en hem. Och jag undrar, vad tänkte du om döden när du var liten? Hur upptäckte du döden som barn?
24: Ja, jag har ju växt upp på bondgård, så där var ju döden ibland närvarande, framförallt i djurens värld då. Djur slaktades, djur själv dog, blev sjuk, fick avlivas. Så att jag tror det var ju absolut min första kontakt med död. Min pappa var även jägare. Jag var väldigt nära djuren på min gård. Det var mina bundsförvanta, så att säga. Så de förlusterna var ganska tuffa ibland. Min katt och en jakthund som försvann under en jakt och som hittades först flera månader senare, som hade fått en hjärtattack under jakten och sådär. Men människor som började gå bort, det var senare. Min första släkting som gick bort, som jag minns, det var min farfar. Då gick jag på gymnasiet.
22: Mm.
24: Men döden var ju såklart... Den här känslan av förlust tror jag upplevde ganska tidigt, just med djur som försvann, som jag tyckte om.
22: Hur var det för dig, Kristoffer? Hur upptäckte du döden som barn?
23: Det måste ha varit i september 1994. För att då jag hade en fritidslärare som jag tyckte väldigt mycket om. Då är jag 8 år. Och han målade också. Så här, alltså tavlor. Och då står han, vet jag, och målar en tavla av ett så här stormande hav. Och det är den sista målningen han färdigställer innan hans pappa omkommer i Estonia-katastrofen. Det tror jag är mitt första möte, för att min fritidslärare, vi fick veta att hans pappa hade gått bort, och så småningom berättade han den här historien. Och kort därefter så dog min farmor. Hon dog i lunginflammation på sjukhus. Men då minns jag att det jag tänkte på då, när jag fick höra att hon hade dött, det var den målningen. Just trots att den inte hade någonting med min farmor att göra, så var det ändå den min fritidslärares målning som jag tänkte på. Det var mitt första möte med döden. Och det var ju både gåtfullt och skrämmande. Det var både långt borta och samtidigt precis. Alltså min farmor och farfar bodde 250 meter bort från mig. Och plötsligt så var det bara farfar som gick där borta. Farmor var borta.
22: Mm. Ja, för att Annie John här i boken, hon är ju också liten och i början av livet. Men hon dras till döden. Hon börjar gå på begravningar utan att hon känner den som har dött ens. Sen är ju Annie John ett barn som ljuger om det mesta. Istället för att säga att hon har glömt att hämta en fisk på marknaden så hittar hon gärna på att det inte fanns någon fisk att köpa. Här undrar jag lite grann, hur var du som barn? Gjorde du som Annie John lögnen till din vardag och genväg i livet?
0: Absolut. Jag var inget sanningsenligt barn. Ibland tyckte jag att mina föräldrar inte kunde hantera sanningen och då ljög jag för att skydda dem faktiskt. Och mig själv för att det skulle bli så mycket krångel om man sa som det var. Sen hade jag livlig fantasi och sen ville man ju inte bli beslagen med att man hade gjort något fel, utan då hade man, som hon hade då glömt att köpa fisk, då drar man ju till med... Ja, det var någon annans fel liksom, att inte man hade den här med sig hem. Och det där kunde lika gärna varit jag. Så där känner jag otroligt igen mig. Jag är ju ganska friskt som barn.
22: Vad kunde det vara om?
0: Jag kommer ihåg att jag en gång cyklade upp till affären och på vägen dit så hittade jag två kartor i diket som några tyska turister hade lämnat efter sig. På den tiden slängde man ju bara grejer ifrån sig, det var på 60-talet. Och det var en över Tyskland och en över en stadskarta, det var Dresden tror jag. Och jag älskar kartor, jag tycker de är, jag är otroligt så här... kartofil eller vad det kan heta, och plocka såklart upp dem där och ta med dem hem. Och så frågar min förälder, var kommer de här ifrån? Nej, men jag var i affären och när jag kom ut så låg de här på min pakethållare, hör jag mig själv säga. Och jag vet varför liksom, det var det som att jag hade inte tagit dem eller plockat, men sen, nej men jag hittade dem i diket, och då trodde de inte på det heller, utan nej men säg nu liksom, var har du skäl dem av någon liksom, har du nappat upp dem ur någon ryggsäck eller du vet.
2: Ja.
0: Nej jag hittade dem i diket. Nej, det gjorde du inte, det ligger inget karta i dig, du vet, och så var det där igång då. Så att det var krångligt ibland när man hade ljugit, och sen när man hade man två stories till, och sen när man sa sanningen så trodde man inte på det heller.
22: Det blir ju krångligt.
0: Det blir jättekrångligt. Jag har faktiskt kvar de här kartorna.
22: Ja, hur gjorde du med lögnen och sanningen?
23: Oj, alltså jag försöker minna. Jag tror alla barn, nästan alla barn ljuger ju. Det finns ju många tillfällen när den här slentrianmeningen, det var inte jag, när den kommer, det var inte jag. Som att säga, okej, men vad, för den meningen kom jättefort, Kristoffer. Alltså, väl, så, vad är du säger? Nej, det var inte jag. Du nekade in i, det var inte jag. Man bara,
0: ja. Ja, men det är som Annie John. Nej, jag spelar inte kula.
22: Just det. Ja, det blir en sak hon inte får.
0: Men jag tror också att hon står ju på en sån piedestal på något vis. Framförallt i mammans ögon. Mm. Så jag tror hon vill inte förstöra den bilden och riskera att tappa mammans kärlek när hon är liten.
22: Exakt. Nej, för i den här romanen då från 1985 finns den här relationen som ska komma och prägla hela det här författarskapet som Jamaica Kincaid har, alltså det mellan mor och dotter. Och du har där, vet jag, Babben, med ett citat där den här dottern Annie betraktar sin mamma på sidan 24.
0: Mm. Men när jag betraktade min mor tänkte jag på hur vacker hon var. Hennes huvud såg ut att kunna sitta på en sixpence. Vilken vacker lång hals hon hade och långt flätet hår som hon bar uppsatt som en krona på huvudet. För när hon hade håret utsläppt blev hon för varm. Hennes näsa hade formen av en blomma som just skulle slå ut. Hennes mun rörde sig medan hon åt och talade på samma gång. Det var en så vacker mun att jag hade kunnat se på den i en evighet. Hennes läppar var tunna och när hon uttalade vissa ord kunde jag skymta hennes stora vita tänder. Stora och pärlliknande som knapparna på en av mina klänningar.
22: Tack. Babben Larsson läser ur Jamaica Kincaids roman Annie John här i Lundströms bokcirkel. Ja, men här beskrivs mamman som vacker väl, kan man
0: som
22: säga.
0: En gudinna tycker jag.
22: Ja, men genom boken så blir väl blicken på mamman ganska mångtydig. Men om vi börjar här i barndomen när Annie är riktigt liten här. Alltså hur ser deras relation ut?
23: Men jag läser den som väldigt symbiotisk. Att de nästan är som en och samma person. Hon tuggar Annie Johns mat åt henne. Och det finns något så här gränslöst i det. Som är så gränslöst att jag upplever det som en självklarhet. Alltså så att i praktiken så är de en och samma person. Jag har aldrig upplevt en mor-dotter-relation. Jag har bara upplevt en son-far-relation. Så att och son-mor-relation. Men jag tror de är annorlunda. Men så jag vet inte om det är en vanlig erfarenhet man har i mor-dotter-relationer.
22: Vad säger Robin? Tuggade din mamma din mat innan du skulle äta den?
24: Verkligen inte. Min mamma var inte den modern. Hon hade... Vi fick tyvärr ingen bra anknytning alls, utan hon hade nog problem med att knyta an.
22: Mm.
24: Men det jag upplever med den här mamman är också att hon knyter Annie John så hårt till sig för att hon på något sätt är hennes chans att bli något annat kanske än det hon blev. Hon hade sin skönhet, hon hade också sin bevågenhet att ta sig ifrån sitt hemland, sin hemö och ta sig någon annanstans. Men sen blev det ju ändå att hon blev den här mamman och hustrun och hon kanske hade en potential för andra saker och att hon ser att i och med att Annie John också är så pass begåvad för studier att det där är hennes andra chans på något vis. Så att hon knyter hennes stenhårt till sig verkligen i början.
22: Men tycker ni det verkar mysigt att ha den här nära relationen? Är det en drömbarndom vi läser om här i början?
24: Jag vet inte riktigt om det är sunt att man är så tajt som de är i början. För att jag tror det också bidrar till att hon senare upplever att det är väldigt viktigt att hon bryter sig loss. För att det är inte sunt att vara i symbios helt med sin förälder. Det tror inte jag.
23: Mm. Det finns en så här... anspänd baston hela tiden som ligger och darrar under som att men det här är inte...
24: En bordun.
23: Exakt.
22: Ja. Så. Ja, samtidigt så säger hon att detta var den paradisiska tillvaro jag hade som liten.
24: Ja, men alltså hon badade ju kärlek och ljus.
22: Ja, hon badade kärlek och ljus.
24: Modern dyrkar ju henne och hon dyrkar ju henne tillbaka.
22: Ja.
23: Ja, och jag tänker att det är också inbyggt lite grann i vad det är att vara ett barn. Att det är klart att hon upplever det paradisiskt därför att hon har ingenting att jämföra med.
22: Nej.
23: Därmed är det inte sagt att alla upplever sin barndom paradisiskt, men vad ska hon annars... Hon är väldigt nära den personen som kanske är henne närmast i livet, eller den personen som står henne allra närmast. Vad mer önskar ett barn? Att någonting upplevs som paradisiskt betyder ju inte att det i längden är bra för en.
24: Nej.
22: Nej, exakt.
23: Det är det som är skillnaden, tänker jag.
22: Ja. Men hur förändras då den här närheten de har när Annie John kommer i tonåren? Vad är det som händer här?
24: Jag tycker det där är oklart, för plötsligt så förändras mammans attityd ganska drastiskt, upplever jag det utifrån hennes beskrivning. Att från ena dagen till den andra så drar hon på sig en massa kritik och hon får liksom nya förhållningsregler och mamman visa öppet besvikelse över uppföranden och så vidare. Och det känns lite grann att det kommer ganska hastigt. Så jag undrar, vad är det som utlöser det här egentligen? Är det att hon kommer i puberteten och att den här att hon, mamman på något sätt vaknar upp och inser, nej men det här kommer att bli en ung kvinna och nu får jag liksom slut och dalta. Eller vad är det här för någonting som utlöser? Det har jag funderat på.
22: Vad tänker du?
23: Jag funderar på om det är mamman inser att hon kommer att i någon mån förlora den här symbiotiska relationen. Hon inser det nog långt innan Annie John inser det. Så småningom inser Annie John det också. Men när mamman inser det så drabbar det henne väldigt, väldigt starkt. Jag tror inte att det sker över en natt. Däremot, jag började här tänka på själva formen. Att vi läser en persons uppväxtberättelse. Hon blickar ju någon mening bakåt här. Och jag kan tänka mig att det är så barnet upplever det. Alltså upplevelsen är att så här, ja, men från en dag till en annan så bara förändrades allting. Medan det kanske i själva verket inte riktigt var så. Men det är så det framstår i upplevelsen efteråt.
24: Ja, det är väldigt typiskt barn. Det är svart eller vitt.
23: Exakt.
24: Liksom.
23: Men skulle man fråga mamman, skulle hon kanske ha en helt annan, mycket mindre abrupt berättelse om den här slitningen?
1: Ja,
23: tänkte jag. Men jag håller med dig om att skildringen är extremt abrupt. Liksom.
24: Alltså först den tydliga brytningen, det är när hon har sett mamman och pappan i en intim stund inne i sovrummet. Och plötsligt så förändras mammans tonfall. Det är som att hon har blivit påkommen med någonting som hon inte vill att dottern ska se. Jag har ett citat här. Hon sa emellertid med en röst som var någonting mellan förtret och någonting annat. Tänker du bara stå där hela dagen utan att göra något? Och det andra hennes röst var nytt. Jag hade aldrig hört henne låta så tidigare. Jag kunde inte säga exakt vad det var, men jag vet att det fick mig att svara. Om jag tänker det då. Och samtidigt ser henne rakt in i ögonen. Och det måste ha blivit en chock för henne, sättet på vilket jag pratade. Och sen lite senare, jag är säker på att jag aldrig skulle kunna låta henne kyssa mig mer. Allt sånt var förbi.
1: Just det.
24: Där är en brytning som är jättetydlig. Det är som att den där situationen, mamman måste distansera sig från dottern och då distanserar sig dottern också. Och plötsligt så står de i varsin enda av rummet och det är bara en massa tomhet emellan och, utan att de riktigt vet hur det har gått till.
1: Exakt, ja, det är nästan som en spegelbild av den här totala närheten.
24: Ja, de bara... så repellerar de istället. Ja. Liksom och, ja.
1: Separationen från mamman verkar som att den påbörjas egentligen den sommaren när Annie ska fylla 12. Det står hon har växt ut ur alla flickklänningar, hon har fått långa ben, hårtofsar i armhålorna och en ny svettlukt. Och då är mamman börjar säga att nej, men vet du och jag, vi kan ju inte gå runt i likadana klänningar mer. Det är på tiden att du får dina egna kläder. Du kan inte gå omkring och se ut som en liten kopia av mig resten av ditt liv. Och det här, hur landar det här först i vår Annie?
24: Ja, men jag tror hon ser det som att mamman tar lite avstånd, att det växer i och med att mamman försöker få henne att bli vuxnare, så upplever Annie John med det som att hon tycker inte om mig längre och jag vet inte varför. Och då tänker inte jag tycka om henne heller. Alltså det är precis som att det blir en frånstötningsprocess som inte landar så bra i tjejen.
1: Nej, det kan vi säga.
24: Aha.
1: Att säga att marken rämnade under mina fötter skulle inte vara någon överdrift, skrev hon där. Men sen börjar som ni är inne på att hon börjar själv leta sig ut. Hon förstår att det här paradiset kanske är lite slutet nu. Vad fäster ni er där i fortsättningen?
23: Alltså om... mamman är den första, låt säga det, den första kvinnan i hennes liv, så blir ju Gwen och den rödhåriga andra personer som hon kommer väldigt nära. Men jag tänker att det är det som sker, att hon börjar titta på andra människor än sina föräldrar som personer som hon kan lägga de här känslorna, den här längtan efter närhet eller så på.
1: Ja, för nu börjar Annie John i skolan. I kapitel 3 är hon promenerar ensam till sin nya skola. Och Miss Nelson är fröken i stålgrått hår. Och hon är först väldigt ensam i skolan. Och sen träffar hon den här nya kompisen som heter Gwen först. Kan vi inte prata lite om deras relation här, Gwen och Annie? Jag tyckte den var ganska intressant.
24: Den är ju också symbiotisk. Alltså de går jättetätt tillsammans, de viskar, de kramas, de kysses, de delar sina hemligheter. Det är som att hon blir ju... Alltså jag känner som att John försöker återskapa en intim relation som hon har haft med mamman, fast med en ny person lite grann.
23: Ja, här börjar det ju också komma in... närmast sexuella undertoner här i den. Alltså det är någon sorts jag tycker ordvalet är svårt här, för är det, kan man kalla det ett erotiskt uppvaknande? Det skildras ju ganska sådär, i den meningen det är ju väldigt återhållet skildrat, men det finns ändå där någonstans.
1: Absolut.
24: Och det tycker jag redan finns också i förhållande till mamman när hon är liten.
23: Absolut.
24: Att hon tittar erotiskt, med erotiska ögon på kvinnor.
1: Och sen, jag menar, Gwen, Annie kysser Gwen på halsen och Gwen bara drar efter andan och blir helt sådär, alltså klar upphetsning, tänker jag.
24: Mm.
22: Men va, hur upplever du den här Annie John, Kristoffer? Alltså, hur är hon i skolan och som person mot andra människor?
23: Alltså så sjukt osympatiskt har jag skrivit. Alltså allting som hade med mig att göra väckte avundsjuka och missnöje. Och det fick mig att känna mig lycklig. Den enda lycka jag kunde känna då är ett faktiskt citat. Alltså hon är ju så här självförhärligande, se sig som speciell, förvänta sig att bli betraktad som speciell och upphöjd. Alltså hon är ju liksom, ja men så här, skitstörig tyckte jag. Ja, det, så det var mitt intryck. Ja. Men sen började jag fundera på, men vad speglar det här egentligen i henne? Mm. Om det här förhållningssättet är ett försvar mot någonting eller ett skydd. Vad är det hon skyddar här? Vad är det hon försvarar genom att vara så här? Det är någonting med henne som aldrig riktigt kommer fram. Men som jag upplever finns i karaktären och i romanen väldigt mycket.
24: Men en grej som är intressant just här med menstruationen och att hon går in i puberteten, det är att hon innan dess har varit den här intellektuella tjejen, nu blir hon en kroppslig tjej. Alltså fysiken får en annan plats. Min till nyligen så avskydda kropp blev nu ett plus. Jag utmärkte mig i spel och blev kapten för volleybolllaget. Medan mina kamrater favoriserade mig både i och utanför klassrummet så favoriserade mina lärare mig bara i klassrummet eftersom jag hade fått rykte om mig att göra det som var förbjudet.
22: Ja, hur hade det varit att ha henne i klassen?
24: Ganska större, va?
23: Jag skulle säga det bara. Helt ärligt, jag tror inte vi hade varit kompisar.
22: Ja, jag tycker det är så skönt att läsa för att jag tänker att ja, men riktigt så här otrevlig är i alla fall inte jag. Jag tycker att det är lite skönt att hon är så där, hon tänker alla de här förbjudna sakerna om att vara bäst och hon är ju hela, alltså hon är ju för mycket.
24: Det är ju inte mycket jantelag där, inte.
23: Precis, lagom är bäst har hon liksom inte.
24: Nej,
23: det är inget. Nej.
22: Jag tror inte hon har hört det hemifrån faktiskt.
23: Exakt.
22: Nej. Eller hur?
24: Nej. Det är sant. Mm.
23: Och det där kan man ju fundera på. Är det här bilden hon har av sig själv till följd av att det är så här hennes mamma har sett henne? Är det här någonting hon känner att hon behöver leva upp till? Alltså, är det en förväntan rättighet hon känner eller är det snarare ett krav hon känner att hon behöver leva upp till?
24: Mm. Mm. Det här att hon ljuger och gör förbjudna saker, för mig så talar det för att hon också protesterar mot den här piedestalen helt enkelt som mamman har försökt att sätta henne på, att hon har en baksida också och hon odlar den. För att hon får ju fördelar av att vara på båda sätten. Bland kamraterna men också hemma då. Så att hon kan välja lite vem hon är, vem hon speglar sig mot på något sätt.
23: Så det är en fantastisk romankaraktär som är så mångbottnad och på ett sätt då gåtfull.

0: Men vad kan man känna igen här? Annie har skänkt till exempel pengar från mamma till godis och annat. Någon här inne som har gjort det?
1: Absolut.
2: Absolut.
0: Mm. Vem var du i klassrummet, Kristoffer, i högstadieåldern?
2: Oj, men jag var ju en... jag hade väldigt svår akne och stora flaskbottnar till glasögon. Så att jag hade ju en bild av mig själv som var att jag var avskyvärd att se på. Och behövde då kompensera det med att vara ganska trevlig. och på den tiden också så, jag bodde ju en ganska bra bit ut på landet bortanför där många av mina klasskompisar bodde. Så att jag var med i skolan, men det var ju vid den tiden också som väldigt mycket började hända utanför skolan. Och då åkte jag 7 kilometer bort direkt, jag skulle hem. Så att som jag var på ett sätt ett ganska ensamt barn, vilket då har varit bra i att alstra författaren i mig. Jag tror att ensamheten, och det här att vara lite på utsidan och titta in, tror jag är bra för en författare. Kanske inte nödvändigtvis alltid bra för en 13-åring.
0: Hur var det med dig då på Gotland i högstadiet? Vad var du för en sort?
1: Jag var ju ganska rapp i käften. Jag kunde nog fälla så här kommentarer som gjorde att klassen skrattade. Direkt när jag började 7:an så insåg jag att här måste man röka. Annars så blir man ju... En nörd liksom. För vi kom från en liten byskola, 12 stycken elever, och hamnade i en klass då som var delad med Roma-eleverna som var mycket mer erfarna och rökte framförallt. Så att jag kommer ihåg, jag åkte hem första dagen och tog 2 rits utan filter av pappa och gick ner i skogen bakom huset och sa, nu lär du dig dra halsblås, nu är det det här som gäller. Och blev nikotinförgiftad och så fruktansvärt. Men efter den dagen så rökte jag, och det bidrog ju också till att jag var tvungen då att skäla pengar och allt med för att finansiera det här missbruket. Men det var ju min biljett in i det här lite tuffare gänget då, som jag kände att jag behövde positionera mig. Och jag tror tonåren, framförallt högstadiet, är väldigt mycket att positionera sig. De här gänget du kan dö för, de umgås du inte ens med 10 år senare. De har bara försvinner, men de är jätteviktiga när du är 13, 14, 15. För de är din sköld mot liksom en värld som du inte riktigt kan begripa eller liksom känna dig stark i. Så att det där var en strategi. Men jag hade ju bra betyg från min byskola. Jag hade bra betyg i 7:an, men sen dalde det ganska snabbt genom högstadiet, för då var det killar och mopeder och
0: nikotin. Annat.
1: Och nikotin som tog över, precis.
0: Det här är ju hela Annie Johns värld också ett tag, med de här framförallt flickorna, de här tjejerna som hon träffar. Och i kapitel 4 träffar hon den här flickan som kallas den rödhåriga. Det är någon sorts Antiguas Pippi Långstrump, det här läser jag det som. Hon klättrar i träd bättre än alla pojkar. Hon har påfallande rött hår och hennes föräldrar är tämligen frånvarande. Vad är det Annie John dras till hos henne, tror du?
1: Nej, men jag tror att hon har ju delar i sitt liv som Annie John skulle vilja ha. Hon skulle vilja ha lite friare tyglar. Hon skulle vilja också kunna klättra i träd, och hon börjar ju spela kule tack vare att hon blir inspirerad av den rödhårige. Hon slipper ju söndagsskolan, den rödhåriga tjejen, för hennes mamma säger, nej, men du behöver inte göra det här, och hon behöver inte bada varje dag, utan hon kan bada en gång i veckan. Och så att hon har en speciell doft som hon också dras till, som är lite, lite smutsig. Så att jag tror att det finns en lockelse i att, ja, men det behöver kanske inte vara så uppstyrt allting, och att, jag menar, vem är inte lockad av ett Pippi Långstrump-liv liksom?
0: Ja, jag fäster mig att den här rödhåriga

0: här själsfrände eller någon ni drogs till jättehårt?
1: Nej. Nej, det upplevde jag nog inte.
0: Ingen av er alltså?
2: Nej.
1: Jag upplevde att kompisrelationerna var ganska osäkra faktiskt. Och att det kunde vända när som helst. Så att jag hade ingen sån som jag kunde förtro mig helt åt.
2: Jag hade inte heller det. Jag vet inte om jag hade ett behov av eller ens en vilja till att släppa människor så nära mig. Jag har alltid haft ganska svårt för att låta människor komma väldigt nära mig. Egentligen så är det bara en enda person som har gjort det i mitt liv, och det är det personen jag lever med nu. Ingen annan har egentligen fått, jag har inte tillåtit folk att komma nära mig. Och det tror jag, det låter sorgligt, eller det kanske det gör, jag vet inte hur det låter när man hör det, men jag som barn upplevde, det var först i vuxenlivet jag började uppleva att så här, men det här är ett litet problem, Kristoffer. Det skapar ganska stora bekymmer för dig om du inte kan lita på människor eller inte våga prata med människor, alltså prata på riktigt med människor som betyder något för dig. Men som barn, där och då, alltså där Annie John är, då reflekterade jag överhuvudtaget inte över det.
0: Nej.
2: Det var bara, apropå, det var bara så livet var. Och jag kan inte säga att jag saknade det som Annie John har med Gwen och den rödhåriga heller. Det, alltså jag upplevde aldrig det.
1: Mm. Jag var med ett bra tajt tjejgäng som bodde i min socken. Liksom. Vi bodde bara några kilometer avstånd, vi cyklade mellan varandra, vi red tillsammans, vi gjorde grejer. Och sen började vi ju då ta oss till Roma, till de killarna där som vi då
0: de träffade. Avancerade.
1: Ja, de avancerade och sådär. Men jag kan hålla med om, för att jag är en lustig blandning av overshare. Jag kan berätta jättemycket saker, men så plötsligt så är det bara stopp. Och då, sen den kärnan håller jag i. Mm. Så att det är nog också, kan jag känna igen, att det kanske är min nuvarande relation som jag verkligen kan vara, lägga mig helt liksom öppen och så här känner jag och det här. Jag håller i, men jag kan dela otroligt mycket och gud vad du bjuder på dig själv, säger folk. Men jag vet ju precis, ja, men det här har jag gått igenom, det här kan jag dela. Mm. Men sen finns det en kärna och där kostar det, så där släpper jag inte in, för att då får jag ångest. Det är som att börja tulla på den här kärnan, då bildas det ångest i de hålen där jag har gröpt ur liksom, och dela.
0: Mm. Ja, men jag får nog ändå säga att jag hade en sån här variant av otroligt, alltså en sån person som kom in i mitt liv, som kom till min klass och som verkligen blev så att, hej Ann-Britt om du hör det här. Sen kanske man tappar bort varandra, men jag har absolut varit med om den här nära vänskapen, och den är ju liksom en jättegåva i den här åldern som jag inte trodde jag skulle få, så bara kom hon plötsligt och var där bland alla hopplösa människor.

0: sen händer något jättespännande här. I kapitel 7, det långvariga regnet, då insjuknar Annie John. Nu är hon i, ja, hon är ju tonåren här och börjar liksom komma lite grann, 15-16 kanske här nu, eller hur? Och det här vore väldigt kul att prata om lite grann, alltså när sjukdomen, den varar i över 3 månader, det börjar på sidan 119. Det håller i sig under hela regnperioden. Festen ger väl någonting här? Vad tänker ni att det är som händer med henne här? Vad är det hon drabbas av?
1: Jag tror hon är utbränd. Hon har ju fått hoppa över flera klasser. Hon har fått plugga sig upp till toppen gång på gång för att kunna ha den här positionen som hon gillar, att hon är bäst i klassen och att hon är en ledare. Så jag tror faktiskt att det är någon typ av utbrändhet, en utmattningsdepression. Men samtidigt är det inte jätteöverraskande att hon blir sjuk, för att hon har ju haft den här tunga kulen i sig som hon beskriver som en jättetung fingerborg som är som en slags ångestkula som hon bär med sig. Ibland är den större, ibland mindre, och hon beskriver att vissa dagar när hon träffar sin mamma så kom jag kom in med mitt svarta, hon stod där med sitt svarta, och sen var det så att de är svarta slök varandra för ett litet tag, och sen händer det någon liten konfliktgrej och så plötsligt så är det svarta mellan dem igen.
0: Ja,
1: och de går isär med varsin

0: svärta med sig igen liksom. Men den här kulen, den blev jag fascinerad av, för mig är det verkligen en slags jättebra beskrivning av att gå och bära på en obestämd ångest, att man har en tyngd i sig som är så tung, och hon känner sig som 1000 år gammal, och plötsligt ser hon att mamma ser mycket yngre ut, och själv är hon bara trött och sliten och har den här kulen, och att den drar henne till marken nästan.
1: Ja.
0: Men däremot tyckte jag att hela sjukdomsförloppet och beskrivningarna tyvärr gjorde att jag somnade gång på gång. På något vis så det blev så mycket bilder och så mycket beskrivningar, och ändå ligger hon i dvale. Alltså jag fick ingen grepp om det här. Men liksom hela det här avsnittet, det är en dimma för mig också, precis som det är för Annie John.
1: Hon ligger i dvale och du somnar.
0: Jag har somnat ett antal gånger när jag försökte ta mig igenom den här sjukdomsperioden. Jag är ledsen.
1: Ja, men det är helt okej. Okay. Jag tyckte det var jättefascinerande. Men vad hade du problem med att hålla dig vaken, Kristoffer?
2: Nej, det hade jag inte. Jag kan man spetsa? Jag skärpte blicken. Tänkte pass på nu.
1: Här på vad?
2: Det var intressant. Jag hade inte en tanke på att det kunde handla om det, alltså utmattningsdepression eller utbrändhet. Den tanken föresvävade mig inte. Jag tänkte att det är om man ser romanen som en sorts, som en båge, som en helhet, då är det ju en berättelse om frigörelse, att förlora den här symbiosen, att bli en egen människa. Och den frigörelsen är ju väldigt smärtsam. För att vid det här laget har ju Annie John, hon börjar nu också inse att någonting väldigt, väldigt avgörande är på väg att hända med. Jag kan inte riktigt sätta ord på vad det är. Jag vet inte riktigt varför det händer, men jag märker att det händer. Och kort senare i romanen kommer hon säga, jag vet inte riktigt hur jag ska benämna känslan, men jag vet att det är den viktigaste känslan i mitt liv. Och jag tror att det är den känslan som börjar födas i henne under det här. Den blir oundviklig åtminstone under det här. Och att det genererar stark stress och ångest. Och ett sätt för kroppen att hantera någonting som är ohanterligt, det är ju att stänga av, alltså bli sjuk. Alltså, så. Så jag tolkar det som det.
0: Men innan också sjukdomen så är det några saker som jag tror leder fram till också att hon blir så försvagad liksom. Dels så är det incidenten där det står några killar på andra sidan gatan, och hon går över och hälsar på en av dem som hon har umgåtts med när de var yngre.
1: Mm.
0: Och de har något jättepinsamt meningsutbyte, de tar i hand och de andra står och fnissar en bit bort. Och jag förstår inte riktigt, för att mamma råkar ju säga det här ifrån en affär och komma sen hem och skälla ut henne efter noter och kalla henne slampa upprepade gånger. Alltså, det är ju otroligt strikt att man inte ens får tilltala pojkar på gatan, att det skulle vara något så otroligt lösaktigt så att hon faller som verkligen får svarta vingar direkt liksom.
1: Mm.
0: Och till slut så blir det så mycket utskällning så att hon säger, ja, sådan far, sådan son, sådan mor, sådan dotter. Och där blir det ju bara tvärstopp. Och sen så vändas ju mamman bort med repliken. Fram till detta ögonblick har jag i hela mitt liv tveklöst vetat att jag utan undantag älskat dig mest av allt. Därpå vänder hon ryggen till och börjar förbereda de gröna fikonen för kokning.
1: Ja, det är förfärligt.
0: Det är så fruktansvärt, för att då har hon ju haft den här kärleken fram tills dess, men har inte kunnat känt den och lite på den, och plötsligt så är det förstört.
2: Mm.
0: Det känns verkligen som att här rivs tyget i tu. Det går inte att få ihop det igen.
2: Nej,
1: och för det lilla. Det var ju en sån liten sak hon sa.
0: Ja.
1: Det fanns ju inga proportioner, tycker jag.
0: Men jag tror hon hade skämt ut mamman i och med att hon hade pratat med de här pojkarna på gatan. Mm. Det måste ha varit något väldigt skämmigt med det.
2: Mm.
0: Som hon inte hade förstått själv.
2: Jag tänker bara, det finns ett fantastiskt citat som beskriver, för vi pratar så mycket om mamman och Annie John, men som beskriver just den här slitningen som uppstår. Och det är just knutet till det här. Vi hade inte mer än blivit ensamma bakom gallret, bakom den stängda dörren, förrän allt åter började förmörkas. Jag kan inte säga vad det berodde på. Något jag inte kan förklara drabbade oss, och plötsligt hade jag aldrig hatat någon, eller älskat någon så mycket. Men vad menar jag egentligen när jag säger hata? Tidigare när jag hatade någon ville jag helt enkelt bara se den personen död. Men jag önskade ju inte livet ur min mor. Vad skulle det bli av mig om hon dog? Jag kunde inte föreställa mig mitt liv utan henne. Och vad värre var, om min mor dog skulle jag också dö. Och hur svårt det än var att föreställa sig min mor död, var det ännu svårare för mig att föreställa mig att jag själv vore död.
1: Mm, ja.
0: Där är ju symbiosen tillbaka.
1: Mm.
0: Dör hon, dör jag.
2: Ja, exakt. Ja.
0: Det är som att det inte riktigt är klippt.
2: Precis.
1: Men försöker hon klänga sig fast här vid barndomen? Kan man tänka så när hon är sjuk?
0: Det blir väl lite att det går tillbaka, för att plötsligt har hon ju föräldrarnas fulla uppmärksamhet igen.
2: Ja, och de håller ju henne, hon ligger i deras...
0: Pappan bär henne till sjukhuset.
2: Mm. Precis, och samtidigt då så har hon är för lång för sängen hon ligger i och sådär.
0: Ja.
2: Så att det går inte längre.
1: Alltså jag älskar den här. Samtidigt som hon ligger där och bara växer ut ur alla klänningar, kläder, sängar. Alltså rent bokstavligt växer ut ur hemmet och barndomen.
0: Hon märker inte det, för hon ligger som ett litet komma, säger hon.
2: Ja, just det.
0: Och sen kommer ju även hennes mormor och lägger sig bakom henne som ett stort komma och liksom är hennes trygghet där.
1: Ja, och samtidigt så säger föräldrarna att vi kan inte lämna henne ens en liten stund, precis som man säger om en liten bebis.
0: Mm.
1: Och de håller henne båda också som ett litet barn, fast hon börjar bli så stor och otymplig sådär. Som 15-16-åringar kan vara.
0: Så jag känner också att den här regnperioden som pågår då under hela hennes sjukdom också är någon slags sorgebearbetning. En bild för att tårarna rinner liksom. Att hon är otroligt ledsen och hon går igenom det. Samtidigt som det här regnet dag ut och dag in bara vräkar ner liksom.
1: Mm.

0: Hörrni, vi har kommit fram till sista kapitlet i boken. Det heter En promenad till kajen. Jag tänkte, hur börjar det? Om vi skulle kunna få höra första meningen, någon som känner sig manad.
1: Kör du.
2: Jag heter Annie John. Det var de första ord som kom för mig när jag vaknade på morgonen den sista dagen jag tillbringade på Antigua, och orden stannade kvar, ställde sig liksom på led och marscherade fram och tillbaka, jag vet inte hur länge.
0: Tack. Varför tror ni det står så här? Eller vad händer här?
1: Jag tänker att hon i så här, jag heter Annie John. Det är ett konstaterande av hennes egen person. Att hävda sin individualitet på något sätt. Jag heter Annie John. Jag är en egen människa. Jag styr vart mina fötter går. Så att jag tänker att det är en signal till oss. Eller till henne själv. Symbiosen är definitivt slut nu. Nu rör hon på sig som en egen människa. Så läste jag.
2: Ja, men det gjorde jag också. Och hon har blivit frisk nu äntligen och kan börja sitt riktiga liv. Och det går inte att göra på Antigua. Hon måste därifrån. Mm. Mamman tillåter inte henne att växa åt det håll hon vill. Så hon måste helt enkelt därifrån.
0: Tänker du att hon vill åka ifrån sitt hem och sin ö?
1: Ja. men som alla som lämnar allting de känner till, alltså hon lämnar ju allting hon älskar, allting hon har älskat, allting hon vet om, hela hennes värld lämnar hon. Ändå måste hon lämna. Men det betyder inte att det är lätt att lämna.
2: Jag kan komma ihåg att jag gick hemma på gården och det är en lång sån här kvia som vi säger på gotländska. Alltså en lång enskild väg ner till gården på en halv kilometer. Och sista 100 meterna så står det almar ganska tätt så här, som en allé med ett valv över. Och hur jag gick inne på gården och tittade ut genom den här allén och tänkte, det där är min väg ut.
0: Wow.
2: Det där är min väg ut. Det kommer jag ihåg ganska tydligt att jag gick och tänkte. Precis som hon. För att bli den jag är, så måste jag få komma ut ur den där allén och ta mig ut härifrån och utforska det. För jag vet inte vad det är, men det är inte här. Mm. Det är något annat.
1: Jag kände exakt likadant.
2: Ah.
1: Jag vet inte var mitt öde finns. Jag vet bara att det är inte här.
2: Det är inte här.
1: Det är inte på den här gården. Det är inte i Marbäck.
2: Nej.
1: Alla jag kände och alla jag älskade fanns ju i Halland. Men ändå behövde jag göra det.
0: Mm. Alltså jag känner det nästan som att vi ändå sitter här med åtminstone två Annie Johnist. Ni har ändå vinkat hej då till det ni kände till och
2: ja,
0: gett er ut på en resa. Och det är väl där någonstans vi lämnar Annie John på sista sidan.
1: Alltså vad många samtal en roman kan bära, det är så här fantastiskt tycker jag. Jag blir lika så här, ja.
2: Mm. Ja, det är faktiskt kul, för jag har inte varit så övertygad om den här boken. Jag har läst under motstånd faktiskt,
1: ja,
2: och tyckte att nej, det här, varför läser vi den här? Men nu när vi pratar och man hittar just de här alla trådar som går att dra i, då jag håller med, den växer.
1: Ja.
2: Verkligen.
0: Med det, Babben Larsson och Kristoffer Karlsson, tack som kom.
2: Tack.
0: Vi har läst romanen Annie John från 1985 i översättning av Madeleine Reinholdsson, skriven av Jamaica Kincaid, som kommer till bokmässan i Göteborg precis som vi. Kom och var med när vi bokcirklar live från bokmässan nästa lördag klockan 17 om Jamaica Kincaids roman Lucy. På plats i Göteborg i radions P1 och i appen Sveriges Radio. Nästa lördag klockan 17 om Jamaica Kincaids roman Lucy. På plats i Göteborg i radions P1 och i appen Sveriges Radio. Det här är Lundströms bokradio med producent Therese Lager och mig, Marie Lundström.
1: Det är rolig teknik när du har massa gula post-its och ett hjärta.
2: Mm-hmm. Det är för att det är olika post-its som har varit tillgängliga.
1: Ja, ah, okej.
2: Okay. Ah, ibland har jag haft de här hjärtformade och ibland har jag haft de gula. Och när jag behöver anteckna mer tar jag de gula. För det får inte plats så mycket.
1: Nej.
2: På de här.
1: Men så boken i sig är helt clean för dig? Du har inte kladdat eller så?
2: Nej, jag har bara gjort de här små...
1: Ah, jag ser. Okej.
2: Okay,

0: Här är kvart i sex ekot. Efter att det räknats och räknats, nu är valresultatet fastställt. Danmark och Grönland är överens med USA om ett avtal. Hör vår korrespondent om vad det innebär för Grönland. I studion ikväll Julia Brynolfsson. Ja, det har räknats febrilt sedan valdagen och nu är rösträkningen i årets riksdagsval avslutad. Det är klart vilka som blir ledamöter och ersättare i riksdagen, meddelar valmyndigheten, kanslichef Anna Nyqvist.
1: Den slutliga rösträkningen är klar och valresultat för riksdagsvalet är beslutat och att valmyndigheten har också beslutat om mandatfördelning och vi har utsett ledamöter och ersättare till riksdagen.
2: Därmed är det alltså klart hur den nya riksdagen kommer att se ut. Oppositionen får 176 platser medan Tidöpartierna får 173. Jämfört med valet 2022 ökar samtliga riksdagspartier utom Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som tappar mandat. Samtidigt återtar Moderaterna positionen som riksdagens näst största parti. Valmyndigheten kan än så länge inte uppge exakt hur många ledamöter som har valts in med hjälp av personkryss, men de tre politiker som har fått flest personröster är Jimmie Åkesson, Ebba Busch och Ulf Kristersson. I årets val minskar antalet ogiltiga röster som inte är blanka, medan valdeltagandet ökar jämfört med för 4 år sedan. Anna Nyqvist igen.
1: Det är över 6,8 miljoner som har röstat och det innebär ett valdeltagande på 84,9%. Vilket är en väldigt fin siffra internationellt.
2: Och nu när det är klart vilka som tar plats i riksdagen fortsätter rösträkningen för att avgöra vilka ledamöter och ersättare som väljs in i region- och kommunfullmäktige.
1: Nu vilar alla imorgon och sen fortsätter rösträkningen av region- och kommunfullmäktige. Och det är sen länsstyrelserna som fastställer de resultaten.
2: Och när är det tänkt att det ska vara klart?
1: Det finns ingen deadline utan det är klart så fort det är klart. Men det beräknas väl vara klart i slutet av nästa vecka.
0: Anna Nyqvist på Valmyndigheten, reporter Beshir Kavak. Och Socialdemokraternas Magdalena Andersson har ju fått i uppdrag av talmannen att försöka bilda ny regering. Men den tidigare talmannen mellan 2006 till 2014, moderaten Per Westerberg, tvivlar på att Andersson lyckas med regeringsbildning på ett försök.

0: Det blir naturligtvis väldigt besvärligt. Jag har själv varit med i samband med förberedelse för regeringsbildningar tidigare. Och då har ju ofta nog varit förhandlingar, exempelvis 91, där man gått igenom arbetsprogram för en kommande regering långt i förväg.
1: Magdalena Andersson har nu i uppdrag att bilda regering med de andra rödgröna partierna. Men på grund av Vänsterpartiet och Centerpartiets ideologiska meningsskiljaktigheter kan det bli svårt. Och kanske inte lyckas alls, menar Per Westerberg. Åtminstone inte utan att orsaka en så kallad svekdebatt på grund av kompromisser och brutna vallöften.
0: Så att svårigheten nu är ju inte bara att få ihop regeringen, som kanske tar upp en stor del av medias intresse, utan vilket arbetsprogram en sådan regering skulle kunna ha. Och dessutom ett arbetsprogram som inte leder till en enorm svekdebatt i ett antal partier. Och det är en väldigt svår del att komma fram med, som det ser ut i den här tänkta regeringsbildningen. Och därför naturligtvis inte självklart att det kommer att lyckas.
1: Han jämför den nuvarande situationen med valet 1976, då Centerpartiets Thorbjörn Fälldin gick med på mer kärnkraft, trots att han under valrörelsen argumenterat emot den och lovat att stoppa kärnkraften.
0: Jag går ju nästan tillbaka till Thorbjörn Fälldin 76 och vilken svekdebatt det blev efter valet 76. Här finns det ju många saker som ställt ut med från olika partier som direkt står i motsatsställning till varandra, som kommer att vara svårt att klara utan en omfattande svekdebatt.
2: Reporter Elsa Kovacs. Så till avtalet om Grönlands framtid som USA, Danmark och Grönland är överens om och som väntas skrivas under nästa vecka. Men frågan är vad det innebär. Så här svarar Ekots Norden-korrespondent David Rasmusson.
3: Enligt att president Trump skriver så kommer det här ge USA permanent rätt att kontrollera säkerheten på Grönland. Och han skriver också att USA förbereder en ökad militär närvaro på ön. Och enligt Trump ska inga andra länder heller få göra känsliga investeringar på Grönland utan amerikanskt godkännande. Men Grönland kommer inte bli amerikanskt, så som den amerikanska presidenten velat. I ett pressmeddelande så skriver Danmarks statsminister Mette Frederiksen att det här är ett avtal som man kommer erkänna kungarikets suveränitet, territoriella integritet och grönländskt självbestämmande. Så Trumps dröm om att göra Grönland amerikanskt har fallit, men vi kan räkna med något mer amerikanskt inflytande på ön.
2: Ja, vilken skillnad blir det med det här jämfört med hur det ser ut idag?
3: Ja, som jag ser det inte särskilt mycket. Enligt det avtal som funnits sedan 1951 så har USA redan långtgående befogenheter militärt på Grönland. Numera har man bara en bas, men historiskt har man haft 17 och när det var som mest upp till 25 000 man på Grönland. Och sen i praktiken så har man redan haft en investeringsscreening. Alltså vissa kinesiska projekt har stoppats efter påtryckningar från USA. Nu känner vi inte till detaljerna i avtalet. Men utifrån vad jag har sett så känns det här mest som man har polerat upp avtalet från 1951 och säljer in det som något nytt.
2: Och hur har det låtit från Danmark och från Grönland efter att det här blev känt?
3: Ja, tidningen Berlingske hade en rubrik som var sent åt Trump att danska kungariket vunnit. Och det är ganska talande för reaktionerna i Danmark. Man ser det här som gediget danskt diplomatiskt hantverk. Man lyckades få bort debatten från sociala medier in i traditionella diplomatiska kanaler. Och så har man lyckats med sin plan att inte ge efter för några av danskarna viktiga punkter, utan man har också lyckats få ett avtal som Trump kan sälja in som en seger. Och det är en seger de mer än gärna låter honom ha, om det innebär att Grönlandskrisen då förpassas till historien. I Nuuk så tror jag många är lättade. Många grönländare jag har pratat med har berättat att det varit en psykisk press under den här perioden i samband med hoten från Trump. Och vissa har berättat om mardrömmar, har de inte kunnat sova. Så jag tror att det är ganska många axlar som sjunker på Grönland idag.
2: Det sa vår Nordenkorrespondent David Rasmusson när jag talade med honom för en timme sedan. I USA har president Donald Trumps beslut att porta borta flera medier från Vita huset börjat gälla. Journalister från CNN, Politico och MS Now, tidigare MSNBC, har nekats att komma in idag trots att de var akkrediterade. Trump meddelade igår att de tre mediebolagen portas då han anser att deras rapportering är det han kallar för fake news, falska nyheter. FN har i en ny rapport kommit fram till att sexuellt våld i kriget i Ukraina är utbrett. Över 1000 fall har dokumenterats och både civila och framförallt krigsfångar drabbas, säger Daniel Bell, chef för FNs övervakning av mänskliga rättigheter i Ukraina.
4: The 1004 cases are just a fraction of the reality.
5: De 1004 fallen är bara en liten del av verkligheten, säger Daniel Bell från FN i ett inlägg på X i samband med att rapporten publiceras. Ända sedan det fullskaliga kriget i Ukraina bröt ut 2022 har det kommit information om sexuellt våld. Och nu har FN sammanställt de fall man har dokumenterat hittills. Ryssland står bakom 89% av brotten och Ukraina 11%. Majoriteten av de drabbade är män som tagits som krigsfångar. I Rysslands fall har fångarna bland annat utsatts för gruppvåldtäkter, elchocker mot könsorgan och stympning av könsorgan. När det gäller brotten från ukrainsk sida rör sig hälften enbart om hot om sexuellt våld. Men den andra hälften inkluderar försök till våldtäkt, sexuellt ofredande och elchocker mot könsdelar.
4: We hope that the report will trigger additional support to be given to survivors.
5: Vi hoppas att rapporten ska leda till ett ökat stöd för de drabbade, säger Daniel Bell på FN. Brott mot kvinnor och barn utgör en mindre del av materialet och har i första hand ägt rum i de delar av Ukraina som Ryssland ockuperar. Den äldsta som utsatts för våldtäkt är 82 och den yngsta bara 4 år gammal. FNs organ för mänskliga rättigheter skriver i rapporten att ukrainska myndigheter har samarbetat och vidtagit åtgärder för att stävja sexuellt våld i samband med kriget. Men ännu har ingen dömts för ett sådant brott. Ryska myndigheter har däremot inte gjort något för att varken utreda eller förhindra sexualbrott.
2: Reporter Mona Hambreus. Den europeiska människorättsdomstolen i Strasbourg har i ett enda svep avslagit 879 ryska fall. I de flesta fall har berörda väntat många år på beslut. Domstolen har för ryssar varit den enda möjligheten att få rätt mot den ryska staten när deras rättigheter kränkts. Men nu kommer domstolen bara ta upp fall relaterade till Rysslands krig mot Ukraina. Sverige igen. Försvarsmakten ska ta hjälp av AI för att upptäcka fientliga drönare snabbare. Och nu pågår test av ett nytt kamerasystem vid Markstridsskolan i Skövde.
6: Tanken är ju det att vi ska kunna koppla det kameran upptäcker till ett sikte och sen kunna bekämpa mål som inte är våra.
7: Anders Nygren är chef för studie- och taktikavdelningen på Markstridsskolan.
6: För skillnaden är att upptäcka ett mål och bekämpa det när du får invisning. Det kan skilja upp till en minut. Och får du den minuten och upptäcker målet och kan skjuta ner på en gång, så innebär det skillnad att man överlever eller inte överlever.
7: På övningsfältet utanför Skövde så dundrar Försvarsmaktens stridsfordon förbi. Det är bland annat de här vagnarna som skulle kunna komma att utrustas med den nya kameran, där man med hjälp av AI ska upptäcka rörelse och värme.
6: Strax vänster vägen, va?
7: Förhoppningen är att systemet inom något år ska nå de svenska förbanden.
6: Vi tror på det här. Vi får en riktigt bra invisning och skyttarna har visat att de som har fått systemet till sig, fått prova det, de är lyriska.
7: Och i utvecklingen så har Försvarsmakten ett nära samarbete med kollegorna i Ukraina.
6: Vi får en bra återmatning både av den ryska förmågan men även då den ryska materielen.
2: Reporter Anton Frank, P4 Skaraborg. Vi håller oss kvar i luften, för brevduvesporten i Sverige verkar ana ljusare tider efter många år av sjunkande medlemstal. Och många av de nya utövarna är utlandsfödda, säger Ravi Disanake, ordförande för Svenska Brevduveförbundet.
8: Religion, språk, kultur spelar ingen roll. Alla kan vara i samma bord och skratta.
9: Hemma i värmländska Storfors öppnar Ravi duvslaget för den dagliga rastningen. Sporten går ut på att man släpper duvorna på en gemensam plats och sen flyger de hem till sitt duvslag. Högst medelhastighet vinner.
10: När man ser första duvan uppe i himlen dyker att komma hem efter 400-500 kilometer, det går inte att beskriva.
9: Sporten har gamla svenska anor och Brevduvförbundet hade ända in på 1990-talet ett par tusen medlemmar. Nu är de 200.
10: Om jag tänker på de som aktivt tävlande, då hade vi 45 förra året och i år vi är 70.
9: Internationellt finns det mycket pengar i sporten och kidnappning av dyra duvor har blivit vardag, skrev Dagens Nyheter nyligen. Men det kan finnas flera skäl att alla duvor inte kommer hem.
10: De har ju så mycket hinder på vägen hit, det är rovfåglar och vädret och elkablar.
2: Ravi Dissanayake på Svenska Brevduveförbundet, reporter Herish Naseri, P4 Värmland. Imorgon får de södra delarna av landet växlande molnighet och en del skurar. Södra och mellersta Norrland växlande molnighet. I nordligaste Norrland blir det mest mulet. Producent Alexander Ceylon Lund, i studion Julia Brunolfsson.
11: Radiosporten sammanfattar i flera kanaler och börjar med ishockey, för det är premiär för SHL idag. I Skellefteå hade regerande mästarna målkalas när de slog tillbaka Brynäs med 7-2. Frölunda Växjö slutade 5-4. HV71 Malmö slutade 4-5 efter förlängning och Linköping Timrå 3-2. Nu klockan 18 drar ytterligare tre matcher igång, bland annat ställs nykomlingen Björklöven mot Djurgården på bortaplan. Fotboll. Häckens damer tog ett stort grepp om SM-guldet idag när de vann på bortaplan mot Eskilstuna med 3-0. Detta efter att hittills främsta utmanaren Hammarby förlorat Stockholmsderbyt mot AIK som vann med 2-1. Häcken har nu 5 poängs marginal i tabellen med 7 matcher kvar att spela. I herrallsvenskan fortsätter Västerås att gå bra. Laget är uppe på fjärde plats i tabellen efter att idag ha besegrat Malmö FF med 2-0. I samma serie pågår mötet ÖIS Sirius som står 0-1 strax innan halvtimmens spel. Vill man ha sport lyssnar man på P4.
12: P1, Sveriges Radio.
13: Klockan är 6, lördag kväll, och tid för helgsmål här i P1. I kväll är det Mikael Kurkiala som håller i betraktelsen. Och det är klockan i Habo kyrka som ringer till helg.

Om du ändå ville gömma mig i dödsriket, hålla mig dold tills din vrede lagt sig, glömma mig, men blott för en tid. Kan en som har dött få liv igen? Då skulle jag hålla ut på min post tills min avlösning kom. Du skulle ropa på mig och jag skulle svara. Du skulle längta efter den du skapat.

I orostider ligger mina nervtrådar blottade som känselspröt. Jag följer rapporterna från krigens frontlinjer, sönderbombade byar och havererade fredsförhandlingar. Jag vredgas över politiska ledares hjärtlöshet och närsynthet och förtvivlar över vår oförmåga att frigöra oss ifrån en världsordning som kortsiktigt gynnar ett fåtal på bekostnad av framtida generationer som ska tvingas leva i ruinerna av kollapsade civilisationer och ekosystem. Och då tillhör ändå jag de som lever i en del av världen där fred och välstånd fått råda i generationer. Men gränserna mellan mitt och andras liv är porösa. Den globaliserade världens samband kan tyckas abstrakta tills de blir en del av vår egen verklighet. När vi drabbas av ett virus som pilsnabbt färdats över kontinenterna för att ta våra kroppar i besittning. När vi känner av varubrist och prisökningar som utlöses av makropolitiskt maktspel och revirtänkande. När vi möter krigets offer i vårt eget grannskap. Nyhetsflödet hotar att dränka oss. Vi kan inte värja oss mot det. Och har vi ens rätt att göra det? Om våra medmänniskor lider så ska vi väl åtminstone ha mod och kraft nog att bära vittnesbörd om det. Ja, vi borde alltid vara mer och göra mer. Ta ett större ansvar. Inte bara för de stora frågor som rör planetens och mänsklighetens framtid, utan också för de som mer omedelbart berör det egna livet. För ett barn som mår dåligt och för åldrande föräldrar. För en övermäktig arbetsbörda, för den egna hälsan, för ett äktenskap som tystnat. Vi räcker inte till. I Sverige sjukskrivs omkring 25 000 människor för utbrändhet varje år. Därför att de överskridit gränsen för sin bärkraft. Lagren är tömda. Livsgnistan flämtar. Något brister och går sönder. Vägen tillbaka är ofta lång och mödosam. Smärtsignaler är kroppens sätt att varna oss för att vi närmar oss en gräns som vi inte bör överskrida. Jag rycker bort handen från den heta plattan, inte för att jag har fattat ett rationellt beslut, utan för att den kropp som är jag skyddar sig själv. Kroppen har ett slags inneboende larmsystem som aktiveras då den riskerar att skadas. Men inte vårt psyke. Vi kan skada oss själsligt utan att veta om det innan det är för sent. Fortskrida i en destruktiv relation. År efter år dräneras av meningslösa arbetsuppgifter eller fördjupa beroendet av distraktioner eller substanser. En dag kan våra krafter vara uttömda utan att vi har upptäckt några varningstecken. Vi övermannas av trötthet, en slags själslig död. Kan en som har dött få liv igen? Frågar sig Job. Ja, hur är det med den saken? Kan en människa som förlorat sig själv finna sig själv? Kan en relation som förfrusit tina upp, ett hjärta som hårdnat mjukna?

Varken döden eller livet är permanenta. Det löftet ger oss Gud, och om detta vittnar naturen. En puls slår genom kosmos, ett växelspel mellan varandet och görandet. Det finns en plats i det fördolda där vi får vila i namnlöshet och anonymitet, där vi får glömma och glömmas av världen för att orka återinträda i den. Vi ska därför inte ha dåligt samvete om vi som Jobb då och då vill dra oss undan, om än blott för en tid, medan stormarna rasar därute. Tids nog ska vi möta världen igen, men inte nu, inte just nu. Allt har ju sin tid, säger predikaren, vilan sin, aktiviteten sin. Men nu behöver jag lämna min viloplats och ta klivet ut i världen igen. Orkar jag det? Där ute drar höststormarna in. Människor huttrar i nedklottrade busskurer. Löpsedlarnas rubriker är svarta och alarmistiska. Vad är det för liv jag ska återgå till? Vilken är min plats och roll i världen? Gud, min Gud, dig söker jag, min själ törstar efter dig, ropar människan i Saltarsalm 63. Men Jobb hoppas på något annat, en Gud som ropar på människan. Du skulle ropa på mig och jag skulle svara. Du skulle längta efter den du skapat. Jag väntar på ett lockrop, på någon som kallar mig tillbaka, men jag hör inget. Gud bor i tystnaden, men inte i stumheten. Intellektet kan inte urskilja skillnaden dem emellan, men hjärtat kan. Medan tystnaden är en öppning i tiden, rummet och själen, är stumheten ett slutet och kvavt rum, ett mausoleum varifrån livet har flytt. Om jag i nattmörkret fixerar en svagt lysande stjärna med blicken, så försvinner den. Men tittar jag vid sidan om, så framträder den igen i synfältets periferi. Stjärnan blottar sig för mig bara när jag inte aktivt söker den, utan låter den uppenbara sig för mig. Är det Gud jag anar som en viskning i mitt inre? En flyktig doft eller ett stjärnfall precis utanför mitt synfält? Varför tåras mina ögon av världens skönhet? Varifrån kommer impulsen att hjälpa en främling som lider nöd? Vad är det som lockar fram skrattet hos mig igen? Ömhetskänslan för en sårad skapelse. Är det så du kallar mig tillbaka till livet, Gud? Är det så du visar att du längtar efter mig? Jag lämnar mitt gömställe bakom mig, drar in luft i lungorna och kisar mot solen. Ja, du har kallat mig tillbaka. Jag har fått liv igen.

Gud, ge mig styrkan att möta den tid som är min, med dess problem och möjligheter. Ge mig modet att tala och handla när onda krafter skändar livet och förgriper sig på det. Ge mig kärlek att finnas till för dem som behöver mig. Och Gud, låt mig med din välsignelse ibland få vila, glömma och drömma, så att jag med kraft och glädje orkar axla det ansvar som tillkommer den människa som du har skapat till din avbild. Amen. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Det var Mikael Korkiella som höll i kvällens helgsmål. Och Vera Karpe och Mikael Wiehe som sjöng Jag tänker jämt på dig. För ljud och mix svarar Mikael Brodin och helgsmål görs av Siri Ambjörnsson på Klippan Produktion. Nu är klockan 17:15 lördag kväll och här är P1, tid för Vetenskapsradion Historia.

0: Jag tänker att den berättelsen med Hogwarts inne är oerhört fascinerande och jättespännande. Och det, just därför har den ju också varit så enormt uppskattad och spridd i hela Norden. Det var ju liksom, om man hade en svensk toppen på den tiden så låg ju den på topp ett, va?
1: I Vetenskapsradion Historia idag om vikingatidens Romeo och Julia. Urban, det här är en gripande kärlekshistoria och någonting som legat på svensk toppen i tusentals år.
2: Mm. Och det här är ju en story som vi älskar, Tobias. En mytomspunnen kärlekssaga som inspirerat Shakespeare. En vikingaberättelse med rötterna i bronsåldern på en plats som, alltså, den andas ju verkligen forntid och historia.
1: Ja, för vikingarna, de berättade inte om Romeo och Julia utan om Hagbard och Signe, ett älskande par och en omöjlig kärlek som slutade i sorg och död.
2: Mm, och vi befinner oss i Halland på en plats som kallas Hagbards galge, där stora, ja, alltså flera meter höga stenar är resta.
1: Och det är arkeologen och professorn vid Linnéuniversitetet, Peter Skoglund, som guidar runt.
2: Det är maffiga stenar de här, det är rejäla stenblock.
3: Ja, det är riktigt så här, man tänker på Asterix och Obelix. De hade ju, framförallt Obelix, det är han som släpar på såna här stora bautastenar i tecknade serien, va? Precis så här ser ju de stenarna ut.
2: Och det är
3: par alltså, meter upp.
2: Ja, nej men precis. Alltså, hur höga är de? Det ser ut som att de är 4-5 meter höga ungefär.
0: Ja, 4 meter är de.
3: Wow! Det är två stycken som står här precis framför oss nu. Vad är det här? Ett par 20, 30, 40 meter bort står det två i princip likadana, lika höga resta stenar. Jag vet inte om jag någonsin har sett. Vi i Urban, som ändå tittar rätt mycket på gamla stenar här i vårt jobb, har aldrig sett en sån här tydliga par förut.
0: Det är väldigt, väldigt ovanligt. Jag känner bara till något enstaka exemplar till här i Halland, men just par. Annars är det nästan alltid att de står enstaka.
3: Och det är ju dessutom så att, åtminstone tydligt på den ena stenen som vi står framför nu då, så är det ju, det är inte bara själva stenen här i liksom maghöjd på oss och på stenen, så är det ju någon sorts cirkelformation ristad in i den här stenen. Vad ska vi förstå att det är för något?
0: Det är det vi brukar kalla koncentriska cirklar, och det är en typ av hällristning. En traditionell tolkning av den är ju att det är en solsymbol. Men sen för några år sedan så gjordes det en ny dokumentation här, och då kunde man lägga till ett litet huvud ovanför cirkeln där och två fötter där nere. Och då helt plötsligt så kan man ju tänka sig att kanske är en krigare med en sköld istället.
3: Ja, att det här runda är skölden som någon i princip skulle gömma sig bakom då. Häftigt, Urban. Ja, vad får du för känslor?
2: Man ser inte krigaren bakom skölden. Nej, men alltså det som är fascinerande här är ju också inte bara höjden utan också, jag menar, den stenen som var till höger här, den är ju nästan 2 meter bred. Men de är ju också väldigt släta, alltså det är ju platta om man får säga så. Sidor, är det här någon stenblock som man har hittat i naturen eller har man tillverkat dem så att de ska se ut så här?
0: De har man ju hittat i naturen, och det är en jättebra fråga, för det är något vi har funderat mycket på. Hur, alltså en tid när man inte har järn, man har inte stål, hur har man lyckats få loss de här stenarna från berget? Och sannolikt har man utnyttjat naturliga sprickor och på något sätt kunnat få loss dem. Men det som är spännande här, det är att nästan alla resta stenar i trakten är gjorda av den här vanliga Hallandsgneisen. Men här har man faktiskt valt, just på den här platsen, vi är lite ovanliga bergarter. Och bland annat har vi den här tjernokiten där borta som är lite grågrön och som är Hallands landskapsten. Som är lite ovanlig just här i trakten.
2: Och så den självklara frågan naturligtvis, hur gamla är de?
0: Ja, alltså arkeologiskt då så tror vi att de restes här för ungefär 3000 år sedan under bronsåldern.
3: Och du säger landskapsstenar, jag tänker på just landskapet som vi står i nu. Lite grann känns det som på en höjd, va, Peter. Men vi har andra lite mer imposanta höjder runt omkring oss. Och blickar vi mot väster, åt det hållet där Västerhavet är här, så ser vi det här halländska pastorala landskapet. Där är en traktor som håller på och plöjer, va? Och det är otroligt vackert och lantligt och fint. Men om vi ska gå 3000 år tillbaka i tiden till bronsåldern när de här stenarna restes, hur kan det ha sett ut?
0: Det var säkert ett väldigt, väldigt vackert landskap, tänker jag. Präglat av bete och lite halvöppet, lite lövskogsdunga på kullarna, men präglat av bete i övrigt. Och just här, det här var, vi står ju liksom på en plats som var väldigt, väldigt viktig under den perioden. För att det här gick motorvägen. Det var dagens E6a strök förbi sten, eller dåtidens E6a strök förbi stenarna här. Så att kustvägen vek av inåt land och passerade Ätran en mil uppströms. Det var ett vad, det var det första vadet var en mil uppströms. Mm. Och den familj eller de som bodde här, de kontrollerade den här vägen. För vägen kunde inte gå någon annanstans, utan ni ser de här bergsryggarna liksom, blir som en tratt upp där. Mm. Så där kom vägen och de kontrollerade. Den som hade koll på den här platsen hade koll på väldigt mycket, kan man säga.
2: Mm. Men alltså besökarna då, eller resenärerna, eller hur man nu färdades, alltså, passerade man mellan de här stenarna då? Eller liksom, vilken funktion fyllde de? Var det för att liksom en maktdemonstration, eller varför reste man de här stenarna?
0: Ja, jo, alltså absolut var det en maktdemonstration, och de är ju resta här för att synas. De har ju tagit till rejält på höjden 4 meter. Och nu kan, innan det kom så kunde jag gå ut på åken här. Det är ju nyskördat och det är inte så ofta man kan det. Och man ser ju stenarna på långt håll. Mm. Och jag tänker mig att vägen har nog inte gått där den går idag, för nu går den ju bara någon meter förbi en av de resta stenarna. Utan den har nog kanske gått lite längre bort på det hållet och lite längre bort på det hållet. Och när man då har kommit och gått upp mot höjden där vi befinner oss, så har man sett de här stenarna på väldigt långt håll. Jag tror att det var väldigt, väldigt imponerande för dem på den tiden alltså. Mm.
2: Men alltså, återigen, vilken funktion fyllde de? Alltså, varför har man gjort sig det här ganska stora besväret då att resa de här? Alltså, det är ju bara att förflytta de här stenarna måste ju ha varit ett jättejobb.
0: Ja, verkligen. Alltså, i grunden så är det ju gravar. Det är det vi menar och det vi tror. Så att säkert har det ju koppling till att någon har dött, och då tänker jag att det är en väldigt betydelsefull person som har liksom suttit och haft sin gård på den här platsen. Sen så är det ju det andra då, liksom att man också har velat imponera och tala om att jag är speciell, vi är märkvärdiga, vi är lite annorlunda, vi har mer här än vad andra har liksom. Det är ett skrytbygge.
2: Vi är starkare än vad ni andra är, tänker man.
3: Ja, men alltså någonstans, du och jag, bara när vi åkte runt här lite grann, Urban, i det halländska landskapet, och det är ju liknande på många andra platser i Sverige förstås, men det känns speciellt just här, massor ju, en hel del i alla fall, resta stenar, väl? Det känns ju som man är i ett riktigt sånt viktigt historiskt landskap som liksom osar berättelser, kanske myter, historia framförallt. Just de här resta stenarna som sticker upp och åkrar lite överallt här. Det är häftigt, om man börjar undra liksom, vad är det här för plats egentligen?
0: Ja, men alltså ett sätt att förstå det är också kopplat till den större bilden av bronsåldern. Vad är bronsåldern för period? Och då är det ju så att bronsåldern har ju vissa likheter med dagens situation på det viset att vi är ju beroende av massa metaller och råvaror som vi inte har lokalt. Och det var man ju på bronsåldern också. Man var beroende av koppar och tenn för att tillverka massa olika redskap, verktyg, vapen, smycken och så vidare. Och den metallen tog man inte fram lokalt, utan den hämtade man på olika ställen ute i Europa. Så man ingick i ett väldigt, väldigt stort handelsnätverk. Och när då den här metallen kommer till de svenska kusterna, och sen ska den ju då in till olika platser i inlandet. Och det är klart, det var inte vem som helst som kunde distribuera runt det här, utan det var ett nätverk av släkter och familjer som kontrollerade den här handeln. Och då kan man säga att våra undersökningar visar ju då att den här platsen var väldigt viktig under just bronsåldern. Det börjar i tidig bronsålder, och när järnåldern kommer, då upphör aktiviteterna här. Så jag tror det finns en väldigt stark koppling mellan det här, den här liksom handeln och aktiviteten med metaller, den här centrala vägen som går här, och det välstånd, den handeln eller det utbytet genererar, som då de som bor här förmodligen tar en rätt så stor del av, så att säga.
2: Vad tror ni, om du skulle spekulera, att ni skulle hitta direkt under själva stenarna då?
0: Ja, men där får man väl tänka sig att där måste ju ha funnits en eller två rätt så gravar med gravgåvor. Är det en man så kan det vara ett svärd till exempel, eller är det en kvinna kan det vara smycken och en dolk och så, va? Sen är ju frågan hur mycket av det som eventuellt kan finnas kvar idag. Alltså den här, det finns förmodligen, vi står ju på en stenkulle kan man säga, så att mycket kan nog ha försvunnit med tiden. Och sen har ju det varit också folk har letat efter skatter här. Så att vi vet till exempel att även den stenen har legat ner en gång när en bonde i byn grävde efter skatter här. Men då blev de andra grannarna så förbannade som sa, så här kan vi inte ha det, vi måste resa upp stenen igen. Och då fick han bjuda på ett riktigt stort kalas, så tack för hjälpen.
1: Peter Skoglund målar upp bilden av bronsålderns Halland där en rik familj kontrollerat den här viktiga handeln med koppar och tenn och markerat sin makt med stora resta stenar. Det kanske var gravmonument över familjemedlemmar eller helt enkelt något sorts skrytbygge, Urban.
2: Ja, för alltså, vid de här arkeologiska utgrävningarna som Peter och hans kollegor har gjort de senaste åren så har man ju hittat gravar, det är barngravar bland annat, barn som då kanske var betydligt yngre släktingar i den här hövdingeätten. De har ju då begravts långt senare. Och så har man hittat rester efter stora resta trästolpar som har stått bredvid de här resta bautastenarna, om man får kalla dem så. Och det här väcker ju fantasin om vi ska återvända nu till vår Hagbard, Tobias.
1: Ja, men precis. Och bara namnet Hagbard, Urban. Alltså, de flesta kanske associerar det namnet med seriefiguren, tänker jag. Vikingen Hagbard handfaste.
2: Ja, och det där är ju en åldersmarkör, tänker jag. För det har väl inte publicerats på länge. Men nej, det var ju en sån här serietidningsviking med de här klassiska kohonen på hjälmen.
1: På hjälmen, precis.
2: Ja, och han hade någon fru som
1: hette Helga. Ja, hustrun Helga och barnen Loke och Freja och sådär. Det. Och det fanns Turture och det var någon jobbig svärmor och sådär. Nej, det är precis. Det var ju liksom en modern story satt i vikingamiljö. Och Hagbard, han var en ganska klumpig figur.
2: Ja, men namnet är ju i alla fall historiskt. Mm. Och den här Hagbard som vi pratar om idag, honom ska vi höra mer om senare. Och han kan väl påstås vara vikingatidens Romeo. Ja, sannolikt då Shakespeares förebild när han skrev sin Romeo och Julia.
1: Ja, för det är ju en Romeo och Julia liknande historia här, den om Hagbard och Signe, där vikingen Hagbard från Norge kommer ner till troligtvis kanske Hallandstrakten.
2: Mm, Falkenbergstrakten någonstans, ja.
1: Precis, och där är man i behov av beskydd, som säkert alla var vid den här tiden. Mm. Man har liksom flirtat med jomsvikingarna nere i södra Östersjön. Kan de hjälpa oss mot plundring?

0: Då, så skulle den andra ta livet av sig så att de kunde mötas direkt.
1: Ja, och det är det som händer när han har liksom blivit tillfångatagen där, Hagbard, så ska han ju dömas för det här fruktansvärda han har gjort. Och då hängs han ju upp i tanken, han ska avrättas där i en galge.
0: Ja, samtidigt som Signe sitter då inlåst, kanske på en bergstopp någon kilometer därifrån och har liksom... Ja, men hon har ju utsikt över den här galgen på lite håll.
1: Hon ska bevittna det.
0: Just det.
1: Och Hagbard, han är kanske uppenbarligen inte helt säker. Vi har lovat varandra evig kärlek och gå i döden för varandra om det skulle komma till det. Men jag vågar inte riktigt lita på det. Skulle ni kunna tänka er att först fira upp och liksom hänga min mantel?
0: Så att jag då som får se liksom hur jag tar mig ut där hängande i galgen. Det kan ni väl ändå göra med den känslan. Ja. Han är lite slug där.
1: Ja, men precis. Och Signe ser ju det här, och på så långt håll som hon befinner sig på så tror ju hon att det Hagbard som hänger där och full överväldigad av sorg. Så
0: hon tar väl glödande kol och tänder en eld. Och
1: allting bara brinner upp, hon brinner inne.
0: Ja, och detta ser ju Hagbard där nerifrån, och då kan han möta döden med frid i sinnet, för han kommer att möta sin Signe.
1: Precis.
0: Alldeles strax på andra sidan.
1: Och det här namnet Hagbard är alltså intimt förknippat med de här resta stenarna i Asige i Halland. Och man undrar ju, var det här verkligen då som Hagbard mötte sin kärlek, sin Julia eller Signe som hon ju hette då? Var det här han hängdes upp i galge rest mellan de här bautastenarna?
0: Vi ska ta reda ut den frågan nu. Men enligt arkeologiprofessorn Peter Skoglund så är det inte så länge som vi har haft skriftliga belägg då på att Hagbard är kopplad till just de här stenarna.
2: 1598.
3: Åh, vad skönt med sådana här exakta årtal.
2: Ja, och det är lite fascinerande. Det är inte så många fornlämningar som omnämnda så tidigt. Men det var en präst, han var från Vä i Skåne. Så han, tror jag, hans efternamn blev Janus. Han reste genom Halland och skrev lite dagboksanteckningar. Och han nämner platsen, och då är det namnet Hagbards galge nämns där.
3: Men alltså, det är ju, vad blir det då? Nästan 3000 år efter den här bronsålderstiden när stenarna kan ha regast. Alltså, vad tänker du om kopplingen då i de här myten och berättelserna mellan berättelsen om Hagbard och Signe och den här platsen, de här stenarna?
2: Jag tänker att den berättelsen om Hagbard och Signe är ju oerhört fascinerande och jättespännande. Och just därför har den ju också varit så enormt uppskattad och spridd i hela Norden. Det var ju liksom, om man hade en svensk toppen på den tiden, så låg ju den på topp ett, va? Och alla kände till den här legenden och sen balladen om Hagbard och Signe och så vidare. Inte bara här i Asige utan i alla byar i hela Norden. Och sen är det ju så att vi har det här spektakulära bronsåldersmonumentet som vi står vid och som vi har pratat mycket om. Och sen finns det andra spektakulära lämningar i trakten. Det finns stora gravhögar, det finns vad man tänker sig en fornborg och så vidare. Så att det var ju naturligt liksom att, hur ska vi förstå de här grejerna? Vad är det? Och innan man visste att det fanns en bronsålder, ja, men varför inte koppla ihop det med Hagbard och Signe? Så att det har ju blivit så att det finns en massa saker här i Asige-trakten som man kopplar till Hagbard och Signe helt enkelt.
0: Men finns det några liksom, bevis kanske i tio, men ändå någonting som faktiskt talar för att den här sägnen av Hagbard och Signe går att koppla till just den här platsen?
2: Nej, jag tycker väl inte det. Alltså om man försöker någon form av historisk sanning så är det svårt. Sen finns det ju inte så långt härifrån såklart också en spännande järnålder. Det finns ju ner mot Slöing och lite närmare kusten en utgrävd sån här hall från yngre järnålder. Så att de miljöerna där den legenden utspelade sig finns ju i närområdet. Absolut. Så att visst, det kan ju ha hänt i trakterna här, men... Det finns inget som direkt talar för att det måste vara så.
3: För vad vi vet om legenden och hur spridd den är och hur gammal den är, det förlorar sig också i historiens dimmor. Men vi behöver ta oss till Island och Snorre Sturlason och de källor som han bygger sina berättelser på. Den danske skrivaren, historikern Saxo Grammaticus som tar upp de här sakerna. Och sen har det liksom fortplantats från den här medeltiden när de har verkat och fram till våra dagar då. Men alltså, hur mycket i de här äldsta skriftliga källorna så pratas det ändå om orter som Asig eller Aseke och sådana, alltså såna saker som liksom tyder på att den här berättelsen kan ha någon sorts rötter i Halland eller kanske den här specifika platsen?
2: Alltså jag är ingen expert på just den biten, men som jag förstått det så finns det ju kopplingar till Osloområdet och det är väl mycket som talar för att det utspelar sig kanske i Kattegattområdet och så. Så att

0: På ett väldigt generellt plan så kan man väl säga att visst, det skulle kunna vara här. Men jag kan inte se någon tydlig koppling. Utan jag tror att det är två väldigt spännande saker som råkar sammanfalla. Du har de här fantastiska lämningarna från bronsålder. Och sen har du den här fantastiska historien. Och den vill man knyta någonstans. Och här har man väl varit väldigt framgångsrika liksom, i att marknadsföra Asige som platsen där allting hände kring Hagbard och Signe.
1: Vi smyger oss ner på heden, vi tar två hästar ur Sigurds block. Sen rider vi snabbt galopp ner till skeppslägret i Veka där mina män väntar med skeppet klart. I den första morgonisen, innan någon i Asikebyn har vaknat, då seglar du och jag tillsammans mot Nidaros.
2: I en lada, ett stenkast ifrån Hagbards galge, så pågår repetitionerna för fullt inför årets uppsättning av Hagbard och Signe, den moderna pjäsen som skildrar sagan om kärleksparet från vikingatiden. Emily Svensson har huvudrollen som Signe.
3: Signe i sagan, det är en tonårstjej som mer eller mindre blir en spelbricka i familjerna som fightas på vikingatiden. Då mellan Nidaros, Jomsborg och här då i Asikeby. Så det är lite från Romeo och Julia kan man säga. Hon blir kär i fel person. Hennes familj vill ju gärna gifta bort henne med Hilgisle från Jomsborg. Då, som är en rik och mäktig man som har pengar och kan då stärka banden mellan familjerna. Men hon blir ju då kär i Hagbard från Nidaros då. Så var ju dåvarande, nuvarande Norge då.
4: Och Romeo och Julia säger du. Men nu kommer vi från vetenskapsråden och historia. Vi är ju lite extra intresserade av det historiska. Så hur viktigt är liksom den historiska kontexten för er när ni sätter upp det här?
3: Jag tittar ju alltid tillbaka till stenarna. Där det faktiskt då de säger har hänt. Vad stenarnas kraft till bygden har gett. Många samlas där uppe än idag. De hittar mycket fynd nu också. Så man vill gärna tro att det har lite anknytning till sagan också.
2: Men den här sagan, alltså som du säger, hon blir en bricka i storpolitiskt spel. Hon blir framförallt kär i fel kille. Hur går det till då? För att den här Hagbard, han är väl egentligen någon fiende där. Alltså hur kommer det sig att hon får upp ögonen för honom uttaget?
3: Det var väl egentligen mest hon var ute på heden, hört talas om honom men aldrig träffat honom. Och det säger ju bara klick. Och det råkar vara den här då som hon har hört talas om sen hon var liten.
2: Mm. Vad är det för problem som uppstår här då? Och framförallt med liksom Romeo och Julia i bakhuvudet. Det här liksom förbjuden kärlek, det låter komplicerat.
3: Ja, för att det var inte riktigt så som hennes mor ville att det skulle gå till. För hon ville ju gärna stärka banden mellan familjerna så att de är säkrade, så att de är skyddade. Men det går ju inte riktigt till så. Den här envisa dottern Signe vill ju ha sin kärlek och de ger en pakt till varandra. Ja, och man vet ju lite om sagan. Han blir ju hängd för sin förbjudna kärlek till Signe och hon bränner sig inne för att möta han sen i gudarnas värld.
2: Och hur känns det som skådespelare då att stå här? Det började första året att ni spelade precis vid Hagbards galge och de här stenarna då där det kan ha hänt. Nu ett stenkast, om man får säga då, ifrån. Hur känns det att liksom vara så nära historien?
3: Men det är häftigt. Det är väldigt spännande att sätta liv till detta som då man vill hoppas faktiskt har hänt. Jag brukar gå runt bland stenarna ibland och man känner att det är någonting magiskt där. Så det är väldigt pirrigt att få göra detta.
4: Pjäsen Hagbard och Signes manusförfattare heter Peter Adler.
5: Ja, det handlar om en ung man av hög börd som kommer från Nidaros, alltså dagens Trondheim, för att fria till en vacker flicka som bodde i en liten by i Halland. En by som hette Aseke, asarnas eke, troligen en offerplats. Och det stämmer med många arkeologiska fynd att folk har träffats här. Det låg nära de etablerade handelsvägarna också. Han får konkurrens för att hon är bortlovad till en man från Jomsburg. Ett härläger kan man säga.
2: Hur gör Hagbard för att komma till då? Komma först till Signe?
5: Han klär ut sig till kvinna. Och det är ju ganska spännande, för att Signes kvinnor, tjänstekvinnor som ska, de kallas för tärnor i äldre återgivningar av den här historien. De tycker det är anmärkningsvärt att den här kvinnan som kommer för att besöka Signe har så ludna ben och så kraftfull fysik överhuvudtaget, talar med som, ja men hon är sköldmö, hon är alltså en kvinnlig krigare, såna fanns. Och så det är inte så märkligt att hon är kraftfull och nästan som en man. Men de blir ju, en av dem i alla fall, blir misstänksamma. Och så småningom röjer Hagbards existens. Han grips efter strid och ställs inför tinget. Och där är det ett väldigt spännande växelspel. För hans försvarare, som då är en trollkar, en lokal trollkar, säger att ja, det barn som eventuellt finns nu i Signes mage, det är ju hövding Sigers barnbarn. Ska vi verkligen dräpa det barnets far, som dessutom är en fredad krigare som vi verkligen behöver här i byn?
6: Jag tänker att man måste ändå se det som, man skulle kunna uppfatta det här som någonting men ganska otäckt egentligen, att en man ger sig på en yngre kvinna säkert då, som fallet verkar vara i Hagbard och Signe. Men samtidigt, vi ska förstå det som att det här är en fin kärlekshistoria. De vill ha varandra.
5: Ja, verkligen. Och när Hagbard inser att han har blivit förrådd och slaget är förlorat, så ingår de en dödspakt, kan man säga. De ska följas åt till dödsriket. Om en av dem dör nu i det här sammanhanget, så ska den andra ta sitt liv. Och det är ju precis vad som sker. Det är ett förvecklingsdrama. Han ber att få sin mantel upphängd i galgen, för att han är ju ändå hövdingason och har rätt att ställa anspråk på stil och etikett även i samband med sin avrättning. Och de hänger upp manteln. Jag vill se, jag tar mig ut när jag ska till dödsriket. Och det är inte mer med det. Hon står där uppe på Kungsberget, ett berg ovanför den här heden där det här dramat äger rum. Och hon tror att det är Hagbard som dinglar i galgen. Då tar hon ett kol i vår version av pjäsen med sin bara hand. Hon är bortom det här med smärta. Nu, hon är helt på det klara med att hon ska följa sitt öde och följa honom då in i dödsriket.
4: Men alltså, det är ju svårt att inte tänka på Romeo och Julia när man hör det här. Vet vi om Shakespeare kände till den här sagan?
5: Vi vet ju inte det, men sagan finns i flera versioner strax före Shakespeare. Det fanns en fransk författare som har använt den.
6: För jag menar, det finns ju några typiska sådana teman här. Den här förbjudna kärleken, familjen som kanske inte riktigt vill se de här unga tur, de kära, kunna träffas överhuvudtaget. Och sen de här dramatiska händelserna på slutet då, när den ena tror att den andra redan har dött och då tar sitt liv och så vidare. Alltså det är ju lite för likt för att inte liksom kunna se de här parallellerna.
5: Jag håller med om det. Det som skiljer väldigt mycket åt, det är ju själva stilen. Den Shakespeares version, där finns utrymme för både humor och det finns en parallell handling. Det finns ett myller vid sidan av intressanta personer och tankeväckande uttalanden i dialogen, medan då Saxos ursprungsberättelse, det är mer en episk hjältesaga.
4: Men alltså, den här sägnen om Hagbard och Signe har ju traderats under många hundra år. Alltså, hur kan man knyta den då till just den här platsen där vi befinner oss nu, ett stenkast från Hagbards galge?
5: Vi har ett antal namn som har anknytning till sagan. Vi har Hagbards galge, där enligt traditionen då Hagbard mötte döden. Vi har Signes källa. Vi har kung Sigers borg. Siger, det var Signes far. Och vi har Hagbards hög, som ju är en bronsåldershög. Det vet man. Men vi har en tradition knuten till den här, en namngivningstradition knuten till det här. Jag menar, Hagbards galge, det är ett bronsålders monument. Det stod här när de gamla grekerna började. Det stod här när Bibelns Nya Testamentets berättelser utspelar sig. Och det stod här under Genghis Khans expansion. Och man blir lite fylls av vördnad inför tiden på något sätt. Och det är svindlande när man står där uppe. Jag stod där uppe när vi hade norrsken för några år sedan. Och det är en väldigt speciell känsla av tidlöshet.
6: Den här berättelsen ska ju ha väldigt gamla rötter. Det finns ju gott om sagotraditioner som har liksom förts vidare från vikingatiden, ofta via Island eller norska kungasagor och sådär. Den här hävdas ofta vara en av de allra äldsta. Vad vet vi om liksom åldern på den här sägnen överhuvudtaget, inte minst med tanke på att de här stenarna nu som har gått under namnet Hagbardsgalge visar sig ha rötter ända tillbaka till bronsåldern. Alltså, hur länge kan man ha traderat den här sagan egentligen?
5: Ja, det vet vi inte. Vad vi säkert vet är att vi har ingen berättelse som det finns referenser till som är äldre. Och den referens jag tänker på, det är Snorre Sturasons Heimskringla. Där nämner han en man som anspelar på den här sagan. Och det var Harald Hårfagers hovskald, kan man säga. Jodolf av Wien. Mäktigt namn. Talade om den här sagan och citerade delar av den. Detta enligt Snorre Sturlason. Och det är den kopplingen som det är liksom vad vi säkert vet. Sen om Snorre Sturlason hade rätt, det vet vi inte. Men den muntliga traditionen vet vi inte hur gammal den är. Men att det var en färdig saga som berättades. Det finns ju anledning att tro. Det är något speciellt med den här sagan, för att den dök upp senare i Sverige i början av 1600-talet, där en man vid namn Johannes Messenius iscensatte den som en pjäs. Han var professor på Uppsala universitet. Den danska nationalpoeten Ølen Schlæger, han skrev i början av 1800-talet, jag tror det var 1815, som en pjäs på det här temat. Och det var också då, det framställdes ju då som ett danskt nationalepos. De var danskar. Helt, inte Hagbard, men Signe. Det var härdersked.
6: Ja, och nu gör du liknande saker då i vår egen tid. Du har skrivit en bok, det finns en teaterpjäs här nu. Alltså, hur kommer det sig att den här historien fortfarande då tycks aktuell och lockar folk hit att titta på den här pjäsen till exempel?
5: Ja, det finns ju många av de eviga, de klassiska elementen i en bra historia. Kärlek, maktkamp, ett inslag av okulta fenomen. Finns det de här två trollkarlarna i ursprungsberättelsen, de ställer till med en hel del. Och det finns också, kan man ana eller man kan tolka det så, att det finns en politisk dimension, finns en polarisering även i det här lilla samhället, så som vi har tolkat pjäsen då, som skär genom familjer, antingen Jomsburg eller också Nidaros.
6: Och sen är väl det här dramatiska slutet, föreställer mig, alltså att hängas upp i en galge, att brännas. Jag vet inte, det kanske är bara jag, men alltså det är ju de elementen som fastnar på något sätt i ens minne. De tragiska sluten för både Hagbard och Signe.
5: Kärleken som övervinner döden, det är ju ett evigt tema. Och en stark närvaro av ödet och förutbestämmelse. Det finns spelregler, bryter man dem så går det illa. Och det här är ju ett evigt tema. Det finns i de gamla grekiska tragedierna, det finns hos Shakespeare och så vidare.
4: Som Peter Adler, manusförfattaren, säger så är det ju en fantastisk berättelse, Tobias. Den här sagan om Hagbard och Signe som alltså lär ha gett Shakespeare inspiration till att skriva sin Romeo och Julia.
2: Ja, och sagan om Hagbard och Signe slutar ju dels vid galgen som vi har besökt nu och som arkeologerna grävt ut, men också på berget där ju Signe bor i någon sorts slott och ser sin älskade i fjärran hängas upp i galgen. Och det är där hon bestämmer sig för att ta sitt eget liv, elda upp det här och följa sin Hagbard i döden.
4: Och i detta nu så undersöker Peter Skoglund just det här berget, kan man kanske säga. Det är i alla fall ett berg, en höjd någon kilometer ifrån Hagbards galge, där det finns rester av en fornborg.
2: Ja, och det arkeologerna vill ta reda på nu är kanske inte om Signe då en gång har bott här, utan vad de här stenresterna på berget en gång har haft för funktion. Har det varit en försvarsanläggning som man ofta tänker ju när det gäller fornborgar, eller var det snarare kanske någon sorts mötesplats eller kultplats med rötterna i bronsåldern?
0: Det är en rätt så enkel konstruktion. Det är nästan, i princip är det väl två eller tre lager med stenar som ligger på varandra och liksom följer bergets sluttning. 6-8 meter brett kanske. Vi har inte kunnat hitta några tydliga spår av att det har varit en högre mur eller någonting som har kollapsat, utan förmodligen har det sett ut ungefär så här alltid.
7: Jag vill gå ner här, Urban, vill inte du det? Ja.
4: Och det ska vi säga också, man tänker sig kanske, om man inte har varit i Halland, så tänker man sig Halland lite schablonmässigt som ett väldigt flackt, platt landskap. Och det kanske det är på många sätt.
7: Badstränder.
4: Ja, men fördelen är att man sen kommer upp på en höjd så här, på ren svenska, jäklar vilken utsikt. Här ser man hela Halland.
7: Ja, det är mycket träd i vägen, men visst, man ser ju andra blånande höjder här runt omkring, så vi är ju högt uppe verkligen.
0: Vi är högt uppe, och hade inte träden funnits här så hade man sett hur långt som helst. Man kan fortfarande hitta vissa punkter ut med bergets kant där man ser till exempel ända till Varberg. Oj. Och det är ju säkert 4 mil bort, så att man får kanske enorma siktlinjer ut i landskapet härifrån.
7: Men om vi går ner i schaktet, det är inte så djupt, någon meter, vad har ni tagit er ner? Oops! Lite halt var det här.
0: Ja, det har regnat mycket.
7: Ja, det är ju det, va? Och leriga jordar. Och ni har dragit upp en sträng här som skär rätt igenom det här som man ändå liksom kanske vill kalla för en mur. Men i grund och botten är det bara massa stenbubblingar som ligger rätt platt på marken här nu. Hade ni inte grävt så hade man knappt förstått att det var en stenstruktur som alltså går runt delar av det här berget. Men du, Peter, hävdar att det här är nog inte då en försvarsmur. Vad är det då?
0: Nej, det är ju den svåra frågan att svara på. Den är inte lätt alltså. Man har ju lagt ner enormt mycket tid och energi på att bygga den här stenvallen. Även om den inte är så hög så är den rätt så bred. 6-8 meter bred kanske. Och går runt hela det här berget. Så att det måste jag, för dem som gjorde det måste ju ha funnits en väldigt tydlig anledning. Jag har ju spekulerat i att det kanske har varit en samlingsplats, att man har velat särskilja det här området från andra områden, att det har haft en speciell betydelse. Vi är ju liksom mitt i den här Susedalen, mitt i den här fantastiska bygden som vi var nere i innan. Man kan tänka, om vi har den här utsikten, att folk kanske har kommit rätt så långt bort ifrån till det här berget för att diskutera, prata, förhandla, göra olika saker. Man kan också tänka sig olika typer av riter och övergångsriter och så vidare.
4: Men alltså typ en tingsplats eller en blotplats då, eller vad?
0: Ja, kanske. Alltså här är det, jag har ingen tydlig idé än, utan jag tror att man måste jämföra den här platsen med andra undersökta platser och fundera ett varv till. Men det som jag som bronsåldersforskare tycker är intressant, det är att vi ser ju det här, man kan använda ordet komplexa samhället, med de här omfattande kontakterna ute i Europa. Vi förstår att här måste ha funnits en rätt så avancerad organisation för att det här ska fungera. Och rent arkeologiskt så hamnar vi ju i den enskilda graven eller det enskilda långhuset. Men vad har liksom funnits över detta som har bundit ihop det? Och då tänker jag mig att en sån här plats kan vara just det som knyter ihop en hel bygd. Alltså ska du... Så de skickar iväg sina kanoter. Och det är klart man måste komma överens. Ska vi skicka 2 eller 3 kanoter till England i år? Alltså hur mycket metall behöver vi? Alltså man måste komma samman, måste prata, måste förhandla, diskutera.
7: Vi ses på berget där borta och snackar om det här.
4: Men jag tänker också, om vi ska återvända till sagornas och myternas, alltså dimmor, höll jag på att säga, historiens dimmor. Signe, om vi återvänder till henne, skulle hon skulle ju i princip ha kunnat sitta här uppe och se Hagbards galge där nere i dalgången och se hur hans kläder då hängdes i galgen.
0: Så är det. Man ser långt härifrån. Ja. Och hade inte skogen varit det så kan det nog vara som du säger. Ja. Absolut.
4: Men nu ska vi tala om för radiolyssnarna att du ser ganska skeptisk ut i min teori här också.
7: Ja, ja, men alltså myten får ju alltså sina fall geografiska, kanske inte arkeologiska riktigt då, men ändå förklaringar att visst, här uppe kan någon ha stått för 1000 år sedan, 2000, 3000 år sedan, sett någonting där nere vid de här resta stenarna och kunna reagera på det. Kanske förhoppningsvis inte så dramatiskt som Signe gör och eldar upp sig själv. Men...
4: Nej, men jag tänker också som man har pratat om att fornborgarna, alltså man har ju fysik till nästa fornborg och nästa fornborg igen. Så när fienden kommer så kan man tända en eld och liksom förvarna varandra.
7: Med vårdkasar.
4: Vårdkasar, en slags telegraf helt enkelt. Mm.
0: Så kan det vara, absolut. Absolut. Mm. Just med tanke på att man ser så väldigt långt. Mm.
7: Men det här är det senaste ni gör på platsen nu, är uppe här på berget och gräver i denna fornborg, den här strukturen. Så att det är alldeles för tidigt att säga någonting om dateringar, hur gammalt det här är, om det är samtida eller inte med Hagbards galge, den här bronsåldersstrukturen. Mm. Vad tror du, är det här en bronsålders mur, eller vad ska jag kalla den för, som vi står i ändå, eller någonting senare som kanske många arkeologer kanske hade gissat?
0: Ja, om jag ska svara ja eller nej så tänker jag att det är bronsålder. Men där får man ju ha ett litet förbehåll. Som du säger så är ju många av de här anläggningarna från järnålder. Men vi har kanske 10-tal anläggningar i Sverige daterat till bronsålder. Och med tanke på den fantastiska bronsåldersbygd vi har där nere med Hagbards stenar och den här andra stenen vi har tittat på, hela, alla dessa högar och så, så är det mycket som signalerar detta i en väldigt central plats. Och då tänker jag mig att den här rätt så unika anläggningen i den här regionen, varför skulle inte den kunna vara bronsålder? Och det är det vi vill undersöka, det är det vi vill ta reda på.
2: Och det sa alltså Peter Skoglund, professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet. Och därmed, Tobias, så lämnar vi vikingatidens Romeo och Julia. Sagan förlorar sig i forntidens dimmor, får man väl konstatera.
7: Ja, ja, men vi stannar kvar lite grann ändå bland sagor och forntida dimmor, tror jag. Vi hinner med en lyssnarfråga från Martin Thoresson i Tibro som undrar över sagornas alla torn och om de egentligen har några historiska förlagor. Mm,
2: då tänker vi oss kanske ja, men lite grann sådana här fornborgen då, om det var kanske Signes slott i sagan.
7: Ja, men precis. Och Martin, han tänker på tornet där Rapunzel satt med sitt långa hår. Han tänker på trollkarlar i magiska torn och på Tolkiens alla torn i hans böcker. Men hur mycket har tornen spelat en roll i vår historia, undrar han. Och finns det någon koppling mellan sagans torn och den historiska världens torn? Dick Harrison är professor vid Lunds universitet och Vetenskapsradion Historias lyssnarfrågeguru.
8: Ja, det finns det faktiskt. Det är en ganska välkänd historia som jag gärna kan dra. Jag föreläser ofta om borgar och torn på olika bussresor och kryssningar eftersom de dyker upp i kulturlandskapet. I regel i ruinskick idag, och då får jag gärna frågan varför ligger det ruiner? Och är man då i västra Tyskland så tror alla att det är svenskarna som skjuter sönder dem under 30-åriga kriget. Nej, säger jag. Det är fransmännen under det pfalziska tronföljdskriget. Och därför ser det så förfallet ut, för man hade inget skäl att bygga upp tornen efter. Och det är där vi kommer in i bilden. Tornen var nämligen antikverade företeelser i tidig modern tid. 15, 16, 17, 1800-talet, då bygger man inga torn. Man bygger kaserner, man bygger bastioner, vallar, försvarssystem. Men du reser inga torn. De tillhör medeltiden, de tillhör det förflutna. Backar du bandet till 900- och 1000-talet, då bygger man borgar genom att arrangera en konstgjord kulle, en motte som man kallade för mått, och sen så reser ett högt torn ovanpå den. Motteborg, alltså ett högt torn på en hög kulle, då är det svårare att attackera dig. Du har inga kanoner på den tiden, du kan inte skjuta sönder det här utan du känner dig säker. Och det är dessutom ganska billigt att göra det här. Sen bygger du till en massa murar runt omkring, skapar förborgar och vallgravar och annat. Men det där tornet är länge själva kärntornet, kärnborgen. Så på 1000-talet, 1100-talet, 1200-talet, då förknippar man försvarsanläggningar med det där höga tornet. Ofta då med en ingång flera meter upp, så du måste ha en stege för att komma in. Då blir det ännu svårare att ta sig in dit. Så för folk som levde därefter så signalerade tornen det gamla, det etablerade, säkra fästet där stormannen och hans familj höll till. Prinsessor kunde man gömma där uppe. Rapunzel har ju inte funnits, men hennes motsvarighet har definitivt gjort, och där satt de säkrast. Och tittar du på hur kungarna sen försöker fläska på ytterligare på 12- och 1300-talet, då är det tornen man lägger störst vikt vid. Edvard den förstes jättekomplex i norra Wales, Carnarvon Castle till exempel, 8-kantiga torn. Man tänker i torn fram till det ögonblick då det blir väldigt lätt att pulverisera dem med eldvapen. Då blir tornen mycket hastigt, åtminstone betraktat decennier, kanske 100 år, antikverade. Och då börjar man riva dem. Om du letar efter ett av Sveriges starkaste torn, Kalmartorn, mitt i Kalmar slott, så hittar du det inte. Helt rivet. När Tre Kronor i Stockholm, gamla kärntornet i det slottet, eldhärjas, bygger man inte upp det igen. Du kan bara se någon sorts grund till det långt, långt under markytan. Så tornen går från att ha varit essentiella och jätteviktiga till att bli totalt onödiga, antikverade rester av det förflutna. Och därmed perfekta för sagoberättande. Det var det man mindes från den gamla tiden. I de berättelser som finns, som traderas, så är det ofta torn i centrum. Och ska man sedan dessutom ge sken av att det här är någon sorts romantisk medeltid, ja, då är tornen de perfekta kvarlevorna.
2: Dick Harrison, som du själv kan skicka dina frågor till på adressen historia@sverigesradio.se. Tobias Svanelid heter jag.
4: Och Urban Björstadius heter jag.
2: Vi hörs.
9: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
10: Och det här var en återutsändning från i torsdags. Om 3 minuter börjar norsken, svensken och dansken. Nu är klockan 7.
11: Här är Ekot lördag kväll. Rösträkningen i årets riksdagsval blev helt klar idag. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
12: Den slutliga rösträkningen är klar och valresultat för riksdagsvalet är beslutat. Och att Valmyndigheten har också beslutat om mandatfördelning. Och vi har utsett ledamöter och ersättare till riksdagen.
13: Därmed är det alltså klart hur den nya riksdagen kommer att se ut. Oppositionen får 176 platser medan Tidöpartierna får 173. Jämfört med valet 2022 ökar samtliga riksdagspartier utom Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som tappar mandat. Samtidigt återtar Moderaterna positionen som riksdagens näst största parti. I årets val minskar antalet ogiltiga röster som inte är blanka medan valdeltagandet ökar jämfört med för 4 år sedan. Anna Nyqvist igen.
12: Det är över 6,8 miljoner som har röstat och det innebär ett valdeltagande på 84,9%. Vilket är en väldigt fin siffra internationellt.
13: Och nu när det är klart vilka som tar plats i riksdagen fortsätter rösträkningen för att avgöra vilka ledamöter och ersättare som väljs in i region- och kommunfullmäktige.
12: Det beräknas väl vara klart till slutet av nästa vecka.
11: Reporter Bashir Kavak. Från USA rapporteras att journalister från de 3 stora mediebolagen CNN, Politico och MS Now idag har stoppats från att komma in i Vita huset, trots akkreditering. Det sker efter att president Trump sagt att bolagen ska portas då han ser att deras rapportering bygger på felaktigheter. De 3 bolagen har i olika uttalanden sagt att de agerar för att skydda sina grundlagsstadgade rättigheter. Sverige igen för att få fler män att ta PSA-prov för att upptäcka prostatacancer testas ett sätt i Västerbotten och Västernorrland genom att ta ett blodprov hemma. Ove Andrén är professor och överläkare vid Regionalt cancercentrum Norr i Umeå.
14: Det hela går till så att man får hem ett brev där man får sticka sig i fingret och så fånga upp en bloddroppe på ett litet kuvert. Och det har visat sig att det går jättebra för männen att göra det här och man får samma resultat som om man tar det på vanligt sätt.
15: Självtestet görs på runt 1000 män i Västerbotten och Västernorrland. Och om det visar bra resultat kan det bli aktuellt även i Norrbotten. Och att just kunna ta testet hemma har flera fördelar. I norra Sverige kan långa avstånd till vårdcentralen göra att provtagningen inte blir av.
14: Det är fler som tar sina PSA-prov när man får göra det i hemmet och inte behöver boka någon tid på vårdcentralen.
11: Reporter Lotta Månsson, P4 Norrbotten. Sist Ekot med Julia Brynolfsson.
2: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
16: Idag ska jag prata med Hildo Hassan om det svenska valet och jag gruvar mig lite eftersom Sverige mår ganska dåligt just nu. Vi är ett splittrat land där anklagelserna haglar åt alla håll.
17: Hassan är man och han är en av mina bästa vänner. Men kan verkligen en kvinna ha manliga kompisar? Vi får se vad de andra säger om det.
15: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
18: Så fick valget i Sverige en vinnande block. Den rödgröna och nåvarande statsminister Ulf Kristersson har varslat sin avgång. I löpet av veckan har mandater bölgat åt och fram och skillnaden mellan blocken har varit nere i någon hundra personer på ett eller annat tidspunkt. Och för vi snackar Åsa och Hassan om hur detta egentligen har gått, är det inte helt absurd att det ska skille någon få tusen personer och stämmer ned i hundratals på så många miljoner väljare. Hur kan det egentligen det ske?
19: Ja, det blir alltid så i Sverige att vi har väldigt, väldigt jämna val. Och statsvetarna kan inte förklara varför. Det är en gåta.
18: Det är så fascinerande.
19: Det skilde, det kan skilja många procent mellan blocken. Mm. Under själva mandatperioden. Men sen när det är skarpt läge och svenskarna ska gå och stämma och rösta på riktigt, då blir det extremt jämnt.
20: Men det är ju verkligen sinnssykt hvis den svenska väljarbefolkningen har en så intuitiv kollektivistisk förnemmelse att den liksom kan sluta med att ha helt tätt löp mellan de två blocken hver gång. Det syns jag är helt sinnssykt. Mm. Må jag spara om något? Kunne man föreställa sig Åsa en midterregering i Sverige?
19: En vad? En?
20: En regering hen över mitten som vi har haft det i Danmark.
19: Alltså, väljarna har ju inte gett mandat för det, för att mittenpartierna skulle inte räcka till för en sån regering.
18: Ja, men det betyder ju mer att du har för exempel att Socialdemokraterna kunde sagt sån, vi plockar Kristdemokraterna, vi tar med oss, alltså en regering som får mandatet sitt över mitten som Mette Frederiksen har gjort.
19: Ja, det är vad de själva vill. Men mandaten skulle ändå inte räcka vad jag förstår. Så det är nog en dröm bara.
18: Men jag såg, det var en kommentator som skrev att detta med att när man ändar upp med så täta blocker så är det ett tegn på att fri vilje egentligen inte existerar.
19: Ja, det kan också vara att svenskarna faktiskt sista veckan sätter sig in i det här och tänker nu jäklar ska jag vara med och avgöra det här faktiskt.
20: Ja, det är intressant.
18: Men detta resultatet var i alla fall inte spådd av de som borde veta om detta med prognoser och utfall. För där låg Socialdemokraterna och rödgrön sida an till att vinna ganska våldsamt.
19: Först på kvällen menar du, i söndags? Ja, då skilde det 5% till fördel för de rödgröna seger då. Och sen sjönk det där ihop som en soufflé. Och så har vi räknat i flera dagar nu för att få fatta det sista mandatet. Och då kan man ju undra, varför ska det ta så lång tid att räkna rösterna? Och då är det många som pekar på att Postnord inte har levererat de här sista rösterna som de var sagt att de skulle göra på lördagen. Utan det är helt enkelt infrastrukturen som inte funkar.
18: Ja, det är typiskt kapitalismen.
19: Nej, men det var du som sa det. Men man behöver ju inte vara ett rödskinn för att tycka att avregleringarna ibland inte alltid har funkat så som det var sagt i alla fall.
20: Jag hör plötsligt om alla de här thailändska sverigedemokratstämmer. Det är uppenbart en rätt stor väljargruppe av svenskar som är emigrerat till Thailand som brevstämmer på Sverigedemokraterna.
18: Ah,
19: ja, alltså utlandsrösterna. Vi har många som bor i utlandet och röstar. Och de lutar alltid åt höger när de röstar. Moderaterna eller Sverigedemokraterna. Så är det av tradition.
18: Men uansett hur vi snur och vänder på det, det gick verkligen dåligt för Socialdemokraterna. Det dåligaste valget någonsin. Eller har det varit en gång dåligare än detta?
19: Jag tror att de tangerar ett historiskt dåligt resultat. Men ja, sen den allmänna och lika rösträtten infördes. Så att det här är dåliga siffror.
18: Mm. Jeg husker at Sosialdemokraterne etter forrige valg bestemte seg for at de hadde gjort valrørelsen for mye til en statsministerdebatt. Neste gang, sa de, så skulle de bygge en folkebevegelse, og de snakket til og med om at de skulle opp på 40-tallet. Altså rett og slett gamle stormaktstall. Politikk og policyutvecklingen måste få større utrymme, var det så var dommen etter forrige valg, der de også gjorde det dårlig. Men fremdeles så var valget først og fremst om Magdalena Andersson som statsministerkandidat. Hun er fremdeles sterkere enn partiet, og som fremdeles virker til å mangle politikk, eller?
19: Ja, alltså jag skulle väl säga ändå att Socialdemokraterna hade ganska många ideologiska reformförslag, att man ska införa en bankskatt och att man ska ta bort karensdagen vid sjukdom till exempel. Mm. Så det var, och man, att man ska införa en särskild pension för kroppsarbetare och sådär. Så att jag skulle säga att det var ganska...
20: Kroppsarbetare är inte, som vi tror i Danmark, prostituerade.
19: Nej, jag pratar om LO-kollektivet, Hassan. Det var bra att du korrigerade mig, så inte ganska, eller tror något annat. Yeah. Men det var ganska tydliga vänsterreformer. Men det var som att man inte hade självförtroende att prata om dem, utan istället så gjorde man det här till ett val mellan antingen Magdalena Andersson eller att Sverigedemokraterna skulle få 12 ministrar i en kommande
18: regering. Och det var talking point.
19: Det var talking point, och det var lite dumt, därför att borgerliga väljare hade redan accepterat, så att säga, Sverigedemokraterna som regeringsunderlag. Mm. Så att det där var ganska meningslöst, och man upprepar det där misstaget att vara helt förblindad av Sverigedemokraterna.
20: Mm. Ja, alltså man kunde ju också från svensk sida, från svensk socialdemokratisk sida, kika mot Danmark och så lära att det att vinna makt handler mere om matematik end om ideologi, ikke? Og at Mette Frederiksen jo faktisk er lykkedes med at bevare statsministerposten på egne hænder ved at lave de mest besynderlige regeringskonstruktioner over 3 omgange nu, ikke? Mm. På trods af, at man faktisk også i Danmark har haft et af de dårligste valg nogensinde for Socialdemokratiet, mm. ikke?
18: Men blockpolitiken är mycket, hvis vi ska se, alltså vad är grunden till att det går så dåligt för Socialdemokraterna?
19: Ja, så det är 2 partier som har tappat. Alla andra partier har gjort bra ifrån sig eller okej. Okay. Men det är 2 partier som har tappat, och det är de 2 största partierna, eller var tidigare, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Det är de som tappar, som förlorar i det här valet. Och båda är ju klämda, kan man säga. Båda har 2 flanker. Mm. Socialdemokraterna har alltid varit splittrade mellan partimedlemmar och sympatisörer som vill gå mer åt vänster, och sen så de som är mer marknadsliberala, mittenorienterade. Och Sverigedemokraterna har varit ett parti som är underdog, men som nu börjar uppfattas som en del av etablissemanget, eftersom man har accepterats av den andra borgerligheten, och det tycker då en del av deras väljare inte är bra, utan de vill ha en mer radikaliserad underdog-position och inte vara ett borgerligt eller ett högeretablissemangsparti. Så där tror jag att de är splittrade. Men det som är intressant, det är att man brukar säga att det här är de 2 stora arbetarpartierna i Sverige. Det är på de här partierna som LO-kollektivt röstar. Och båda partierna har tappat bland arbetarklassen. Så det är också intressant i sig. Och en siffra till. Socialdemokraterna tappar stort i sitt starkaste fäste, nämligen i norra landet. Och Sverigedemokraterna tappar stort i sitt starkaste fäste, nämligen i Skåne och södra landet.
20: Och så syns jag något, I har ju också i Sverige haft skoleval, liksom vi har i Danmark, och jag syns det är intressant att observera att för exempel netop Sverigedemokraterna är gått ännu mer tillbaka bland de unga, och specifikt bland unga män. Det var inte förväntat, tänkte jag. Fordi det är faktiskt sådan, ifølge SVT, alltså Svensk TV's valg undersøgelse, at unge mænd stemmer endnu mere til højre end ved sidste valg. Men de stemmer altså ikke på Sverigedemokraterne specifikt. Det synes det jeg er spændende.
18: Det var Moderaterne, som gjorde det bedst i skolevalget. Over 30% stemte på Moderaterne, som jo er højre. Mm. Ja, vi kan høre lederen av Moderaternas ungdomsforbund, Douglas Thor, om hvorfor skolevalget ble en suksess for Moderaterne.
1: Unga er mer konservativa, men de er det på et liberalt sätt, skulle jeg säga. Og vi Moderater er jo liberalkonservativa. Man tycker at det er viktigt med familj, man tycker det er viktigt at ta ansvar själv, man tycker det er viktigt at det er liksom hur du själv agerar som avgör hur det går i ditt liv. Människor som startar företag och jobbar hårt, för de ska det kunna gå väldigt, väldigt bra. Medan för de som beter sig illa, så ska det inte, så ska Sverige inte vara ett så trevligt land.
18: Yeah. Så han sier, altså, det han sier er at ja, de unge er konservative, men de er det på en liberal måte. Og så sier han også at for veldig mange av de unge, de kjenner kanskje folk som både jobber og beter seg vel, og de liker ikke at de også skal bli kastet ut av landet. Så en både skal være hard mot de som behøver det, og så samtidig liberal.
20: Men det er jo,
18: det er interessant. Ja,
20: altså, jo, men det er også, altså han siger det jo ud fra et liberalt udgangspunkt, ikke? Så han siger jo ligesom, de unge har tilsluttet sig vores bevægelse på grund af vores bevægelses struktur og holdninger, ikke? Det er jo klart og tydeligt.
18: Men når 30% stemmer der, så er jo et slags svar.
20: Helt klart, men jeg tror også, der er et andet element i det, ikke? Som handler om noget med, især for de unge, som handler om identitet, altså synlig visuel identitet, ikke? Og på et tidspunkt, eller gennem årene, har Dansk Folkeparti i Danmark jo haft et stort problem med unge, med den unge vælgertilslutning, fordi man havde det her lidt gammeldags image med rødternet du og smørbrød og dansk topsange osv. Og den transformation, man foretog i sin kommunikation og i sin partistruktur inde i parlamentet osv., hen imod meget mere ungdomlig og funky og moderne og sådan noget, gjorde, at man igen fik fat i de unge vælgere. Og det tror jeg også er afgørende, at Sverigedemokraterne ligner altså et gammeldags parti. Ikke?
19: Jeg tror, at det ligger en del i det, du siger, Hassan, at det finns. Borgerligheten har ju alltid känt ett visst klassförakt för Sverigedemokraternas väljare. Och det finns en kritik nu inom Sverigedemokraterna att vi borde inte ha rest runt med Fröken Snusk till exempel, och den här typen av arbetarklassmusik då, om man uttrycker det så. Därför att det tar ner liksom statusen på det här partiet. Och man ser att Moderaterna, de lockar unga väljare som vill vara, alltså, grinch och stekare, så här, den kultur man vill vara rik och framgångsrik. Men det behöver inte betyda att man vill kasta ut jämnåriga. De flesta i den här generationen känner någon som hotas av utvisning när de slutar gymnasiet till exempel. Mm. Vi har ju haft en väldigt, väldigt tuff sån politik. Så att jag tror att det har en del med identitet att göra, Hassan, också faktiskt, som bottnar någonstans i klass och stad och landsbygd och sådär. Mm. Sverigedemokraterna är väldigt starka på landsbygd.
20: Och vi ser också i Danmark att det netop är det här, vad heter det, ja, sån moderna hyperkapitalistiska parti, liberal alliance, som är störst vid skolevalget, ikke? Alltså utan sammanligning större än någon andra partier, ikke? Netop det parti som man sån kan stemme på, hvis man vill illustrera att man är en ung man eller kvinna som önskar personlig framgång och rikedom, ikke?
18: Men det var en ganske stor irritasjon, så jeg på Twitter, X, en sverigedemokrat som skrev ganske irritert om de som nå hadde, var så mentalt ute, at de drev og stemte på disse små partiene, som han sa. Så det har jo vært en diskusjon internt også i Sverigedemokraterne, blant annet fordi de også oppfordret taktisk stemming for å få inn liberalerne, som kunne ha fullständigt fallit sammen och som gjorde det inte allikevel.
19: Det är ju så att Ulf Kristersson förlorar posten som statsminister nu, men hans parti Moderaterna har egentligen, skulle jag säga, gjort ett kanonval. Dels så har de gått fram något, men framförallt så är det så att de som har stämt på ett annat parti, de har gått till Liberalerna för att rädda kvar Liberalerna. Så att de flesta av Liberalernas röster, de kom faktiskt från Moderaterna. Det var inte röster som de fick själva. Och så kom det många från Kristdemokraterna också. Om de istället hade stannat kvar hos Moderaterna, så hade Moderaterna gjort ett otroligt bra val.
20: Ja, alltså det skoleval Moderaterna har fått är ju illustrativt för en framtid som är stor för det parti, ikke? Och måske också för Ulf Kristersson. Jag vet inte vad hans personliga planer är.
18: Nej, det får vi se. Det sånn, jeg må innrømme at jeg sender en varm tanke til Magdalena Andersson som skal stable på beina en regjering med fire partier hvor to av de overhovedet ikke ønsker å i det hele tatt snakke sammen. Det er masse røde linjer på kryss og tvers her. Den jobben skal bli ganske så beinhard, og det spelet där ska vi följa självklart utöver ukene.
19: Jag vill bara säga Jag vill bara säga också förlåt. Jag tycker också att ni kan sända en tanke till Sverige, därför att Europarådet har ju för första gången varit valbevakare i Sverige, och de rapporterar att de tycker att det är en extremt hög konfliktnivå. Och de rapporterar också att de ser med oro på att politiker attackerar medierna eller kritiserar medier på det viset som man har gjort. Det här är en oroande tendens. Jag skulle säga att Sverige är ett land som mår ganska dåligt faktiskt.
3: Du hörer norsken, svensken och dansken.
18: Låt oss hålla oss i Sverige lite till. För det svenskene snackar om är dada! Realityen, gift ved första ögonkast, gift ved första ögonblick. Detta datingprogrammet där folk screenas, ved första blick. Där folk screenas av psykologer och parterapeuter som så lager par som blir bokstavligt talat gift ved första blick, ögonkast. Den femte säsongen är här. Nu har det blivit ramaskrik efter att en av männen, den 36 år gamle deltagaren Urban Nyman, menar att hans kvinna inte ska ha några manliga vänner eller gå ut på krogen.
19: Han är inte ensam om det. Av sex par som har gift sig så är det tre män som säger samma sak, att de inte tror på idén att kvinnor kan ha manliga vänner. Vad säger ni om det här? För att, eller vad jag bara säger, jag tycker att det är intressant därför att det som man, eller som jag trodde var en ganska apart åsikt, det visar sig vara lite mer välrepresenterat i den svenska befolkningen, tror jag. När jag ser hur debatten går också. Då.
18: Ja. Att folk tänker, nej men det är sån är det, men kan inte vara vänner med en kvinna, för det är det de säger. Mans natur, säger de. Är sån att man kan inte vara när vän med en kvinna utan egentligen att vill något annat. Det Harald Eia sa något av det samma, komikern Harald Eia, norske, sa något av det samma för många år sedan. Och det blev också en himla svär debatt. Han pekte också på mannens natur, han sa att hvis män är vänner med kvinnor så har de egentligen andra hensikter.
19: Vad säger du, Hasse?
20: Alltså som representant för mannekönet. Jag faktiskt, det vill nog komma bak på jer, men jag är fullständigt enig i det här. Alltså Sara, min kone, må inte ha manliga vänner. Hon må heller inte gå i byn, och jag nekter henne också att resa alene faktiskt.
19: Och hon nekar dig att vara vän med mig och Hilde kanske till och med.
20: Ja, men det bestämmer hon inte, för det är ju inte i kvinnens natur att hon bestämmer sig. Nej, alltså, jag syns att debatten omkring det här visar hur långt ute i hampen det här synspunkt är. Alltså, det är ju, vad är det för en besynnerlig form för kontroll som liksom handlar om att man ska undgå några av sina egna känslor eller av jalousi och misstänksamhet och så vidare. Det måste man ju vara man nog till att kunna deala med, alltså det man upplever inne i, ikke? Och det syns jag är ett av de maskulinitets eller Alltså nu nämner jag det i en manlig sammanhang, så därför blir det ett maskulinitetsbegrepp som vi ofta manglar att diskutera. Ikke? Mm. Som man, hvor meget ska man egentligen kunna tolerera inne i sig själv för att kunna kalla sig en man? Ikke? Jag är klar över att det samma gäller för kvinnor, självklart. Men det är ofta något vi inte talar om bland män. Ikke? Där talar vi om den yttre kamp, men vad med den inre kamp? Ska den inte kunna vinnas också? Är det inte så man visar sig stark och stabil och ädel och så vidare?
18: Vi kan höra Urban Nyman här när han sitter med sin Olivia Björklund som han nettopp har gifta sig med, och hon spör var går gränsen för utroskap, och så kommer detta.
6: Att min kvinna skulle ha en annan man som hon låter ringa henne när hon, när han vill eller när det passar honom för att du ska vara där, det skulle inte funka för mig.
19: Yeah. Man ska också säga, jag som har sett det här, alltså jag knarkar ju på den här typen av program, jag ser allt. Olivia, han säger så här, min kvinna. Det är inte som när Ulf Lundell sjunger min kvinna och så där, utan det finns något annat i det här, min kvinna. Nej. Men hon säger ingenting. Kvinna. Hon säger ingenting. Och där kan man ju bara vilja springa fram till tv-apparaten och vilja ruska om henne. Säg någonting. Går du med på det här? Men hon är väldigt passiv. Men det finns ju andra kvinnor då i det här programmet som inte är lika passiva kring det här. Jag tycker att det har kommit en intressant synpunkt eller erfarenhet i diskussionen om det här. Och det är män som säger att det värsta för dem när de träffar en ny kvinna, det är inte att kvinnan har manliga vänner, utan det är att kvinnan har tjejkompisar, kvinnliga vänner.
18: Det är
19: kvinnliga
18: vänner.
19: Vänner vet alltid bäst. De vet alltid bäst om våran relation. De har så mycket åsikter hela tiden om hur jag ska vara och vad hon behöver. Och så här. Så det är det värsta. Och jag...
20: Det är verkligen intressant du säger det här, Åsa, för det har egentligen alltid varit min misstanke, ikke? Att de kvinnliga vänner till min kvinna är långt farligare än de manliga vänner till min kvinna. Ja, alltså de där veninner, ikke, som liksom känner en stor glädje vid att kunna förnemma något där går skevt i vårt parförhåll, ikke? Dem, jag har ju sett dem så många gånger, ikke? Det är närmast som om de upplever en, ja, en tillfredsställelse vid att det går dåligt i deras veninners parförhåll. Mm.
18: Nej, för då har vi ju något att snacka om och lena oss in i och på ett vis dela erfaringar om, är det inte sånt?
19: Verkligen.
20: Ja, det är ju den positiva utläggningen. Det kunde ju också vara ren ondskap, inte? Alltså...
19: Jag måste också säga att det försvar för den här Urban då, som är så utskämd nu i hela Norden då, att man ser att också han är av ett böjligt material. Han har som arbete att vara manscoach. Att han ska hjälpa män att bli män. Mm. Men i den här omgången av gift vid första ögonkastet så finns det också ett par som har gift sig där mannen är trans. Mm. Och är könsbytare. Och det märks inte alls. Men sen så berättar den här mannen det för Urban. Och då tänker man ju som tv-tittare, nu kommer det att bli en clash här. Men Urban bara tar emot det här och tycker att det är helt fantastiskt. Ja. Och det är vackert. Alltså, ja, det är så fint. Ja. Så det ska bli spännande att se fortsättningen av det här. Anbefalles.
18: Hiss och diss. Vi må över till hiss och diss. Vad är deras hiss och diss denna uken, Åsa?
19: Ja, den här veckan vill jag hissa min syster Kajsa. Hon var en av närmare 50 000 valförrättare som den här helgen satt och räknade röster. Många tog semester och sitter fortfarande och räknar. Det här är demokratins anonyma myror, så tack till er allihop. Och veckans diss, den går till det norska telekombolaget Telenor som under åren 2021 till 2022 misstänks ha hjälpt militärjuntan i Myanmar att begå brott mot mänskligheten. Det här är väl en sak som jag tror att vi kommer att komma tillbaka till i det här programmet. Du då, Hassan?
20: Jag är i chock över det här. Det var det mycket specifikt att hjälpa en junta i den andra änden av världen på den måde. Men spännande. Jag glädjer mig till att höra mer om det. Ja, min hiss går till den stora NATO-övelse, den största i många, många år i Grönland. 15 nationer, 800 soldater, F-35 fly och amerikanske kanadiske jägerfly flyger hen över Grönland i en fälles militärövelse. Övelse som minner mig om det sammanhåll man hade i gamla dagar. Jag blir nästan rörd över detta. Min dis går till det faktum att den danske skuespelaren Andrea Vagn Jensen är död. Hon var min nära vän, men lite i detta programs ånd så var hon också min ideologiske fjende. Vi var oeniga om stort sett allt, men vårt vänskap på grund av Andrea kunde rumme alla de här oöverensstämmelser. Vårt vänskap på grund av hennes personlighet kunde liksom bevaras på trots allt detta. Mm. Och du, Hilde?
18: Efter ett par ukers domedagsfortellinger om AI som kan komma till att utsläta oss, så vill jag denna uken hisse influensere som Sofie Elise och Oscar Westerlin som har kastat sig över läsning och postat böcker på Instagram. Jag vill självklart bara ha mer. De blir utsålt, dessa böcker, ganska snabbt.

0: minister Fedorov på att korruption förhindrar i att avsluta krigen. Ett kriminellt nätverk ledet av från toppen av den ukrainska anklagemyndigheten har mottagit och miljoner av kronor i beskyttelsespengar, säger Ukrainas korruptionsmyndighet nå. Och Ukrainas riksadvokat drar sig efter dessa anklagene. Men hur ska vi förhålla oss till allt detta? Hassan?
1: Ja, alltså jag tar ju utgångspunkt i att Danmark mycket tydligt har gett uttryck för att insatsen mot korruption är avgörande och man har nolltolerans för korruption i Ukraina. Och man faktiskt har tänkt sig att använda sina pressionsmöjligheter för att komma korruptionen till livs. Ikke? Men vad sker det när det säkerhetspolitiska press ökas? Kommer alltså till att se annorlunda ut? Alltså kan balansen förskyda sig mot säkerhet och väck från konditionalitet? Eller har den måske allerede gjort det? Är vi ett sted nu hvor de 85 miljarder kronor som vi har sendt från Danmark till Ukraina blir betraktet som beløb, der delvist kan försvinna ned i de här korruptionshuller som der är masser av i Ukraina, helt tydligt. Det säkerhetspolitiska press är ju enormt lige nu, alltså de begivenheter der udspiller sig med senest en russisk båd der skyder med flares mod en dansk militærhelikopter, ikke? Altså det er jo for alvor det her helt tydeligt, ikke? Gør det så, at vi ligesom kollektivt må acceptere, at den korruption, der ligesom var forhindringen for, at vi for alvor kunne acceptere Ukraine, for eksempel som medlem af EU, at den ikke længere er en faktor?
0: Åsa?
2: Ja, jeg tænker, det her säkerhetspolitik, det börjar bli otäckt nu, tycker jag. Det här kriget börjar liksom krypa närmare oss. Och det är väldigt läskigt. Alltså, jag läste den här veckan att kriget i Ukraina kostar 1,82 miljarder kronor om dagen enligt det ukrainska parlamentets budgetutskott. Och den siffran inkluderar inte militärt bistånd från andra länder. Det är alltså väldigt, väldigt mycket pengar det handlar om. Och att Ukraina läste också har tagit emot militärt bistånd som motsvarar 2000 miljarder kronor. Så det är klart att det måste vara transparent kring så stora summor pengar, för att i slutändan så är det ju skattebetalarna i Ukraina och resten av västvärlden som betalar för det här. Och då blir det ganska politiskt farligt, skulle jag säga, om man uppfattar att allting är bara korruption och därför så skiter vi i det här kriget då. Vi lämnar er helt enkelt, för det är ju en risk med det. Om man inte tar tag i det här, om man tänker att det bara är mörkläggningar. Så jag tror absolut att man kan ställa krav att det ska vara oberoende antikorruptionsmyndigheten till exempel, den som inte skulle få, där Zelensky väl i våras gick in och skruvade åt, var det inte så?
1: Ja. Yeah.
2: Och att alltså det ska vara total transparens för alla upphandlingar, och framförallt att man ska stärka, eller inte minst stärka, skyddet för den granskade journalistiken. För journalisterna i Ukraina menar att de kan inte granska korruptionen. Och så, det är klart att vi måste kunna ställa krav på det här.
1: Ja, och det man ju lite har haft en förnemmelse av, det var att Ukraina liksom blev tvunget av västen till att etablera de här korruptionsmyndigheter. Og at det øverste lag i den ukrainske statsmagt, altså regeringen, ligesom ikke var involveret i det her, ikke? Men anklagerne fyrer jo rundt, altså den korruptionsanklagede statsadvokat, som netop har forladt sin post, han har jo underskrevet en mistanke mod de ukrainske antikorruptionsmyndigheder nu, som han beskylder for korruption. Ikke? Altså det er statsanklageren, der beskylder antikorruptionsmyndighederne for korruption. Ikke? Altså hvor er vi henne i det her? Altså hvilken retning peger det her?
0: Mm. For min del må jeg vel indrømme, at det at snakke om udfordringerne i Ukraina, som vi jo gør her, det er der en mulighed til, og det skal vi gøre, og det har vi rum for at gøre. Og det at Ukraina også i denne

0: situation i den situation som landet står i nu fremdeles tar det som en utfordring att renska upp. Är ju en ganska unik situation. Det gör inte Ryssland för att säga det sån. Nå nyligen så gifta Donald Trump Jr. sig i ett stort gigantiskt bröllop betalt av en russisk oligark. Det sker och det kan kritiseras men ingen så tar det upp. Men det
1: är ju faktiskt Ryssland vi sender pengar till.
0: Nej, men mitt utgångspunkt är där är att ja, det är korruption. Ja, det diskuteras. Ja, det ställs krav. Jag var här den uken här så var jag på en tillställning med Fritt Ukraina som är en privat organisation som kör bilar till Ukraina. De bidrar till köp av droner men de sänder massa materiell kör det fram till fronten faktiskt. Och de blev självklart spurt hur de jobbar där med korruptionen. Och de säger det att det är ingen tvil om att man må följa närmast gjenstander helt fram. Och där är enormt många advokater och andra som följer med på om lover och regler följs på kvar försändelse. Och som ser att ting blir brukt där det ska brukas. Alltså där är en bevissthet runt folk som levererar både materiell och pengar till att följa så långt det lär sig gör. Och hon ene där som är generalsekreterare i Fritt Ukraina, hon sa att man ska också tänke på att det är en ung generation ukrainare som nu kommer upp. De är extremt rättfärdighetsorienterade och de vill inte ha bullshit. Den äldre generationen som också stod för en kultur och som är vuxit upp också i en annan världen vill bli övertatt av en annan kultur och en annan generation som ser vad som står på spel. Det är det ene. Och det andra är, ja, 85 miljarder kronor är massa pengar, men det är enormt lite upp mot vad pengesummer som är på bordet hvis Ryssland skulle vinna krigen.
1: Men altså, og jeg er altså personligt ikke i tvivl om, at det er af afgørende betydning for verdens sikkerhed og vores specifikke sikkerhed, at Ukraine ikke taber den her krig. Altså, det er jeg slet ikke i tvivl om, og derfor skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe til på alle niveauer. Men jeg kan ikke udholde tavsheden omkring det her, eller den der, hvad kan man sige, lidt håbefulde forestilling om, at fremtiden bliver bedre og sådan noget. Når vi altså samtidig ser, at EU's fremskridtsrapport placerer Ukraine meget, meget lavt i forhold til korruptionskontrol, og at man siger fra kommissionens side, baseret på de fremskridt, der har været fra 2024 til 2025, at udviklingen sår tvivl om Ukraines engagement i denne her antikorruptionsdagsorden. Altså fra kommissionens side, ikke?
2: Nej, jeg forsøger orientera mig i det här så är det ju sant att det är väldigt många korruptionsutredningar som pågår. Men antikorruptionsexperter säger, både i Ukraina och utanför, säger att de här utredningarna leder aldrig någon vart. Det blir aldrig fällande domar utan de bara håller på och håller på. Jag vet inte varför, jag vet inte om det finns någon sanning i den kritiken. Men jag tror Hassan har en poäng här att det är viktigt att vi pratar om, alltså så här, man kan stå ut med väldigt, väldigt mycket hos en allierad. Titta bara under andra världskriget när Storbritannien, USA och Sovjetunionen var i allians. De var som hund och katt, men de stod ändå ut med varandra därför att det var nödvändigt. Och det är klart att man kan stå ut väldigt mycket hos en allierad, men jag tror att det är viktigt när det är så oerhört mycket pengar som det handlar om och samtidigt som medborgarna runt om i Europa känner att de går på knäna, att de får inga bättre liv, att allting försämras, allt är svårare och så vidare. Och då tror jag att det är viktigt att det är transparens kring vart de här pengarna hamnar. Därför att annars så kan det ju bli en total backlash för alla som tycker att man ska hjälpa Ukraina i det här.
1: Helt säkert. Och den transparens är ju utfordrad af de stemmer, som siger, at hvis man peger på korruptionen, så går man Putins ærne. Ikke? Det, de stemmer blir jag irriterad på. För jag tror att man gott kan tolerera transparens, selv om resultatet involverar ens allierade och selv om det är ett negativt resultat som kommer ut av den transparensen. Och jag syns simpelthen det här jag startade med att formulera i förhållande till Danmarks standpunkt i förhållande till korruption är avgörande. Ikke? Hvis balansen förskydes mot säkerhet och väck från konditionalitet så må det vara sådan det är, men jag vill faktiskt gärna vide det i så fall. Mm. Mm. För jag bor i det här landet.
2: Framförallt så tänker jag att ukrainarna behöver veta var pengarna går. Yeah, så då är de största offren för korruption precis som alla folk i alla länder.
1: Ja, och det är alltså det, för mig är det fullständigt oförståeligt att något människa kan få det över sitt hjärta i en situation som den närvarande i Ukraina att stjäla pengar från statskassan. Jag förstår det simpelthen inte. Skam jag alltså.
0: Något av det allra viktigaste arbetet som blev ju gjort av lokala och regionala medier i Ukraina. Mm.
2: Det är riktigt.
0: Och jag har mött någon av de som jobbar i det fältet där som tar stora chanser varje eneste dag. Ja.
1: Och lige nu där har de ukrainska journalister faktiskt i en fælles videoappell bedt president Zelensky om att ställa upp till ett intervju om eller en pressekonferens om den påståede korruption mot personer i hans innerkreds. Vad det är där foregår med statsanklagaren och försvarsministern som också blev uppsagt och så vidare. Vad är det där foregår?
0: Och det att Zelensky ska ställa upp där, det är ju ett, alltså det är ju lätt att stötta journalisterna i Ukraina och sitt krav.
1: Jag menar att har han nektat.
0: Ja, han har prioriterat internationella journalister kan du säga. Men jag menar i denna situationen att vi kan pröva att hålla tre tankar i huvudet på en gång. Samtidigt, alltså ställa krav. Har krav till Ukraina och förstå vem som känner strategiskt på att Europas fortelling blir att problemet först och främst befinner sig i Kiev. Jag menar att man må ställa harde krav. Man må veta vem, vad slags säkerhetsproblem det är snack om här också. Alltså det är ju lätt för Norge att märka det vad russisk maktpolitik betyder på Svalbard de sista veckorna för exempel. Så vi må både ha de två tankarna i huvudet samtidigt och samtidigt så må vi också veta att korruptionsfortellingen också är en del av Putins spin. Och det betyder inte att all den kritiken är det, men att något är det. Det att svekke västens önske om att stötta Ukraina är självklart också en strategi. Och de tre tankarna där syns jag att det går an att ha i huvudet på en gång.
1: Ja, ja, inte kun Putin, Vance, alltså den amerikanska vicepresident har också ställt sig fram gång på gång och talat om ukrainsk korruption, ikke? För netop att knäcka eller begränsa stöden till Ukraina, helt säkert.
2: Men jag tänker ändå, alltså i Danmark så avslöjar ni, eller så är den här korruptionen på dagordningen då, den är inte riktigt det i Sverige, och framförallt så den här samtalet som vi har här nu, det har jag inte hört någonstans faktiskt. Därför att debatten i sig är otäckt, därför att om man lyfter den så kan det uppfattas som att man vill att Europa ska dra sig ur stödet till Ukraina eller Norden. Mm. Och därför så håller man tyst. Och jag tror inte att Ukraina vinner på att vi håller tyst om det här.
1: Mm. Vi har närmast uge efter uge talat om vad det är där är de nordiska nationers särkänne och styrke. Och det är ju lige precis tillit i de fällskaper vi har, både internordisk och nationalt. Hvis vi begynner att fikumdække med den tillit, så kan vi få allvarliga problem den dag hvor lorten rammer propellen. Ikke? Altså, lad os ikke pille ved den tillid. Altså, vores befolkninger kan godt tåle sandheden. Mm.
3: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
0: Før sommeren blev det klart at kunnskapsdepartementet i Norge pålegger flere universiteter å bytte ut egen utviklet IT-løsninger med nytt system fra USA og ta i bruk en felles løsning. Kritikerne den gangen var bekymret for at amerikanske systemet kan gi myndighetene i USA tilgang på persondata til studenter, skriver Morgenbladet, mens daværende forskningsminister Sigrun Aasland stod på sitt og hevde blant annet bare at personopplysningen som utleveres er begrenset til e-postadresser og personnummer. Det viste det seg stemte ikke. Det kom fram at det en rekke data som blir overlevert gjennom dette. Og nå har Sigrun Aasland gått av, og en professor i rettsjus sier at Sigrun Aasland kan måtte bli innstilt for riksrett for å ha misinformert Stortinget. Mm. Det ganske heftig.
1: Og det ikke bare, det ikke bare en række ting, altså det PIN-koder til adgangskontrolsystemet, billeder, oplysning om ansættelse, alt sådan noget er blevet delt, ikke? Med
2: Använder ID og så der. Altså som, så forskningen måste ju vara fri och den måste ju ha integritet, så det här är ju enormt allvarligt om forskningsministern har ljugit om hur mycket uppgifter som ska gå till den amerikanska techbolaget som ligger under Amazon.
0: Som jeg kan si at det professor i Rettsvitenskap, Institutt for offentlig rett, Benedikte Moltmyr Høgberg, som mener at Aasland nå risikerer fremtidig riksrettssak
2: det for å gitt fråga om.
0: Feilaktige opplysninger til Stortinget.
2: Riksrätt, alltså som svensk så låter ju det som att man blir arkebuserad mot en vägg ungefär. Alltså man får ju tankarna till kvissling. Vi har inte riksrätt i Sverige.
0: Det är en speciell domstol som kan döma medlemmar av regeringen, Högsterätt eller Stortinget för straffbara handlingar i ämbete.
1: Det har vi också i Danmark och vi har också ministrar som har blivit dömt vid en riksrätt.
0: Det har skett 8 gånger i historien i Norge att en är blivit att saker har blivit sent till riksrätt. 4 gånger har det endt i dom, 4 gånger har en sluppet unna, og jeg må si at den har ikke vært brukt i Norge siden 1927, så det er i så fall 100 år siden neste år, hvis det skulle bli en riksrettssak mot Sigrun Aasland. Men det er jo en stor prinsipiell diskusjon dette. Mm. Benedikte Moltemør Høgberg sier at det ene er jo både at denne tvangen som Aasland prøvde å legge over universitetene både er i strid med EU-reglement om GDPR og personvern, og det andre er at hun ga uriktige opplysninger til Stortinget. Og spørsmålet er denne typen saker nå av en så prinsipiell stor betydning at den bør ende i riksrett?
1: Ja, så absolut. Altså, det ville da være min holdning, men jeg er jo ikke jurist, altså, jeg er jo slet ikke ekspert på norske forhold. Men det vil jeg da sige, det virker da som om, at hun... Men spørgsmålet er jo, om hun har været bevidst om det her, ikke? Det er jo det, der er det skærende punkt, om hun, der var bevidsthed
0: hun siger jo,
1: om det.
0: Ja, hun siger jo selv, at det var upræcist. Det siger hun faktisk. Det var upræcist og ikke helt liksom fyldestgjørende. Moltemyr Høgberg skriver, hadde bare statsråden kommet på ideen om å selge våre personopplysninger til høystbydende, kunne være universitet. I det minste sitter de igjen med mer penger til forskning og undervisning. I stedet pålegges institusjonene å betale for å dele personopplysningene. Tro det den som kan. Det er som å betale Donald Trump for å overta forvaltningen av det norske oljefondet.
2: Ja, det er ganske treffende. Men jeg funderer, frågan måste väl ändå vara om hon medvetet har ljugit.
0: Ja, det var medvetet. Det Hassan sa egentlig.
2: Ja. Ah, okay,
0: han men, sa men, det, og da, hun sier at det var upresist, det har hun beklaget, hun sa det.
2: Ja, just,
1: det må man sige, mildest talt, at det var upresist, ikke? Men jeg vil bare lige sige, altså hun står jo i det paradox, som vi alle sammen, altså alle sammen som individer, som institutioner, som stat står i lige nu, ikke? Og det er jo i forhold til de her egenudviklede IT-løsninger, og så de amerikanske platforme. Det vi har i Europa og nationalt i Norden, i vores respektive lande, er slet ikke på niveau med det, man har i USA af AI-løsninger. og så videre. Og derfor så har vi jo ikke det, vi skal bruge. Og derfor må vi acceptere et niveau af udlevering af oplysninger til et land, en nation, som potentielt kan være vores fjende om lidt.
2: Mm. Altså, alle journalister i Vestverden använder ju Gmail, til eksempel, som ju också ligger under USA. Och det är ganska naivt. Jag tänker på Ursula von der Leyen när hon nu kampanjar för att vi i Europa måste hitta våra egna IT-lösningar och så här. Så vi ligger så långt efter, så frågan är om det ens är möjligt. Och vad skulle det kosta och så där. Hur kan man få alla användare att byta system? För att alla är ju inte rädda för USA på det viset som kanske vi forskare eller journalister borde vara.
0: Ja. Nej, och vi har inte lösningen ännu. Jag leder en debatt i sommar bland annat med direktören för teknologiutveckling i NRK. Och han säger rätt ut att helt omöjligt. Vi har inte de lösningarna. En ting, hvis vi kunde sagt sån, de är dubbelt så dyra men de är bara halvparten så god. Der er veldig, veldig lang vei å gå, så dette er vel da norsken, svensken og danskens oppfordring til at det spides opp.
1: Og der bliver jeg også frustreret, må jeg sige. Ikke? Altså, den danske regering har et mål om, at kunstig intelligens skal frigøre mange millioner arbejdstimer. Ikke? 30.000 fuldtidsstillinger i den offentlige sektor. Ikke? Den eneste måde, vi kan gøre det på, er ved at bruge amerikansk AI-teknologi. Ikke? I sidste uge, tror jeg det var, der fjernede den amerikanske AI-teknologi. Gigant Anthropic adgangen til sin nyeste model, ikke, for danske brugere. Altså, det er vores virkelighed. Og hvad gør vi i Europa? Jo, EU-kommissionen har for nylig gennemført en lovpakke. Altså, det er vores svar på det her. Ikke? Altså, det er så meget op ad bakke med altså teknologi og kunstig intelligens i Europa og i vores nationer, at man tænker, shit mand, Dansk Industri råder virksomheden til at sprede risikoen. Man kan ikke sige, I skal trække jer ud af de amerikanske platforme, man siger, I skal sprede jeres risiko på de amerikanske platforme.
0: Jeg har et forslag, og det er at vi alle melder oss inn i den radikale kristne sekten i Danmark, de våkne kristne, for de bygger sine egne infrastrukturer og kommunikationskanaler, som nå i øyeblikket har jeg lest i den norske avisen Dagen dekker hele Fyn. Så nå kan vi melde oss ut, flytte ut der og leve i et kolossalt preppe verden. Er det en god idé, Hassan?
1: Jeg har aldrig hørt om den sekt.
0: Den finns. Ja. Jeg skal love dig, den finns.
1: Og hvis jeg havde hørt og var medlem af den sekt, så ville jeg jo ikke sige, at jeg kendte
0: den. Nej, du ville faktisk ikke det. En ting er stole på de allierte, men hva når din nærmeste medarbeider svikter deg? Hotellkongen Peter Stordalen er fornærmet i en underslagssak. En mann i 30-årene som var hans nærmeste assistent med tilgang til kreditkort skal ha underslått i millionklassen, ikke bare for seg selv, men også for andre. Han er varetektsfengslet i august, fordi politiet mente det var en risiko om at han kunne få spille bevis. Men da tenkte jeg sånn, hvis dere hadde fått tilgang på Petter Stordalens kreditkort, hva ville dere gjort? Å, Gud.
2: Vänta, inte in Hassan som min moral i det här.
1: Alltså, jamen, alltså, man skulle ha en garanti för att det inte blev uppdaget. Alltså, hvis du gav mig en garanti för att det inte blev uppdaget, så vill jag ju ta några av hans pengar.
2: Alltså, men Hassan, du som just sa att du tycker att man ska stjäla från skattebetalarna i Ukraina, du kan väl inte tycka att man ska stjäla från någon person? Eller?
0: Jag måste det är säga som så Robin Hood, Akin. Hassan är Robin Hood. Han vill ta från Petter Stordalen och ge till de fattiga.
1: Till ukrainarna.
2: Ja. Ja. Nej, men jag tänkte, när den här nyheten kom så skämdes jag lite därför att jag smålog åt det här. För jag tänkte, det drabbar ju ingen fattig och det drabbar bara den där överklassclownen.
0: Nämligen tänkte du det, visste du nog.
2: Ja, men det är ju hemskt faktiskt. Man måste ju kunna vara empatisk även med rika människor. Och det är ju fruktansvärt att bli lurad av någon som man står nära. Så det är klart att det måste vara hemskt för honom. Jo.
1: Det måste vara förfärligt. Alltså. Ja.
0: Men det är ju det där med att betro något av det, alltså betro något till någon. Alltså ja. Tänk sån, det är du för exempel tror att du kan stole på folk du hyr in för att göra ett arbete. Du tror du vill göra gott arbete och du ser människan i ögonen, eller du tror du ger pengarna och tänker du vill förvalta detta på bäst vis. Jag tror faktiskt det är ingenting som provocerar mig mer. Och det går ju på den privata moralen på ett eller annat vis. Men om man överlåter en tillit till någon och de missbrukar det. Det är kanske ingenting som gör mig mer rasande.
2: Nej, jag håller med. Jag blir ledsen på riktigt.
0: Har du någon sån erfaring, eller har en av dere en sån erfaring med att det har blivit lurt i stry eller missbrukt tillit?
2: Ja, inte pengar direkt, men där jag tänker att jag har stolet på, litat på att människor ska göra det de säger att de ska göra i en arbetssituation, så gör de inte det. Och det tycker jag har varit väldigt arbetsamt. Mm. Och jag har haft väldigt svårt att liksom ta diskussionen sen också. Mm.
1: Alltså jag syns något av det våldsamste är, alltså jag har aldrig haft en personlig assistent, men jag har ju haft ex-kärster som har varit meget tæt på mig. Och der har ikke rigtig været nogen penge at stjæle, men der har været hemmeligheder, som de kunne røve fra mig og gå ud i hvad hedder det, livet med, ikke? Mm. Og det synes jeg er noget af det mest forræderiske. Mm. Altså det er så usselt ligesom at tage sin tidligere partners private intime detaljer og udpersonere dem, som var det, offentligt tilgængeligt. Altså det er på en måde at stjæle fra intimiteten, ikke, synes jeg.
0: Og nu er vi tilbage egentlig til gift ved første blik, for det betyder jo at de ekskjærestene ikke burde haft mandlige eller kvindelige venner. Nå, gå videre med.
1: Men så du mener at ens kæreste ikke bør have nogen venner?
0: Nej, det bør helst ikke have nogen sociale kontakter.
2: Ja. Min første tanke med Petter Stordalen, der er, det her drabbar ingen fattig. Men sen började jag tänka efter hur vi rapporterar i Sverige att det är ganska vanligt att människor som arbetar som personliga assistenter lurar av gamla och sjuka pengar. Mm. Och då kan ju det plötsligt hända vem som helst av oss eller någon som vi känner. Och den tillitsknäcken när man är gammal och svag, jag tror att det här är en sorts brott som kommer att bli vanligare och vanligare, som fler och fler kommer att drabbas av faktiskt.
0: Det är advokater som är verger för gamla och som plötsligt har flyttat hela klientkontoen över till sitt eget förbruk, för exempel.
2: Just det, eller mäklare som lurar köpare till exempel på bostadsaffärer och så. Ja, alltså man kan nog bli lurad på ganska många sätt. Och det är klart att det inte är någonting att skratta åt.
0: Jag har lyst til at vi skal gå ut på en helt fersk låt, norsk-dansk, som nettopp handler om alt savnet som vi sikkert hørte i Gift ved første øyeblikk. Kanskje det er også sånn at Petter Stordalen kan savne et menneske akkurat nå. Da kan han kanskje føre låten Savner et menneske fra Marstein og Tobias Rahim, som vi går ut på nå.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, dansk Arsene Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutiv produsent Olian Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arena og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra 100% Sverige AB og SVT.
1: Och tyckte du att veckans avsnitt var synnerligen intressant, så sände vi programmet igen här i P1 tisdag eftermiddag, 2:03. Nu är klockan 8.
2: Iran ska ha framfört en rad villkor för att återuppta förhandlingarna med USA om att få ett slut på kriget. Det här säger Irans säkerhetschef i en intervju med Al Jazeera. Det handlar bland annat om att kriget måste upphöra på alla fronter, att Irans frysta tillgångar blir tillgängliga igen och att den amerikanska blockaden till havs upphör. Irans säkerhetschef säger att man inväntar svar från USA. Och i USA har idag flera journalister stoppats från att komma in i Vita huset trots att de haft akkreditering. Det handlar om journalister från mediebolagen CNN, Politico och MS Now. Och det här sker efter att president Trump igår sa att bolagen ska portas för att han anser att deras rapportering är fake news, falska nyheter. Varför det här beslutet kommer just nu är oklart, men det följer ett mönster, säger vår USA-korrespondent.
3: Det är ett mönster av angrepp mot medierna. Och det här senaste draget kommer nu i ett läge när det är ganska mycket som går emot Donald Trump. Han är pressad av låga popularitetssiffror, kriget mot Iran, mellanårsvalet. Och i det här pressade läget så väljer han att skjuta mot bevakningen, mot journalistiken. Det har ju alltid funnits spänningar mellan presskåren och presidenten. Det ingår liksom i sakens natur att presidenten inte alltid uppskattar bevakningen. Men ingen annan president har gått så långt som Trump gör. Han straffar enskilda medier, han pekar ut enskilda journalister. Han har ju också stämt flera medier på miljontals dollar för det som han hävdar är felaktig eller lögnaktig rapportering. Och nu går han vidare och försöker kasta ut flera journalister, flera specifika medier för att han inte gillar deras bevakning.
2: Det rapporterade Gina Lindberg. För att försvarsmakten här i Sverige snabbare ska kunna upptäcka fientliga drönare så testas nu ett nytt kamerasystem vid markstridsskolan i Skövde som använder sig av AI för att upptäcka rörelser och värme.
4: Tanken är ju det att vi ska kunna koppla det kameran upptäcker till ett sikte och sen kunna bekämpa mål som inte är våra.
5: Anders Nygren är chef för studie- och taktikavdelningen på Markstridsskolan.
4: För skillnaden är att upptäcka ett mål och bekämpa det när du får invisning. Det kan skilja upp till en minut. Och får du den minuten och upptäcker målet och kan skjuta ner på en gång så innebär det skillnad att man överlever eller inte överlever.
5: Förhoppningen är att systemet inom något år ska nå de svenska förbanden.
4: Vi tror på det här. Skyttarna har visat att de som har fått systemet till sig fått prova det. De är lyriska.
2: Reporter här Anton Frank, P4 Skaraborg. Ekot med Marcus Landén.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Ska man ägna sig åt att alla ska tycka att man är snäll och inte farlig, eller ska man försöka få saker att hända?
8: Möt tidigare moderatledaren Anna Kinberg Batra.
7: Ja, jag kan inte välja alternativ 1. Det är helt meningslöst att ta en ledande position om man inte vill använda den till att göra något som ger resultat.
8: Lyssna på söndagsintervjun 7:45 i P1.
1: Och det uppmanade programledare Martin Wicklin. Söndag morgon 7:15. Eller lyssna redan nu i Sveriges radioappen. Nu är klockan 7:04, lördag kväll. Och dags för Landskampen. En återutsändning från igår.
9: Hej underbara människor och välkomna till Landskampen i P1. En frågesport om veckans minst hemska nyheter i ett land där vi har en mandatfördelning. Sara, vi har en mandatfördelning.
10: Ja, kul.
9: Jag vet, det kanske inte är helt tydligt vilken regering vi kommer att ha, men vi har en mandatfördelning, det kan inget ta ifrån mig.
10: Och det hade vi inte förut.
9: Nej, jag vet, men nu har vi det. Och att jag är lite vag beror på att vi bandar det här programmet på torsdag kväll, och fram till att det når dina öron kan ju vad som helst hända, utom att Centerpartiet pratar med Vänsterpartiet, för det har visat sig vara en naturlag. Har du fått med dig det?
10: Mm.
9: Och om C ändå skulle ha samtalat med V när du hör det här, så handlar det om så kallad kvantpolitik som är jättesvår att förstå. Har vi inte lite av en Schrödingers regering just nu också?
10: Kan man få en Nobelpristagare att ta i det här?
9: Jag hoppas det.
10: De håller på med sånt.
9: De håller på med sånt. Mm. De kommer att se stringteorin, ja, i Center- och Vänsterpartiets samtal. Och veckan har bjudit på onsdagsröster som blev torsdagsröster, och vi håller i här genom att bjuda på fredagsröster. Välkomna kära tävlande.
11: Stort tack.
9: Vad roligt att ni är här. Jag såg att det nickades. Jag förstår att många har hängt med på att vi har en mandatfördelning. Ja, det är kul.
11: Ja, eller pingis snarare, eller tennis, eller vad man ska kalla det.
9: Ja, någon typ av. Och i lag Orsin och Viktor så har vi Aftonbladet stjärnan Orsin Cantwell och stjärnpolisen Viktor Adolfsson. Välkomna tillbaka.
12: Tack så hemskt mycket.
13: Kul att vara här igen.
9: Ja, roligt att ha er här. Och i lag Malva och Michael har vi P3 Nyheter stjärnorna Malva Tanning och Michael Lindgren. Välkomna.
11: Ja, tack så mycket. Debutanterna.
9: Debutanterna, förstagångstävlandena.
11: Ja, det är nästan som man undrar vilka som inte kunde komma.
9: Jag kan inte berätta det. Ni var absolut vårt första val sedan januari. Och nu är ni här och vi är så glada.
11: Tack, tack.
9: Och ni är ju ansiktena utåt på P3 Nyheters Instagram-konto.
10: Ja, och TikTok.
9: Och TikTok, ja, just inte att förglömma. Även om vi inte får ha den.
11: Vi behöver vinna alla lika mycket.
9: Ja, just det.
11: Lika otillbörligt och lika mycket.
9: Exakt. Och är det något som har ett namn? För att är man ansiktet utåt för till exempel Rapport eller Aktuellt, så är man ett nyhetsankare.
10: Alltså vi har ju hört newsfluencer, men vi får inte riktigt kalla oss för det.
11: Nej,
10: och det låter lite lökigt.
9: För att ni inte tjänar några pengar.
10: Ja.
11: Ja, precis. Vi är väl egentligen, i grund och botten är vi redaktörer, och sen så är helt plötsligt så liksom, alltså vi var lite mer behind the scenes, och sen så helt plötsligt kastades vi framför kamerorna och började prata. Så då har vi blivit någon sorts sändare.
9: Men... Just det. Men det är rörligare än en Aktuellt Rapport kanske, så ni kunde vara nyhetsbojar.
11: Absolut.
9: En typ av, ja,
11: gärna.
9: Okay, och jag som är gammal kallar det för nyhetsbojare.
11: Alltså det är 100 gånger bättre än newsfluencer.
10: Ja, så att, ja.
9: Men vem är då er förebild? Är det Claes Elfsberg eller är det er coola youtubers?
10: Ingen.
11: Ira Glass brukar jag säga, amerikanska, ja. Han som är, vad är han, 75 och låter som en 23-åring.
9: Apropå 75 och låter som en 23-åring, Orsin.
14: Ja, var det du?
9: Efter den här valrörelsen, känner du att du längtar tillbaka till krimpolitiken? Nej, krimjournalistiken.
14: Jag känner att jag längtar antingen tillbaka till livmodern eller ner i graven.
9: Är det så illa?
14: Ja, så illa är det. Jag är djupt utmattad. Jag tror jag har jobbat nu 3 veckor i rad utan en ledig dag. Så har det varit valnatt och sen har det bara fortsatt och fortsatt. Så om vi förlorar idag så beror det på att våra motståndare hänsynslöst utnyttjar min trötthet. För den här polisen som aldrig lyckats lösa Palmemordet går inte att lita på. Om vi mot förmodan skulle vinna, då kräver jag att få Svenska Dagbladets bragdmedalj.
9: Okej. Det kan ju hända att det är fler ute efter det den här veckan, utan att gå in på några detaljer. Men Viktor, du var ju faktiskt till och med så orolig, för Orsin var tvungen att skriva 2 torsdagskrönikor för att det hände så mycket. Mm. Statsministern avgick.
15: Ja, och sen var orolig för en annan krönika, så vet att han skrev att han satt och tänkte på hur skönt det vore att få dö när han följde presskonferensen, så att då blir man ju orolig.
9: Det var väntat åtminstone till efter landskampen.
15: Låt oss tävla färdigt, sen kan du dö.
14: Okej, jag ska göra mitt absolut yttersta för att hålla mig vid liv åtminstone den här timmen. Jag kan inte ge några garantier, men jag ska försöka.
9: Men Viktor, är det mer eller mindre kriminalitet under en valrörelse? Har du någon koll på det?
15: Det har ingen koll på, för att alltid får ägna oss åt i valrörelsen, så vad som helst kan ske där ute på gatan utan att vi vet det.
9: Är du glad att det är över?
15: Ja, det är faktiskt. Vi kan ägna oss åt lite annat också.
9: Precis, det kan vara fler som håller med, även om man inte är polis. Hörrni, hur låter era knappar som ni ska få använda? Ska vi börja med debutanterna som ju inte har förlyssnat på sin knapp som det andra laget gjorde?
10: Så spännande.
9: Ja. Ursula. Malva, vilken knapp. Ursula med Hasse Andersson. Och det är för att Ursula von der Leyen höll sitt linjetal i EU-parlamentet i onsdags. Mm.
11: Går rakt in i, hos oss två generation Z.
9: Precis, den känner ni igen.
11: Ja,
9: den har ni dansat.
14: Hon bjöd in Kanada som associated member, men ingen lyckades förstå vad det egentligen betyder.
9: Jo, men jag lyssnade på Roger Wilson i talkshow. Jag tror att det betyder att de får vara med i Mello.
11: Ja, men precis.
9: Jag kan inte se det på något annat sätt.
11: Det är väl
9: Eurovision. Eurovision, ja, förlåt. Eurovision, ja, som är den stora tävlingen.
15: Ja, ja. Det är en öppen plats där nu när Irland bojkottar igen. Så att,
9: mm. Ja, det finns en plats. Ja. Ska vi lyssna på er knapp, Viktor och...
15: Det är enda gången jag kommer hinna trycka och så. Som
9: gravitation. Ni är två lite lugnare knappar idag. Mm. Mm. Ja, ni har gravitation och det är för att en genomgång av Isaac Newtons samlade skrifter och en ny bok om honom visar att Newton gjorde tre av sina stora vetenskapliga upptäckter efter bara något års studier inom vetenskap. Jag vet inte varför jag skrattar, jag tänker på PISA-undersökningen. Det känns otroligt. Kan ni förstå?
11: Ja, det är också så roligt för det känns väl som att han alltid får så mycket skit för att han är så här, ja, det äpplet föll. Det var liksom, det kunde väl vem som helst lista ut.
9: Precis.
11: Och så var det väl det han gjorde kanske.
9: Han listade ut det inom bara något år efter att han hade börjat studera vetenskap dessutom. Det här är bra knappar som ni ska använda strax i skarpt läge för vilken vecka vi har haft. Den gamle moderatstrategen Per Schlingmann blygdes inte att i SVT berätta att det som kommer att hända här efter valet är mindre långdragna förhandlingar och mer rena rama Paradise Hotel.
12: Vad kommer han göra, tror du?
13: Ja, nej, men han kommer ringa runt. Magdalena kommer ringa runt.
9: Alltså, vad jag vet inte. Det här är ett tips vi har fått in från Sara Löfsten.
16: Så var det.
9: Det här hörde du.
16: Det hörde jag.
9: Här vaknade du till.
16: Ja, det var... Spolade han tillbaka. Hörde jag rätt? Ja, det gjorde jag.
9: Ja, det gjorde jag. Och han har ju varit med, så han vet ju att det stämmer.
14: Klart det gör det.
9: Så luttrad. Veckan till lära så kan vi bjuda på tre valaptonymer. Vi samlar ju på aptonymer där folk gör vad de heter. Sa jag rätt? Heter vad de gör. Ja. Vi har här en från P4 Halland.
17: Marcus Wahlström på valkansliet i Varberg.
9: Mm. Valberg, ja. Borde det vara. Ja, den är inte jättebra. Men det, kommer... ja, men
11: det fanns nivåer. Ja.
9: Precis, det finns nivåer och vi ökar det här. För den här kommer från P4 Östergötland.
18: Vid vallokalen på Arbetets museum i Norrköping är Elisabeth Blank Lindholm ordförande för röstmottagarna.
9: Jag ser, det skrockas.
11: Är hon specialist på ogiltiga röster?
9: Du, hon är så bra på det. Och lyssnar här. Håll i er. Den här samma kanal bjöd på den här valrelaterade godbiten.
18: Maria Montefusco är handläggare på Valmyndigheten.
9: Montefusco, fick hon det jobbet. Det fick hon där. Otroligt. Ja, det var veckans aptonymer och lokalradion i Dalarna bjöd i veckan på ett lysande exempel på vad som händer när politikernas nya tuffa attityd mot medierna möter P4.
19: Hur påverkar det dig då, ditt engagemang?
20: Jag ska linda samtalet, jag kommer lägga ut i sin helhet. Så du vet det.
19: Vad sa du?
20: Jag spelar in det här samtalet. Kommer
19: du är i direkt sändning så att det är helt lugnt. Ja, du får gärna spela in det samtalet. Det går också att lyssna i efterhand om man vill backa och lyssna. Så går det fint att göra.
9: Alltså Kent Ekeroth, Sverigedemokraten som blev intervjuad i P4 Dalarna. Hon är så bra på att också berätta att man kan lyssna igen. Alltså på vår app, Sveriges Radios app.
11: Det är sällan det känns som att vi på Sveriges Radio får en mic drop på det sättet. Att vi får en mycket coolhetsfaktor. Liksom.
14: Hon var otroligt cool.
9: Ja,
14: och liksom tough look, Kent Ekeroth.
11: Man kan liksom se hjärnkontoret.
16: Vad fint att hon tog det tillfället också, tipsa om appen.
9: Jag menar det. Det är det jag nästan är gladast för. Ja. Mycket bra, mycket, mycket bra gjort. Okej, vi ska sätta igång tävlingen nu. Nu drar vi igång det här. Och då ska vi se de snabbfrågorna först. Påståenden som ni ska gissa om de är sanna eller falska. Och det är Sara som bestämmer vilka som börjar. Och Sara, du brukar ju gå på de som har störst erfarenhet.
16: Jag försöker, du styra mig nu.
9: Förlåt, du bestämmer.
16: Det blir jag, Kina och Viktor.
9: Jag kunde aldrig gissa.
15: Nu, ska vi trycka nu? Nej.
9: Nej. Nej, utan nu ska ni svara sant
14: eller falskt. Först när vi har fått ett påstående ska vi trycka, inte innan.
9: Nej, det är inte bara skrika sant eller falskt, så, som att man stör ett torgmöte.
15: Nej, utan, exakt. Nej. Bra. Precis.
14: Sant eller falskt att Annika Lantz existerar? Ja.
9: Ja, det är en djupt existentiell. Det där tycker jag blev svårt.
11: Det blev ju också fel, för du sa sant eller falskt och sen sa du ja.
9: Vi har tuff motstånd idag. Vi kör igång. Ser hur långt det räcker. Här kommer de. Landskampen fick 12 röster i riksdagsvalet.
15: Vi ska svara. Falskt.
14: Falskt.
15: Falskt.
9: Tryckte ni på knappen då?
15: Ja.
9: Det behöver ni alltså inte göra. Ha inte handen på knappen. Tunt lättade.
15: Falskt.
12: Falskt.
9: Ja. Det är fler som har ångerröstat i det här valet än tidigare. Alltså i tidigare val.
12: Sant.
9: Vid en röstlokal på Södermalm i Stockholm röstade ett sällskap på 7 personer uppklädda till suffragetter.
15: Falskt.
9: Det var 7, va? Hade jag sagt 5 hade ni trott att det var sant. På norska heter AI KI, kunstig intelligens.
15: Nej, det är inte samma med hela skiten.
12: Ja, precis. Ja,
15: falskt. Falskt.
9: Det heter kunstig intelligens.
15: Jävla normen.
9: En gymkedja, det får så för det. En gymkedja i Göteborg bjöd i veckan på gratis crossfit-klasser för att, citat, jobba bort valfläsket.
12: Sant.
9: Ordet valfläsk härstammar från 1890.
15: Falskt.
9: Det är faktiskt sant.
15: Vad fan?
9: Ja, men kom igen. En australiensisk fitnessstjärna som vann helgens tävling High Rocks World i Peking gjorde det med avföring som rann längs benen ner på banan.
15: Sant.
9: Årets val var den tredje mest pricksäkra hittills.
12: Sant.
9: Zlatan blir ny målvaktstränare i herrlandslaget i fotboll.
15: Det skulle man ha hört.
12: Ja, men jag tror jag har hört talas om det. Sant.
9: Det är sant.
15: Oh, bra.
9: Zlatan Asinovic. Det finns ju fler som heter Zlatan. Men bara en som är Zlatan.
12: Just det.
9: Just det. Bra. Och, ja, både och. Men jag tycker att det har fint jobbat.
15: Öm som vin, öm som
9: precis.
15: Slarv.
12: Men alltså, vi började bra, sen hade vi en svacka. Sen tror jag vi slutade bra.
15: Ja, vi började, ja.
9: Ja, hur känns det här för er? Malva och Mike.
11: Ja, men det är ju...
9: Jag tror att vi kommer lösa det här.
11: Ja, om man ska behålla liksom fotbollsreferenserna med Zlatan så är det väl inte öppet mål. Men frispark kanske eller någonting.
9: Jag är rädd, är rund. Ja, jag är rädd att veckans sportfråga redan har gått.
10: Men jätteskönt.
9: Här kommer de. I tisdags delade Muff ut röda godisrämmar med texten De rödgrönas röda linjer i centrala Stockholm.
11: Falskt.
9: Alla Tidöpartiledare var sena till Ulf Kristerssons middag på Sagerska i måndags.
10: Sant.
9: Alla var det. Sommarens vanligaste sökning på 1177 var gonorré.
11: Falskt.
9: Norges första 3D-printade bro har öppnat.
10: Falskt.
9: Är det sant? Oj, det här blir spännande. Herregud. Helt missat. Två olika förlag varnar för att den dörrknackningströtthet som brett ut sig under valrörelsen nu drabbar jultidningsförsäljare.
10: Falskt.
9: Bruce Springsteen sover i pyjamas.
11: Sant.
9: Ja, det är
11: gulligt. Ja.
9: Det är fel bara. Okej. 5 kilo kanelbullar lades tidigare i september in i riksdagens frysar inför kommande talmansrundor.
11: Falskt.
9: Personer som regelbundet gör ögonfransförlängning har ofta kvalster på ögonfransarna.
11: Sant.
9: Att Maud Olofsson inte dansade på Centerpartiets valvaka berodde på en nyopererad höft. Falskt.
11: Det där vill jag faktiskt säga sant.
9: Att Maud Olofsson inte dansade berodde på en nyopererad höft.
11: Det var inte hon som stod där på MP som gjorde juck.
9: Det var inte Maud Olofsson, Centern, som var på Miljöpartiets juckfest. Nej.
11: Jag ville bara få in den. Jag tycker att den är så, nu är det jättedålig radio, men det klippet tröskar man inte på.
9: Vet du, radio är bilder och alla som har sett det minst.
11: Ja. Exakt. Så är det. Men nu föreställer jag Maud Olofsson, det var bara det jag ville få in.
16: Har precis. Inte alla kvalster på ögonfransarna?
9: Vet du, jag funderade faktiskt också på det. För att det känns inte så konstigt.
16: Jag tror att alla har det.
9: Ja.
16: Och så då har ju även de som gör ögonfransförlängning det. Jag bara, vi vill ju inte gå ut med skräck.
9: Nej, precis. De hade fortfarande rätt.
10: Men jag tror att de har fler. Det är någonting med de här körtlarna som stängs igen och för att folk precis. Inte tvättar dem.
9: Precis. De har ju större kvalster. De här syns ju.
11: Det här är alltså höjden av Petri Nyheter som ni har prickat rätt på. Det var ju väldigt schysst av er att ge det till oss.
9: Ögonfransförlängning. Vet ni huruvida Sara har rätt? Jag tror att du har rätt, Sara.
10: Du har säkert rätt.
11: Det låter rimligt.
9: Så att om man tror att någon flörtar så kan det lika gärna vara att det är några kvalster som står och gör den här rörelsen på Miljöpartiets valvaka.
15: Det var ju synd att inte jag och Isin fick den här frågan om miljöfransförlängning.
9: Visste ni
15: den? Ja.
9: efter alla år.
15: Ja, nu stannar dessa år ihop.
9: Nu stod han inte ut längre. Det uttalas Orsin, Victor.
12: Att han inte har löst Palmemordet kan jag möjligen leva med.
15: Politik.
12: Men det här...
9: Sara, ja? Nu står det ju något för första gången i den här matchen.
16: Ja, mm. Det står 6 lika.
9: Vad ni är bra! Det här är kul. Ja. Det här är kul. Och eftersom veckan i stort sett har låtit så här...
0: Nu har vi då ett preliminärt resultat där det skiljer bara 3 mandat.
9: Så pekar ju tangenten bara i en riktning och det är...
21: Rim, rim, rim, rim. I nyheterna.
9: Tack för det, Sara.
16: Sara-kören.
9: Sara-kören. Det går till som så att ni hör ett klipp från veckan. Vi har tagit bort slutet och det, ni ska berätta hur det slutar. Och det slutar med ett rim på något som har sagts tidigare i meningen. Det låter komplicerat men det är mycket enkelt. Det är som en ledtråd.
15: Ska det tryckas?
9: Nu ska det tryckas. Bra, Viktor. Mm. Nu ska det tryckas.
12: Följer det någon rytm eller någonting?
9: De är dåliga på det. Många som rimmar i nyheterna. Så jag ska försöka hjälpa er med rytm.
12: Mm. Okej. Okay. Ja.
9: Var det någon som hörde den här debatten på SVT mellan Altiallo och Moderaten Gunnar Strömmer och Socialdemokraternas munslappa partisekreterare Tobias Baudin? Var det någon som såg den?
15: Nej. Ja.
12: Ja, jag kan
15: delar av.
9: Hörde du något? Det var svårt att höra för
15: de
12: mumlade båda två.
9: De lät bitvis som liksom lulliga fyllon som försökte förklara Sveriges problem. Men jag har klippt ut ett stycke här där vi tydligt hör vad Gunnar Strömmer säger när han utgjuter sig över Socialdemokraterna, men beredda med knapparna. Hur rimmar det?
22: Ni gör ju faktiskt ert sämsta valresultat på 100 år. Det är väldigt jämnt mellan sidorna och ni har inte löst ut en enda...
9: Ni har inte löst ut... Som gravitation. Ja, det är Orsin och Viktor, va?
12: Ni har inte löst ut en enda fråga.
9: Rimmar det?
15: Ja.
9: Ni har inte... Det här går också frågan över om man inte svarar rätt. Så ni får en kort sekund på er att komma på ett rim.
12: Nej, det är klart inte rimmar. Vad dum jag.
9: Men det i sig var ganska kul. Ja, där går frågan. Ja. Där går frågan. Ni har gett ett svar. Det var tyvärr inte rätt. Så vi låter det gå över till Malva och Michael.
12: Ni har inte löst en enda. Och sen tror jag att det rimmar på år. Ja. Är min gissning. Nej, ja, precis. Ja, nu är jag... Eller måste vi svara direkt?
15: Ja.
9: Vi gör så här, eftersom båda är lite osäkra så får ni båda vara beredda att trycka igen när jag nu försöker lägga till en meter. Ni har inte löst ut en enda... Så. Då är det igen Orsin och Viktor som trycker.
12: Parameter.
9: Det rimmar ju inte heller. Alltså, det rimmar ni
12: igen. Vad ska rimma på? Ni har inte löst ut en, är det en enda?
9: En enda.
12: Alltså, hut tänkte jag, men det make inte heller sens.
9: Sara, vill du gissa?
16: Jag förstår att det ska rimma på ut.
9: Ja,
16: där är jag med.
9: Ni har inte löst ut en enda.
15: Knut!
12: Åh, herregud.
22: Ni har inte löst ut en enda knut.
9: Det börjar bra. Vi får se hur mycket vi hinner idag. Vi går vidare till nästa. Men nu vet
12: vi. Jag ska försöka vara lite mindre enfaldig.
15: En enda fråga.
9: Ja, men det här kommer gå. Den här var lite klurig. Nej, det var det inte. Men här kommer nästa. Även Moderaterna ju fick en släng av sleven i eftervalsdebatten. Här har vi DNs Amanda Sokolnitski i SVT. Men hur rimmar det här?
23: Hur Moderaterna här frångår tidigare principer, spränger det finanspolitiska ramverket och beter sig på ett sätt man aldrig gjort tidigare. Det beror på att man i sakpolitiken har anammat den populistiska...
9: Just det, i sakpolitiken har anammat den... Ja.
12: Den populistiska logiken.
9: Här kommer svaret.
23: Det beror på att man i sakpolitiken har anammat den populistiska logiken.
9: Där satt
12: vad skönt.
9: Poäng.
12: Snyggt, okej. Nu kan jag fel på alla andra frågor i avsnittet, känner jag.
9: Sänk vi axlarna i den sista och kanske svåraste frågan i rim i nyheterna. Vi har ett rim som inte handlar om politik, men det betyder inte att det är mindre viktigt. Det här kan man ha i minnet när man ber sig ut i helgen. Hur rimmar den här rapporten från P4 Halland? Först lyssnar vi på specialistläkare Sara Bengtsson.
24: Man kanske inte skyddar sig i lika stor utsträckning längre, men det kan ju också vara så att man är duktigare på att testa sig.
25: Resistenskraftig
9: gonorré är något som vården... kan vara mer än ett ord.
12: Mm. Se mer av. Det rimmar nästan i alla fall.
15: Se mer av. Ja.
9: ser av mer. Ja, inte ens det ringer. Men jag hör vad ni säger, men frågan går över.
10: Vill se?
9: Vill se mer resistens.
10: Nej, inte vill se.
11: Nej, inte vill se.
10: Ja.
9: Vill lyssna.
11: Tack, det där var innan.
2: Resistenskraft i gonorré är något som vården tampas med.
11: Oh. Jag tänkte att det var bra.
10: Tampas med.
9: Alltså Halland hade en toppnotering. 60 fall av gonorré i Halland förra året.
11: Är det alla de som har sökt på 1177 kanske?
9: Det kan vara så. Det hänger ihop, ja. Det måste vi tro. Sara, blev det något poäng här?
21: Ja, det blev det. Det blev ju ett poäng där till Malva och Michael.
11: Ah. För de fick inte poäng för Knut. Gud vad, nu är jag jättetävlingsinriktad.
21: Nej, ingen.
15: Nej, för vi ropade det utan att trycka när det var slut.
9: Okay. Men många tänker vad bra de är på att rimma. Så ni får ju den typen.
15: Ja, vi får ju folk till kärlek. Lyssnarna kärlek.
14: I Norrland för väldigt många år sedan på 80-talet så bröt det plötsligt ut klamydiaepidemier i olika städer bland unga kvinnor. Ingen fattade vad det berodde på. Ända tills någon insåg att det följde ett mönster. Rockgruppen Leperbans Norrlandsturné.
9: Var det då du började med kriminalpolitik? Eller
14: ja, journalistik? Jag kände sångaren det bandet, Olle Ljungström.
9: Ja, jag förstår. Mm. Okej, då ska vi se. Vi ska vidare. Vi har den nygamla succén kanske vi får säga, eftersom vi inte har haft den så mycket på de senaste åren. Men den vi hade förra veckan och nu är den tillbaka. Det är dags för
3: ljudrebus.
9: Och det här är ronden där vi lyssnar på ett klipp och vi har tagit bort ett ljud och ersatt det med ett ljud som ska fungera som en auditiv beskrivning av det borttagna ordet. Och för att det här ska bli riktigt tydligt så har jag ett exempel, ett klipp där den gamla kristdemokraten Göran Hägglund svarar på morgonstudions fråga om hur Socialdemokraterna nu ska jobba med Centern och Vänsterpartiet.
4: Det vore oklokt att satsa bara på en. Utan man satsar nog på båda.
15: Fick vi poäng för det här?
10: Nej, jag kände verkligen åsna där. Så det här båda inte gott.
9: Bra, men ändå rörligt intellekt.
10: Ja. Ja,
11: det kända ordspråket att satsa åsna. På en åsna.
9: Ja. På en politisk åsna. Men det viktigaste i den här ronden är att ni inte trycker för ni hör den här symbolen. Den ligger sist i klippet och det är för att alla ska få med sig hela meningen så att säga. Och det är... Du var orolig där, såg jag, Viktor.
15: Nej, men vi hade ju lite problem med förstå instruktionerna.
9: Det var därför jag var så extremt tydlig här med häst.
15: Nu kan vi.
9: Ja, nu kan ni. Vi börjar med första frågan. Det börjar med valet. Jag är ledsen, det kommer att vara mycket valet idag. Har det inte varit lite så också som att eftervalsdebatt och eftervalsanalyser i en situation där det är väldigt jämnt är lite som Toy Story 3 för tidigare politiker. Att de ligger där under sängen bortglömda och olekta, men så plötsligt sipprar in en stimma zon, en desperat bokare från SVTs valstudion lyfter på överkastet och sträcker sig in och drar ut Lars Ohly i ljuset. Eller Per Schlingmann som ju också har figurerat. Eller ja, vi har haft några både landskampen-deltagare och andra som har varit experter. Känner man inte lustigt nog i den liknelsen att Per Schlingmann är en trasdocka medan Göran Hägglund är en actiondocka? Har jag fel?
11: Ja, han har väl något sånt. Jag tycker han har lite så här Superman-utstrålning.
9: Intressant, man tänker inte det först.
11: Nej.
9: Ja, jag blev överraskad, men så är det bara. Ja.
11: Men det är det som när man slutar bli partiledare så liksom, då sitter man bara där. Helt still.
9: Precis.
11: Och så stannar ämnesomsättningen, så man behöver inte ens äta eller någonting.
9: Fram till man måste dras fram i ljuset efter ett val med 173 och så vidare mandat. Vi ska lyssna på Per Schlingmann som här kommenterar det förestående regeringspusslet. Men vilket ord är ljudsatt här? Tryck inte för ni hör symbolen.
5: Frågan till slut kommer i ett första skede handla om, går det att hitta en konstruktion antingen på liksom med Sverigedemokraterna eller med Vänsterpartiet som gör att Centern kan acceptera detta? Det är ju Elisabeth Thand-Ringqvist är ju...
6: När jag vände mig så var det någon som tittade med kikare på mig och det tyckte jag var väldigt roligt.
5: Makar i detta.
9: Tycker alla, men det är Orsin och Viktor som är snabbast.
14: Kungamakare.
15: Nej, drottning.
14: Ja, drottningmakare blir det väl kanske.
15: Ja.
9: Det går bra nu, Orsin.
14: Vi har dragit tillbaka.
9: Men ni bestämde er för?
15: Drottning.
14: Ja, okej. Okay,
9: Vi lyssnar.
5: Elisabeth Thand-Ringqvist är ju drottningmakare i detta.
14: Tack, Viktor, för att du räddade mig.
11: Snyggt.
9: Vi hörde ju vem det var.
15: Ja, det var ju drottningen.
9: Det var ju drottningen, ja.
14: Ja, just det.
9: Det är så det går till. Men ja. Ni tryckte också, det förstår ju.
21: Låt mig flika in att det nu står... 7-7.
9: debutanterna vet inte. Höra.
11: Jag spelar in hela avsnittet så, och kommer publicera i sin helhet senare.
9: Mot alla odds så tog sig då Liberalerna över riksdagsspärren, eller kan man säga att de tog sig? Var det inte snarare så att de blev burna av andra? Jag får den här bilden av den här mannen som bryter sig ut ur ledet när Jesus kommer med korset på väg mot Golgata. Simon från Kyrene som hjälper till. Och är det inte mer så de kom in? Förlåt, det är väldigt mycket för liknelser idag som ni märker.
14: Jo då, det framgår.
11: Ja, men det är väl som i fotboll, gör man världens fulaste mål har man fortfarande gjort ett mål.
9: Det, ja, det kanske är så man ska tänka på.
14: Ja, alltså det är rimligt att säga att de faktiskt tog sig över spärr.

0: Ursula. Nu är det Michael och Malva som... Yeah.
1: Alltså hon är som Mondo eller Armand Duplantis. Är det, får vi, måste vi vara noggranna där?
2: Jag undrar också det.
0: Du bestämmer.
2: Eftersom det är ljudrebus.
0: Just det. Mm.
1: Får vi, sa du att det var ett ord eller kan det vara fler ord?
0: Det kan vara två.
1: Okej. Tror du han sa Mondo eller tror du han sa Armand Duplantis?
3: Jag tror att han sa Armand.
1: Tror du inte han sa, jag tänkte säga att han var sa Mondo. Joar Forssell. Man vill vara lite folklig.
3: Ja, kanske. Välj du, jag litar på dig.
1: Hon är som Mondo över riksdagsspärren. Det är ju lite fetare.
3: Ja,
1: jag säger,
3: men okej.
1: Eller?
3: Jo, nej, vi kör Mondo.
1: Vi kör Mondo.
0: Här kommer svaret.
4: Hon är som Armand Duplantis över riksdagsspärren.
3: Jag ska inte ge mig.
0: Men Sara får bestämma här.
1: Är det inte ens en halv?
0: Nej.
2: Det är någon typ hade av... det varit, hur slutar det? Då hade det ju inte varit något poäng.
0: Nej,
2: det är ju
0: precis,
2: helt klart.
0: Ja.
2: Men nej, det blir inte det här heller.
3: Oh.
2: Jag gick igenom regelverket i huvudet.
5: Det är hårt med rättvis.
0: Ja, precis. Men det finns en chans till.
1: Jag som lovar att jag inte skulle köra över dig också. Men,
3: jag vet.
0: Man lär sig i landskampen. Man lär sig. Självkännedom är den, liksom, priset egentligen i den här tävlingen.
5: Och en diskdrasa.
0: Och en diskdrasa, precis.
3: Min stora dröm.
0: Det är därför du är med, för att få diskdrasa. Ja, till syvende och sist är ju Jesus ensam på korset. Jag fortsätter den här liknelsen. Och det vet LUF-ordförande Anton Holmlund, som i morgonstudion sa så här om partiet. Men vilket ord är ljudsatt här? Vänta på symbolen.
6: Partiet har fortfarande väldigt stor, en väldigt, väldigt stor kris. Och Simona har nu framför sig de här fyra åren att verkligen...
7: Men här rinner ju vatten lite, inget.
8: Det är klart att vi ska laga lite här och där.
7: Här finns det att göra, Britta.
6: Liberalerna. Och se till att vi faktiskt kan göra om partiet.
0: Viktor och Arsindis.
5: Vattentäta, vad säger man? Vatten. Man pratar om vattenskador.
9: Laga
5: läckan.
9: Lagar läckande.
5: Täta läckan. Nej.
9: Jag inte vet vad du
5: stoppa läckaget.
9: Ja, där har vi någonting. Ja.
5: Stoppa läckaget.
0: Okej, stoppa läckaget. Ja. Vi lyssnar.
6: Simona har nu framför sig de här fyra åren att verkligen renovera Liberalerna.
0: Vad med samlingsord för...
5: Är det ett havsrätt?
1: Nej. Men nu? Jag hade ju rätt person.
0: Du hade haft vattentätning eller...
5: Ja, men det var ändå rätt genre. Alltså, temat.
9: Helt rätt.
0: Ja, vad bra.
2: Det var jätteduktigt.
5: Tack.
0: Apropå det, vad står det?
1: Säg det inte.
0: Fortfarande 7-7. Ingen blir gladare än Sara om ni håller det så här. Men det kommer ni förmodligen inte göra, för nu är det dags för snabbfrågomgång nummer två. Jag vet, så nu är det många poäng som brukar ramla in. Men det är inte säkert idag. Vi får se. Då börjar det laget som inte började förra gången.
2: Ja, Malva och Michael.
0: Här kommer era snabbfrågor nummer två. När media ringer Jan Emanuel svarar han: hej, jag heter Jan Emanuel, jag är socialdemokrat.
1: Sant.
0: Noah Wyle, som i måndags vann en Emmy för sin roll som läkare i The Pitt och som också varit med i Cityakuten, har vid ett tillfälle deltagit i en förlossning på ett flygplan.
1: Sant.
0: När Donald Trump Jr. gifte sig på Bahamas i maj stod en rysk affärsman med nära kopplingar till Putin för delar av festnotan.
3: Sant.
0: En björk i Katrineholm har röstats in i regionfullmäktige.
3: Sant.
0: Vad sa ni?
3: Sant.
1: Halva.
3: Jag tänkte att den hette Björk. Jaha. Eller något i efternamn.
1: Ja, smart.
0: På Moderna Museets utställning Kontorskonst kan du i höst bland annat se både telefonklotter och en pyramid byggd av tejpkuber.
1: Sant.
0: I höst kan man på Folkuniversitetet gå på både föreläsningen Vi är inte idioter och Hur funkar skogen?
3: Sant.
0: I Läkartidningens senaste nummer publiceras resultatet av en studie som visar att den som vid upprepade gånger gjort avföringsprov har bättre självkännedom.
3: Sant.
1: Herregud.
0: Japan har nu över 100 000 hundraåringar.
3: Sant.
0: I onsdag skapade flaskvattenhyllorna i Bollnäs matbutiker tomma igen.
3: Sant.
0: Det är sant. Hade problem med någon läcka.
3: Ja, det där gick inte så bra.
0: Jag tycker inte att det gick så dåligt. Det var flera rätt, några fel.
1: Den är så aggressiv, den där tutan. Den är liksom demoraliserande.
0: Den gör det inte bättre, så att säga. Nej. Om man redan har stressat upp sig. Men som tur var är det samma för alla. Ja, och nu vänder jag mig till Orsin. Va?
9: Usch då, sa jag.
0: Nej, Orsin sa jag.
9: Jo, men jag sa usch då. Alltså, vänder det till oss.
0: Ja, jag vänder det. Men ser det som en glädje.

0: glädje.
1: Ja, jag ska göra mitt absolut yttersta. Ja.
0: Dela er kunskap med världen. Här kommer era snabbfrågor. Omkring 150 personer köade utanför stadshuset i Stockholm för att få publikplats för att titta på när onsdagsrösterna räknades.
1: Falskt.
0: Det är falskt. I mellandagarna sänder TV4 ett specialavsnitt av Bäst i test där före detta politikerna Anna Kinberg Batra, Göran Hägglund, Maria Wetterstrand och Håkan Juholt tävlar mot varandra.
1: Det låter så dumt så att jag tror att det är sant.
0: Bolivia och Paraguay har efter 88 års gränstvist kommit överens om att fastställa hela sin gemensamma landsgräns.
1: Sant.
0: USA bekräftar nu för första gången att de har vapen i omloppsbana i rymden.
2: Sant.
0: Vid en kritisk fråga om vapen i rymden svarade Donald Trump: luften är fri, varpå reporten informerade Trump om vakuum.
2: Vågar de det?
1: Falskt.
0: För att minska risken för hyss har en handlare i Åre satt 18-årsgräns på surströmmingsburkarna.
1: Sant.
0: En ny utställning i Tomelilla tillåter besökarna att vandra runt nakna i konsthallen under den sista öppna timmen på lördagar.
1: Falskt.
0: Nästa vecka bär det av till Marocko och sen till Schweiz för pensionärerna i Facebookgruppen Valsafari.
2: Ja, hur fan ska man veta det?
1: Ja, vi säger väl sant då.
0: Visby får lägsta betyg av Sveriges studentkårer när det kommer till studentbostäder sedan det uppdagats att elever inkvarterats i fårstallar.
2: Falskt.
0: Det är falskt. Är det jobbigt? Det låter jobbigt idag. Är det,
2: ja, det
0: de är svåra.
2: Det är orimliga frågor.
0: Ja, det är faktiskt ganska orimliga frågor. Men jag tycker ni klarade det bra. Sara, nu är det inte 7-7 längre. Det vill jag informera dig om.
3: Så är det. Precis. Malva Taning och Michael Lindgren har nu 12 poäng.
0: 12?
3: 12. Oshin Cantwell och Viktor Adelsson har 13.
0: Ja, det är fortfarande.
4: Ja, det är jämnt.
2: Det är hårt, det är hårt. Alltså.
5: Det är roligare än 7-7 i alla fall, tror jag. För
4: nej, 7-7.
0: Malva är en landskamp, lyssnare, som vet vad det betyder, den ställningen. Men vi ska vidare så att ni får chans att jämna ut det här. Det är dags för...
6: Glosförhör.
0: Där vi alltså hör ett ord eller ett uttryck från veckan som har gått. Ni trycker på knappen och berättar vad det betyder.
3: Ja.
0: Mm. Här kommer första glosan. Vad är...
7: den borgerliga flygsanden.
0: Är inte det underbart? Har du hört det förut? Nej. Inte jag heller.
3: Nej, men jag vill se den.
0: Ja, jag tror att vi har sett den.
3: Det är ledtråd.
0: Okej, ingen vågar chansa vad den borgerliga flygsanden är. Ja, det är Michael och Malva vågar chansa.
5: Får vi diskutera, eller får vi bara snart?
0: Ja.
5: Alltså, jag tänker flygsanden, att droppa sand över bränder, typ. Uh-huh. Alltså att man ska släcka något. Alltså att det är typ för att släcka krisen inom tida, typ.
3: Ja, kanske.
0: Mm, det är en gissning så god som någon. Här kommer svaret.
7: I forntiden fanns ett begrepp, den borgerliga flygsanden. Alltså borgerliga väljare är väldigt rörliga och blåser dit vindarna blåser just då, så att säga.
5: Ja. Det börjar ens tvivla på om man släpper sand. Man släpper ju vatten vanligtvis.
0: Nej, men sand är inte alls dumt. Alltså, om
5: ja, eller Tjernobyl var det sand.
0: Eller jättestora bränder.
5: Ja.
0: Men Torsin, du kände inte igen det här uttrycket heller?
1: Nej, jag har aldrig hört det förut.
0: Nej. Nej. Men är det
1: och då är jag ändå ett hyfsat ordförråd vid det här laget.
0: Ja, och jobbar med politik.
1: Ja, ja.
0: Så att i nästa krönika ser jag gärna där
1: det är flygsanden kommer att ramla in. Den,
0: ja, den ska in. Här kommer nästa glosa. Vad är...
3: squishies.
0: Squishies. Det är Peter Nyheter som trycker på knappen, såklart.
5: Är det sant?
4: Alltså det är såna här leksaker typ som man använder som så här sensory... leksaker.
5: Man klämmer lite på
4: man
5: dem,
4: klämmer
5: som,
4: på
5: som
4: dem för att
5: nästan
4: minska stress.
0: Vi kollar.
8: Nu ska vi prata om de här populära leksakerna squishies.
0: Ja, vad dum är. Man ser ju inte, det är ju inte. Hon visar ju upp den här i morgonstudion.
5: Ja.
0: Men det är så att det är en typ av
2: jag
0: stress.
2: Vet, dottern där ute har ju 100 så att det borde ha kunnat.
0: Men då ska hon lyssna nu. Mm. För att nu är det de i ropet för att de inte är så... de kan vara farliga.
5: Mm.
0: Om det går hål på dem så kan man få kemiska frätskador. Och tydligen på YouTube. Titta inte på YouTube. Vad heter din dotter?
2: Lycke.
0: Lycke. Titta inte på YouTube och gör som de gör där. För där värmer de det här innehållet och då blir det väldigt... ja. Varmt och då bränner man sig. Så antingen får man frätskador eller brännskador. De är dåliga på två sätt.
5: Mm. Då så.
0: Nej, skulle hon aldrig göra så.
2: Nej.
0: Nej, det kunde jag förstå. Bra, bra. Då kommer nästa glosa. Vad är...
6: Sweden-krimi.
0: Sweden-krimi.
2: Jag tror jag skulle säga något mer, att det var något om kriminalitet.
1: Kriminalitet importerat från Sverige.
2: Mm. Ja, bra.
0: Okej, okay. Vi lyssnar.
6: En rubrik som förekom i flera tyska tidningar igår, Süddeutsche Zeitung, Bild, det var att det svenska valet är lika spännande som en Schweden-krimi, alltså en kriminalroman eller en deckare från Sverige.
0: Schweden-krimi.
5: Ja.
0: Visste du det?
4: Nej, va? Ingen aning. Men det var ändå krim.
2: Ja.
0: Mm. Ja, det var snällt av dig.
2: Ja. Det blir... Nosar vi på ett halvt?
3: Nej.
1: Typiskt.
0: Men det finns chans på en glosa till, och det är den här. Vad är...
6: The cow.
0: Och det är alltså inte en ko, ska jag säga. Utan är det något som har varit aktuellt, eller kan bli aktuellt nu. Ja, gissar du, Malva och Michael?
5: Jag tror att det är typ Commissioner of War eller någonting.
4: Ja, det låter jätterimligt.
5: Eller typ Chamber of War eller något sånt där. Men jag vill nog säga Commissioner of War.
4: Ja.
5: Eller för vad heter, i Pentagon så har de bytt namn till The War Department. Men han är ju Secretary of War. Han är ju SAO. Ja, vi säger Commissioner of War.
0: Det var fint att höra er komma fram till det. Här är svaret.
6: Kan du avslöja, kommer du öppna någon match med kon, the cow?
9: Jag avslöjar ingenting, men jag tror att min mamma hade fått lite av en hjärtattack om hon såg att jag spelade koöppningen här. Men...
0: Det här är Anna Kramling som är med i schack-OS i Uzbekistan. Hon tävlar där med sin mamma Pia.
5: Alltså, och det kanske är något svartvitt mönster där. Som...
0: Det är ett en bondeöppning. Man tar sina två mittersta bönder och flyttar fram dem. Så har man en koöppning. Aha. Inte att blanda ihop med orangutangöppningen. Eller flodhästförsvaret eller apornas rumpa. Jag har googlat lite olika schackdrag under dagen. Men det gäller att man inte blandar ihop det med veterinärlingo. Koöppningen. Ah, ja.
5: Det finns så många, så det där stämmer säkert.
0: Ja.
5: Till slut har man hittat på så många.
0: Ja,
5: eller var det riktiga?
0: Ja, de här finns.
5: Jaha,
0: jag trodde
5: du drev.
0: Vet du vad, du kanske känner igen den som Sokolskys öppning.
4: Såklart.
0: Ja, man har blandat lätt ihop
5: det. The sak, som jag kallar den. Ja.
0: Precis. Ja. Men bra, glosförhöret är genomfört och vi fick något poäng. Och det står...
3: Ja, kul. Det står 13 lika.
0: Och det gör... Oj, vad kul. Mm. För nu har vi bara en rond kvar. Och det är fredag, hörni.
10: Landskampen presenterar populärkulturella referenser.
0: Yeah. Det här är ronden när vi uppmärksammar populärkulturens inflytande på nyhetsspråket. Men när jag följde den här val- och eftervalssamtalen så blev det omvända också tydligt att svensk popskatt eventuellt undermedvetet har hämtat inspiration i svensk valvånda. Hör här.
11: Jag inser också att det kommer att bli oerhört svårt, men vem vet. Efter ett antal talmansrundor så kanske det finns öppningar som vi inte såg före valet.
5: Vem vet?
0: Lisa Ekdahl här som körar bakom Lars Stjernqvist och Mikael Kulle. Eller som jag kallar dem, Wham 2.0. Och så har vi den här också, lyssna.
12: Ja, Mercy Berg Batra. Jag tänker i den här situationen som är just nu. Moderatledaren, vad bör han göra just nu?
0: Thomas Ledin i duett med Ted Wigren på Morgonstudion. Men nu till frågorna. Nej, det är samma sak gäller här, att inte trycka förrän man hör cymbalen.
1: All right.
0: Ni har varit väldigt bra på det, ska ni ha. Vi börjar med att lyssna på Simona Mohamssons kommentar på det förmodat kommande centern-vänstern-debaclet. Men vilken populärkulturell referens får Liberalernas ledare med här? Tryck inte förrän ni hör cymbalen.
13: I slutändan så kommer ju Vänsterpartiet och Centerpartiet behöva ställa sig inför. Kommer de kunna rösta för samma statsministerkandidat, ja eller nej? Och den frågan kan ju inte liksom ställa oss, utan det väl vore jättebra om man trycker till de här partierna att faktiskt visa sina kort.
0: Mm-hmm.
5: Det var inte den vi trodde att det skulle vara.
4: Det var inte den.
0: Och hade ni någon ni trodde att det skulle vara?
5: Ja, hon gör ju en Kanye West-referens. Hon har gjort det den här veckan.
0: Ja, vi plockade faktiskt bort den.
4: Vi tänkte att vi bara, Grammys, let's go.
5: Malva tittade på mig. Nu kommer den. Det är bara att vänta på cymbalen.
0: Men
5: vi lyssnade på vad hon sa.
0: Och inte ni heller, Viktor Orsin.
14: Nej. Sara, fick du med dig den?
3: Ja, och jag har två svar.
14: Oh, kan inte du säga dem innan vi tar svaret?
3: Ja, den ena är ja eller nej. Mm. Den ena är ju bro breja. Yeah. Den andra är landskampen. Oh. Eftersom vi har den som jingle.
14: Just det.
3: Till ja, nej eller annat.
14: Åh, det är dubbelt. Ni hade fått två poäng, va? Nu blir det inget.
5: Nu vill jag försvara mig, men jag tänkte på Bro Breja. Jag bara visste inte att Bro Breja var en populär kulturell referens. Okay. Snarare ja, det är liksom väldigt... ett fornminne.
14: Det är något. Väldigt bra. Du måste tänka på. Michael lyfter något viktigt här. För att jag googlade lite. Och det här är första gången en protest mot en populär kulturell referens skulle kunna äga rum. Nej, du gör det. Eftersom den här anor bevisligen från 1600-talet, men kan ha anor ända från medeltiden. Ja. Att det är klart att det är så populärt. Det var ju därför ni inte tog den. Ni bara, det här är ju medeltiden. Ja.
3: Men då var den väl populär.
14: Då var den populär. Ska vi lyssna på den? Den är ju bra. Mm.

0: ja eller nej.
1: Ja, nästan så att ni kunde. Vi tar nästa. Det är lätt att frukta att det blir en lång regeringsförhandling när det är aktuellt, låter så här. Lyssna här.
2: Och vi har ikväll bjudit in Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centern. Men det var bara du, Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet, som tackade ja.
1: Så lät det. Och Cecilia Gralde frågade nyfiket Gabrielsson om inte vänstern kan tänka sig att släppa kravet på ministerposter mot löfte att få igenom mycket av sin politik. Och då reagerade Gabrielsson så här på det. Men vilken populärkulturell referens hör ni här? Vi söker en låt, inte en film med Robert Redford. Hörde du det också, Arsene?
3: Ja. Mm.
1: Här kommer, tycker inte för ni gör symbolen.
4: Vi kommer inte gå på en sån blåsning att vi får en massa.
2: Du kallar
4: politik.
2: En blåsning?
4: Det skulle det vara i så fall. Man måste vara rättvis, det tycker jag.
2: Då går ni hellre till extra
4: val. Och det ska vara raka rör.
1: Du, här trycker Arsin och Viktor.
3: Ja, jag råkade trycka, men har på något sätt glömt bort redan vad det var jag tänkte på. Raka rör, alltså.
1: Man kan sjunga också om man inte kommer på kanske vad artister heter eller liknande. Nej, det kommer inte hända.
3: Jag. Nej, jag är för trött för det här.
1: Jag förstår det, så många krönikor som har skrivit.
3: Ja, bara två idag.
1: Vi lyssnar för att vi kan bara digga.

0: Alltså jag får så mycket intressant information nu. Min producent Rille Närbe säger att det var de som populariserade begreppet med den här låten, Raka rör. Mm. Ja, det är Karl Pedal och producerat av Peps Persson.
1: Wow.
0: Raka rör. Från 77, så att det var ju mer kanske Viktor och Jimmy hoppades på här.
2: Ja, jag var två år då, så jag borde snappat upp den där.
0: Förlåt, Viktor. Förlåt, det var dig och Jimmy jag hoppades på. Okej, vi går vidare.
1: Jag borde ha kunnat
0: här. Vi har kvar kärlek. Nej, kärlek. Mm. Jag läste KÄ och hoppades på det bästa, men vad det stod var kärnteknikföretaget Studsvik har tecknat avtal för 4 små modulära reaktorer, SMRs, med GE Vernova Hitachi, och bolaget vill bygga ett nytt kärnkraftverk i antingen Valdemarsvik eller i Studsvik. Per Olsson, professor vid kärnvetenskap och kärnteknik på KTH, kommenterade det här i Ekot. Men vilken populärkulturell referens smyger sig in här? Vänta på symbolen.
3: Ja, det här är ju en av de mer moderna små modulära reaktordesignerna som finns. Det är den enda som byggs just nu i västvärlden. Men den här byggs nu i Kanada vid Darlington. Så att, det finns ju ett projekt man kan följa där för att se hur det går och vad kostnaderna kommer bli och allt sånt där.
0: Det är Viktor och Arsene.
1: Darlington County, Bruce Springsteen.
2: Äntligen lyckas jag med någonting.

0: Ja, det var Bruce Springsteen med Darlington County. Jag måste ändå, ni var så många som reagerade på att det var gulligt att han sov i pyjamas. Det är ingen av er som känner att det är helt fel.
1: Alltså det är totalt fel, men Springsteen, han är ju så jävla präktig så det finns ingen anledning att förvånas.
0: Nej, så det kan du ha något med.
1: Ja, men så här, glöm att Keith Richards ligger och sover i pyjamas, så det går ju bara.
0: Glöm det!
1: Ja, men det kommer inte hända.
2: Nej.
1: Men
2: jag tror att Keith Richards har gått och lagt sig ens. Han har liksom...
1: Precis. Han kör på.
2: Ja, precis. Han kör på tills han inte orkar längre bara.
0: Vi har en till populärkulturell referens. Vi ska till dagen efter valet. I SVTs valstudion så konstaterade Andreas Hökemark det jämna valresultatet så här. Men vilken i sammanhanget kanske inte så långsökt bokreferens hör ni nästan här.
3: Så vad ser ni framför er nu här? Vi har ju spännande dagar framför oss. Vi hörde att Ulf Kristersson sa att han kommer höra av sig och ringa runt var det lät.
0: Ja, det här är Viktor och vad du tycker.
4: Underbara dagar framför oss. Palmebiografin.
5: Den andra stora Palmebiografin som kom samtidigt, alltså av Henrik Berggren. Underbara
3: dagar framför oss.
0: Den har jag läst.
5: Ja, den är fantastisk.
0: Mycket bra.
1: Bra där, Viktor.
0: Svaret var
4: till... Du ser, Palmemordet, jag håller på att jobba.
1: Ja. The research. Du borde vara ute på gatorna och lösa istället för att ligga hemma och läsa om det.
0: Klippet var från Radio Tyres, så jag tyckte det var kul att vi fick med Radio Tyres. Wow. Karlsson hörde vi.
1: Ska ni inte få med Radio Aftonbladet snart? Vi har startat en uppstickarkanal.
0: Vet du vad? Jag har haft med dem idag.
1: Jaha.
0: Du missade det.
1: Fan också.
0: Vi tar sista frågan också. Nu blir det musik igen. Vilken populärkulturell referens får Lina Björk på Mälardalen universitet med när de kommenterar valresultatet i morgonstudion?
6: Jag skulle gärna vilja att det blir lite mer rödgrönt, men vet du, men ändå att det är lite så här hälften ändå liksom så här, folk får lite av the best of both worlds I guess.
0: Ja, det är
7: Hannah Montana. You got the best of both worlds.
6: Tack. Jag är inte resten för det. The best of both worlds.
0: Vad bra PT-fråga. Snyggt.
6: The best of both worlds.
0: Det är Hannah Montana med best of both worlds. Alltså vad bra ni var på populärkulturella referenser.
1: Ja, men att vi var chanslösa på den här sista, det är faktiskt inte att skämmas för. Vi är för gamla.
4: Ja, det här är modernt.
0: Sara,
7: ja.
0: Ett resultat.
7: Det har vi. Oisin och Viktor drog ju faktiskt ifrån här i sista ronden. Men Malva och Michael tog igen lite grann på slutet. Det blev ändå så att Malva och Michael slutade på 14 poäng. Oisin och Viktor 15.
0: Oj,
1: oh, jämnt. Det är ju mer jämnare än riksdagsvalet. Ja. Där skiljer det ändå 3 mandat. Här var det bara en röst.
0: Så spännande. Tack, tipsare den här veckan var Klara Flanke, Göteborg.
7: Ester Daniel Ytterbrink, Malmö.
0: Emil Wengle. Jajamensan, den här bron ni missade, den här bron, 3D-bron i Norge, han som hade tipsat om. Tack för idag och bra jobbat!
2: Ja, men tack
4: så mycket. Ja, det var svår omgång idag.
0: Var det svårare idag?
4: Ja, det var mycket modernt svårt. Som tilltalar yngre tävlande.
1: Ja, men tack. Yngre och smartare.
4: Ja.
0: Hörrni, de säger att det var svårare än vanligt och ni klarade det med bara en poäng. Oh, grattis alla!
4: Vi knuffas längre och längre ut mot elefantkyrkogården här i landskampen.
1: Det är där vi har hemma.
0: Och med de orden...
7: Tack dig, Annika Lantz.
0: Och tack Sara Lövestam. Ha en trevlig helg alla.
7: Tack.
4: Hej. Jag vill ha biftrasa.

0: Och en synnerligen trevlig helg önskar jag också er, hela det muntra gänget som gör landskampen. Producent, ja det är Rickard Närbe, och tekniker Tobias Karlsson. Så här några minuter för dagens dikt. Kanske jag får frista med en radionovell.
1: Sammy hade inte berättat för någon om brevet han fått från Edward Hallan.
2: Reine Brynolfsson läser novellen Okänd avsändare av Rasha Bahari.
1: Ett namn som lät bekant utan att Sammy lyckats lista ut varför.
2: En berättelse ur novellarkivet om Sammy som beger sig på en resa mot Köpenhamn utan att berätta något för personalen där han bor.
1: I brevet nämnde Hallan att ytterligare en försändelse skickats. Vad den innehöll framgick inte, bara att den skulle avhämtas på Kastrup. Det var först när fraktavin verkligen kom från Danmark, utan att avslöja fler detaljer, som Sammy tog saken på allvar.
2: Lyssna på novellen i P1 i appen Sveriges Radio.
3: I veckans kultur med Lisa och Roger försöker jag, Roger Wilson och Lisa Bergström och en gäst sammanfatta kulturveckan som gått. Vad har stannat kvar hos oss? Vad har stannat kvar, Lisa?
4: AI-skräcken.
3: Ja.
4: Och släcken.
3: Ja.
4: Och vad var det mer vi sa?
3: Ja, det var del av Donald Trump också, tror jag.
4: Jaha.
3: Lyssna på veckans kultur med Lisa och Roger i Sveriges Radio-app.
0: Ja, det nya programmet Veckans kultur med Lisa Bergström och Roger Wilson hittar du i Sveriges Radio-appen. Nu tid för dagens dikt.
5: Djurfader. Blå strumpor. Ett barn klär sig för sin första skoldag. Jag har färdats på en slaktbil till slutstationen. När jag trodde det var för sent kommer hon djurlik men igenkännbar och tar mina händer och stiger sedan in i mig. Från den sekunden är jag lugnet själv. Det finns ett inuti som inte pratar skit eller läser poesi. Ögat i den otäcka bilden. Av ett öga, inuti ett öga. Fängelset där jag befrias.

0: Poeten Lars Häger läste sin dikt Djurfader ur samlingen Återseendet. Efteråt spelade trombonisten Jehaim Kosniarek och pianisten Christophe Park Claude Debussys stycke Bonsoir. Merete Ellegård var det som hade valt musiken den här veckan. Och jag heter Katarina Wikars.
1: Söndagsmorgon spelar Bach och Händels musik och låter också fenomenala Vox Luminis höras mycket.
2: Unser Leben ist ein Schatten. Ist ein Schatten. Ist ein Schatten. Ist ein Schatten.
1: Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
3: Ja, här i P1 hör vi God morgon världen med Cecilia Schavar mellan 9 och 11. Och i grannkanalen P2, där väntar Per Fältsin. Nu är klockan 9.
4: Över 1000 fall av sexuellt våld har dokumenterats i kriget i Ukraina enligt en ny FN-rapport. Både civila och framförallt krigsfångar drabbas och den verkliga siffran är troligen betydligt högre. Där säger Daniel Bell, chef för FNs övervakning av mänskliga rättigheter i Ukraina.
5: The 1004 cases are just a fraction of the reality.
6: Ända sedan det fullskaliga kriget i Ukraina bröt ut 2022 har det kommit information om sexuellt våld. Och nu har FN sammanställt de fall man har dokumenterat hittills. Ryssland står bakom 89% av brotten och Ukraina 11%. Majoriteten av de drabbade är män som tagits som krigsfångar. I Rysslands fall har fångarna bland annat utsatts för gruppvåldtäkter, elchocker mot könsorgan och stympning av könsorgan. När det gäller brotten från ukrainsk sida rör sig hälften enbart om hot om sexuellt våld. Men den andra hälften inkluderar försök till våldtäkt, sexuellt ofredande och elchocker mot könsdelar.
5: We hope that the report will trigger additional support to be given to survivors.
6: Vi hoppas att rapporten ska leda till ett ökat stöd för de drabbade, säger Daniel Bell på FN.
4: Reporter Mona Hambrius. I Kongo-Kinshasa har man nu börjat vaccinera vårdpersonal mot ebola i några av områdena som drabbats hårdast av utbrottet, bland annat i staden Bunia, rapporterar AP. Det handlar om ett äldre vaccin som visat sig effektivt mot en annan Ebola-variant än den som just nu sprids i området, och det är oklart hur effektivt det är. Förra månaden rullades vaccinet ut i två andra provinser i Kongo-Kinshasa. Totalt har över 3600 människor dött i Ebola-utbrottet. Här i Sverige har arbetsskador kopplade till polisingripanden minskat de senaste 6 åren, rapporterar TV4-nyheterna. En möjlig förklaring till det är de kroppskameror som poliser numera bär i tjänsten och att personer som polisen ingriper mot uppfattar att de blir filmade. Under årets första 8 månader registrerades drygt 480 fall av arbetsskador jämfört med drygt 620 under samma period 2020. För att sluta med e-cigaretter försöker nu en del börja röka vanliga cigaretter istället, det här rapporterar Bloomberg. Exakt hur vanligt det här är svårt att säga, men enligt en brittisk studie var det den näst vanligaste metoden för att sluta vejpa. Forskare som Bloomberg pratat med säger att det här kan bero på flera saker, men bland annat en missuppfattning om farorna med vanliga cigaretter. Ekots nyheter klockan 9 i studion, Marcus Landén.
7: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
8: Diagnoser som ADHD och autism har ökat kraftigt. Kan en del av ökningen förklaras med att vi vänder oss till vården med existentiella frågor om vem jag är och varför livet känns svårt? Lyssna på Filosofiska rummet om diagnoser som svar på existentiella frågor i appen Sveriges Radio.
3: Och här i P1 sänder vi Filosofiska rummet med Cecilia Strömberg-Wallin imorgon eftermiddag klockan 5. Nu är klockan strax 9:04, lördag kväll, och tid för Klotet. En återutsändning från i onsdags.
9: Den svenska vintillverkningen växer i takt med att vinodlingar flyttar norrut. Samtidigt kämpar klassiska vinregioner i den klimatförändrade hettan. Årets vinskörd i Frankrike ser ut att kunna bli en av de sämsta på 30 år. Så hur ska det gå för världens viner i ett förändrat klimat? Inte minst de svenska vinerna som har blivit nya uppstickare. Det här är Klotet. Jag heter Peter Nordmark. Marie-Louise Kristola, miljö- och klimatreporter. Hej!
10: Hej, hej!
9: Du, först av allt, vi spelar ju in dagen efter valet. Har du några första tankar?
10: Att jag är trött.
9: Ja, det är jag också.
10: Ja, man kan ju inte låta bli att följa med hela tiden.
9: Det har varit väldigt spännande.
10: Det är väldigt spännande. Nu spelar ju vi in på måndag, och då har, ju inte, då har vi inte ens ett klart valresultat. Men när programmet sänds på onsdag vet vi kanske mer. Men vi kan väl utgå ifrån att det kommer att bli ganska knepiga förhandlingar om en ny regering.
9: Ja, men så verkar det ju vara.
10: Men jag ser ändå en sak som jag tycker är intressant och som vi ska följa. Det är att flera partier som valt att lyfta klimatfrågan och som hamnat högt i olika rankningar inför valet, som gjorts till exempel av Naturskyddsföreningen, Greenpeace, Djurens Rätt och andra. De verkar ju ha lockat fler väljare i det här valet. Då tänker jag främst på Vänsterpartiet, Centerpartiet som har ökat stort, och Miljöpartiet.
9: Just det.
10: Och om man har varit med ett tag, då kanske man minns att 2019, då lyckades ju just Centerpartiet och Miljöpartiet enas om ganska många miljö- och klimatfrågor i det som kallades januariavtalet. När Centerpartiet liksom stödde politiken där Socialdemokraterna och Miljöpartiet satt i regering. Och då var det sånt som att de var överens om att Sverige skulle gå före på klimat- och miljöområdet. De ville sätta klimat och jobb först. De ville minska flygets klimatpåverkan. De ville satsa mer på tåg och cykel. Och de ville se mer insatser för biologisk mångfald och cirkulär och biobaserad ekonomi och sånt där. Jag kommer ihåg när vi satt och gick igenom miljö- och klimatpunkterna i det där januariavtalet att vi blev ganska förvånade. Det fanns så mycket på pappret.
9: Januariavtalet, det sprack ju efter några år bara.
10: Ja, men det gjorde ju efter några år. Så att det, en del av de här löftena blev väl inget mer än en papperstiger. Men det var ändå intressant hur mycket de här två partierna lyckades liksom enas om. Och det där tycker jag ska bli jättespännande att se nu i de kommande förhandlingarna, om vi kan se någon upprepning av det.
9: Och medan vi väntar på ett slutgiltigt resultat och att förhandlingarna i regeringsfrågan ska dra igång på allvar, så ska vi prata vin.
10: Det är inte det sämsta.
9: Nej, det är det inte. Och hur klimatförändringen har slagit mot vinproduktionen i södra Europa, men också kanske öppnat dörren för vingårdar längre norrut, som hos oss i Sverige. Men har du smakat på svenska viner?
10: Det har jag. Smaken är ju som baken.
9: Ja.
10: Nej, men jag vet ju, många svenska viner håller ju hög klass. Alltså när jag var i somras var på Österlen, då smakade jag väl på något vitt vin som jag inte alls tyckte. Alltså i min smak så tyckte jag det var surt.
9: Okej.
10: Men samtidigt har jag blivit bjuden på blåbärsvin i Norrland, som jag tyckte var överraskande gott.
9: Okej, häftigt. Ja. Men det här med att reglera syran och sötman i vinerna, det är ju annars något som jag har hört. Det är ett problem nu längre söderut i Europa att få till.
10: Ja, men flera av de klassiska vindistrikten har ju haft det tufft i år. Framförallt på grund av de här många värmeböljorna. För värmen gör att sockernivåerna stiger snabbt i druvorna och syran sjunker. Medan andra saker då som har betydelse för smak och färg kan behöva längre tid på sig. Och då blir det ju svårt med den där balansen. När ska man skörda för att få både rätt sockerhalt, alkoholhalt och syra och sen alla de här andra sakerna. Så att det här har rapporterats från i stort sett alla stora vinproducerande länder i Europa i år. Frankrike, Spanien, Italien, Tyskland, Österrike till exempel. Att de har haft problem med det här.
11: Mm.
10: Och eftersom det blev varmt så tidigt. Och de rapporterar också om mindre skördar i Frankrike, som du sa i inledningen, minskning med 6%, en av de sämsta skördarna på 30 år. Även 2025 förresten var ett riktigt dåligt år för franska vinproducenter.
11: Men är det någon som har klarat sig?
10: Portugal.
11: Okay.
10: När jag läser runt här så verkar det som att Portugal har klarat sig ganska bra. Och då skulle en förklaring vara att det regnade ju så väldigt mycket där i början av året. Och de har inte heller drabbats lika hårt av årets många värmeböljor.
11: Och då är det ändå regn som också var problematiska på andra sätt.
10: Absolut, det var det. Mycket översvämning och sånt. Just Men det verkar ha kunnat vara ganska bra för vinskörden då.
11: Mm.
10: Sen ska vi bara säga att champagne, det är ju ett sorgebarn ibland. Men just i år verkar champagnen klara sig ganska bra, om man ska tro champagneodlarna själva.
11: För där har jag hört att de har problem att just reglera det där med sötman och smakerna, får det liksom en bestämd smak.
10: Ja, precis. Och enligt deras egna rapporter så är det inte så stor skörd i år, men citat av exceptionellt god kvalitet. Och det är då för att efter en komplicerad säsong med perioder av historiskt svår vårfrost, mycket tidig blomning och 5 värmeböljor under sommaren, så har det liksom varit, alltså det har varit en utmaning, men det här kan ändå, säger de, påverka smaken till det bättre. Men jag tycker det här sammanfattar också ganska väl vad vinodlare i Europa har att tampas med nu. Alltså klimatförändringar leder ju dels till mer extremvärme, torka, men också lynnigt väder på det sättet att det kan locka alla möjliga växter, men även vinplantor, att blomma tidigare när värmen kommer tidigare på våren. Och sen när de vanliga vårfrostnätterna kommer som de brukar, då kan de slå väldigt hårt mot plantor som har slagit ut, och då förstör det skördarna. Så att det är mycket som ställer till det och gör det svårt för vinodlare.
11: Men jag trodde att det var bränderna som skulle ha ställt till det, sommarens bränder.
10: I Bordeaux?
11: Ja.
10: Ja, men tydligen inte så mycket. De verkar inte drabba själva vinfälten i så hög grad, och de är man ju noggranna med att försöka också skydda. Men utan det är verkligen extremvärmen som har varit problemet, som torkar ut druvor och sådär. Men sen så vet vi ju att bränder kan påverka smaken på vin.
11: Hur då?
10: Därför att brandröken kan tränga in i druvorna.
11: Aha.
10: Ja, så var det till exempel 2022 när det brann mycket på vissa områden. Så att vissa brandhärjade områden, då, där fick vinerna toner av aska eller kol.
11: Oj, okej. Okay. Och det kanske kommer att stå då i Systembolagets beskrivningar på vinerna.
10: Ja, vi kan ju hålla utkik efter det.
11: Mm. Det här är ju både en ekonomisk och kulturell smäll, kan man väl säga, mot flera av de här legendariska vindistrikten. Samtidigt så verkar ju en ny möjlighet ha öppnats upp för vinodlare från, ja, kanske våra trakter. För de blir väl fler, är det inte så, Björn Gunnér, reporter här på Klotet?
12: Jo, de blir fler. Den här branschen växer ordentligt i vårt land nu och har gjort det ett tag. Det är en väldigt snabb ökning av antalet vingårdar, och inte minst att de börjar ploppa upp allt längre norrut. Så att numera så är det liksom inte alls bara i Skåne som det här pågår. Det var ju i Skåne som det började för svensk del med vinodling, och det är verkligen fortfarande där som det mesta odlas, men det rör på sig. Och jag har pratat med en av dem som var först ut just i Skåne. Han har blivit en sorts nästa nu, kan man nog säga, inom svensk vinodling. Han heter Murat Sofrakis, men han kallas allmänt för Murre. Han trodde ju inte från början då att det skulle gå att odla vin så långt norrut som det nu visar sig att det går att göra. Och han säger att jo, klimatförändringarna har gjort det lättare för vinodling i Sverige. Det har gjort stor skillnad, menar han.
11: Okay.
12: Sen då har jag pratat med forskare också, och de komplicerar den här bilden lite grann. Det är inte riktigt så enkelt. De flesta forskare och en del andra också, de verkar överens om att klimatet är bara en faktor i den här expansionen. Det handlar också, och kanske framförallt egentligen, om nya druvsorter som man odlar i Sverige. Och sen teknik och intresse och kunskap och lagstiftning också. Och sen då kommer det till det vi hörde just, att de här klassiska vinländerna, de har ju utmaningar med klimatet. Så där kanske Sverige kan få en liten lucka med den då.
11: Mm. Det är alltså mer än klimatförändringar som påverkar vinodlingen just nu, både i Sverige och i de mer klassiska vinländerna. Vi säger välkommen till Kimberly Nicholas också, hållbarhetsprofessor vid Lunds universitet och själv uppvuxen på en vingård i Kalifornien.
13: Hej allihopa, tack.
11: Du Kimberly, det verkar inte så enkelt som att säga att klimatuppvärmningen gynnar vinodlingen i Sverige och missgynnar vinodlingen längre söderut, som i Frankrike som vi hörde, eller kanske i Kalifornien, USA. Eller vad säger du?
13: Överallt klimatförändringen är dåligt för människor och natur och jordbruk runt om i världen. Och det är helt enkelt svårare att ödla i en klimat som förändras. Klimat spelar viss roll, men framförallt det är de nya druvsorterna som har öppnat dörren till mer vinodling här i Sverige.
11: Men ändå att klimatet har spelat roll. Vad skulle du säga, du som har studerat klimat och vin och dessutom vuxit upp på en vingård? Vad är den stora utmaningen med att odla vin nu när jordens klimat förändras?
13: Jag tänker tillbaka till när jag var doktorand i Kalifornien och intervjuat en av Napa Valleys bästa vinodlare. Och han sa att det tar 3 generationer att göra bästa vin i en viss plats. För att det tar tid att utveckla till absolut världskvalitet vin. Mm. Och det är tid här vi inte i en klimat som förändras snabbt.
11: Nej, okej. Okay. Så att dra igång en vinodling kräver kontinuitet, antar jag då. Alltså att förhållanden måste vara detsamma så att man verkligen kan kalibrera och få till sitt eget vin på just den plats man är på.
13: Ja, precis. Mm.
11: Men du Björn, du träffade ju nyligen det vinodlande paret som startade det som var Sveriges nordligaste kommersiella odling för några år sedan.
12: Det har jag gjort, och det här är vid Mälaren, så att det är ju höjd med Stockholm ungefär. Och på södra sidan av Mälaren är det inte så långt ifrån Mariefred. Där växer det nu rader av vinrankor där mitt på den sörmländska slätten. Mm. Och det här är ju lantbruksbygder sedan urminnes tider, kan man väl säga. Med stora böljande åkrar och sådär vackert inramade av blandskog, och det böljar lite grann. Erik och Lena heter det här paret som jag hälsade på. De bor i en liten, liten by med gamla, riktigt gamla röda hus och lador. Och det här paret är väl i pensionsåldern ungefär, eller en god bit över pensionsåldern för hans del. Mm. Men de har inte slutat jobba, utan de är igång för fullt och väldigt engagerade i det här med vinodlingen. Erik, han är då lantbrukare själv. Han tog över efter sin pappa för snart 50 år sedan. Och Lena är då utbildad sommelier, så att man kan väl säga att de kommer in i det här från varsitt håll. Mm. En sak vi kan säga nu också är att Lena Magnegård, som den här kvinnan heter, hennes namn kan det väl hända att en del lyssnare känner igen, därför att hon är känd från politikens värld. Hon var press- och informationschef för Moderaterna en gång i tiden, men det är rätt länge sedan nu, 25 år sedan, som hon avslutade med den här politiken och Moderaterna, säger hon.
11: Ja, okej. Okay. Men hur gick det till när de började odla vin?
12: Ja, det här var ju då den extremt varma sommaren 2018. Det kommer många av oss ihåg hur det var då, och det var då de bestämde sig för det här som ett komplement till lantbruket som de ju driver då. Och Lena Mannegård, hon minns väldigt klart hur det var då när hon och sambon Erik Björkman fattade det här beslutet.
14: Jag glömmer aldrig den dagen. Många av oss minns ju sommaren 2018. Det var otroligt varmt och våra badgäster sprang här med badankerna runt midjan och tyckte livet var toppen. Medan vi satt här och grät liksom. Det var förskräckligt på åkrarna.
15: Då pratar vi ju lantbruket. Ja. Då fanns inte vingården överhuvudtaget.
14: Men då, vad gör man då? Alltså, när man är riktigt hängig och deppig och det här ser inte bra ut. Ja, men då öppnade vi ändå en flaska champagne och så satt vi oss precis här där du ser. Här satt vi och så drack vi champagne och så tittade vi över åkrarna och sa, hur är det här framtiden? Ska det se ut så här? Och sen börjar man ju spåna och så tar man ett halvt glas till och sen så, ja men vi kanske skulle börja sätta några stockar.
12: Ja, men kanske skulle det, tänkte de. Och Erik, han plöjde upp en liten plätt och sen har de då satt lite mer varje år. Och jag frågade då om det alltså var det här med det förändrade klimatet som fick dem att börja odla vin.
14: Hos mig var det absolut. Men jag är från Stockholm. Om du frågar Erik som är barnfödd här så har han kanske en mer realistisk syn på tillvaron. Så han ser ju en fluktuation i klimatet ändå, som inte jag kanske gjorde på samma sätt.
15: Ja, jag håller med om att det var ett jättetort jobbigt år för lantbruket. Och har man hållit på några år så vet vi att det går upp och ner, priserna går upp och ner, vädret går upp och ner. Och vi måste alla förhålla oss till att det är på det viset.
12: Mm. Men Erik Björkman, han säger också att det har blivit lite varmare hos dem under hans tid som lantbrukare. Och framförallt sen att det blåser lite mer, det kunde man ju faktiskt höra i de här klippen. Och sen att vädret har blivit lite mer oregelbundet och oförutsägbart, inte minst.
11: Mm, just det. Och det var ju det som du, Kimberly, var inne på. Men vad gör det här med oregelbundet och oförutsägbart väder för de som vill odla vin? Vad är problemet med det?
13: Ja, men det är jättesvårt att veta vad kommer, till exempel när man ska förbereda att göra olika moment i vingården. Så är det mycket bättre om man kan planera i god tid och ha allt till hand. Det kan vara mycket press på samtidigt på utrustningen till exempel, om man är inte förberedd. Så, och det är svårt, det finns några moment som är svårt att hantera om det är för varmt. Framförallt när det mognar sig sista 6 veckorna är avgörande för vinkvaliteten när de mognar. Och det är jättestort problem om det finns för mycket värme då.
11: Mm. Om vi tittar vidare då med Lena och Erik här. Hur går det för dem nu?
12: Jo, men det verkar gå bra ändå tycker jag. Jag var ju där och såg hur det var fullt med fina druvglaser som hängde där på rankerna. På de här stockarna som stod i raka rader, verkligen som på en typisk vingård fast då mitt på den sörmländska slätten.
11: Mm.
12: Och det här är de väl nöjda med kan man ju tänka sig. Och inte minst då med vad de fick höra från början, för att de frågade just Murres och Frackis, de tog kontakt med honom.
11: När det var den här vinnästorn du nämnde.
12: Ja, han i Skåne. Och de frågade, ja vi tänkte börja odla vin här, vad tror du om det? Och han skakade på huvudet då när han förstod vad det var de ville göra det och sa nej, det där går inte.
11: Okay.
12: Men det har ju visat sig fungera uppenbarligen.
11: Ja, och nu vad jag förstår så gör Lena och Erik, de gör rött vin, de gör rosé och mousserande vin.
12: Ja, det gör de. Och det där är lite extra kul faktiskt med det mousserande vinet. Det är ganska stort att odla det i Sverige. Det verkar kanske passa lite extra bra att göra just bubbel här med hänsyn till klimatet. Och sen är det ändå en sak till angående det här, för att Murres och Frackis själv, för just honom så kopplar det här lite grann till en aha-upplevelse som jag hörde från honom att han fick när han såg på ett tv-program om klimatförändringarna på 90-talet.
16: Jag såg på Ett med naturen, Bo Landin. Alltså det här är någon gång på 90-talet som det sändes, vet du. Då sitter han i Västergötland med en flaska champagne och sa med klimatförändringar så kommer man göra champagne i Västergötland, sa han.
11: Och Bo Landin fick ju ganska rätt då?
12: Han fick ju det för att det här expanderar ju inte bara Skåne utan norrut också. Murres och Frackis själv säger att han hade nog börjat odla vin ändå i och för sig. Men att det här väckte kanske ändå någonting hos honom.
11: Mm.
12: Och just mousserande vin som sagt, det gör man på fler håll i Sverige och annat vin också.
10: Och champagne gör man bara i Champagne.
12: Ja,
10: regionen champagne.
12: Det ska vi säga precis. Men Erik och Lena berättar för mig att de använder det som kallas för champagne-metoden. Mm. Så det är samma tillvägagångssätt. Men mycket riktigt, man får inte kalla det för champagne om det är utanför det distriktet och champagne i Frankrike.
11: Mm. Okej, vad får de kalla det då? Sörmland?
12: De kallar det mousserande vin från Sverige.
11: Okej.
12: Och så någon kanske firmatitel på det.
11: Mm. Och det här är en rätt liten vingård som Lena och Erik har. Fast det är en kommersiell gård.
12: Stämmer. Det här är litet, liksom arealen de odlar är ungefär stort som en rejäl villaträdgård.
11: Mm.
12: De sa det var en kvarts hektar, det betyder 50 gånger 50 meter. Och där har de då 1000 stockar nu. Några av dem är så nysatta och små så att där kommer inga druvor än. I de flesta raderna som vi gick runt där så växer det då glasar med gröna druvor. Och sen fanns det också blå druvor eller mörkblå lila kan man väl säga. Och så tycker jag att det var intressant när man såg där, jag tittade på de här druvorna, de kändes väldigt små tyckte jag de här druvorna. Alltså mycket druvor på en glas, men druvorna var små, inte så där som de brukar vara när man köper i affären för att äta.
11: Nej, men det där känner jag igen. Och mataffärens druvor, de är ju framodlade för att de ska vara goda och äta rakt av. De är stora och kärnfria med tunt skal. Men vindruvor är ju raka motsatsen. De har tjockt skal, innehåller kärnor och är mycket mindre. Men Kimberly Nicholas, varför ser vindruvor ut så? Vad är det för egenskaper man är ute efter hos själva vindruvan?
13: Skål är jätteviktigt, som du sagt, att därifrån kommer färgen och också tanniner ligger i både skål och i kärnorna. Och det är viktigt för textur och struktur till vin och det ska hålla sig under många år.
11: Så då är det också olika beroende på vilken druva man använder då?
13: Ja, precis. Och det är mycket intressant. Forskning har visat mer än 1000-tal olika ämnen och det växer hela tiden som bidrar till smak och doft i vin. Och det kan uppleva sig annorlunda på oss annorlunda person. Så det som smakar jordgubb till dig till exempel kan vara helt annat för mig. Så det betyder inte att du har rätt eller jag har fel om jag upplever inte samma, men bara att vi är olika.
11: Mm. Så det finns alltså olika typer av vindruvor som skänker olika egenskaper till vinet. Men vad är det då för druvor som Lena och Erik odlar vid Mälaren?
12: Ja, de här gröna som vi pratade om, de heter Solaris. Och de blå, de heter Rondo. Och det här är två av de sorter som är allra vanligast att odla i Sverige. Och framförallt då den här Solaris, den är helt dominerande. Det är den vanligaste druvan av alla att odla i Sverige.
11: Men Kimberly, vad är det för fördelar just med de här druvorna, Solaris och Rondo? Varför är de så populära i Sverige?
13: Så de två kommer från Tyskland och de tillhör till gruppen som heter Peewee Grapes. Och Peewee är en förkortning av en tysk ord som jag vågar inte att uttalas, men det betyder att de håller emot svampsjukdomar som kan vara vanligt här vid kallare klimat och just de förutsättningar vi har. Så de två är utvecklade för att mogna tidigt, att motstå kallt väder och hantera svampsjukdomar. Så de passar bra här i Sverige.
11: Mm. Och nu är vi ju i skördetid, Björn. Vilket skede befinner sig Lena och Erik i och deras vinodling just nu?
12: Alltså, när jag var där, då var det faktiskt ganska lugnt. Men det var förra veckan och det var verkligen lugnet före stormen. För just precis nu så är det verkligen dags att skörda. Imorgon, tisdag, sa de till mig, ska vi samlas 9:00.
11: Ja, ah, spännande.
12: Ja, så att det är verkligen nu det händer.
11: Och det är ju då kritiskt, har vi förstått, att verkligen pricka rätt när man ska skörda druvan. Liksom i vilken tidpunkt man gör det.
12: Ja, det där är ju helt avgörande att man gör det i rätt ögonblick. Så att när jag var där, då sa Lena så att nu mäter vi helt hysteriskt hela tiden. Och det man gör då, det är att man mäter sockerhalten i druvorna. Och det fick jag se hur man gör där på plats bland vinrankorna. Och då har de en liten apparat som heter refraktometer.
11: Mm-hmm.
12: Och jag funderar, vad ser det där ut som? Det ser ut som en sorts läkarredskap, tycker jag. Lite som en sån här grej som doktorn har när han ska kolla in i örat på en.
11: Okay.
12: Ja. Och Lena, hon tog den där och stack hål på en druva med en liten mejsel som hon hade och sen droppade hon ner lite av juicen på en glasplatta på den här apparaten. Och sen då för att läsa av resultatet så tittar man in i ena änden på den där. Den änden ser ut som där man tittar in i en kikare, kan man säga.
11: Mm.
12: Och jag fick också titta sen och då ser man en skala där inne som är lite som på en termometer. Men Lena, hon började att titta in.
14: Oj, oj, oj. Det är väldigt högt. Den här är nog, jag skulle säga 78. Du får gärna...
12: Ah, ska jag hålla själv?
15: Ja, får in ljuset.
12: Ja, jag tycker det är svårt att se vad jag ska titta. Ja, nu fattar jag. Mm. Okej, där är skalan. Ja. Den är närmare sig 80.
14: Mm.
12: 80, vadå?
14: Öckle.
12: Och vad betyder det?
14: Det är sockerhalten. Egentligen är det densiteten i druvan man mäter. Men vi säger lite slarvigt sockerhalten. Och då ska vi försöka hitta ett snitt på alla druvor. Nu tog vi en ganska mogen druva. Så den har ju en alkohol 80, då blir det ju väldigt högt, då är det ju uppemot 11,5% alkohol. Men sen kan du ju ta en mycket
15: längst, här inne.
14: Längst inne.
15: De har ju inte fått ljus och blivit solbestrålade lika mycket som de här uppe.
12: Mm, det är lite olika då, så att därför gör man så när man mäter på riktigt för att göra den här bedömningen när man ska skörda. Då pressar de ur ett antal druvor och så mäter de på den blandade juicen. Då får man liksom ett snitt.
11: Mm.
12: Och det är alltså sockerhalten som man mäter, inte alkoholhalten. Men det är så då att en viss sockerhalt ger automatiskt en viss alkoholhalt. Så därför pratar de om alkoholhalten när vi står där och mäter.
11: Ja, okej. Okay. Så det gäller att tajma in det så att man hamnar på rätt alkoholhalt och rätt smak. Sammansättning, antar jag, i druvorna. Det låter som en konstig sig, Kimberly.
13: Ja, vin är ett hantverk. Några av de bästa vinodlare i Napa Valley sa till mig att You can't make a silk purse out of a sow's ear. Alltså, du behöver utmärkta druvor för att göra utmärkt vin. Och utmärkt vin odlas, det görs inte. Kvaliteten börjar i vingården.
11: Du kan inte göra en kvalitetsväska från en grissugas öra.
13: Ja, precis. Ja. Det är så viktigt, självklart är det viktigt vad händer efter skörden. Men det som händer innan är viktigast och det är helt avgörande för kvaliteten som man fick. Att hur vindruvorna odlas helt enkelt är avgörande för kvalitet av vinen du får.
11: Men det måste ju vara en så otroligt nervös tid att man verkligen har gjort rätt där.
13: Ja, de säger i Sonoma att det tar mycket öl att göra vin.
11: Ja, jag förstår. Och så, sen då är det dags för att skörda. Och då är det lite körigare. Då är det liksom lite tempo. Visst är det så, Björn?
12: Absolut, det brukar vara rejält hektiskt. Och verkar vara ganska kul också.
14: Det är lite, jag ska säga, skolavslutning. Det är kul. Det kommer vänner och bekanta och alla vill ju vara med och skörda, men det är ingen som vill vara med och rensa ogräs på våren. Nej, men det är lite skördefest, man hjälps åt, man skördar, man dricker kaffe, man fikar, man har mysigt, man äter lunch. Erik får inte vara med så mycket vid skörden, han står vid pressen och jag står inne i vineriet och ser till att saker fungerar. Men här ute i vingården brukar de ha härligt och mysigt, så att ja, men det är lite, det är en bra dag. Och sen så blir det ett tungt arbete för oss följande dagar, för då ska man ju jobba med det här och få fram en bra gäst och se till att gästen

0: naturen. Så för mig är det höstens doft. Det finns överallt i Sonoma, där jag växte upp i Nappe, där jag gick på gymnasiet. Doft av druvor som plockas och pressas, och det är känslan av varma dagar och svalla kvällar. För mig är det, ja, det känns hemma.
1: Mm. Men förstår du vad hon menar när Lena säger att det surrar i tanken? För jag kan inte riktigt föreställa mig vad som händer där när det börjar jäsa och bubbla och grejer.
0: Ja, det är ljudet av jästen som fermenterar sockret i druvorna till alkohol. Och det är en riktigt livlig process när det kommer igång. Det är fullt av bubblor som släpper ut. Min man och jag gör äppelcider hemma, och det är väldigt liten skala. Men det är ändå en väldigt fint ljud när det kommer igång.
1: Det här med vin och värme har ju du verkligen forskat på, Kimberly Nicholas. Fast då vad det gäller vin och klimatförändringar. Flera av de klassiska vinproducenterna, de har alltså haft ett tufft i år. Men hur har utvecklingen sett ut för de här vinregionerna över tid när det kommer till klimatet?
0: Klimatförändringen gör att det blir svårare att producera högkvalitetsvin i de traditionella vinregionerna. Så för bästa smak vill man långsamt jämnt mögning, och framförallt att undvika supervarma dagar under de sista 6 veckorna före skörden. Då är det viktigt för färg och smakämnen att bildas då. Och klimatförändringen startar växtsäsonger tidigare, varma dagar får ett druvor mogna snabbare, och vid högre temperatur det är inte tillåter en full utveckling av den bästa karaktären i druvorna.
1: Mm. Och du varnade ju för några år sedan för hur känslig världens vinproduktion är för förändringar i klimatet. Inte minst eftersom det bara är ett litet antal druvsorter som används. Men blev då dina farhågor besannade? Alltså, om du tänker på hur läget är nu.
0: Många vinregioner håller bara 12 druvsorter på upp till 90% av sin vinodlingsyta, och ungefär 80% av hela världsmarknaden består av just de 12 vinsorter. Så denna brist på mångfald gör vinodlingen mer sårbara för klimatförändringar. Det skulle bli bättre att använda fler och mer varierade druvsorter som kan till exempel tål bättre vid värme och torka. Men det finns också en gräns för anpassningen, och därför är det jätteviktigt att vi bevarar en klimat som kan odlas vin, och vi har en snabb och rättvis omställning bort från fossila bränslen som är orsaken till klimatförändringen.
1: Mm, så i första hand försöka bromsa klimatförändringen och få bukt med våra utsläpp. Men det går ju också att göra anpassningar, välja nya druvsorter till exempel. Men hur gör de stora vinproducenterna nu, Marie-Louise?
2: Ja, men i Frankrike till exempel, som jag har, där jag har bevakat den här frågan, där håller man ju på med mycket forskning för att få fram nya druvsorter som klarar klimatförändringarna bättre. Men sen kan man ju göra mycket när det handlar om att byta odlingsplats. Man kanske försöker odla på svalare sluttningar högre upp i terrängen. Det finns ju vinodlare som flyttar norrut. Mm. Det finns ju champagneodlare som flyttar till Storbritannien och försöker få igång produktion där. Mm. Riktigt vad de ska kalla det bubblet då, det vet jag inte, men det händer ju också. Men den här sommaren då så har man ju fått anpassa skörden. Man brukar ju kunna hålla på några veckor med att skörda i maklig takt så där, och ungdomar från Sverige har åkt ner tidigare och hjälpt till med vinskörden. Ja, lite romantiskt. Mm. Men det kan nu behöva gå på ett par dagar istället. Mm. När det blir så där riktigt varmt. Ja, men om man ska klara av att skörda druvorna när balansen av allt det här som vi har pratat om, socker och syra, olika tanniner och smakämnen, är perfekt, då kan det behöva gå väldigt snabbt istället. Och sen dessutom så börjar man ju, framförallt den här sommaren har man ju börjat skörda flera veckor tidigare än normalt i Sydeuropa.
1: Låter inte så romantiskt längre, det låter lite hektiskt.
2: Ja, det gör ju det.
1: Men vilka metoder funkar bäst då för att anpassa sig, Kimberly, av det vi har hört?
0: Den snabbaste, enklaste och billigaste är att fixa lite till efterhand vid tekniken när man fermenterar till exempel. Man kan ta bort alkohol om det blir för mycket, men det är den minst effektivt. Steg 2 är ut i vingården, så kan man anpassa sig till exempel att ha lite mer löv även på druvorna, så det blir inte så mycket sol och det blir lite kallare, så inte så varmt. Mm. Och man kan också tänka att flytta

0: till en ny ställe. Men det är faktiskt den sämsta alternativ. För att det är inte hållbart att bara flytta runt. Vi behöver mark för naturen också. Och det som är bäst är att behålla befintliga odlingsmark. Och göra det bästa vi kan utav det. Och begränsa klimatuppvärmningen till en nivå som går att anpassa sig.
1: Mm. Vi hörde ju här av Marie-Louise att det är flera stora vinproducenter som just tittar efter nya ställen att odla på. Det här Englands exemplet, Björn, champagne är där uppe och kollar efter mark att odla på.
2: Ja, det berättade ju Lena Magnegård för mig att de är. Och apropå det ni pratade om, vad kallas den? Jo, men det kallas ju English Sparkling Wine. Ja. Eller British Fizz kan man också säga.
3: British Fizz.
2: Mm. Okay. Och ett tecken på att det här faktiskt behövs eller att det finns sådana utmaningar i alla fall som Lena Magnegård säger, det är att om man prövar en champagne före 2015 så smakar den väldigt annorlunda jämfört med en champagne som är gjord nu efter det. Mm. Och det är helt enkelt för att det har blivit varmare nu och då blir den här syran som vi har pratat om svår att få till. Och syran är ju då helt central just för champagne.
1: Men Kimberly, här låter det ändå som att man försöker lösa ett problem och de har haft svårt med smaksättningen av sina viner. Är det inte ändå rätt då att flytta odlingarna dit det är lättare att kontrollera det?
0: Det kan vara ett alternativ, men jag är jättesorgligt över detta faktiskt. För att det som jag studerade var Pinot Noir från Carneros, som är just regionen som jag kommer från i norrut om San Francisco. Och smaken där förändras. Och det är svårt att behålla smaken när klimatet förändras.
1: Mm.
0: Men det är bättre att anpassa hur vi odlar, vad vi odlar till verkligheten som vi befinner oss i. Samtidigt som vi bromsar klimatförändringar så att vi kan ha bra vin i framtiden.
1: Mm, okej, då förstår jag vad du menar. Så många utmaningar för världens stora vinproducenter. Men i Sverige växer alltså vinbranschen. Och inte bara vin gjort på druvor utan också bär, Malou.
3: Ja, precis. I Västerbotten till exempel, där finns ju ett företag som tagit upp en gammal tradition att göra solvin.
1: Mm, vilket är?
3: Det var ett sätt i gamla tider att göra vin av jästa blåbär.
1: Mm.
3: Och det här började ett par i Norsjö i Västerbottens inland med experimentera med för ett par år sedan. Och sen så tog de hjälp av vinexperter från bland annat Kanada och så började de utveckla ett rödvin av blåbär som faktiskt slagit sig in på den svenska marknaden. Och efterhand började de faktiskt också göra rosé av lingon och likörer av hjortron och svartvinbär.
1: Mm.
3: Tanken är att använda svenska bär som man kan plocka ut i skogen och det ska också vara kravmärkta bär. Idag gör de 35 000 flaskor vin, men målet är att producera 1 miljon flaskor vin från kravmärkta svenska bär, berättade en av grundarna till företaget och som jag pratade med nyligen. Och just i år så är det en bärfest ute i skogarna. Det är jättemycket bär och eftersom det har regnat så mycket. Och det är just det som de har tagit in i sin kalkyl, för klimatförändringarna förväntas ju leda till mer regn i just de här områdena i Norrlands inland och sådär. Och det skulle då kunna öka tillgången på bär, hoppas de på. Men det finns ju flera producenter som har börjat med just att göra vin och andra alkoholhaltiga drycker och alkoholfria alternativ av just svenska bär. Men det här är en av de största. Det görs faktiskt bubbel av blåbär också.
1: Okej.
3: Svenskt blåbärsbubbel.
1: Och vad säger du om det här, Kimberly, att i klimatförändringens spår så börjar man titta på till och med annat än vindruvor och titta på bär istället?
0: Jag tycker det är spännande faktiskt att utveckla det som finns redan till en bra användning. Och det kan vara en spännande sätt att använda det som finns och utveckla nya karaktärer och ny sorts vin i framtiden.
1: Så i Sverige så har det blivit ett uppsving för vinproduktion och det är inte bara det att man testar olika druvor utan det verkar finnas nya metoder och intresse för nya metoder och fler som vill testa och fler vingårdar. Men är Sverige på väg att slå igenom som en vinnation, Björn?
2: Det tror jag är att överdriva att säga att det slår igenom som vinnation, men man kan väl säga att vi håller på att etablera oss lite grann på den här marknaden, kanske få in en första liten tå ungefär, så tycker jag nog man får säga. Och visa framförallt att jo, men det går att odla vin här och att göra bra vin också. Det finns ju flera svenska viner som har fått internationella utmärkelser. Men det är ju väldigt liten skala, det får man verkligen komma ihåg än så länge. Och det där fick jag också verkligen en känsla för när jag var på besök där på Selaöns vingård.
4: Hur då?
2: Om jag sa ju det att vinodlingen, hela den får plats ungefär på en rejäl villatomt.
4: Mm.
2: Och sen så nästa steg då, vi gick in i det som man skulle kunna kalla vinfabriken. Och det kändes ju liksom inte som en fabrik då, utan mer som en avancerad hobbyanläggning kanske. Även om det här är en kommersiell verksamhet. Ja, vi kan höra.
5: Här inne har vi det allra heligaste. Det är ju här vi gör vinerna.
2: Okej, nu har vi klivit in här i ett rum som är ganska litet, lite kakel på väggarna, linoleumgolv och ganska enkelt och kallt. Några tankar då som står här ut med ett hörn, det är 8 stycken stora cylindriska, det verkar rymma 200 liter styck de där stora.
5: Och det är ju flytlockstankar så att här sätter vi flytlock så att vi inte får in syre. Det är där vi jobbar snart. Det går in musten här och sen så tillsätter vi jäst och sen så ska det fräsa till ordentligt.
2: Mm, kanske precis just nu då, när programmet sänds, så börjar det fräsa till i de där tankarna.
4: Mm, just det.
2: De rymmer totalt någonstans borta 1000 liter, men hos Lena och Erik så blir det runt 500 liter om året än så länge.
4: Okej, så det låter som mycket jobb för en rätt liten produktion.
2: Ja, men verkligen. Det tycker jag blev så väldigt tydligt när vi stod där vid de här metallburkarna. Hur pass småskalig den här produktionen faktiskt är. Jag blev lite överraskad av det, får jag säga. För att det är ju samtidigt en väldigt stor operation allt runt omkring. När det ska bli mousserande vin så tar det flera år. För att det ska ligga på flaska och vila. Gästen ska fällas ut och så vidare. Det är massa steg. Och ändå så blir det då inte mer än 500 liter om året för de här. Det blir ju drygt 600 flaskor i bästa fall. För det kan ju gå riktigt dåligt också, så kanske inte blir nästan någonting. Eller många flaskor blir dåliga.
4: Ja, just det. Gud, det måste vara väldigt nervöst. Så alltså, går det runt för dem det här?
2: Nej.
4: Det gör det inte alls.
2: Vad jag förstår. Och det är tydligen det vanliga i den här branschen dessutom, att det behövs liksom investeringar och att man kanske har en annan verksamhet som lönar sig bättre.
4: Mm.
2: Jag frågade Lena Magnegård just om det, hon sa att nej, det här lönar sig inte, utan hon sa att det här är våran golf.
4: Mm.
2: Det här är liksom istället för att segla eller spela golf eller vad folk gör, det här är liksom deras hobbyverksamhet. Ja. Och det är då verkligen ingen vinstmaskin, långt ifrån det här. Och det är trots då att de tar runt 500 kronor per flaska.
4: Mm. Men köpare har de ju uppenbarligen.
2: Ja, det har de. Det de säljer går åt, de säljer alltihopa. Och de säljer enbart till restauranger än så länge. De större vingårdarna, kan vi väl säga, framförallt i Skåne, har ju mycket större volym. Då kan det bli billigare. Det säljs ju svenska viner på Systembolaget för ett par 100 kronor och uppåt. Jag kan bara lägga till det här med gårdsförsäljning som kom förra året.
4: Det måste vi spela in.
2: Det har blivit ett lyft för många vingårdar i Sverige.
4: Och vart rör vi oss här nu då? Om man jämför med stora vindistrikt, alltså hur mycket vin görs det i Sverige?
2: 150 000 liter om året är den siffra som jag har hört gäller nu.
4: Mm.
2: Och det är upp ganska mycket, för det var 2008, då var det nära 6 000 liter, så rejält uppåt.
4: Mm.
2: Det var först 1999 som det blev tillåtet. Sverige fick tillstånd av EU då att bli en vinnation. Mm. Men om man jämför med hur mycket vin som säljs på Systembolaget varje år, så det är 200 miljoner liter.
4: Oj.
2: Och då blir 150 000 liter som görs av svenska vinproducenter, det blir mindre än en tusendel så mycket. Mm. Så att en knapp promille, om man får använda det ordet i det här sammanhanget.
4: Just det, och som sagt, vi ska nämna att det finns alkoholfria alternativ också till vin, eller hur?
2: Absolut, gör det. Och varför inte blåbärsvin? Jag har hört från folk som vill dricka alkoholfritt att just blåbärsvin är ett bra alternativ till rött vin.
4: Mm. Det var ju ett genombrott för svenskt vin när det serverades på Nobelfesten senast. Så här sa kocken Niklas Ekstedt om det i SVT:s Nobelsändning.
6: Tänk att vi är en vinnation numera.
7: Ja, det är lite skrämmande.
6: Ja.
7: Men,
6: ja, det är det.
7: Men också fascinerande. Och väldigt kul att de tar upp det här på Nobelmiddagen. Jag tycker det här funkar perfekt, den här maten.
6: Väldigt, väldigt
7: liksom
6: bra.
7: En hög syra, men ändå så här en smörighet som passar jättegod. Speciellt till kålen, savoykålen.
3: det här att ens vin ska serveras på Nobelfesten, det verkar ju vara ett mål för många. Så är det även för blåbärsvinsproducenterna uppe i Västerbotten.
4: Det kan man ju tänka sig.
3: Och jag kan bara säga det, Kimberly pratade om Pinot Noir här tidigare. Och just det vinet, om man tänker kanske att ett blåbärsvin ska vara sött, det är det inte alls. Mm. Det jämförs verkligen med en Pinot Noir. Det är som ett vanligt rött vin, men sen har det den här eftersmaken av blåbär. Det är ganska fascinerande.
4: Mm, det kanske dyker upp på någon middag framöver.
3: Kanske det.
4: Mm. Björn, du var ju där på Nobelfesten. Vad tyckte du om det här svenska Nobelvinet?
2: Jo, men det var ju ganska häftigt att tänka att man satt där på Nobelfesten och drack svenskt vin. Och så var det också någonting som amerikanska bordsgrannarna sa, liksom, oh, Swedish wine.
4: Okej. Okay. Och det var alltså gjort på den här Solaris-druvan som vi har nämnt, samma som Lena och Erik använder sig av. Och som är den vanligaste druvan som man använder här i Sverige. Och vi har ju pratat om hur de här gröna druvorna är lättare att få trivas i svalare klimat. Och de är också resistenta mot sjukdomar och angrepp. Finns det någon annan dimension av varför man använder de här?
2: Just det här med svamp och andra sjukdomsangrepp är ett stort problem nere på kontinenten. Men där är det ju så väldigt traditionsbundet och så att man vill fortsätta med samma. Det är ju den stora utmaningen. Men man kan väl säga här i Sverige, vi börjar från början. Mm. Och det tycker jag har hört flera beskriva som en möjlighet. Då, att, ja, men då kan vi ta in de här druvorna som också passar bra i ett svenskt klimat. Och vi kan använda dem och börja vår egen vinidentitet därifrån.
4: Vad säger du, Kimberly, om det här att få börja från scratch lite grann och inte behöva förhålla sig till en tradition på samma sätt som man gör i till exempel Frankrike eller Italien?
0: Det är bra att det här nyfikenhet och en öppet sinne, och viktigt att i en land som utvecklar sin vinkultur att det finns samarbete och att lära sig av varandra och dela erfarenheter och dela information. Men samtidigt finns det tusentals år av vintradition, och det är bra att lära sig någonting därifrån och värdefullt att känna till historien. Men det är kanske bättre att sträva efter målet att utveckla den bästa av vad svensk vin kan vara, snarare än att bara kopiera från någon annanstans.
4: Mm. Så avslutningsvis då, Björn, ni öppnade väl en flaska av Lenas och Eriks vin?
2: Ja, tursamt nog faktiskt så kunde de göra det, tyckte de, av de där få flaskorna som de hade, därför att det skulle vara någon sorts grannmingel. De hade andra vinodlare i närheten också. Mm. Så de skulle dricka lite vin på kvällen sen, och då kunde de öppna den där flaskan rödvin som de hade gjort. Hur känns det att öppna en sån där flaska då, som ni har producerat själva?
8: Det är spännande varje gång. Kanske speciellt för att vi är så små ändå. Hade vi 1 miljon flaskor så spelar liksom en flaska hit eller dit eller ingenting. Men de här blir nästan som ett... Ja, så att vi känner för varje flaska. Lite överdrivet, men ändå. Det är jätteroligt.
5: Jag vet inte vilka smaker du upplever, men jag tycker att det är mycket vinbär, lite... viol, lite mörka körsbär. Alltså, det har ju en karaktär.
2: Ja, jag tycker du beskrev det bra. Jag kan nog skriva under på det där.
4: Och med det så är klotet slut för idag. Tack för att du var med, Kimberly Nicholas, hållbarhetsprofessor vid Lunds universitet.
0: Tusen tack att jag får vara med.
4: Vi som har gjort programmet är Marie-Louise Kristola, Björn Gunnér, tekniker var Viktor Bortas Rydberg, och jag heter Peter Normark.
9: Och det här var en återutsändning från i onsdags. Om en minut lämnar jag över till SMHI. Klockan 10 får vi ekonyheter, och 9:05 börjar dokumentären Peter Pan, Tivoli-arbetaren som inte kunde sluta jobba.
10: Ny teknik tränger undan gammal.
11: Det här är en svindlande snabb utveckling.
10: Företag försvinner och nya vinnare tar deras plats.
12: AI håller på att springa ifrån mänsklig kontroll.
10: Hur stora får de bli? Och kan marknaden lösa innovationen själv?
13: Mobiliserande och stärkande, inte bara bevarande.
14: If you want breakthrough innovation, you need to take risk and you need to fail.
10: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
9: Ja, måndag kväll 6:05 här i P1. Nu är det dags för SMHI. God kväll.
15: God kväll. Idag på SMHI hör ni mig, meteorolog Katarina Wahlström. Och vi börjar med väderöversikt. Fortsatt lågtrycksdominerat och i samband med det djupa lågtrycket med centrum över Norska havet blåsigt i väst eller sydvästanvinden i södra Sverige med friska till hårda vindbyar och regn eller skurar på det. I norr betydligt mindre blåsigt och längst i norr mest mulet. Över övriga Norrland rör sig en front norrut med regn som kan vara kraftigt och ha inslag av åska. Regnet väntas vara kraftigast vid kusten. Mellan regnområdena tidvis klart väder och uppehåll. Imorgon fortsätter fronten med regn att sakta röra sig norrut över norra Norrland. I övriga landet utrymme för sol men över Götaland och Svealand passerar flertalet regnskurar österut, lokalt med inslag av åska. Fortsatt blåsigt i söder och i samband med skurar kan mycket hårda vindbyar förekomma. Och så prognos som gäller till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland. Regnet rör sig bort ut över Östersjön och natten blir mest klar till halvklar med någon enstaka skur och 10-15 grader. Imorgon inledningsvis klart till halvklart men en del skurar. Men redan på förmiddagen ökar molnigheten västerifrån samtidigt med att regn eller skurar drar in. Regnet når Gotland först på eftermiddagen och mattas därefter allmänt av. Dagtid 10-15 grader, längs kusterna upp till 18 grader. Västlig eller sydvästlig vind med hårda till lokalt mycket hårda vindbyar. Hela Svealand. Regnet och skurarna drar undan österut och det blir mest under natten klart väder och 10-15 grader. I norra Värmland samt norr och väster om Siljan 3-8 grader. Imorgon klart till halvklart men molntäcket tätnar under dagen och det kan främst i Dalarna och östra Svealand blir en del regn eller skurar. I Dalarna kan det tidvis bli kraftigt. Under kvällen väntas det allmänt spricka upp igen. På dagen 10-15 grader, längs större vatten, något varmare, i Dalafjällen runt 10 grader. Västlig eller sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar, imorgon avtagande från nordväst. Hela södra Norrland, tidvis kraftigt regn, som kan ha inslag av åska, rör sig under natten norrut och följs av mest klart väder. I natt 5-10 grader, i Härjedalen och södra Jämtland ner till 0 grader. Imorgon inleds dagen soligt på många håll, men under förmiddagen ökar molnigheten västerifrån och följs efterhand av tidigt regn eller skurar. Kustlandet får under dagen dock mest uppehåll. På dagen 10-15 grader, i högt regn runt 5. Omkring västlig vind med friska till främst i kväll och i natt lokalt hårda vindbyar. Hela norra Norrland. I Norrbotten och norra Lappland mest molnigt men något dis eller dimma. Med något dis eller dimma ursäkta. Men regn som kan vara kraftigt rör sig upp söderifrån samtidigt som molntäcket tätnar. I natt 5-10 grader, i Lappland 0-7, i högt regn 1-5 minusgrader. Lokalt på topparna ännu något kallare. Under morgondagen rör sig regnet norrut och följs av klart till halvklart väder och mest uppehåll. På dagen 8-13 grader, i högt regn 0-5. Växlande vind, i regnet vridande till västlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Och nu vädret på lite längre sikt. På måndag drar hela lågtryckssystemet som dominerat vädret under helgen vidare österut, följt av en högtrycksrygg. Detta ger torra nordvästvindar över landet med gott om sol, men även lite svalare luft som rör sig ner. Under tisdagen ligger högtrycksryggen kvar, men naggas i kanten över norra Sverige av ett frontsystem som rör sig upp på Norska havet, med troligen med ökad molnighet. Och nu några temperaturuppgifter. Idag fick Stockholm som högst 18 grader, Göteborg likaså. Malmö 17, Karlskrona 15, Kalmar och Visby 17, Jönköpings flygplats 16, Norrköping 19, Karlstad och Gävle 17, Mora 18, Sundsvall 15, Östersund 12, Storlien Storvalen 13, Umeå 15, Vilhelmina 11, Luleå 14, Jokkmokk 13, Kiruna 10, Katterjokk 8 och dagens allra högsta temperatur fick Kvarn i Östergötland med 20 grader. Och ute i Europa fick Oslo 19, Helsingfors 16, Riga 17, London 24, Paris och Nice 25, Berlin 21, Wien 27, Warszawa 22, Kiev 19, Moskva 18, Malaga tyvärr ingen uppgift, Rom 29, Belgrad 29, Aten 28. Och dagens allra högsta temperatur i Europa rapporterade Sevilla Sao Paulo i Spanien med 36 grader. Och nu en nederbördssammanställning. Under det gångna dygnet har fronter passerat och för med sig både regn och skurar. I Götaland fick Ullared 24 mm, Källsjö 19, Torup 18, alla i inre Halland. I Svealand noterade Säffle i Värmland 36, Kloten i Bergslagen och Hamra i Orsa Finnmark i Dalarna båda 6. I södra Norrland fick Ytterhogdal i Hälsingland 14, Krångede i Jämtland 12 och Sveg i Härjedalen 11. I norra Norrland rapporterade Luleå Kallax flygplats 14, Piteå och Boden 8 mm. Och nu över till en sjörapport där vi börjar med en mindre väderöversikt. Ett omfattande lågtrycksområde med centrum på Norska havet täcker Skandinavien. Det finns kulingvarningar utfärdade på samtliga farvatten utom Öresund. Och så utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten och fiskebankarna sydutsida. Väst 10 kuling 15 meter per sekund. Imorgon förmiddag väst eller nordväst 13 till kuling 18. Tidvis måttlig sikt i skurar. Skagrak och Kattegat. Väst eller sydväst 12 kuling 17. Imorgon eftermiddag väst eller nordväst och tidvis måttlig sikt i skurar. Risk för åska. Vänern. Sydväst 10 kuling 15. Imorgon förmiddag något avtagande. Till kvällen väst 6 till 11. Tidvis måttlig sikt i skurar. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller sydväst 8-13. I morgon eftermiddag väst eller nordväst ökade till 11 kuling 16. Regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Södra och sydöstra Östersjön. Syd eller sydväst 12 kuling 17. I natt tillfälligt något avtagande. I morgon väst eller sydväst till kvällen åter ökande till 11 kuling 16. Måttlig till dålig sikt i skurar. Risk för åska. Mellersta och norra Östersjön. Syd eller sydväst 12 kuling 17 och avtagande. Imorgon väst, sydväst 8-13. Tidvis regn med måttligt till dålig sikt. Risk för åska. Rigabukten och Finska viken. Syd eller sydvästra 10. Sydväst 10 kuling 16. Från imorgon förmiddag väst eller sydväst 8-13. Måttligt till dålig sikt i skurar och risk för åska. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhaven och Norra Kvarken. Syd eller sydväst 12 kuling 17. Sent i natt väst eller sydväst och avtagande. Imorgon bitti 8-13. Imorgon eftermiddag ytterligare något avtagande till 5-10. Regn eller skurar med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Bottenviken, vridande kring lågtryck 7-12. Imorgon bitti väst eller sydväst 12 till kuling 17. Imorgon förmiddag något avtagande. På kvällen 3-8 meter per sekund. Regn eller skurar med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Och så avslutar vi med några aktuella observationer. Torsminde, väst 13 meter per sekund. Också i fyr, sydväst 9. Skagen, väst 10. Nordkoster, sydväst 11. Vädröarna, sydväst 15. Måseskär, ingen riktningsuppgift, 14. Pålgrunden, sydväst 16. Naven, sydväst 9. Vinga, väst 10. Nidingen, väst 9. Anholt, sydväst 11. Hallands Väderö, sydväst 13. Drogden, sydväst 12. Dimma. Falsterbo, sydväst 11. Arkona, sydväst 10. Skillinge, Hamrodde, sydväst 9. Hanö, sydväst 11. Utklippan, sydväst 14. Ölands Södra Udde, sydväst 7. Ölands Norra Udde, syd 9. Harstena, syd 8. Hoburg, sydväst 13. Östergarnsholm, syd 12. Fåresund, sydväst 8. Gotska Sandön, sydväst 11. Landsort, sydväst 13. Skarpö, sydväst 6. Svenska Högarna, syd 14. Söderarm, sydväst 15. Finska Utö, sydväst 13. Nyhamn, sydväst 17. Märket, syd 13. Örskär, syd 14. Egegrund, sydväst 9. Kuggören, väst 7. Brämön, sydväst 10. Lunge, ingen uppgift. Skagsudde, syd 11. Järnesklubb, syd 10. Holmön, Bjureklubb, syd 5. Piterönskär, syd 6. Rödkallen, syd 7. Och det var allt för mig. God natt.
16: Mm. Ekonyheter. Rösterna i riksdagsvalet räknades klart idag och därmed är det också klart vilka de 349 riksdagsledamöterna blir. En av de som återvänder till riksdagen är liberalen Lars Leijonborg som kom in på partiets Malmö-mandat trots att han inte stod etta på listan. Den 76-årige tidigare partiledaren säger till Aftonbladet att han är chockad och att han ställer upp för att hjälpa partiet. Även den tidigare liberalen Birgitta Olsson kryssade sig in för Centerpartiet. Andra profiler lyckades däremot inte kryssa sig in. Två exempel är KD-ministrarna Peter Kullgren och Andreas Karlsson. Det fortsätter komma starka reaktioner på att USA:s president Trump portat journalister från bland andra CNN från Vita huset. Erik Larsson på Reportrar utan gränser menar att Trumps agerande kan få konsekvenser både i USA och i resten av världen.
17: Nej, men det här är ju ett indirekt ett sätt att säga om inte ni rapporterar som jag vill så riskerar ni att inte få tillträde. Ni riskerar att inte kunna ställa frågor till presidenten och andra höga makthavare. Och då finns ju alltid risken att medier blir lite försiktigare i sin rapportering. Så att, det innebär ju definitivt en ökad risk för självcensur det här.
18: Skulle det här kunna ha någon effekt globalt, inte minst i Europa och Sverige?
17: På flera sätt. Dels så får det ju den effekten att svenska medier som använder sig av amerikanska medier får en sämre information. Men det innebär också att det kan leda till att makthavare i Sverige tittar på hur Donald Trump och republikanska partiet just nu agerar och att man börjar ta efter.
16: Reporter här Bechir Kavak. Så till avtalet om Grönlands framtid som USA, Danmark och Grönland är överens om och väntas skriva under i nästa vecka. Vår Nordenkorrespondent David Rasmusson summerar hur det låtit i Danmark och Grönland under dagen.
19: Ja, tidningen Berlingske hade en rubrik som var sent åt Trump att danska kungariket vunnit. Och det är ganska talande för reaktionerna i Danmark. Man ser det här som gediget danskt diplomatiskt hantverk. Man lyckades få bort debatten från sociala medier in i traditionella diplomatiska kanaler. Och så har man lyckats med sin plan att inte ge efter för några av på danskarna viktiga punkter utan man har också lyckats få ett avtal som Trump kan sälja in som en seger. Och det är en seger de mer än gärna låter honom ha om det innebär att Grönlandskrisen då förpassas till historien. I Nuuk så tror jag många är lättade. Många grönländare jag har pratat med har berättat att det varit en psykisk press under den här perioden i samband med hoten från Trump. Och vissa har berättat om mardrömmar, har de inte kunnat sova. Så jag tror att det är ganska många axlar som sjunker på Grönland idag.
16: Nordenkorrespondent David Rasmusson. I Kongo-Kinshasa har man nu börjat vaccinera vårdpersonal mot Ebola i några av områdena som drabbats hårdast av utbrottet, bland annat i staden Bunia, rapporterar AP. Det handlar om ett äldre vaccin som visat sig effektivt mot en annan Ebola-variant än den som just nu sprids i området och det är oklart hur effektivt det är. Förra månaden rullades vaccinet ut i två andra provinser i Kongo-Kinshasa. Sverige igen för att få fler män att ta PSA-prov för att upptäcka prostatacancer så testas nu en ny metod i Västerbotten och Västernorrland att ta ett blodprov hemma. Ove Andrén är professor och överläkare vid Regionalt cancercentrum Norr i Umeå.
20: Det hela går till så att man får hem ett brev där man får sticka sig i fingret och så fånga upp en bloddroppe på ett litet kuvert. Och det har visat sig att det går jättebra för männen att göra det här och man får samma resultat som om man tar det på vanligt sätt.
21: Självtestet görs på runt 1000 män i Västerbotten och Västernorrland. Och om det visar bra resultat kan det bli aktuellt även i Norrbotten. Och att just kunna ta testet hemma har flera fördelar. I norra Sverige kan långa avstånd till vårdcentralen göra att provtagningen inte blir av.
20: Det är fler som tar sina PSA-prov när man får göra det i hemmet och inte behöver boka någon tid på vårdcentralen.
16: Reporter Lotta Månsson, P4 Norrbotten. Så vädret imorgon blir det växlande molnighet i södra Sverige men dels skurar. I norr lämnar regnet norra Norrland och i södra Norrland blir det en del sol innan ett nytt regnområde drar in under eftermiddagen. Temperaturerna imorgon blir runt 15 grader. Ekot klockan 10 i studion, Marcus Landén.
1: P1, Sveriges Radio.
9: Det är sent, lördag kväll. Klockan är 9:05 och om en liten stund börjar P1-dokumentär. Tivolit är Peter Janssons livsverk. Han har inte jobbat med något annat. Men hälsan är inte vad den borde vara. Ska han orka en säsong till? Peter Pan, Tivoli-arbetaren som inte kunde sluta jobba. En dokumentär av Randy Mossigen och Orheim. Strax här i P1.
6: Ska man ägna sig åt att alla ska tycka att man är snäll och inte farlig, eller ska man försöka få saker att hända?
22: Möt tidigare moderatledaren Anna Kinberg Batra.
6: Ja, jag kan inte välja alternativ 1. Det är helt meningslöst att ta en ledande position om man inte vill använda den till att göra något som ger resultat.
22: Lyssna på söndagsintervjun 7:45 i P1.
1: P1 dokumentär.
23: Och det här då?
24: Som... En gammal popcornsvagn.
23: En gammal popcornsvagn? Ja. Är den inte i bruk?
24: Nej.
23: Nej.
25: Det är en till popcornsvagn, men den är heller inte i bruk. Så det... Den har blivit över.
26: Ute på gårdsplanen står en karusell med en giraff, en kanin och en krokodil. Och lastbilar med Disney-figurer på. Och sånt som inte används längre eller ska lagas. Och så karusellen för de yngsta barnen.
23: Är den där i funktion om man fäller upp den? Det där är kaffekoppar?
25: Ja.
23: Vad gör de sen? När den...
25: Ja, det snurrar ju på.
24: Den snurrar och de snurrar.
26: Det är mars och Tivoli-säsongen har inte börjat än. In i magasinet är Lustiga huset, karusellen med gondolerna, elefantkarusellen och de andra attraktionerna. Allt är fortfarande ihopvikt. Chokladhjulet har inte snurrat än.
27: Då stoppar jag hjulet!
26: Och stannat på nummer
27: 35!
26: Inga skrik har hörts på Stora torget i Vara sent i juni. Och ingen har kommit springande och ropat:
24: Peter, ligga! Peter, sova! Marken!
26: Kolla, vad står det där?
24: Never grow up, står det.
26: Never grow up.
9: Peter Pan, Tivoli-arbetaren som inte kunde sluta jobba, av Randy Mossigen Norheim.
26: Det är det du är tatuerat också där på din arm.
25: Det är väl liksom, du blir ju aldrig vuxen. Det är det som är poängen över det hela.
26: Det här är Peter Jansson, men han kallas för Peter Pan. Tatueringen fick han i 60-årspresent. Det var någon gång i mellanstadiet han fick sitt smeknamn.
25: Ja, egentligen vet jag inte varför.
24: Ja, men det är inte så svårt egentligen, för du heter ju Peter. Ja. Och så sagan själva, Peter Pan, var populärt på den tiden.
26: I berättelsen om Peter Pan blir han aldrig stor. Han är barn för alltid och bor i landet ingenstans. Verklighetens Peter Pan bor i Salbohed med sin sambo Ulla. Tillsammans driver de Peter Pans Tivoli. Om några veckor måste allt funka.
24: Så, om vi vill sälja godis, biljetter, popcorn, sockervadd. Om man trycker på popcorn, sockervadd här, så kommer det fram. I påse, sockervadd på pinne.
25: Det där är kassaapparaten idag, så att säga. Det ser inte ut. Den där vita, det är väl sista nytt. Man har inga sådana kassalådor och grejer längre.
26: Peter Pans Tivoli. Med karuseller och sockervadd i en värld där ingen verkar bli stor. Precis som i Peter Janssons tatuering. Det låter nästan som en saga. Om det inte vore för Peter själv, som varje år säger att han ska lägga av, att han inte orkar ett år till. Och Nadja, som brukar jobba hos dem och som åkt från krigets Ukraina för att stå i snördragningen där det är vinst varje gång. Och allt annat som är på riktigt. Sjukdomar, olyckor, motgångar.
24: Ta en sjukdomslin du.
26: Ulla har fyllt 67 och Peter fyller snart 63. Hälsan är inte vad den borde vara. Nu undrar de hur länge de orkar hålla på. När är det dags att sluta jobba?
25: Ja, men den här vintern har varit så nära, kan man säga. Men...
24: Vi talar ett år i taget, får vi se.
25: Jag har ju varit, den här vintern har jag varit sjuk.
24: I benet?
25: Ja, då, det har varit mycket sjukdomar där
24: så på sjuk. Så är det nära de två hela benet på?
26: Ulla visar en bild på Peters ben i sin telefon.
24: Kom det hit upp så skulle de kapa benet. Därför man inte ritat ett streck där så vi ska kolla, hålla öga på det där.
25: Ja, de har gjort flera sträckar. Ja. Det är ju uppe vid det här strecket. Då skulle det komma upp till det där strecket, då skulle de ta benet.
24: Det gick inte att röra benet på han. Det brände liksom inifrån. Han flagade ju på benet sen. Det är som han hade bränt sig i solen.
25: Ja, det var ju som att det brann inifrån. Det var fruktansvärt.
26: Tivoli-säsongen pågår från april till oktober. Peter och Ulla visar mig bussen de brukar bo i under säsongen.
24: Det ser ut som det gör de sängen.
26: Här är sängen.
24: Och här är skrivbord. Ja, och här ser man.
23: Vem kör?
24: Jag.
23: Du kör?
24: Japp. Nisse, vad är du?
25: Jag
24: var
25: han var här.
24: Ja, fast han var här inne.
25: Han kom när han blev hungrig.
24: Jo, visst. Och så har jag tv här då. Nisse! Kom!
26: De ska till Lidköping, Vara, Norberg, Rättvik, Trollhättan, Hudiksvall, Katrineholm och några ställen till. De enda de vet ska jobba i år är Janne och så Nadja från Ukraina. Fortfarande saknas fyra personer. Det är tredje säsongen som Nadja jobbar.
24: Hej Nadja!
0: Hej Ola!
24: När kommer du?
0: Уже добре білети фікса, уже Краков марш.
24: А вики? І
0: ет апреля уже Салбахет.
24: Ага.
0: Ой, да. А що ти, мото-мото, ням-ням, добре? Угу. Ула, що, йоба-йоба, гема?
24: А, йоба, гема.
25: Ей.
0: Краков, Люба, документи і Надя.
24: Ага, ага.
0: Dumke personal.
25: Ja.
24: Ja.
0: Bra.
24: Ja. Ja. Okej, okay. Men då vi okay. Syns.
0: Då var hej då, älskar dig.
24: Älskar dig med, hej då.
25: Det är på gränsen till kriget det där. Hon sitter. Det är konstigt att det fungerar så bra med telefon. Jag fattar inte varför hon inte kommer nu, men det är ju, ja.
26: Egentligen är jobbet på Tivoli för tungt för kvinnor, säger de. Och dessutom har Nadja inget lastbilskörkort. Men de gjorde ett undantag för henne. Nu är Nadja förlovad med Janne, som brukar sköta karusellen med gondolerna.
2: Man viker ju ner allt det här. Och sen sätter man ju på armar. Sen det hänger gondoler och sånt.
23: Sitter man i gondoler?
2: Ja, 20 gondoler.
26: Janne är ute i magasinet bland alla ihopvikta karuseller.
2: Går upp och så ner och så fram och tillbaka.
23: När blev ni ihop då?
2: 23. Vi förlovades den 17 augusti 23. Man hade lite party.
23: Ja. Var du med Peter?
2: Ja, hela personalen. Hon hade lyckats få tag biljett i alla fall idag.
25: Jaha, oj då.
23: När kommer de då?
2: 1 april om allting går som det ska.
26: Vi går in igen. På långt håll syns knappt huset de bor i. Det är en låg, barackliknande byggnad som hänger ihop med en garagelänga.
24: Jag har fått de flesta av Peter i julklapp och...
26: In i vardagsrummet är de uppdragbara speldosorna. Det är små karuseller. De har 7 stycken nu. En elektrisk och resten är mekaniska.
24: De snurrar allihopa på något vis.
26: Man vrider upp dem med en nyckel.

0: Och där i ett hörn står karusellhästen i plast, nästan lika stor som en ponny. Peter köpte den av ett tivoli som la ner för några år sedan. Erikssons tivoli hette det.
1: Hade det här varit trä, det här är ju bara plast nu. Men en sån här i trä, en originalhäst, vet du vad en sån kostar? Det är en sån fruktansvärda pengar, så det tror inte det är sant. Men...
0: Hästen kostade 10 000. Peter köpte ett chokladhjul också den gången. Jag tar en bild på Peter och Ulla där bredvid karusellhästen. Peter i cowboyhatt, rutig flanellskjorta, nästan 2 meter lång. Och så Ulla, 2 huvuden kortare. Om halsen har en Peter Pan-figur i guld. Vi tittar på bilder av Ullas barn och hennes 16 barnbarn. Och på tavlan med Peters 3 döttrar.
1: Och här är mina ungar som är den där åldern jag vill att de ska vara. De är 27, 28, 30 idag, så det är liksom... Men jag är kvar där när de var 7 år, 6-7 år säger vi till. Jag är fortfarande kvar där, men de är inte kvar där längre inte.
0: Inför varje ny säsong så måste man ha någon ny attraktion. Något som drar folk. Annars kan man inte vara kvar i tivolibranschen, säger Peter. Man måste hänga med.
1: Jag ska ju faktiskt ner till Tjeckien imorgon till och med. Och titta på mera karuseller så att säga. Vi ser hopp om livet. Ja, men det...
0: Han har fått bilder från karusellfabriken i den tjeckiska staden Brno. Och han har pratat med sin bank som sagt ja till att låna ut pengar.
1: Det är den här jag ska ner och titta på i alla fall. Det här är på fabriken alltså. Viken chip heter det på det här uttrycket ska de...
2: Vad gör den?
1: Ja, vad kan du säga att den gör det?
2: Den pendlar fram och tillbaka.
1: Ja, pendlar fram och tillbaka. Så får man ha spy på sig i den här sitsen.
3: Ja, det här kan jag titta på så behöver jag en spypåse. Jag tål inte alls åka karusell.
2: Vad kostar den?
1: Ja, för mycket. 2 miljoner.
0: Peter har aldrig haft något annat jobb. Både hans pappa och hans farbror hade tivolin när han var liten.
1: Tåget gick precis förbi skolan, där jag gick på skolan.
0: På 70-talet fraktades tivolin fortfarande på järnväg. Och när tågen passerade drömde han sig bort.
1: I skolan då pratade man om vad man ska göra när man ska bli stor. Och de skulle bli poliser, brandmän, flygkaptener och jag vet inte allt vad de skulle bli. Vad ska jag bli det? Jag ska bli tivoliarbetare.
0: Sen blev tivoli hans liv. Det blev hans 4:e barn, som en av hans 3 döttrar brukar säga. Ulla har inte heller jobbat med något annat.
3: De var på tivoli i Skara. Och så var vi där och så blev bjuden på grillfest och så.
0: Det var 1975. Sen blev hon ihop med mannen som hade tivolit. De startade eget och fick 5 barn ihop.
3: Vi hade ju egna grejer då. 2 små barnkaruseller och hopptält och bollkast och pilkast och sånt där hade vi.
0: Då och då stötte Ulla och Peter på varann genom åren. Och sen, för 13 år sedan, korsades deras vägar på nytt. Sen dess hänger de ihop. När Peter är hemma igen från resan till Tjeckien berättar han hur det gick.
1: Det såg jättebra ut grejerna. Och vi var ju överens om pris och... Ja, jättebra så. Här tar vi. Vart ska vi föra över pengarna? Tittar de bara. Och då för över pengar. Ja, så gör man företag emellan. Nej, vi kör bara med kontanter. Jaha. Så jag kan alltså ha 2 miljoner med kontanter ner till Tjeckien. Det fungerar inte i min värld inte. Så det sprack ju alltså på... Hela affären sprack på det att de hade fan inte ett konto.
2: Vad var prislappen när du väl stod där? 2 miljoner. Mm.
1: Men vem går runt med 2 miljoner i fickan nu? Har du hört talas om sådana?
0: Det blev inget vikingskip som pendlar fram och tillbaka. I april är tivolisäsongen igång. Det är långfredag och de har ställt upp 2 karuseller och 1 chokladhjul på en marknad i Lidköping.
4: Vill
0: Peter åkte till Norge och köpte en annan attraktion istället. Draken heter den. När jag ringer är Peter inte där. Jag hör inte vad han säger. Bara att han är i bilen, på väg någonstans.
4: Ja. Jävla trafik här, där jag sitter i full panik här just.
0: Något verkar ha hänt. Ulla är inte med i Lidköping. Hon är kvar i Salbohed.
5: Ja, hallå?
2: Hallå, Ulla, det var Randi här. Vad hände igår här, Ulla?
5: Ja, hela vårt hus brann ner, där vi bor.
2: Där jag var?
5: Ja. Tvättmaskin slog eld.
2: Var du där?
5: Ja, men jag var ute.
2: Oj.
5: Jag hade satt på tvättmaskinen och jag var inne i en kvart eller något. Och sen gick jag ut en sväng här ute på gården då. Det var full kaos. Det var 8 brandbilar här igår. Jag brukar ju tvätta på nätterna, vet du.
2: Tur att du
5: inte... Och det var jävla tur att jag inte gjorde det, för då hade vi inte vaknat varken jag eller Peter. För då hade vi dött. För det går fort, den där röken, den är ju livsfarlig. Det finns ju inte en grej kvar.
2: Var bor du nu?
5: I bussen.
0: Sen dyker Peter upp där i Lidköping.
2: Ni följer planen?
1: Ja, det gör vi. Det är show must go on, som det heter.
2: The show must go on.
1: Om du nu rullar på karusellen med rullar och så då har man ju lite annat att tänka. Men på natten då... Nu natt som var, det var inte något sådant, det kan jag ju säga. Nej, det har varit en jävla dagar. Onsdag, torsdag, fredag. Det är inte 2 dagar sedan. Men...
2: Nej, det är fredag idag.
1: Ja, exakt.
0: Två månader senare på Stora torget i Vara. Det är sent i juni. Sen vi sågs har han varit i Norberg, Knivsta, Katrineholm, Köping, Gnesta och Motala. Nu har de just kommit från Örebro och det är 5 dagar kvar till jordgubbens dag med artister, tivoli och gratis jordgubbar med glass. Allt ska byggas upp. Karusellen med gondolerna, den nya bergbanan Dragon, eller draken som den kallas, kaffekopparna, slänggungan och så vagnarna med chokladhjul och snördragning. Och sen är det allt det andra som måste fixas. Vinster, lotter, sockervadd och choklad. I bussen där de bor sitter Ulla och planerar.
5: Det är bara lotter jag ska ta fram.
1: Fanns det lotter?
5: Det finns lotter.
1: Ja. Så att du kommer på fredag morgon finns inga lotter.
5: Jo, det finns lotter.
1: Ja, ja. Och choklad finns det också då?
5: Ja, det har inte jag koll på.
1: Vem har koll på det då?
5: Inte jag.
1: Annars måste, det finns en chans om det beställs idag och har det till på fredag. Det är mycket.
0: De som kommer till Tivoli förstår inte hur mycket jobb det är bakom, säger Ulla. Att bygga upp Tivolit här i Vara tar minst 2 dagar.
5: De tror bara man kommer till en plats och så är det som på Kalanka, man fäller ut sig, klart.
2: Så enkelt är det inte.
5: Nej.
0: I ena änden av torget bygger Janne och en ny kille som heter Robin karusellen med gondoler. Robin har jobbat på andra tivolin tidigare.
6: Jag tycker den är skitmysig att åka, om jag säger så. Så när Janne kör den, han är en riktig jävel på att köra den. Han får bra oscillation och sådär på den, så att då kan det kitta lite i magen, men annars är det lugnt. Och när han oscillerar då snurrar han även centrumet. Så att den liksom vaggar och så snurrar själva gondolen åt andra. Då blir det som en oscillation när han är uppåtlutad. Då.
2: Vad är det som gör att folk vill vira i huvudet?
6: Alltså jag tror ju den här adrenalinkicken av att man tror att man nästan ska dö. Nu nästan dör jag, för annars är det inget kul. Jag tycker inte de är så roliga att åka när man åkt dem ett par gånger. Liksom, så här. Men det där är när man verkligen får en riktig rush.
0: Har Peter berättat vad som hände häromdagen i Örebro, säger Ulla.
5: Nadja kom ju springande, vi satt ju vid ett bord. Hon kan ju inte så bra svenska då, så hon sa. Peter, ligga, Peter sova, marken.
2: Och vad minns du av det där då?
1: Ja, då vaknade jag i alla fall.
5: Ja, vi skakade ju liv i dig.
1: Men i alla fall, sen var det ju ambulans.
2: Så de där med liksom låga anklar där, strumporna, det där är sjukhusstrumpor?
7: Det är sjukhusstrumporna, exakt.
3: De fick han ju i förrgår.
2: Men sa du någon gång sådär att jag har lite jobb att göra, jag har inte tid att vara här?
7: Ja. Så direkt när jag kom dit på kväll, du ligger kvar här, så det är, du blir kvar här till imorgon.
0: Läkaren ville sjukskriva mig. Jag hade tydligen någon infektion i kroppen, säger Peter. Men jag sa nej. Han tror att han är odödlig, säger Ulla.
3: Som katten va? Mm. Ny liv.
7: Jag är bara 22 än, så det är liksom...
2: Du har ju din devis där på armen också.
7: You never grow up.
2: Never grow up.
7: Jag vet inte hur det vart med han. Ordinarie Peter Pan, hur det vart med han. De levde väl lyckliga, ja, 1000 år till det, så det, jag vet faktiskt inte.
8: Är det både du och Nadja här?
2: Det regnar lite, men... Hej Nadja.
9: Hej.
0: I en av sovhytterna bakom chokladhjulet bor Nadja och Janne. Nu har de jobbat klart för dagen. Jag och Nadja pratar med varann på samma sätt som hon och Janne brukar göra. Med hjälp av en app i telefonen som översätter. Hur har du haft det idag? Frågar jag.
10: Справи добре, працюємо. А так все нормально. Переживаем за дом, за Украину, чтоб война закончилась.
11: Vi är oroliga för vårt hem, för Ukraina. Det är okänt vad som händer idag eller imorgon om 5 minuter.
0: Nadja har 2 vuxna barn, men de är inte kvar i Ukraina. Men min syster är där, säger Nadja. Vi bor alldeles intill varann.
10: Так, я хвилююся, я їй дзвоню, як тільки є в мене хвилинка, і я зразу дзвоню на день по 10 раз.
0: Jag är orolig för min syster, säger Nadja. Jag brukar ringa henne så fort jag har en minut över. Ibland ringer jag henne 10 gånger om dagen.
12: Nadja, mens till mig. Åh, bråttom.
0: Minns du den där gången, säger Janne till Nadja, när du mässade mig att du sprang till skyddsrummet och sen hörde inte du av dig på 5 timmar?
12: Bomba.
10: Oh.
12: Janne, på den mässan tillbaka, många raket. Oh. Ner man där nu pratar på 5 timmar.
10: Ja.
0: Ja, det minns jag, säger Nadja. Och sen är intervjun slut, säger hon. Korrespondenten, som hon kallar mig, får komma tillbaka någon annan dag. Nadja vill vila.
2: Är du här, Ulla?
5: Hallå.
2: Kollar du på tv?
5: Ja, men det gör inget.
2: Nej.
3: Titta på bondesökerfru.
2: Bondesökerfru?
3: Ja.
2: Yes.
13: Det är sagt så. Jag känner att jag jättegärna skulle vilja skita allt här och hänga med dig.
2: Vad säger du om hennes val då?
3: Ja, jag tycker hon valde fel, men det får vi ju se framöver.
13: Alltså jag tyckte ju en bortkänsla. Och
3: jag får gå mellan mig och Peter med, men vi var ju inte så unga. Vi var ju sent.
0: Det är bara några dagar sedan Peter föll ihop i Örebro.
2: Är du orolig för honom? I och med att det här hände i Örebro?
3: Nej.
2: Är du inte det?
3: Nej, inte så farligt.
2: Varför inte?
3: Nej, det var inte så farligt. Det har varit värre. Då när han fick sepsis i benet då. Det var värre.
2: Men säger han ofta så här att han ska lägga av?
3: Ja. Det har han nog sagt varenda år. Det här är det sista året. Men det blir nog fler år.
0: Jag måste fråga Ulla och Peter om det där som hände förra året. Det som var värre än kollapsen i Örebro för några dagar sedan. Vad var det som hände den gången? Plötsligt märkte jag att jag inte kunde köra längre och gick ut och satte mig i vägkanten, säger Peter. Och då kom polisen, säger Ulla.
3: Han satt i ett dike där. Snutarna kom och testade för han var full. Han satt ju där bara.
7: De tog ju dit ambulans och ambulans skulle ta mig. Och så...
3: Ja, det vägrade han ju.
7: Ja.
2: Vad säger de då? De är ju sjukvårdspersonal.
3: Ja, de hade ju rekommenderat det, sa de. Vi tycker att du ska åka in. Åka med oss här.
7: Ja, det var ju så de sa. Vi tycker att du ska åka med. Jag tycker, jag ska inte det alls, men det tycker jag. Då tycker jag att jag ska åka till Katrineholm sen. Jag kan ju dit och bygga upp trivel och fara på plats. Ja, det är, ja, på något konstigt sätt ska vi till Katrineholm i alla fall. Och där tuppade jag av på torget. Då. Så där var det ambulans för riktigt.
8: Då sa du inte nej.
2: Nej. Hade du

0: Hur klarar du det då, att bara titta på?
1: Ja, jag var ju tvungen. Jag fick dyka ner så att jag inte såg eländet. Så det var jobbigt.
2: Eriksson?
3: Nej, men Jansson är det. Det är så. Ja.
2: Ja, visst är det otroligt.
3: Ja, det är fantastiskt. Det fungerar med trådlösa.
2: Ja, det gör ju det.
3: Trådlösa kommunikationer. Men var är du då?
4: Det är Mats Eriksson som ringer. Han som hade Erikssons Tivoli som lade ner för några år sedan. Det var av Mats som Peter köpte chokladhjul och karusellhästen i plast som fanns i huset när det brann. Mats och Peter har känt varandra länge och nu råkar Mats vara i närheten och ska hälsa på.
3: Jag var ju hungrig, det är liksom... Tänkte jag
2: ja, men jag äter, ja.
3: Du har käkat redan.
2: Mm. Ja, jag fick maten nere.
3: Åh, fy fan, så jävla snäck.
2: Så det är ingen synd om mig, vet du. Inte. Hemlagade pos och köttbullar. Ja. Så gå få någon mat i magen, du.
3: Ja,
2: du
3: får... Ja, jättebra. Vi hörs.
2: Ja, bra.
3: Hej. Käka någonting. Går du på samma ställe som igår?
5: Nej, jag vill inte ha den maten.
3: Nej, du behöver inte ta samma mat, inte. Nej. Det var kvart då. Ja. Det är pizzahaka runt hörnet.
5: Nej, jag vill inte ha. Vi tar det samma som igår. Du är inne. De har ju lunch här inne också.
4: Trots att Mats lagt ner sitt Tivoli så har han just köpt en karusell. En liten som man kan ha som prydnad. Mats dricker inte kaffe. Men läsk går bra.
3: Det var till dig den.
6: Vad kall han var då?
3: Ja, den, jag tog han. Jag stal han i kylskåpet själv. Och jag kallar lasagne, som är världens enklaste. Jag fick vänta en kvart på maten.
6: Ja, det var ju för hemskt.
3: Ja, förbannade helvete.
6: Men du har väl inget bråttom?
3: Jag har alltid bråttom.
6: Vad har du för band på det då?
5: Sjukhuset, han visar han är sjuk, vet du.
6: Jaha, ifall om det händer då. Då vet de om det är.
3: Ja. När de hittar mig på backen här någonstans.
6: Vad fan, kan de stoppa upp en GPS i röven då? Så är det inga problem. Kan du följa den i telefon då?
5: Nej, men jag ska skaffa en sån.
6: Jag har bara åkt förbi och hälsat på. Måste ju se så de sköter sig.
5: Men han säger sluta nu igen, Peter, så han får sälja då.
6: Det har man ju hört några år nu.
5: Ja, ja, eller hur?
6: Ja, ja, ja. Och så imorgon, ja, men vi ska nog köpa en till karusell för det, ja. Såg du fågeln någon gång?
3: Nej, jag inte, nej, den har jag missat. Det är fan, det...
6: kom från Indien. Det är en stor fågel som man sitter och åker i en påfågel. Men den kommer att stå som dekoration bara. Jansson är bara att regla sig, vet du. Jag fan köpte inte han där för någon.
4: Ulla och Petra köpte ett nytt hus i en grannby till Salbohed. Där i trädgården skulle den där påfågelskarusellen passa bra, säger Peter. Men nu är det för sent. Mats har sålt den till någon annan.
3: Ja, du kan ju ringa när det är, för jag håller inte på att titta på min Instagram och grejer.
6: Du gör inte det.
3: Ja, vad kostar det här saken?
6: 20 000 plus
5: mat. Jag tänkte precis säga 25.
3: Jag har väl inga fundera på det.
6: Nej.
3: Då hade du bara kört hemma till mig.
6: Nej, du ska inte ha någon, Jan. Nej, nu får du ge det.
3: Jag har köpt en ny tomt, med, en ny kart med tomt.
6: Ja, då skulle du ha en där, stå där då, som dekoration. Men lycka till i helgen nu.
5: Detsamma.
6: Till kassaskåpet nu.
3: Har du med mer av sådana karuseller? Skicka bild till mig.
2: Nej.
3: Eller kör hemma till mig. Men jag hade ju köpt en ställt i trädgården hemma om man bara hade hört av sig. Så det är liksom 20 000. Det är fan inga pengar i det där sammanhanget.
7: Jag tänkte bara, liksom, ni som inte var med på det första mötet. I huvuddragen för det här evenemanget rent säkerhetsmässigt så är det ju polis på plats och ordningsvakterna och vaktbolaget som är ansvariga för ordningen.
4: Kommuntjänstemännen från Vara har samlats på Stora torget för att gå igenom sånt som har med säkerheten att göra innan Tivolit öppnar. Och sen tar alla en provtur i den nya attraktionen, bergbanan Draken. Säkerheten är det viktigaste på ett Tivoli, säger Peter. Alla i personalen måste veta vad de gör. Men för 8 år sedan, i juni, hände det som inte får hända. En av de anställda, en man från Rumänien, följde inte säkerhetsrutinerna. Han stod i vägen för en av åkattraktionerna och dog.
1: Ja, det var ju min högra hand, kan du säga. Det var...

0: Han har ju varit där i fem, var sjätte år han jobbade åt mig. Så det var ju, ja, kallar man, man blir som en familj alla. För vi är inte flera folk än så, 7-8 man det som sagt. Det är en familjemedlem i det fallet.
1: Polis och åklagare utredde händelsen och konstaterade att det var en olycka och att det inte varit något fel varken på attraktionen eller på säkerhetsrutinerna. Ulla och Petra fortfarande kontakt med mannens anhöriga.
2: Jag hade ju kontakt lite med hans ex.
3: Hans exfru?
2: Ja, för hon ville ju ha bilderna och det som jag hade tagit på honom och det fick hon ju då. Och vi skriver till varandra god jul och sånt där, gott nytt år. Och
3: fortfarande? Mm.
2: Lägg tillbaka mammormors skor.
1: Ambi, ett av Ullas 16 barnbarn, är på besök i husbussen. Och Peter ska äta lunch.
2: Värmde du inte den?
0: För att värma alltså?
2: Ja.
0: Varmatt kommer att bruka vara kallt.
2: Ja, men det där är ingen pastasallad.
0: Vad är det här då?
2: Köttfärssås. Hon äter hela dagen.
0: Ja, men om du spottar ut den så får du ingen mer då. Det är enkel matematik. Mm. Den ligger på golvet nu.
2: Här fick du leka med. Nej.
4: Hej. Tord heter jag.
5: Hej.
1: Det här är Tord från den lokala idrottsföreningen.
4: Vad är det?
2: Ja, om du flyttar armen längre här. Och...
4: Peter Pan never go up.
0: Det är Peter Pan allvar. Här är Peter Pan.
4: Oj, har du sett vad jag har? Ja?
1: Tord hjälper till med extra personal från idrottsföreningen. De ska stå i kassorna, snördragningen och bollkastningen. För när det är jordgubbens dag räcker Peter och Ullas personal inte till.
4: Ser du vad jag står?
1: Mannen med mustaschen. Du har ju mustasch.
4: Ja.
1: Ja. Har du alltid haft det?
4: Ja.
1: Annars skulle du inte ta...
4: Annars jag fick skägg.
1: Annars skulle du inte ha tatuerat in det, för det blir konstigt om du inte har mustasch.
4: Ja, en kompis till mig och sen hade han en tatueringsateljé på Andra Långgatan i Göteborg. Och då lurade han in mig en gång när jag hade varit och tagit det på bärs. Tor, vi måste tatuera dig, sa han. Och då blev det den.
1: Kan inte vara så många som har en tatuering där det står mannen med mustaschen.
4: Nej, det är nog jag ensam om i världen kanske.
0: I bara alla.
4: Ja, jo. Nej, men det är ju så. Men jag tog ju i alla fall så det syns ju bara när jag har linne. Så det syns ju inte på t-shirt. Jag skämdes lite, men jag har gått över. Men min fru har alltid tyckt att det var bra med mustasch. Så jag har ju behållit den då bara för det. Jag får ju vara glad så länge jag kan behålla frugan. Och tycker att jag har mustasch så har jag haft det. Ja. Ansatt den bara ibland. Jag gör lite då. Mm. Och du, Peter, du har inte dragit hårigt.
2: Du kunde inte raka dig för jag hade ingen rakapparat.
0: Nej, jag hade ingen rakapparat. Jag hade tre stycken. Alla tre brann ju upp och så vidare. Ja.
4: Det fastnade jag så hem och klippa gräs.
1: Ja. Om Peter inte hade sitt tivoli att tänka på skulle han åka på veteranbilsträffar, säger han. Och visa en bild på en av sina bilar.
4: Ja, det är snyggt.
0: Det har jag vunnit flera omgångar.
1: Men nu du... hinner du inte åka runt?
0: Nej.
1: När ska du göra det då?
4: Han har sålt tivolit.
1: Ja. Ska du göra det då?
0: Just nu är det nära till. Det har varit så helvete så mycket. Och så var det branden här också. Det var nästan droppen på alltihopa.
1: Och ändå köpte du en till karusell. Mm. Hur kommer det sig?
0: Ja. Hjärnan är skadad. Nej, jag har
2: ju... Du måste ju ha något.
0: Ja. För att hänga med. Så måste du ha någonting nytt varje år egentligen. Annars är du borta.
4: Ja. Den här är jättebra, den här nya bergbanan. Mm. Den tror jag blir kanon imorgon. Mm. Ja. Nej, nu måste jag hem och klippa gräs.
1: Det ska jag göra.
2: Mm.
1: Nadja har mycket att göra. Hon ska fixa med popcorn och sockervadd. Och det lilla vi hinner säga till varann. Behöver ingen översättningsapp i telefonen för att jag ska förstå. Det är långt till oktober, men Nadja längtar hem.
6: Tempa, tempa, dodomo. Hemma, hemma.
1: Du vill bara hem, Nadja?
6: Ja, finis jobba i hemma.
1: Du vill hem?
6: Det skjuter. Ja, ja, ja, ja, ja, da, da, da. Tack, okej, okay. Tack. Intervju, Edith.
1: dagen efter är allt igång. Chokladhjulet snurrar. Bergbanan Draken kör varv efter varv. I matvagnarna säljs churros, kebab, gyros, donuts och langos. Någon vinner en rosa flamingo i vinst varje gång. I bollkastningen ska man pricka en pyramid med burkar. Allt går som planerat. Förutom att kaffekopparna står still en stund under kvällen. Det är något glapp i en kabel. Sen hör jag inget från Peter och Ulla på hela sommaren. Förutom en gång i juli.
5: Hallå?
7: Ja, men hej Ulla. Det var bara Randy.
5: Jaha, hej hej.
7: Tjena, jag skulle bara kolla läget.
5: Ja, det är väl som det är. Varmt ena stunden, regnar nästa.
7: Var är ni någonstans?
5: Ja, nu är vi, vet du det, Trollhättan.
7: Är det bra med hälsan, med Peters hälsa sådär då?
5: Nej, det är väl inte så där jättebra.
7: Är det några nya grejer sen förra?
5: Nej. Men han är trött och sådär. Nej, det är inte så konstigt.
1: Sen flyttar Peter och Ulla in i huset de köpte i Västerfärnebo. När jag hälsar på är det november.
0: Och så har jag 5 kilometer till verkstaden, så det är så jävla skönt igen.
1: Snart har ännu ett år gått. Peter pratar i telefon.
8: Okej Peter, men du får en trevlig helg.
0: Ja, det är sant. Ja, du får hälsa där borta.
8: Hälsar du med?
0: Ja, bra. Hej.
1: Jag var så lättad när säsongen till slut var över, säger Peter. Och jag kunde ställa in alla grejerna i magasinet.
0: Ja, sån där känns nu idag och här och nu. Kom inte vara en meter till med de här lastbilarna och så vidare. Så nu står allt. Jag var så glad efter Rättvik sista vägplatsen. Nu ska bara hem med skiten och sömn.
7: Vad tänker du då?
0: Jag tänkte, lever fortfarande. Ja.
7: Att du lever?
0: Ja, exakt. Efter den här säsongen, för det är ju... Ja, det har varit allmänt... Allt det var strul hela säsongen. Började med branden och sen har det bara fortsatt. Och nu jag har jag bara sett fram till Rättvika sista jobb. Fan, kan inte bli oktober snart. Jag har överlevt en säsong till.
7: Blir det en ny säsong med Peter Pan?
0: Ja, enligt hon så blir det väl. Enligt mig, den jag satt och pratade med nu. Det var för att jag skulle sälja en apparat, en karusell. Alltså. Börja med den. Nu är allt i salu.
7: Varför är allt i salu nu?
0: Ja, om jag ska lägga ner det måste jag försöka sälja något. Nu har jag börjat med en sak.
1: Om några dagar ska Ulla opereras. Hon slog i huvudet och ena armen i somras när en stol hon satt på gick sönder.
7: Var var du?
2: Katrineholm.
7: I närheten av där du hade din blodförgiftning.
2: Ja, precis. Samma ställe.
0: Ja, samma sjukhus. Ja, exakt. Så vi har klippkort där på sjukhuset.
2: Ambulans och...
7: Jag som har slitit sönder ledbandet och slagit sönder huvudet. Och så din blodförgiftning säsongen innan. Och så kollapsen där i Örebro var det, va? Ja. Vad är det som händer med er?
0: Ja, det är stress och panik och stress igen. Och
2: för dig var det väl det. Mig var det väl ingen stress direkt. Jag ska sitta direkt, sätta mig och dricka kaffe och så går benen av på... Ja.
7: Och i ditt fall tänker du, din kollaps?
0: Gå i väggen, ja. Kallar jag det för.
7: Har du gått in i väggen?
0: Ja.
7: Kanske din kropp försöker komma fram med ett meddelande till din hjärna?
2: Typ så.
0: Ja, kan ha med det att göra. Mm. Och nu försöker jag trappa ner verksamheten då, så att säga.
7: Det har du sagt ett par gånger.
2: Jo, men jag tror det blir i alla fall en säsong till.
1: Det var förresten en till grej som hände mig i slutet av säsongen, säger Peter. Har jag berättat det?
0: Förra året hade jag blodförgiftning i högerbenet. Sen nu kom vi till september, 4-5 september. Då började vänsterbenet svälla upp exakt likadant som högerbenet var. Foten var som en fotboll, fick inte på mig några skor till exempel och så vidare. Och då tänkte jag, inte en gång till nu, så in på akuten.
7: Var är du någonstans då, geograf?
0: Hudiksvall. Ja, vi har fixat rum till dig här. Vad är rum? Ja, du blir kvar där över helgen. Nej, det blir jag inte.
7: De säger vi ska skriva in dig här.
0: Ja.
7: Du protesterar?
0: Ja.
7: Varför, vad säger du då då?
0: Ja, jag har inte det. Vi hade ju Tivolet igår, Hudik marknad som vet. Det är alltså en jättemarknad. Så jag har ju inte tid att ligga där. Inte. Så jag kom ut 11:30 på kvällen.
1: Peter lovade sjukvårdspersonalen i Hudiksvall att han skulle gå till läkare så fort han kom hem. Sen stack han från akuten.
0: Jag skulle ju köra. Jag sa för definitivt inte köra. Nej.
7: Du lovade dem att inte köra. Så gick du och satte dig och körde.
2: Ja, då körde jag hem.
0: Då körde jag hem. Då kunde jag sjuka dem och så köra hem. Så körde jag hem själv. Ja.
7: Hade du ont då?
0: Något så in i helvete. Då gjorde det ont på riktigt. Det var ju som att foten kunde sprängas. Det är liksom, om foten ser ut som en fotboll. Det, ja.
7: Vad är det för fordon du kör då?
0: Lastbil. Jag har en lastbil. Jag hade bara lastbil. Alltså. En karusell efter det kom.
7: En karusell-lastbil. Hur många timmar tog det?
0: Ja, säger så. Så det är 10 timmar kanske har kommit då. Ja, ungefär 8-9 timmar.
1: Till slut gick jag till en läkare. Och benet är bättre, säger Peter. Och nu, när folk frågar om vi vill komma till julmarknader med någon av våra karuseller, säger vi nej.
2: Det är många som frågat oss om vi ska ut på några julmarknader då. Men en liten karusell då? Nej.
7: Ja, det är inte ens en liten karusell på en liten julmarknad? Nej. Inte ens det?
0: Nej. De tjatar. Det ringer folk varje dag. Stort. Då kan du komma dit och dit. Vi ska ha en julmarknad. Inte aktuellt. Men sista gången vi var ute på julmarknad, det var Västerås nämligen. 27 grader kallt var det då. Det var inte så jättekul då. Kommer du ihåg det när du var i Västerås?
2: Ja. Jag såg det chokladhjulet.
0: Ja, det var trevligt.
2: Nej, det var ett halskt. Fan, jag får frysa ihjäl.
0: Ja, det var sista gången vi var ute på julmarknaden i alla fall.
1: Men fortfarande fantiserar Peter om karuseller han har haft eller skulle kunna ha. Som den där påfågelskarusellen från Indien som Mats Eriksson sålde till någon annan. Den kunde ju stå här i trädgården, säger Peter.
0: Den hade gjort så jävligt bra här. Alltså den tappade jag helt. Fan, han vet ju vem jag är. Vi hade ju köpt den direkt. Om man kostar 10 000 eller 20, vad skit, så jag hade köpt den. Men...
7: Varför ville du ha den där just? Den lilla grejen?
0: Det är unik, finns ju bara en. Så den var ju unik. Alltså.
9: Klockan.
0: Ja. Nämen, du lever.
9: Ja, det är väl klart man lever.
0: Ja, vad gör du? Är du på jobb eller?
9: Nej, ledig.
0: Är du ledig? Fy fan.
1: Det är Mats Eriksson. Han som hade Erikssons Tivoli en gång. Nu har jag bestämt mig för att lägga av, säger Peter till Mats. I alla fall snart.
0: Ja, nu är det nära.
9: Jaha du, ja.
7: Och Ulla säger också, nej men nu är det bara en säsong till, sen är det finito. Mm. Vad tror du?
9: Egentligen så hoppas jag väl det, för jag menar, han måste ju tänka på sig själv också. Hälsan är ju faktiskt viktig. Det är ju jobbet som, det är ju en livsstil som man är ju jävligt inne i den.
0: Tjana skan som det heter.
9: Men sen till slut så går det, man kommer ju till en punkt, till slut så går det ju inte längre. Då måste man ju bara ge sig.
7: Mm, men vad tror du då? Tror du att det blir en till säsong här för Peter Pan?
9: Ja, han kommer åka ut. Han är redan på väg ut. Han kommer att köpa en till karusell här i vinter också. Mm.
7: Tror du verkligen han kommer att göra det?
9: Ja, men han måste ju ha en flygande matta eller någonting.
2: Det är... Ja, eller hur? Han ska ju sälja en nu, så måste han ju ha en ny.
0: Och sålde en.
9: Ja.
0: Jag sålde en idag.
9: Sålde du, vad heter det? Det jävla, vad heter det?
0: Hollywood, ja.
9: Lustiga, ja. Ja, men då måste du ju ha något nytt. Du kan ju inte åka ut med bara Ulla, eller? Det går ju inte.
0: Det är väl sensationen.
9: Ja. Men sköt om med nu och ha en trevlig helg.
2: Ja, du också.
0: Ja, du. Ja, vi hörs någon annan.
9: Ja, det gör vi. Ja. Sköt om med.
0: Ja, hälsa. Hälsa där, man.
9: Ja, hej då. Hej.
2: Det här har han också varit med om för 10 år sedan. Det hände precis utanför Salberget.
0: Det var det till och med.
2: En bilis krockade i eftermiddag med en älg utanför Sala.
1: Peter Pan, mannen med tatueringen där det står Never grow up, bli aldrig stor, överlevde även den gången.
2: Föraren, 53-årig man, fick föras till sjukhus med ambulans. Älgen dog på plats. Jag vill inte kolla på rutan i fram där. Det är konstigt att han överlevde överhuvudtaget.
0: Ja, själva olyckstillfället, då var vi bortkopplade en stund. Det sista kom av var älgklöven. Jag vet nog, ser det ett hack här uppe i pannan?
7: Ja, jag ser att det är en skåra som går in uppe i din panna.
0: Men det var det sista jag kom ihåg av själva olyckan, för då var älgklöven foten. Och det, jag tror det nu går ögat här. Det var det sista jag kom ihåg, sen vaknade.
7: Du har din grej med operationen och du har alla dina varningssignaler. Är du inte rädd någon gång att när du har bara struntat i alla de här varningarna så kommer någon ännu allvarligare grej att hända dig?
0: Det så har vi inte tänkt. Jag har kanske tänkt tanken någon gång, men det är ju... Ja, det är ju... Nej, det var väl älgolyckan och då började man tänka till att det... Det var en millimeter från att... Ja.
7: Att klöven hade träffat skallen på dig?
0: Klöven, om vi nu kommer tillbaka till den. Det är det enda jag har i huvudet, den där klöven. Liksom. Och där och då, man ser hela livet i repris. På en bråkdel sekund, då rullar ju livet upp med ungar och hej och hit och dit och karuseller och...
7: Då ser du dina barn och dina karuseller.
0: Jo, exakt. Men att allting sker på en grispling, som man säger, det är under sekund, alltså ser det hela livet i repris. Ja, det är helt utbränt allting.
1: Vi tittar in i Ulla och Peters gamla hus i Salbohed. Allt där inne är svart. De drar loss ljusslingor från fasaden. Kanske några av dem fortfarande fungerar. Det har snöat på karusellen med kaffekopparna och på giraffen, kaninen, krokodilen och de andra djuren i karusellen som kallas svampen.
0: Jag ska byta hjulaxlar på de här och så jag har förberett. Ifall jag får en återfall här över vintern.
1: Peter Pans Tivoli. Det låter som en saga, men allt är på riktigt. Blir det en ny säsong med Peter Pan?
0: Kanske, helst inte, men det är ju... Kassan är fram, hade det varit idag att jag var tvungen att bestämma mig idag, då blir det inte en säsong till.
7: Om det var nu idag när vi står här?
0: Nu får du stå till det mögla skiten. Om att det var det salt här. Då.
10: Du har hört Peter Pan, tivoliarbetaren som inte kunde sluta jobba.
7: Och varför bestämmer du inte bara som du tänker då? Att det får bara stå och så lägger du ner?
10: Av Randy Mossige Norheim.
0: Vemod kallas det kanske.
10: Producenter Anna Frey och Håkan Engström.
0: Om jag bestämmer nu är det slut, stopp. Då är det stopp, alltså då kommer du aldrig tillbaka igen. Aldrig.
10: Slutmix. André Ljungberg.
0: Det är med jobb och platser och Örebro och Vara. Säger från alla de jobben och sen är jag ju borta. Då får de ta dit någon annan, för de ska ju ha Tivoli på de platserna.
7: Då går det inte att säga hej, jag har ångrat mig. För då är platsen borta.
0: Då är platsen borta, precis. Det finns ingen ångervecka på det här, inte som det heter.
10: P1 dokumentär. 2026.
2: Vad fan är den då?
0: Vem?
2: Tomten.
7: Ska du ha hem en tomte härifrån?
2: Ja, en plastgrej med lampan.
7: Och den har inte smält?
2: Nej. Vi la ju den sidan om.
0: Ja, det kanske ligger tomte. tomtar och skit i den också.
11: Tomten kan ligga i bilen.

0: Och det här var en återutsändning från i vintras. En ny P1-dokumentär hör vi imorgon eftermiddag, 3:08. Då ska vi få höra om en händelse som började som ett viralt jippo, men som sedan kapades av oväntade krafter i Nordkorea.
1: Runt ett bord i en möteslokal sitter Lotta Målin tillsammans med Jonas Lindberg Nyvang och arbetsgruppen från reklambyrån. De försöker hitta en lösning eftersom det är uteslutet att släppa 450 par kalsonger från luften över Nordkorea.
2: Då hade vi ett krismöte där vi liksom diskuterade vad ska vi göra.
1: Gruppen spånar frenetiskt. Alla idéer uppmanas. Lägg allt på bordet.
3: Jag får med någonting att vi skulle lämna vid gränsen. Att vi skulle åka runt och släppa stora säckar vid gränsen precis till Nordkorea. Men insåg att det liksom inte skulle göra varken från eller till.
1: Men så får någon en idé. Okej, det går inte att släppa kalsonger över Nordkorea med en helikopter. Det är nog alla överens om. Men det kanske går att skicka en person inkognito.
3: Oj, hur ska vi lösa det här? Hur ska vi få in det liksom? Och hur, vilken mängd kan vi få in? Var väl liksom också så här. För det är också märkligt ändå att en människa ska resa dit med liksom väskor fyllda med kalsonger.
1: Finns det någon runt det här bordet som säger nej, det här borde vi absolut inte göra?
2: Nej, jag tror faktiskt inte det.
1: Det bläddras vilt bland kontakter, i telefonlistor och mejlkataloger. Namn efter namn efter namn. Då skiner en av mötesdeltagarna upp. Han kanske vet någon.
3: Jag har en galen kompis, som är väldigt mycket, han är lite så här upptäcktsresor och han är väldigt nyfiken på, och han har redan varit på massa konstiga ställen. Han kanske skulle kunna tänka sig att göra det. Men Anna blev väldigt låg i vår projektledare. Hon bara, ring honom på en gång, jag är rätt på honom, vi måste göra något.
1: Copywritern från reklambyrån tar fram telefonen och börjar skriva ett sms.
4: Hej, kan du tänka dig att åka till Nordkorea med en väska kalsonger?
1: Sen skickar han smset till mig. Jag, Robin, 27 år gammal och odödlig, tackar jag direkt.
0: Kalsongresan till Nordkorea heter det här programmet från P1 Dokumentär som är gjort av Robin Jonsson. Vi sänder dokumentären imorgon eftermiddag, 3:08, eller lyssna i Sveriges radioappen. Strax ekonyheter och 10:55 börjar det politiska spelet. Nu är klockan 11.
5: Rösterna i riksdagsvalet är räknade och en av de som återvänder till riksdagen är Liberalernas tidigare partiledare Lars Leijonborg.
6: När valresultatet nu är fastställt så står det klart att han får Liberalernas enda riksdagsmandat i Malmö. Anledningen till att Leijonborg kunde ta sig in bakvägen var att man även hade lagt ut de nationella riksdagslistorna i Malmös vallokaler. Detta i hopp om att partiledaren Simona Moamsson skulle dra röst större. Men i och med detta så kryssades den nationella listans tredje namn, Lars Leijonborg, in till riksdagen, det skriver Aftonbladet. Jag är rätt chockad, säger Leijonborg till tidningen och menar att han ställde upp för att hjälpa partiet och inte trodde att det skulle sluta så här. Men nu blir det 4 nya år i riksdagen för den gamla partiledaren, som vid nästa val kommer att ha fyllt 80.
5: Och det rapporterade Oskar Hansson. Och det ska handla mer om val, för på flera håll var det långa köer när personer skulle ta sina valsedlar i år. Nyligen fick valsedelkommittén i uppdrag att utreda vad det skulle innebära om man ändrar hur valsedlarna ser ut. Antingen en gemensam valsedel som man kryssar på eller en neutral sedel där man skriver in ett kandidatnummer. Anna Fridlitz jobbar på valkansliet i Borås.
7: En gemensam valsedel per val vore ju att föredra. Så att det blir färre valsedlar och inte den här typen av incident. Det är en otrolig mängd som trycks och som sedan aldrig används.
8: 744 miljoner valsedlar trycktes upp inför årets val enligt Valmyndigheten. Samtidigt visade många incidentrapporter på stulna eller flyttade valsedlar och om långa köer när väljarna valde valsedlar inför röstningen. Enligt ett delbetänkande från valsedelskommittén så skulle antalet valsedlar kunna minskas med mer än hälften om en valsedel togs bort. Det gäller den som bara har partinamn och partisymbol och i övrigt är blank. Kvar blir då en valsedel med namn på kandidater, respektive en blank valsedel. Nu ska kommittén utreda för- och nackdelar med dels neutrala valsedlar där väljaren skriver ett kandidatnummer, dels gemensamma valsedlar där väljaren får kryssa ett alternativ. Av delbetänkandet framgår att riksdagspartierna är mer positiva till gemensamma valsedlar än till neutrala. Men båda bidrar till bättre valhemlighet. Samtidigt finns det farhågor om mer omfattande kandidatlistor och om möjliga missförstånd med liknande partinamn. Nina Nyberg är utredningssekreterare i valsedelskommittén.
9: Finland har till exempel neutrala och Danmark har då gemensamma valsedlar. Så vi kommer kika på båda de systemen och utreda vad som kommer liksom eventuellt att kunna tillämpas.
5: Reporter här är Margareta Svensson och den här utredningen ska vara klar i augusti nästa år. Iran ska ha framfört flera nya villkor för att återuppta förhandlingarna med USA om att få ett slut på kriget. Det här säger Irans säkerhetschef i en intervju med Al Jazeera. Det handlar bland annat om att kriget måste upphöra på alla fronter, att Irans frysta tillgångar blir tillgängliga igen och att den amerikanska blockaden till havs upphör. Irans säkerhetschef säger att man inväntar svar från USA. För att försvarsmakten här i Sverige ska kunna upptäcka fientliga drönare snabbare testas nu ett nytt kamerasystem vid markstridsskolan i Skövde som använder sig av AI för att upptäcka rörelser och värme.
10: Tanken är ju det att vi ska kunna koppla det kameran upptäcker till ett sikte och sen kunna bekämpa mål som inte är våra.
11: Anders Nygren är chef för studie- och taktikavdelningen på Markstridsskolan.
10: För skillnaden är att upptäcka ett mål och bekämpa det när du får invisning. Det kan skilja upp till en minut. Och får du den minuten och upptäcker målet och kan skjuta ner på en gång så innebär det skillnad med att man överlever eller inte överlever.
11: Förhoppningen är att systemet inom något år ska nå de svenska förbanden.
10: Vi tror på det här. Skyttarna har visat att de som har fått systemet till sig fått prova det. De är lyriska.
5: Reporter Anton Frank, P4 Skaraborg. Sist en titt på vädret. Imorgon blir det växlande molnighet i södra Sverige med en del skurar. I norr lämnar regnet norra Norrland och i södra Norrland blir det en del sol innan ett nytt regnområde drar in under eftermiddagen. Temperaturerna imorgon omkring 15 grader. Ekot med Marcus Landén.
12: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
0: 10:05 är klockan och vi fortsätter P1-kvällen med det politiska spelet från i torsdags. Och jag ska poängtera att avsnittet spelades in några timmar före det att Ulf Kristersson meddelade att han avgår som statsminister.
13: Valet är över och Magdalena Andersson försöker lägga regeringspussel. Men har hon alla bitar i lådan? Det här är det politiska spelet.
14: Mer och mer handlar om politiskt spel.
15: Kalla detta för politiskt spel.
16: Jag diskuterar gärna spelregler.
17: Lämna det politiska spelet därhän.
18: Att inte dras med i politiskt spel.
19: Det är aldrig politiskt spel.
18: Men det är spelets regler.
13: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av det politiska spelet. Parisa Höglund heter jag, Fredrik Fortenbach och Helena Isén heter ni som är med i studion idag.
20: Ja, det gör vi.
13: Som ni alltid är varje vecka. Det verkar ju bli en rödgrön valvinst.
20: Att det blir en rödgrön vinst, det kan man lita på. När man lyssnar på det här avsnittet så kan det vara helt färdigräknat.
13: Det kan det ju. Det är den 17 september som vi spelar in det här, torsdagen 17 september. Och klockan är 10:53 på förmiddagen. Så, då har vi datummärkt det där. Precis som alla sagt sen i söndags ser det ut att bli ett jämnt val. Och det blir en liten övervikt då till det rödgröna blocket. Och partiledarna har ju de senaste dagarna lyst med sin frånvaro i medierna. Först fick man nog av dem, sen kan man inte få nog av dem alls. Man får inte se dem.
20: Nej, så är det. De håller sig undan tills man, eftersom man inte har vetat riktigt.
13: Nu på morgonen skrev Expressen att Magdalena Andersson har pratat med partiledarna i det rödgröna blocket. Oavsett hur det ligger till med den saken, hur låst är det på den sidan, Helena?
2: Ja, om det inte har hänt någonting under natten så är det väldigt låst. För att till att börja med så kan man konstatera att Centerpartiet ännu inte ens har erkänt att Vänsterpartiet är med i regeringsunderlaget. Vi har frågat i stort sett alla centerpartister med någon slags ledande position om de har accepterat nu att Vänsterpartiet måste med. Men vi får inga svar överhuvudtaget, utan det är locket på. Och presschefen för Centerpartiet, hon hänvisar till beskedet före valet. Det vill säga, man säger nej till Vänsterpartiet i regering och något annat har man inte haft anledning att ta ställning till. Inga besked med andra ord ifall det är på gång ett nytt beslut, för det har Elisabeth Tandringqvist sagt att ska man godkänna V som överhuvudtaget stödparti och förhandlingspartner så krävs det ett nytt beslut i partistyrelsen och vi får alltså inte veta om någonting sånt är på gång.
13: Men kan man ha den svansföringen från Centerpartiets håll verkligen när man de facto blev mindre än Vänsterpartiet?
2: Vänsterpartiet tycker inte att man kan ha den hållningen. Det har ju framgått med all önskvärd tydlighet att Ida Gabrielsson, som har varit ute i alla medier kan man säga de här dagarna, tycker att det är en helt ohållbar hållning från Centerpartiet. De menar ju att är det fyra partier som behövs i en konstellation, då ska alla fyra sitta i regering och ha ministrar. Så de är ju öppna för att Centern sitter med, men Centern vägrar inte bara att acceptera Vänsterpartiet i regering utan också som stödparti än så länge, ska vi lägga till där då. För det kan ju hända att det är en process på gång som vi inte får veta något om.
20: Mm. Själv har jag tolkat bristen på centerbesked i det där fallet som att dörren kanske är på glänt för Vänsterpartiet som är en samarbetspartner men inte har ministerposten.
2: Ja, så har vi ju tolkat det här att de inte har gett besked om det. Någon gång. Vi pratade om i podden att vi hade kontakt med en väljare som hade frågat Centerpartiet, som hade mejlat dem och då fått gång på gång samma svar. Nej, vi kan inte tänka oss att släppa fram en regering ens som behöver luta sig mot Vänsterpartiet, alltså behöver stöd av Vänsterpartiet ens. Men det där är ju inte det officiella beskedet.
13: Mm.
2: Så att vi får väl vänta och se vad som händer i Centerpartiet.
13: Vi kan väl ändå lyssna. Jag tycker det är intressant att lyssna på hur Vänsterpartiet har låtit de här dagarna. Det som du säger, vice partiordförande Ida Gabrielsson har ju hörts mycket. Och så här lät det i veckan i Aktuellt.
21: Det är ju bara vi fyra partierna som har valt Magdalena och Andersson. Och jag hade ju en drömregering med SVMP, den gick i kras. De hade sin, som de kallade mitten, och den har gått i kras. Och då måste vi fyra börja säga ja till varandra.
13: Jag tycker ändå Ida Gabrielsson har antagit någon typ av lösningsorienterad ton.
20: Jo.
13: Det är såklart en strategi precis som alla andra strategier. Men samtidigt, och då får de väl Centerpartiet att verka lite så obstinata.
20: Ja,
13: kamp.
20: Precis. Men tidvis har ju väl Vänsterpartiet låtit så där hela tiden. Men sen lackar de ju ur ett tag och blir varga på Centerpartiet i valrörelsen.
13: Precis. Och så nu har de antagit den igen för att försöka komma fram till någonting, vad det verkar. Ja. Som vanligt är det ingen som bryr sig om den skötsamma flickan i klassen som sitter och väntar på sin tur snällt. Jag syftar på Miljöpartiet.
20: Just det.
13: Vad har de för roll i det här?
2: Ja, men nu så står det här och var i olika medier att de skulle ha någon slags viktig roll som brobyggare i det här rödgröna laget där man inte är kompisar alls överhuvudtaget. Det verkar ju fortfarande vara samma läge som ni minns den där libanesiska hämtmiddagen de hade när det utlöste kravaller och det slutade med att Muharrem Demirok till slut fick avgå och så vidare. Alltså det verkar ju vara samma ohärliga stämning nu.
13: Ja.
2: Men Miljöpartiet anses då ha bra kontakt med alla inblandade och ska kunna fungera som någon slags medlare. Redan innan de har börjat förhandla.
20: Men visst finns det ett uttryck
13: kuddflicka.
20: För kuddflicka, ja. Ja. Någon som man sätter mellan två stökar.
13: Just det. De kan prata med den ena sidan för de är gröna tillsammans och med den andra för att de är röda tillsammans.
2: Mm.
13: Det låter ju som att Magdalena Andersson har att göra. Den där, jag hoppas att man kanske äter någon annan typ av mat nu om det gick dåligt med libanesiska.
2: Rimligen har de väl en plan?
20: Mm. Ja, vi får eller? Väl hoppas det. Men man hinner nog äta många olika sorters mat på 134 dagar.
13: Ja.
2: Kokt ägg.
13: Och runt, runt, runt. Kokt ägg kan man fortsätta äta hela tiden. Okej, men samtidigt så är det ju lite så att ingen vill väl att 134 dagar ska... Man vill inte ha en repris av det.
2: Nej.
13: Så att det finns väl, man har väl dragit en hel del lärdomar både av 2018 och 2022.
20: Ja, men det betyder ju inte att det är så himla lätt bara att ingen vill.
13: Nej,
2: verkligen inte. Det kan verkligen dra ut på tiden detta. Det är vi beredda på.
13: Läste en text i Svenska Dagbladet som drog paralleller med 2022 och hur Liberalerna hade sina röda linjer mot Sverigedemokraterna då och så vidare. Drog paralleller då till att Vänsterpartiet ju har kongressbeslut om att sitta i regering. Men att sådana där kongressbeslut kan man ju, man kan ändra dem.
20: Ja,
13: om det verkligen kniper.
20: Det där vem som troligen mest troligt ändrar sig i Vänsterpartiet eller Centerpartiet, det har ju olika journalister och olika åsikter om, har jag märkt.
2: Men det här med kongressbeslut i alla fall, det verkar ju vara så att Vänsterpartiet tar sina kongressbeslut på större allvar än många andra partier gör. Och det spekuleras nu i huruvida det behövs en extra kongress om de ska häva det här kravet på ministerposter. Men när jag har frågat runt om det så får jag intryck, även om jag inte får raka svar. Det får jag nog inte för att de inte vill ge raka svar. De vill inte sätta fart på den typen av spekulationer. Men i alla fall, jag får intrycket av att man absolut kan lösa ett sånt beslut på annat sätt. Bara man förankrar det tillräckligt väl i partiorganisationen. Men de är ju övertydliga med att de inte kommer att vika ner sig. Mm. Oavsett hur mycket sakpolitik de skulle kunna få.
13: Mm.
2: Det var någon som sa, okej, om Centerpartiet går med på att avskaffa kapitalismen, då kanske vi kan avstå från ministerposter.
13: Den lilla detaljen. Okej. Samtidigt så tycker jag man har vänsterpartister, alltså väljare, som tycker att varför ska de hålla på och vilja ha makten så himla gärna? Det är bättre att de står utanför en regering och faktiskt får igenom sin politik.
2: Nu har de bestämt sig för det här och tänkt igenom det noga.
13: Ja. Okej. På den andra sidan då, de har ju ett färdigt regeringsalternativ. Det är lite som en så här frustande hingst som står i en box och bara väntar på att starta. Men de har ingen majoritet vad det verkar. Så hur går tankarna inom Tidö?
2: Ja, men det låter ju precis så där som att de verkligen står i startblocken. Och om det nu är så där låst för de rödgröna som det verkar vara, det vet vi inte, det kan ju lösa sig. Men om det är låst och det fortsätter så, då inväntar högersidan att Magdalena Andersson ska misslyckas med att bilda regering. Och då verkar det finnas någon slags förhoppning om att återuppväcka den gamla alliansen med M, KD, L och C. Och så ska man på något sätt då förmå Sverigedemokraterna att bara stå bredvid och släppa fram en sån regering. Sen är ju då frågan varför Sverigedemokraterna, som trots tappet i valet är ett stort parti, varför skulle de frivilligt sätta sig på läktaren i 4 år och avstå från allt inflytande? Det är ju lite fantasifullt kan man känna. Det blir någon slags konstig ensidig decemberöverenskommelse. Och då säger högerpartierna, men för landets skull så skulle det kanske kunna vara möjligt. Alltså jag säger inte att partierna säger så, men man hör röster helt enkelt som resonerar på det här sättet. Men det låter ju väldigt optimistiskt alltså.
13: Mm.
2: Sen är ju mycket konstigt i politiken så att inget är givet.
20: Ja, nej, jag tror ju inte på den där varianten där Sverigedemokraterna är en träkar och som det heter i bridge, det vill säga en som bara sitter.
13: Åh, bridge.
20: Jag gör ingenting.
13: Men det är precis samma resonemang man har om Vänsterpartiet, att de ska sätta sig på läktaren för landets skull för att det inte ska bli en blå regering.
20: Men att de ska sätta sig på läktaren helt, det är väl inte så.
13: Ah, nej, okay.
2: Nej, utan det är väl ingen som tror att Vänsterpartiet, även om de avstår från ministerposter, inte skulle ställa några krav. Nej. Och det var ju då tanken med den här SD-varianten, mm, att de skulle sitta bredvid, släppa fram, trycka gult alltså, avstå och sen så inte kräva någonting. Mer, mm, än möjligtvis då att lagt kort ligger vad gäller migration och kriminalpolitik kanske.
13: Mm.
2: Och detta är då högersidans tankegång för att få med Centerpartiet på båten. Och Centerpartiet har ju i åratal sagt att vi vill inte ha med Sverigedemokraterna att göra. Så att då måste ju SD på något sätt bara radera ut sig själva totalt.
20: Och huvudstrategin verkar ju vara just nu att man lägger så mycket press man kan på Centerpartiet. Så här ska ni verkligen se till att det inte blir en blå regering. Jag tvivlar på att det leder till någonting överhuvudtaget också. Centerpartiet har varit under den sortens press 100 gånger utan att det har hänt någonting.
13: Det verkar knepigt minst sagt. Kan man dra någon slutsats av det här med att Ulf Kristersson inte har kastat in handduken riktigt än?
20: Det verkar handla just om att sätta så mycket press på Centern som möjligt och så länge som möjligt. Så vitt jag förstår det är tanken från Moderaterna att han kommer att avgå så fort det är tydligt. Men det kanske till och med är så att han har avgått när vissa lyssnar på den här podden. Men de har ju då flaggat för att han ska inte erkänna Magdalena Andersson förrän att han har förlorat och att Magdalena Andersson blir statsminister förrän hon är vald till det. Tanken med det är just då att man ska liksom, man ska fortsätta hålla Centern under press.
2: Och sen är det ju ett faktum att vi inte vet om den rödgröna sidan får ihop det. Det är ju så Christer har sagt hela tiden, det finns inget regeringsalternativ på den sidan. Och än så länge så gör det ju inte det. Så att på så sätt är det ju logiskt att avvakta lite grann.
13: Nu uttryckte jag mig lite slarvigt med att slänga in handduken, men då finns det finns olika delar här. Dels är det att erkänna sig besegrad och det andra är att avgå formellt.
20: Precis, för han kommer ju ändå tvingas bort. Så. Ja. Och det brukar man inte invänta som politiker, för det är inget kul.
13: Nej.
2: Och om han avgår, då är det ju bara för talmannen att sätta igång med rundor.
13: Mm.
2: Så att det kan ju komma igång nu, eventuellt.
13: Och den talmannen, det blir en annan talman än Andreas Norlén, vad det verkar.
20: Norlén kan starta den här processen om Kristersson avgår snart. Mm. Men han kommer ju inte kunna föra den i hamn. De andra 124 dagarna kommer ju någon annan få ta det.
2: Med största sannolikhet kanske man ska.
20: Ja, med största sannolikhet.
13: Och den nya talmannen väljs den 28.
20: Ja, precis.
13: Just det. Jag tänker mig att det måste svida så himla mycket för Moderaterna ändå. För att de gick ju fram i valet och de hade väl förmodligen gått fram ännu mer om de inte hade gett en del stödröster till Liberalerna.
20: Absolut, så är det ju. Så att, det hade ju gått ganska bra för Moderaterna. Och de blev ju större än Sverigedemokraterna, vilket få trodde. Man kan ju fundera över om hela det här valet som var en kamp mot klockan som Moderaterna förlorade. Därför att de har ju haft hela tiden sedan haft usla opinionssiffror. Redan när tidigare avtalet tecknades så föll man som en sten. Sen har man legat under i flera år. Sen har det ljusnat i ekonomin. De har satsat jättemycket pengar för att folk ska känna framtidstro och bli nöjda. Och så blir folk gradvis mera nöjda. Men det blir inte tillräckligt.
2: De toppade formen för sent.
13: Mm. Hur är det med det här med alla opinionsmätningar och hur de har skattat sig dem då? För där verkar väl Moderaterna ändå rikta sin ilska lite åt det hållet.
20: Mm. Opinionsmätningarna har lyckats ungefär som de brukar. Det vill säga, jag tycker ju att det är ganska bra. De har ett snittfel på 1% per parti. Men alltså som kollektiv. Sen har det varit väldigt, det har gått bättre för dem med slumpmässigt urval än de som inte har det och så. Men det som de har gemensamt att de inte har fångat upp, det är ju den här moderata uppgången. Den hade ju varken SVT:s vallokalsundersökning eller de vanliga instituten.
13: Hur kommer det sig?
20: Det kan vara för att många av de unga väljarna är moderater. Instituten har svårt att nå dem. Dessutom är det en grupp som bestämmer sig sent. De är osäkra. Det här är i alla fall en tänkbar förklaring. Jag såg att Moderaternas biträdande partisekreterare, han ska kalla upp instituten och det var, luktade ju verkligen uppsträckning om den där inbjudan. Sen så är det ju också så att det här Martin Borgs är ju själv kund, men bara till ett av instituten, de här Infostat. Och det har gått, de ligger ganska långt ner nu på rankingen och vilka som kom närmast. Så det är klart, det ligger ju närmast i hans för Martin Borgs kanske att läxa upp de han har betalat.
13: Det var ironiskt ändå.
20: Ja.
13: Hur luktar en inbjudan som luktar uppsträckning?
20: Att den var formulerad i stränga ordalag. Nu ska den typ att instituten ska förklara sig.
13: Välkomna hit och bli utskällda.
20: Ja, exakt.
13: Ja. De har väl inte tackat ja, eller kommer de, vet du?
20: Ett par institut har redan sagt ja, Indikator och Verian. Det kan ju bli så att de som tycker att de lyckades bra i valet är mer intresserade av att komma.
13: Mm. Vi rör oss vidare från det här mest akuta just nu då och grottar ner oss lite mer i valresultatet. Vad skulle ni säga var det mest anmärkningsvärda? Valet 2026?
2: Ja, att det blev så otippat jämnt då. Att Liberalerna klarade sig med råge, vem hade trott det? Och att de två största partierna rasade som de gjorde. Mm. Både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tappade ju kraftigt.
13: Mm.
20: Att det skulle bli hyfsat jämnt hade vi ju hunnit förstå, men absolut inte så här jämnt. Det är en enorm upphämtning.
13: Mm. Och förstås på själva valnatten var ju alla vinnare. Alla partiledare som höll sina tal då var ju vinnare. Även Jimmy Åkesson höll ju lite av ett vinnartal, att vi har kommit så långt i vår resa och nu är det ingen som skäms längre och den här valrörelsen har varit så himla, himla bra och så vidare. Men vilka skulle ni säga är de riktiga vinnarna? Ni får vara de riktiga domarna.
20: Ja, Sverigedemokraterna är en av de största förlorarna. Men annars vinnarna är ju Vänsterpartiet och Miljöpartiet, och så måste man absolut lägga till Liberalerna. De kom ju inte mycket högre än förra gången, men de har ju gjort en sån otrolig upphämtning på slutet.
13: Men när du definierar vinnare, då tittar du bara på siffrorna. Du tittar inte på den här inre resan som har gjorts.
20: Jag tittade på Vänsterpartiet och Miljöpartiet bara på siffrorna. På Liberalerna tittade jag på den inre resan.
2: Ja, sen så var det ju kul för Moderaterna, men att det gick bra för dem och att de blev större än Sverigedemokraterna, men tråkigt för dem att de förlorade makten som det ser ut att de kommer att göra.
13: Det går ju runt en massa klipp nu från valnatten, inte minst då Carl-Oskar Bolins näve, men också den här, apropå att vara vinnare, Simona Moamsson.
3: En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti!
2: Folk grät tydligen där
13: på deras valvaka.
2: Av glädje och lättnad, ja.
20: Liberalerna bad ju öppet om taktikröster, men har redan varit förnekat. Det var det som hjälpte dem in.
13: Ja. Aha,
20: det har redan varit ute liberaler som säger att det var Simona Moanssons förtjänst.
13: Ja, det är sant. Just det. Att de la triljarder på stödkorv på stan och höll tal, det har inte...
2: De fick ju enligt valet 10% av de moderata väljarna och 11% av de kristdemokratiska väljarna som taktikröster då, helt enkelt, jämfört med förra valet alltså.
20: Precis.
2: Men det är klart att hon också kan ha spelat roll. Hon var ju väldigt energisk.
20: Ja, men att det huvudsakligen handlar om taktikröster framgår, får man väl säga, av att de väljare de haft innan, de är borta. Istället har de fått moderater som tillkommit mycket sent och som fortfarande i många fall röstar på moderaterna i kommunvalet.
2: Ja.
20: Så att det är ju ingen tvekan om att det har varit en räddningsaktion. Men sen har ju hennes popularitet stigit från längst ner på listan till lite bättre.
2: Mm. Någonstans i mitten.
13: Mm. Ja, vad var det? Drygt 30% av de som röstade på Liberalerna i förra valet? Vilken betydelse då Simona Moamsson har haft för det här, det får väl analyserna senare avgöra. Men vi har ju pratat genom åren när partiledare har bytts ut i podden, så har ju ni sagt att det där har inte så stor betydelse. Partiledare har inte så stor betydelse.
2: Mm.
13: Vad säger du nu då?
20: Säger samma.
13: Ja.
20: Den som har störst betydelse är Jimmy Åkesson. Men det är dock inget nytt. Alltså, när man frågar folk själva just vilken betydelse hade partiledaren för ditt val, då är Jimmy Åkesson som är klar etta. Intressant är att Magdalena Andersson har fallit ganska starkt där. Och var inget dragplåster enligt Sören Holmberg och de andra.
13: Nej.
20: Det är ju lite av en chock för Socialdemokraterna, tänker jag. Eller chock vet jag inte, men det är en stor förändring.
2: Ja, de byggde ju sin kampanj på henne också väldigt mycket. Så att det är klart att det var en missräkning då. Sen är det ju intressant med Ebba Busch som ju ligger högt i alla såna här partiledarförtroendemätningar. Men partiet ökar ju inte i motsvarande grad.
13: Nej.
20: Men hon själv gick upp till andra plats.
13: Mm. Att personen Magdalena Andersson inte drar väljare längre, som hon gjorde 2022. Vad tror ni det beror på? Om man sätter det i någon slags kontext?
20: Lite svårt att säga, men en förklaring är ju att partiet har gått ner. Och sen har hon ju varit på väg ner länge.
2: Det var väl en missräkning det här kanske, att man byggde hela sin kampanj på hennes ledarskap och hennes förtroendesiffror. För de har ju varit, i alla fall i vissa mätningar, dalande under en tid. Och sen så pratade hon ju i princip enbart om att det skulle bli dåligt med 12 SD-ministrar. De hade ju en massa reformförslag, Socialdemokraterna, som de inte pratade om i valrörelsen särskilt mycket alls. Delvis då för att deras önskepartner, Centerpartiet, är emot alla de här reformförslagen. Jag tror personligen då att det blev lite svårt med logiken och att det gick ut över hennes förtroendesiffror också.
13: Mm. Vad säger du, Fredrik?
20: Ja, nej, men Sossarna har väl tappat det så att Magdalena Andersson inte drar som förr, men det är kanske inte huvudorsaken. De har ju tappat stödröster till Vänsterpartiet och Miljöpartiet, och det får väl tolkas som att många rödgröna väljare vill liksom lägga tyngdpunkten någon annanstans. En spekulation är ju det här med att Socialdemokraterna för rödgröna väljare kanske lagt sig lite för nära Tidöpartierna, till exempel när det gäller brottsbekämpning och invandring. Sen den här diskussionen om att det inte finns, egentligen inte finns ett lag på den sidan, det kan ju möjligen ha skadat dem också.
2: Det är inte säkert att alla gillade pratet med Bush heller, flörtandet
20: det är sant.
2: Åt det hållet.
20: Det är sant.
2: För det vet man att rödgröna väljare inte är förtjusta i Kristdemokraterna.
13: Så samtidigt som Bush kanske vann på det genom att bredda sig och sträcka sig vänsterut, så var det kanske negativt för Magdalena Andersson?
2: Ja, det kan det ha varit.
13: Det gick dåligt för Socialdemokraterna som sagt, men det gick också dåligt för Sverigedemokraterna, och där försöker man ju, jag vet inte, slicka såren. Man har i allra högsta grad dragit sig tillbaka. Ska man läsa sig till vad som sker, så verkar det ju finnas en spricka inom partiet just nu som har lite olika syn på varför det gick dåligt. Vad säger du, Fredrik? Varför gick det dåligt för Sverigedemokraterna?
20: Ja, Jimmy Åkesson sa ju genast att, att det bland annat var att de hade hjälpt till med stödröster då till Liberalerna. Mm. Men det verkar inte vara så mycket så, utan det är ju framförallt Moderater och därefter Kristdemokrater som har gjort det.
13: Mm.
20: Jag tror att det kan handla rätt mycket om sakfrågorna. Alltså låg ordning sjönk tydligt, kärnkraft sjönk kraftigt på den här rankingen bland viktiga frågor bland folk.
13: Migration också.
20: Mm. Det har varit ganska mycket välfärdsfrågor och ekonomi. Ekonomi ger inte Sverigedemokraterna röster.
2: En teori är väl att många har röstat på Sverigedemokraterna för att de ville få ner invandringen och ser att det har skett nu. Vi har knappt någon asylinvandring längre. Dessutom så har den brutala gängkriminaliteten minskat dramatiskt. Det är ju en annan SD-fråga, detta med lagordning då. Så det kan ju vara så att folk som kanske motvilligt har röstat på Sverigedemokraterna av de skälen har känt att okej, nu kan man återgå då till sitt gamla parti, till exempel Moderaterna. Eller till sofflocket eller vart man nu har gått då. En annan möjlig förklaring är väl att invandringsfrågan i debatten helt dominerades av detta med tonårsutvisningar.
13: Precis.
2: Och den kontroversiella SD-idén att dra in redan beviljade permanenta uppehållstillstånd. Och båda de sakerna tror i alla fall jag att Sverigedemokraterna straffades för.
13: Mm.
2: Man ser nu i Valu att Socialdemokraterna plötsligt anses lika bra som Sverigedemokraterna i frågor om invandring. Och den frågan har ju SD ägt väldigt länge i alla mätningar, tror jag. Och ganska överlägset också. Men inte nu längre.
20: Mm. Det är verkligen en kalldusch för dem i alla fall, resultatet. Därför att de har ju aldrig backat i ett riksdagsval förut. Och de hade ju, kunde ju i alla fall förutse framför sig att hur det än går så kommer vi vara störst i vårt block. Och då, det är en roll som ändå alltid ger någonting. Men så blir det inte så heller.
13: Men det är intressant att tonårsutvisningarna blev gränsen för hur långt, som nästan som ett så här kollektiv, en kollektiv svensk gräns för hur långt migrationspolitiken kan gå, hur
2: ja,
13: tufft den kan bli.
2: Det blev ju också så att de rödgröna kunde exploatera den frågan och gjorde ju verkligen det in i kaklet. Det var ju en fråga som ständigt kom upp, så att den dominerade ju helt invandringsfrågan den här gången.
13: Okej, men oavsett vilket skälet är då till Sverigedemokraternas tillbakagång, det där kommer de väl få analysera på sin kammare, så undrar man ju vad Jimmie Åkesson kommer göra av det här. Vad tror ni?
2: Det är intressant. Det spekuleras nu eller pratas om i medierna att han ska ta paus under en period. Det kanske inte är så konstigt, det har han väl gjort tidigare. Men det ska ju bli intressant att följa det. Är det så att det vaknar någon slags opposition internt i SD mot honom? Det hade ju i så fall inte varit helt oväntat med tanke på detta jättetapp.
20: Alltså bara utifrån sett så är ju det här ett tillfälle där en partiledare skulle kunna avgå. Så är det ju faktiskt. För att nu väntar ju en ganska tråkig period framåt här.
13: Trots att han ändå i mätningar, att det syns så tydligt att han är uppskattad av sina väljare.
20: Ja, det är han ju verkligen. Men han har suttit oerhört länge. Och det här som kommer nu blev ju varken oppositionsledarroll eller ministerposter.
13: Nej. Vi ska bara vända oss mot Vänsterpartiet och deras framgång. Sverigedemokraterna där verkar ha tankar om det också. Det talas väldigt mycket om att det har mobiliserats klanröster och nya medborgarskap har lett till att Vänsterpartiet gick fram.

0: Så att de har ju gått bra i den typen av, bland den typen av väljare redan innan. Det som har hänt nu är att de har stärkt.
1: I vissa av de här distrikten så var ju Nyans väldigt stora i förra valet, 10% och sådär. Och nu har Vänsterpartiet ersatt dem, så att helt och hållet. Och jag tror precis som Fredrik, det här med Palestina-frågan. Alltså det var väl många som trodde när alla de här skandalerna avslöjades om Vänsterpartiet att de skulle förlora på det. Men vi har ju pratat här om att det kanske inte alls är så, utan kanske tvärtom. Att det uppskattas i breda kretsar med den här aktivismen då. Så att, och det kan man väl säga att vi har facit på nu. Att det har inte skadat utan tvärtom gynnat dem.
2: Vi lämnar ytterkanterna därhen och så vänder vi oss lite grann mot den breda mitten då. Kristdemokraterna som står där mitt i mitten har riktat sig till vänster och höger. De har varit överallt det här, den här valrörelsen. Gick framåt men inte så där jättemycket.
0: Jag tror att de är besvikna därför att Ebba Busch har synts så oerhört mycket. Men det har inte betalat sig särskilt bra. De har ju fått enormt mycket uppmärksamhet för hennes dubbla signaler med flörtande gentemot Magdalena Andersson. Och sen så har ju Ebba Busch själv i ett tillfälle sagt, hon sa ju det i samband med att SCB-mätningen kom i våras, att hennes plan är att ta väljare från Socialdemokraterna. Och det är också en del kristdemokraters förklaring till varför hon har haft den här flörten överhuvudtaget. Ebba Busch har också sagt att det är bara vi som kan dra väljare över blockgränsen. Ja, nu kan man se här då i SVT Valu att det har inte fungerat. Kristdemokraterna har tagit framförallt från Moderaterna och Sverigedemokraterna. Från Socialdemokraterna har de tagit pyttelite, några tiondels procent netto. All denna flört med den gigantiska uppmärksamheten har egentligen bara lett till att Ebba Busch har synts mer.
1: Ja, det är nog
2: det hade hon nog inte.
1: Det räcker fint. Men sen, man får väl komma ihåg att Kristdemokraterna har ingen riktig fråga så där som väljarna förknippar med dem. Alltså, i valrörelsen var det skrota pappamånaden och skrota regionerna. Och det kanske inte är några vinnarfrågor då. Mm. Och framförallt inte något som man drar folk över blockgränsen på.
2: Valet är över och det är även denna podd.
0: Ja.
2: Helena Hysén och Fredrik Furtenbach har ni hört, våra inrikespolitiska kommentatorer. Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag och så är vi tillbaka igen på tisdag. Vi hörs då.
3: Och det här var alltså en återutsändning från i torsdags. Om drygt 25 minuter slår klockan 12 och då får vi ekonyheter här i P1. Men först en repris från i måndags. Brottsutredarna.
4: Lena, hur kan 5 personer dö på en svensk arbetsplats och ingen döms för det?
5: Ja, det känns ju fullständigt orimligt. Men det är för att det är en stor skillnad på säkerhetsansvar och vad man faktiskt kan dömas och straffas för. Låg kunskap om byggbranschen och kanske felaktiga val av åklagaren. Men nu är det i alla fall överklagat, så jag tror inte att sista ordet är sagt i det här ärendet.
6: Klockan är 20:10 på förmiddagen den 11 december 2023. I Sundbyberg, norr om Stockholm, sträcker sig skelettet av ett halvfärdigt lägenhetskomplex mot den gråa vinterhimlen.
7: Det var som vilken måndag som helst.
6: På våning 9, runt 30 meter upp i luften, har arbetet pågått i flera timmar. Nu kurrar det i montören Erik Nymans mage.
7: Vi jobbar lite extra förbi en fikarast och så.
6: Han trycker på knappen till bygghissen som börjar maka sig upp för schaktet.
7: Så ville jag få med mig allihopa när vi skulle gå på den där rasten, så att ingen var kvar ute. Så då öppnade jag grinden åt allihopa för att släppa in dem. Och det är det sista jag ser utav dem.
8: De 3 män som åtalats för grovt arbetsmiljöbrott efter den dödliga hissolyckan i Sundbyberg frias av Solna tingsrätt.
9: De får plikta med livet den här gången. Och så kan man inte döma någon på grund av att det är för stor oreda på byggarbetsplatsen. Det är åt helvete.
5: Jag tror att åklagaren gick till rätten med ett för smalt åtal.
6: Du lyssnar på Brottsutredarna i P1 med mig, Fanny Hedenmo, och säkerhetsexperten och tidigare polisen, Lena Ljungdahl.

0: augusti 2026. Utanför tågfönstret vilar Hälsingelandskapet i sensommarsolens varma strålar.
1: Ja, då är vi framme i Ljusdal. Nästa uppehåll i Ljusdal, tågets slutstation. Ta gärna en extra titt runt omkring innan ni kliver av så att ni inte...
0: Stationen är nästan tom, men på parkeringen står en svart Volvo och i den sitter Erik Nyman med keps och blont yvigt skägg.
2: Halloj! Är det okej, Fanny? Trevligt att träffas, Erik. Vilken härlig resa jag har haft.
3: Ja, ja, det har varit sommar på nytt igen.
2: Det var ju samma i Stockholm. Vi jobbade så
0: bra. Erik kör oss genom Ljusdal centrum. Här har han vuxit upp. Här bor han med sin familj. Men i många år tillbringade han en stor del av sin tid på helt andra platser.
4: Efter gymnasiet började jag jobba i skogen och hugga träd runt tomter och grejer. Sen hamnade jag en sväng på takbranschen. Och sen fick jag förfrågan att börja jobba, bygga hus då, resa hus kors och tvärs. Så då hoppade jag på den chansen då.
0: Erik blir montör. Han har ansvar för att de största delarna på bygget, som väggar, hamnar på rätt plats. Och han gillar det.
4: Ja, det kändes kul att bygga stora saker. Och se de här stora byggnaderna, ja, men växa fram. Och kunna säga till sina barn efteråt att det där har jag byggt.
0: Det är bra betalt, men så är de borta mycket också.
4: Ja, de flesta kom här från Ljusdal. Det vi utgick ifrån då. Så vi... träffas måndag morgon klockan 3 på natten och sen får vi att jobba. Sen umgicks vi fram till 4-5 torsdag kväll där vi var tillbaka. Då hade vi gjort våra timmar och liksom, då gjorde vi helg.
0: Killarna blir som en andra familj. Gemenskapen och lönen gör att det slitiga jobbet känns värt det. Men under de sista åren som kringresande montör får Erik se på nära håll hur branschen förändras. Antalet bolag som jobbar på samma bygge blir fler. Färre pratar svenska och det börjar tummas på säkerheten, säger han.
4: Alla papper som vi skulle skriva på med underskrifter och grejer, det rycktes på axlarna många gånger att jaha, det är bara att fortsätta. Men så var det inte från början. Vart det något fel då var det stopp på arbetsplatserna tills det var åtgärdat. Inte nu på slutet då. Det var för stora pengar.
0: Totalt uppskattar han att han varit med och byggt mellan 40 och 50 hus.
4: Från Kalmar till Kiruna har jag bara jobbat. Så, men nu slutar vi i Stockholm då. På nära stora arbetsplatsen där i Ursvika. Och där tog min karriär slut.
0: Erik reser inte längre runt. Han jobbar bara i Ljusdal med omnejd som snickare. Han bygger fortfarande hus, men enplans- eller tvåplansvillor. Aldrig högre.
4: Ja, jag klättrar ju inte upp på saker som jag inte har byggt själv eller känner den som har byggt det. Då måste jag kontrollera det innan. Så det går bra att vara på höjd, men jag vill inte vara med folk jag inte känner. Som jag inte kan lita på. För förtroende för andra människor har försvunnit.
0: Sundbyberg, december 2023. Byggnaden ska heta Ursvikstorn. Ett gigantiskt lägenhetskomplex på 14 våningar. 177 lägenheter, rödbrun tegel och balkonger.
4: Betongsäckar, armering, lösa bitar som inte hade hunnit blivit monterad och fönster, dörrar, stod kors och tvärs. Det var ett jättestort bygge. Mycket folk från alla delar i världen nästan kan man säga där. Det var ganska grå kallt när måndag morgon när vi kom dit. Men humöret var ganska bra ändå, för det var ju näst sista arbetsveckan innan det långa juluppehållet vi skulle ha. Så man tänkte bara få de här dagarna överstakad.
0: Erik Nyman jobbar som vanligt med montage. Han har konstant kontakt med kranoperatören via radio och dirigerar arbetet med de stora väggarna. Totalt är de 4 stycken som jobbar på våning 9 den här förmiddagen. 2 av dem är hyfsat nya bekantskaper, men en av dem har Erik jobbat med i 3 års tid. En svetsare från Sundsvall, några år yngre än han själv.
4: Ja, men han var väl lika mogen, eller vad man ska säga, som en annan var. Vi var jämlika i sinnesättet liksom. Hade samma värderingar och mycket och ja. Han är en riktigt bra kollega. Han gjorde det vi skulle göra om dagarna. Så.
0: Hissen sitter på utsidan av huset. Den används flitigt av personal och för material. Den orangea korgen löper upp och ner genom en stålmast som byggs på allt eftersom huset blir högre. Klockan är 9.41 när Erik trycker på knappen.
4: Och så kan man vika dörrarna. Det är som 2 grindar innan man kommer in i själva hissen. Så jag lyfter första grinden och så viker den. Och så öppnar jag själva hissdörren så att ja, de andra kan smita in då. Så står jag och håller upp den. För att vara lite snäll då liksom, för att inte man ska behöva stå där och trängas.
0: Det står redan 3 män i hisskorgen. De har följt med upp till 9:e våningen. Erik håller upp grinden för sina kollegor.
4: Och 2 av dem hinner precis kliva in. Och då blir det som ett knäppande ljud. Att, ja, man bryter om en gren på vintertid. Dovt, mörk.
0: Det är som om hela lastbryggan skälver till. Erik kastar sig instinktivt bakåt och får med sig kollegan som ännu inte hunnit kliva i hissen.
4: Och i samma veva så tippar jag allting. Och den där lilla skräcken man hinner se i de andras ögon. Vad fan är det som händer? Och sen bara försvinner de framför en. Jag tycker att tiden tog så lång tid innan jag hörde det där braket. Och då förstod jag att det här gick inte bra det här.
0: Erik får upp telefonen och ringer 112. Sen börjar han på darriga ben ta sig ner för trapporna in i huset. Våning för våning.
4: Och det tog väl inte många minuter innan jag hörde sirenerna börja komma. Och i samma veva då hör jag skrike från en som ja, stod på backen och såg förödelsen. Ett sån där hjärtskärande skrik som man, ja, jag trodde inte att en vuxen karl kunde skrika ett sånt hjält, ja, men ångestfullt skrik. Det kan jag höra fortfarande än idag. Det där skriket.
0: På den snömodiga marken ligger den orangea hisskorgen som en tillknycklad plåtlåda. Erik och de andra byggarbetarna vallas in i ett snabbt upprättat krisrum.
4: Alla sitter där bara, nästan ingen vill prata. Alla bara, ja. Alla som är där är nog glada att de sitter där. För det har ju kunnat vara vem som helst utav oss som var där på arbetsplatsen. Det är sådana tankar som börjar snurra då. Känslan var ju att ingen kan ha överlevt det här. Och så var ju också fallet tyvärr.
0: Polisen hör Erik. De vill veta vilka de 5 var som befann sig i hissen när den rasade. Erik kan bara namnet på sina 2 kollegor. Och de andra ska det visa sig betydligt svårare för polisen att identifiera.
5: Ja, men då drar man igång ett så kallat DVI-arbete, Disaster Victim Identification.
0: Tidigare polisen Lena Ljungdahl har pratat med en av de rättsläkare som deltog i DVI-arbetet.
5: Och där fick jag ju då höra hur svårt det är. Dels hur, när en kropp faller så där, den blir ganska trasig av det. Det finns inte så himla mycket att jobba med och då kommer ju rättsodontologerna in i bilden och det är de, för tänder finns nästan alltid kvar.
0: Men här spelar nationaliteten stor roll. Tandkorten måste jämföras mot någonting. Och det är ofta lätt när det handlar om svenska medborgare.
5: Men det blir väldigt mycket svårare om man ska försöka få tag på en tandjournal från ett land som vi kanske inte har så jättebra samarbete med, och hitta en privat tandklinik i ett land och få ut en journal från 87 och skicka till Sverige. Det tar väldigt lång tid.
6: Och det var så det var i det här fallet?
5: Ja. Mm.
0: Identifieringen ska ta nästan 2 månader. Senare ska det visa sig att 2 av männen i hissen bara varit anställda i knappt 2 veckor. Först när polisen bryter upp deras klädskåp på byggarbetsplatsen och letar igenom täckjackorna hittas männens pass. De kommer från Ukraina. Men parallellt med DVI-arbetet sker ju en polisutredning. Vad är det som har hänt?
5: Som polis är man duktig på människor. Man kan basal juridik, man kan liksom de straffrättsliga grejerna. Men man kommer alltid slunga sin saker på. Jag kan absolut ingenting. Man kommer alltid hamna i situationer där man bara säger, vi kan inte. Och då får man ju snabbt som förundersökningsledare bara bestämma sig, vilka är de bästa sakkunniga? Vi måste få in en sakkunnig på området.
0: Och med hjälp av en expert på just såna här hissar kan polisen redan samma dag som olyckan sker formulera en första arbetshypotes.
5: Hur ska den här hissen se ut när den är komplett? Ser du någonting som saknas? För jag skulle kunna stå och titta på den här konstruktionen hur länge som helst utan att lista ut att det saknas någonting.
6: Mm. Mm.
5: Så att det är så man får göra i de fallen.
0: Mellan hissens mastsektioner, de som byggs på allt eftersom, ska det sitta 4 skruvförband som håller sektionerna på plats. Men mellan sektion 18 och 19, strax under den 9:e våningen, ser hissexperten direkt att det saknas sådana skruvar. Lena Ljungdahl.
5: Nej, där börjar ju cirkusen, framförallt på en byggarbetsplats. Det är så väldigt många aktörer involverade. Om vi bara tar hissen. Vem har byggt hissen? Vem äger hissen? Vem har beställt hissen? Vem har levererat hissen? Vem har monterat hissen? Vem ska kontrollera hissen? Redan där har man ju ett knippe frågor som man behöver få svar på innan man kan lista ut. Är det någon som har gjort något fel?
0: Under månaderna som följer arbetar både polisen och Statens haverikommission parallellt. Utredningen visar att hissmasten monterades av ett kontrakterat hissföretag den 24 augusti. Och höjdes sen 4 gånger. De mastsektioner som saknade skruvförband höjdes den 1 november. Det var hela 6 veckor före olyckan. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska varje masthöjning följas av en egen kontroll. Protokollet ska skrivas under av montörerna själva och lämnas in till huvudentreprenören. Men något sånt protokoll återfinns aldrig från den 1 november. I september 2024 delger polisen 2 personer misstanke om brott. Det är de 2 hissmontörerna som höjde masten den 1 november. Båda nekar till brott, men ingen av dem kan förklara varför de 4 skruvförbanden saknas eller varför det inte gjorts någon egen kontroll av arbetet. Senare, i rätten, ska försvaret säga att arbetet med höjningen inte blev klart den där dagen och att egenkontrollen därför inte utfördes.
4: Jag tror chocken kom då, nästan 2 veckor efteråt, om hur nära allting var.
0: Hemma i Ljusdal har Erik Nyman svårt att sova. Han kommer inte till ro. Tankarna snurrar.
4: Jag var väl orolig över att glömma bort vad som hade hänt. Om jag skulle behöva berätta det igen. Jag var iväg och pratade med en person då direkt efteråt som krisstöd, men det hjälpte absolut ingenting. Den som hjälpte mig, det var ju naturen. Det. Åka ut, sätta mig själv i skogen bara med hundarna. Och ja, försöka samla energi och tankarna där via.
0: Både Erik och den andra kollegan som precis var på väg in i hissen är målsägande i utredningen. Men förutom ett kort telefonsamtal från målsägande biträdet är det ingen som kontaktar honom på över ett år, säger han.
4: Så jag tänkte, det blir ingenting utav det.
0: Men så, i augusti 2025, nästan 2 år efter olyckan.
7: En vd och två hissmontörer åtalas för arbetsmiljöbrott efter hissolyckan i Sundbyberg i december 2023, där fem personer miste livet. Vi hör åklagare Lars Ågren.
8: Den viktigaste arbetsuppgift man har som hissmontör är ju att sätta bultförbanden i hissmasten.
0: De två männen som monterade hissen har enligt åklagaren med grov oaktsamhet vållat fem personers död och framkallat fara för Erik och hans kollega. Även vd:n för hissbolaget åtalas. Och företaget krävs på en bot på 7 miljoner kronor. Alla tre nekar till brott.
8: Vd:n har inte säkerställt att om montören missar det här så skulle han ha fångat upp det och säkerställt att man har gjort den här egenkontrollen.
0: Rättegången dröjer ytterligare. Den hålls i Solna tingsrätt först i maj 2026. Då har det gått 2,5 år sedan olyckan. Erik Nyman vittnar på länk.
4: Det kändes väldigt bra innan jag gick in i... Ja, inför den här rättegången då liksom. Att kanske... Att någon får stå... Ja, till svars angående vad som hände och varför det hände.
0: Den 10 juni faller tingsrättens dom.
7: De tre män som åtalats för grovt arbetsmiljöbrott efter den dödliga hissolyckan i Sundbyberg frias av Solna tingsrätt. Enligt Solna tingsrätt har utredningen inte visat en tydlig bild av vad som lett fram till olyckan och vem som haft ansvaret för nödvändiga kontroller.
0: Tingsrätten skriver i sin dom att det är klarlagt att skruvförbanden aldrig monterades vid masthöjningen den 1 november och att det saknas bevis på att det gjordes en egen kontroll. Men man säger också att det inte går att utesluta försvarets alternativa händelseförlopp, alltså att arbetet aldrig blev klart den dagen. Därför kan ingen dömas för brott. Tidigare polisen Lena Ljungdahl.
9: Alltså skyldigheten att göra en så kallad egenkontroll, att kontrollera sitt eget montage, den skyldigheten inträder när montaget är klart. Men det här... Montaget var inte klart.
5: Mm.
9: Det var det de kom fram till. Att de skulle fortsätta dagen efter med själva montaget. Och i och med att montaget inte är klart så har inte heller deras skyldighet att kontrollera montaget inträtt. Och därmed så kan de inte straffas för att de inte har kontrollerat det. Jag hör ju hur konstigt det här låter i vanliga öron.
5: Mm.
9: Alltså om de har bevisat att de monterade hissen, inte satte dit skruvarna och inte kontrollerade, ja men då är det ju klappat och klart. Nej, alltså det var det jag menar med att straffansvar är två helt olika saker mot säkerhetsansvar.
4: Så, det var ett väldigt bakslag för en annan.
0: Montören Erik Nyman.
4: Jag trodde att rättegången som var skulle få något kvitto att ingen mera i Sverige ska få uppleva det här. Då. Att det ska bli ett säkrare arbetsklimat. Men... Som det ser ut nu så vart det inte så.
0: Han är inte ensam om att reagera.
2: Hej Kim, hej. Fanny.
10: Hej.
2: Hej, trevligt att träffa oss.
0: Kim Söderström är ordförande för fackförbundet Byggnads.
11: Men vad jag förstår så har inte utredningen kunnat konstatera vem som är ansvarig. Och det är ju det som vi har gått ut med ganska hårt och sagt att vi hade ju velat sett att huvudentreprenören, alltså den som har BAS-U-ansvaret på arbetsplatsen, skulle stå bland de åtalade.
0: BAS-U står för byggarbetsmiljösamordnare för utförandet.
11: Ja, det visar ju på att utredarna har ju inte koll på byggsvängen, hur det ser ut idag.
0: På byggarbetsplatsen Ursvikstorn jobbade totalt 119 olika företag i 5 entreprenörsled. Och Kim Söderström ser samband mellan de allt längre ansvarskedjorna i branschen och hur rättsväsendet hanterar arbetsplatsolyckor med långa utredningstider och få fällande domar.
11: Det enda med säkerhet kan säga det är att hade det varit 5 journalister eller 5 jurister eller 5, inte vet jag, börsmäklare, ja då jävlar namma, då hade det gått fort.
5: Vad tänker du om det han säger?
0: Lena Ljungdahl.
9: Jag kan inte säga emot. Alltså kompetensen om hur byggbranschen ser ut och alla dessa avtal. Alltså bara kika i en perm där avtalen sitter. Nu pratar jag old school här. Men det är ju så otroligt många lager av anställningsformer. Och inte bara svenska bolag Så det har han säkert rätt i, att kompetensen och kunskapen om den branschen är låg.
0: Så varför åtalades inte huvudentreprenören? Åklagaren Lars Ågren avböjer intervju, men svarar i ett mejl att frågan stöttes och blöttes innan åtal väcktes. Huvudentreprenören har mycket riktigt bas-UV-ansvar, skriver han, men det fråntar inte hissbolagets eget ansvar för montering, riskbedömning och egen kontroll av hisshöjningen. Han skriver också att det inte finns några regler från Arbetsmiljöverket om hur kontrollprotokollen ska tas om hand av den som har bas-UV-ansvar. Så huvudentreprenören har inte brutit mot några sådana regler. Åklagaren har överklagat tingsrättens dom till hovrätten.
4: Nej, jag har aldrig tvivlat på en hiss tidigare.
0: För Erik Nyman är det ofattbart att ingen hållits ansvarig för att hissen var en livsfara.
4: Den var ju liksom godkänd för att användas. Så, men som all ställning och hissar ska ju ha en godkännande grej för att få beträdas. Och det var den här då. Så det skulle inte vara något farligt att använda den. Hon har blivit mer lättirriterad på grund av det. Och liksom, jag vet inte, sorgsen på något sätt. Fast man ändå försöker dölja det.
0: Erik har svårt att förlika sig med att det var han som helt ovetande öppnade hissdörren för kollegorna.
4: Jag vet inte hur jag ska handskas med den här. Jag har inte vetat hur jag skulle ha handskas med de här grejerna. Hur jag skulle kunna liksom, ja. Jag har alltid varit den snälla personen, eller försökt vara den snälla personen. Och den här gången räddade mig, men inte mina kollegor. Så jag vet inte hur jag ska handskas med just den situationen.
0: Våren 2025 står Ursviks torn klart. Inte ens 2 månader efter olyckan var polisens avspärrningar hävda och arbetet med de sista 5 våningarna fortsatte med nya montörer och nya svetsare.
4: Och det kändes förjävligt. Jag tycker att man kunde stoppa bygga liksom. Man har inte behövt bygga det högre ens. De sista våningarna. Att man har gjort, ja, gjort ett stopp där liksom. Men ja. Och det är bara ett tecken på att vi är bara brickor. Vi är utbytbara liksom. Försvinner en så sätter vi nya sen.
0: Du har hört Brottsutredarna med mig, Fanny Hedenmo. Medverkade i programmet gjorde författaren och före detta polisen Lena Ljungdahl. Vi har sökt huvudentreprenören för en kommentar. De har inte återkommit, men bolagets vd har i tidigare intervjuer avvisat fackets kritik och sagt att ansvaret för hissens säkerhet låg på det bolag som hade hand om den. Producent var Hanna Engberg. Ljudet sköttes av Fredrik Nilsson. Programmet gjordes av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
10: Och det här var en återutsändning från i måndags. Nu dags för Ekonyheter. Klockan är 12.
12: Här är Ekot vid midnatt. I Nederländernas huvudstad Haag har 24 personer gripits efter att kravallpolis drabbat samman med flera hundra högerextrema demonstranter. Sent under kvällen upplöste polisen demonstrationen efter att demonstranterna skjutit fyrverkerier mot poliserna och skanderat antisemitiska slagord. Demonstranterna hade samlats för att protestera mot den nederländska regeringens invandringspolitik. Så till Tyskland, för imorgon, eller senare idag är det ju faktiskt, då är det val där, ytterligare 2 delstater. Bland annat i Mecklenburg-Vorpommern, som är Tysklands nordostligaste del. Även där har ytterhögern AFD fått en stark ställning i opinionen, och AFD utmanar nu Socialdemokraterna, SPD och dess ledare i delstaten, Manuela Schwesig, om makten. Väljaren Bärbel i hamnstaden Rostock kommer rösta på Schwesig.
13: Bärbelau tycker att Manuela Schwesig från Socialdemokraterna är en bra kvinna helt enkelt. Vid infarten till delstaten tornar de stora valaffischerna upp sig, Die Frau gegen Blau, kvinnan mot blått. Alltså just Schwesig mot det högernationalistiska AfD, Alternativ för Tyskland. Partierna ligger nu nästan jämsides, SPD på 37% och AFD på 36% i mätningarna inför valet imorgon. AFD hoppas på de många osäkra väljarna. Över 20% har fortfarande inte bestämt sig och partiet brukar vara bra på att mobilisera på sluttampen. Katarina von Arnt, Rostock.
12: Till sist ska vi berätta att det har inträffat en allvarlig trafikolycka utanför Göteborg. Två bilar har krockat på E20 vid Partille. Enligt uppgift från polisen ska den ena bilen ha kört mot färdriktningen. Flera personer ska ha suttit i de båda bilarna. Skadeläget är oklart. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lenart.
14: P1, Sveriges Radio.
10: Och nästa ekosändning kommer klockan 1. Nu är klockan 2:02, lördag har blivit söndag den 20 september. Och jag som håller dig i sällskap i radion några timmar framöver heter Per Berg. Vi inleder natten i P1 med femte och sista delen av den psykologiska thrillern Fack Jocke Fransson. Dessutom med kortdramat Sluta röka linjen av Sara Rifat. Men först Jocke Fransson. Stämningen är spänd i huset dit Jocke flyttat efter att hans flickvän gjort slut. Det hotfulla klottret i trapphuset, en försvunnen hund och en grannes mystiska död. Jocke misstänker att Malcolm som bor i vindsvåningen är en mördare. Han letar desperat efter Malcolm och en avgörande uppgörelse väntar.
15: Ingen vet vem Malcolm är. Då kan ingen veta att vi har en mördare i huset. Jo, jag vet. Jag vet vem Malcolm är. Jag har sett honom.
16: Du lyssnar på Fuck Jocke Fransson, femte och sista delen.
17: Jag ska plugga igen ventilationen.
18: Men varför det?
17: Man kan höra in till oss genom den.
18: Joakim, sluta upp med det där.
17: Jo, men...
18: Har du inte ett jobb att sköta?
17: Nej, jag är arbetsbefriad för tillfället.
18: Va?
17: Ja, jag försökte berätta det innan. Jag kom inte överens med min arbetsledare.
18: Ja, men Joakim...
17: Visst, har du svart på vitt nu?
18: Vadå?
17: Malcolm erkände allt för mig.
18: Vi har ju pratat om det.
17: Det är Karel. Han har det.
18: Joakim, sluta upp med det. Kom ner nu. Kom ner. Jag tror det är bra om du är lite arbetsbefriad nu och får vila.
17: Jag ska absolut inte vila. Hon vet inte vad Malcolm är kapabel till.
19: Malcolm? Hallå? Malcolm? Hallå, är du där? Öppna.
17: Var gömmer du dig? Avlyssningscentralen. Jag ska använda dina metoder mot dig.
19: Oj. Är det något fel på tågskåret?
17: Nej, jag bara... Jag hade tappat något här under.
19: Okej. Okay. Jag ska bara boka en ny tvätt till här. Hej.
17: Tja, hej.
15: Grannarna. Som en stor jävla telefonväxel. De idioterna har inte pluggat igen sina ventiler. För de vet inte att Malcolm finns. Var är han någonstans? Pierre. Han är väl livrädd för Malcolm.
20: Men nu verkar äntligen ombildningen bli av. Så jag skulle bara vilja ha en liten idé om värderingen.
21: Jag skulle sätta ett utgångspris på 8.
15: Fan, Malcolm, vart gömmer du dig?
18: Det är helt sjukt. Det är faktiskt lite creepy. Ja, alltså vi hade sex en gång. Och nu gaslightar han mig.
15: Gaslight?
18: Ja, eller hur? Han är värsta med det.
15: Ingen Malcolm där.
18: Ja, visst är det. Ja, jag förstår dig, Isa.
15: Mamma och Isa, vad...
18: Jag är orolig för Joakim. Han behöver nog vård.
15: Vadå vård?
18: Nej.
1: Vad fan, varför är alla emot mig?
18: Stig, vad händer med dig också?
1: Karel? Men Karel är ju död.
3: Fuck you.
1: Malcolm. Såklart. Alltid steget före.
22: Ja? Du är svår på din mammas liv. Nu har du pratat lite för mycket, Jocke.
1: Du är en fucking mördare, man.
22: Jag håller alltid mitt ord. Jag gjorde dig en tjänst.
1: Du kan inte lösa mina problem på det här sättet. Fattar du inte det?
22: Jaså?
1: Du döda Tofu, du har haft ihjäl Karel!
22: Andas, Jocke. Andas in. 3, 4. Andas ut. Medveten närvaro. Va?
1: Vad är ditt nästa steg? Är du lillemor? Är du det?
22: Du har inte fattat någonting.
1: Jo, jag har fattat tillräckligt. Man kommer, jag måste få ett slut.
22: Men hallå, Jocke, jag försöker hjälpa
1: dig. Jag ringer polisen.
22: Det tycker jag inte du ska göra. Du förstör bara för dig själv, Jocke. Jag gör som du säger. Jag lämnar dig i fred, okej? Okay? Jag går.
1: Jag har inte fattat. Fattat vad? Han lämnar mig i fred. Vem lämnar vem i fred?
18: Joakim.
23: Va? Oj.
18: Klockan är 2 på eftermiddagen.
23: Mm.
18: Dags att stiga upp nu.
23: Vad är det?
18: Vi måste prata lite. Jag tycker du ska träffa en psykolog.
23: Varför då?
18: Jag är orolig för dig.
23: Du har pratat med Isa, va?
18: Jag har pratat med Isa och vi är oroliga för dig. Över hur du mår.
23: Ja, men jag mår bra.
18: Nej, det gör du inte. Du är inte stånd till att köpa någon lägenhet. Du har inte heller något jobb nu.
23: Nej, men vi kan väl tala med banken och se om vi kan hitta på någon lösning.
18: Jag kan inte köpa någon lägenhet tillsammans med dig.
23: Mamma, du, jag fattar att jag har varit lite frånvarande, men... Alltså, det är Malcolms fel. Jag ska se till så att han försvinner, så du behöver inte vara orolig, okej? Okay? Jag kommer lösa det här.
18: Nej, det är slut med det. Inget mer Malcolm. Jag kommer köpa lägenheten på ett annat sätt.
23: Va? Vad snackar du om? Vadå på ett annat sätt?
18: Det här
23: sätt?
18: Blir för oroligt, och nu har jag pratat med Lars. Han kommer gå in som medlåntagare istället.
23: Vad fan säger du?
24: Medknullare menar du?
18: Lars tyckte att det lät som en jättebra idé, och det blir bättre så här. Det tyckte Sissel också. Och nu tycker jag att vi ska stiga upp. Gå ut.
23: Vadå, Lars?
18: Ta en promenad.
23: Vad fan menar du? Går du bakom ryggen på
18: lugna
23: mig?
18: Ner vadå? Dig. Snälla, lugna dig. Ta dig ut, Joakim. Få dig lite frisk luft.
23: Vadå, Lars?
18: Men kan du väl försöka få tag på en psykolog?
24: Du sviker mig. Vad är det du inte fattar?

0: Är det Karel? Igen?
1: Mm. Vi hörde Narcissus ur Myter, opus 30, ett verk för violin och piano av Karol Szymanowski.
0: Karol.
1: Nu tid för nyheter.
0: Karol.
2: Klockan är 4 och nu är det allvar.
0: Nu är det allvar.
2: Konflikten i huset trappas upp.
0: Precis. Nu måste alla fatta att det är Malcolm.
2: Konflikten har upptäckts, det är rubrikerna. Ja, turbulensen fortsätter i det hyreshuset.
0: Nej, hej Eva, hej, hej.
3: Hej, stör jag?
0: Nej, nej.
3: Nej, okej, vad bra. Jag ville bara berätta att ombildningen är i rullning.
0: Va? Vadå? Va?
3: Jo, ombildningsmäklaren gjorde en besiktning av huset. Han träffade ju dig på vinden. Och du renoverar en lägenhet där, det har du inte sagt någonting om.
0: Nej, nej, men det är inte min lägenhet, det är Malcolm.
3: Vem? Vem, va?
0: Lägenheten på vinden, det är Malcolm. Malcolms lägenhet.
3: Ja, nu förstår inte jag riktigt. Men du hade väl fått möjlighet att fixa i ordning?
0: Nej, nej. Jag är ju bara hjälpt till. Det är Malcolm. Det är Malcolm som renoverat den.
3: Okej. Jag vet inte vad det är du har haft för dig här uppe.
0: Okej. Vänta. Går Malcolm runt och påstår att det är jag som renoverar?
3: Vet du vad? Jag ville bara informera dig. Jag bokar in en tid i veckan så får vi det gjort.
0: Nej.
3: Vi säger så.
0: Okej.
3: Ha det så bra.
0: Ja, men...
3: Hejdå. Hej.
0: Har Malcolm lurat Eva? Utgett sig för att vara jag? Men varför skulle han göra det? Han vill sätta dit mig på något sätt. Måste ställa honom mot väggen. Men han är ju livsfarlig. Jag måste skydda mig. En hammare. Yes. Jag är fan inte kuklös.
4: Hej Jocke. Kolla, inrätt och klart.
5: Vad fan, vad håller du på med?
4: Det där var en redig hammare du. Jag tror inte vi behöver den nu.
5: Varför tror Eva att det är min lägenhet som vi renoverar? Va? Vad fan garvar åt, din jävla idiot?
4: Jag tror faktiskt att du vet varför Eva
5: tror det. Nej, alltså jag menar allvar.
4: Jag tror att du fattar varför.
5: Nej, jag fattar ingenting. Försöker du sätta dit mig? Har du lurat henne på något sätt?
4: Nej, det har jag inte.
5: Så jag kommer slå sönder hela fucking lägenheten med den här hammaren om du inte berättar sanningen. Vem är du?
4: Oj.
5: Vi får se om du garvar nu då.
4: Ja, men du, Jocke. Herregud vad du håller på. Ha det lugnt. Jag tror att om du verkligen känner efter djupt inom dig själv så vet du nog svaret.
5: Så jag varnar dig. Eller va? Vad är det jag ska känna?
4: Ja, men
5: jag är du. Vad snackar du om?
4: Ja, men lyssna på vad jag säger då. Jag är du. Du är jag.
5: Va?
4: Vi är samma person.
5: Nej, Vad snackar du om?
4: Sluta kämpa emot, släpp in mig.
5: Men nej, sluta, lägg av.
4: Du har nått vägs ände, du vill förändra din situation och ditt liv. Men du klarar inte av att göra det själv. Därför har du mig.
0: Jag mår illa.
4: Du behöver min hjälp.
0: Vad är det han säger?
4: Jag är företagsam och händig. En stark man som kan ta vara på mig själv. Jag kommer att ta över till slut. Jocke ruttnar inifrån och föds på nytt. Starkare och bättre. Fuck Jocke Fransson.
5: Men va? Sluta med ditt manipulerande. Den här lägenheten, den är ju din. Du har ju en deal med fastighetsförvaltaren. Du har ju en plan.
4: Ja, eller egentligen är det vår lägenhet och vår plan. Så det är ju synd att du har slagit sönder den. Jocke, du förstör bara för dig själv.
5: Nej, du är galen.
4: Tekniskt sett är det du som är galen.
0: Nej, det är inte sant.
4: Jo, det är sant.
0: Herregud, han hör mina tankar.
4: Ja, det gör jag. Vi är samma person.
5: Nej.
4: Jo.
5: Nej, va?
4: Jocke, säg det. Vi är samma person.
5: Vi är samma person. Herregud, skulle vi vara samma? I så fall borde ju han vara inne i mig.
0: Andas. Jag måste lägga mig. Jag är du. Han är jag. Om han är jag, då... Tänk om han har rätt. Jag ruttnar inifrån och föds på nytt. Andas in. Andas ut. Någon måste dö för att en annan ska få leva vidare. Andas in. 3, 4. Andas ut. Nu kommer han. Fuck Jocke Fransson. Andas in. 3, 4. Andas ut. Födas på nytt. Andas in.
6: Där ja. Gud vad skönt. Äntligen. Ta kontroll över situationen. Vi lägger undan Jocke. Behöver inte honom längre. Saker måste bli gjorda. Ombildningen ska ros i land. Min framtid ska säkras. Förtränga saker löser ingenting. Jag kan brösta precis vad som helst. Ingen svårighet är för tuff. Inget hinder är för stort. Jag vet vad jag vill och jag har en plan på hur jag ska gå tillväga.
2: Hej, Joakim.
5: Hej, mamma.
2: Hej.
5: Hej. Du?
2: Ja?
5: Du har rätt.
2: Vad menar du?
5: Jo, men jag bär nog på en hel del som jag behöver bearbeta.
2: Ja.
5: Och jag har varit hos en psykolog nu.
2: Jaha, hur var det då?
5: Jo, men det var jättebra. Hon fick mig att inse att jag nog behöver hjälp.
2: Jag vill ju bara det bästa för dig. Jag har faktiskt varit jätteorolig. Mm. Och hur tänker du nu då? Ska du fortsätta plugga?
5: Nej, jag tror inte det. Jag tror att jag vill arbeta med händerna. Mm. Jag ska så långt i snickare, va?
2: Okej, okay, där ja. Ser man.
5: Är du hungrig? Jag håller på att slänga ihop lite käk här.
2: Vad fint! Ja. Jo, såklart är jag hungrig, min älskade son.
5: Sätt dig ner. Här, ta ett glas vin. Så ska jag fixa resten.
2: Tackar, tackar. Okej.
6: Det blir Isas paradrätt. Jocke har aldrig kunnat laga den. Men jag kan. Bakad blomkål med tahini, tabbole, granatäpple, valnötter och... Bara lite. Drygt 1 gram. Antimon.
2: Åh, spännande.
5: Ja, ta nu innan det blir kallt här.
2: Ja, oj.
5: Det är vegetariskt.
2: Jag äter alldeles för lite vegetariskt.
5: Hoppas det ska smaka.
2: Ja, det var jättegott.
5: Ja.
2: Vad duktig du är.
5: Vad glad jag blir att du tycker om det.
2: Mm.
5: Ja.
2: Mm.
6: Här blir kanon. Vilket irriterande ljud.
0: Otroligt påfrestande.
6: Men giftet kommer att verka.
0: Tystnaden kommer att komma.
6: Hur är det nu man säger?
0: Den som väntar på något gott

0: Nu så.
1: Äntligen.
0: Tänk vad skönt.
1: Tystnad.
0: Som att stänga av en gräsklippare.
1: Stäng av all stress.
0: Jag känner mig redan helt lätt i kroppen.
1: Lugn.
0: Ingen CPAP-maskin.
1: Ingen fiol.
0: Ingen hund som stör.
1: Nu ska vi alla få sova gott i natt.
0: Även lillemor.

0: och skurar in över södra Sverige då vi har ett lågtryck på Norska havet som närmar sig Sydnorge. I det nordligaste Sverige ligger istället en högtrycksrygg och det blir mestadels sol.
1: Hej Eva.
2: Hej Jocke. Stör jag?
1: Nej. Jag håller på med middagen. Ska få besök.
2: Okej. Ja. Jag ville bara kolla hur du mår.
1: Jo, men bra. Tack för att du frågar.
2: Ja. Jag beklagar.
1: Tack.
2: Ja, tänk va. Så kan det ju bli med folk som lider av sömnapné. Helt plötsligt bara. Mm. Men allt har löst sig för dig nu väl, mitt i allt.
1: Ja, men det verkar så.
2: Men bra. Mm. Ombildningsmäklaren är färdig med besiktningen och har godkänt allting, så nu är vi egentligen här.
1: Vad skönt.
2: Ja, jag har ju då sålt och så flyttar jag ut, så jag ville bara säga hej.
1: Du har
2: och så
1: ju efter vinsten hela tiden.
2: Va? Nej. Nej, jag det gick bara lite fortare än vad jag hade tänkt, så att det var... Mm. Hej. Ja. Ja, jag ska inte störa mig.
1: Ja, det här är Isa. Vi har haft en liten paus.
3: Vi har ju...
2: Ja, men ha det så bra då. Hej då.
1: Ja, detsamma. Hej då. Gud, vad kul att se dig.
3: Ja.
1: Ska du komma in? Jag har fixat lite käk.
3: Oj, jag hade inte riktigt tänkt att stanna så länge. Jag...
1: Ja, men kom, Isa.
3: Okej. Okay. Ja, alltså, jag vill ju mest bara kolla hur du mår nu efter Lillemor.
1: Okej, tack.
3: Ja, så alltså, hur mår du?
1: Jo, men under omständigheterna bra.
3: Mm. Ja, jag fattar. Shit.
1: Men du, jag har lagat bakad blomkål.
3: Jaha, vad har du?
4: Med tillägg på 1 gram för smakens skull.
3: Jag trodde det var min paradrätt, men...
1: Kom.
3: Ja. Alltså det ser väldigt fint ut.
1: Mm.
3: Hoppas att jag inte kommer ångra mig.
1: Det tror jag inte. Ta för dig.

0: Du har hört Fuck Jocke Fransson. Ett ljuddrama från P3-serie. Manus av Paolo Iskra. I regi av Henrik Georgsson. I rollerna Jocke Fransson, Erik Svedberg Sällman, Malcolm, Rasmus Johansson, Lillemor, Cecilia Frode, Janina, Frida Argento, Eva, Anna Björk, Karel, Vladimir Dekanski, Pierre, Gustav Hammarsten, Isa, Julia Ragnarsson, Oraklet, Per Anders Eriksson, Sissela, Malin Sjöström, Brukare, Nisse Hallberg, Magnus Bettner, Torkel Pettersson, Ibrahim Fahl och Joakim Lang. Arbetsledaren, David Fukamashi Rengfors. Musik och ljuddesign, Magnus Andersson Lagerqvist. Ljuddesign, Robin Avekenstam och Frida Englund. Dramaturg, Magnus Lindman. Producent, Ulf Nyström. Digital redaktör, Elvira Lagerström Dyrsen. Konstnärligt utvecklingsansvarig, Lola Sacco. Och det här var en produktion från Sveriges Radio, Drama.
1: Med det säger vi tack, Fuck Jocke Fransson. Och var med oss du som lyssnar nästa lördag 16.15. Då drar vi igång en ny serie. Barnmördarkorset av Adina och Amanda Romare. Om en hemsökt plats utanför Ödeshög i Östergötland. Nu rullar vi vidare med debuten. Vår satsning på nya dramatiker och ljudberättare. Uppdraget var skapa ett ljuddrama på högst 5 minuter. 600 bidrag fick vi in, 10 valdes ut och nu hör du de här i P1-drama under sensommaren och hösten ett i taget. Strax dags för kortdramat Sluta röka linjen. Om nikotinbegär och ett skrikande barn. Men först ska du få möta författaren.
2: Hej, Sara Rifat heter jag. Jag är manusförfattare och regissör och jag hittar humor där det egentligen inte borde finnas. Jag jobbar jättemycket med tragikomedier och kombinerar det mörka med det roliga.
1: Sluta röka linjen. Hur kom du på idén?
2: Det var efter min syster hade fött sitt första barn och jag blev gudmor och insåg att man som mamma aldrig får ta en paus från sitt barn. Man kan inte ens gå på toa utan att de följer med. Och den typen av stressen tror jag inte att en man kan hantera. Och då började jag fantisera lite, hur skulle det gå till om det är en ensamstående pappa? Vad är det liksom för utmaningar den personen skulle gå igenom? Och hur den skulle kunna hantera det? Och då fick jag idén om att den pappan då skulle få hjälp från någon som inte alls ska hjälpa, men ändå hamnar i den positionen. Jag gillar när folk möts och hittar varandra på det mest liksom oväntade sättet.
1: Den här mannen, han söker sig ju då till en telefonrådgivning. Vad har du själv för relation till telefonrådgivning?
2: Det är lite konstigt, men jag ett tag när jag ville ha psykolog men inte hade råd med det, brukade liksom ringa kyrkan och prata med dem. För de har en sån rådgivare som egentligen inte får ge råd men lyssnar. Och så.
1: Hur funkade det?
2: Det funkade ganska bra. Det var liksom en jättesnäll tant som bekräftade mig ganska mycket. Men sen så insåg jag att jag behövde gå över till en psykolog.
1: Att göra det här kortdramat, sluta röka linjen. Vad var det absolut roligaste med det?
2: Det var nog att klippa det, för att jag ville jättegärna att man skulle störa sig på att barnet låter så himla mycket. Men när man sitter där och klipper det så blir man galen för att barnet tar över hela tiden. Men det är ju poängen, att man ska känna som att man inte kan andas. Det är så att ha ett barn, att man inte kan stänga av. Man kan inte gå därifrån.
1: Kära Petlyssnare, ta ett djupt andetag. Här är kortdramat Sluta röka linjen.
3: Välkommen till Sluta röka linjen. Ditt samtal kopplas strax.
4: Vad är det?
3: Det är många som ringer till oss. Tack för att du väntar. väntar.
4: Vill du äta? Ska jag fixa macka kanske?
5: Sluta röka linjen, du pratar med Eva. Hur kan jag hjälpa dig?
4: En sekund bara. Nu ska pappa prata lite i telefon. Du får leka lite. Förlåt, jag ringde er för några dagar sedan och fick ett läkemedel rekommenderat. Och det funkar inte alls. Det har blivit typ tvärtom. Det har bara blivit värre. Jag måste ha något starkare.
5: Ja, jag hör dig. Men oftast när abstinensen är som värst, då brukar vi rekommendera att man snarare går tillbaka till sitt varför.
4: Va? Nu hör jag det lite dåligt.
5: Ditt varför, det vill säga varför du bestämde dig för att sluta. Man formulerar i en mening, skriver den på spegeln, har den i fickan, så att man hela tiden påminns om...
4: Kan du bara ge mig något starkare?
5: Jag kan intyga att ditt varför är starkare än läkemedel.
4: Jag funkar inte så.
5: Oftast handlar det om hur man formulerar sitt varför.
4: Ja, men skit i mitt varför nu!
5: Men om du säger ditt varför...
4: Men tyst!
5: Ursäkta?
4: Inte du. Vad vill du? Du har fått mat. Vi har bytt blöja. Vad mer ska jag göra?
5: Testa fjärrkontrollen.
4: Va?
5: Barn älskar fjärrkontrollen. Testa att ge honom den. Men
4: vad fan är den då? Det här kommer ta lite tid. Vad heter det? Jag är ny separerad, så att jag går i ett hav här och flyttlådor. Här. Ta fjärrkontrollen då. Han vill inte.
5: Har du någon vitaminburk? Barn älskar sånt.
4: Vitaminburk? Så. Vad säger du om den här gubben? Spännande, va? Ja, nej.
5: Du, vi kanske ska testa en grej. Gå till ett annat rum.
4: Varför det?
5: Testa bara.
4: Och nu?
5: Gå mot honom igen. Jag tror det är du.
4: Vad menar du?
5: Han verkar inte vilja ha dig i rummet just nu.
4: Nej, det kan inte vara det.
5: Testa själv. Gå till ett annat rum.
4: Ja. Såklart.
5: Alltså, barn kan ju vara så här. Jag minns ju själv när min son vägrade att lyssna på någonting jag sa, om jag inte sjöng det för honom. Typ så. Mamma har diarré och kommer behöva sitta ett tag själv på toan. Vrål, knacka inte på dörren, snälla. Ja, man gillar efter ett tag. Det får våra problem att kännas lite mindre.
4: Jag har ingen aning om hur man gör det här.
5: Det är bara sjung allt, drick kaffet kallt och kissa jättesnabbt. Då är du hemma.
4: Tack.
5: Du, nikotinplåster kan vara ett alternativ.
4: Snabb fråga bara.

0: Produktion från Sveriges Radiodrama.
1: I hjärnan på Louise Epstein. Den här veckan.
2: Du Jan, hur nöjd är du med din dygnsrytm?
3: Jag är lite sen kvällsmänniska då. Så att jag har ju accepterat den, men jag är inte helt nöjd. Jag skulle vilja vara lite mer morgonmänniska.
2: Varför?
3: Därför att det är skönt att komma upp på morgonen, och morgonmänniskor får också lite mer sömn. Så att en kvällsmänniska som kommer lite för sent i säng har ju fortfarande ofta då morgonmöten och annat som man inte riktigt vaknar till på morgonen av sig själv.
1: Söndagar 7:30 på morgonen i P1 och alltid i appen Sveriges Radio. I hjärnan på Louise Epstein.
4: Ja, söndag morgon 7:30 ska det handla om den gåtfulla dygnsrytmen. Vi fortsätter natten i P1 med en repris från i tisdags. Det politiska spelet.
5: Valkorten är fortfarande i luften. Hur blir det med mandatpingisen och vilka röda linjer är lättast att sudda ut? Du lyssnar på det politiska spelet. Hej och mycket välkomna ska ni vara till det politiska efterspelet. Två dagar postvalet. Stormen har möjligen bedarrat något, men vi är absolut inte ute på andra sidan för att vara lite överdramatisk. Vi ska reda ut idag vart landet ligger, och med idag så menar jag den 15 september. Klockan är strax efter 10 på förmiddagen. Hej Monica Saarinen och Pontus Mattsson.
6: Hej, hej.
7: Hej, hej.
5: Ni har överlevt.
7: Ja.
5: Fram till idag.
7: Nätt och jämnt.
5: Monica, du och jag hängde ju hela valnatten i en studio. Och Pontus, du hängde med landets högsta sverigedemokrater.
6: Ja.
5: Det var en lång natt för alla.
7: Och den var ju inte riktigt slut heller när vi var tvungna att stänga igen butiken på valvakan.
5: Verkligen.
7: Vad ska man säga? Det pågår ju fortfarande.
5: Det gör det ju. Vi kan väl börja med att höra lite hur det lät under valnatten, bara för att friska upp minnet.
8: För Sveriges liberala parti!
9: Centerpartiet kan bilda regering med flera andra partier. Och det ligger såklart fast. Men vi har också varit tydliga med att vi går till val på att ytterkanterna ska inte dominera en regering.
10: I den här valrörelsen så har vi varit vinnare. Därför att det är så många fler människor nu runt om i vårt land som inte längre tycker det är jobbigt att säga att man är sverigedemokrat.
11: Det är faktiskt så här att det vi vet nu ger vi handen att Miljöpartiet har gjort ett av våra allra bästa val någonsin i riksdagsvalet.
12: Trenden är KD, trenden är blågul. De tre regeringspartierna går tydligt framåt i det här valet.
13: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
14: Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation.
15: Vi har gjort allt vi kan för att säga adjö till dö.
7: Adjö till dö.
5: Jag är inte helt för den där betoningen så där.
7: Nej.
5: Ja, det där var i alla fall ett utsnitt då. Alla åtta partiledare, alla var vinnare. Och alla har de väl rätt på sätt och vis, eller hur?
6: Ja, Sverigedemokraterna förlorade ju 3 procentenheter. Så det gäller ju att försöka se saken från den ljusa sidan.
5: Ja.
6: Och det var det ju många som gjorde där på valvakan. Just det där som Åkesson talade om, att partiet har gjort en bra valrörelse, eller att det har varit en enkel valrörelse, att folk inte är lika negativa till partiet, det var det många som vittnade om. Ja. Det är lättare att komma fram och prata med folk, det är inte så konstigt att vara sverigedemokrat längre. De har normaliserats. Och det där tror jag stämmer. Nu har de ju ingått i ett samarbete med andra etablerade partier. De har kommit in i värmen på ett helt annat sätt, och det märks när de är ute på gator och torg.
5: Så att se sig som vinnare utifrån det avseendet är ju inte fel.
6: Det är... Nej, det är det inte. Det bäddar ju för en fortsättning då på det här projektet som blir något annat än vad det har varit tidigare. Mm. Att vara arga utanför rösten som säger sanningen.
7: Men även Socialdemokraterna, när man lyssnade på Magdalena Andersson där på valnatten när hon höll sitt tal, så nämnde hon ju överhuvudtaget inte att Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val någonsin i ett riksdagsval. Men

0: Utan hon såg sig som vinnare, och det gjorde hon väl då eftersom de ändå har ett övertag fortfarande bland väljarna, så som det ser ut just nu.
1: Varför måste ditt glas vara halvtomt, Monica?
0: Ja, det är för att jag är som Ida Gabrielsson var på valnatten, pessimistkonsult. Hon var det mest pessimistiska som jag har hört. Det var ju väldigt roligt. Men,
1: den där kepsen?
0: Ja, det stod någonting på...
1: Hon hade en svart keps på sig där det stod att drömmar inte gick upp nå ändå.
0: Ja, hon var Kjelle Tvärvig.
2: Men båda partierna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, talade ju om att de hade fått bjussa på väljare till andra partier.
0: Ja.
2: Socialdemokraterna till Centerpartiet och Vänsterpartiet och möjligen Miljöpartiet också en del. Men, och Sverigedemokraterna talade om att de hade bjussat då, eller vad ska man säga, tappat till inom tidsidan, ja. Inte minst Liberalerna då.
0: Sen, men det var ju, visade sig sen enligt Valun i alla fall, att det var ju mest ändå moderata väljare som hade stödröstat, eller vad de nu har gjort då, på Liberalerna.
1: Det blev ju ett oerhört jämnt val, det vet ju alla. Bara säga tisdag förmiddag här då, den 15 september än i gång, så samlar de rödgröna partierna 176 mandat och Tidöpartierna 173 mandat. Och precis innan vi skulle börja spela in så skickade Valmyndigheten ut ett litet pressmeddelande om att rösträkningen, den kan dra ut på tiden, Pontus, eller hur?
2: Det stämmer. De räknar med att det är väldigt många röster som ska räknas, 300 000, och de kommer inte att bli klara förrän på torsdag med alla de sent inkomna förtids- och utlandsröster som återstår.
1: Mm. De som fortfarande hoppas väl på att de kan flippa över dem till Tidös fördel, eller kanske ännu mer bekräfta att de rödgröna har fått en majoritet.
2: Ja. Mm.
1: Ett och ett halvt dygn senare då har det varit en hel del mötesrace mellan partierna, inte mellan blocken men inom blocken. Och vad vet ni? Vad vill ni? Kan ni ge oss lite ögonblicksbilder?
0: Ja, det enda jag vet är ju att Tidös partiledare åt rensadel med svampkroketter igår kväll. Förutom Simona Moansson som tydligen är vegetarian och fick tofu. Mm. Man får hoppas att det var gott. Det är ju ganska smaklöst. Men hur snacket gick där, det vet vi ju inte. De smet ut bakvägen.
1: Mm.
0: Så att, ja, hur de tänker sig strategin framöver vet vi ju egentligen ingenting om. Och det har ju också att göra med vad som händer på torsdag, om nu det skulle kunna flippa över till Tidösidan, vilket ingenting tyder på just nu, men osvuret är bäst.
1: Monica, du nämnde ju att Socialdemokraterna, de gjorde ju ett historiskt dåligt val, men igår kväll när partisekreterare Tobias Baudin var med i Aktuellt så lät han ändå inte helt nedslagen.
3: Vi kommer få ihop en regering, sen kan det se olika ut. Det kan vara ett parti i en regering, det kan vara två eller flera, men så kommer också sitta olika former av samarbeten. Och jag är ändå rätt trygg i att det där kommer vi att lösa, och det har vi gjort det ganska många gånger innan också i historien.
1: Bara rätta mig själv, det var inte Aktuellt, det var SVTs långa valspecial där de fortsatte prata om valet och skärmen var med. Det här är väl lite grann en partisekreterares roll, eller?
2: Det är inte minst en socialdemokratisk partisekreterare som är van att bestämma, och med facklig bakgrund som är van att förhandla. Jag vet inte hur säkra de är egentligen, men det gäller ju också inför förhandlingar att visa upp ett starkt självförtroende. Det kan ju stärka den egna sidan.
0: Mm. Ja, det finns inte utrymme för några tveksamheter i det här läget. Det gör det ju verkligen inte. Egentligen inte i något läge, men det är klart att han måste hålla modet uppe.
1: Vilken konstellation tror ni han har störst självförtroende kring när han säger vi kommer få ihop det här? Menar han då att vi kommer få Vänsterpartiet att ändra sig?
2: Det är i alla fall det som allt tyder på att de hoppas på.
1: Mm.
2: Och det har ju funkat förut. Vänsterpartiet har ju aldrig suttit med i en regering. Det har ju funnits sådana krav förut, men det har ju aldrig förverkligats. Jag minns efter valet 2014 när Jonas Sjöstedt var partiledare. Det var Socialdemokraterna som då hade taktpinnen efter valet. Och Stefan Löfven sökte upp Jonas Sjöstedt på dagen efter valet och hade möte med honom och gav honom besked att du kommer inte att sitta med i en regering. Och Sjöstedt hade en presskonferens efter det där han berättade om detta och var väldigt upprörd och tagen. Han kändes tilltuffsad helt enkelt.
1: Mm.
2: Och jag tror att Socialdemokraterna tänker sig något liknande nu.
1: Monica, vad tror du?
0: Jag tror att det blir Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet som kommer att bilda en regering. Men det räcker ju inte. De behöver också Vänsterpartiet i regeringsunderlaget för att de ska få igenom sina budgetar. Och då kommer Vänsterpartiet att tvingas ge med sig. För Socialdemokraterna och Centerpartiet vill absolut inte ha med Vänsterpartiet i sin regering. Miljöpartiet har inte alls de problemen. Men det finns en röd linje som redan har dragits även av Magdalena Andersson faktiskt. Och det handlar ju om de här antisemiterna som har funnits på olika listor runt om i landet. Sen om det är ett svepskäl eller inte, det vet inte jag. Men jag tror att Vänsterpartiet blir de som tvingas ge sig på ministerposter. Och då tror jag också att Centerpartiet säkert kan acceptera att de är med i regeringsunderlaget. Det är de ju tvungna att göra, annars blir det ju en instabil regering som inte får igenom sina budgetar och det blir ett nytt kaos i riksdagen och det vill väl ingen ha, inte Centerpartiet heller. Så tror jag att det kommer att sluta och att Vänsterpartiet då får tjänstemän i regeringskansliet som ändå kan ses som en liten vinst. Det har de haft förut och det hade Miljöpartiet också innan de bjöds in i regering. Jag är inget orakel, men det är min teori.
2: Elisabeth Handringqvist har ju undvikit att svara på just den frågan om Centerpartiet skulle kunna stödja en regering som stöds av Vänsterpartiet. Hon har ju hela tiden hänvisat till Vänsterpartiets hårda linje och sagt att de ska inte släppa fram en regering där de själva inte ingår. Så därför har frågan inte varit aktuell. Mm. Om det är så att Vänsterpartiet plötsligt ändrar sig då och säger att de kan tänka sig att stödja en regering trots att de inte själva är med där, då får ju Centerpartiet svara på den frågan igen.
0: Och det kan ju bli några sådana här statsministeromröstningar och så vidare också, och det ökar trycket ännu mer på partierna.
1: Okej, apropå Centerpartiet då, sen valnatten så har de både öppnat och stängt lite dörrar.
4: Vi har ju sagt att vi gärna förhandlar och kan bilda en regering med Socialdemokraterna, men om det här blir valresultatet, då är det också viktigt att Socialdemokraterna ser till helheten vad det här valresultatet säger. Och det är ju tydligt att det inte är så att svenska folket vill se en ekonomisk vänstersväng till exempel, men man vill heller inte se Sverigedemokraterna i regering. Och då är det viktigt att Socialdemokraterna förhåller sig till de förhandlingarna.
1: Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervieu var det där. Har de varit extra tydliga nu de senaste dagarna mot Sverigedemokraterna?
2: Ja, de kan ju absolut inte tänka sig att samarbeta med Sverigedemokraterna på något sätt, är beskedet. Och Ulf Kristersson deklarerade redan på valnatten att Tidöpartierna nu ska försöka locka över Centerpartiet helt enkelt. Att trots att de ser ut att förlora mandaten i riksdagen här, så ska man ändå kunna se till att få en regering. Och det bygger på att Centerpartiet i så fall lockas över. Och tanken är, om man förstår det hela rätt, att Sverigedemokraterna inte ska sitta med den regeringen, utan man ska få Centerpartiet att stödja en regering som i sin tur har stöd av Sverigedemokraterna. Och att det skulle vara lite mer aptitligt och möjligt för Centerpartiet att svälja. Men om man får tro det Hervieu sa igår i tv, så var ju inte det heller möjligt. Men ingenting är möjligt förrän det blir möjligt. Mm. För alla som följde turerna under 2018 års regeringsförhandlingar vet ju att Centerpartiet då absolut inte skulle vara stödhjul till Stefan Löfven. Annie Lööf, dåvarande partiledaren, skulle äta upp sin vänstra sko hellre än vid stödhjul till Stefan Löfven. Till slut blev hon ju ändå det och fick väldigt bra betalt i politik.
1: Det gav upphov till att många lämnade högerskor utanför Centerpartiets kansli.
2: Precis.
0: Cool. Jag tycker det är intressant med Hannes Hervieus resonemang här, för att han låter lite grann som Ulf Kristersson när han bjöd in Centerpartiet här på valnatten till regeringssamverkan på högersidan. Så talade han ju om den icke-socialistiska dominansen som ändå finns i svensk politik nu. Och Hannes Hervieu talar ju också om det här att Magdalena Andersson måste se till helheten, nämligen att väljarna inte har valt en vänsterlutande ekonomisk politik. Och det talar ju ännu mer för att såklart att han inte vill ha med Vänsterpartiet i ett regeringssamarbete. Men
1: apropå att sätta press.
0: Apropå att sätta press.
1: Väljarnas vilja.
0: Japp.
1: Just det. Men kan man tolka det som att Hannes Hervieu och Centerpartiet varit mer tydliga sen valet, eller de har väl sagt det här hela tiden?
2: Det har de gjort sen Annie Lööfs dagar.
1: Ja.
2: Det blev ju konkret då under förhandlingarna för regeringsmakten 2018. Och där valde ju Centerpartiet och Liberalerna en väg, stöttade Socialdemokraterna, medan KD och M valde en annan väg. Sen har ju Liberalerna svängt efter.
1: Den här mittendrömregeringen då som Centerpartiet har, den här Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet, lever den drömmen vidare eller?
2: Nej, det gör det ju inte eftersom det inte finns mandat tillräckligt.
1: Precis.
2: I så fall skulle också Liberalerna ingå i en sån, och det verkar helt utsiktslöst.
1: Vänsterpartiet då, detta nyckelparti, de gjorde ju ett bra val och nu låter de ju rätt konstruktiva. Ida Gabrielsson gratulerade till och med Hannes Hervieu till vinsten igår i tv.
2: De vill ju förhandla med Centerpartiet och det har de ju velat länge. Och nu är de ju stärkta, de har ju fått gott självförtroende efter valframgången. De är större än Centerpartiet, de vill framstå och visa upp sig som så konstruktiva som möjligt. Och det handlar ju också om att sätta press på Centerpartiet och att få dem att framstå som nejsägare och problem i sammanhanget. Mm.
1: Det här har ju varit en väg som Vänsterpartiet haft ett tag, eller hur? De har ändå sträckt ut en del länder till Centerpartiet och försökt visa att de är konstruktiva och vill samarbeta. Men det där har ju inte accepterats av Centerpartiet.
0: Nej, för Vänsterpartiet har ju aldrig haft den röda linjen gentemot Centerpartiet som Centerpartiet har haft mot Vänsterpartiet, utan tvärtom. Vilket ju är intressant, därför att de har ju helt olika ekonomisk politik, så att det finns nog mer taktik bakom kanske än vad man kan tro.
1: Vem skulle ni säga har bäst förhandlingsläge just nu? Är det vänstern?
2: Vänsterpartiet har ett gott förhandlingsläge när det gäller att få politiska vinster.
1: Mm.
2: Inte minst mot bakgrund av att de har så målat fast sig så hårt vid att de ska sitta med en regering, så förstår motståndarna att det kommer att krävas mycket för att få dem att överge detta krav. Sen är det frågan om partiet tycker att det är värt att överge det kravet mot de här politiska vinsterna.
1: Mm.
2: Det blir ju en balansakt i slutändan. Men de har goda möjligheter att få bra betalt i politik. Inte lika goda möjligheter att få sitta med i regeringen.
1: Mm. Vi vänder blicken högerut då. Och så här sa Ulf Kristersson när han haffades utanför Sagerska igår på måndagen.
5: Om alla röda linjer ligger fast, då får Sverige ingen regering överhuvudtaget. Och jag tänkte ta fasta på ett antal möjligheter som kanske finns. Men det förstår jag att andra också kommer försöka göra.
6: Vilka möjligheter är det?
5: Nej, men jag har inte så mycket mer att säga idag.
1: Om man ser till en möjlig regeringsbildning på högersidan, då är det ju Centerpartiet som skulle kunna ta betalt, eller hur? Mot att släppa sina röda linjer. De är liksom som Vänsterpartiet är på vänstersidan, lite grann.
2: Det är det. Alla vet att de absolut inte vill ha med Sverigedemokraterna att göra. Och om nu planen från Moderaterna är att få Centerpartiet att luckra upp det här kravet och även få Sverigedemokraterna då att gå med på att inte sitta med i regering, så kommer det vara ett bra pris som krävs, inte minst från Centerpartiet.
0: Och sen har ju Ulf Kristersson lovat att Centerpartiet skulle få typ igenom allting som de kräver för att sitta i en regering. Så han har ju varit mycket generös redan på förhand, kan man säga.
2: De har ju haft pressträffar i Moderaterna veckan före valet där de förklarade just, och som riktade sig till Centerpartiet och sa, titta, alla här är era krav. Den här politiken kan ni genomföra med oss på högersidan. Ni kommer aldrig kunna genomföra det där med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.
1: Mm. Undrar vad centerpartistiska väljare tycker är viktigast? Alltså den röda linjen mot SD, eller att man skulle kunna få igenom väldigt mycket av centerpolitiken?
0: De har ju bytt väldigt mycket av sin väljarkår. Så att förut så var de ju väldigt, väldigt mycket mer borgerliga. Och nu lutar de mer åt socialdemokratin. Mm. Så att möjligen så är de nog med på den här resan som Centerpartiet håller på att göra just nu.
1: Vi kan väl grotta ner oss lite mer i Sverigedemokraterna, tänker jag. Eftersom du, Pontus, du har ju bevakat dem väldigt, väldigt länge. Du var på deras valvaka i söndags. De backar ju med drygt 3 procentenheter. Det var ju de och Socialdemokraterna som då backade i det här valet. Hur var det i rummet där på valvakan i Solna när valen presenterades?
2: När valen presenterades var det knäpptyst. Det var en stor förvåning. Så mycket hade nog ingen där förväntat sig att partiet skulle förlora. Det fanns en viss förberedelse. Fick jag en känsla av att det skulle kunna gå bakåt. Men förhoppningen var ju också väldigt hög att de skulle bli större än Moderaterna. Och det blev de ju heller inte.
1: Mm. Vi har ju vant oss liksom vid sverigedemokratiska valvakor nu de senaste åren, förutom Europaparlamentsvalet då, men där det verkligen har glädjens kväll har det varit. De har festat och de har varit glada, men nu var det inte så.
2: Precis, det var inte så. Även om det inte var någon begravningsstämning heller. Därför att de flesta som man pratar med där och nu i efterhand, delvis är det väl efterhandskonstruktioner, men förklaringen då är att vi har ju fått betala ett pris för att vi har varit med att ta ansvar. Vi har haft vissa stödröster till Liberalerna möjligen. Folk har röstat på Tidö och inte på Sverigedemokraterna på samma sätt. De ingår i ett lag som de inte har gjort tidigare. Och det har också funnits en stolthet kan man nog säga att de faktiskt ingår i ett lag och samarbetar nu. Det här har ju varit ett parti som har varit helt utstött under nästan hela sin existens fram till då inför förra valet när de andra högerpartierna gjorde upp om att samarbeta med dem. Och det där har varit en sån enorm framgång för partiet. Och väldigt många sverigedemokrater som jag pratat med har sagt att den här valrörelsen har varit den lättaste att göra som sverigedemokrat någonsin. För nu ser folk på oss som på ett vanligt parti. Det är inget konstigt att vara sverigedemokrat längre. Folk är inte arga och skäller och skriker, utan vi blir behandlade som de andra partierna. Och den segern är så stor. Mm. Och det, Åkesson tog ju själv upp det också i sitt tal där, att det var en seger för dem. Och det är det verkligen. Men det gör ju ändå inte att de är glada när de förlorar 3%.
1: Jag tänkte på lördagen där innan valet, så avslutade ju Sverigedemokraterna sin valturné med stort kalas mitt i centrala Stockholm i Kungsträdgården. Drog hur mycket människor som helst. Det betyder ju något såklart. Mm. Att man kan göra det helt öppet på ett sätt. Liksom.
2: Ja, jag minns bara valrörelsen 2010 och när de kom in i riksdagen. Det var ju ständiga stök på mötena och det var demonstranter som störde. Och det var ju väldigt svårt för dem att överhuvudtaget göra sig hörda. Så att det har ju skett en sån enorm förändring under de här åren.
0: Och partierna har ju också anpassat sig efter sverigedemokratisk politik till stor del. Så att den där förändringen har ju skett på så många olika plan.
1: Men du pratade ju om att, Pontus, om att det här med att de backar det också, det var väl rätt väntat?
2: Att de av opinionsmätningarna så såg det ut som att de inte skulle gå framåt i alla fall för första gången. Men att de skulle backa mest av alla partier, att de skulle bli mindre Moderaterna, det är en klar besvikelse. De har ju backat över hela landet också. De har backat i 285 av 290 kommuner i riksdagsvalet och även i distrikt då som är Blekinge och Skåne och så, där de har varit så starka tidigare. Nu är det ju så med Sverigedemokraterna och med andra politiska partier, det finns ju en övre gräns för vad partier kan nå.
1: Mm.
2: Och den kanske går vid runt 20% för Sverigedemokraterna. Dessutom när då andra partier för en liknande politik så blir är de inte lika exklusiva med hårda tag mot brott och invandring längre. Så att det är ju allmänborgerliga väljare som har i alla tider valt att flytta sin röst mellan de olika borgerliga partierna. Där ingår Sverigedemokraterna nu för en del av de väljarna. Och då kan det hamna på lite olika i olika val.
1: Men också att det är en del av normaliseringsprocessen, att man också backar ibland.
2: Ja, det blir det ju. Och jag tror att de själva tvingas förhålla sig till politiken på ett annat sätt. Och det här, de illa behandlade sanningsägarna, illa omtyckta, men som ändå har folkets stöd genom, som visar sig val efter val efter val. Den bilden stämmer ju inte längre.
1: Mm. Det var en bild så här 2 dagar efter valet. Vi har målat med breda penseldrag. Det är intressant tycker jag. Allt handlade om Liberalerna. Inför också på valnatten, men nu har vi inte pratat alls mycket om dem. Det känns som att de kom in.
0: Ja.
1: Så var det bra med det.
0: Vi förberedde oss på att de inte skulle komma in. Men så blev det ju inte.
1: Nej. Nej.
0: Ja, det är jätteintressant att det gick så bra, men det är väl för att vi har pratat så himla mycket om dem och alla opinionsmätningar har liksom skåpat ut dem på förhand och Jimmy Åkessons lilla stöd eller vad det nu var för någonting. Ja, men i alla fall, de har varit i fokus hela tiden ju. Och sen tror jag att hon har imponerat också på en del moderata väljare. Det är ju därifrån den stora klumpen kommer, stödröster eller taktikröster om det nu är det då. Men,
1: Simona Moamsson tänker på det.
0: Vad sa jag?
1: Hon.
0: Jag tänker på Simona Moamsson.
1: Men det har vi ju verkligen gjort de senaste veckorna och det måste man ändå säga att det här var ju en person som, det var en underdog som har kommit in och hon har jobbat hårt.
0: Ja, det kan man säga. Hon borde ju vara utbränd nu, men ja. Hon kanske är...
1: Hon är ung, Monica. Hon är ung.
2: Ungefär nu ska hon förhandla kanske här om regeringsmakten. Vi får väl se hur det går med Centerpartiet och med Tidöpartiet, om det blir någon diskussion överhuvudtaget eller inte. Men annars så kanske hon kan vila lite grann.
0: Ja, det intressanta blir ju också att se faktiskt. Vad händer med Tidöpartierna om de hamnar i opposition? Och vad händer med Liberalerna? Kommer de att återgå till 2% i opinionsmätningarna då? Eller kommer de att kunna upprätthålla den här nivån som de har? Spelar ju ingen roll rent praktiskt eftersom de sitter i riksdagen ändå. Men ja, det blir jättespännande.
2: Där kan ju partierna komma och göra lite olika analyser. Ska Tidösamarbetet fortsätta i opposition? Ska man presentera någon form av gemensam budget, gemensamma utspel? Ska man räkna med att man går till val tillsammans om 4 år eller inte? Vill Sverigedemokraterna röstmaximera nu och blir det radikala alternativet som kan plocka väljare på de andra partiernas bekostnad eller inte? Eller ska man ingå och anpassa sig som man har gjort under de här åren?
1: Jimmy också pratade om statsministerposten 2030.
2: Det gjorde han och det förutsätter ju att partiet är störst då. Och det blev de ju inte i det här valet. Det var de ju i valet 2022. Men nu är ju Moderaterna större. Svansföringen blir ju lite annorlunda då. Samtidigt blir det lättare för de andra partierna att hantera, om man nu ska använda det ordet, Sverigedemokraterna, när de är mindre än vad Moderaterna är, än vad det var, har varit tidigare, inte minst psykologiskt.
1: Vad tror du själv? Tror du de kommer gå den radikala vägen eller kommer de gå och fortsätta den här regeringsdugliga vägen?
2: Om Jimmie Åkesson fortsätter så kommer det att bli ett samarbetsprojekt, tror jag ändå. Därför det har varit så viktigt för partiet att komma in i värmen och kunna samarbeta med andra partier. Att man då kortsiktigt skulle slänga allt det över bord tror jag är svårt att tro.
1: Okej, med det så avslutar vi dagens podd, tisdagens podd. Monica Saarinen och Pontus Mattsson har ni hört. Mattias Dellert har producerat. Parisa Höglund heter jag och vi är tillbaka igen på torsdag. Hej då!
6: Ja, det går ju rasande fort i det politiska spelet, så det är ju viktigt att poängtera att det här var en återutsändning från i tisdags. Ett nytt avsnitt publiceras tisdag eftermiddag i Sveriges radioappen och programmet sänds sent på kvällen 8:03. Nu dags för nyheter. Klockan är 1.
7: Saudiarabien bekräftar nu att de iranstödda Houthi-rebellerna i Jemen försökt attackera den saudiska huvudstaden Riyadh med en ballistisk robot och att den sköts ner. Det är första gången Riyadh attackerat sedan Houthi-rebellerna trappade upp striderna mot Saudiarabien i juli. Att de kondomer som tillverkades i Sverige under andra världskriget ofta inte var täta kan ha bidragit till både babyboomen på 1940-talet och till ökad smittspridning. Historikern Anna Ines Bergman har forskat om preventivmedlens historia under 1900-talet.
8: Över 1 miljon män blir inkallade till värnplikten under den här perioden. Och med det så ökar då könssjukdomarna, så att staten har ett intresse av att försöka begränsa smittspridningen.
9: Så staten började propagera för användning av kondom. Dock var det svårt för det enda kondomtillverkande företaget att få tag på rågummi under den här tiden, säger Anna Ines Bergman.
8: Så det här företaget då annonserar ut i pressen där de eftersöker gummistövlar och gammalt gummiskrot så de sen smälter ner och gör om till kondomer.
9: Men så i slutet av kriget så börjar staten kontrollera kondomerna.
8: Och då ser de att 8 av 10 kondomer som tillverkas i Sverige har faktiskt hål i sig innan de säljs.
9: Aj då.
8: Så att det ger lite kontext åtminstone till det här med antalet barn som föds och den höga smittspridningen. Att de produkterna som skulle skydda, de kanske inte skyddar så bra ändå.
7: Och reporter här Joakim Lindvall, Vetenskapsradion. I västra Norge har en norsk kvinna i 30-årsåldern omkommit efter att ha fallit när hon vandrade den välkända bergsleden Romsdalsäggen i närheten av turistorten Åndalsnäs. Enligt tidningen Åndalsnäs avis föll kvinnan tiotals meter igår eftermiddags. Det var Ekots nyheter.
10: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
11: Hur påverkar samtalsklimatet om 2 personer med helt olika åsikter möts i en bil?
12: Jag måste bara fråga, tror du fortfarande att jag imponeras av muskulösa män med våldskapital?
13: Ja, nu tog du lite avstånd där mot aktivklubbrörelsen, men du kan fortfarande ta mer avstånd mot era egna huliganer som håller på att härja där i Göteborg.
14: Det har du tänkt på, Elsa.
12: Ja, det fastnade
13: för mig.
12: Det fastnade verkligen.
11: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Och även här i P1 denna söndag på eftermiddagen 4:03. Krasch eller konsensus med Niklas Källner. Nu är klockan 1:03. Det är natt mot söndag den 20 september. Och här i P1 ska vi än en gång sända Plånboken med Anna Berg. En repris från i onsdags.
15: Användningen av bank-ID har ökat. Men vad händer med säkerheten när den digitala legitimationen används i allt fler sammanhang?
16: Någon jävel är skyldig till det här bank-ID alltså. Och att det ska vara säkert eftersom man ska användas precis överallt.
15: Caroline blev lurad på sina sparpengar. Det här är Plånboken och jag som är med heter Anna Berg. Ja, allt oftare möts vi av en förfrågan om att starta vårt bank-ID och logga in. Inte bara när vi ska utföra rena bankärenden utan också för att till exempel komma in på medlemsklubbar eller när vi swishar. Det går fort och det är smidigt, men har det blivit för enkelt? För när vi självmant loggat in, ja, då är det svårt att få rätt gentemot banken vid bedrägerier. För Caroline Hoffman i Småland började hela med ett sms.
16: Jag satt nu här i köket och det plingade till i telefonen.
17: Det är en vanlig förmiddag hemma hos Caroline Hoffman när hon får ett sms med Biltema som avsändare.
16: Leverans påbörjad. Förväntad ankomsttid är 1-3 arbetsdagar. Har du frågor, ring och sen ett telefonnummer.
17: Caroline har inte beställt något och ringer telefonnumret för att få hjälp. Kvinnan som svarar är till mötesgående men kommer med dåliga nyheter.
16: Men det ser inte alls bra ut. Det ser ut som det är någon form av bedrägeri. Och det vill jag inte vara med om. Ja, men vi kopplar dig till banken direkt. Och tänkte jag, vad smidigt, vad snabbt det går. Är det tekniken liksom? Ja, det lät sant.
17: Nu blir Caroline kopplad till en man som alltså påstår sig vara från banken.
16: Och då svarar han här, Robin. Ja, han var ju mer så här tjommig och trevlig också. Och lite så här, lite som kunde sin sak, lät det som. Ja, akademiska ord emellanåt och inget fibbelfobbel. Inget som fick mig att reagera.
17: Robin ber Caroline koppla upp sig till ett videosamtal. Hon ser ingen människa i bild men får upp QR-koder på skärmen.
16: Utan jag skulle bara liksom skanna med bank-ID.
18: Bank-ID har du på telefonen där?
16: Ja.
18: Det är mobilt bank-ID.
16: Ja, och så gör jag ju när jag handlar normalt också. Eller om jag ska in på någon sida som inte har att jag kan gå vidare till. Så jag skannar ju QR-koden han visar upp varje gång.
18: Och då kommer det upp ett varningsmeddelande.
16: Ja. Och det var där jag tänkte, det här är något som inte stämmer. Och då frågar ju jag honom. Det är inget att bry sig om, det kommer hela tiden. Och då tänkte jag, det kan ju stämma. Eftersom det ligger i programmet liksom.
17: Vid det här laget tror alltså Caroline att det första sms:et hon fick var ett bedrägeriförsök och att hon nu får hjälp av banktjänstemannen Robin på Handelsbanken att åtgärda problemet. Samtalet med Robin pågår i flera timmar och han säger att han ska ringa upp igen på måndagen.
16: Så jag väntar ju över helgen och alltså, jag var inte inne och kollade på mitt konto ens en gång, för jag litar ju på honom till 100% alltså.
17: Måndagen kommer och Caroline väntar på ett nytt samtal från Robin. Men han hör inte av sig.
16: Så då blir jag så här, det måste ha hänt något då. Så jag ringer till Handelsbanken och frågar efter honom. Ja, hörru du, vi har ingen anställd vid det namnet. Jag bara, vad säger du för något? Det kan inte vara möjligt. Då slog det till i huvudet på mig. För då först fattade jag att det var en bluff. Alltså, eftersom jag själv ringde upp till Handelsbanken med deras telefonnummer. Och så det kan inte vara sant. Alltså, då har jag blivit lurad.
18: Är det först då du loggar in på ditt konto på Handelsbanken och kollar
16: kontot? Efter jag pratade med henne, ja. 124 kronor hade jag på kontot. Ja, för fan. Usch, vad jobbigt det var.
17: Drygt 18 000 kronor har försvunnit, säger Caroline. Det är pengar som hon alltså trodde att Robin försökte skydda.
16: Jag trodde att han försökte få tag på kriminella som höll på att förskingra pengar på mitt konto. Alltså ta mina pengar. Precis det han gjorde. Precis det han gjorde. Trodde jag att han motarbetade. Det är fruktansvärt sjukt alltså.
18: Jag håller på att måla här och
17: skoja. Caroline och hunden Simba bor i ett stort äldre trähus i norra Småland. Huset står inför en del renoveringsarbete.
16: Det är mycket som ska göras här, småskit i köket.
12: Och så badrumsrenoveringen då?
16: Ja, alltså det är ju det sista jag tar tag i.
17: Caroline har sjukersättning och får 16 000 kronor i månaden. När räkningarna är betalda försöker hon lägga undan en del pengar till renoveringen. Men nu, efter bedrägeriet, är allting borta. Utöver de drygt 18 000 kronor som fanns på det vanliga bankkontot har bedragaren också tagit lån i Carolines namn. Ett av lånen har hon fått avskrivet, men ett annat på 30 000 kronor stressar med betalningspåminnelser.
16: Och jag sitter och tänker, vad fan också, ska jag sitta och betala av ett lån på 30 000? Vad ska jag dra in på? Vad ska jag skita i? Kommer jag ha råd att köpa en pytta färg eller brädor eller, ja. Enligt banken så är det ju bara jag då. Det är bara mitt fel allting.
17: Carolines bank, Handelsbanken, meddelar att de inte kommer ersätta henne eftersom det är hon själv som har godkänt transaktioner och signerat med sitt mobila bank-ID.
16: Det är så dåligt av bankerna att lägga allt ansvar på kunden, för det är faktiskt deras uppgift att förvara våra pengar. Det ska inte liksom vara ett bekymmer för oss egentligen. Jag var inte medveten om att det var ett bedrägeri.
17: I grunden ifrågasätter Caroline hur det kan vara så enkelt för bedragare att komma åt våra pengar efter bara några knapptryck med bank-ID som vi uppmanas använda i allt fler vardagssituationer.
16: Någon jävel är skyldig till det här bank-ID:et alltså, och att det ska vara säkert eftersom man ska använda det precis överallt. När jag ska in på ICA, när jag ska näthandla, det är hela tiden bank-ID på alla de sidorna. Och det är där jag menar, att det är bank-IDs ansvar alltså att se till att det inte går att lura ett bank-ID eftersom det är så pass viktigt som det är.
18: När han bad dig att ta fram mobilt bank-ID, vad tänkte du då?
16: Jag tänkte att ja, det kan ju behövas, liksom. Det är väl så det funkar. Jag satt ju inte och grubbla på det. Det var ju det som var grejen. Om jag bara hade varit mer vaken och mer liksom haj, så hade jag ju gjort som det står. Lägg på luren och ring banken. Det är banken jag pratar med liksom. Ja, det fanns ju inte i min tanke. Alltså jag är väl godtrogen och blåögd och naiv, men på något sätt så tycker jag nog att det är något fel i systemet när en tredje part kan ta sig in på banken och via en bankkund.
18: Har ditt sätt att använda bank-ID förändrats efter den här händelsen?
16: Nej, jag är ju tvungen att använda det. Jag är väl mer vaksam nu.
17: Nu har Caroline betalat de räkningar hon legat efter med sen bedrägeriet i början av sommaren. Det dröjer ett tag tills hon kan dra igång några större renoveringsprojekt. Men det värsta är inte pengarna hon förlorat, säger hon, utan känslan av att bli lurad.
16: Det är klart som fan att man känner sig dum då när man råkar ut för ett bedrägeri. När hela samhället är medveten om att det existerar och ingen annan råkar illa ut. Bara lilla jag så här,
18: Men du är ju inte ensam.
16: Nej, det vet jag ju nu när jag har suttit och läst på, men just då kändes det jävligt ensamt. Och det är ju, jag vet inte, skammen, ja, det är just det här att man inte har koll på saker och ting, det är väl skammen, att man inte begriper bättre. Man känner sig liten som människa då.
15: Det sa Caroline Hoffman och reporter var Lisa Nord. Välkommen Patrik Fallander, chef för bedrägeriprevention på Handelsbanken.
14: Tack så mycket.
15: Varför ersätter ni inte en kund som så uppenbart utsatts för bedrägeri?
14: Det är ett väldigt tråkigt exempel som vi får lyssna på här. Vi kan ju inte uttala oss om enskilda fall som man kanske förstår. Generellt kan vi säga att vi gör ju alltid en individuell prövning av det enskilda ärendet och tittar på de omständigheter och förutsättningar som har rått för den enskilde. Vi följer praxis när det kommer till Allmänna reklamationsnämnden, andra rättsliga avgöranden. Och vi tittar alltid på om vi på något sätt själva också har brustit i vår hantering av det enskilda ärendet. Kunden har ett visst ansvar och utan att kunna kommentera det enskilda fallet närmare så kan man ju säga att BankID som vi diskuterar här idag, det är ju en väldigt vanligt förekommande e-legitimation. Det finns information vid signering när man till exempel loggar in eller när man godkänner ett uppdrag. Och den informationen är ju den är viktig att läsa. Framförallt så det här är ju ett av många exempel på en väldigt förslagen brottslighet. Så att det är väldigt tråkigt att lyssna på detta.
15: Det känns ju enkelt här för bedragarna att komma åt Carolines pengar. Hur kan det vara så enkelt?
14: Om man tänker det i generella termer så den som har åtkomst till medel, det är ju primärt kunden själv. Men det som står mellan bedragaren och kunden, det är ju just e-legitimationen eller signeringen samt ett antal kontrollmekanismer då i förekommande fall. Det är viktigt att läsa den informationen som man får i de signeringar som man får upp i sitt mobila bank-ID exempelvis. Det är viktigt att om man är osäker inte på uppmaning av någon annan signera eller utföra ett betalningsuppdrag eller företa någon annan rättslig handling egentligen. Är man osäker ska man ringa sin bank om det är en banktransaktion man är orolig för. Och det kan också vara bra själv om någon påstår att man har blivit av med pengar självständigt gå in och titta på sina konton och se hur det ser ut.
15: Vi ska säga välkommen också till Johanna Hållén, Sveriges konsumenter.
19: Hej!
15: Hur ser du på bankernas ansvar att ersätta kunder i såna här situationer?
19: För det första skulle jag vilja säga att jag blir både upprörd och ledsen när jag hör Carolines historia. Och hon är ju som sagt var inte ensam. Bankerna har gjort det väldigt enkelt för oss konsumenter att hantera vår ekonomi digitalt. De har utvecklat digitala hjälpmedel och uppmuntrar oss att använda BankID och Swish. Men de har faktiskt inte säkerställt att våra pengar skyddas i samma utsträckning. Bankerna har ett stort ansvar, framförallt när det gäller bedrägerier och även när det gäller bedrägeri via manipulation. Nu sker ju inte så många bedrägeri via tekniska intrång, men bankerna har en skyldighet, de har ett ansvar att förebygga och stoppa pengarna när bedrägerier är på gång.
15: Hur intresserade är bankerna då enligt Sveriges konsumenter att ta sig an den här problematiken?
19: Ja, bankerna har ju för ett par år sedan genom Svenska Bankföreningen presenterat ett stort säkerhetspaket. Man slog på stora trumman och berättade vad man skulle göra. Men man har faktiskt inte fullföljt det som man sa för flera år sedan. Så att,
15: vad är det du saknar? För det har ju också hänt en del sedan dess.
19: Vid den tidpunkten så sa man att man skulle ha de här säkerhetsåtgärderna med ett utgångsläge by default. Så har det inte blivit för alla banker.
0: Förklara det, vad är det du menar by default?
19: Jo, att säkerhetslösningarna ska gälla för alla. Man ska inte behöva ställa in sina säkerhetslösningar, utan det ska finnas belopptak, det ska finnas dubbelsignering och så vidare. Sen är det ju så att bankerna kommer ju lätt undan eftersom det är kunder, konsumenter som står för de här bedrägerierna. Det är väldigt sällan som bankerna ersätter de kunder som har blivit bedragna. Och där har vi tittat på lagstiftningen i Storbritannien från Sveriges konsumenters sida. Där är faktiskt det bankernas ansvar. Dels den banken som den drabbade kunden finns i, och sen också bedragarens bank som faktiskt har ett ansvar att ersätta kunden. Och vi tror, inte bara det här att ersätta, att bankerna ska ha ett ansvar för ersättningen, utan vi vill att den statistik som bankerna har över bedrägerier ska offentliggöras, så att vi konsumenter ska kunna välja bank efter antalet bedrägerier och hur bankerna hanterar bedrägerier.
0: Och det här du pratar om, vad har det blivit för skillnad för konsumenten eller kunderna då i Storbritannien?
19: Dels så får de ju ersättning i större utsträckning än vad svenska konsumenter, kunder får. Men sen också har man ju möjlighet att välja bank efter hur säker banken är, eftersom statistiken över bedrägerier är offentlig.
0: Mm. Patrik Fallander, Handelsbanken. Finns det någon situation där man faktiskt kan få ersättning om man själv loggat in eller godkänt via BankID hos er?
14: Jag kan inte ge några konkreta exempel på när det skulle kunna vara av lite olika anledningar.
0: Men har det hänt?
14: Vi ersätter i förekommande fall våra kunder. Och som jag nämnde tidigare, vi följer ju praxis också när det kommer till vem som ska bära ansvaret. Och vi gör också en individuell prövning. Är det så att vi på något sätt har brustit i vår hantering, att vi har missat någonting som vi anser att vi borde ha haft koll på eller uppmärksammat, så kan vi ta med det i bedömningen. Och om vi är osäkra på om ansvar ska utgå från bank eller kund, så dömer vi till kundens fördel. Och jag kan ju bara hålla med Johanna också om det hon inledde med att säga att det här är ju fruktansvärt så som exempel, men det är ju ett väldigt stort samhällsproblem som vi banker inte själva heller kan råda bot på. Jag vill också kommentera det här med säkerhetspaket och att man begränsar kunderna. Det är en riktning. Vi har också krav på oss att underlätta snabbare betalflöden, större belopp, krav på ökade beloppsgränser. Och dessutom är det många.
0: Vi ska släppa in Karl-Emil Nicka här också.
14: Mindre friktion skulle jag lägga på. Ja,
0: vi ska släppa in Karl-Emil Nicka här, IT-säkerhetsspecialist. Du är också välkommen till Plånboken.
20: Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på Karolins berättelse här. Vad är det för metod bedragarna använder sig av?
20: Ja, det här är klassisk social manipulation. Jag tycker att det är ett väldigt bra exempel som hon lyfter, vilket stämmer väl överens också med de samtal som jag har haft när jag har gjort det som man inte ska göra, alltså ringa till det numret för att se vad det egentligen
0: det
20: är som händer.
0: För det har hänt dig också?
20: Det har hänt mig också, men då har jag ringt från ett kontantkortsnummer för att höra vad är det egentligen som inträffar. Och en av de sakerna som är absolut mest briljanta med just det här sociala manipulationsförsöket, det är övergången från organisationen som påstår att någonting har hänt till banken. För organisationen som påstår att någonting har hänt, någon har tagit en kredit i ditt namn eller liknande, de säger att nu kopplar vi över dig till din bank. Mm. Banken svarar sen helt oförstående om vad det är du kontaktar dem för, så du måste börja med att beskriva för bankbedragaren vad det är du vill ha hjälp med, vilket gör att det känns ännu mer pålitligt. Det är ju du som ber om hjälpen från bedragarna i det här fallet.
0: Men vilka ansvar har kunden själv här då?
20: Ja, När det kommer till att kunna göra digitala betalningar, när det kommer till att vi ska kunna ha den friheten och flexibiliteten som vi har i dagens betalsystem, så förutsätter det ju att vi på något vis har ett förtroende för systemet som används för att signera betalningar. När det kommer till BankID som används i de här sammanhangen, så är det rent tekniskt säkert. Det som bedragarna utnyttjar nu, det är just sociala manipulationen. Att övertala personen som signerar något att det budskapet som visas i displayen inte är något som de behöver bry sig om. Backar vi tillbaka...
3: Just det, det säger ju Caroline här i reportaget att så har det gått till.
20: Exakt. Backar vi tillbaka 15 år i tiden när det var vanligare att vi hade sådana här bankdosor som vi bara knappade in siffror på, då var det enklare för bedragarna, för då behövde de bara lura av offret de där siffrorna. Nu har det blivit svårare när vi gått över till mobilt BankID, och det gör att de måste ta till sådana här sociala manipulationstrick. Och det är därför det är så viktigt, som det redan har poängterats flera gånger här, dels att alltid läsa vad som står. Det finns inga buggar att ta på allvar här. Om det som du vill göra inte stämmer överens med det som står i appen, lägg på luren direkt.
3: Mm. Men tycker du att bankerna gör tillräckligt här för att skydda kunderna?
20: Jag vill bara flika in en jättesnabb sak till på det andra. Och det är att för att man ska förstå det här på riktigt, så behövs det uppmärksammas på det sättet som den vågiga lyssnaren gör här, som faktiskt sprider den informationen. Vi behöver sådana exempel. Mm.
3: Men gör bankerna tillräckligt för att skydda oss?
20: Det är någonting som jag inte kan göra utan att ha tillgång till statistiken för att se hur någonting förändras. Men det jag kan säga är att vi har sett förbättringar. Det går att göra ytterligare tekniska förbättringar för att koppla själva inloggningen till den faktiska platsen där mobiltelefonen används. Men vi ska komma ihåg att då kommer hela tiden de som utför de här attackerna att anpassa sina metoder för att kunna använda ytterligare manipulationsförsök för att få en till att göra något. Så det går att göra mer tekniskt, men vi har sett stor förbättring under de senaste 10 åren också, som är värd att faktiskt lyfta upp.
3: Patrik Fallander, Handelsbanken. Johanna Hållén från Sveriges konsumenter, hon pratar om ett defaultläge här och tvåstegscertifiering eller verifiering. Varför används inte det idag i större utsträckning?
14: Ja, men om vi pratar om just den tvåstegscertifieringen, så det finns ju lite olika skäl till att man väljer eller inte väljer att implementera det. Finns i ett antal flöden och saknas i andra flöden. Jag skulle säga att ett starkt skäl emot det är de höga kraven vi har på oss att möta våra kunders behov i de fall det inte handlar om bedrägerier, och att det ska gå snabbt och enkelt, smidigt att använda sina betalinstrument.
3: Men det här med ett defaultläge, att man skulle kunna bocka ur de här uppgifterna själv. Jag vill inte ha en beloppsgräns, eller jag vill inte ha det på si och så sätt. Varför inte det ett mer vanligt förekommande tillvägagångssätt hos er? Varför får inte alla kunder det från början?
14: Vi har gjort bedömningen att det kommer vara medföra en ganska stor tröghet och att det kommer inverka menligt på hur kunderna använder sina tjänster, och att det i förekommande fall inte heller kommer att förebygga de här bedrägerierna. Som Carl-Emil nämnde tidigare, anpassningsbarheten hos bedragen är ju extremt hög. Så att vår bedömning har varit att det finns andra bättre sätt att arbeta förebyggande mot bedrägerierna. Och jag kan ju också kommentera det som Carl-Emil sa angående säkerhetslösningarnas utveckling och hur det påverkat bedrägeriutvecklingen. ID-stölder var vanligare tidigare. Där har mycket gjorts, och ID-stölder är mycket, mycket ovanligt idag. Och även det som vi kallar bedragarinitierade transaktioner, där det är bedragaren själv som initierat uppdragen, ser vi ju är en kraftig nedgång jämfört med hur det har varit tidigare. Och nu kvarstår manipulationen, och att hjälpa kunden och förstå vad de ska vara aktsamma på, så att de kan hålla emot när bedragarna börjar med sin manipulation. Jag tycker att det här exemplet som vi har lyssnat på, kunden eller individen gör ju många rätt också. Väljer att ringa banken fast kanske lite för sent. Väljer att själv kontrollera sitt konto fast lite för sent. Och då är vi tillbaka till det grundläggande. Det är egentligen, känns det inte bra, gå inte med på det, signera aldrig på uppmaningarna, man lägger på kontakta banken. Det är ju grundläggande säkerhetshygien när det kommer till att skydda sig mot manipulation.
3: Mm. Caroline, som vi alltså hörde om i reportaget, hon får inte tillbaka sina pengar från Handelsbanken eftersom hon loggat in själv med sitt BankID. Välkommen också Charlotte Pataky, pressansvarig på BankID.
4: Tack.
3: Skulle du säga att Caroline här i reportaget har varit slarvig?
4: Jag skulle aldrig vilja säga att någon är slarvig faktiskt. Bedrägerier och det här som Carl Emil säger, det här är social manipulation. Det är jättelätt att bli lurad. Vi då på BankID, vi jobbar ju också hela tiden kontinuerligt med säkerheten för att skydda våra kunder, men även hela infrastrukturen, att den ska vara säker att använda. Det är alltid en balansgång mellan användarvänlighet och säkerhet, och det har ju skett väldigt mycket förbättringar under huven, som vi brukar säga, som inte syns, men också väldigt mycket i form av BankID-telefoni. Det kommer upp en säkerhetsruta till exempel när du ringer upp. Är det här telefon? Är det här är du som ringer till XX-företag? Är det inte du? Avbryt. Så att det är åtgärder. Man kan också skilja mellan betalningar med kort eller vanliga överföringar. Då kommer det också upp en extra ruta. Så det sker saker. Men BankID är din värdehandling, så du måste vara väldigt, väldigt rädd om den. Mm. Och nu för dig, förlåt.
3: Samtidigt, du säger att det är en värdehandling, men samtidigt så är ju det väldigt lättillgängligt. De allra flesta av oss, vi bär ju med oss våra BankID och i mobilen hela tiden, och vi uppmanas också att logga in med BankID i allt fler sammanhang. Ser du någon risk med att det här urholkar BankID som värdehandling?
4: Det är ju så här, när du säger vi går runt med vår telefon, så är ju hela vår telefon en värdehandling. Du har alla möjliga appar där som är personliga. BankID är ju en säker e-legitimation som också paketerar och skyddar dina personuppgifter. Men det är klart, man måste hela tiden, jag brukar ta den här parallellen, att grannen kommer och knacka på din dörr och säger, jag ska åka till Grekland imorgon, jag har tappat mitt pass, kan jag få låna din? Alltså du kan aldrig låna ut ditt BankID, och du ska aldrig öppna upp det på förfrågan av någon annan.
3: Min fråga var snarare, vad tror du händer med vårt förhållande till BankID när vi uppmanas att använda det så ofta och allt oftare?
4: Det är ju så här, vi gör ju kontinuerliga undersökningar, och vi har ju en otroligt hög tillit till varumärket BankID, så vi har högt förtroende. Så jag tänker ju så här, att när det kommer upp en BankID i Långny, så är du också säker på att det är säkert. Men det är klart, det är ungefär 8000 tjänster i vårt samhälle som använder, det är myndigheter och företag och banker som använder BankID. Så det är klart, det kan ju tänkas att det kan bli. Men ju mer du tänker på det, och genom kommunikation och information att det här är din värdehandling, så måste man vara försiktig.
3: Mm. Inte sällan så står man ju där i en kö till exempel och uppmanas slå in koden inför andra i kön i butiken. Hur kommer man till rätta med det?
4: Du menar koden?
3: BankID-koden.
4: Du kan ju också, vad du kan göra, du kan aktivera Face ID som du har ditt ansikte. Det är också en säkerhetsåtgärd, för det är ingen som ser då koden. Uppmuntrar vi också att installera och aktivera. Det gör du i din BankID-app under inställningar. Och har du en Android så är det med fingeravtryck, men det är på iPhone då du har Face ID.
3: Mm. Carl Emil Nicke, vad tror du att det gör med oss när vi använder BankID allt oftare?
20: Ja, det får två stycken effekter egentligen. Den positiva effekten, som vi inte ska förringa, det är att vi bekantar oss med appen. Och det är jätteviktigt att vi vet hur den fungerar, att det sitter i ryggmärgen, att den fungerar på ett visst sätt. Så det är den positiva biten. Det som är lite riskfyllt, det är just att vi börjar använda den mer slentrianmässigt. Vi börjar använda den för att logga in överallt på ett sätt som gör att det känns helt naturligt att bara snabbt godkänna någonting. Vi tar bort skillnaden mellan att göra något som, låt oss säga, signera ett avtal som vi gjorde förr i tiden. Vi fick ett papper, vi skulle skriva under på det. Det var någonting lite större. Nu har vi tagit bort den friktionen, vilket då har skett på gott och ont. Det har blivit någonting vi gör oftare, någonting som vi gör kanske utan att tänka lika mycket, Och då är det här inslaget en väldigt bra påminnelse om att fundera på att varje gång vi öppnar BankID-appen och gör någonting så är det som att vi tar ett papper och skriver vår namnteckning.
3: Men påminn oss, hur var det då? Hur såg det ut för 15 år sedan? Vad var den största skillnaden när det gällde säkerhet och risken att utsättas för just bedrägerier?
20: Ja, den stora skillnaden när det gäller banker, det var ju just att då var fortfarande bankdosan någonting som du använde för att logga in med och för att godkänna överföringar. Det var mycket, mycket enklare för bedragarna att stjäla de koder som bankdosan genererade. Vilket har åtgärdats tack med att vi har gått över till mobilt BankID och bankdosor som har en liten skanner på sig som ska skanna en QR-kod. Så det har blivit mycket bättre. Men sen har vi också en annan aspekt i det hela, och det är det här med att när vi har börjat använda BankID som inte bara en legitimeringslösning utan som en inloggningslösning, så har den i många fall ersatt inloggningslösningar som har varit mindre säkra. Tidigare har vi förlitat oss i ännu större utsträckning än vad vi gör idag på vanliga lösenord för att logga in på webbplatser, och vi vet att lösenord har en tendens att läcka. Så vi har fått en vinst av att vi har fått BankID som en säkrare inloggningsmetod på fler webbplatser. Någonting som har varit...
3: Kan det bli ännu säkrare än vad det är idag gällande BankID?
20: Det går alltid att göra saker säkrare. Frågan är, vad blir konsekvenserna av att göra något säkrare, och är vinsten av att vidta de åtgärderna så pass höga att det är värda att acceptera att det blir lite krångligare? Mm. Men ja, det finns saker att göra, till exempel

0: eget ansvar. Det ansvaret tar ju vi på många olika sätt, men bland annat då genom att i den här signeringsmeddelandet lämna ut information om vilken betalning man till exempel håller på att signera, vilket belopp, kanske om det finns några riskfaktorer, kan det finnas varningstrianglar med. Och tillbaka till det som bedragaren var väldigt noggrann i inslaget med att poängtera, det där kan ni bortse ifrån, läs inte. Det är precis tvärtom. Det är jätteviktigt att man läser informationen innan man använder sitt bank-ID. Och det gäller oberoende av om man använder det för Handelsbanken eller för någon annan banktjänst eller vad det nu än bara månde. Mm. Och är man det minsta osäker, vi kommer tillbaka till det. Lägg på luren, ring banken. Och vill man så kan man också fysiskt söka in, jag menar, vi är ganska stor kontorsnärvaro, men kontakta din bank oavsett vilken bank du har om du är minst osäker. Låt inte någon annan diktera för dig vad det är du behöver göra.
1: Mm. Charlotte Patakhöj, pressansvarig på BankID. Caroline i reportaget, hon blev av med 18 000 kronor och hon tycker att det är BankIDs ansvar att se till att det inte går att bli lurad. Vilket ansvar har ni?
2: Vi har ett jättestort ansvar och det tar vi. Vi jobbar, som jag sa tidigare, med säkerhet och förbättringar kontinuerligt, och det gör vi också tillsammans med bankerna och även andra infrastrukturer. Det här är ju ett gemensamt säkerhetsarbete som vi arbetar med alla olika aktörer, banker, myndigheter, polismyndigheter och så vidare. Så att vi har ett ansvar och givetvis så kan vi alltid bli bättre på säkerheten.
1: Tack Charlotte Patakhöj, pressansvarig BankID, Carl Emil Nicka, IT-säkerhetsexpert, Johanna Hållén, Sveriges konsumenter, och tack också Patrik Fallander, chef för bedrägeriprevention på Handelsbanken. Snart ska vi svara på lyssnarfrågor här i Plånboken med mig, Anna Berg, men först det här.
3: Vad är det du har köpt?
1: Vi har fått ett mejl från Linnea som handlar om tandkräm. Hon skriver: mina tänder börjar se ganska sunkiga ut efter år av kaffedrickande och en och annan cigg. Jag har fått tips om att köpa tandkräm som gör tänderna vitare. Och det verkar finnas en uppsjö av olika krämer. Jag har till och med hittat tandkräm med kol som ska ge den här effekten. Hur är det ens möjligt? För övrigt så skiljer sig priserna något enormt. Är det värt att lägga pengar på specialtandkräm? Eller får jag helt enkelt förlika mig med mina allt brunare gaddar? För att få hjälp att reda ut det här så har jag bjudit in Hesam Jafar, legitimerad tandhygienist och verksamhetschef på Folktandvården i Danvikstull här i Stockholm. Välkommen!
4: Tack!
1: Hur vanligt är det att era patienter efterfrågar just vitare tänder?
4: Jo, men det är ändå vanligt. Jag skulle säga att under min karriär så har det varit en växande trend.
1: Här i studion finns också Lena Karlsson, docent i kariologi på Karolinska institutet. Hej!
5: Hej, tack så jättemycket för att jag får komma.
1: Du, Linnea är ju ute efter vitare tänder. Är det något man kan uppnå genom att bara borsta tänderna, eller handlar det mer om genetik?
5: Jag skulle inte vilja säga att det handlar om genetik, utan det är nog mer vad man har varit utsatt för. Om man har mycket hål i tänderna, man har mycket kronor och mycket broar, så kan det ju bli så att man upplever att tänderna har olika färger. Men det Linnea nämner är ju det här med kaffedrickandet och tobak. Ding, ding, varningsklocka om man vill ha vita tänder.
1: Mm. Att ha vita tänder har ju varit på mode länge. Redan de gamla grekerna hade olika tricks för sig för att uppnå ett bländande leende. Hippokrates rekommenderade borstning med tandpulver av aska från brända möss. Mm, låter ju härligt. Här i Sverige har kändisar som Björn Borg, Robert Broberg, Pavel Ramel och Lill-Babs varit ansiktet utåt för just vackra tänder.
6: Ge tänderna en egen liten samba.
7: Fördel Borg.
8: Den gula hinnan, det är känt. Den borstas bort med Pepsodent.
9: Jag borstar.
10: Du borstar.
11: Det här är den tanken jag pratar om. Så den tycker jag ni ska pröva på. Den är så fin.
1: Ja, det finns ju såklart flera märken på tandkrämer än de vi hörde nyss. Lena, varför har vi varit så upptagna med tanken på vita tänder?
5: Ja, men rent historiskt sett så har det alltid funnits ett intresse att ha vita tänder. Sen kanske man ska skilja på det här med, vill vi ha rena, friska

0: raka vita tänder? Eller vill vi ha vita tänder utav estetiska skäl? Och precis som du har nämnt, alltså de gamla antiken, romarna och grekerna, de hade ju massor med konstiga fuffens för sig och smorde in tänderna med urin och de malde ner tänder från stackars gnagare, alltså från råttor och möss och kaniner, för de visste ju då att de hade ju väldigt starka tänder. Och då trodde man ju i sin okunskap att den här förmågan att ha starka tänder, om man malde ner det till pulver, så kunde man också smeta in sina egna tänder med det. Och sen har det här utvecklats med åren, och sen började det ju så smått då i början på 1900-talet med whitening tandkräm. Och det kunde då innehålla krossat glas och sandkorn och saltsyra. Så att...
1: Och det låter inte som något jag skulle vilja i munnen.
0: Nej, men det kunde förstöra emaljen ganska omgående. Så att dåvarande American Dental Association of Dentifrice, alltså en förening som håller ordning då på tandkrämer, de löpte ju amok och sa, men herregud, det här går ju inte. Vi förstör ju tänderna.
1: Men det där med krossat glas, det är vi förbi. Behöver man idag speciella produkter för att uppnå ett gnistrande leende?
0: Ja, det behöver man, för att med åldern så blir tänderna lite gulare och lite brunare, och det är egentligen emaljen, det här yttersta hårda skiktet på tanden, som tunnas ut, det slits ut, det är helt normalt, och det blir lite mer genomlysbart, och då ser man då dentinet, själva tandbenet, som är mer gulaktigt. Och under det här härliga livet så hinner man kanske dricka ett antal koppar kaffe, te, några av oss hänger oss åt tobak. Ja, det är mycket som gör att tänderna blir missfärgade.
1: Hälsan, vad säger du? Går det att få hjälp med bara rätt tandkräm?
2: Ytliga missfärgningar, absolut. Men vi kommer kanske komma in på det lite längre fram, om att man ska ändå vara lite försiktig när det kommer till just whitening-tandkrämer, eftersom det kan vara liksom slitande på emaljen. Och är det så att man då har missfärgningar, som Lena var inne på grund av just kaffedrickande eller cigarettrökning, som vi absolut inte rekommenderar, så är det ju då kanske egentligen tandblekning hos då en tandläkare som är det som rekommenderas. Just för att det inte bara tar det ytliga, utan det kan liksom hjälpa till och bleka tanden under emaljytan eller i emaljytan.
1: Men nu pratar vi om tandkräm, och Lena, jag hittar tandkräm som kostar allt från 280 kronor liter upp till 2945 kronor per liter. Hur kan det vara så stora prisskillnader?
0: Ja, men man ska ju veta att det här är en miljardindustri. Bara i Sverige så säljs det ju tandkräm för 2-3 miljarder. Massor med pengar finns det att hämta, och det finns då säkert en annan som tänker sig att nu ska jag komma på en nischad produkt, någonting som verkligen ser lite mer exklusivt ut. Och ja, några av substanserna som man tillsätter kan vara dyrare, men framförallt är det ju produktionskostnaden. Om man gör den här nischade produkten så blir det ju dyrare att framställa de tandkrämerna. Istället för de här som alltså, dagliga varuhandeln är på Coop, Hemköp eller Ica, eller vad vi väljer att handla. Där finns det ju vanliga tandkrämer för 20 spänn tuben. Och det blir en annan kvantitet.
1: Jag har med mig lite nischade produkter här. Här är en tandkräm som innehåller kol. Har du sett en sån här förut? Du får gärna öppna och smaka.
2: Kanske inte just den här, men jag har ändå uppmärksammat att det finns fler och fler alternativ med just kol i. Och det kanske Lena kan svara bättre på, men jag vet att man ska vara lite försiktig. Man får ju ha lite koll på innehållet och kanske läsa lite innan man använder en sån här tandkräm. Och sen kan det ju fortfarande vara tillsatser som gör att det blir en högre poleringsgrad eller slipgrad, som då i sig också kan påverka emaljen negativt.
1: Kan inte du öppna den där?
2: Absolut.
1: För den är inte vit direkt.
2: Den är inte vit, och då tänker man kanske inte att det är det första man ska använda på tänderna. Den är svart.
1: Ja, och det är väl kolen som gör den svarta. Varför kol för att få vitare tänder? Det låter lite motsägelsefullt.
2: Jag tror att det man påstår, jag vet inte hur mycket forskning det finns, men när man påstår att kolet har då en förmåga att suga åt sig eller absorbera olika ämnen, och då tänker man väl kanske att den ska kunna absorbera eller suga ut eller upp det här missfärgade som finns i tänderna. Nu smakade jag lite grann, och det smakar väl ganska mycket som en vanlig tandkräm. Men just då att jag testade också tugga lite på det, och då känner man att det finns ändå lite slipkorn i. Man kan känna att det knastrar lite under tänderna.
1: Jag måste också
2: sen är det väl inget vetenskapligt sätt att mäta hur hög slipgraden är genom att tugga på den. Men det kan man ta reda på. Och vissa producenter som jag tycker gör rätt i att de skriver på då hur mycket slipgraden är, och andra får man kontakta för att ta reda på det. Och slipgraden, då är det ju då att det står RDA. Då mäter man slipgraden i just de bokstavskombinationerna för att veta lite grann hur starkt slipande är den här tandkrämen.
1: Vad ska det vara för slipgrad då?
2: Så lågt som möjligt. Mm. Man brukar väl rekommendera 70, mellan 70 och 100 kan anses vara liksom en relativt låg, och allt över 100 anses vara rent skadligt, särskilt om man använder det dagligen.
1: Alltså Lena, har du sett den här tandkrämen?
0: Nej,
1: den svarta?
0: Det har jag faktiskt inte gjort.
1: Nej, du kan få smaka på den du också om du vill.
0: Tack.
1: Vad tänker du om såna här speciella produkter då?
0: Alltså, jag kan inte både smaka på den och prata.
1: Nej, det var jättedumt att ge dig den.
0: Men jag kan svara. Nej, men jag kan ju inte låta bli att säga att absolut, absolut bästa. Alltså, om vi nu ska prata om den här djungeln av olika tandkrämsorter som finns, så är det ju Floridera tandkräm.
2: Ja.
0: Det är liksom Champion League, Premium League. Sen har vi de här andra tandkrämerna som innehåller hydroxyapatit och kol, aktiv kol och så vidare. Tänker Korpen division 5. Det blir inte riktigt lika bra. För många av dem är också utan fluorid. Plus att den här som jag håller i handen kan jag tänka mig också är väldigt abrasiv. Det vill säga slipande. Slipande.
1: Ja, men det känner man nästan om man
2: när man tuggar på det. Och precis som Lena liksom är inne på. Fluoriden är ju det som vi idag vet rent forskningsmässigt är liksom, har visat sig fungera bäst. När det kommer till att då förebygga karies, alltså hål i tänderna. Så att man ska inte gå ifrån det. Och precis som du var inne på, hydroxyapatit då, det är ju väldigt ny mineral som man då påstår ska ha samma effekt som fluorid. Och om man vill komma ifrån det så kan man använda det då, att det ska vara en mineral som förebygger just då hål i tänderna. Men det finns alldeles för lite forskning om det.
1: Men finns det inga fördelar med den här typen av specialtandkrämer?
2: Ja, men möjligtvis då att man får en placeboeffekt, att man själv tycker att det känns bra att använda den. Det är väl den enda fördelen, om man tror på den. Men jag skulle inte rekommendera den heller, precis som Lena är inne på.
1: Vad säger Lena då?
0: Nej, men så är det ju. Alltså, fluoriden är ju vårt absolut bästa läkemedel mot kariessjukdomen, mot hål i tänderna. Det är otvivelaktigt. Mm. Och forskningen, alltså det, till och med, det finns hundratusentals vetenskapliga artiklar som bekräftar det. Att vi använder fluoridtandkräm, de flesta av oss klarar oss ganska bra med att blaska runt med det 2 gånger om dagen. Klarar vi oss bra ifrån hål i tänderna.
1: Mm. Men det här vita då? Nu är det ju det vi vill åt.
0: Ja, men alltså, man får inte vita tänderna när man får massor med hål i tänderna och måste få fyllningar i tänderna. Den är ju liksom lite bakvänt tänk. Så att jag skulle nog ändå vilja hävda det här med att det ska vara friska, rena tänder som i sin tur, de är oftast ganska vita.
1: De här vanliga tandkrämerna, jag har en här. Det här är i och för sig en med sån whitening-effekt. Men de här kan man köpa i matbutiken. Vad innehåller de förutom fluorid?
2: Jag skulle vilja säga att det är väl samma sak där. Att det är ju liksom en högre slipgrad. Mm. Var det extremt lite text, så ja, jag vet inte om jag kan utläsa. Nej. Men om man läser nog...
1: Lena, du kanske kan...
0: Ja, men alltså 50% av tandkräm, vanliga tandkrämer innehåller slipmedel. Mm. Så är det.
1: Och sen
0: så
1: kan man ju... när det inte står på förpackningen.
0: Ja, absolut. Ja. Mm. Och vi pratade om det här RDA-värdet. Det står sällan på tandkrämen. Utan man får nästan göra så som vi gjorde nu. Känna lite grann, är väldigt slipande. Eller så följer man alltså vanliga rekommendationer som att inte de här tandkrämerna som riktar sig mot missfärgningar, rökare. I varje fall inte för dagligt användande. Nej, för det är med slip. Medel som man får bort de här ytliga missfärgningarna.
1: Mm. Vad av allt det här innehållet behöver man då?
0: Fluoriden.
1: Punkt.
0: Ja. Nej, så vill man kanske ha en god smak. Mm. För det visar ju studier att egentligen konsumentens val, det vill säga vi som går och köper tandkräm, pris och smak är ju mest avgörande. Och fluoriden får man oftast på köpet på något sätt, för det är färre tandkrämsorter som säljs utan fluorid, så det är ingenting man går kanske och tänker på riktigt. Mm.
1: Är det något speciellt man ska titta efter då, förutom fluoriden?
2: Nej, man ska tycka om den tandkrämen. Alltså den ska ju vara liksom, det beror också på, är man äldre och har liksom skör slemhinna, då kanske inte man ska ta den starkast smakande tandkrämen. Det finns till och med tandkrämer utan smaktillsatser som är liksom väldigt, väldigt skonsamma. Men annars är det ju fluoriden, precis som Lena är inne på. Och då är det ju liksom fluoridkoncentration 1450 ppm för vuxna. Och ppm står då för parts per million. Men det står på alla tandkrämer.
1: Men alltså står mängden, det när jag vänder på tuben?
2: Det ska det göra. Jag har nog aldrig sett en tandkräm.
0: I textstorlek 8 font.
2: Ja, absolut. Så man får nog plocka fram förstoringsglaset. Det
1: ja,
2: får man göra.
1: Eller telefon och förstora upp sådär som precis. Man kan göra fot av. Ja, men nu skriver ju Linnea till oss att hon ändå hoppas att hennes tänder kan bli vitare med hjälp av just tandkräm. Är det helt hopplöst?
0: Ja, jag skulle nog vilja säga det. Jag är precis inne som på det, eller så som du är. Alltså, gå till en tandläkare, få dina tänder professionellt blekta och sen undvik att dricka kopiösa mängder med kaffe. Och sen är det ju löjligt att säga, men sluta gärna med tobak, för det vet vi alla att det kanske inte är så bra utan massor med olika anledningar.
1: Men de här whitening-tandkrämerna, de har ju funnits i butikerna i åratal. Vad gör de ens då? Varför finns de där? Varför försvinner de inte från marknaden?
2: Ja, men det är ju just den här polerande effekten. Som sagt, man måste skilja på ytlig missfärgning som man kan få och sen då det här som går lite mer djupare in i tanden. Så att det är klart att de kan ju få bort ytlig missfärgning. Men det man inte får glömma där är att just de här då, det här slipmedlet som finns, den orsakar ju ändå mikrorepor på emaljen. Så att du förstör ju en glatt och fin yta som emaljen naturligt har, som då också stöter bort, förutom att skydda mot hål och sådär, så stöter den ju bort också missfärgningen. Så du repar upp den här ytan, så egentligen så gör du det lättare nästa gång för missfärgningar, ytliga missfärgningar att fästa på tanden.
1: Och då behöver jag ännu mer sådana.
2: Då behöver man ännu mer sådana, så att det blir väl en ond cirkel av det hela.
1: Finns det tandkrämer man ska låta bli helt då?
0: Ja, men det är ju de som är för slipande.
2: Och som vi var inne på, fluoridfria tandkrämer. Alltså fluoriden är ju det allra viktigaste vi har egentligen i tandkrämer.
0: Absolut.
1: Så om vi ska sammanfatta det här, vad säger ni till Linnea? Vad säger du här sen?
2: Jag skulle säga att besök tandvården för att ta reda på vad är det för typ av missfärgningar vi pratar om. Och se lite grann vad som rekommenderas.
0: Mm. Sen är ju hon tillsammans med alla andra, det är ju en djungel där ute med olika tandkrämer. Man kan ju välja olika fluoridinnehåll och det finns tandkräm mot karies och mot blödande tandkött och mot tandlossning och mot torra munnar och mot dåliga relationer. Nu raljar jag, men alltså, jättesvårt att vara konsument, så det är bra att hon frågar.
1: Ja. Men är det kört om man har druckit kaffe hela livet eller rökt i perioder eller så? Är det kört då om man är i min ålder?
0: Nej, absolut inte. Det är då man kan få hjälp och bra hjälp med en professionell tandblekning. Det tycker jag.
1: Tack Lena Karlsson, docent i kardiologi på Karolinska institutet, och tack också Hessam Jafar, legitimerad tandhygienist och verksamhetschef på Folktandvården i Danvik Tull i Stockholm.
2: Tack.
0: Tack själv.
1: Ja, vi fördjupar oss i olika produkter, varor och tjänster som ni har funderingar kring. I tidigare program har vi pratat om både elcyklar och hur man hittar en lagom mogen avokado. Högt och lågt, går du och funderar på ett köp som du tycker att vi ska titta närmare på? Ja, då är det bara mejla oss på planboken@sverigesradio.se. Och nu är tiden inne för att svara på lyssnarfrågor. Och till min hjälp har jag Carl Emil Nicka. Du är IT-säkerhetsspecialist.
3: Ja.
1: Jag börjar direkt. Min sambo är noga med att alltid tejpa för den där lilla kameran som sitter över skärmen på vår gemensamma laptop. Hon säger att det är en säkerhetsåtgärd som alla vettiga människor vidtar, medan jag får slita bort den där tejpbiten varje gång jag ska köra ett videosamtal med min släkt på annan ort. Finns det någon risk med att skippa tejpbiten till vardags? Det handlar alltså om en dator som delas av mig och min sambo, och vi använder den bara till privata ärenden. Med vänliga hälsningar, J. Ja, vad säger du, Carl Emil? Den här tejpbiten över kameran, det är ju inget nytt. Nej. Men är det motiverat?
3: Det är två saker vi måste tänka på här. Det ena är känslan. Känslan av att ha en kamera som stirrar på en. Den känslan förstår jag att är väldigt jobbig. Men den andra delen, det är det tekniska, och det kan möjligtvis ge lite lugnande besked. När det kommer till den där kameran som tittar på oss, om vi har en MacBook, då kan inte den tändas utan att lampan intill, den lilla gröna lampan, tänds.
1: Alltså den går inte igång förrän den gröna lampan
3: tänds? Precis, precis. Okay. Och i macOS så kan du välja vilka appar som ska ha åtkomst till kameran. Och om du inte ger en app åtkomst till kameran så har den inte den åtkomsten.
1: Och då tänds inte lampan?
3: Då tänds inte lampan. När det gäller Windows så finns det ju en stor flora av olika datorer. Så där är det svårare att säga vad som gäller kring den där indikatorlampan. Och tyvärr är det så att Microsoft, som ligger bakom Windows, har inte kommit lika långt med begränsningarna av vilka appar som ska få åtkomst. På macOS och även på våra mobila operativsystem så är det väldigt tydligt vilka appar som har åtkomst. Tyvärr har Microsoft inte lyckats låsa ner det på samma sätt på Windows än, vilket gör att det är lite större risk att en app som vi inte vill att ska ha behörighet till kameran får behörighet till kameran.
1: Just, och det kan ske automatiskt då, är det det du menar?
3: Ja, att kameran startar av något outgrundligt skäl. Men vi ska tänka på att om vi är rädda för att kameran stirrar på oss, då måste det ju vara för att någon vill stirra på oss. Mm. Och ifall det är så att vi är kändisar eller vi är högt uppsatta politiker, givetvis finns det intresse för någon att kolla i kameran då.
1: Men om jag inte är känd eller politiker, vad finns det för anledning att titta på mig då?
3: Exakt, vad skulle det då finnas för anledning? Och det finns väldigt få sådana. Om det handlar om ett skadeprogram, då är det mer lönsamt för angriparna att utnyttja den åtkomsten som de har till datorn för att stjäla ditt betalkortsnummer eller kapa dina banktransaktioner.
1: Det ligger högre upp i listan än att titta på mina bilder.
3: Exakt. Men när det kommer till den där oron så tror jag att den hänger ihop med mycket av det som vi har sett kring utpressningsmail som skickas. Det florerar fortfarande massvis av mail som skickas till mottagare där någon påstår att de har smygspelat in dem när personen som får mejlet har porrsurfat. Och så hotar de här utpressarna med att publicera de där inspelningarna ifall inte de får betalt. Det är i princip alltid påhittat, vilket styrks av att de inte skickar med något bevis utan de bara påstår att det är så. Eller så skickar med ett helt orelaterat bevis, till exempel det här är ditt lösenord till ett konto som lösenordet läckte till för många år sedan. Men just att det fortfarande sprids de här utpressningsmailen, det är en sån sak som kan göra det.
1: Det gör att vi blir lite rädda och lite vaksamma.
3: Precis. Så då får vi fundera, vad är det vi är oroliga för egentligen? Om det är en oro för att datorn ska bli infekterad, då kan jag säga att angriparna har större incitament av att tjäna pengar direkt på att stjäla dina betalkortsuppgifter. Men om det är en allmän oro av att jag känner mig otrygg med att ha den där kameran stirrandes på mig.
1: Ja, men då kanske man ska tejpa det.
3: Ja, och om du känner dig otrygg, framförallt om du har en Windows-dator där nedlåsningen inte har kommit lika långt än med dagens version av Windows, då kanske det är skäl för att du ska känna dig trygg att använda datorn. Och då är det bara väldigt viktigt att tänka på att inte sätta något stort i vägen för själva kameran, för då är risken att skärmen faktiskt tar skada när du stänger laptopen.
1: Det också, okej. Okay. Ja. Nu delar ju de här två personerna, brevskrivaren delar ju datorn med sin sambo. Har det någon betydelse om man håller på att dela dator?
3: Ja, men du, det tycker jag faktiskt. För att om du äger din egen dator, då vet du precis vilka appar du har installerat. Om du delar datorn med någon annan, då kanske din partner har installerat en app som du inte tänker på att faktiskt är installerad på datorn. Så det är en bra poäng du lyfter där, att just när det är en delad dator, då har du inte samma kontroll över den. Vilket kanske gör att du känner dig ännu mer orolig över vad som körs på datorn.
1: Men det låter ändå som att man behöver inte vara jätteorolig för den här kameran.
3: Om din fråga är om jag har tejpat över min kamera, så har jag inte gjort det.
1: Det var så långt vi hann idag. Men du, Carl Emil Nicka, IT-säkerhetsspecialist, du är tillbaka snart igen i Plånboken. Och då fortsätter vi.
3: Ja.
1: Och vi på Plånboken vill gärna att du hör av dig till oss. I nästa vecka hjälper vi till exempel en lyssnare som funderar på att köpa nya löparskor. Vi reder ut vilka skor kan passa bäst. Producent idag, Linda Kten. Reporter var Lisa Nord. Daniel Högberg skötte tekniken och jag heter Anna Berg. Och vill du höra av dig till oss, ja, då mejlar du på planboken@sverigesradio.se. Hej då!
4: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
5: Jag ska tillägga att det här var en återutsändning från i onsdags. I morgon kväll 17:05 här i P1.
6: If you want to do breakthrough innovation, you need to take risk. You need to fail.
7: Ny teknik tränger undan gammal. Företag försvinner och nya vinnare tar deras plats. Men hur stora får de bli? Och kan marknaden lösa innovationen själv? Idag i Bakom pengarna om kreativ förstörelse och att rädda kapitalismen från kapitalisterna.
5: Och vi sänder Bakom pengarna måndag kväll 17:05 här i P1. Eller lyssna i Sveriges radioappen.
8: Fotbolls-VM, världens största sportfest. Men bakom jublet finns en annan berättelse. Från Mussolinis Italien och militärjuntans Argentina till Qatar, Ryssland och Trump på VM-scenen. Hur blev FIFA så mäktigt? Varför återkommer korruptionsskandalerna och går organisationen ens att förändra? Konflikt om fotbollens maktspel och kampen om FIFAs framtid.
5: Och programmet hör du antingen i Sveriges radioappen eller så lyssnar du på P1 söndag kväll 7:03. Konflikt med Fernando Arias. Nu är klockan 2 och jag lämnar över till Ekoredaktionen.
9: USAs president Trump fortsätter att ta strid mot larmen om att AI-utvecklingen går för fort och säger att han kommer inrätta en slags AI-styrka, en AI-force. Trump skriver i sociala medier att hans administration aldrig kommer hindra att AI-industrin växer utan att man istället vill hjälpa den att göra det. Här i Sverige jobbar alla polisregioner nu med att patrullera även på nätet. Målet är att nå grupper som annars kanske inte kontaktar polisen.
10: Förhoppningsvis så är det en lägre tröskel för vissa att ta kontakt med oss digitalt istället för att göra det fysiskt på olika sätt.
11: Beatrice Petersson är polisassistent i Ljusdal. Hon är en av två anställda i Ljusdal som sedan januari i år har digital patrullering som en del av sitt uppdrag. Än så länge finns ingen statistik över vilken typ av frågor som kommer in genom den digitala patrulleringen, men hon upplever att särskilt utsatta grupper hör av sig i lite större utsträckning. Och närheten är en trygghet, säger hon.
10: Hör man av sig till oss i Hälsingland så får man kontakt med mig eller min kollega i det här fallet som svarar på dina meddelanden. Med lokal förankring och koll på den lokala problembilden. Och det tror jag underlättar för många att höra av sig, jag hoppas det. Och även att det skapar förtroende och att vi kan bygga relationer.
9: Reporter Julia Frost Nylén, P4 Gävleborg. I USA har ett 50-tal pro-palestinska demonstranter samlats utanför arenan i Philadelphia där Ed Sheeran snart ska hålla sin första konsert sedan kritikstormen mot honom började, det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Den brittiska popstjärnan har fått kritik efter att artisten Macklemore petats som förband från turnén för att han gjort pro-palestinska uttalanden. Ekot med Marcus Landén.
12: P1, Sveriges Radio.
13: Jag som hörs mellan programmen nu under några nattimmar heter Eva Toivonen. Vad händer när man låter kvinnor själva beskriva sina orgasmer och sitt sexliv? på 1970-talet bestämde sig Sheer Height för att ta reda på det. Resultatet skakade om synen på sex. Hör bildningsbyrån om en liten stund. Och om en timme.
10: Det var ju på liv och död. Ledarna var en passage till Jesus. Så för att ha det rätt ställt med Jesus behövde du ha det rätt ställt med ledarna. Det handlar ju om min överlevnad.
14: När allt man föreställt sig om tillvaron plötsligt rämnar, hur kan man förstå världen på ett nytt sätt?